غیر این فرقه ای که رجوی تک و توک اینا رو با اتوبوس جابجا میکنه و این نمایش ها رو گاهن عرضه میکنه. پس انقلاب ملی اساسا این که باعث دو قطبی شده غلطه، از قضا به عکس پراکندگان جمع کرده حول یک قطب مشخصی که به رهبری انتخاب کرده. این اعتلاء جنبش، این پیشرفت جنبش و انقلابه، بالاترین دستاوردش هم است. 48 سال دستان مردم از داشتن رهبری محروم بوده، الان دارن، خودشون هم انتخاب کردن، تحمیلی هم نبوده، رسانه‌ای هم اصلا نبوده. رضا پهلوی یک رسانه حامیشه، اونم ایران اینترنشنال، اونم تمام عیارم نه، ولی بهترین رسانه‌ای که توی چارچوب هست همینم است. بقیه رسانه ها عدم ضد پهلوی هم. پس مردم خودشون رسا و صدای رهبریشون شدن، تو کف خیابون قیمت دادن، صدا کردن، تظاهرات کردن، صدای میلیونی. آمار شهرهای کوچیک میاد، 200 نفر 150 نفر کشته دادن. حتی خشکی بیجار من گفتم هفته قبل شنیدم 10 نفر تو روز همون اول کشته شده، خشکی بیجار. پس اینها رو میگم که توی 48 ساله نام هیچ کسی هم صدا نشده جز پهلوی، جز تنین پهلوی هیچ جای نشده. این برجسته شدن، مهر خوردن نام رضا پهلوی به عنوان رهبر، خواست مردم و به معنی دو قطبی شدن نیست. این نه دو قطبی، بلکه اعتلاء این جنبش و مبارزه و مشخص شدن این رهبری این جنبش و کمبود اساسی این جنبش بوده. اساسا مردم رو نمیشه، آخه خنددار، مردم رو نمیشه به دو قطبی سازی متهم کرد، چون ریشه این داستان از شعارهای کف خیابانهای سراسر ایران به شکل میلیونی شروع شد تو دیما. هیچ کی هم باورش نمیشد میلیونی این همه بیان کف خیابون، طابقا تو چهار قیام، حتی انقلاب زن زندگی اصلا سابقه نداشته. همیشه یادتون رو میگفتیم اگر این کپه های تظاهرات های پراکنده جمع نشن، متحد که نشن، هیچی نمیشه. وقتی جمع شد مشهد و چند شهر دیگه سقوط کرد و دست مردم بود، اینا کشتار کردن. این دو قطبی نیست، این پیشرفت، این اوج اعتلاء این جنبش و این انقلابه و در خارج هم همین تظاهرات بوده. این اتهام زنی، این متهم سازی، این هر گونه اقرار داشتن برخلاف خواست مردم و اساسا غلط و نامشروع از این ترم استفاده کردن. از قضا دو قطبی سازی رو مخالفین شکست خورده از پهلوی را انداختن. اینها هرگز به هر گونه صندوق رأی و انتخابات و دموکراسی از من پایبند نیستن. یه مثال میزنم، اگر فرضاً به جای تظاهرات هایی که توی دیماه تو 10-12 روز تو کف خیابان‌های سراسر ایران بود، امکان صندوق رأی وجود داشت، مردم رأی می‌ریختن، کی رأی می‌آورد جز پهلوی؟ پس شما به کدوم رأی، به کدوم صندوق، به کدوم دموکراسی پایبندید؟ باید طبق صندوق رأی می‌اومدین وقتی پهلوی انتخاب می‌شد، صداشون رو با قیمت دادن، زجر کشیدن، شکنجه شدن، تیر خوردن، زخمی شدن. پس الان شاهدیم که هر روز یه فیلی هوا میکنن و دیوار حاشا هم بسیار بلنده. اینها به جای اعتراف به خواست اکثریت مردم، به ضدیت مطلق با مردم و ناامیدسازی و تولید سفسطه، سعی میکنن انقلاب ملی رو تخریب کنن، نامشو نبذارن. به همین دلیل از انقلاب زن زندگی آزادی میگن. اگر انقلاب زن زندگی آزادی تو مدار 70 انقلاب ملی بالای 500-600 هزاره. چرا؟ گستردگیش رهبری داره، ره پای سرنگونی. انقلاب زن زندگی بسیار شکوهمند بود، همه ما حامیش بودیم، اما اون خصلت و پتانسیل سرنگونی توش نبود، اما اون فقط قشر دویا بودن، قشر سه نیومد اونجا وسط میدون. مسئلهش فقط حجاب بود، اگرچه به جای دیگه هم کشید. ای ببین، هر مسئله تو ایران شروع میشه، صنفی هم باشه، یه روزه میشه سیاسی. این خصلت جامعه سرکوب شده به اصطلاح این کشور ماست. پس بعد من تاکید میکنم، حتی آقای جمشیدی که برزگرم که روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی است، از دوستانمون هم هست، اینا ایشون هم در یه برنامه‌ای که داشتن با آقای عمار ملکی و سعید دهقان
با اشاره به نظرسنجی هایی که این مؤسسه همین گمان داشته تأکید کرده، جامعه ایران امروز به شدت دو قطبی و متشتت است و گویی در وضعیت بلا تکلیفی به سر میبرد. از نظر من اگر این تحلیل رو به انقلابات ماقبل زن زندگی آزادی به اون قیام ها میگفتی، آره که قشر مثلا 88 اون قشر دو میاد، که قشر سه نمیاد، اون قیام های 96 تو دیما و تو آبان 96 یک قشر سه اومد، قشر دو نیومد و الان متحد شده تمامی اقشار. در روستاهای خیلی دور حماسه ها بوده آقا این پیشرفت نه پس رفت، این دو قطبی سازی نیست. خب معلومه یه جریان وقتی یک باره تو انقلاب ملی یک باره میان، حتی پروسش از دیماه 96 شروع شد، رضا شاه روحت شد، یهو این حرکت کمی جمع میشه یه جا گلشو میده تو دیماه، این که پس رفت نیست، این که به اصطلاح دو قطبی سازی نیست، که این بحثا غلطه. من نمیدونم اینا چی رو تحلیل میکنن، چون ما که تحلیل میکنیم اینجوری نیست، ما که میبینیم اینه، تجربیات ما اینه، ما هم کم تو میدون نبودیم، کم تو سیاست نبودیم، ما آرزو داشتیم دهه 60 یه روز مردم رو بیاریم پشت سر خودمون، هیچ که نمیومد، الان این شاهکاره. بعد مخالفین خود جنگ، این حرفا رو میزنم بعد میرسم به یه نقطه سرفصلی خواهم گفت. ببینید بدرو درواسی دو هفته قبل گفتم که حدود 268 نماینده مجلس و 101 نماینده از 16 تا از این وزرای دولت اینا جز این 268 بودن، بیانیه دادن برای صلح، گفتن مردم ما صلح میخواد جنگ نمیخواد، خطاب به رژیم هم بوده، خطاب دولت هم بوده، اینو سازمان مجاهدین پخش کرده تو سایتش، یه ویدیو هم ساخته تو سیمازادی پخش کرده. مجاهدین از همه یعنی مور از ماست بیرون میکشن. ببین کار به کجا رسیده که حتی مجاهدین حاضرن اصلاح طلبان رو باشون همگرایی کنن، باشون برن بر علیه پهلوی. ما الان شاهد این مرحله هستیم. خودشون میگن جبهه ضد فاشیست، پهلوی رو فاشیست خطاب میکنن، آقای رضا پهلوی رو، در حالی که تو زمان شاه من تمامی اون کتابهاشون رو خوندم، تحلیلاشون هم خوندم، چون من بخشی از اینا بودم، هیچ کدوم اینا رژیم محمد رضا شاه و فاشیست خطاب نمی کردن. اینا دارن دروغ میگن به مردم، چند لایه هم که دروغ میگن. این جدیدن یه بیانیه 200 نفر از دانشگاهیان و فلان اینا که دادن، تمام حرفشون علیه اسرائیل و آمریکا، به رژیم هم میگن ایران، اونها حمله کردن که به این رژیم، اونها این جنگ کردن، اونها تهدید میکنن که نیست و نابود میکنن، منابع رو میزنن، زیر ساختار رو میزنن، حالا نزده ها، اون که هم که زده رژیم داره این زیر ساختار منابع کشورهای حوزه خلیج فارس میاره. آقا جون، آقا این اومانیست ها، آقا این انسانگره ها و دموکراتیک ها چطور اونجا میکشن؟ جیکتون در نمیاد. اینجا که هنوز نزدن اینجوریه. توی این بیانیه که ندادن اینقدر ننگینه، حتی من حاضر نیستم متنش رو بخونم. یک کلمه اعلام نمیکنن که جمهوری اسلامی نامشروعه، آدم کشته تو این 40 ساله تو دیما، اینا فاسدن، اینا مردم رو به گروگان گرفتن، هر بلایی بگی سر مردم آوردن توی این 48 ساله، یک کلمه نگفته، اما همش راجع به ضد اسرائیل، ضد آمریکا، هر چقدر خواستن که صحبت کردن. بعد اسمشون هم دانشگاهیه، یکی اینا خانم جودیت باتلر. خب امضا کنندگان کیان؟ آقای آصف بیاد، محسن الفانی، آقای یرابند ابراهیمیان، که یک کتاب، این آقای ابراهیمیان یک کتاب ضد مجاهدین هم نوشته، خود فقیه جمعی هم هر فوشی بوده بینا کشید، الان تو این خط با هم یه راستان، حمید دواشی. بعد جالبه تو اینا که من چک کردم
بعد اسما نیومده. ایزن پرستو فروهر، پرستو فروهر امضا کرده. پرستو فروهر کاری با این خامنه ای جنتا نداره، اما مرس رو میخواد به اسم حاکم که به حرمت و کرامت انسانی توهین شده، که مرس اون حرف زده که به اصطلاح اسرائیل کار کثیف ما رو انجام داد، یعنی کار سیاه ما رو انجام داد. این خانم بگو فلشت کدوم وریه؟ وقتی هم میره ایران برای دادخواهی پدرش اونجوری کشتن با مادرش، اونجا برعلیه رژیم حرف میزنه، برعلیه پهلوی حرف میزنه. این خانم اینجوریه. دوستاش هم عین خود این خانم، یعنی هم آتش شاکرمی که بی اصلاح طلبان مردم رجوع آوردن، حامی اصلاح طلبان شدن. چرا؟ تازه به عنوان پرسش مطرح میکنه چی شده که مردم اینجوری میرن سمت اصلاح طلبان. یکی اینا هم فاطمه صادقیه. فاطمه صادقی دختر همین صادق به اصلاح که خلخالی. تو اینا امیر اثباتی هم هست که این چهار بار اون جایزه سیمرغ رو دریافت کرده از توی که رژیم، چندین بار شرکت کرده و همه فیلماش هم اون تو دهه فرج این جوایز رو برده. خب این فرد تقریبا با این رژیم به نوعی تمام جوایزش هم از رژیم گرفته. خب معلومه اون طرفی قش میکنه. یا آقای محمد به اصطلاح مارجو ولی نصر افشین متین عسکری، یا به اصطلاح همون که گفتم فاطمه صادقی. فاطمه صادقی دختر صادق خلاطی، اون جلاد هست، تو رابطه با پدرش که یک به اصطلاح که مصاحبه کرده گفت پدر من یه آدمه که معمولی بود اما به مختصر زمان عمل میکرد. چجوری داره گردش میکنه که ماسماله میکنه؟ میگه مثلا پدرم خادم سختگیری بود اما من ازش کتک نخوردم و تو خانواده هم تنبیه نبود. وقتی میخواستم حتی کارنامه خودم رو ببرم بهش بدم، شب تا صبح خوابم که به اصطلاح که نمیبرد. حتی اگر موفقم بودم، امتحانات خیلی خوبی هم دادم، نمرات خوبی هم دادم، لیاقتم هم که نشون دادم، پدرش برمیگشته بهش گفته این وظیفت بوده. میگفت آقا جون، کسی که در جای خلخاله که می نشینه گویی باید با همون قاطعیت انقلابی پاسخ می داد و معتقد بوده که پدرش هم برای انقلاب باید یک سری بدنامی ها رو پذیرفته باشه. این خانم حتی حاضر نیست راجع به پدرش بگه این که آقا این قتل انجام، این جنایت انجام داده. خود این صادق بس خلخالی بعدها اصلاح طلب شده. ببین این اصلاح طلب چه تحفه هستن که توشون این جنایتکار اصلاح طلبه. موسوی تبریزی جلاد اون دهه شصت، اون هم آدم کشت، اون اصلاح طلب شده بود. خب آدم چی بگیره؟ همون صانعی، آیت الله صانعی، جلاد اون دهه شصت که من اینو به اصطلاح که خوب میشناسمش، اینم اصلاح طلب شده بود. آقا آنچنان میگه اصلاح طلبا، انگار اصلاح طلبا جلادان دهه شصت نبودن، همچنان الان هم حامی جمهوری اسلامی هستن. اینا ضد ولایت فقیه نیستن، نوع ولایت فقیه رو باش اختلاف دارن. اگه حسن خمینی ولی فقیه بود اینها میگفتن خیلی هم که مثلا به اصطلاح این کشور عالیه، این ولی فقیه هم تایید کردن. یکی از اینا تحفهی به نام مهدی جامیه. این آقا مخالف جنگ، مخالف کشتن، مخالف حمله است، اما وقتی داریوش آشوری اومد با پهلوی دیدار کرد گفت که کاش که تو مرده بودی و زنده نبودی، و تلفن رو قطع کرده بود صحبتی که با آرش. ببین آدمی که فقط اونم داریوش آشوری، اصلا نه حزبی نه گروهی، بعد این همه سال یک دار با پهلوی آرزوی مرگ میکنه. شما که برای داریوش آشوری آرزوی مرگ میکنی، شما چطور میتونی حامی به اصطلاح ضد مرگ، ضد جنگ این رژیم باشی؟ معلوم محتواتون چیه. یکی از این جلادانم هادی غفاری، هم شکنجهگر. من تو زندان شاهدم که این مجید یک رنجیان رو تو شعبه 15 شکنجه کرده بوده و خیلی ها که اصلا بگرد. این هم جز امضا کنندگان همون 260 ها بوده. این رجبی هم اینه خودش میشناسه، همین 30 خرداد سال 60 این کرک به دست بود. من اینو
تقریبا از میدان انقلاب تا چهارراه پهلوی 100 متر 150 متر از میدان انقلاب که رد شده بود اونو با سلاح اونجا مثلا دیدمش، اصل بود بعد پایان تظاهرات. سازمان الان همه گروه های سیاسی، همه گروه های سیاسی رگ و بوسکنده میگم، الان حتی دارن به سمت اصلاح طلبان میرن، اونا رو هم جزء خودشون دارن حل میکنن. اینا روشون نمیشه صریح بگن ما وحدت پیدا کردیم با اصلاح طلبان این رژیم، که الان هم یکی از اصلاح طلبای جنایتکار مسعود پزشکیان حاکم هست و داره حکومت میکنه که میگه 3000 خورده کشتیم فقط، زیاد نکشتیم. آقا جون اینا در ضدیت با پهلوی به هر خس خاشاکی که هیچ، به هر جنایتکاری هم چنگ خواهند زد. این بیانیه نویسان قدقد سرطلبی رو اینجا میکنه، اما اون تخم فساد و اون تخم حمایت و اون تخم چند زرده رو میره تو رژیم میکنه، از اونها حمایت میکنه، اونجا تخم که ایزارن سوابقشون هم بعضی هاشون اصلا فضاحته. موضوع بعد ترانه آقای داریوشه. این به نظر من مردم رو متهم کرده، مردم رو سرزنش کرده، مردم رو سرکوف زده بهشون، اصلا چیز عجیبیه. توهم توطئه، من این اتهام زنی به مردم خیلی عجیبه. اگر این مثال بزنیم، من یاد فروغ جاویدان میافتم. این فروغ جاویدان مجاهده شکست خوردن، وقتی برگشتن قبلش میگفت شما این همه حماسه، بعدا میگفتن حماسه آفریدن تو فروغ جاویدان، این اعضا اونجوری کشته شدن، اونجوری جنگیدن. اما وقتی برگشت بهش گفت آقا جون شماها باعث شکست بودین. حالا داریوش اقبالی همون حرف رجوی رو میزنه، مردم رو متهم میکنه، تازه میگه شما توهم توطئه دارین. اساسا 57 یه خطای تاریخی بود، اما پسا نیم قرن 48 سال که ازش رد شدیم با بی سابقه ترین حکومت خونین و جنایتکار این پست ها، هنوز وقتی حمایت میکنن از این حکومت 57، این دیگه خطا نیست، این خیانت محضه. این ترانه سرکوب زدن به توهم متهم کردن مردم. داریوش اگر میخواست این ترانه رو بخونه، این ترانه رو باید 48 سال پیش بعد 57 میخوند، که اون توهم بود، اون توطئه بود ولا غیر. توهم واقعی در دو برهه 57 صورت گرفت. توهم بعدی 404 بود تو دیماه بود. هیچ کدومتون باور نمی کردین که فراخان پهلوی میلیونی بیاره کف خیابون. همه تون می گفتین که آقا جون فراخان بده ببینیم که چند نفر که میاری، اگر تو آوردین ما حرفاون پس میگیریم. هیچ کدومتون حاضر نشدین حرفاتون رو پس بگیرین و سر تسلیم فرود بیارین، بلکه عناد و کینتیزتون رو که بیشتر کردین. توهم همون نکبت 57 اومدن خمینی بود که میگفت دیو چوبین رو فرشته داره، فرشته رو خوردین ازش یا نه آقا جون؟ بله اینجا هست. من متن ترانه شو بینم، چون دو دقیقه که بیشترم که وقت نیست، من این ترانه رو که میذارم برای خود این دوستان که بهش که مراجعه کنن. ولی واقعا داریوش، من میگم به کار هنریش، به صداش، ببین منم علاقه دارم، جوانیام گوش میدم، گاهن هم میفته گوش میکنم، اصلا بحثم نیست، بحثم به هیچ وجه توهین نیست. ولی داریوش هر موقع اومده پاش باشه تو سیاست، آخه سیاست کار تو نیست. مثلا ترانه، مگه داری ترانه حزبی گروهی ایدولوژیک میسازی؟ مگه کار تو این است تحلیل تاریخی بکنی، تو تحلیل استراتژیک بکنی تو ترانه؟ اصلا ترانه مگه گنجایش مقاله، گزارش و اینا رو داره؟ موضوع بعد که یک دقیقه وقت است، این رو باور کنیم میخوام اساسی صحبت کنم، ولی میذارم برای که پنجشنبه، چون وقت نیست. خیلی هم خواستم حرفان فشرده کنم، ولی هر جای فشرده میکنم که نمیشه. مقایسه حکومت‌های شاه با حکومت‌های کمونیست‌ها، حکومت‌های آلمانی، همین چپ‌ها، همین گروه‌های سیاسی، همین مجاهدین در کل دنیا. ببینید الان اگر این حکومت شاه رو مقایسه کنیم، نه در بره اقتصادی غیرلا، حتی در زمینه سیاسی امنیتی، غیر قابل مقایسه است. اون وضعیت شاه به لحاظ سیاسی امنیتی با جنایت هایی که توی حکومت های کمونیستی انجام شده، بلکه
اینها حتی تو بحث فرهنگی اجتماعی اقتصادی تا فیها خالدون روح و روان مردم رفتن، جنایت کردن. اینا سابقه به اصطلاح تاریخی در کشتار و جنایت دارن. و عجیبه این گروه های سیاسی اون زمان علیه شاه می جنگیدن به این خاطر، اما خودشون نه تنها اون حاکمیت آرمانیشون، خودشون هم از هم جنس بودن، درون خودشون که کشتار میکردن. اینجا من میخوام اینو تاکید کنم، اینو هفته بعد میبخشید همین پنجشنبه باز خواهم کرد، تمرکز میکنم روشون. اینو خواهش میکنم برای هفته بعدم اگه هست از این منظر حرفای منو بشنوین. و حرف آخرم اینه که ما الان، حرف آخرم خیلی مهمه، الان تمامی گروه های سیاسی از اینکه 57 شکست خوردن رو آوردن به اصلاح طلبان، میخوان از پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان در درون ایران، درون مرزهای ایران برعلیه پهلوی سوء استفاده کنن. این کار کثیف روشنگری خواهم کرد. با سپاس از همه شما، ممنون، شب همگی خوش.

اواخر سال 94 در حالی که فقط چند ماه از امضای توافق هسته ای برجام گذشته بود و دولت حسن روحانی تلاش میکرد اطمینان کشورهای غربی رو نسبت به تغییر رفتار جمهوری اسلامی جلب کنه، سپاه پاسداران یه رزمایش موشکی برگزار کرد تا از موشکهای جدیدش رو نمایی کنه. از بین تمام تصاویری که از این رزمایش منتشر شد، عکس یکی از موشکها به شدت مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. موشکی که رو بدنش به زبان عبری نوشته شده بود اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود. این جمله فقط یه شعار بی‌اهمیت نبود، بیانیه‌ای بود از طرف سپاه درباره مسیر آینده جمهوری اسلامی. پیامی که میگفت حتی اگه دیپلمات‌های نظام پشت میز مذاکره بشینن و با دنیا به توافق برسن، ماجراجویی‌ها و رجزخوانی‌های حکومت همچنان ادامه داره و قرار نیست تغییری تو سیاست‌های کلی نظام ایجاد بشه. در واقع سپاه با این اقدام جنجالی تو جبهه مقابل حسن روحانی و جناح به اصطلاح معتدل‌تر نظام قرار گرفت و رهبر این جبهه مخالف محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه بود. فرمانده با نفوذی که سپاه پاسداران رو به قدرتمندترین جناح حاکمیت تبدیل کرد. اگه محسن رضایی فرمانده دوران جنگ بود و رئیم صفوی بیشتر به توسعه اقتصادی سپاه فکر می‌کرد، جعفری با تقسیم سپاه به فرماندهی‌های استانی، ادغام کامل بسیج تو ساختار عملیاتی سپاه و تقویت نیروی زمینی و سازمان اطلاعات سپاه، ساختار سرکوب جمهوری اسلامی رو متحول کرد. این ویدیوی تونل زمان می‌پردازه به محمد علی جعفری، معروف به عزیز جعفری، دومین فرماندهی که با حکم علی خامنه‌ای در رأس سپاه قرار گرفت و نقش مهمی تو تحولات دهه‌های اخیر داشت. از اعتراضات 88 و تبدیل سپاه به ستون اصلی امنیت نظام گرفته تا رشد بی سابقه نفوذ اقتصادی سپاه، از توسعه تکنولوژی موشکی تا گسترش حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه و عراق، از اختلافات بی سابقه نهادهای امنیتی تا تثبیت جایگاه سازمان اطلاعات سپاه به عنوان مهمترین ارگان امنیتی نظام. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. محمد علی جعفری دهم شهریور سال 1336 تو شهر یزد به دنیا آمد. اون بچه سوم خانواده بود و 9 تا خواهر برادر داشت. پدرش از معمارای سنتی یزد بود. برای همین محمد علی هم به معماری علاقه‌مند شد و بعد از قبولی تو کنکور سال 54 تحصیلاتش رو تو رشته معماری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شروع کرد. به گفته خودش از همون روزای اول دانشگاه به فکر تشکیل انجمن اسلامی بوده، ولی به خاطر مخالفت ریاست دانشگاه به کمک چند تا از همکلاسیاش انجمن دیگه‌ای به اسم انجمن کوهنوردی دانشجویان مسلمان دانشکده هنرهای زیبا تشکیل میدن تا فعالیت‌های سیاسی و ضد حکومتی خودشون رو در قالب این انجمن انجام بدن. بعد از انقلاب 57 به دانشجوهایی که سفارت آمریکا رو اشغال کرده بودن ملحق میشه. البته فقط اونا رو همراهی کرده و نقش مهمی تو عملیات گروگانگیری کارکنان سفارت نداشته. در جریان انقلاب فرهنگی هم به ادعای خودش مسئول عملیات تعطیل کردن دانشگاه تهران بوده. جعفری بعد از تعطیلی دانشگاه اول به عضویت بسیج در میاد و بعد وارد سپاه میشه. چند ماهی تو واحد اطلاعات سپاه کار میکنه و بالاخره خرداد سال 60 در حالی که حدود 9 ماه از شروع جنگ ایران و عراق گذشته بود عضو رسمی واحدهای رزمی سپاه میشه و بلافاصله به جبهه میره. بعد از یه مدت هم فرمانده قرارگاه غرب میشه و تا پایان جنگ به سمتهای مختلفی مثل فرماندهی قرارگاه های نجف و قدس و معاونت سپاه شوشتر منصوب میشه. جعفری علاوه بر اینکه تو عملیات‌های کربلای 4 و 5 شرکت داشته، یکی از طراحان عملیات کربلای 4 هم بوده و به خاطر عملکردش تو این عملیات بهش میگن فرمانده جنگ‌های نامتقارن تو دوران جنگ ایران و عراق. تو همین سال جنگ هم به عزیز جعفری مشهور میشه، چون به گفته محمد حسین صفار هلندی وزیر ارشاد دولت اول محمود احمدی نژاد بقیه رو با کلمه عزیز خطاب می‌کرد و برای همین خودش هم کم کم به همین اسم معروف میشه. بعد از پایان جنگ جعفری برای تکمیل تحصیلاتش به دانشگاه برمیگرده و تو همون رشته معماری فوق لیسانس میگیره. علاوه بر معماری یه مدرک کارشناسی ارشد دیگه هم در زمینه فرماندهی نظامی از دانشگاه امام حسین میگیره. جعفری همزمان با تحصیلات دانشگاهی بین سال‌های 69 تا 71 جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه بود و سال 71 با حکم علی خامنه‌ای رهبر وقت جمهوری اسلامی به فرمانده یه نیروی زمینی سپاه منصوب شد و تا سال 84 به مدت 13 سال این سمت رو حفظ کرد. تو اون دوران مأموریت اصلی نیروی زمینی سپاه مقابله با ناامنی‌های مرزی به خصوص تو مرزهای غربی و جنوب شرقی و
برقراری امنیت تو استانهای سیستان و بلوچستان و کردستان بود. عزیز جعفری هم به عنوان فرمانده نیرو عملکرد قابل قبولی داشت، ولی هنوز چهره سرشناسی نبود و با اینکه تو دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمد خاتمی سپاه پاسداران به شدت علیه دولت و جبهه موسوم به اصلاحات فعالیت میکرد، خبر خاصی از عزیز جعفری در این زمینه منتشر نشد. فقط یه بار اسمش به عنوان یکی از 24 فرمانده‌ای که بعد از وقایع سال 78 و اعتراضات کوی دانشگاه به خاتمی نامه تهدیدآمیز نوشتن مطرح شد. نامه‌ای که توش فرمانده با لحن تندی از خاتمی خواسته بودن یا خودش بساط اعتراضات دانشجویی رو جمع کنه یا خودشون اقدام میکنن. جعفری تو دو سال اول دولت احمدی نژاد رئیس مرکز راهبردی سپاه بود و بالاخره تو سال 86 به عنوان فرمانده کل سپاه جانشین یحیی رحیم صفوی شد. با شروع فرماندهی جعفری تغییرات عمده‌ای تو ساختار سپاه ایجاد شد که مهمترینش طراحی ساختار فرماندهی سپاه بر اساس نظریه دفاع موزاییکی بود. جعفری تو اون دو سالی که رئیس مرکز راهبردی سپاه بود این سیستم رو طراحی کرده بود، سیستمی که هدفش تمرکز زدایی استقلال فرماندهان استانی و توان ادامه جنگ حتی در شرایطی که مرکز فرماندهی به طور کامل از بین رفته باشه. در واقع هدف اصلی این طرح آماده کردن نیروهای دفاعی برای مقابله با دشمنانی مثل آمریکا و اسرائیل بود که از نظر فناوری و قدرت نظامی و اطلاعاتی برتری قابل توجهی دارند. طبق منطق دفاع موزاییکی اگه دشمن بتونه مرکز فرماندهی رو نابود کنه، نباید کل سیستم دفاعی کشور از کار بیفته. پس به جای اینکه همه تصمیم از تهران گرفته بشه، فرماندهی و توان رزمی بین ده ها واحد مستقل توزیع میشه تا حتی در صورت کشته شدن فرماندهان ارشد یا قطع ارتباط نیروها بتونن به ماموریتشون ادامه بدن. جعفری با توجه به سقوط سریع ارتش عراق بعد از حمله سال 2003 آمریکا به این ایده رسیده بود، چون فروپاشی ارتش عراق تو اون جنگ ثابت میکرد ارتشهای متمرکز با حذف فرماندهی مرکزی به سرعت فلج میشن. برای همین به این نتیجه رسید که سپاه ایران باید کاملا برعکس عمل کنه، یعنی فرماندهی رو پراکنده کنه، به فرمانده‌های محلی اختیارات بیشتری بده، انبارهای سلاح و امکانات رو تو نقاط مختلف کشور توزیع کنه و قبل از شروع جنگ برای شرایط قطع ارتباط با مرکز دستورالعمل‌های کلی تعیین کنه. تو اگه فرمانده کل سپاه یا حتی رهبران ارشد نظام کشته بشن، ساختار نظامی فرو نریزه. جعفری برای اجرای این سیستم سپاه رو تبدیل کرد به 31 فرماندهی استانی که هر کدوم ستاد مستقل، یگانهای عملیاتی، امکانات لوجستیکی، شبکه اطلاعاتی و از همه مهمتر اختیار تصمیم گیری داشتن. علاوه بر این سازمان بسیج هم به طور کامل زیر نظر سپاه قرار گرفت تا در شرایط بحرانی هماهنگی بین نیروهای این دو نهاد با سرعت بیشتری انجام بشه. از نگاه جعفری با توجه به اینکه جمهوری اسلامی نمیتونست با ارتش‌های پیشرفته ای مثل آمریکا یا اسرائیل رقابت کنه، باید به جای جنگ کلاسیک به دنبال حملات موشکی و پهبادی، حمله با قایق‌های تندرو، اجرای عملیات چریکی میرفت تا هزینه جنگ رو برای طرف مقابل بیشتر کنه. نتیجه این دیدگاه جعفری توسعه ارتش سایبری و برنامه موشکی جمهوری اسلامی بود که تو دوره 12 ساله فرماندهیش پیشرفت چشمگیری داشت. حمله موشکی جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس تو جنگ 40 روزه با آمریکا و اسرائیل هم دقیقاً بر اساس همین استراتژی جعفری در مورد جنگ‌های نامتقارن و بالا بردن هزینه جنگ برای طرف قوی‌تر انجام شد و سرنوشت نهایی این جنگ رو هم تحت تاثیر قرار داد. هرچند جمهوری اسلامی در زمینه سیستم پدافندی و محافظت از پایگاه‌های هسته‌ای و نظامی و حتی حفظ جان رهبران عالی رتبه سیاسی و نظامی خودش کاملاً مردود شد و سیستم دفاع موزاییک جعفری رو هم به جای دشمن خارجی در مقابل مخالفین داخلی و برای سرکوب اعتراضات و کشتار مردم بی‌دفاع اجرا کرد. جعفری بعد از وقایع انتخابات سال 88 با تغییر ساختار عملیاتی و فرماندهی عملاً سپاه پاسداران رو تبدیل کرد به مهمترین نهاد امنیتی و مسئول مستقیم سرکوب اعتراضات داخلی. توسعه سازمان اطلاعات سپاه به فرماندهی حسین طائب، مشارکت خشونت آمیز نیروی زمینی سپاه به فرماندهی محمد پاکپور برای حل بحران‌های امنیتی و تشکیل سپاه سایبری برای کنترل شبکه‌های اجتماعی بخشی از این پروسه بود که با نظارت مستقیم عزیز جعفری اجرا شد. اون بعد از سرکوب جنبش سب سوی سخنرانی جنجالی به نگرانی‌های سپاه در مورد به قدرت رسیدن دوباره چهره‌های به ظاهر اصلاح طلب یا همون نیروهای دوم خردادی اشاره کرد و گفت در انتخابات و جریان‌های بعد از آن هم مشخص شد که آنها به چه دلیل این همه اصرار دارند که سپاه و بسیج تحت عنوان نیروهای نظامی نباید به هیچ وجه در انتخابات دخالت بکنند. نباید دخالت بکنیم تا آنها بتوانند کار خودشان را انجام بدهند و سپاه و بسیج مزاحمتی برای آنها نداشته باشند. این شیب نگران کننده ای بود و همه تحلیل می‌کردند اگر به همین روند ادامه پیدا کند
حتما انتخابات دو مرحله ای می شود و در مرحله دوم هم معلوم نیست که نتیجه به چه شکل می شود. جعفری تو این سخنرانی نه تنها دخالت سپاه رو تو عرصه سیاسی انکار نکرد، بلکه به صراحت اعلام کرد سپاه برای جلوگیری از نفوذ اصلاح طلبان و محافظت از نظام تو انتخابات سال 88 دخالت کرده. اعترافی که در واقع شایبه تقلب تو اون انتخابات رو تقویت میکرد. تو دوره فرماندهی جعفری یه اتفاق عجیب دیگه هم افتاد که دستمایه مانور تبلیغاتی گسترده حکومت شد. 22 دی ماه سال 94 رسانه‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند نیروی دریایی سپاه بعد از متوقف کردن دو فروند قایق آمریکایی که وارد آبای ایران شده بودند، 10 نفر سرنشین این قایقا رو که همشون از تفنگدارهای نیروی دریایی ارتش آمریکا بودند بازداشت کرده. بعد از اعلام این خبر شبکه‌های مختلف تلویزیونی هم با پخش تصویر سربازای آمریکایی از حماسه عظیم رزمندگان اسلام و اقتدار جمهوری اسلامی گفتن و عزیز جعفری هم به عنوان فرمانده سپاه در مورد این ماجرا گفت با دستگیری تفنگداران آمریکایی دشمن خوار و ذلیل شد. و همین این تبلیغات در شرایطی بود که سربازای آمریکایی فقط چند ساعت بعد از بازداشت آزاد شده بودند و کل این ماجرا هیچ دستاورد خاصی برای نظام نداشت. با این حال خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا به خاطر این حماسه شکومند به چند نفر از فرماندهان نیروی دریایی سپاه نشان فتح و به چند نفر از افسرانی که مسئول انجام این عملیات بودند ارتقاء درجه داد. عزیز جعفری به خاطر تقویت جایگاه سپاه و اقداماتی مثل همین ماجرای قایقای آمریکایی به قدری مورد تایید علی خامنه‌ای قرار داشت که تابستون سال 96 اعلام شد حکم فرماندهی جعفری تا سال 99 تمدید شده، در حالی که دوره فرماندهی سپاه بر اساس قانون نانوشته معمولا 10 ساله بود. اما در نهایت جعفری موفق به پایان این دوره 3 ساله نشد و روز اول اردیبهشت سال 98 با حکم خامنه‌ای از فرماندهی کل سپاه به قرارگاه فرنگی اجتماعی بقیت الله منتقل شد و حسین سلامی فرماندهی جدید سپاه شد. برکناری ناگهانی جعفری از دید خیلی از تحلیلگرای سیاسی موضوع مشکوکی بود. برای همین گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره دلیل واقعی کنار گذاشته شدن جعفری قبل از پایان دوره 3 ساله فرماندهیش مطرح شد. یکی از این سناریوها برمیگرده به انتقاد تند جعفری از حضور کشتی‌های صیادی چینی تو آبهای جنوب ایران که تبدیل شد به یکی از جنجالی ترین اتفاقات ماهای آخر فرماندهی جعفری. ماجرا از اونجای شروع شد که ماهیگیرای جنوبی اهل سیستان و بوشهر و هرمزگان نسبت به حضور کشتی‌های بزرگ چینی اعتراض داشتند، چون این شناورا میتونستن توی بازه زمانی کوتاه حجم زیادی ماهی صید کنن و با این کارشون معیشت هزاران ماهیگیر محلی رو به خطر انداخته بودند. از طرف دیگه سازمان شیلا تاکید میکرد که این کشتی‌ها مجوز قانونی دارن و فقط یه نوع ماهی غیر خوراکی صید میکنن که تو صنایع دام و طیور کاربرد داره. ولی ماهیگیرای بومی با رد این ادعای سازمان شیلا به اعتراضات خودشون ادامه دادن و همزمان با اوج گرفتن این اعتراضات نیروی دریایی سپاه 5 کشتی صیادی چینی و 9 شناور ایرانی رو تو بندر جاز توقیف کرد. علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه هم درباره دلیل توقیف این کشتی‌ها گفت: کشتی‌های خارجی حق سید در مناطقی که لنج‌های ایرانی قادر به فعالیت هستند ندارند. ضمن اینکه درباره مجموعه‌ای از رانت‌خواری‌ها، رشوه‌خواری‌ها و زدوبند‌های مربوط به صدور مجوز برای صیادی چینی تو آبهای ایران هشدار داد و اعلام کرد شناورای توقیف شده برخلاف ادعای مسئولان شیلات حدود 320 تن ماهی خوراکی و تجاری صید کرده بودند. تنگسیری در ادامه توضیحاتش درباره این موضوع ماجرای عزیز جعفری رو هم تعریف کرد که بعد از دیدن قایقای صیادان محلی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و اشکاش سرازیر شده. جعفری هم مثل تنگسیری معتقد بود پشت پرده فعالیت کشتی‌های چینی تو سواحل جنوبی ایران مافیای قدرتمندی قرار داره که به خاطر منافع شخصی زندگی ماهیگیرای ایرانی رو نابود کرده. این موضع‌گیری جعفری بیشتر به این خاطر خبرساز شد که برای اولین بار فرمانده کل سپاه به طور علنی از پیامدهای سیاستی انتقاد میکرد که حاصل همکاری‌های رسمی جمهوری اسلامی با دولت چین بود و اظهارات جعفری و تنگسیری در شرایطی مطرح شد که چین یکی از مهمترین شرکای سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی بود. همین مسئله این پرسش رو تو افکار عمومی ایجاد کرد که اگه سپاه از نحوه صدور مجوز صیادی برای این کشتی‌ها و شبکه مافیایی مرتبط باهاش انتقاد داره، چرا مانع ادامه چنین روندی نشد و چرا اون گروه از مقامات دولتی رو که عضو این شبکه رانتخالی بودن معرفی و بازداشت نکرده؟ وقتی جعفری بدون اسم بردن از هیچ مقامی به این موضوع اشاره کرد، بعضی از جریانی اصولگرا بلافاصله انگشت اتهام رو به سمت دولت حسن روحانی بردن.
اما در نهایت مشخص نشد منظور جعفری از این شبکه فساد چی بوده و کدوم جناح یا شخصیت‌های سیاسی رو تو این موضوع مقصر می‌دونسته. البته وقتی فقط چند ماه بعد از انتقاد از چینی و توقیف کشتی‌های صیادشون عزیز جعفری از فرماندهی سپاه برکنار شد، شایعاتی هم درباره فشار دولت چین برای اخراج جعفری مطرح شد. یه فرضیه دیگه هم درباره انتقام همون شبکه مافیایی شکل گرفت که احتمالاً یکی از باندهای سپاه بود و به خاطر اختلاف و جنگ قدرتی که بینشون وجود داشته با هم درگیر شدن و در نهایت جعفری قربانی این رقابت شده. در صورت این ادعا هیچ وقت ثابت نشد و فقط در حد شایعه باقی موند. از اونجا که برکناری جعفری برای تحلیلگرای سیاسی خیلی غیر منتظره بود، فرضیات مختلفی درباره این موضوع مطرح شد و مورد بعدی ماجرای اخراج علی نصیری فرمانده حفاظت سپاه توسط عزیز جعفری، اونم فقط چند روز قبل از ابلاغ حکم برکناری خودش بود. نصیری تو مهر ماه سال 96 با حکم جعفری به فرماندهی حفاظت سپاه منصوب شده بود، واحدی که مسئول حفاظت از فرماندهان و اماکن اساس سپاه. وقتی جعفری تو فروردین سال 98 نصیری رو اخراج کرد، شایعاتی درباره ناپدید شدن یا خروج نصیری از کشور و پناهندگیش به کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح شد. طبق این ادعاها حسین طائب فرمانده اطلاعات سپاه نسبت به نصیری سوءظن داشته و احتمال میداده با سرویس‌های جاسوسی خارجی همکاری می‌کرده. ولی طبق روال همیشگی جمهوری اسلامی سپاه همه این شایعات رو تکذیب کرد. حتی برای اثبات اینکه نصیری فرار نکرده و به جایی پناهنده نشده، تصویرش تو مراسم معارفه حسین سلامی فرمانده جدید سپاه منتشر شد. با این حال بعضی از تحلیلگرا هنوز هم احتمال میدن همین موضوع باعث برکناری جعفری شده باشه، به خصوص که 3 سال بعد از این ماجرا روزنامه نیویورک تایمز تو گزارشی که تیر ماه 1401 منتشر شد اعلام کرد علی نصیری فرمانده سابق حفاظت سپاه به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده. هرچند که در نهایت نه سرنوشت نصیری و اتهاماتش اطلاعات دقیقی منتشر شد و نه معلوم شد چرا علی خامنه ای 1 سال قبل از پایان دوره تمدید شده فرماندهی جعفری تصمیم گرفت برکنارش کنه و حسین سلامی رو به عنوان فرمانده جدید سپاه معرفی کنه. جعفری از سال 98 فرمانده قرارگاه فرنگی بقیت الله سپاه و معمولاً درباره موضوعات روز جامعه اظهار نظر میکنه. یکی از مهمترین ویژگی‌های شخصیتیش هم صراحت کلام و اظهار نظرهای عجیبشه. اون هم تو دوران فرماندهی سپاه و هم بعد از برکنارش از این سمت هر از گاهی با مواضع جنجالیش توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرده. مثلا همزمان با جنبش زن زندگی آزادی از حجاب اجباری و برخوردهای سختگیرانه گشت ارشاد در این زمینه حمایت کرد و با اشاره به این اعتراضات گفت بسیاری از مسئولان و بخشی از مردم در این فتنه اخیر مردود شدند و برخی از مؤمنین هم حتی دچار تردید شدند، اما مطمئن باشید این فتنه به صورت کامل جمع خواهد شد. تو بخش دیگه ای از همین سخنرانی هم خطاب به نیروهای سرکوبگر گفت حسرت می‌خورم که به دلیل مشکل جسمی نمیتوانم در کف میدان همراه شما باشم. من هم وظیفه خودم میدانم که در خیابان همراه شما امر به معروف و نهی از منکر کنم. جعفری تو ادامه اظهار نظرش درباره حجاب اجباری تو اسفند سال 1402 به عنوان فرمانده قرارگاه بقیت الله سپاه گفت ما می‌خواهیم با توسعه اقدامات خود زودتر بساط فتنه بی‌حجابی را خنثا کنیم، چون عدم رعایت حجاب میتواند تیشه به ریشه انقلاب بزند. بنابراین فعالیت آمرانه به معروف در ایستگاه مترو متوقف نخواهد شد. از سال 88 به بعد هر بار که مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی به خیابونا رفتن، عزیز جعفری مثل همه مقامات حکومتی اعتراضات سراسری رو به دشمن آمریکایی و صهیونیستی نسبت داد و معترضین رو به عنوان اعراض لوبا، عاشق تشاشکت یا جاسوس معرفی کرده تا ثابت کنه چارچوب فکریش تو تمام سالهای حکومت نظام ولایی تغییر چندانی نکرده و همچنان معتقد دشمن همیشه در کمین نظامه و راه حل پیشنهادیش برای مقابله با این دشمن همیشه در صحنه به جای اصلاح ساختار قدرت، تشدید فضای امنیتی، کنترل جامعه، بازداشت و شکنجه و اعدام مخالفینه. دقیقا همون ذهنیتی که سپاه را از یه نیروی نظامی به نهادی با نفوذ گسترده در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و رسانه تبدیل کرد. عزیز جعفری حتی بعد از شکست غارتبار جمهوری اسلامی تو جنگ 12 روز بازم ادعای پیروزی کرد و از اقتدار موشکی نظام گفت. حتی 4 ماه قبل از کشته شدن علی خامنه‌ای تو مصاحبه با جواد موگوی مستندساز حکومتی ادعا کرد ما در توانمندی‌های موشکی‌مان به هیچ کس متکی نبودیم. در دهه اول انقلاب و زمان جنگ برخی از کشورها مانند لیبی و کره شمالی کمک‌هایی به ما کردند. روس‌ها در زمینه موشکی هیچ کمکی به ما نکردند و حتی اکنون آنها هستند که به موشک‌ها و پهپادهای ما نیاز دارند. فکر می‌کنم برد موشک روس‌ها ممکن است بسیار بالا باشد، اما در زمینه دقت و فناوری نقطه‌زنی بعید است بتوانند مانند ما عمل کنند.
ماجرای مهم بعدی در رابطه با عزیز جعفری رابطه پرحاشیه‌ای بود که با قاسم سلیمانی داشت. هرچند که در ظاهر این دو فرمانده رابطه خوبی با هم داشتن و کاملا همسو و همعقیده به نظر می رسیدن، اما تو سالهایی که جعفری فرمانده سپاه بود شواهد و روایت‌های مختلفی از اختلافات عمیق بین این دو نفر خبر می داد. طبق این روایت وقتی جعفری تو سال 86 فرمانده کل سپاه شد، سلیمانی فرمانده نیروی قدس بود و از نظر جایگاه سازمانی باید تحت فرمان جعفری فعالیت می‌کرد، ولی در عمل به دلیل ارتباط مستقیمش با علی خامنه‌ای و نقش ویژه‌ای که تو سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی داشت، اختیارات بیشتری نسبت به جایگاه رسمی خودش داشت و بیشتر اقداماتش رو بدون رعایت سلسله مراتب معمول فرماندهی سپاه انجام می‌داد و کنار اومدن با این موضوع برای جعفری آسون نبود، چون مثل هر فرمانده دیگه ای دلش می‌خواست از جزئیات فعالیت‌های نیروی قدس که یکی از واحدهای تحت امرش بود مطلع باشه.

جعفری فقط محدود به مسائل درون سازمانی نبود و بر اساس گزارش‌های غیر رسمی جعفری از رابطه سلیمانی با چهره‌هایی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی و اسحاق جهانگیری راضی نبود، چون خودش به جریان‌های منتقد هاشمی نزدیک شده بود. حتی شایعاتی هم وجود داره مبنی بر اینکه جعفری از مرتضی علوی رئیس وقت شورای عالی استان‌ها خواسته درباره فساد مالی منتسب به همسر سلیمانی تحقیق و افشاگری کنه، ادعایی که هیچ وقت به صورت رسمی تایید نشد اما به گسترش شایعات درباره اختلافات این دو فرمانده دامن زد. اختلافات و رقابتی که حتی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی هم همچنان وجود داشت. حدود 40 روز بعد از مرگ سلیمانی یه حساب توییتری که ظاهرا حساب شخصی عزیز جعفری بود توییت کرد: در فتنه های 78 و 88 حاج قاسم در خیابان‌ها برای مقابله با ضد انقلاب حضور داشت و اقدامات موثری برای کنترل ناامنی‌ها انجام داد. این توییت عملاً نقش سلیمانی رو تو سرکوب اعتراضات داخلی تایید می‌کرد، موضوعی که با روایت‌های رسمی حکومت همخونی نداشت. طبق این روایت‌ها سلیمانی فقط یه فرمانده برون مرزی و قهرمان مبارزه با داعش بود و هیچ نقشی تو بحران‌های داخلی نداشت. در نتیجه توییت منتسب به جعفری منجر به واکنش‌های زیادی شد، تا جایی که رمضان شریف سخنگوی سپاه اعلام کرد این حساب جعلی و متعلق به عزیز جعفری فرمانده سابق سپاه نیست. اما با وجود تکذیب رسمی سپاه، خبرگزاری فارس اصالت اون حساب توییتری رو تایید کرد. چند روز بعدم جعفری با همین خبرگزاری گفتگو کرد و مدعی شد قاسم سلیمانی نه تنها یکی از امضا کننده های نامه تهدیدآمیز 24 فرمانده سپاه به محمد خاتمی بوده، بلکه در نگارش اون نامه هم نقش محوری داشته. جعفری که از تخریب سلیمانی خسته نمی‌شد توی مصاحبه دیگه گفت: سلیمانی در جریان اعتراضات سال 88 هر زمان به ایران باز می‌گشت در قرارگاه استارالله حضور پیدا می‌کرد. نسبت به اوضاع دغدغه داشت و از حامیان جنبش سبز به شدت خشمگین بود. برای همین آمادگی خودش رو برای انجام هر مأموریتی اعلام کرده بود. این اظهارات برخلاف تصویر تبلیغاتی حکومت نشون میداد فرمانده نیروی قدس فقط در عرصه منطقه‌ای فعال نبود و تو مدیریت و سرکوب بحران داخلی هم نقش داشته، نقشی که باعث کاهش محبوبیت سلیمانی شد. در واقع جعفری با افشای نقش سلیمانی تو سرکوبای داخلی، تصویری که حکومت به عنوان قهرمان ملی ازش ساخته بود زیر سوال برد و جایگاهش از سردار دلها به سردار سرکوب تغییر داد. دو سال بعد از مرگ سلیمانی هم یه فایل صوتی از یه جلسه محرمانه تو رسانه‌ها منتشر شد و فساد مالی هلدینگ یاس رو که ارتباطاتی با نیروی قدس سپاه و قاسم سلیمانی داشت افشا کرد. در واقع این فایل که مربوط به جلسه عزیز جعفری و صادق ذوالقرنی و معاون اقتصادی وقت سپاه بوده، به پرونده فساد مالی یکی از شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سپاه به اسم هلدینگ یاس و ارتباط اون با شهرداری تهران در دوران محمد باقر قالیباف می‌پردازه. انتشار این فایل که به احتمال زیاد توسط خود جعفری انجام شده، به نوعی شایعاتی رو که در مورد رابطه پرتنش عزیز جعفری و قاسم سلیمانی مطرح شده بود تایید کرد. جعفری تو این جلسه از تخلفات مالی گسترده، جابجایی میلیاردها تومان پول و نقش بعضی از فرماندهان و مدیران سپاه تو این ماجرا صحبت میکنه و تو بخشی از توضیحاتش میگه قاسم سلیمانی هم از این پرونده اطلاع داشته. اون با لحنی کنایه‌آمیز درباره سلیمانی میگه قاسم تازه میفهمه چه بلایی سرش اومده. خنده های قهقه‌آمیز جعفری بعد از گفتن این جمله یکی از جنجالی ترین بخش های این فایل صوتی بود و نشون داد اختلافات و کینه شخصی بین این دو نفر تا چه حد جدی بوده. پرونده هلدینگ یاس هم در واقع به قرارداد مالی بین بنیاد تعاون سپاه، شرکت یاس و شهرداری تهران تو دوران مدیریت محمد باقر قالیباف مربوط میشه و یکی از بزرگترین پرونده های فساد مالی تو دهه‌های اخیره. مکالمات جعفری و ذوالقرنی تو اون جلسه محرمانه نه تنها فساد ساختاری تو مهمترین نهاد جمهوری اسلامی رو اثبات کرد، بلکه از رقابت و اختلافات پنهان بین فرماندهان بلندپایه سپاه پرده برداشت و این پرسش رو بین افکار عمومی مطرح کرد که اگه فرمانده کل سپاه از چنین تخلفاتی اطلاع داشته، پس چرا برخورد موثری صورت نگرفت و چرا قالیباف با این حجم گسترده از فسادهای مالی هنوز هم رئیس یکی از قوای سه‌گانه است؟ سوال بی جوابی که نشون میده انتشار این فایل و افشای تخلفات مالی به خاطر نگرانی از گسترش فساد یا رسیدگی به اتهامات افراد مختلف تو این پرونده نبود و تنها هدفش تصفیه حساب‌های شخصی تو جنگ قدرت بین جناح مختلف نظام بوده، مثل تصفیه حساب جعفری با قاسم سلیمانی که حتی با وجود مرگ سلیمانی هم هنوز ادامه داشت. عزیز جعفری با افشای اون فایل صوتی تلاش کرد درباره فساد مالی سلیمانی و قالیباف افشاگری کنه، در حالی که تا اون موقع گزارشی از تخلفات مالی احتمالی در مورد خودش منتشر نشده بود. اما در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس بانک سرمایه، اسم پسرش به عنوان یکی از متهمین پرونده اعلام شد. بر اساس گزارش‌های مربوط به این پرونده، محسن جعفری

فرزند فرمانده سابق سپاه همراه با عمار صالحی پسر فرمانده سابق ارتش تو بعضی از معاملات غیرقانونی نقش داشتن و به خاطر همین جرائم صالحی به 10 سال حبس محکوم شده. اما هیچ خبری از تشکیل دادگاه یا صدور حکم قضایی درباره محکومیت یا حتی تفهیم اتهام رسمی به محسن جعفری منتشر نشده و مقامات قضایی جمهوری اسلامی هم هیچ وقت درباره این ادعاها اظهار نظری نکردن. ضمن اینکه از اجرای حکم حبس عمار صالحی هم خبری نشده و به احتمال زیاد قرار نیست این آقازاده هم پاش به زندان باز شه. با تمام این آشیا عزیز جعفری هنوز هم یکی از مهمترین و بانفوسترین چهرهای نظامی جمهوری اسلامی و در واقع بخش بزرگی از فرایند تبدیل سپاه به قدرتمندترین و جنایتکارترین نهاد نظام تحت فرماندهی جعفری انجام شده. فرماندهی که نه فقط ساختار نظامی این سازمان بلکه جایگاه سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی و اقتصادیشو متحول کرد. تو دوره 12 ساله فرماندهی جعفری سپاه پاسداران از یه نیروی نظامی با ماموریت دفاعی به مجموعه‌ای تبدیل شد که تو همه عرصه‌های کشور از انتخابات و سرکوب اعتراضات گرفته تا اقتصاد، فرهنگ و رسانه، فضای مجازی و سیاست منطقه‌ای دخالت می‌کرد. از نظر شخصیتی هم جعفری فرماندهی بود که برخلاف خیلی از چهره‌های مطرح سپاه مثل محسن رضایی کمتر محافظه‌کاری می‌کرد و بارها با اظهار نظرهای سری و جنجالی خودش خبرساز شد. اون نه تنها دخالت سپاه رو تو عرصه سیاست پنهان نمی‌کنه، بلکه این دخالت‌ها رو لازمه حفظ نظام می‌دونه و حتی از سرکوب اعتراضات، کنترل اجتماعی، برخوردهای سختگیرانه و جنایت‌های نظام هم دفاع می‌کنه و به خاطر همین صراحت در کنار اختلاف و بعضی از چهره‌های بانفوذ سپاه مثل قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف و افشاگری درباره رقابت‌ها و فسادهای درون حاکمیت تصویر متفاوتی از خودش ایجاد کرده. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو با این همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگر عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز دوشنبه 17 ماه آگست است و 26 ماه مرداد، همونطوری که بعض رسوندم وعده کرده بودم، امروز در خدمت چهره و نامی آشنا برای همه ایران دوستان، جناب آقای دکتر جمشید اسدی هستیم. همونطور که عرض کردم بارها، این داستان شرایطی که جمهوری اسلامی یا به قول من نظام اهریمن حاکم بر میهن مرتب داره تکرار میکنه، اینه که یه الگویی میتونیم داریم. ما مثل چین و مثل ویتنام، اونا هم ایدئولوژیکن هم اقتصادشون بازار آزاده. مرحوم رفسنجانی همین خیلی خوب بود، ما برمیگردیم به دوره رفسنجانی. به همین دلیل من فکر کردم که برم یک سراغ یک کارشناس و کسی نیست جز جناب آقای اسدی. ایزه به در طرف خودم، شما خوبان و نازنینان، به علت زیق وقت اون تو حرف بزنم و سلام کنم و سپاسگزار باشم از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: درود بر شما جناب بهبهانی، درود بر بینندگان گرامی، خوشحالم در خدمتتون هستم. حیف که تصویر شما رو نمیدونم.
1: آره متاسفانه اشکال فنی بود، دوربینه کار نکرد. هرچی تقلا کردم اینه که نوبت به اولیا که رسید آسمان تپید. شرمنده شما هستم، ولی به فرق تصویر شما هست، صدای شما رو میشنوی.
2: بله در خدمتتونم.
1: همین خیلی ساده، به زبان ساده، به زبان که ما بفهمیم، این داستانی که اینا تعریف میکنن که میشود هم مثل دوره رفسنجانی، هی استناد میکنن به دوره رفسنجانی و میگن الگون مثل ویتنام، هم نظام ایدئولوژیکه، چین نظام ایدئولوژیکه، اقتصادش بازار. آیا چنین چیزی در ایران در این حکومت شدنیست؟ اساسا نیازهایی که باید باشه تا بشه اون روش رو روش سوار کرد، بالاخره هر بنایی یه استخونبندی داره، یه زیربنا داره، آیا اون زیربنای در ایران وجود داره یا نه؟ بفهمید سراپا گوشم.
2: هیچ وجود نداره. ببینید این که این کماکان حزب کمونیست بر اونجا حاکمه، همچون ویتنام که حزب کارگر بر اونجا حاکمه، یعنی به لحاظ سیاسی ایدئولوژی حاکم است بر اون کشور، نمیتوان نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی هم که ایدئولوژی بر اون حاکمه داره کار اقتصادی اونا رو میکنه. چرا؟ حالا باید یک به یک توضیح بدیم. در این دو تا کشور تا اندازه می توان گفت که این اقتصاد بازار بنیاد است که پیروز شده، یعنی اون ایدئولوژی ها که نام بردیم در خدمت اقتصاد بازار رو به جهان صادراتی قرار گرفتن. مثلا در ویتنام این ایدئولوژی که حاکمه، که دیکتاتوریه، که زور داره، زمانی که شروع کردن به اصلاحات اقتصادی، قیمتها رو با قیمتهای بازار یکی کردن و خب اگرم اونجا یه اعتراضی بود، اینها قدرت داشتن که فهمیدن راه دیگری ندارن و البته به سرعت اون اقتصاد رشد کرد و بالا رفت. در چین سالی 1,000,000 نفر تا مدتها از فقر نجات پیدا می کردن. یکی از زمانی که جناب بهبهانی من چپ بودم، چین و عمو هوشیمین برای ما اسطوره هایی بودن. در مبارزه‌ای که ویت کنگ می کردن با آمریکایی ها، اون زمان که من چپ بودم که خب خیلی عوض شدم، این اسطوره بود. امروز یکی از بزرگترین سرمایه گذاران در ویتنام آمریکایی‌ها. امروز بزرگترین بازار صادراتی ویتنام آمریکاست. خب اینا ایدئولوژی رو دیدن، به قول خودشون آقایون علما، لا الهش رو دیدن، الا اللهش رو ندیدن، هر چیز رو خواستن دیدن، فقط ایدئولوژی رو دیدن. کجا چین و ویتنام گرفتاری FATF دارن. حد کجا این دو کشور حتی اگر آمریکا تحریمشون نکنه تحریم شده شبکه مالی و بانکی دنیا هستن. اینا فقط همین مسئله یه ایدئولوژی رو گرفتن و بعد فکر میکنن در این دو کشور ایدئولوژی اومد در خدمت بازار. یعنی چه؟ یعنی تمام اون نیرویی رو که در چین گذاشته بودن که مثلا انقلاب فرهنگی کنن که آموزه های ماو رو به همه یاد بدن، اون نیرو رو در اختیار این گذاشتن. به قول تینگ سیاوپینگ، یکی از کسانی که معمار این تغییر بود، چهار نوگرایی سال 1978 بود، میگفت مهم اینه که، اصطلاحش این بود بین خود چینیا، مهم اینه که گربه موش رو بگیره. این که گربه سیاه باشه یا سفید دیگه برای ما مهم نیست. منظورش چی بود؟ مهم بود که آقا ما از این فقر در بیاییم.
1: همچنان. خب آقا اجازه میدی من کلماتو قطع کنم؟ چون میدونم فرصت کم. این میگه که استدلالش اینه، میگه که از اینجا شروع میکنه در حقیقت داستان روایت خودشو، میگه که باید ما ترک مخاصمه بکنیم با آمریکا و اسرائیل، به محض اینکه ترک مخاصمه کردیم اونا تحریما رو بر میدارن، سویفت آزاد میشه، گردش مالی باز میشه، ما میتونیم این کارو بکنیم. پاسخی شما خب... چیه؟
2: نه اینم که خود به خود نمیشه. ببینید آخه خب همین دیگه، هر چی میخوان میگن. به این چیزی نیست که سلیقه‌ای باشه آقای بهبهانی، این قوانین دنیاست، اقتصاده. اولا این که امریکا این تحریم ها رو برداره به این معنی نیست که رابطه شما با جهان بی تنش شده. شما مدت ها با امریکا و جهان در تنش بودید و امریکا شما رو تحریم نکرده بود، سفارتشو در ایران بر نداشته بود، اگه برداشته بود که شما گروگان نمیتونستین بگیرین. از اون زمان اینا تحریم هایی رو انجام دادن. بله، پس حالا اگر آمریکا به دلیلی تحریم رو برداره که شما بیتنش نمیشید. حالا فکر کنیم بیتنش نمیشدید. FATF میگوید شما باید دو معاهده امضا بکنید. یکی معاهده ای که پولشویی نمی کنید، آدم فروشی نمی کنید و از تروریسم دفاع نمی کنید. خب هر دفعه که اینا رو به شما گفتن شما چه گفته اید؟ گفتید آقا اون چیزی رو که شما تروریسم میدانید ما محور مقاومت علیه استکبار و صهیونیسم میدونیم. آقای بهبهانی اینا درست میگن، حق با ایناست. خیلی خب، محور مقاومت خوبه شد. آقا جهان میگه محور مقاومت شما خوب، مادامی که شما از اینا پشتیبانی بکنید ما باتون کار نمیکنیم. ما که نمیخوایم بحث اخلاقی کنیم، حالا اگه قرار بحث اخلاقی کنیم مثلا جمهوری اسلامی درست میگه. جهان میگه آقا شما اگر میخوای از حماس پشتیبانی کنی، از هشت‌الشعبی، از حوثی ها، از اینا پشتیبانی بکنی، نمیتوانی وارد شبکه مالی و بانکی ما بشی. این دیگه بحث اخلاقی نداره که. حالا اگر جمهوری اسلامی این کارو بکنه، خب بله امکان همکاریش بیشتر میشه. دست کم بانک ها نمیگن که آقا معامله نکنید با پرداخت و برداشت با جمهوری اسلامی. مسئله دیگه، خب ببینید اینا هم هرچی میخوان میگن. یعنی اگرم تحریم ها برداشت بشه تازه اول کاره. شما جناب بهبهانی فکر کنید که شما یه سرمایه گذارید، یه کاسبی، فکر کنید در یک محلهی دیگه اون محله رو پلیس قرنطینه نکرده باشه. خب شما بخواید برید اونجا کاسبی بکنید، یعنی سرمایه ببرید، پولتون رو ببرید، هزار و یک فکر میکنید. آیا تأمین اونجا؟ آیا باجگیر نیست اونجا؟ آیا من کارم را افتاد؟ کسی نمیاد بگه سودتو به من بده؟ امنیت. برای اینا امنیت سرمایه باشه. خب آقا جمهوری اسلامی بنابر گزارش های شاخص آزادی اقتصادی در جهان، فکر میکنید جناب بهبهانی چه رتبه‌ای در خاورمیانه داره؟
1: خیلی باید پایین باشه دیگه.
2: آخرینه.
1: بله.
2: خب حالا این تحریم هم نباید سرمایه گذار بره در کشوری که شاخص آزادی اقتصادی نیست، یعنی حقوق مالکیت محترم نیست، بره اونجا چی کار کنه؟ شما فکر کنید تو آمریکای شما هم هست بعضی محله های عقب مونده میگن حتی مالیات کمتر بدید برید اونجا رو راه بندازید، چرا کسی نمیره؟
1: امنیت،
2: اینکه امنیت خیلی خوب. حالا امنیت سرمایه وقتی نباشه کسی نمیره، در خود هممیهنای بهایی ما امنیت ندارن، کاسبی نمیتونن بکنن، کاسبی نمیتونه بکنه، نگفت به من یارانه بده، کاسبی نمیتونه بکنه.
1: خب حالا یه مشکلی که من یه ویدیوی این فرید زکریا که چهره ایش آشنا در CNN یه گزارشات اقتصادی درست میکنه میاره، این هفته یه چند تا موضوع رو من دیدم یادداشت کرده بودم مطرح کردم، از جمله این که میگه که در بعد از 57 اقتصاد ایران به دو بخش تقسیم شده، بخش دولتی یه بخش دست سپاه و ملاها، میگه که مثلا بانک و بیمه و اینها در اختیار دولت قرار گرفت، ولی یه صنایعی مثل نفت و نمیدونم فولاد و پتروشیمی و اینها همه رفت در و حاصل اینا صنایع خانگی اینا رفت در اختیار سپاه و اینا قرار گرفت و خیلی چیزهای دیگه سینما غیره زالک ورزش اینا همه در دست سپاه قرار گرفت. خب شما یه اقتصاد دو پاره داری، یعنی اقتصادی داری که یه بخش دست اینه یه بخش دست اونه، بعد هیچ کدوم هم بر اون دیگری تفوق و برتری نداره، چون اگه داشت خب اونو میخورد جذبش میکرد میشد یه واحد، بنابراین نتونسته، به همین داری دو واحدیه. مشکل بعدیش اینه که میگه مثلا چین چند میلیارد 240 میلیارد دلار 2024 نفت خریده، غالب این پولشو با یوان داده، دلار رو اینا گذاشتن کنار که نتونن تریسش کنن، دنبال کنن رو سریال نامبرا بتونن بفهمن که پولا کجا رفته اینا. بعد میگه بخش دیگه بزرگترین 60% معاملات اینا با بیت کوین انجام میشه، رمز ارزاست که دیگه اون اصلا غیر قابل کنترله. آیا در چین و ماچین هم اونا از همین سیستما استفاده میکردن که تونستن؟
2: بله. جناب بهبهانی سه نکته رو اجازه بدید در مورد شرط خودم رو بگم. این من فرید زکریا اون پادکستی که داره جی پی اس رو منم گوش میدم، مگر بعضی وقتا هفته از دستم بره، بسیار برنامه پرباریه، اما در مورد اقتصاد ایران اشتباه میکنه. من یک مقاله در این مورد انگاشتم با این عنوان که اقتصاد خصولتی نه اقتصاد حکومتی. اولا این که تقسیم میکنه به دولت و سپاه پاسداران اشتباه میکنه، چون بازیگران دیگری هم هستن، مثل کی؟ مثل آستان قدس رضوی، مثل کی؟ مثل بنیاد شهید، مثل بنیاد مستضعفان. خب این دوگانه نیست، اما اون چیزی که مهمه هیچ کدوم اینها خارج از حکومت نیستند.
1: نافرین.
2: ما یه دولت داریم یه حکومت داریم. دولت یعنی آقای پزشکیان مثلا. ولی کجا دولت در ایران قدرت داشته که شما بگید این مال دولته اون مال غیر دولته؟ حتی اختیار کار خودشو نداره، یعنی بودجه خودش هم اختیارش رو نداره. دستوره که این بودجه رو اینقدرش رو بده به صدا و سیما، اینقدرش رو بده به گروه های تبلیغاتی، اینقدرش رو بده به این، اینقدرش رو بده به اون. این کارخونه های دولتی بعضی وقتا که ضرر میدن پولش رو بودجه دولتی باید بده که اینا سر کار خودشون باقی بمونه. یعنی پس این فرمایش فرید زکریا که بسیار برنامه خوبی داره در مورد ایران نادرسته، اینا رو درست نمیگه. سپاه پاسداران یک فرمولی بود که از زمان آقای رفسنجانی شروع شد، شروعش بود، و اون این که بعضی بودجه‌هایی رو که پاسداران سرداران لازم داشتن و نمیتونستن پیدا بکنن میگفتن آقا این کارخونه مال تو، این مقدار نفت مال تو، هر کاری کردی بکن. و اونا کم کم وارد شدن و این کارا رو تونستن انجام بدن. این از این. مورد دومی که فرمودید در مورد پول یوان. بله، چینی ها که میگن یه اشتباه دیگری که وجود داره بین ما وجود داره که این از جمهوری اسلامی دفاع میکنه. کجا دفاع کرده؟ کجا شده یک بار برای پشتیبانی از جمهوری اسلامی جلوی آمریکا بایسته؟ بزرگترین دارنده اوراق قرضه دولتی آمریکا چینی ها هستن. با ما اگر چینی بودی دعوا میکردید با آمریکا؟
1: هرگز.
2: خیلی خوب، مسئله به این به همین سادگیه. من ممکنه بسیاری براشفته بشن نظر من. آقا در رقابتی که بین آمریکا و چین وجود داره و من بعید میدانم این به جنگ بیانجامد، اما موضوعی برنامه دیگری است، آن که مهاجمینتری آمریکاست نه چینی ها. چینی ها یک ملت 3000 ساله میگن آقا جان ما آمریکا رو بریم اشغال چیچی بکنیم، کالا همونی تمام ایالتشون رو اشغال کرده، اوراق قرضه‌شون دست ماست، این میخوایم غیر از این ما. اون زمانی که چینی ها جور دیگری فکر میکردن اون زمانی بود که منم ماویست بودم. گذشت اون موقع، الان برگشتن به اصل خودشون، یک ملت تاجر، یک ملت جاده ابریشم، یک ملت خردمند، میدونن چطوری باید اینو عمل کرد. اینم حالا چینی ها بس با ایرانه. ایرانی ها گفتن که ما مورد استکبار و استعمار و اینا قرار گرفتیم، باید نفتمون رو قاچاقی بفروشیم. اینا میگن خب بله حق با شماست، به چه قیمتی؟ خب 30% ارزونتر، چرا که نه، بسیار خوب میبریم ما، ولی تصدقتون برم، پولتون رو ما به یوان میدیم، ما پول نداریم دیگه، ما پولتون رو به یوان میدیم. یعنی اگر بخواید این درآمد نفتیتون رو خرید بکنید، باید بیاید توی اون جایی که یوان رو قبول دارن بخرید. یعنی در حقیقت جناب بهبهانی، یه بار نفت رو ازتون گرفتن جناب بهبهانی ایرانی، یه بار نفت ایرانیتون رو ازتون گرفتن با تخفیف بسیار، یه مرتبه دیگه هم جنسای خودتشون رو با همون درآمد نفتی به شما فروختن. این مورد دوم. مورد سوم در مورد بیت کوین گفتید. بله، بیت کوین بسیار سخته پیگیری کردنش و رسیدن بهش. اما امریکایی‌ها با همکاری شرکت‌های دلال، که می‌دونید بیت کوین‌ها رو هر کسی مستقل میتونه روش کار بکنه، ولی یه پلتفرمایی هست برای این. امریکایی‌ها خب رابط کارشون اینه، دو بار، یه بار نمیدونم خیلی پلتفرمای بیت کوین رو در خود ایران تحریم کردن و جلوش رو گرفتن، دو سه هفته پیش 4 تا از اینا رو با اماراتی‌ها گفتن که آقا شما خبر لابد ندارید. درست. چه کسانی در این مورد معامله میکنن؟ ایرانی ها هستن، نکنید با اینا معامله. اینم این بگیری رو انجام دادم. بعد من اگر اجازه بدید برای یه سوال دیگه هم با افتخار در خدمتتون هستم.
1: بله دیگه، بر اساس قولی که دادم حتما این رو میذاریم برای یه جلسه دیگه و
2: با افتخار
1: میکنم که ادامه بدیم با هم دیگه. فقط جنبندی اگه بخوام بکنم، به علت اینکه این اقتصاد فرمانیه یا اقتصاد دستوری یا اقتصاد حکومتیه، این در چارچوب اقتصاد نمیدونم آزاد و غیره و عرف قرار نمیگیره. درست فهمیدم این رو؟
2: این مهمترین نکته یه که میفرمایید، مهمترین نکته یه که میفرمایید. اما بذارید یه مثال دیگری بزنم.
1: بفهم.
2: که دست کم همروزگاران شما و من بهتر بفهمن. ببینید، ما پیش از انقلاب رشد اقتصادی بسیار خوبی داشتیم. نمیتوان گفت که تمام اقتصاد در دست بخش خصوصی بود، یکیت نه، اما دولتی که فرادست بود اقتصاد شرکت‌های دولتی خودش هم متوجه بازار جهانی میکرد. الان ویتنام و چین اینطوری دارن عمل میکنن. یعنی اگر اونجا دموکراسی رو مثل آمریکا نمیبینید، بخش خصوصی رو قوی مثل آمریکا نمیبینید، دولت قویه به قول آقایون ایدئولوژیکش اقتصاد دولتی رو جهت میده به سوی اقتصاد بازار، از بخش خصوصی پشتیبانی میکنه در جهت اقتصاد بازار. یعنی پس یا شما یک اقتصاد بازار بنیاد کامل هستید یا نیستید، بخش دولتی هنوز در شما خیلی قویه. صحبت بر سر اینه که آیا این بخش دولتی ضد جهان عمل میکنه یا برای بازار جهان داره عمل میکنه. اگر یک دولتی بگوید حماس و حوثی و هشت الشعبی محور مقاومتن، خب این دیگه نمیتونه با بازار جهانی کار کنه، برداشت و پرداخت نمیتونه بکنه. اون کسی که میگوید آقا ویتنام مبارز علیه آمریکا من بودم، اون را رهی بدهی نمیبره، ما گذاشتیم کنار برگشتیم به بازار جهانی. اون وقت اون دولت اقتصادش رو، اگر اون دولت هم قویه، اقتصادش رو جهت میده به سمت و سوی بازار جهانی.
1: بسیار ممنونم آقا، اجازه میخوام از شما در فرصت دیگه راجع به همین بحثای نمیدونم پتروشیمی، فولاد، آهن، این چیزایی که در حقیقت در اختیار سپاه و مردم ازش منتفع نمیشوند، حتی دولت هم ظاهرا چیزی نصیبش نمیشه. اجازه بدین در مورد اینا بیشتر با هم صحبت کنیم.
2: با کمال میل اجازه بدید جناب بهبهانی بینندگانتونم اظهار نظر بکنن که آیا این از بحثای اقتصادی براشون جالبه یا ملال آور.
1: حتما
2: برای من
1: حتماً.
2: که افتخاری خواهد.
1: قربان شما، مرحمتتون زیاد. مرسی. متشکرم. بها شنیدیم فرمایشات جناب دکتر جمشید اسدی رو. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. اینو درستش کنیم یه چند دقیقه در خدمت باقی بمانیم. عرضم به حضور شما که موضوع مهمیه، یعنی این فکر میکنم که دیروز بود عرض کردم خدمتون و این دوست بسیار خوب هممون آقای علی عظیم نژادان زنگ زد به من، گفتش که موضوعی که تحت قالب دیسکورس یا گفتمان آوردی وسط، این محتوای داستان درسته اما از عبارت گفتمان نباید استفاده کرد در مورد اینها، چون گفتمان خیلی مسئله گلگنده ایه. اینا بهتره بگیم که خرد روایت، اینا یه جوری خرد روایته ولی هدفش همون تشویش اذهانه، نه تنویر افکار. یعنی نوری به فکر تو نمیتواند، بلکه ذهن تو رو مشوش میکنه، تشویش اذهان میکنه. ببین دیروز یه قانون گذروندن خیلی بامزه است دیگه، که آب پدرتو در میارن اگه بری با یه مؤسسه خارجی حرف بزنی، نامه بنویسی، تلفن کنی، ایمیل کنی، اصلا دیگه اجتا بدا. بعد همون دیروز بعد میبینی که امیر احمدی با اون علیزاده لندنی معلوم الحال حرف میزنه، آزاد ریتکیه رو میاره میذاره در قبال اون فعاد ایزدی با اون حرف بزنه، بعد میگه اگه تو حرف بزنه، یعنی واقعا فاجعه است، واقعا فاجعه است. متاسفانه یه ده آدم ها این وسط قل میخورن بدون اینکه اصلا اون بنیاد و ریشه رو بهش توجه کنن. بعد از اینکه این نوید محمدزاده است دیگه، اون هنرپیشه درجه یکمون، تو اون سرخپوست و غیره و شیشانیم و اینا، بازیگر خوبی دیگه، یه سری بازیگرای خوب هستن در ایران، یه نسلی از بازیگران خوب اومد، یه موجی اومد و رفت. حالا یه دونه لباس درست کرده بود با پرچم فلسطین، بیخودی بی جهر، بعد ظاهرا مثل این که ریختن سرش که مرد که پدر سوخته این داستانا چیه، اونا اومده نشسته بود که آقا من اصلا حال نمی کنم، با اسرائیل حال نمی کنم، نظرم با فلسطین فلان بهمانه. بسیار عالی، شما هیچ دلیلی نداری که مردم رو تحریک و آزار برسونی بهشون، شما اجیتیت داری میکنی به قول فرنگی ها، آزار میرسونی. همونطور که تو دوست نداری، اینم دوست نداره. حق اینم لحاظ کن، فقط حق تو نیست که. بعد میگه بیان راجع به مسائل اخلاقی. آقا شرط اول اخلاق اینه که، گفت چی؟ گفت تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. یعنی چی؟ تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. یکی از آزار دیگری، وگرنه خرم سیخش کنی دردش میاد. هر تنابنده ای رو شما آزار بدی خوشش نمیاد، شاخه گل رو بشکنی بوتش پژمرده میشه، تأثیر داره روش. بعد سعدی علیه الرحمه میاد میسته، میگه هر کی رو آزار بدی خب معلومه که دردش میاد، ولی انسان اونجایی تعریف میشه که از آزار دیگران او آزرده بشه. یه انتیتی دیگه است، یه موجودیت دیگه است. گله رو میشکنی شاخه گله پژمرده میشود، بوته. چرا؟ خره رو سیخ کنی عکس العمل نشون میده. ولی تنها انسان است که در مقابل مهنت دیگران او هم آزرده میشه. اونجا وقت بهش میشه بگی آدم. در غیر این صورت نه، تو هم مثل بقیه موجودات روی زمین هستی. باید یه تفاوت داشته باشی. بعد وقتی آرتیست میشی، اون وقت اون وظیفه، چون رفتی انتخاب کردی، وظیفت مضاعف میشه. باید بیشتر دقت کنی، باید حواستو بیشتر جمع کنی و بدونی که کجا وایستادی و چیکار داری میکنی. اگر نه آدم معمولی چیکار دارن با آدم معمولی؟ همه آدم ها یه جورند. ولی اخری آرتیست اسم تو گذاشتن آرتیست و فرق میکنی، اون وقت اونجایی میشی که پدر این مکتب استانیسلاوسکی میگه مثل شمشیر دولبه است، یه طرفش خودشو یه طرفش جامعهشو میتراشه و سیغل میده. شما داری آزار میدید، همین تنها کاری که میکنید آزاره. آزار ندید دیگران رو. همون که دوست نداری آزار ببینی، دیگران هم آزار نده. این مطلب یک. مطلب دوم، مطلب اول اون قانونه بودش که خودشون گن زدن بهش. در مورد خودشون اشکال نداره، دیگران نباید بکنه. همون واعظ غیر متعظ دیگه، که رفت خونه دید زنه موچه قالیچه رو وسط شو گرد تا گرد بریده، گفت چرا این کاری کردی؟ گفت خودت بالا منبر گفتی اگه بچه ششید باید اونجا رو ببری، دیگه نمیتونی پاکش کنی. منم هم کاری که تو گفت. گفت من اینو برای دیگران گفتم. واعظ غیر متعظ، واعظی که وعظ بر خودش مؤثر نیست، این برای دیگریه فقط. و نکته دیگر، نکته دیگه این که واقعا آدم جگرش میسوزه که یه مملکتی با یه مردمی که هزاران سال اینجا در کنار هم زیست کردند، با هم زندگی کردند، اینها از وقتی که اینا بر سیر قدرت نشستن، جز آزار و اذیت هیچی دیگه برای مردم نیوردن، فقط آزار دادن، زجر دادن، و برای نه خودش بلکه برای همسایش. بعد این حرفا که نمیم 60 روز از تموم شد آتش بس شد، آقای ترامپ تصمیم به حمله ندارد، میخواد از این بازی بیاد بیرون، گیر کرده، نمیدونه چجوری بیاد، در حالی که از نگاه من اشتباه میکنه، یه چیزایی رو جیغ میزنه، ولی در ضمن اون جیغ زدنا یه واقعیت هایی رو هم بیان میکنه. اون واقعیت ها چی هن؟ یکیش همینه که این فاسد ها، این اوباشی که بر ملت ایران دارن حکومت میکنن، اینا انتخاب مردم نیستن، اینا توفاله هایی هستن که از یک نظام نکبت جا موندن، و موندن معطل. همین که یارو دلاک همون میاد میگه که چی بود اسمش؟ خاتمی. یه آدمه بی ارزه 21 میلیون رأی آورد تو شور، تو اوج رفقه همه رو تحویل دادن. حالا اینی که خودش این رفتار کرده، اومده جلو داره به اینایی که MOU رو پاره کردن، همین چی بود؟ Memorandum of Understanding و یادداشت تفاهم رو پاره کردن، مده میگه نه ما باید برگردیم اونجا. آب رفته به جوی باز نمیگردن. من فکر نمی کنم آمریکایی‌ها دیگه دنبال اون باشن که این رو بخوان دوباره به شما این شانس رو بدن. شانس بزرگی بهتون دادن، نتونستید استفاده کنی، چنان که خود خاتمی هم نتونست استفاده کنه، او هم در حقیقت کم آورد، وسط را جا زد و دیدی که با 21 میلیون رای عقب نشست. حالا اومده به اینا میگه شما عقب نشینید، شما لطفا کارتون رو انجام بده. همونه داره میگه، چیز دیگه ای که به این نمیگه که

اما نقطه دیگه، مهمترین نکته همین موضوعی بود که متاسفانه نشد، یعنی بنا به دلایلی وقت کم اومد و نمیدونم اشکالات فنی و و اینکه ما به علت اینکه فاصله زمانی داریم با اونور دنیا، یعنی من از اینجا با اروپا 9 ساعت اختلاف دارم، خب 9 ساعت خیلی زیاده دیگه، یعنی ما 9 صبح که شروع میکنیم 6 عصر اروپاست، ساعت مناسبی است برای اروپا، ولی برای اینجا که ساعت مناسبی نیست، 9 صبح زوره، نمیدونم اون برای آمریکاست، نمیدونم نصف شبه، نمیدونم استرالیاست. و به خاطر اینکه این برنامه ها پشت به پشت میان و هیچ راهی هم نداریم جز اینکه این کار رو انجام بدیم، گرفتاری پیدا میشه و برنامه های قدی با تأخیر و اینا شروع میشه، اون وقت حاصلش میشه که حاضر نیستش که ادامه بدیم، چون اونم به حال برای خودش یه برنامه ریخته دیگه. اما باز هم در ادامه این خرد روایت ها جهت تشویش اذهان، این داستان خواهر مری و پسرش و عروسش رو که نامه نوشته آقا بچه من فارسی بلد نیست، به خدا چیکار کنه، و مادر شوهر من کاری نبوده که مترجم بوده، حالا اومدن نخیر این شیرینی تعارف میکردم، گفته مرگ بر آمریکا، دت تو امریکا و فلان، عزیز شور انقلابی بوده دیگه، به بهرشو برده، به مقام وزارت رسیده یارو، با چه تخصصی به این مقام رسیده دیگه، بعد خودش بود. اینا اون خرد روایت هاست، جهته تشویش اذهان، حواس تو از ماجرای جمهوری اسلامی پرت کنه، شیطان دیگه، شغلی نداره جز همین که منحرفت کنه، نذاره که متوجه بشی که چه اتفاقی داره میفته.

اینم قصه خواهر مری، معصومه ابتکار. خلاصه که آقا خرطوخریه، خلاصش که خرطوخریه، همه بدون این که بفهمن ماجرا چیست، کجا داره میره، هر کسی این سر لحافو گرفته به سمت خودش میکشه و مردم این وسط بلا تکلیف، حیران، سرگردان. داستان اجاره خونه، پیدا کردن خونه، نمیدونم بنزین، هر روز یه بساطی درست میکنه، راهشو بلده، حکومت دستشه، دست من که نیستش، دست تو هم نیست. و مرتب با تزریق حرفای اضافه، حرفای بی خودکی، همه ماجرا رو به نفع خودش تغییر میده.

خیر، آقای اردوغان هم گفته ما دنبال صلحیم، دنبال جنگ نیستیم، اما کسی با ما حمله کنه ما میزنیم. خود جمهوری اسلامی به شما موشک زد، چرا نزدی؟ چرا پاسخ ندادی؟ یه موضوعی که توجه منو به خودش جلب کرد این داستان پخش شدن نفت در این تنگه هرمز، دریای عمان، نمیدونم خلیج فارس. یادتونه در مورد صدام وقتی یک کشتی کویتی رو زد و نفت وارد شد چه قوقایی به پا شد؟ آه قورباغه ها، سنفه نمیدونم حلزون به گوشا، همه اومدن تو صحنه. چرا الان نمیان؟ چرا این طرفداران محیط زیست چرا صداشون در نمیاد؟ چرا اعتراض نمی کنه؟ میگه ما آخه منبعش که مهم نیستش، که عمل یارو مهمه. آیا این نفت روی دریا ریخته شده یا نریخته؟ میگه ریخته شده. میگه خود چرا راجبش حرف نمیزنی؟ خیلی بامزده است، خیلی بامزده است. یعنی همینیه که دارم بهت میگم، من اصلا به این حرفی که میزنم شک نمی کنم. دیسکورس ها یا به قول علی عظیم نژادان خرد روایت ها صرفا جهت تشویش اذهان ایجاد میشن، فکرتو منحرف کنه، نظره بفهمی. همین قصه داریوش، یه آدم علنگ بی خودکیه فلانه. ببین هر بار چه داستانی رو شروع میکنه حرف زدن. این ارکستر من، یعنی دونه دونه شون، یعنی آرمونی. واقعا شرم‌آوره، واقعا شرم‌آوره. و همه هم دنبال این داستان راه افتادن.

ایران بایر گفته که اعلام ورشکستگی صرافی آپادانا در نورت ونکوور شماری از مشتریان ایرانی این مجموعه را سرگردان کرده. این یه بازیه که سال هاست اینا انجام میدن و این صرفاً پشتش خود همین پاسدارا هستن. این یه ماجرای کهنه است، قدیمیه، اصلا هم حرف تازه و نوعی نیست. نکته پایانی برنامه من همین موضوع بود که بگم که این داستانی که مثل رفسنجانی، مثل دوره رفسنجانی، مثل ویتنام، مثل چاینا، ما میتونیم ترک تخاصم کنیم، بازار آزاد رو ایجاد کنیم. و جمشید اسدی برامون توضیح داد که گرفتاری کار در کجاست و چرا نمیشود. پزشکیانم که شنیدی گفته که تبرده دنبال یکی میگردم که مشکلات مردم رو حل کنه. این حمله به دفتر بارزانی هم محتملن مرتبط هست به همین داستانی که گفته که آمریکایی‌ها از ما پرسیدن، ما هم با وحیدی حرف زدیم که آیا تو با اینایی که رفتن پاکستان همراه سپاه؟ اونم گفته آره. رفتن اونجا حمله کردن که تو چرا این حرف رو زدی؟ اینا همش در جهت منحرف کردن مسیر و شنیدن حرفایی بی خودیه. اطلاعات که وال استریت جورنال به آن استناد کرده نشان میدهد تهران از وقفه پس از توافق جوان استفاده کرده تا توانمندی های موشکی و پهپادی خود را بازسازی کند، سپاه پاسداران را تقویت کند، با شبه نظامیان منطقه‌ای هماهنگ شود و برای عملیات های تهاجمی آماده شود. ایران از زمان فشار بر کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ را از آن زمان فشار را تشدید کرده، زیر ساختای انرژی کشورهای خلیج فارس را تهدید کرده، حملات خود علیه اهداف آمریکایی و منطقه‌ای را گسترش داده. به نظر می‌رسد هدف این راهبرد آن است که هزینه حمله به ایران را آنقدر بالا ببرد که آمریکا و اسرائیل و کشورهای خلیج فارس از انجام حملات بعدی منصرف شوند. اینا چیزایی است که معلوم بود، یعنی بعد از اون جنگ 12 روزه گفتیم بی خودی وایستاد، یعنی اون ساختمون شیشه ای رو که زد باید بقیه رو هم میزد. امروز داستان این نیست، داستان اینه که همین گونه که من یک تلویزیون را انداختم، همه میتونن با امکانات که دولت و حکومت در اختیارشون قرار داده میتونن تو ساختمون حسین تقی هم همین کارا رو انجام بدن. بنیاد داستان رو باید هدف قرار بدیم. ما میتونیم اگر که بخوایم. بنابراین جنگ اون توقف بعد از جنگ 12 روزه

مشقوا، مشقوا یعنی مشتبار، مقوا، مشتبا، چی شد؟ مشقوا. مشقوا گفته آره مردم اعتماد کنید.

اینم نکته جالبیه، میگه که لنکروز فرسوده با قیمت 14 میلیارد آگهی کرده، یعنی میگه که طبق ضوابط فعلی خودروهایی با سن بیش از 20 سال فرسودگی فرسوده محسوب میشوند و ممکن است در کلان شهرها با محدودیت تردد روبرو شوند، مگر اینکه مالک در سامانه نوسازی ناوگان ثبت ناب کند. بر همین اساس تویوتای لندکروز مدل 2006 قبل از آن نیز در محدوده خودروهای فرسوده قرار می گیرد. نکته عجیب بازار ایران اینجاست که همین خودروی فرسوده بین 10 تا 14 میلیون خرید و فروش میشه. نخست وزیر عراق هم اعلام کرده که از موضع خودش درباره انحصار سلاح عقب نشینی نمیکنه و در این مورد تا پای رویارویی پیش میروند، حتی اگر به قیمت جانم تمام شود. همین دوباره دادستان اینا فقط جهت تشویش اذهانه که با کافه ها و رستوران ها و فروشگاه ها باید برخورد بشه که به ادعای دستگاه قضایی مرتکب جرایم منافی عفت یا فروش البسه نامتعارف می شوند. همزمان محتوای شهروندان در فضای مجازی نیز به طور مستمر توسط دادسرای ویژه امنیت اخلاقی رصد می شود، اقدامی که مصداق گسترش نظارت بر حریم خصوصی، سبک زندگی و آزادی های فردی است. از این حرفا زیاد میزنن. یکی این که این یارو مجری تلویزیونه اومده گفته چی؟ گفته جنوب ایران فدای کجا؟ فدای جنوب ایران. جنوب ایران فدای جنوب لبنان. اینم از اینو دیگه داستانی نیست ظاهرن.

هر آنچه میدانم و هر سندی که لازم باشد را منتشر میکنم. اینا فقط به دنبال ایجاد فضای امن برای خودشون هستن، هیچ کار دیگه ای این روزا ندارن، برای خودشون فضای امن ایجاد کنن و بتونن تو همون گزارش جی پی اس فرید زکریا راجب همین موضوع حرف زد که خیلی ها از این قضیه دارن سود میبرن، از این صحنه، از این اتفاقات جاری به نفع احسن سود میبرن. بازم ممنون از اینکه دنبال کردی، سپاسگزار شما هستم. فرصت کمه ولی حرفا زیاد است. من سعی میکنم که به حال روزانه اگه بشود یه تو این زمینه ها گفتگوهای کوتاهی داشته باشیم. اگه میل دارید خواهش میکنم در کامنت برنامه بنویسید که آقای اسدی دلش میخواد که این داستان رو خودش شخصا ببینه و بفهمه که کجا اومده و با چه شخصیتایی داره صحبت میکنه. من به شما 100% اطمینان دارم، باور دارم، بهشم گفتم که مطمئن باش که پایگاه خوبیه، مخاطب متفاوتیه. خواهش میکنم که به حال کامنت بذارید، توضیح بدید، سوال کنید، نظرتون رو راجع به این موضوع که آیا ایران میتونه، چون اینا ادعا میکنن که با ترک مخاصمه ما میتونیم مثل چین و ویتنام بشیم، آیا چنین چیزی امکان داره با این نظام، با این رفتار، با این چند دستگی و چندگانگی فکری عملی، نظامی که پایش بر اساس تبعیض گذاشته شده روز اول؟ یکی از کسایی که راجع به این موضوع خوب کار کرد تو تمام این دورانی که بقیه دنبال بازیگوشی اصلاح طلب بودن، پرویز دستمچی دور جهان سفر کرد، با یه چوب تعلیمی و یه پاورپوینت نشون داد که قانون اساسی جمهوری اسلامی سراسر تبعیض و پر از مغالطه است و این فقط برای عده خاصی نوشته شده، یعنی مسلمانان. بعد میگه نه همه مسلمانان، مسلمانان شیعه. بعد میگه نه همه شیعیان، شیعیان نمیدونم جعفری دوازده امامی. باز میگه نه همه اونا، بلکه کسانی که پیرو مکتب اخباریون هستن. بعد دوباره اونو خورد میکنه، میاد پایین، میاد پایین و بعد توضیح میده که مثلا تو این جامعه زنا هیچ صاحب هیچ حقوقی نیستن. این محمد خدادادی، این موسیقین بزرگ ما در اتریش، یه ویدیویی درست کرده براتون پخش میکنم و یه از این آدم های اولاغ و اوورده، طرف خودشو استاد دانشگاه معرفی میکنه و عالم علوم اجتماعی و راجب افاف، قانون افاف و حجاب، مثل که از طراح و نویسنده هاشه و میگه که فقط زن باید تمکین کنه و اذن خروج باید داشته باشه. اذن خروج نه از مملکت ها، یعنی از خونه میخواد بره بیرون باید از همسرش اجازه نامه کتبی بگیره بره بیرون. این بچه قرتیه مدیر نمیدونم گروه جامعه شناسی اسلامی نمیدونم فلان دانشگاه تهرانه. بیچاره کسانی که دانشگاه تهران رو براش زحمت کشیدن، خون دل خوردن، از علی اکبر خان سیاسی تا پروفسور رضا تا همین نهاوندی تا همه دکتر فر، همه اینا زحمت کشیدن، کار کردن. هاری خانی یه موقعی رئیس دانشگاه شد و از اونا گرفتیم دادیم به اینا، با دوره از اینا پس

0: بگیریم و به آدم‌های ایران دوست، آدم‌هایی که با سوادن، با آدم‌هایی که طرح دارن، برنامه دارن تحویل بدیم. نه از روی احساس، نه روی نمیدونم هیجان، بلکه بر اساس تفکر، انتخاب اصلاً. پس ممنونم ازت، کامنت حتما بذارید، ویدیو رو لایک کنید، شیر کنید، دیده بشه و همیاری کنید. دیگه این کاری است که بر عهده شماست. یه وظیفه ای من دارم، یه وظیفه ای شما به عنوان مخاطب دارید. ما در کنار هم، در همراهی با هم، در پاسکاری با هم دیگه میتونیم صحنه رو تغییر بدیم به نفع همه. بازم ممنون، سپاس و صد سپاس. تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر، بازم از شما ممنونم. مرسی که دنبال کردید. متشکرم.
1: میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

هندوستان. حتما همه ما وقتی نامی از هند برده میشه ناخواسته یاد فیلم‌های هندی، مارهای کبرا، جنگل‌های سرسبز و جمعیت پرشمار اون میافتیم. و یا حتی ممکنه مرتازها با اون کارها و سبک زندگی عجیب و غریبشون با شنیدن هند در ذهن ما تداعی بشه. اما هیچ وقت به این فکر نکردیم که در این سرزمینی که بهش لقب 72 ملت دادند چه اقوامی زندگی میکنند. در این ویدیو میخواییم در مورد یکی از اقوام این سرزمین یعنی دالیت ها که بیش از 25% جمعیت این کشور پهناور رو تشکیل میدند صحبت کنیم.

دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. اگر محتوای این کانال رو دوست دارید میتونید این کانال رو سابسکرایب کنید. یه زنگوله هم کنار دکمه سابسکرایب هست. اگر زنگوله رو بزنید به محض اینکه یک ویدیو جدید منتشر شد از اون اطلاع پیدا میکنید، میتونید تشریف بیارید و ویدیو رو تماشا کنید. علاوه بر اون میتونید یک سر به آرشیو این کانال بزنید. یه سری گزینه بالای صفحه این کانال هست. یکیش هست نوشته ویدیوز. روی ویدیوز که بزنید تمامی ویدیوهایی که ساختیم برای شما نمایش داده میشه. هر کدوم رو که دوست داشتید میتونید تماشا کنید. بعضی از ویدیوهایی که پیشنهاد میدید ما قبلا در مورد اون موضوع ساختیم که اگر دوست داشتید میتونید اون ویدیو رو تماشا کنید. بریم به سراغ قوم دالیت ها که جمعیت بسیار زیادی در هندوستان دارن و بسیار هم مورد ظلم و ستم قرار میگیرند. هندوستان به این معروفه که تونسته دموکراسی رو به بهترین شکل ممکن به اجرا بذاره. معمولا این دموکراسی هندوستان آوازه و شهره جهان شده. تا حدودی هم درسته، در قانون اساسی هندوستان تمامی اقوام و تمامی باورهای مذهبی حضور دارن. هیچ باور مذهبی برتری بر اون یکی نداره. اما اینکه تا چه میزان این قانون داره اجرا میشه جای بحث داره. در همین هندوستان ما گروهی داریم به اسم دالیت ها. این گروه جمعیت بسیار زیادی دارن، از جمعیت حال حاضر ایران خیلی تعدادشون بیشتره، ولی مورد تبعیض قرار میگیرن، از خیلی از امکانات محدود هستن، خیلی از امکانات در دسترسی این گروه قرار نداره. در واقع قانون هندوستان داره از نه حمایت میکنه، ولی جامعه هندوستان مخصوصا هندوهای دو آتیشه رابطه بدی با این افراد دارن و نمیذارن این افراد یک زندگی نرمال داشته باشن. قبل از اینکه به قوم دالیت ها بپردازیم، بریم یه سر به خود آیین هندوها بزنیم، ببینیم در آیین هندوها چه چیزی اومده که باعث میشه مردمان هندو با دالیت ها رفتار بدی داشته باشن. آیین هندو بدون شک یکی از تأثیرگذارترین آیین‌ها در تاریخ بشر بود. بخشی از شکل‌گیری تمدن تاریخ بشری به شمار میره. پیشینه آیین هندو بیش از 3000 سال پیشه. 3000 سال پیش که هنوز تمدن بشر به شکل امروزی در نیومده بود، هندوها یک تفکری رو مطرح کردن و برای جامعهشون یک طبقه بندی در نظر گرفتن تا بتونن جامعه رو به شکل متمدن در بیارن و روی اون تسلط داشته باشن. هندوها برای جامعهشون یک سلسله مراتب در نظر گرفتند، یک سیستم سلسله مراتبی. هر کدوم از این سلسله مراتب ها، هر کدوم از این طبقات کاست نام داشت. بهش کاست سیستم هم میگن، کاست نیست، کاسته. کاست در واقع هر کدوم از اون طبقاتیه که هندوها این رو برای جامعهشون در نظر گرفتن. چطور طبقه بندی کردن؟ بر دو اساس، کارما و دارما. کارما اشاره به شغل اون افراد داره، جایگاهی که در اجتماع داشتن. دارما هم اشاره به دین و وظیفه‌شون در قبال اجتماع داره. بر اساس کارما و دارما اومدن جامعهشون رو در 4 طبقه قرار دادن. مانوسمریتی که مهمترین و اصلی ترین کتاب قانون و شریعت هندو شناخته میشه و قدرت و پیشینه اون دست کم به 1000 سال پیش از میلاد مسیح برمیگرده، سیستم طبقاتی رو به عنوان پایه نظم و قاعده جامعه تصریح و توجیه میکنه. سیستم طبقاتی هندوها به 4 دسته اصلی تقسیم میشه. طبقه اول طبقه روحانیون و کاهنان که به اونها برهمن گفته میشه. طبقه دوم شاهزادگان و جنگاوران که کشاتریا گفته میشه. طبقه سوم طبقه بازرگانان، صنعتگران و کشاورزان که به اونها وایشیا گفته میشه. و طبقه چهارم طبقه کارگران که به اونها شودرا گفته میشه. این طبقه بندی برای هندوها خیلی مهمه، به قدری براشون ارزش داره که در طی این چند هزار سال کتابهایی که در این زمینه نوشته شده که به این کتاب هم ودا گفته میشه، این طبقه بندی رو درون خودشون دارن. یه توضیح هم راجع به وداها بدیم. وداها به اون دست از کتابهایی گفته میشه که به طور مستقیم و غیر مستقیم ریشه در آیین هندو دارن، از قدیمی ترین نوشته های اقوام آریایی هستن و یکی از یادگارهای باستانی مشترک بین ایرانیان و هندی هاست. بسیار کتاب با ارزشیه و ریشه در آیین هندو داره. اما این آیینی که گفتیم، این طبقاتی که گفتیم، محدودیت هایی هم درش وجود داره. یعنی همه چیز به این زیبایی هم نبود. یکی از محدودیت ها این بود، هر کسی در هر کاستی که قرار می گرفت نباید کاست خودش رو تغییر میداد. یعنی یک کارگر حق نداشت صنعتگر باشه، باید در کاست کارگر باقی میموند.
از اون طرف افراد کاست های مختلف حق ازدواج با همدیگر رو نداشتند. یعنی کسی که در کاست روحانی زندگی میکرد حق ازدواج با کاست شاهزاده رو نداشت. روحانیون فرزندانشون نباید با فرزندان پادشاه ازدواج میکردن. ازدواج ها هم در همون کاست باید باقی میموند. طبقات نباید تغییر پیدا میکردن. این تا اینجای کار و آشنایی با طبقاتی که هندوها داشتن که 4 تا طبقه شد که به اونها کاست گفته میشد. اما مشکل چی بود؟ مشکل این بود افرادی که در این 4 تا کاست نبودند نجس شناخته میشدن و دست زدن به این افراد حرام بود. کسی نباید به این افراد نزدیک میشد. این یکی از همون بخش های آیین هندو بود. چه افرادی جز این 4 کاست نبودند؟ افرادی که شغلشون کارگری نبود، مثلا گورکن بودند. گورکنها، خارکنها، بیابانگردها، اینها به عنوان کارگر شناخته نمیشدند. همچنین نوکرهای دربار، اینها رو هم کارگر در نظر نمی گرفتند. اکثر قبیله نشینها، افرادی که در قبایل جنگلی بودند، افرادی که در قبایل صحرایی بودند، اینها هیچ کدوم جزء این 4 کاست نبودند. و جالب اینجاست اکثر جمعیت هندوستان رو در گذشته این قبایل تشکیل میدادند، ولی این افراد رو نجس در نظر می گرفتند. سالها گذشت، قرنها گذشت و افرادی که در اون قبیله ها بودند رشد کردند، وارد مدرسه شدند، دانشگاه شدند و بعد هم رفتن شغلای دولتی به دست آوردند، ولی رفتار جامعه هندوستان همچنان با این افراد مانند یک فرد نجس بود. بهش نزدیک نمی شدن. چرا که پیشینش برمیگشت مثلا به فلان قبیله جنگلی در دل هندوستان. جز این 4 کاست نبود. یه نکته دیگه هم که بود خود این افراد دیگه نتونستن این رو تحمل کنن، چون همیشه بهشون نجس گفته می شد. جالب اینجاست که تو کتاب‌های علمی هم بیشتر از همین عنوان نجس‌ها برای اینها داره استفاده میشه. بهشون دالیت نمیگن. دالیت اسمیه که خودشون در قرن 19 هم روی خودشون گذاشتن. گفتن دیگه چرا به ما نجس‌ها میگید؟ ما میشیم دالیت‌ها و حتی یک طبقه هم برای خودشون در نظر گرفتن. گفت ما میشیم طبقه پنجم، کاست پنجم. اسمش رو هم گذاشتن پانچاما. گفتن ما رو هم بخشی از جامعه حساب کنید. ما میشیم طبقه پنجم به اسم پانچاما و بخشی از همین آیین هندوی شما میشیم. ولی هندوها این رو هم نپذیرفتن. گفتن 4 طبقه ما بخشی از آیین و باور ماست و نباید تغییر کنه. اما دالیت به چه معناست که گفتیم خودشون این اسم رو خودشون گذاشتن تا دیگه به این افراد نجس گفته نشه. دالیت به معنای زمین خورده و ستم دیده است. اقوامی که بیشتر اونها در جنوب آسیا زندگی می کنند. واژه دالیت نخستین بار توسط جیبوتی رائوفوله استفاده شد و بعدها توسط دکتر آمبدکار همگانی شد. دکتر آمبدکار معروف به بابا صاحب و معمار قانون اساسی هندوستان پس از استقلال این کشور در سال 1948 بود. هدفش این بود که بازتابی باشه به شرایط زیستی میلیون‌ها دالیت در آسیای جنوبی که به گونه‌ای سیستماتیک و نهادی از حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در همه جنبه‌های زندگی محروم هستند. جالب این رو بدونیم دکتر آمبدکار که یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار تاریخ معاصر هندوستانه، خودش یکی از همین افراد دالیت بود، یکی از همین افراد نجس‌ها به شمار می‌رفت، ولی بعدها آیین خودش رو تغییر داد و بودایی شد. دلیلش همین بود که بسیار مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفت. سر همین تبعیض‌ها ناچار شد که دین خودش رو تغییر بده. دالیت‌ها تلاش خیلی زیادی کردند که بخشی از جامعه هندوستان باشن، رابطه‌شون رو با سایر اقوام بهتر کنن، اما سایر اقوام اصلا تمایلی ندارن که با دالیت ها وارد ارتباط بشن. معمولا هندوها به دالیت ها آتاف کاست میگن. هیچ کاستی رو برای اونها در نظر نمیگیرن. خیلی از مقامات و سیاستمداران هندی اعتقاد دارن هندوها هیچ رقم نمیخوان تغییری در این کاست های 4گانه ایجاد کنن. نه کاستی ازش کم بشه، نه کاستی بهش اضافه بشه. این تبعیضی هم که روی دالیت ها دارن تو مناطق روستایی خیلی وحشتناکه. همچنان بعد از 3000 سال زنده است.
ولی تو مناطق شهری کمتر دیده میشه. اما همچنان تفکرات خیلی سفت و سخت هندو مانند یک قول قدرتمند و پرنفسه که هیچ کس از پسش بر نمیاد. جوری که گفتیم دکتر آمبدکار با اون شخصیت بزرگ سیاسی بخشی از دالیتا بود، ولی مورد آزار قرار میگرفت، سر همین قضیه دینش رو تغییر داد. به دلیل اینکه دینش رو تغییر داد با گاندی هم به مشکل خورد، اختلافات زیادی پیدا کردن. ولی دکتر آمبدکار تصمیم گرفت دینش رو تغییر بده، ولی همچنان از جامعه دالیتا حمایت کنه. جمعیتشون هم جمعیت کمی نیست، در اقصا نقاط جهان هستن، خودشون دیگه تبدیل به یک فرقه شدن، اما اکثریتشون در هندوستانن. در حال حاضر بیش از 200 میلیون دالیت فقط در شبه جزیره هندوستان زندگی میکنند. میراث آمبدکار برای دالیت ها در قانون اساسی متبلور شده، جایی که برای توهین به دالیت ها جریمه نقدی و مجازات زندان در نظر گرفته شده. در هند امروز کسی حق نداره فردی رو به خاطر تعلق به کاست نجس ها از حقوق اجتماعی منع کنه و یا مثلا از استخدام اون سر باز بزنه. جامعه هندوستان برای اینکه این تبعیض ها رو بر روی دالیت ها کمتر کنه، یک سری سهمیه برای دالیت ها در نظر گرفت، سهمیه ورود به دانشگاه و سهمیه استخدام دولت، تا اونها هم هر طور شده بخشی از جامعه باشن و تبعیض هاشون کمتر بشه. هرچند که این تو قانون اومده، ولی در عمل اجرا نمیشه. خیلی از دانشگاه ها هنوز نمیتونن این افراد رو بپذیرن و بعضی از مدیران هم از استخدام این افراد سر باز میزنن. دالیت بودن چیزی نیست که فرد اون رو انتخاب کرده باشه، چیزی که باهاش به دنیا میاد، چیزی که اجدادش با اون به دنیا اومده بودن، بخشی از فرهنگ و تمدن قومی قبیله ایشون بود، ولی بسیار در جامعه هندوستان مورد آزار قرار میگیرند.

در گذشته های نچندان دور بسیار به دالیت ها ظلم می شد، مخصوصا در مناطق روستایی. به قدری تبعیض بینشون زیاد بود که مدارس دالیت ها را از مدارس سایر افراد جدا کرده بودند. حتی دالیت ها حق ورود به سایر نیایشگاه ها و اماکن عمومی را نداشتند. در بعضی از روستاها که ساکنانش هندوهای خیلی متعصب و تندرو بودند، دالیت ها برای عبور و مرورشون، رفت و آمدشون، یه سری ساعت‌های خاصی داشتن، محدودیت زمانی داشتن. مثلا دالیت ها حق نداشتن در ظهر در خیابون‌های کوچا قدم بزنن، چرا که سایه‌شون احتمال داشت روی یک فرد هندو بیفته و فرد هندو احساس نجس بودن بهش دست بده. حتی تو بعضی از این روستاها اگر دالیتی رو پیدا می‌کردن، اونو توی قفل و زنجیر می‌کردن. سیستم کاستی که هندوها به وجود آوردن برای این بود که پاکی رو از ناپاکی جدا کنه، سیاهی رو از روشنی جدا کنه، که باعث شده بعضی از افراد جامعه تا به امروز مورد تبعیض قرار بگیرن. این سیستم کاستی هم فقط برای دین هندوهاست، ولی از اونجایی که جمعیت هندوها در هندوستان خیلی زیاده، کم کم این تفکر وارد سایر باورها و ادیان هم شد، جوری که تو بعضی از مناطق هندوستان مسلمانان و مسیحیان هم رفتار مشابهی با دالیت ها دارن انجام میدن، اونها رو اراذل و نجس میخونن، در حالی که اینها مربوط به آیین هندو میشه، ولی سایر ادیان هم کم کم دارن همین رفتار رو با دالیت ها انجام میدن. واقعیت اینه که هر چقدر دولت هندوستان و سایر سازمان های حقوق بشری تلاش میکنن، نتونستن دالیت ها رو بخشی از جامعه هندوستان کنن. دالیت ها فقط اسم آدم رو دارن به خودشون یدک میکشن، جامعه هندوستان اینها رو به عنوان انسان نمیشناسه. دالیت ها تو سختترین و محدودترین شرایط در هندوستان دارن زندگی میکنن، مناطقی که هستن بسیار فقیره. این هم به دلیل اینه که مردم و جمعیت هندوستان نمیخوان هیچ امکاناتی وارد اون مناطق بشه. وقتی میگیم امکانات، منظورمون امکانات بهداشتی، آب، غذا و همچنین آموزشه. خیلی از مدارس دالیت ها رو ثبت نام نمی کنن. خیلی از معلم ها حاضر نیستن در مناطق دالیت نشین تدریس کنن. همچنین مشکل آب و غذا و بهداشت. بسیاری این افراد مریض میشن، مشکلات و بیماری های مختلف دارن، دارو بهشون نمیرسه، مناطق کم آبی هن. غذایی هم به اینها نمیدن، چون میگن اینها نجسن، نباید دست ما به دست اینها بخوره. به همین دلیل همیشه مریضن، معمولا خیلی کر و کثیفن، آبی در اونجا نیست و شرایط زندگیشون بسیار دردناک شده، فقط به خاطر همون تفکری که قبلا توضیح دادیم. در واقع باید اینطور بگیم، دالیت ها در اسارت کاست های بالاتر نگه داشته شدن و از هر گونه امکانات بهداشتی و آموزشی و غذایی محروم هستند.

زبون انگلیسی به دالیت ها آنتاچبل میگن یا جامعه آنتاچبلز، جامعه غیر قابل لمس. این داستان غیر قابل لمس بودن تو سال 1950 میلادی وارد قانون اساسی هندوستان شد و رسما ممنوع اعلام شد. گفت این قانون باید کنار بره، دالیت ها هم انسان هستن و میتونید اینها رو لمس کنید، هیچ گونه چیزی به اسم حروم بودن و حروم نبودنی وجود نداره، مشکلی با این افراد نباید داشته باشید، اونها هم مثل شما انسان هستن. توی قانون اومد و حتی براش مجازات هم در نظر گرفتن، اما هیچ کس گوشش بدهکار این حرف ها نیست و جامعه هندوستان همون رفتار قبلی رو داره با دالیت ها انجام میده، یعنی محرومیت های اقتصادی و اجتماعی. دالیت ها متوجه این چیزها شدن، گفتیم خیلی هاشون هم باسواد شدن، خوندن و نوشتن یاد گرفتن و تلاش کردن از راه های قانونی و مدنی حقوق خودشون رو زنده کنن، اما این هم نتیجه نداشت. وقتی که اومدن تا به دنبال حقوقشون برن، بیشتر مورد ضرب و شتم و خشونت قرار گرفتن و حتی به خیلی از این افراد تجاوز شد. مطابق گزارشی که نهادهای حقوق بشری منتشر کردند، بیش از 140 شکل تبعیض توسط کاست‌های بالاتر علیه دالیت‌ها اعمال میشه. بر مبنای آمارهای دولتی تخمین زده میشه که 1 میلیون نفر دالیت به کار دستی مشغول هستند. اونها توالت‌های عمومی رو تمیز میکنند و حیوانات مرده رو جابجا میکنند. با اینکه 80% دالیت‌ها در مناطق روستایی زندگی میکنند، اما 86% اونها فاقد زمین کشاورزی هستند. تنها 37% اونها باسواد هستند. در هر روز 3 زن دالیت مورد تجاوز جنسی قرار میگیره. منع غذا خوردن با اعضای دیگر کاست ها، منع ازدواج با اعضای دیگر کاست ها، جدا کردن استکان دالیت ها از دیگران تو قهوه خونه های مناطق روستایی، جدا کردن محل صرف غذا و نشستن در جشنواره ها و مراسم و همچنین منع پوشیدن صندل و یا گرفتن چتر بر روی سر در حضور اعضای کاست های بالاتر، همه اینها از ممنوعیت های دالیت هاست. از همه عجیبتر اینه، اختصاص نیایشگاهی برای تنفروشی زنان دالیت به عنوان یک عمل مذهبی. 28% دالیت ها از ورود به ادارات پلیس منع شدند. 33% پزشکان و مسئولان بخش سلامت از ویزیت دالیت ها خودداری می کنند. 24% دالیت ها هنوز نامه هایی که براشون ارسال میشه رو درب منزل دریافت نکردند، چون نامه بر احساس میکنه که دست زدن به درب منزل اینها نجسه. در 37% روستاها کارگران دالیت دست مزدشون رو به خاطر اجتناب کارفرما از تماس فیزیکی از یک فاصله مشخص دریافت میکنن و چندین و چند اعمال تبعیض ضد دالیتی که پس از گذشت چند دهه، یعنی از سال 1950 که عمل لمس ناپذیری در قانون اساسی هند ممنوع اعلام شد، هنوز این عمل نفرت انگیز در حال اجراست و توسط مردمان مختلف هندو داره اجرا میشه. جامعه هندوستان معروف به جامعه ای که همه افراد در مهر و محبت دارن در کنار همدیگه زندگی میکنن. شعار گاندی هم همین بود که به همدیگه عشق ببرزن و با مهر و محبت در کنار همدیگه مسالمت آمیز زندگی کنن، شعاری که حتی در خیلی از کشورهای دیگه هم داره تبلیغ میشه. از اون طرف خود آیین هندو هم بخشی از ابزار تبلیغاتی نظام هندوستانه، چون آیین هندو هم به مهر و محبت بین افراد تاکید زیادی داره. به همین دلیل از همین شعارهای گاندی و شعارهایی که در آیین هندو هست، خود جامعه هندوستان هم استفاده میکنه تا افراد به راحتی در کنار همدیگه زندگی کنن. ولی با وجود همه اینها، ما شکل بسیار وحشتناکی از تبعیض رو در هندوستان داریم میبینیم. خیلی از این دالیت هایی که گفتیم خونه و کاشونه هاشون رو از دست میدن، مورد ضرب و شتم قرار میگیرن، خونه هاشون آتیش میگیره و اینها در حالتیه که توسط هندوها داره انجام میشه. دالیت ها برای گرفتن حقشون، احیای حقشون، روش های مختلفی رو امتحان کردن، حتی به سمت خشونت هم رو آوردن، ولی هیچ رقم از پس جمعیت هندوها بر نمیان، امکاناتش رو هم ندارن. وقتی که وارد فاز خشونت میشد، ضرباتی که دالیت ها تحمل میکردن بیشتر بود. دالیت ها تصمیم گرفتن از روش مبارزه مدنی وارد بشن، برن به سمت احزابی که از دالیت ها حمایت میکنن. در هندوستان احزاب سکولار و حزب کمونیست هندوستان
از حزب‌هایی هستش که داره از دالیت‌ها حمایت می‌کنه. معمولاً در رأی‌گیری‌های مختلف دالیت‌ها به نامزدهای این حزب‌ها رأی میدن. دالیت‌ها حتی موفق شدند که در پرجمعیت‌ترین ایالت هند یعنی اوتار پرادش به مرکزیت لاکنو به پیروزی برسن و حزبشون به رهبری خانم مایاواتی که معروف به بنجی یا خواهره به موفقیت برسه. خانم مایاواتی تا سال 2012 سروزیر ایالتی اوتار پرادیش بود و در نگاه سیاسیون شانس قرار گرفتن در جایگاه نخست وزیری به عنوان نخستین زن دالیت و دومین زن تاریخ هند پس از ایندرا گاندی رو داره. ایندرا گاندی با روح بزرگ هندی ها یعنی مهاتما گاندی هیچ نسبتی نداره و دختر نخست وزیر پیشین هند یعنی جواهر لعل نهرو بود. نخست وزیر پیشین هند نارسیم راو گفته بود که رأی آوردن خانم مایاواتی معجزه دموکراسی در هندوستانه. بعد هم خیلی از این دالیت ها رو دعوت کرده بود که از روش دموکراسی استفاده کنن و حق خودشون رو به دست بیارن. دالیت ها هم پذیرفتن که دموکراسی روش بهتر و آسان‌تریه برای اینکه بتونن به حق خودشون برسن. ولی از اون طرف همین دموکراسی مشکلاتی هم داره و گاهی اوقات نابرابر میشه. در شیوه دموکراسی معمولا رقابت میاد وسط و احزاب مختلف با هم دیگه رقابت میکنن تا رأی بیارن و بعد هم به قدرت برسن. ولی اینکه پشت پرده این رقابت چه چیزی داره میگذره یک داستان دیگه است. خیلی از این احزاب ثروتمندان و میلیاردرها پشتش هستن. ثروت زیادی میریزن و جمعیت زیادی رو به اون حزب فرا میخونن. مردم رو ترغیب میکنن، سلبریتی ها از افراد دیگه کمک میگیرن تا این حزب رو تشویق کنن و مردم هم به اون حزب رأی بدن. این در حالیه که احزابی که از دالیت ها دارن حمایت میکنن احزاب چندان قدرتمندی در هندوستان نیستند. به همین دلیل دالیت ها از دولت هندوستان یک درخواست بیشتری رو دارن. میگن این دموکراسی سر جاش باشه ولی یه ابزار قدرتی هم بیاد وسط تا اینها حقوقشون رو بتونن به دست بیارن.

داستانی که میخوام خدمتتون تعریف کنم خیلی زمانش قدیمی نیست، مربوط به فوریه سال 2008 میشه. داستان در چند از روستای هندوستان رخ داد و رقابت و درگیری بین دالیت‌ها و هندوها در اون دوران به اوج خودش رسیده بود. داستان از اونجا شروع میشه که دالیت‌ها در یک مراسم سوگواری شرکت کرده بودند. مراسم که تموم شد رفتن در کنار یک قهوه‌خونه نشستن تا در اونجا چای بخورن. ولی صاحب قهوه‌خونه وقتی که فهمید اینها دالیت هستن با رفتار خیلی خشونت‌آمیزی اینها رو پرت کرد از مغازه بیرون. چند تا قهوه‌خونه دیگه هم رفتن و رفتاری مشابه همین رو دیدن، چون صاحبان این قهوه‌خونه‌ها هندو بودن. به سراغ یکی دیگه از قهوه‌خونه های اون منطقه رفتن و صاحب اون قهوه‌خونه قبول کرد که به این دالیت‌ها چای بده، ولی چای رو در لیوان یک بار مصرف ریخت و لیوان شیشه‌ای جلوشون نذاشت، در حالی که هندوها داشتن چای رو توی لیوان شیشه‌ای می‌نوشیدن. وقتی دالیت‌ها این صحنه رو دیدن بیشتر بهشون برخورد، گفت خب چرا به ما داخل این لیوان شیشه‌ای چای نمی‌دی؟ اونم به همون قضیه اشاره کرده بود که شما نجستید و نباید دست ما یا لوازم ما به دست شما بخوره. لیوان یک بار مصرف رو تو صدداش خال می‌ندازیم، ولی لیوان شیشه‌ای دوباره استفاده میشه. همین قضیه باعث شده بود که دالیت‌ها با افرادی که در قهوه خونه هستن درگیر بشن. بعد هم رفتن به سراغ احزاب کمونیستی هندوستان که از اینها حمایت میکنن. حزب کمونیست هندوستان هم به اونها گفته بود که یک راهپیمایی مسالمت آمیز انجام بدید، برید در خیابونها و در اتوبانها اعتراض کنید که چرا یک چنین رفتار تبعیض آمیزی داره با شما در هندوستان که مهد دموکراسیه انجام میشه. دالیت ها تو 18 فوریه 2008 یک راهپیمایی خیلی بزرگی انجام دادن. به خیابون ها و اتوبان ها رفتن و از مقامات خواستن که به فریاد اینها برسن و حقشون رو زنده کنن. ولی هنگامی که از همه جا بی خبر برگشتن سمت خونه هاشون، دیدن خونه هاشون خراب شده. هندوها ریخته بودن اونجا، خونه هاشون رو خراب کردن، خیلی از این خونه ها رو هم آتیش زدن. بعد هم با چوب و چماق افتادن به جون این افراد، چه پیرزن، چه پیرمرد، چه بچه، همه این افراد رو کتک می‌زدن. دوباره این دالیت ها رفتن به از مقامات قضایی سر همین قضیه شکایت کردن. مقامات قضایی هم دستور دادن که 13 تا قهوه‌خونه توی اون منطقه پلمب بشن تا اینکه این هم یاد بگیرن به دالیت ها چای بدن. این داستان حتی مشکلات رو بیشتر کرد. خیلی از این صاحبان قهوه خونه و هندوهایی که تو اون منطقه بودن خشمگین شدن. چیکار کردن؟ دست به تحریم اقتصادی و اجتماعی این دالیت ها زدن. خیلی از این دالیت ها در کارخونه های شکن اون منطقه کار میکردن. با صاحبان اون کارخونه ها که اکثرا هندو بودن صحبت کردن و به اونها فشار آوردن تا دالیت ها رو اخراج کنن و همچنین به خیلی از این صاحبان کسب و کار فشار آوردن تا دیگه از دالیت ها کارگر نگیرن. خیلی از این دالیت ها هم در زمین های کشاورزی کار میکردن. اون دسته از زمین های کشاورزی که صاحبانشون هندو بودن به اونها هم گفته بودن که این کارگرهای دالیت رو اخراج کن و دیگه کارگر دالیت استخدام نکن. سر همین قضیه به دالیت های اون منطقه فشار اقتصادی خیلی زیادی اومد. هیچ کس بهشون کار نمیداد و مدام از کارشون هم اخراج میشدن. حتی گفته میشه که به مدارس اونجا فشار آورده بودن که افرادی که دالیت هستن رو در مدرسه ثبت نام نکنید. به آرایشگرها هم گفته بودن دالیت ها رو به اینجا راه ندید و بهشون خدمات ندید.

در هفتم فوریه هنگامی که یک شکایت به پلیس ارائه شد، مسئولان پاسگاه تنها به دالیت‌ها یک رسید دادند و پرونده برای شکایت باز نشد. چند روز بعد در 15 فوریه که این درگیری‌ها شدت گرفت، پلیس ترتیب یک نشست صلح بین دالیت‌ها و غیر دالیت‌ها را در پاسگاه داد. در این نشست صلح نماینده دالیت‌ها و غیر دالیت‌ها حضور داشتند. حتی خیلی از اون صاحبان قهوه‌خونه‌ها که قهوه‌خونه‌شون پلم شده بود، اونها هم اومده بودن تو پاسگاه تا با هم دیگه صحبت کنن. صحبت‌ها انجام شد، گفت‌وگوهای زیادی شد. صاحبای قهوه‌خونه پذیرفتن که به دالیت‌ها چای بدن، گفتن ولی ما چای رو داخل همون ظرف یک بار مصرف می‌دیم. دالیت‌ها قبول نکردن، گفتن این خود تبعیضه، خود بی‌احترامیه. دالیت‌ها حتی خواسته بودن که سایر افراد روستا اجازه بدن تا اینها وارد نیایشگاه‌ها بشن، وارد اماکن عمومی بشن، در کنار سایرین ورزش کنن، بازی کنن، ولی نمایندگان غیر دالیت، نمایندگان هندوها این رو نپذیرفتن. گفتن که همچنان باید این دیوار بین ما باقی باشه. این نشست صلح که بعدها جلسات دیگه‌ای هم گذاشتن راه به جایی نبرد. حتی گفته میشه که 2-3 تا از این قهوه‌خونه دارها قبول کردن که به دالیت ها در لیوان شیشه‌ای چای بدن، ولی وقتی که در مغازه‌شون رو باز کردن با هجوم هندوها روبرو شدن و هندوها به زور در این مغازه ها رو بستن. این داستان تو سال 2008 در هندوستان داره رخ میده. اینقدر بین این افراد اختلاف بالا گرفته. در نهایت حزب کمونیست هندوستان دوباره به اینها پیشنهاد داد، گفت در یک تعداد زیادی وارد یک بزرگراهی بشید و اعتراضاتتون رو دوباره فریاد بزنید، بلکه مقامات بشنون و قانون سفت و سختری رو علیه هندوها تنظیم کنن، بین شما دوستی بشه. همین کار رو هم کردن. دالیت ها به خیابون ها رفتن با جمعیتی بیشتر از دفعه قبل، ولی وقتی به خونه ها برگشتن دوباره مورد هجوم هندوها قرار گرفتن. بعد هم به پلیس زنگ زدن. پلیس اومد ولی فقط نظاره‌گر بود، نگاه میکرد که دالیت ها چطور از دست هندوها دارن کتک میخورن. حتی بعضی از هندوها که داشتن دالیت ها رو میزدن ابزاری مشابه ابزار پلیس رو داشتن، انگار که پلیس این ابزار رو در اختیار اون هندوها قرار داده بود. گفته میشه که آخر وقت هم اینا رفته بودن به مدارس اطراف و بچه‌های دالیت‌ها رو از مدرسه بیرون آورده بودن و اونها رو کتک زدن. به مدیران مدرسه هم گفته بودن نباید بچه‌های دالیت‌ها رو به مدرسه هاتون راه بدید. خیزش دالیت‌ها در دهه 1990 میلادی در بخش‌های شمالی و جنوب ایالت تامیل نادو، مناطق غربی این ایالت رو زیاد تحت تأثیر قرار نداد. اما گسترش یک پارچگی دالیت‌ها به این مناطق در سال‌های اخیر نشانه پدیداری یک جنبش سفارایی شده سیاسی اجتماعی دالیت‌هاست. هرچی که هست، هنوز این قوم مظلوم در کشور پهناور هندوستان مورد آزار و اذیت روحی و فیزیکی قرار می‌گیرند و فقط پس از مرگ گاندی تنها شعار برابری و نه به خشونت باقی مونده و کسی به اون عمل نمی‌کنه.

رادیو و تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. برنامه اجرایی از گوگوش در اواخر سال 1349 بر روی صحنه کابار میامه تهران در خیابون پهلوی. قرار بوده که این اجرا برای شو تلویزیونی چشمک در کابار میامه ضبط بشه و این فیلم از تمرین قبل از ضبط برنامه بوده. نکته جالب اینجاست که اکثر حاضرین از جمله گوگوش از فیلمبرداری کاملا بی اطلاع بودند و باور داشتن که دوربین ها صرفا جهت آمادگی برای فیلمبرداری اصل برنامه اونجاست، بی خبر از این که تمرین برنامه هم ضبط شده. در طول برنامه کامبیز فرزند گوگوش، مارتیک، شهریار قنبری و زنده یاد پرویز مقصدی رو هم خواهید دید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به همه همیهنان گرامی. درود، من جلال ایجادی هستم و برنامه‌ای رو که ما مشاهده می‌کنید در چارچوب برنامه‌های میهن، رسانه میهن پخش می‌شود. من دکور در واقع برنامه من تغییر کرده به خاطر اینکه من در لحظه کنونی در سفر هستم، سفر در واقع تابستانی کوتاه البته، و بنابراین اگر احتمالاً ضعفی از نظر تکنیکی می‌بینید، یک کمی مشکلات ضعیفی چه بسا بمیدی هستش، خیلی متشکرم. خب بپردازیم به مسائل گوناگون. اول اینکه در چارچوب آنچه که امروز در ایران در جریان هستش، یک مطلبی رو همین بعد از ظهر من دیدم و این اینکه یکی از اجرا کنندگان برنامه، خانم مجری برنامه های تلویزیونی، صحبت از این کنه، داره به مخالفین، در واقع مخالفین جمهوری اسلامی و همچنین مردم ایران در واقع حمله میکنه و این جمله رو میاره که بله، این که جنوب ایران اگر فدا میشود، فدا بشود، این در ارتباط با جنوب لبنان. ببینید چقدر اینها وقیع هستند، چقدر اینها در واقع ضد منافع ایرانیان هستند، که چگونه یک فرد مجری برای میبخشید دوستان عزیز من، واقعا این واژه هایی که برها در فارسی عامیانه وجود داره شایسته اینها هستش، خوشرخصی که این فرد برای جمهوری اسلامی میکند این هستش که بله، اگر جنوب ایران بمباردمان میشود، جنوب ایران دستخوش مسائل گوناگون و مشکلات بسیار گسترده ایرانیان می شود، از بیکاری گرفته و نگرانی های ناشی از این بمباردمان های احتمالی، این وضعیت وضعیتی هستش که برها در برابر آنچه که در لبنان صورت گرفت یا می گیرد مثلا یکی در برابر دیگری، یر به یر در واقع به نحوی هستش. خب ما میدونیم که در لبنان عملا شما شرایطی دارید، شما وقتی که میرسید به لبنان و در بیروت پیاده میشید، در بیروت از همون جنوب بیروت که پایتخت هستش وارد میتونید بشید عملا منطقه‌ای که به عنوان منطقه جنوبی و لبنان هستش، تا اینکه برسید به سر مرز لبنان. تمام این منطقه منطقه هست که در واقع زیر کنترل عملا نیروی وابسته به جمهوری اسلامی، یعنی عملا حزب الله. در تمام این مسیر، مسیری که از جنوب به اصطلاح بیروت هست تا اینکه بروید به خود مرز لبنان و اسرائیل، سراسر این منطقه عکس‌های مربوط به خمینی و خامنه‌ای و پرچم جمهوری اسلامی و همچنین خوب روشنی که پرچم در واقع حزب الله دیده می‌شود، انگار که منطقه اشغالی هستش و هر لبنانی وطن پرست بسیار بسیار از این شرایط در واقع ناراضی هستش. چرا؟ به خاطر اینکه این شرایط در واقع به طور ترتیب داده شده که عملا به منطقه نظامی یا نیمی نظامی وابسته به جمهوری اسلامی هستش. در تمام این منطقه افراد متعلق به خود به اصطلاح نیروهای ایرانی وابسته به رژیم سراسر در اونجا هستند و به خاطر اینکه اینها نیروهای مربوط به لبنان رو به صدا آموزش میدن، ترتیب به صدا به این ترتیب آمادهشون میکنن برای جنگ‌های داخلی و تونل‌های گوناگونی در اونجا وجود داره که مجموعه کارها از جمله توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته. بنابراین به دنبال جنگی هم که بین این منطقه یعنی حزب الله و اسرائیل به وجود آمد، اسرائیل گفتش که نمیتواند در واقع صلح بکنه به دنبال صحبتهایی که آمریکا مطرح میکرد. چرا؟ به این خاطر که این صلح اگر مشود هیچ به هر حال معنایی ندارد. تنها صلحی که من نگاه میکنم وقتی که میبینم یکی مشکلات تکنیکی هستش، وقتی که صلحی که بخواد بشه یعنی با وجود چی؟ با وجود حزب الله، با وجود حزب اللهی که میگویند دو شاخه سیاسی و دیگری در واقع جنوبی لبنان، حزب الله عملا به عنوان منطقه آزاد شده باید برای او تلقی کرد. آزاد شده نه در ارتباط با اسرائیل، بلکه در ارتباط به خود دولت چی؟ لبنان. دولت لبنان در واقع به این ترتیب هستش که هیچ قدرتی در منطقه نداره. قدرت این به اصطلاح ارتش لبنان به هیچ وجه وزنی در این منطقه نداره و بنابراین حکومت لبنان، ارتش لبنان عملا میشه گفت ناتوان و بیچارن. به چه خاطر؟ به خاطر این که تمام این منطقه قدرت سیاسی و نظامی که میگردونه همانا حزب الله هستش. شرایط جنگی در زم هستش به خاطر این که تا حدودی عملا اسرائیلی ها وارد خاک لبنان نشدن، اون به اصطلاح نوار مرزیش حدود 30 کیلومتر و اون هم به این خاطر بود که گفتن که به هر حال حزب الله خواهان ادامه جنگ هستش و اون طرح آمریکایی‌ها که می‌خواستن به هر حال به میخواستن در واقع ببخشید دوستان عزیز، من این به لحاظ مشکلات تکنیکی در اینجا هست و به همین خاطر هم هستش که اولا ما در شرایطی داریم، شرایط اونجا به ترتیبی هستش که اولا شما نمیتوانید در واقع جنگ رو پایان یافته تلقی بکنید. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه جنگی که در اونجا هستش بی‌ناگزیر ادامه داره. چرا؟ به خاطر اینکه پیوسته حزب الله خواهان مشک پراکنی هستش و اسرائیلی ها محکم مراکز به اصطلاح حزب الله رو زدن و خاطرتون هست که چگونه با نابودی نصرالله رهبر این حزب عملا شما دیدید که بخش مهمی از قدرت خود حزب الله از بین رفت. خب به این ترتیب هستش که دوستان عزیز جنگ ادامه خواهد داشت و این شرایطی که در اونجا هستش یعنی بنابراین شرایط جنگی، شرایط نابسامان برای حزب الله که ناراحت کننده هست برای حزب الله به خاطر اینکه نیروهای زیادی رو از دست داده، به خاطر اینکه اسرائیلی ها در اونجا هستند و مرتب روی نیروهای حزب الله دارن فشار میارن و اونها رو مورد حمله قرار میدن. گوینده تلویزیون ایران بنابراین به اصطلاح دلش برای اونها سوخته برای حزب الله و به این ترتیب میگوید بر جنوب ایران به فدای به نحوه جنوب لبنان بشود. فقط این نکته رو باید در نظر داشت که جمهوری اسلامی تمام وجودش علیه اولا مردم ایران هستش، منافع ایران هستش، و به این ترتیب گویندگانی که البته گویندگانی بودن که در آمدن و آمدن بر خارج از کشور و دیگر مسیر دیگری رو طی کردن، از اون بند اسلامی عملا رها شدن، ولی کسانی که در درون اون نظام هستن و در ضمن برای آخوندهای جنایتکار و سپاهیان جنایتکار در واقع خوش رخصی می کنن، اینها هم هستن و به هر حال ملت ایران اونها رو از یاد نخواهد بود. روزی روزگاری اوضاع برمی گرده. نکته دیگری که باید صحبت کرد به هر حال این استش که امروز این جنگ ادامه داره، جنگی که به هر حال هرچند گفته می شود که به هر حال شرایطی که در اون قرار گرفته می، ولی که امروز در واقع ما در پایان چی هستیم؟ اون قرارداد، قرارداد بین ایران و فرانسه، ببخشید بین ایران و آمریکا. آمریکا قراردادی که حدود 2 ماه پیش امضا شد، قراردادی که به عنوان تفاهم نامه بین در واقع آمریکا و ایران تلقی شد یا معرفی شد و در کاخ ورسای، در کاخ ورسای فرانسه به نحوی امضاش صورت گرفت، امضای آقای ترامپ، و همون زمان هم در ایران توسط پزشکیان این تفاهم نامه به امضا رسید. خب حالا با توجه به این تفاهم نامه که قرار بود بعد از 60 روز به هر حال پیشرفت‌های جانانی به وجود بیاید، دیگر در سر به سراغ مسائل دقیق‌تر احتمالاً به شکل نهایی وارد مذاکره بشن و غیر و غیره، و ما می‌بینیم که عملاً این تفاهم نامه به صفر انجامید. در طی این دوره پس از امضا، دوره بود که جنگ های به اصطلاح موضعی، یعنی به این

کاملا در واقع به اصطلاح آمد و رفت کشتی ها به شکل تفاهم نامه بود، عملا به هیچ وجه چنین امری صورت گرفت. به این ترتیب هستش که تنگی هرمز عملا به لحاظ تهدید تا میتوانیم بگوییم جمهوری اسلامی هستش، یه بخشش که بخش جنوبی هستش، جمهوری اسلامی در اونجا حاضر نیست، حضور نداره و برخی کشتی‌های جنگی آمریکا گذر میکنن، ولی لیکن از اونجایی که پیوسته پیوسته خطر وجود داره برای کشتی‌های نفتی، برای صاحبانش و همچنین برای شرکت‌های بیمه، و به این خاطر هم هستش که تهدیدهای جمهوری اسلامی عملا اونها رو دل سرد میکنه، و به این ترتیب هستش که امروز شما در نظر داشته باشید به جایی که هر روز حدود عرضم حضورتون که 130 کشتی باید گذر میکرد، امروز در بهتری با حمایت آمریکا هستش که انجام میپذیره. خب و به همین خاطر هم هستش که عملا وضعیت تنگه هرمز به هیچ وجه جنبه عادی نداره. جمهوری اسلامی میگوید بسته از زیر کنترل من هستش، آمریکا میگوید باز هستش، ولی که ما میدانیم که به هر حال باز بودن اون به لحاظ زدن نفکشات توسط جمهوری اسلامی عملا نمیتواند معنای بسیار روشن و بزرگی داشته باشد. خب منتهی مراتب شما حالا این خلیج فارس رو نگاه کنید، میرسید به تنگه هرمز و از تنگه هرمز که بیرون میایید میرسید به دریای عمان. به دریای عمان مرز بین ایران و پاکستان رو در نظر بگیرید، یک خط از اونجا بکشید تا بیایید به کجا؟ به سرزمین عمان. بنابراین اینجا این خط خطی هستش که

میگه هرمز که بیرون میایید میرسید به دریای عمان، به دریای عمان. مرز بین ایران و پاکستان رو در نظر بگیرید، یک خط از اونجا بکشید تا بیایید به کجا؟ به سرزمین عمان. بنابراین اینجا این خط خطی هستش که

یک خط از اونجا بکشید تا بیایید به کجا؟ به سرزمین عمان. بنابراین اینجا این خط خطی هستش که فاصله

نقشه رو ببینین، اینا دو تا کشورن همسایه هم که انگار رو نقشه قرینه همن، بغل همن، رو خط مرزی تا کنی نقشه رو تقریبا میافتن رو هم دیگه، هر دو کشیده میشن کنار دریا تا یه جایی 90 درجه تقریبا خم میشه، خط ساحلیشون میره بالا، میرسه به یه تنگه استراتژیکی و بعدم تموم میشه. هر دو هم رشته کوههای بلندی دارن نزدیک همین خط ساحلی کوتاهشون و شباهتشون بیشتر از ایناست. اینا به عنوان دو تا مرکز تجاری در شرق و غرب حاشیه جنوبی شبه جزیره عربستان قرن‌هاست که هستند. هر دو کشور میراث فرهنگی قدیمی دارن، تاریخ سنگینی دارن و داستان هر دوتاشون گره خورده به تجارت دریایی. هر دوشون ساحلای بیابونی دارن، رشته‌کوههای ساحلی دارن. هر دو بیشتر جمعیتشون عرب هستن و عربی حرف میزنن. هر دو اکثریتشون مسلمونن و البته هر دو تنوع نژادی و مذهبی هم دارن که تو اونم یه خورده به هم شبیهن. در عمان اقلیت مذهبی هستن به نام مسلمانان عبازی، در واقع نه سنی ان نه شیعه ان، ولی مهمن ادامه یه شاخه ای از خوارج ان انگار که از زمان اول اسلام هم بودن و اقلیت هم هستن. مرکزشون هم پشت این کوه هاست و از اونجا دارن چند قرنه که حکومت میکنن، یعنی قدرت دست همین هاست. در یمن هم یه بخشی از جمعیت کشور شیعه هستن، ولی باز اینا هم یه شیعه خاصی هستن، مثل بقیه شیعه ها نیستن، شیعه دوازده امامی نیستن، تا امام چهارم مشترکن. بعد میگن این پسرش امام نبود، اون که پسر امام بود، میشن شیعیان زیدی. حالا تفاوت‌های دیگه هم البته دارن و امام زنده هم دارن، یعنی امام‌هاشون تموم نمیشن، امام زنده هم دارن و داشتن و قرن‌ها این امام‌ها حکومت هم می‌کردن، پادشاهی هم می‌کردن و در طول تاریخ زمان‌های مختلف اینا قدرت داشتن. هر دو هنوز ساختار قبیله‌ای دارن توی جامعه، هر دو نفت و گاز دارن تقریبا هم اندازه هم تقریبا، حالا به اندازه عربستان و ایران و عراق و کویت و اینا ندارن، ولی دارن. میبینی واقعا شباهتاشون به هم خیلی زیاده، این دوتا کشوری که همینطوری نقشهشون هم شبیه همه، از جغرافیا تا تاریخ تا پایه های جامعهشون ملتشون تا منابعی که دارن. اما از نقشه که بیای بیرون شروع کنی چند تا عکس ببینی از این دوتا، انگار داری درباره دوتا کشور در دوتا جهان مختلف صحبت میکنی یا در قرنهای مختلف صحبت میکنی. از یمن عکسایی که میبینی ایناست، بعضی کشور اینه، خبری که ازش میاد جنگ، قحطی، بحرانهای انسانی، گرسنگی، وضعیت سیاسیش جنگ داخلیه و نقشش هم در منطقه اینه که اون تنگی استراتژیکی رو که داره سرش وایساده و یه حالت ناآرامی درست کردن، حالا اگه نخواهیم بگیم راهزنی، داره یه همچین کاری میکنه، به هم بزنه بازی رو، استفادهش از اون موقعیت استراتژیک کنار تنگه ورودی کانال سوئز اینه. با اینکه تنگه خیلی مهمیه که حالا بهش میرسیم. عمانم همونطوریه، عمانم یه تنگه نزدیک تنگه خیلی مهمیه، ولی عمان اسمشو کجا میشنوی؟ عمان رو به عنوان یک مقصد سرمایه گذاری میشنوی؟ به عنوان یه جایی برای زندگی، یه جایی برای گشتن و توریست و اینا؟ و نقشش در منطقه چیه؟ مثال ایرانی که میگه من با آمریکا مذاکره میکنم ولی حاضر نیستم بشینم توی اتاق مستقیم حرف بزنم، عمانو میکنه واسطه. مذاکرات ایران و آمریکا از 10 سال پیش در عمانه که داره انجام میشه تو مقاطع مختلف، در اوج تنش در منطقه و در حالی که قطر و عربستان درگیرن و اینا، عمانه که واسطه است، عمانه که بیطرف موند. ببین تو دعوای قطر و عربستان بیطرف موند، یعنی با عربستان همراه نشد در محاصره قطر. اون موقع هم رابطه دیپلماتیکش رو با همه طرف‌های درگیر حفظ کرد و شد میانجی. نقشش میانجیگری منطقه‌ای خیلی فرق میکنه با نقشی که یمن داره. حالا اصلا درباره اندازه جی دی پی و سرانه و نرخ بیکاری و اینا که اصلا وارد اختلافشون نشی، مشخص نموداراشون کجاستی. اصلا وقتی یمن رو نگاه میکنی داری به اقتصادی رو نگاه میکنی که هنوز کشاورزیه، یه جوری قرار زندگی 32 میلیون نفر رو با کشاورزی بچرخونن در اون چنین اقلیم و آب و هوایی. 32 میلیون نفری که بیشترشون هم جوونن، با نرخ همچنان خیلی بالایی هم دارن زیاد میشن و گرسنه هم هستن و بیکار هم هستن و کشورشون هم درگیر

یکی از طولانی ترین و ویران کننده ترین جنگای دنیاست. سیستم سیاسیش هم عملا ترکیده است واقعا، در حالی که اون همسایه قرینه شون با جمعیتی زیر 5 میلیون که تازه کلیش هم خارجیایی هستن که رفتن اونجا کار میکنن، یه سیستم سیاسی داره که ثبات داره، ثبات اقتصادی هم داره، اقتصادش هم در حال رشد، وابستگیش هم داره به نفت و گاز کمتر میشه. دو تا کشور داریم بغل هم، قرینه هم از بسیاری نظرها خیلی شبیه هم و از یه نظرهای خیلی خیلی خیلی متفاوت، انقدری که تقریبا هیچ دو کشور همسایه‌ای در کل دنیا انقدر با هم تفاوت ندارن. کره شمالی و کره جنوبی رو میگیم خیلی با هم فرق میکنن. سرانه جی دی پی کره جنوبی 19 برابر کره شمالیه، سرانه جی دی پی عمان 28 برابر یمنه. تفاوت واقعا از زمین تا آسمونه. و بعد کشورهای هم هستن که به ما نزدیکن، به ایران نزدیکن، جغرافیایی نزدیکن، سیاسی بهشون وصلیم و تاریخی هم با هم کار داشتیم. اصلا من قبل از اینکه ویدیو رو ضبط کنم سایت گنجور رو رفتم نگاه کردم، یمن رو و عمان رو هر دو رو سرچ میکنی کلی ردپاشون در ادبیات فارسی هست، از رودکی و فردوسی تا شاعران قرن‌های بعدی هست اسم اینها. تاریخ رو هم که نگاه کنیم از زمان باستان که شاهپور ساسانی به عمان لشکر میکشید، خسرو انوشیروان در پاسخ به درخواست کمک سیف ابن زیزن یا سیف زیزن با کشتی حمله کرد یمن رو کمک کرد فتح کنن، کنترل تجاری دریای سرخ رو در واقع بگیرن اون موقعی که با بیزانس درگیری داشتن با روم شرقی. دوران مدرن، دوران نادرشاه که رفت نیروی دریایی را بندازه سر تسلط بر خلیج فارس با عمانی ها درگیر شد. جلوتر بیای زمان شاه، وقتی که ایران رفت در جنگ ظفار به نفع سلطان عمان علیه کمونیستا وارد جنگ شد، کمک کرد به حکومت لبنان که کمونیستا رو که قیام کمونیستی رو سرکوب کنه، تا امروز که بیای نگاه کنی رابطه ایران رو با حوثی‌های یمن. اینا همش نشون میده که اون کشورهای جنوب شبه جزیره عربستان همیشه تاریخ برای ایران یک حدی از اهمیت رو داشتن، یا حالا ایجابی یا سلبی، ولی یه جوری توی منظومه ایران بودن. اینم برای ما جالب ترش میکنه. این ویدیو داستان یک مقدار مقایسه این دوتا کشوره. یه خوردم به این بهانه اینه که خودشون رو ببینیم که اینا واقعا چیشون انقدر فرق میکرده، داستانشون چی بوده که ته داستانشون یا حداقل تا اینجای داستانشون که ما میبینیم انقدر متفاوت شده. داستان عمان و یمن.

0: عمان و یمن هر دو به آب‌های آزاد دسترسی دارن و این خب خیلی مهمه. به آب‌های آزاد دسترسی داشتن چیز خاصیه. عراق مثلا به آب‌های آزاد دسترسی نداره. راه داره، ولی سر راهش یه تنگه‌ای هست که کنترلش دست عراق نیست. وقتی میگیم دسترسی نداره، منظورمون یه همچین چیزیه. عربستان حتی به آب‌های آزاد دسترسی به اون معنی نداره. عربستان کنار آب از یه نظری، ولی از هر دو طرف راهش برای اینکه به آب‌های آزاد برسه از یک تنگه‌هایی میگذره که اون تنگه‌ها کنترلش دست عربستان نیست. در دریای سرخ تنگه پایین دست یمن، باب‌المندب کانال سوئز دست مصر، در خلیج فارس تنگه هرمز هست. و میبینین رابطه عربستان با کسانی که سر این تنگه ها هستن رابطه مهمیه، با مصر، با یمن و البته از این طرف با عمان و خب رابطه رقابتیش با ایران هم که همیشه بوده و هست. ولی رابطهش با این کشورهایی که میتونه رابطه خوب باشون داشته باشه خیلی خیلی رابطه مهمیه. کلن هم میدونیم دیگه که این آبراها و تنگه ها و اینا چقدر مهمن، از همین تنگه هرمز تا باب‌المندب تا جبل طارق تا بوسفور تا مالاکا یا حالا کانال های دستسازی که دربارشون یه خورده صحبت هم کردیم، کانال سوئز، کانال پاناما. قصه تاریخ دنیا رو اصلا میشه با اینا تعریف کرد و سر از کار جنگ ها و سیاست دنیا در آورد. یعنی میشه همه چی رو گذاشت کنار، این تنگه ها رو نگاه کرد و دید که اوکی، حالا میتونم بفهمم تاریخ دنیا رو، داستان کلی از جنگا رو میتونم بفهمم. بر همین موقعیت این دوتا کشور کنار این تنگه ها خیلی مهمه. در نتیجه حواس قدرت های بزرگ همیشه به اینا هست. پس داستان اینا رو میشه با همین تنگه ها هم اصلا بهش وارد شد. هر دوی اینها در مسیرهای تجاری بودن. عمان سر راه هند بود، یمن هم اول مسیر تجاری باستانی مهمی به نام جاده بخور، راه دریایی که از چین و هند می اومد جنوب شبه جزیره و همین عمان و یمن، بعد از اینجا صاف می اومد بالا، از مکه و مدینه رد می شد وسط شبه جزیره، می اومد به سمت شمال تا به پترا و شام و از اون طرف از غرب برسه به غزه و مدیترانه، از این طرف هم به ایران. مسیری بود که توش فلزات و پارچه و ادویه و کافور و عطر و اینا تجارت می شد. مسیری که رد پاش تو تورات هست، در کتاب مقدس هست، یه مسیر باستانیه. اینه یه چیزی که من نمی دونستم قبل از این ویدیو، اهمیت تجاری یمن رو در زمان باستان نمی دونستم که این مسیر تجاری شمال به جنوب از جمله از یمن می گذشته، از یمن شروع می شد. این ولی خب مال دوران باستانه که کشتی ها همین جاها می گشتن و این. در عصر اکتشاف کشتی های قدرت های بزرگ، قدرت های دریایی بزرگ سرکلشون این طرف دنیا پیدا میشه. باز دوباره اینجا بندرهای مهمی میشه. یمن رو نگاه کنیم، اسم یه بندر یمن هست موکا. همین که اسم این موکاست باید به ما بگه چه خبر بوده. ما موکا رو از کجا میشناسیم؟ از قهوه میشناسیم. امروز یمن اولین کشوریه که توش قهوه رو تجاری پرورش دادن و شروع کردن فرستادن به بقیه دنیا. تا مدت‌ها یمن تنها جایی بود که قهوه تولید میکرد، از همین بندر موکا هم صادرش میکردن. میگن یک فرقه مذهبی صوفی مانندی داشت، اینا رهبرشون خواص محرک قهوه رو کشف کرده بود، پیدا کرده بود، یک نوشیدنی چنین و چنانه و از اینجا میفرستادن به همه دنیا و محبوب شد. همین اوائل دوران مدرن هم هست که یه جایی داستان این دوتا کشور شروع میکنه خیلی با هم متفاوت شدن. داریم درباره سالهای 1500 و کم، اول قرن 16 صحبت میکنیم، زمانی که ایران داره میشه صفویان و عمان و یمن رو هر دو رو قدرت‌های بزرگ اون روزگار میان و در کنترل میگیرن. همون عصر اکتشاف، اول عصر اکتشاف، عمان رو پرتغالیا میان میگیرن، یمن رو هم امپراتوری قدرتمند عثمانی میاد میگیره. اینا قدرت‌های بزرگ دریایی اون روزگارن. منتها داستانشون متفاوت میشه اونجایی که عمانیا خیلی زود از استعمار میان بیرون. وسط قرن 17 عمانیا پرتغالیا رو بیرون میکنن و کنترل شهر بندری خودشون رو میگیرن دست خودشون. زمان شاه عباس، شاه عباس دوم، زمانی که در ایران زمان ثبات و زمان رونق ایران صفویه و چند دهه بعد از اینه که ایرانی ها هم پرتغالی ها رو بیرون کردن، بندر عباس درست شده، زمان شاه عباس بیرون کردن، بندر گنبرون شده بندر عباس، عمان هم مستقل شده به یک معنی. یمن ولی میمونه دست عثمانی و میمونه هست تا قرن بیستم. عملا یمن دست عثمانیه، تا قرن بیستم یمن دست عثمانی، حداقل یک بخشش دست عثمانی. اون جایی که عمانیا پرتغالیا رو بیرون میکنن و کنترل رو میگیرن، از نظر تاریخ دریایی ایران هم نقطه مهمیه. ایران نه تنهایی میتونه کنترل رو از عمانی ها بگیره، نه موفق میشه که از پرتغالی ها و فرانسوی ها کمک بگیره برای این کار. برای همین مسیرهای تجاری خلیج فارس برای 100 سال تقریبا از رونق میفته. از رونق افتادن مسیر تجاری خلیج فارس در کنار کم شدن تولید ابریشم در شمال ایران و حالا مشکلات دیگر سیاسی و اداری و کشاورزی و اینا همش میشه یه بخشی از این پازل افول صفویان و بعدم افتادن ایران به دورانی پرتلاطم و پرآشوب. اقتصاد قوی داشت صفویه در دورانی پر رونقی داشت و بعد افتاد. از جمله چیزا اتفاقایی که افتاد همین از رونق افتادن خلیج فارس. در قرن‌های بعد بندرهای مهمی در جنوب شرقی ایران مثل بندر عباس، مثل جاسک، اینا بین ایران و عمان دست به دست میشد. زمان نادرشاه ایران میره مسقط رو میگیره، بعد اونا میان میگیرن، بعد یه مدت اونا میان این طرف بندر عباس رو میگیرن، جاسک رو میگیرن. چیزی که مهمه اینه که در این قرنهایی که یمن همچنان در کنترل عثمانیه، عمان یه حکومت مستقلی داره و یه جاهای قدرت بزرگ دریایی میشه در منطقه. تمرکزش روی تجارته و اینقدر دامنه نفوذش زیاده که از این طرف تا شرق آفریقا هم میره، تا زنجبار، زنگبار هم میرسه. عمان مستعمره داره در آفریقای دوره هایی. زنگبار رفته چیکار؟ رفته تجارت، تجارت برده و تجارت آج. این خب تفاوت مهمی از قرن 17، در حالی که یمن همچنان دست عثمانیه، عمان یک پادشاهی مستقلی داره. مستقل البته یه جایی قرن 20 قدرتش کم میشه، تحت نفوذ پادشاهی بریتانیا و امپراتوری بریتانیا اینا میره، ولی هیچ وقت رسمی یک بخشی از امپراتوری بریتانیا نمیشه. یمن ولی هیچ وقت قدرت دریایی نمیشه. یمن دست عثمانی هست. از یه زمانی مقاومت‌های محلی و اینا زیاد میشه، قدرت امامان زیدی بیشتر میشه، یه جاهایی کمتره. اقتصادش هم همینطور کشاورزیه. بعدم که برای قهوه یمنی رقیب پیدا میشه از آمریکای جنوبی و کارائیب و اینا، اهمیت یمن کمترم میشه. حالا داستان قدرت دریایی و تجاری و اقتصاد و اینا یه طرف، یه تفاوت. یه مسئله دیگه هم بی‌ثباتی سیاسی و درگیری داخلی در یمن. یمن کلا یه طوریه که ساحلش گرفتنش راحت بوده، این بندر نگه راحت بوده، ولی حالا خیلی گرفتنش، ولی کسی نبوده که بتونه به عمقش بره، عمقشو بتونه بره بگیری. کمتر کسی بوده. یک دیوار دفاعی طبیعی داره با همین کوه‌ها و بیابون‌ها و واحه‌ها و اینا که گرفتنش سخته. بر همین هم این امامان زیدی قرنها حکومت میکردن از اون بالا، یه وقتی ضعیفتر یه وقتی قویتر، و درگیر بودن با عثمانی‌ها، درگیر بودن در تمام اون مدت. عمانی‌ها ولی سیستم سیاسیشون میره یه جوری تو منظومه اتحاد با بریتانیا و یک ثبات نسبی خوبی هم دارن. این داستان تا قرن 19 هم ادامه داره. عمان به عنوان یک قدرت دریایی که مستعمره داره در آفریقا، حتی یه زمانی پایتختش رو میبره زنگبار، از اونجا اداره میکنه، در اتحاد با امپراتوری بریتانیاست که حاکم دریاهاست اون موقع. یمنم عثمانی‌ها یه مدت رفتن دوباره برمیگردن توش، با امامان زیدی درگیرن، اینا قدرت بگیرن، اونا قدرت بگیرن. بریتانیا سراغ یمنم میاد. بریتانیا اون دوره یه که انقدر قدرتش زیاده که هر جایی میره و میخواد خواستش رو تحمیل بکنه دیگه. میدونیم در همین قرن 19 چین هم میرن با جنگ تریاک به زور درهای چین رو باز میکنن، حضور خودشون رو در بنادر تحمیل میکنن، تثبیت میکنن. در مصر هم، در جبل و طارق هم، در مالت هم، در هنگ کنگ و سنگاپور و آفریقای جنوبی و بمبئی و مدرس و کلکته و همه تنگه ها و آبراهای مهم و شهرهای بندری دنیا رو میره بریتانیا میگیره، یا شروع میکنه با تعرفه هایی که خودش میخواد تجارت کردن، یا پایگاه نظامی اونجا درست کردن. این حالا وقتی اگه قصه امپراتوری بریتانیا رو بخوایم تعریف کنیم، میبینیم که وقتی میگیم قدرت همه دریاها بود، قدرت بزرگ همه دریاها بود، یعنی چی؟ اثرش رو نقشه امروز دنیا چیه؟ اینجا ولی چیزی که مهمه اینه، همون موقع بریتانیا به یمن هم میره. میره یمن و عدن رو همون موقع، با اینکه عملا دست عثمانیه یمن، کنترل عدن رو، خلیج بندر عدن رو میگیره. میگیره و اونجا میره و جای پاشو توش محکم میکنه و در این چک پوینت مهم تنگه استراتژیک باب المندب، تنگه مهم بین شرق و غرب، بریتانیا جای پاش رو سفت میکنه. تصویر چی شد پس؟ اون امامان زیدی و اینا رو گفتیم که هستن، عثمانی هم که گفتیم هست، حالا بریتانیا هم رفته اونجا، اونا هم پاشون تو یمنه. از تاریخشون یه دقیقه بیایم بیرون، وضعیت امروزشون رو نگاه کنیم، دوباره به تاریخ برمیگردیم، یه خورده سیستم سیاسیشون رو نگاه کنیم، ببینیم با هم دیگه چه شباهتایی داره، چه فرقایی داره، چون اینجا هم غافلگیری های جالبی داشت برای من. عمان همین امروز هم یک حکومت سلطنتی قبیله‌ای داره، یک پادشاهی مطلقه داره که پادشاهش هم رئیس دولت هم رئیس حکومت، نه حزبی هست.
1: 1874 در کاخ
0: سیاسی هست، یه مجلس شورا داره که واقعا هم نقشش همونیه که دو اسمش هست، مجلس شوراست، برای شور و مشورت دادنه. دو تا هیئت مشورتی دارن، سلطان رئیس دولت، شورای وزرا بهش کمک میکنن. شورای وزرا هم همین بازرگانان مسقطی و نماینده های قبائل و اینا که اصلا خود سلطان منصوبشون میکنه. یه سیستمی که هیچ ربطی به دموکراسی نداره دیگه، از کنار دموکراسی به اون شکلی که ما میشناسیم اصلا ردم نشده، واقعا خیلی فاصله ده. یمن چی؟ یمن ساختارشه که نگاه کنی حداقل تو این 30 سال گذشته رفته به سمت ساختن یک دموکراسی پارلمانی لیبرال. اصلا رئیس جمهور داره که رئیس دولت، با رأی مستقیم مردم انتخاب میشه، برای 2 دوره 7 ساله میتونه کار کنه، قوه مقننه داره، 2 مجلس داره، مجلس نمایندگان داره، 6 سال یه بار یه شورای مشاوره داره که رئیس جمهور اعضاشو انتخاب میکنن. سیستمش رو کاغذ خیلی دموکراتیک تر حداقل نسبت به عمانی که میگم پادشاهیش هم حتی پادشاهی مشروطه نیست، قشنگ پادشاهی مطلق است. و گفتم تو این 30 سال اخیر یمن داستانش فرق کرده. یمن 2 تا یمن داشتیم یه مدتی، الان 1 دونه یمن داریم، ولی تا مدت ها 2 تا یمن داشتیم. از کی؟ گفتم قرن 19 انگلیسی ها اومدن عدن رو گرفتن که حواسشون به مسیر هند باشه و اینا. عثمانی هنوز بود دیگه، عثمانی در شمال یمن بود. عملاً کشور از اونجا رفت سمت اینکه 2 تیکه باشه، حوزه نفوذ عثمانی در شمال

مستقل شد، اینا هنوز یمن و جنوبی رو نگه داشته بودند تا اینکه نهایتاً مبارزین محلی آمدن و در بستر جنگ سرد استعمارگران انگلیسی رو بیرون کردن و دولت جدید درست کردن. دولتی که چی شد؟ کمونیستی شد. اولین دولت کمونیستی خاورمیانه رو اینا اونجا درست کردن، یعنی اونی که از قیمومیت بریتانیا درآمد شد بعدش یک حکومت مارکسیست لنینیستی. بر تمام جنگ سرد چطوری بود؟ حالا هنوز هم داریم، کره شمالی و کره جنوبی داشتیم که هر کدوم در یک قطب دنیا بودن، آلمان شرقی و غربی داشتیم چند دهه، ویتنام شمالی و جنوبی داشتیم، یمن هم دو تیکه بود، دو تا کشور شبیه به هم، هر دو قبیله‌ای و روستایی، کشاورزی، ولی با سیستمای سیاسی و اقتصادی کاملا متفاوت. یمن شمالی و یمن جنوبی، یمن جنوبی مارکسیستی و اقتصاد سوسیالیستی و این. زیدی ها چی شدن؟ گفتیم این امامان زیدی 11 سال بود داشتن یه جورایی بر مناطقی حکومت میکردن در یمن دیگه. اینا خب در یمن شمالی بودن تا 1962 کودتا شد در یمن. نیروهای جمهوری خواه سکولار علیه پادشاهی کودتا کردن. متحد مصر بودن اینایی که کودتا کردن، متحد زمان جمال عبدالناصره. اصلا ناصر گفتش که انقلاب یمن انقلاب ماست، خیلی اینا پشتشون به مصر بود. جنگ شد، جنگ داخلی شد بین جمهوری خواهان متحد ناصر و سلطنت طلبانی که می شدن همون شیعیان زیدی که امام داشتن از خاندان متوکلیه. سلطنت طلب بودن، یعنی می خواستن پادشاه باشه و بمونه و برگرده به قدرت، و متحد هم لازم داشتن و دنبال ایران هم آمدن برای متحد پیدا کردن. از عربستان کمک گرفتن، اصلا اون امامشون فرار کرد و رفت عربستان، ولی کافی نبود. یه جای علم توی خاطراتش نوشته بود که یمن خاک بر سر داره عربستان رو شکست میده. کمک عربستان کافی نبود برای اینکه اینا بتونن علیه اون جمهوری خواهای ناصریست مقاومت بکنن، و علم میگه با شاه صحبت کردیم که آره ما باید بریم کمکشون، یعنی ایران باید بره کمک کنه به حفظ پادشاهی این شیعیان زیدی در یمن که دست جمهوری خواهان پان عربیست متحد ناصر نیفته. اینو داشته باشین، یه فلاشبک تاریخی بزنیم. آقای آرش رئیسی نژاد تعریف میکرد، توی یک رشته توییتی اینو نوشته بود. نوشته بود که این درخواست کمک امام زیدی از شاه ایران در قرن بیستم یه خورده شبیه درخواست کمک سیف ابن زیزنه از خسرو انوشیروان پادشاه ایران در قرن ششم، 14 قرن قبلش. اون موقع دوره بود که ایران ساسانی با بیزانس در جنگ بود، با امپراتوری روم شرقی. راه ابریشم زمینی دست ساسانیان بود، رومی‌ها می‌خواستن اینو دورش بزنن، براش جایگزین پیدا کنن. رفته بودن با حبشه متحد بشن که راه ابریشم دریایی رو بگیرن که اونطوری وصل بشن به هند. ابرهه رفته بود یمن رو گرفته بود. ایران کمک کرد به سیف ابن زیزن، حمله کردن، رفتن یمن رو از حبشه گرفتن، شد یمن استانی از ایران ساسانی. موفق بود اون موقع در این کار. در قرن بیستم ولی این درخواست حمایت به جایی نرسید. من راستش متوجه نشدم که ایران اصلا وارد شد یا نشد، یا چقدر وارد شد یا نشد، ولی به هر حال عربستان و اردن و اسرائیل و بریتانیا اینا کمک کردن به حفظ سلطنت یا به سلطنت طلبا، ولی نهایتا موفق نبودن. 8 سال این جنگ داخلی طول کشید و نهایتش جمهوری خواهان متحد مصر پیروز شدن، یعنی به آتش بس رسیدن و این جمهوری خواها در قدرت موندن. منتها پیروزی بود که برای مصر بسیار پرهزینه شد. میگن ویتنام مصر بود این جنگ یمن، که یه کمی بهش فکر کنیم خیلی جالبه. ویتنام مصر بود جنگی که الان عربستان در یمن درگیرشه از 2014-2015، الان میگه این ویتنام عربستانه. یمن یه خاصیت اینطوری داره. ویتنام یعنی چی؟ یعنی داستان جنگ ویتنامو تعریف کردیم. جنگی که رو کاغذ آسون به نظر میاد، یه قدرتی خیلی بزرگتر از اونی که باید بتونه تمومش کنه جنگو سری، ولی آخرش یه باتلاقی میشه. منابع و استعداد کشور قوی‌تر رو و مهاجم رو میبلعه، میکشه تو خودش و به نتیجه هم نمیرسه. جنگ اینا هم تا دهه 70 ادامه داره، در دل جنگ سرد هم هست. آخرش البته جمهوری خواها موفق میشن، حکومت سنتی امامان زیدی میره کنار، جمهوری خواها پیروز میشن و عبدالله صالح میشه رئیس جمهور یمن شمالی، یک جمهوری سکولار. جمهوریه ولی خب کم کم میشه مثل جمهوری های عربی دیگری که بودن و هستن، میره سمت دیکتاتوری، یعنی پارلمانش سر جاشه
ولی هی قدرت صالح، قدرت رئیس جمهور

0: بیشتر میشه، آدماشو میذاره بیشتر تو موقعیت کلیدی، آزادی سیاسی کم کم جمع میشه، اقتصاد و سیاست و همه رو میگیره دست خودشو، وفادارانش و اینا، یک جور سیاستمداری، رئیس جمهوری خیلی متحد و نزدیک به صدام. برای اینکه بخوایم بفهمیم چه دوره چه جور سیاستمداری داریم صحبت میکنیم، نه اینکه عین هم باشن، من نمیدونم واقعا چقدر شبیهن، ولی متحد با صدام هم هست، که حالا این تو زمان جنگ ایران و عراق هم باز دوباره مشخص میشه. سر همین هم اتفاقا هزینه زیادی میده، بعدن سر حمله عراق به کویت هم متحد صدام میمونه که دیگه اون یک سوتی سیاسی میشه براش. از یه جایی هم این یمن شمالی و جنوبی با هم متحد میشن. چرا متحد میشن؟ به خاطر اینکه یمن جنوبی که گفتیم کمونیست بود، اینا خب پشتشون شوروی بود، پشتشون گرم حمایت شوروی بود. وقتی شوروی افتاد دیگه اینا خب اون پشت گرمی رو نداشتن. از قبلم البته صدای متحد شدن و اینا بلند بود در یمن، خیلی وقت بود که صحبتش بود. در مناطق مرزی یمن شمالی و جنوبی هم نفت و گاز پیدا شده بود. واقعا دیگه یمن جنوبی خیلی راهی برای ادامه دادن نداشت. یمنا با هم متحد شدن، اتحادی که در واقع اینا رفتن تو یمن شمالی، همون عبدالله صالح که رئیس جمهور یمن شمالی بود حالا شد رئیس جمهور کل یمن، گفتن نظام دموکراسی چند حزبی درست میکنیم، رئیس حکومت از شمال باشه، رئیس دولت از جنوب باشه، دموکراسی پارلمانی داشته باشه. ولی گفتیم همه چی اینا کجا شروع شد؟ از 1962 که جمهوری خواهان در یمن شمالی کودتا کردند در اتحاد با مصر علیه حکومت پادشاهی امامان زیدی. 1962 میشه اول دهه 40 ایران، که از قضا برای عمان هم سال بسیار مهمیه. اونم یه درگیری داره که اونجا هم پای ایران کشیده میشه توش. در عمان هم یک جنبش کمونیستی شکل میگیره، جبهه آزادی، جبهه آزادی بخش ظفار به حمایت شوروی و البته با در اتحاد با یمن جنوبی کمونیست. بعدش هم چین، یعنی دیگه همه قدرت‌های کمونیستی اینا میان سراغش در مبارزه با سلطان عمان، پادشاه اون موقع عمان. اینجا میگه از اون جاهایی که جنگ سرده که داغ میشه. سلطان عمان هم یه سلطانی خودش خورده خسته و ایناست. انگلیسی‌ها میان کمکش، نمیتونن جمع کنن. آخرش پسرش میاد یه کودتای بدون خونریزی میکنه، بابا رو میزنه کنار، خودش میشینه جاش و شروع میکنه به یک سری اصلاحاتی. اصلاحات نه به معنی اصلاحات سیاسی و اینا، نوسازی سیستم نظامی و توسعه و اصلاحات این شکلی منظور. و بعدم کمک بیشتر میگیره و اینا رو کمونیست‌ها رو سرکوب میکنه. یعنی برخلاف یه جایی مثل ویتنام، اینجا که وسط جنگ سرد جنگ میشه بین کمونیست‌ها و دولت متحد غرب، دولت متحد غرب اینجا میتونه مخالفین کمونیستش رو سرکوب کنه، شکست بده. از جمله کسانی که بهش کمک کردن به دولت عمان و به این سلطان جدید، سلطان قابوس جوان، ایران بود. شاه ایران به دعوت دولت عمان نیروی نظامی فرستاد. اینکه دقیقاً چقدر فرستاد معلوم نیست، چقدر نیرو رفت و چقدر هزینه کردن و چقدر تلفات دادن معلوم نیست، مخصوصاً سالهای اول اصلا حضور ایران رسمی هم نبود، اعلام نمی‌شد. ولی موفق شدن کمک کنن سلطان عمان حکومتش رو اونجا حفظ بکنه. عملیات مهمی بود برای ایران. شاه هم کمونیسم رو یه خطری میدید که حالا اگه از جنوب هم بخواد پا بگیره و بیاد تهدیدی میشه برای ایران. مسئله امنیت تنگه هرمز هم بود، مسیر نفت بود. ایران بعد از قرنها یک نقش جدیدی پیدا کرده بود به کمک شاه، با ویژن شاه در نقشه جهان. شاه این نقش رو پیدا کرد و داشت مدیریتش میکرد که ایران تأمین کننده انرژی دنیا باشه و تأمین کننده امنیت انرژی دنیا باشه. این بخش بزرگی از انرژی و نفت که از خلیج فارس از تنگه هرمز رد میشه، امنیتش رو ایران تأمین بکنه. نقش تازه‌ای بود، ایران قرن قرن بود که نقشی در نقشه دنیا نداشت. این نقش، این فرصت پیدا شده بود و شاه مصمم بود که این بازی رو خیلی خیلی خوب انجام بده و براش مهم بود. برای همین که عمان هم مثلا عمان خیلی خطرناک میشد اگه عمان کمونیست میشد، برای این نقش و این نقشه خیلی آسیب زا بود و تونست این نقش رو درست ایفا بکنه. در جنگ ظفار رفت و کمک کرد و اینا اونا رو شکست دادن. جنگ ظفار از یه نظر دیگه هم جالبه. گفتیم این شاهی که ایران رفت کمکش کرد سلطان قابوس بود. ایران پهلوی به کمک همون سلطانی رفت در عمان که همون آدم، همون حکومت، همون کشور، همون آدم بعدها میانجی مورد اعتماد جمهوری اسلامی هم شد. این واقعا به همون بیشتر نشون میده که عمان چه جور کشوریه، چه جور حکومتیه، رابطه یه آدمی مثل سلطان قابوس چطوریه که با شاه اونطوریه و با جمهوری اسلامی هم همونطوریه. همون سلطان قابوس بود تا همین 3-4 سال پیش که از دنیا رفت و یکی دیگه از همون خانواده برادرزادش یکی داره حکومت میکنه. در واقع خانواده این که اینا از 1740 از زمان نادرشاه در قدرتن. از زمان نادر که ما نادرشاه داشتیم، افشاریه داشتیم، زندیه داشتیم، قاجار داشتیم، پهلوی داشتیم، جمهوری اسلامی داشتیم، همین خانواده اینا دارن بر عمان فرمان روایی میکنه. این چیه؟ این ثبات سیاسیه. یمن چی؟ یمن هیچی. یمن جنگ، یمن درگیری، یمن فقر، یمن پر جمعیت، یمن فساد، یمن قحطی، یمن گرسنگی. از دهه 60 میلادی تا همین امروز خیلی دورهای کم و کوتاهی بوده که یمن در جنگ و درگیری نبوده. یمن شمالی رو گفتیم از 62 تا 70. یمن جنوبی هم بعد از اینکه متحد میشن جنگه، بعد از اتحاد دو یمن دوباره جنگ داخلیه. در آستانه قرن 21 هم یک بخشی از شیعیان زیدی به نام حوثی ها سر بلند میکنن، دوباره یمن میره توی درگیری. اینا یه گروهی بودن در یمن شمالی نزدیک مرزای عربستان، یه گروهی نزدیک مرز عربستان ضد وهابی و اینا، و ایران هم رفت به اینها نزدیک شد، یه جایی که دیگه عربستان حیات خلوت خودش میدونست. دوباره یمنی ها درگیر شدن، درگیر جنگ شدن، این بار بین حوثی ها و عربستان. حوثی میگن رهبرشون یک کسی بود به نام حوثی، اینو دولت عبدالله صالح کشت در 2004 و از اون موقع دیگه گاهی با وقفه گاهی بی وقفه پیوسته اینا همینطوری در جنگ هستن. از 2014 هم دیگه درگیر مبارزه گسترده تر شدن، یه تیکه های از یه جاهای از یمن رو گرفتن، صنعا رو گرفتن، الان هم دولت موقتی دارن و شهر عدن رو کردن پایتخت خودشونو. عربستان هم ناتو عربی درست کرده، حکومت رو از دست حوثی‌ها در بیاره و دیگه در جنگن. از 2015 در جنگین که دیگه وضعیتش بارها اومده تو گزارش‌ها که بدترین بزرگترین بحران انسانی دنیاست. از فقر و گرسنگی و با این همه جمعیت، این همه جمعیت، این همه جنگ، واقعا اصلا صحبت کردن از اقتصاد یمن و مقایسه اقتصاد یمن با عمان شوخیه، واقعا شوخیه. عمانی که گفتیم کاملا غیر دموکراتیکه، رو کاغذ بسیار غیر دموکراتیک تر از یمن هست، ولی ثبات داره و درهای باز داره و سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری داره و نیروی کار خارجی آوردن داره. عمانی که از همون قرن 19 از تجارت برده و از استعمار کشورهای مثل تانزانیا و پاکستان و کنیا و اینا سود خیلی زیادی برد، به اقتصادش کمک کرد. الان هم اقتصادش بر نفت مبتنی هست، بر تجارت و ماهیگیری و توریسم و از اینا هم داره استفاده میکنه. کشاورزی توش جایگاه تعیین کننده ای نداره واقعا و مردمش هم روستایی نیستن، یعنی بیشتر مردم اصلا شغلشون مربوط به کشاورزی نیست که مشکلات کشاورزی و اقلیمی باعث فقر و کمبود کار و اینا بشه. یمن 32% مردم شهرنشینن، عمان 73% شهرنشینن. تفاوت شهرنشینی و روستانشینی نشون میده توسعه اقتصادی و صنعتی کشور کجاست. و یمن واقعا وضعش پایین دنیاست، جز جاهای خیلی پایین دنیاست. یمنی که حالا زیبایی‌های طبیعیش به کنار، این خیال انگیزی تاریخیش به کنار، ملکه سبا و اینا رو شنیدین، یمنی که صنعا داره، صنعایی که از قدیمی ترین شهرهای همچنان مسکونی دنیاست، از قدیم واقعا منبع خیال و خیال پردازی، میگفته رومیان باستان میگفتن یمن عربستان خوشبخته با این آب و هوایی که داره و حاصل خیزی که داره و این حرفا. موقعیت تاریخیش هم کنار باب المندب از قدیم خوب بوده، تازه وقتی که دریای سرخ بالاش باز نبود یمن موقعیت استراتژیک مهمی داشت دیگه. وقتی کانال سوئز باز شد اهمیتش در وصل کردن شرق و غرب هم خیلی بالا رفت. هویت استراتژیک یمن از همین تنگه باب المندب میاد و خب مثل هر چیز دیگری این تنگه هم کلی فرصت میتونه بسازه، هم کلی تهدید. اصلا به خاطر همین تنگه از قدیم به یمن حمله.
1: گفتم که رفتیم در اونجا
0: میکردن قدرت‌های نزدیک و قدرت‌های دور و خب فرصت هم به خاطر همین تنگه براش خیلی درست میشده و درست میشه. الان هم اگه نگاه کنید توی راه ابریشم نوین، همین پروژه یک جاده یک کمربند چین، مهم یمن. چین 2019 یک تفاهم نامه با دولت یمن امضا کرد. امارات ولی اومده، امارات خیلی بازی بزرگی میکنه اونجا که همه این بنادر و جزایر مهم یمن رو و باب المندب و اینا رو بگیره دستش که بتونه تجارت جهانی رو روش کنترل داشته باشه. عدن و شهرهای بندری دیگه و اینا توشون نفوذ امارات الان خیلی زیاده. یه وقتی باید بشیم درباره این که امارات چطوری داره در کشورهای منطقه و در آفریقا نفوذش رو با یک نگاه بلند مدت و متمرکز تجاری زیاد میکنه ببینیم. یمن دارید، امارات هست توش، ترکیه هست، ایران هست، قطر هست، همه نیروهای نیابتی دارن، یکی تخریب، یکی دنبال تجارت، یکی دنبال ناآرامی سیاسی، یکی دنبال قدرت گرفتن در جنگ داخلی. عربستان هم که خب از اونور داره همینطوری بمب می‌ریزه و میزنه و شده واقعا محل جنگ دیگران. همه آمدن در یمن، هر کدوم هم دنبال منافع خودشون و خب قربانی هم مردم یمن. البته مردم یمن هم نه که بگیم اینا در جنگ نیستن، اینا هم در جنگ هستند، بخشی از جنگ هم مردم یمن. و برای عربستان خب خیلی مهمه که یمن دست متحدین ایران نیفت. یادمون باشه گفتیم عربستان به آبهای آزاد دسترسی نداره. کابوس عربستان اینه که هم تنگه هرمز هم باب المندب دست رقیب منطقه‌ایش باشه یا متحدان اونا باشه. این خب به عربستان خیلی انگیزه میده برای یک چنین دخالت و جنگی که در یمن داره پیش میبره. اما گفتم خود سیستم سیاسی یمن هم یک تصمیمای اشتباه بزرگی داشت. یه اشاره‌ای کردم به رابطه با صدام. این خیلی گرون تموم شد براشون. زمان جنگ خلیج فارس اینا رفتن از صدام حمایت کردن. عبدالله صالح رفت پشت صدام و اینطوری آمریکا هم باش بد شد. هم آمریکا بد شد، هم کشورهای عربی دیگه بد شدن. آمریکا کمکاشو قطع کرد، همسایه‌ها کارگرای یمنی رو اخراج کردند که اوضاع بدتر شد. یمنی که اقتصادش کشاورزی همینطوری گرفتار بود و وابسته به کشاورزی و در حالی که حالا آبم نداره و اینا، کلی نیروی کار خارجش، با این تصمیم ضربه خیلی سنگینی بهشون خورد. بعد کشوری که آماده اینم نیست، زیرساختش هم نداره، به جنگل وابسته است، کلن 1% جنگله، اون وقت قانون مالکیت جنگلاش هم معلوم نیست چطوریه. 2/3 مردمش از کشاورزی نون میخورن، در حالی که نه زمین زیادی دیگه داره الان برای کشاورزی، مخصوصا برای کشاورز فقیر و کم درآمد چیزی نمونده، همه دست مالکای بزرگه. بعد درگیری و دعوا هم سر مالکیت زمین زیاد، سیستم رسمی برای ثبت اسناد زمین و اینا هم ندارن، یعنی نه زمین بزرگ مرغوب هست نه آب هست. از نظر سرانه آب جز فقیرترین کشورهای دنیاست. یه کشور که رودخونه دائمی هم نداره. هی داستانشو که نگاه میکنی میبینی که توجه نکردن به محیط زیست، تخریب محیط زیست چطوری زندگی اینا رو هی بدتر و بدتر و بدتر کرده. جنگلا مدام فرسوده شدن، تغییر کاربری پشت سر همه، زمین کمیت و کیفیت آب رو همینطوری آورده پایین. یه تصویر واقعا آخر و زمانی از خیلی نظرها وقتی اینطوری به یمن نگاه میکنی. همین الان منابع آبای زیرزمینیشون انقدر آلوده شده با پسماندهای صنعتی و مسکونی و نشت فاضلاب و اینا، یکی از عوامل مرگ و میر زیاد نوزادها در یمن همین آب آلوده است. و اینا مشکلاتی نیست که یه دفعه بیاد، اینکه این همه وبا و حسبه و هپاتیت و اسهال خونی اینا، مشکلاتی نیست که یه دفعه بیاد. مدت‌ها تونستن قایم بشن، اینا بودن ولی قایم شدن به خاطر پول نفت. نفت تونسته مدت‌ها اشکالات حکومت رو قایم کنه. یه طوری نفت رو فروختن و پولش رو یه خورده برداشتن پخش کردن بین همون سران قبائل و وفاداری اونا رو بخرن و اینا، با اینکه نفت زیادی هم نبوده برای این همه جمعیت مخصوصا، ولی بالاخره یه مدتی تونسته قایم کنه مشکلات رو. منتها برای کشوری با این همه مشکل و چنین سیاستمدارانی و دیگه کفاف کی دهد این باده‌ها به مستی ما. نفت کمه، آب کمه، آب که کم میشه دولت داغون چیکار میکنه؟ میره سراغ این که چطوری از زمین بیشتر آب بکشیم بیرون که مشکلمون رو برای امروز حل کنیم، واسه فردا حالا 10 برابر بزرگتر میشه بشه. ما که نیستیم که. خیلی مشکلات یمن خیلی ریشه‌ایه و خیلی ترسناکه. به یه سری ریشه‌هاش که نگاه میکنیم راستش خیلی نگران کننده است. و اینا وضعیتیه که عمانم دور نیست ازش، یعنی عمانم یه سری از این ریسکا رو داره مثلا در زمینه آب، ولی خب از چند دهه قبل برنامه ریزی کرده با آب شیرین کن و اینا، یه مقدار زیادی از کمبود آب شربش رو و آب مورد نیاز صنعتش رو تأمین میکنه که به اون مشکلاتی که یمن گرفتارشه نخوره. عمان مشکلات زیاد داره ولی نه سطح مشکلاتش نه عمق مشکلاتش اصلا قابل مقایسه با یمن نیست. واقعا داریم در باره دو تا کشوری حرف میزنیم که شبیه هم هستن از خیلی نظرها، ولی خب یکی 5 میلیون جمعیت داره، یکی 35 میلیون جمعیت داره. 35 میلیون جمعیتی که همینطوری داره زیاد میشه. تعداد بچه‌هایی که در یک سال در یمن به دنیا میان از روسیه با اون عظمتش بیشتره. من سرعت رشد جمعیتش همین الان از عمان خیلی بیشتره و این اوضاع رو براشون بدتر هم میکنه. اینه که یمن جایی که به گزارش سازمان ملل بدترین بحران انسانی جهان توش در جریانه، 30 سال هم نیست که دولت مدرن متحد اینطوری داره، ولی این تو همین مدت دیکتاتوری داره، خشکسالی دیده، جنگ دیده، قحطی دیده، بمباران دیده، جنگ داخلی دیده، حمله خارجی دیده، واقعا هر بدبختی که بگی داشته و 3/4 مردمش الان نیازمند کمک‌های انسان دوستانه هستن. و خب این فاجعه‌ایه که همه جامعه یمن و قدرت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های بین‌المللی و اینا، همه اینایی که توش مشارکت کردن، هر کدوم به قدری مقصرن در به وجود آمدن این شرایط دیگه. تو جزئیات داستان هیچ کدوم نرفتیم، خیلی زاویه‌های دیگه هم داره این قصه. همین عبدالله صالح 4 تا ملق زده، پوزیشنشو متحدینشو عوض کرده تو این سال‌ها. تعریف کردنش پیچیده‌تر می‌کنه قصه رو، ولی فکر کردم وارد اینا نشیم. برای من اینطوری کنار هم دیدن داستان این دوتا کشور خیلی جالب بود. اگر داستان هر کدومو جدا میگفتیم شاید نه واقعا متوجه این شباهت ها میشدیم و تفاوت ها، نه اینکه شاید جذابیت داشتن. بر خود من اونقدی داستان تک تکشون جالب نبود که این مقایسه جالب بود. صحبت همون هم اینجا درباره اینکه چرا اینطوریه نبود خیلی، یعنی اون یه بحث دیگه یه. ما بیشتر تعریف کردیم که چطوریه، امروز چطوریه، دیروز چطوری بود. توصیفی بود از دوتا کشوری که خیلی شبیه همن و هیچ شباهتی به هم ندارن. یکی چند ده هست که فقیرترین کشور عربیه و روز به روز شبیهتر میشه به سومالی، دقیقا اون طرف خلیج عدن، یک سومالی عربی در همسایگی یک سوئیس عربی. تشبیه که حالا دقیق نیست ولی به نظرم دور از حقیقت هم نیست در یک زمینه هایی. اگر ایده براتون جالب بود بگید که دیگه چه دوتا کشور دیگری رو دوست دارین که اینطوری کنار هم و مقایسه‌ای ببینیم. دمتون گرم.
2: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

چهره که دوش از بر ما رفت، آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت؟ تا رفت مرا از نظران چشم جهان بین.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما نازنینان هستیم با گفتگوی دیگر و برنامه دیگر. خب دوستان که برنامه های گذشته ما رو تعقیب کرده باشن به خوبی در جریانن که ما از مدتی پیش سلسله گفتگوهایی آغاز کردیم با استاد خانم محبوبه بیات عزیز، هنرمند گرامی، بازیگر توانای تئاتر و سینما ایران. و تقریبا ما، یعنی دقیقا ما تا کنون 14 گفتگوی متعدد داشتیم با خانم بیات و مبنا و معیار گفتگوهامونم مجموعه فعالیت‌های گسترده ایشان از اواخر دهه 40 بود، 40 خورشیدی بود، تا دهه 90. یعنی بر این اساس ما داریم به ترتیب تاریخی میایم جلو و ما دیگه رسیدیم در واقع طی گفتگوهایی که داشتیم رسیدیم به اوایل انقلاب، اوایل حالا فتنه 57. و در یکی دو برنامه گذشته هم در رابطه با اتفاقات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی اوایل انقلاب صحبت کردیم، اتفاقاتی که در تئاتر افتاد و در رابطه با اولین فیلم سینمایی پس از انقلاب هم که خانم بیات عزیز هم در اون نقش داشتن صحبت کردیم، فیلمی ساخته آقای مهدی معدنیان به نام فریاد مجاهد. یه برنامه رو تقریبا اختصاص دادیم به این فیلم و در واقع تمام جزئیات اون رو به اصطلاح ما شرح دادیم. هم من یه نکاتی رو گفتم، خانم بیات هم که به هر حال جز بازیگران اصلی این فیلم بود همراه با آقای بهمن مفید و آقای فیروز که تهیه کننده این فیلم هم آقای فیروز بود، خودش هم بازی میکرد. حالا میرسیم امروز به دومین فیلمی که در واقع خانم بیات در اون بازی کردن پس از انقلاب، در کار دیگری ساخته آقای معدنیان، آقای مهدی معدنیان فیلم دیگری رو ساختن یک سال بعد، سال 59 یک فیلمی رو ساختن که خودش این فیلم شرح اتفاقاتی که برای همین فیلم افتاد خودش موضوع میتونه یک مقاله بلند و کتاب باشه، حتی چون مربوط به اتفاقات پس از انقلاب و مشمول سانسور شدید هم شد این فیلم با وجود اینکه سوژه‌اش انقلابی بود. حالا امروز در موردش صحبت خواهیم کرد. قبل از هر چیز درود عرض میکنم خدمت خانم بیات عزیز، امیدوارم که روزهای خوبی رو داشته باشن.
2: منم درود میگم به خودت، به هماج خان، به جناب بهبهانی، تمام شرایطی که امکان اینو برای ما فراهم کردن که تو این بلبشوی زندگی که واقعا آدم ها دیگه حتی نمیدونن دیگه واقعا روزشون رو چه بکنن چه نکنن، باهاش همه یه جوری آویزون زندگی موندیم بلا تکلیف. شاید حالا این گفتگوها کمی ذهنشون رو از اون نگرانی ها منحرف کنه به یک سری خاطرات، حالا بعض وقتا طنز، بعض وقتا تلخ، به قول مادر بزرگای ما اوسنه بگیم، مشهد یا به افسانه میگن اوسنه.
1: بله
2: کار به چیزم بود دولت آبادی دیگه، اوسنه بابا صبحان.
1: بله
2: حالا ما اوسنه بگیم لاقل شاید یک ساعتی باعث بشه که هم دیدگاهشون رو نسبت به این تاریخی که به همون گذشته روشن کنه، همون که ذهنشون رو از این روزمره جنگ و بدبختی‌ها فاصله بگیرن.
1: بله حتما همین گونه خواهد بود و البته خب بحث ما که خالی از مسائل سیاسی اجتماعی هم نیست. ما فقط فرقمون این هستش که گریزی میزنیم به گذشته تاریخ فرهنگیمون، که قطعا همین فیلمی هم که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم و برخی از فیلم های دیگه‌ای که تاکنون صحبت کردیم قطعا دارای تم‌های اجتماعی سیاسی شدید هم بوده و اساسا ساخته شدن خیلی از اونها وابسته بوده به شرایط تاریخی به وجود آورده.
2: بله، شدیدن تحت تاثیر اتفاقات و حوادث بوده 100%. حالا اتفاقا شما داشتی صحبت میکردین بین سیم خاردار و فریاد مجاهد، تو همون زمان یک اتفاق دیگه ای برای من تو تلویزیون افتاد که حالا باز خود اون هم باعث شد که من بیشتر تو سینما متمرکز بشم، و اون این که یه روز سه‌شنبه روزی آقای از دفتر آقای به نام پیشگاهی به ما زنگ زدن تلویزیون، گفتن که بیاین آقای پیشگاهی میخوان شما رو ببینم. ما که الان همین الان شد من اسمای اینا رو به زور دادم، نمیشناختمش کدومش. باشدیم رفتیم سر قرار رو، ایشون دیگه چقدر به چه چه و بفرما و چقدر خوب و چقدر خوبه که ما همچین هنرمند رو یه تحصیل کردیم از شما داریم و از این حرفا، و دیگه شما به هر حال ما رو راه نمایی کنیم، کار رو دست بگیریم، ببینیم چه میکنیم چه نمیکنیم. گفتم بالا ما کارمون هنره، هرچی از دستمون برمیاد برای هنر این مملکت میکنیم، ولی اون که شما احتیاج به راه نمایی دارید نمیدونم من میتونم کاری بر شما انجام بدم ندم. و نه حتما ما نیاز به مشاوره های شما داریم و از تجربه های شما استفاده کنیم و خیلی دیگه بارو بود بالا نزید بود و دفتیم پایین. خداحافظی کردم و رفتم، گفتم که باشه هر وقت شما پروژه‌ای داشتید کاری داشت ما هستیم. رفتم خونه، درست سه‌شنبه بعدش باز به من زنگ زدن، گفتن آقای پیشگاهی میخواد شما رو ببین. همون موقعی هم بود که مسعود کیمیایی تلویزیون اومد. ما باز دوباره پشتیم رفتیم، گفتیم بس اون صحبت اون هفته، حالا حتما پروژه ای هست که میخواد ایشون با من صحبت کنیم. من رفتم تو دیدم ایشون به باس قزم پوشیده و شما مجردین؟ بله. چرا ازدواج نمیکنین؟ گفتم من دلم نمیخواد ازدواج کنم، من روحیم با ازدواج جور نیست. و ما دیگه اکثرمون جداد میدیدیم، کارمون ازدواج کردیم، عملا به دویات خونه زندگی نداریم که همش ما سر کاریم. نه نمیشه. گفتم ببینید من درسته مجردم، ولی من یه آدم بسیار محترمی هستم در تمام محلی که زندگی میکنم این همه مدت. شما میتونید بپرسید، تحقیق کنید که من چجور آدمی هستم. دلیلی نداره چون من مجرد هستم از نظر شما زیر سوال برم. گفتش که نه، ما به همین دلیل شما رو نمیتونیم تصویرتون رو بدیم رو آنتن. ولی شما نمیتونیم تصویر منی ببرین رو آنتن؟ نه، برای اینکه شما باید حتماً ازدواج کنید، سنت پیغمبر، زن مجرد، آپارتمان فلان. یعنی چی؟ گفتم ببین آقا جون، دیگه یه دفعه فهمیدم که این اصلا افسار پاره کرده، این داستان اون هفتهش هم دروغکی بوده. یه دفعه فیوز پروندم.
1: خانم برای تازی اصلا
2: پوستش یکی بود، پشتیبانی شبکه دو بود که بودم از این چیزا، مدیر پشتیبانی بود.
1: آها، حاج آقا بود، یه جوری حاجی بود. نه
2: نه، شیکوپی کم بود، یافش هم ظاهرش خوب بود، ولی خب ریش و پشم داشت.
1: یعنی دقیقا در دوره ای بودش که مسعود کیمیایی رئیس شبکه دوم بود.
2: آره آره، این منو خواست. برگشتم منم که خب اصولا اختیار زبانم رو ندارم جدا آنچه آدم های سطح پایینی، گفتم شما منو با خانوادت مقایسه نکن، من یک زن آزاده تحصیل کرده هستم که انتخاب میکنم تو زندگیم، انتخاب نمیشم. و تا الان هیچ موردی که مورد انتخاب من بوده باشه که بتونه همسر من و هم زندگی من باشه رو من ندیدم هنوز. و این صحبت شما یعنی چی که من زندگی مشکوکه؟ اتفاقا زندگی من بسیارم روشنه، همه میدونن. برای اینکه من آدمیم که حتی وقتی یه قلوب آب و دو قلوب آب میخورم دنیا خبر میشن، چون من هیچ سیکرتی ندارم، چون اعتقادم بر اینه که وقتی تو مخفی کاری کنی اسلحه میدی دست دیگرون. وقتی آدم ها راز و رمز از تو نداشته باشن، آتو نداشته باشن، خل اصطلاح میکنی اگر کسی بخواد ناراحتت کنه. این منش منه آقای پیشگاهی. دیگه پاشنه دهنم رو کشیدم، یک سری بهشون تاختم که این فرهنگ شماست، این تفکر منجمد شماست، یعنی چی زن مجرد؟ من صد تا مرد رو میتونم اداره کنم، یعنی چی که بدون من؟ خلاصه اونجا حسابی تهاجمی با این برخورد کردیم، گفتش که من یک سال شما رو ممنوع کار میکنم، ممنوع تصویر میکنم تلویزیون، تا بعد یه سال ببینیم چی، شاید انشالله ازدواج کنیم فلان. منم
1: فوش
2: دادم، فوشارم نمیتونم اینجا بگم، یعنی از من فوش دادم. اومدم بیرون و توی راه رو دادش بخیر قاسم و سیف رو دیدم، گفت چرا اینقدر برافروخته ای؟ گفتم این مردی که به من میگه تو مجردی نمیتونی تلویزیون بار کنی فلان، گفت آروم باشو فلان. اون یکم منو آروم کرد، رفتم جلوتر مسعود رو دید. نه مسعود رو بعدن زنگ زد به من. قاسم کم منو آروم کرد و رفتم خونه، خیلی حالم بد بود. مسعود خودش زنگ

0: چونی تلویزیون رو بار کنی به نادیدم. گفت آروم باشو فلان. اون یکم منو آروم کرد، رفتم جلوتر مسعود رو دید. نه مسعود رو بعدن زنگ زد ببین. قاسم کم منو آروم کرد و رفتم خونه، خیلی حالم بد بود. مسعود خودش زنگ عزتت کنه که باز به التماس بیفتی بگه آقا تو رو خدا من ممنون کار نکن من فلان اینا. بالاخره یه جوری جلوش به زانو در بیای، این تو رو چشش گرفته دیگه، میخواد یه جوری حالا دیگه از مجردی درت بره. گفتم ببخشید غلط زیادی کرده و تابوتم هم رو سر شونه اینا اجازه نمیدم ببرن. و اینها اصلا تو زندگیشون باید آرزو میکردن که آدم هایی مثل ما رو از نزدیک ببینن. کاله بر من دندو تیز کرده شغال دیگه. گفت به هر حال خود تا عصبانی نکن، این مسئلهش این بوده. گفتم جهنم که اصلا نمیخوام تلویزیونی کار کنم که این مردی که اونجا باشه به همسال اون. این یک سال ممنول کاری ما 8 سال طول کشید. به برکت دوستان بهتر از آبی رب تا دیدن این ما ممنول کار کردی، دوستان دیگه برای که خودشون رو تو هچل نندازن و نیان مثلا وبال کردن اونا نشه و فلان از یه رفع، اصلا خودشون دیگه من روابط به کار نکردن.
1: تو کارهای تلویزیونی منظورتونه دیگه؟ تو کارهای تلویزیونی، وگرنه دیگه وارد به همین دلیل به سینما وارد
0: شد. نه دیگه همین شد که دیگه من متمرکز شدم بر تئاتر هم که با آقای جمشید خان ما رو دیگه محروم کرد و اومدیم
1: جمشید مشایخی.
0: آره بعدم که دیگه موند همین سینما که من بیشتر متمرکز شدم تو سینما، در حالی که من هنوزم عشق بزرگم تئاتر. تئاتر یک جوری عبادت برای من.
1: درست. یه کارایی البته بازی کردیم بعد از اون تو تلویزیون، یعنی برای کودکان مثل این که درسته؟
0: بله
1: مثلا آقای طالبی مثلا یه کار داستان ریاضیدانان و با حتی با پور احمد یه کاری با تابستان سال آینده بود، این کار رو هم اجرا کردیم.
0: بله
1: یعنی همون اوایل، یعنی
0: همون قبل از این که مثلا ممنول کار بشم 8 سال کار نکردم. بعد 2 تا فیلم کوتاه، یکی با مرحوم زاوین قوکاسیان کار کردیم، همین پسرانم، یکی هم با یک آقای نازنین دیگه ای بود اصفهان، باز اونم اسمش کلاق بود، مال برنامه کودک بود، فیلم یک ساعتی برنامه کودک بود. اونو با اون شروع کردیم که بعد دیگه مجید و اوجی برای سریالاش دعوت کرد و شروع کردم دوباره کار تلویزیون.
1: درسته. بله حالا در مورد اونا صحبت خواهیم کرد. اما صحبت اصلیمون در رابطه با فیلم سیمخاردار بود که به گونه ادامه فریاد مجاهده، یعنی باز تم انقلابی داره، مبارزات یک سری انقلابی که بیشتر به چریکای فدایی خلق میخوردن. مبارزات اون مبارزانی که پس میکشه
0: ما اونجا شده. دیگه شیک و پیکتر بودیم.
1: آره اینجا شیک و پیکتر بودیم. بعد خدمتون عرض بکنم که معدنیان به هر حال هر چی زور زد پذیرفته نشد. اساسا معدنیان رو چقدر شما میشناختین؟ معدنیان مثل اینکه که بدشانسترین ها بود، با اینکه وارد فیلم های انقلابی شد تحویلش نگرفتن. این فیلم سیم اون فریاد مجاهد رو که یه بار کشیدن پایین از اکران دوباره گذاشتن که البته فروشش بد نبود، اما سیم خاردار رو اصلا اجازه پخش ندادن. زمانی هم که در واقع و مجبور شد با این معدنیان 3-4 بار فیلمنامه رو تغییر بده، یعنی یه جریان خنده‌دار پیش اومد، چند سال گذشت آخرش هم اجازه ندادن این فیلم اکران بشه. در مورد این فیلم و در مورد معدنیان کلا بیشتر توضیح بدین که چرا جدیش نگرفتن.
0: من چیزای زندگی شخصی خصوصیش چیزی نمیدونم. ما همین که مثلا ما میتونیم ما ایرونی ها دیگه همشهری بازیم، یارو مشهدیه یعنی فامیله، طرف شیرازیه یعنی فامیله دیگه، برای ما اینجوریه و در همین طور هم جب میشیم. و برای من مدنیان همین به سابقه تاعتر مشهد

0: Lo que me stocca mi spunto ogni volta, no? Potrò dire il codice a me, mi dà un shake, voglio proprio, qualche bosco al cardam, io mi dà un po' di dar boche, un po' di aspetto cardam, e so schiadam che bevin un argesorat mi fa. هنر و جرأت میخواد. خیلی ها به ما میگن مثلا بس میگن تو چرا فوش میدی؟ میگن ما اصلا به عنوان بازیگر یکی از اصول اولیه‌مون همینه که بتونیم فوش بدیم، بتونیم لش بازی در بیاریم، برای که قرار نقش یک آدم لش رو بازی کنیم که نمیشه دزنفکته مثلا بیتربیت بشیم که وقتی تو داری و نقش یه زنی مثلا خیابونی رو کار میکنی یه باید مثل اون حرف بزنی و لاتی حرف بزنی و چارواداری حرف بزنی و اینا دیگه، یا مثلا یک زنی که توی فضای بسته یا نمیدونم مذهب یا نگه میکنی، تو باید بتونی اون سرکوفتگی های جنسیش رو بفهمی و سلایقش رو اینا رو بفهمی. اینی که ما یاد میگیریم در تئاتر که سانسور نکنیم خودمون رو، راحت باشیم که بازیمون تصنعی نباشه. طبعا باشم یاد میگیریم و خوبم باش بعد دیگه ببین معدنیان خیلی به نظر من خجالتی و مخوض به حیا و جمعه جوره، اون جرأت و جسارتی که در جامعه بره تو دهن شیر حقش رو بگیره رو نداشت. وقتی آدم اینقدر محافظ کار باشه و همش رعایت کنه چی بگم چی نگم، به کی بگم به کی نگم، طبعا دیگه له میشی توی این سیستمی که اصلا کار هنری به پروپاگاندا رشد میکنی و تبلیغات مهمه و اینکه تو بلد باشی خودتو درست ارائه بدی. ممکنه تو بهترین طرحها رو تو ذهنت داشته باشی ولی وقتی نکنی اینا رو رو کاغذ بیاری یا توضیح بدی، خب دیده نمیشی، شنیده نمیشه. به نظر من این بود، وگرنه که چون از نظر مثلا همین رفاقت و سر کار و محبتش و ادبش و اینا خب من بسیار ازش راضی بودم، ولی به نظر من اون خشونتی که لازمه به دست آوردن حقش رو باید میداشت نداشت.
1: خب سوژه رو یادتون هست؟ سوژه این فیلم سیم خاردار
0: ما چاباکی بودیم، من و حسین عرفانی و اینا چاباکی بودیم. در واقع یادم نیست که چاباکی بودیم.
1: نه چاباکی نبودیم. نه نه نه نه نه جزء جزء همون گروه چریکی بودیم شما.
0: آره آره آره آره آره آره تحت تعقیب ثابت بودی.
1: دقیقا تحت تعقیب ثابت. بله
0: که من اصلا روز اولی که مهدی اومده با من صحبت کنه، صحبت خانم حکمت بود، گفتم من با ایشون کار
1: گفتین کار نمی کنین؟
0: نمی کنم.
1: آه سریا حکمت، شادوان سریا حکمت که جزء دیگه یکی دیگه بازیگرا بود. چرا؟
0: دیگه بگو گفتش که من رعایت میکنم و محیط کار ما اونجوری ها نیست و فلان. گفتم ببین من حوصله کشون که شای زنهای اینجوری رو ندارم، کار برام مهمه. حالا فردا یه دلبری برای تو میکنه، گلوزاپا میرفت رو اون و دوربین میچر رو اون و مونتاژ میره رو اون، من حوصله ندارم بعدا هرس بخورم یا سر سحنه هرس بخورم. بعد
1: قبلا برخورد داشتیم با سریا حکمت؟
0: نه خب دور میشناختم خودش اومد همراه بچه ها اومد پیش من و گفت خانم بیات من به شما قول میدم دست از پا خطا نکنم سر کار، صاف بیام کارم رو انجام بدم و برم. حسین عرفانی و بچه های دوبلم که با همون کار میکردن گفتن که اصلا ما کاری به کار این خانم نخواهیم داشتشون که کارش انجام بده بره، تو نگران نباش، ولی به این دلیل نقش رو رد نکن. گفتم باشه، بلکه من حوصله جنگ و دعوه های سر فیلم و داستان های زنونه رو ندارم کلا. بعد دیگه رفتیم و اتفاقا هم همین شد، یعنی تفلک خیلی ملاحظه میکرد که در وقتی من هستم وقارش رو حفظ کنه، با شوخی موخی های چیز نکنه، با دیگه بخواسرش به کارش باشه و اینا. حتی دیگه یه روز متاسفانه اینقدر بچه ها که بهش دیوار کشیدن بین خودشون اینا که دیدم حالش بدی، به حسین عرفانی گفتم حسین چون نگفتن دیگه با یارو حرفم نزنین، سلام علیکم نکنین. من میگم که کار باید، محیط کار باید تمیز باشه، مسائل شخصی آدم نباید رو قاطی کار باشه، وگرنه اینکه خب اینجوری هم دیگه تعجب. سر اون کارم ما تو زردوبند بودیم، برف شدیدی هم باریده بود، فیلم اگه دیده باشی ما داشتیم میرفتیم، من خوردم زمین، سرم رفت توی برف. حالا من هی دنبال یه دسته سنگی چیزی شاخهی میگردم که خودم از اون برف بکشم بیرون، هیچی نیست. اینا فکر میکنن این تو بازی من دارم این کار میکنم، دارن فیلم میگیرن، حواسشون نیست که من چقدر تو برف کلم فرو رفته. درست شب قبلشم منزل من مهمون داشتیم، صحبت علی نقی بود، عبدالعلی فرمانارا شد که با اسکی رفته بود تو برف دیگه گم شده بود و اینا. دقیقا شب گذشتش هم صحبت از این خفگی تو برف بود که چقدر واجعه است، ما کلمون رفتی و تو برف میشه که متوجه نمیشد که داریم خفه میشیم.
1: عجب.
0: دیگه به سختی من پال پال کردم دستم به یه چیز سنگی چیزی سیب گرفتم فشار دادم که خودم رو اینجوری کشیدم بیرون و گفتم بابا شما چجور آدم رو یاسمینه میگین من دو ساعت کلم تو برفه؟ گفتن ما فکر کردیم که بجود به بازی. این هم از دوباره هر سر اون یکی فیلم که میخواستن با تیر بزنن مون جس دسته میروز بودش، با یه شانس رو بردیم تیر هوایی خالی کرد. سر این فیلم هم دزدیک بود تو بعد خفشیم.
1: درسته.
0: آره ولی همین بود دیگه، ما فرار میکردیم توی بیابون و اینا داستان. یعنی الان واقعیتش اینه که خودم هم دیگه وقت یکی چون چند تا عکسشو هنوز دارم وقت یادم میاد از صحنه ها و از اون مثلا پشت صحنه با هم میشستیم اینا دیگه خیلی زیاد داستان. فیلم هم که ندیدم در واقع.
1: درسته. نه الان یه نسخه یه دوره گذاشته بودن ازش تو یوتیوب، ورداشتن، من دوباره چک کردم متاسفانه ورداشتن. اما فیلم کلن سوژه کلیش داره این بودش، خب شما زن حسین عرفانی بودین درسته؟ شما تو فیلم اولا بازیگراش خب حسین عرفانی بود، مردا حسین عرفانی بود و آقای شهاب عسکری بود و زنها شما بودین، محبوب بیات و خانم ثریا حکمت، معصومه تقی‌پور هم نقشی داشت، رفیع مددخور هم بود، ملیحه نصیری و اینا هم بودن یه سری. سوژه این بودش که همین نیروهای حالا در اوتو نیروهای امنیتی و ساواک هست، جدالش با یک گروه چریکی که خیلی شباهت داره به گروه تیپ بیژن جزنی، شبیه اون نشون میده که یکی رو میخوان. حالا سوژه این هستش که یکی از این افراد مرتبط با اون گروه اصلی که تو این فیلم هست، گروه مبارز اصلی که چریکی هست، چریک فدایی احتمالاً، میخوان بکشنش، حالا اعدام بکنن، اما این گروه میان
0: در واقع فرار میکردیم. من یادمه فرار میکردیم،
1: اونو فراریش میدن. اون آدمی که میخواستن بکشنش همین شهاب عسکری بود. شهاب عسکری میخواستن بکشنش، ولی میان یکی از زندانبانا هم مثل این که مثلا با گروه مبارزا که تبانی داشت، یکی از این زندانبانا به وسیله اون این آقای عسکری رهایی پیدا میکنه. ولی بعدن این نشون میده که این گروه خب داره مبارزاتش مثلا ادامه میده که شما هستین و با همین آقای حسین عرفانی و اینا. بعد اینا نشون میده مامورای ساواک مثلا خب یکی از چیزای بعد این فیلم ها این بود دیگه که برای اون شرایط اول انقلاب البته زیاد ساختن از این فیلم ها. مثلا مامور یه زدار اگزاجره میکردن رفتارهای مامورای ساواک و مثلا نشون میداد
0: مامورای ساواک میکردن.
1: آره مثلا مامورای ساواک
0: میاد خوبم میکردن همشون کچلوار کراوات.
1: آره تیپاشون شیکوپیک بود، حتی مثلا داشتن عیش و نوش و مشروب میخوردن. هر چی نشون میداد مبارزا همه تو شرایط سخت چریکی و مثلا
0: پندره پندره اونا همه شیک و آقا و های کلاس،
1: اونا همه شیک و پیک و مشروب خور و این چیزا بودن. نه زیاد رویاش مثلا این بودش که یه زن و مرد پیری بودن
0: دروغی،
1: یه زن و مرد پیری بودن، اینا رو میان میکشن مامورای ساواک که بعد اینا میخوان بیان انتقام بگیرن و خلاصه فرار میکنن و اینا همه کشته میشن. شما هم کشته میشین تو فیلم. اون نقشی که شما نقششون مثل که اسم شما محبوبه بود تو فیلم.
0: میگم به خدا اصلا دیگه واقعا یادم نمیاد
1: چقدر. آره اون نسخه رو که من دیده بودم
0: خوبه که جایی داره میدونی.
1: آره اون نسخه رو که دیده بودم اسم شما هم باز بود محبوبه. حالا به هر حال آخرش فرار میکنین، شما از راه کوههای آرارات هم میخواین از مرز رد بشین و بیاین ترکیه و از این صحبت ها که سر مرز شما هم کشته میشین. فقط شوهرش همین آقای عرفانی که به اسم قاسم بود تو فیلم نهایتا نجات پیدا میکنه و فرار میکنه، بقیه کشته میشن تو این جریانات. حالا منتها نکته جالب این هستش که این فیلم مجوز ندادن و نسخه اولیه که گفتن که این خیلی چپگرایی و ترویج خشونت. خیلی جالب بود اول انقلاب وقتی نمایش چریکا رو میدادن گیر میدادن، میگفتن که این اسلامی نیست. حالا اینا که نشون میدین خیلی تیپ روابط این زن و مرد موجه نیست، اسلامی نیست. شما هم که حجاب نداشتیم تو فیلم اینا رو همه گفتن باید در بیارین. و مثل این که معدنیان سه بار تغییر داد فیلم نامه رو. بعد در نسخه دوم تمام جاهایی که شما بودین حذف میشه. نمیدونم اطلاع داشتین یا نه.
0: نه
1: نکته جالب اینو مجله فیلم آخه مسئله این بود که مجله فیلم شماره 36 یه گزارش مفصلی نوشت در مورد این فیلم که چه اتفاقاتی در مورد این فیلم افتاد که وقتی توضیح میده میبینیم که نسخه اولیه رو که گیر دادن سر این که اینا ترویج خشونت و اسلامگرایی توش ضعیفه، با اینکه دو سه صحنه نماز خوندن و اینا داشتن، میگفتن اینا کافی نیست، باید اینا رو اضافه بکنی، یه سری چیزای مذهبی اضافه بکنی، المان‌های مذهبی. نسخه دوم ظاهرا مثلا میگن زنای فیلمو بخشای زیادیشو در بیارن، ظاهرا هر چی شما تو فیلم بودینو برداشتن. اینو تو مجله فیلم نوشته، فکر کنم معدنیان بهشون توضیح داده بود که
0: احتمالاً اینا
1: آره میان همه جا رو بر میدارن.
0: من با اون گل مکانی تو دهی رابطه خوبی نداشتم، هیچ وقتم نمیخوندمش.
1: درسته بله بله گل مکانی که هنوز
0: هرگز مجله بله. فیلمو نخریدم.
1: بله متاسفانه بانبازیاش که همینجور ادامه داشت تا همین اواخر رو و با نیروهای امنیتی هم مربوط بود که
0: بله مسافران مجبور شد بالاخره به خاطر فیلم مسافران به خاطر بهرام بیضایی مجبور شد از ما حرف بزنی.
1: بله چون شما کاندیدام شده بودی دیگه
0: مشهدیه. ولی از اون مشهدی ناکارای توده‌ای که اصلا منو انگار نمیبینه نمیشناسه هیچی.
1: با خیلی ها اینجوری بود، اون کلن رفتارش با
0: هم من هم اینگاه مجالش رو نمیخریدم.
1: درسته. آره تو مجله فیلم حالا من چون اینجا پیدا کردم نشون میده که نسخه دومی رو مثلا کلن موضوع رو تغییر دادن. یعنی موضوع اولی مبارزای زمان شاه بود، چریکی بود علیه مثلا شاه و اینا. در نسخه دوم قصه دوم این هستش که یک سناتوری هستش که در باند قاچاق بین المللی دست داره. این سناتور گروهی را برای همکاری بسیج و اجیر می کند. یکی از این افراد که متحول شده علیه سناتور به مبارزه برمیخیزد و تصمیم میگیرد هروئین ها رو معدوم کند. درگیری بین دو گروه به مرگ آنها منجر می شود. این خلاصش توی مجله فیلم توضیح داده معدنیان. بعد توضیح
0: دیگه من دیگه معدنیان رو ندیدم ایش.
1: آره
0: دیگه ندیدم
1: ایش
0: بعد از اون.
1: آره بعد منظورم دیگه اومدن اصلا کل فیلم رو عوض کردن، یعنی اومدن 20 دقیقه اول فیلم و 20 دقیقه اول اون نسخه اولی رو کلن ورداشتن، جاش صحنه های دیگه گذاشتن و اینجا توضیح میده که محبوب بیات هم کلن حس میشه، به تمام از فیلم بیرون میاد. خیلی جالبه یه بازیگرهای جدیدی اضافه میشن به فیلم، مثل حمید منوچهری به نقش سناتور، گوهر گلکار، کیارش، بهرام بازرلو و علی محرمی. خب خیلی خنده داره. بعد دوباره اونم قبول نمی کنن. نسخه دومی هم میدن به وزارت ارشاد، پروانه نمیدن. دوباره میان یک قصه سومی درست میکنن. خیلی خنده داره. من اینا رو واقعا دیشب پیدا کردم.
0: اینا خیلی مهمه که بدونن ما برای شروع با چه مصیبتهایی طرف بودیم و با چه جانورایی طرف بودیم با عنوان سانسورشی. یعنی از شما اصلا باور نمی کنی تو این سانسور سالهای ما، الان که الان خوشبختانه همه خانوما دیگه آلامود هالیوودی زندگی می کنن و فیلم بازی می کنن، و زمان ما چه محدودیت هایی که بر ما می زشته، اصلا باور نکردنی ما خواب بخوای تعریف کنی.
1: صد درصد. بعد میان حالا نسخه سوم خنده داره، قصه سوم دوباره

0: متعددی دست میزنن. بعد میگم برای اینکه این موضوع چیز بشه دوباره خیلی صحنه ها رو تغییر میدن، منتها مثل اینکه میگن دوباره خواسته بودن از بعضی بازیگرای اولی که بیان، اینا نپذیرفتن خیلی هاشون. نمیدونم با شما صحبت کردن یا نه،
1: نه
0: چون این نسخه سوم بعد از 5 سال
1: چه اصراری اصلا دیگه
0: منم نمیدونم. آقای معدنیان اصرار داشت، آقای معدنیان ظاهرا اصرار داشتش که این فیلمو حتما نمایش بده، ولی هر کاری کرد.
1: آقا وقتی تو همه بازیگراتو دارن میذارن کنار، قصتو اصلا دارن میذارن کنار، همینه میگم. ببین معدنیان ممکن بود کارگردان خوب میشد و از نظر تکنیک کارش و فلان و تفکرش حالا قلم نوشتنی داشت و اینا، ولی این شهامت های اخلاقی که یک آرتیست باید داشته باشه نداشت.
0: درست. نه، یه مسئله مهمتر این بودش که جمهوری اسلامی از اول تثبیت خودش، از همون روزهای اول، حتی در چارچوب به صلاح طرف گروه هایی که انقلاب اسلامی رو یا انقلاب کلن به وجود آورده بودن، خودی غیر خودی از اول به وجود آورد.
1: بله، خمینی همشون رو در واقع اردنگی زد، اینا رفتن بکردن از خمینی سو استفاده کنن، بعد با توده یا حرف می زدم همینه اون گفتن کنن این پیر مردی میره قوم میشینه بلکاب زبانشو میخوری کار میفته دست ما. خمینی هم گذاش اینا بیان مردم رو جمع کنن کاراشون بکنن، تروراشون هم انجام بدن، دشمنای آقای خمینی هم از سر را بردارن. بعد اردنگی زد به همش. فقط دو تیپی توده یا یکی همین اکثریتی ها که با خمینی موندن و
0: اونا هم تا دو سه سال اول، اونا رو هم که سال 61 دیگه محاکمه کردن، یه کیانوری و اینا رو همه محاکمه کردن، ولی بازم اینا اجازه نمیدادن تو سینما نمایش چپگرایی رو علنی نشون بدن. یعنی الان مشکلشون با معدنیان این بودش که میگفتن تو ذهنیتت در مبارزه علیه شاه ذهنیت چریک فدایی خلقه، تو باید ذهنیتت اسلامی باشه.
1: اسلام
0: اینو باشه. به خسرو سینایی و اینا هم ایراد گرفتن. خسرو سینایی هم یه فیلمی ساخت زنده باد، فیلم بدی هم نیست انصافا، یعنی با چارچوب اون زمان بسنجین با یه مقدار متفاوت اون نگرشش نسبت به اون مبارزه اینا، شعارا رو عام حداقل داره نشون میده. فقط
1: سینایی
0: اون فیلمش هم اجازه ندادن پخش بشه دیگه، زنده باد عملا پخش نشد. حتی میخوام بگم که انقدر، و حالا حتی اگه کسی هم سعی میکرد خودشو سازگار کنه، بازم اگر دوستش نداشتن نمیذاشتن فعالیت بکنه. یه نمونه،
1: یه فیلم هم همون موقع مسعود اسداللهی تازه شروع کرده بود فیلمشو که خود به این شورش
0: پنجاه
1: با آذر فخر و اینا، بعد سری خودش در واقع چیز کرده، چرخید به طرف این داستانای انقلابی، ولی بازم نتونست فیلمشو.
0: نه، حتی یکی از خنده‌دارترین قضیه سر یه فیلم این شادروان، فرود فولادوند. خب فرود فولادوند هم اوائل انقلابی شد دیگه، فتح‌الله منوچهری. ایشون یه فیلمی زمان شاه ساخته بود به نام وقتی آسمان میشکافد یا بشکافد، وقتی آسمان بشکافد. این فیلم اصلا یه سوژه خاص خودشو داشت که به فرامرز غریبیان لیلا فروهر بازی میکردن، بابا هم کشاورز بود. تو سوژه اصلی این بودش که به صدا لیلا فروهر و فرامرز غریبیان میخوان با هم ازدواج کنن تو فیلم، ولی باباه اجازه نمیده، حاجیه میخواد به یه آدم دیگه بده. بعد این فیلمو آقای فتح‌الله منوچهری که انقلابی هم شده بود، اوایل بچهای انقلاب و شاید دوستان ندونن ایشون خیلی انقلابی شده بود، ایشون که بعد شد فرود فولادوند، خواست این فیلمو که قبلا
1: خوند فهمید که کشکی دیگه رفت از اون
0: ور. بله، بعد خواست این فیلمو مجوز بگیره بعد از انقلاب، میخواست دوباره اکرام بکنه که میدونست که با اون سوژه قبلی اجازه نمیدم چون لیلا فروهر و اینا هم بودن. میاد سوژه رو تغییر میده، فرامرز

0: فرامزخره بیان اصلا دوبله فیلمو اصلا تغییر میده، خیلی خنده داره. اون فیلم اصلی رو میخواست نمیتونسته از اول فیلم برداری بکنه، میاد دوبله فیلمو تغییر میده. یکی از تمای اصلی این بودش که جالب بود تو فیلم در حالی که فرامرز غریبیان رو نشون میده که ازدواج کرده با لیلا فروهر، در حالی که در عالم واقع ازدواج نکرده بودن اینا، اینجا نشون میده که فرامرز غریبیان همش خونه اوناست و این داییشه، به جای اینکه شوهر لیلا فروهر باشه اینجا به شد داییش. و اینها علت اینکه بعد باباه نشون میده که اصلا خوشش نمیاد از غریبیان. تو سوژه قبلی این بودش که نمیخواست این دامادشون بشه، اینجا نشون میده که داییه با گروه فلسطینیا در ارتباطه با... یعنی اصلا سوژه رو بعد من این فیلمو که دیدم تعجب کردم، گفتم آخه چه ربطی داره. یعنی فیلم آشفته شد. این اتفاقاتی بودش که اول انقلاب افتاد سر خیلی از فیلم ها. و این فیلم هم که الان شرحشو داشتم میخوندم دیشب تعجب کردم، دیدم اصلا چه فیلم بلبشویی شد و مثلا شما رو کلن حس کردن از اون نسخه و خیلی جالب.
1: دستشون درد نکنه اینجا از این قسمتش خوشحالم.
0: آخرش هم همه تو مجوز ندادن.
1: خیلی در فیلم برداری زحمت کشیدیم، البته خیلی هم بهمون خوش گذشت.
0: خوشم گذشت.
1: آره نه آخه دوبلورا رو که میبینی اصلا وقتی باهاشون میشینی آنچنان خاطرات و ضرب المثل‌ها و انکدوت و خاطرات دوبله و فیلم ها و اینا دارن، اصلا یه جا دیگه چه فرصت میکنی حرف بزنی، فقط میخندی از دست.
0: راست میگی.
1: و بعدم خب اون لوتیگریاش مردونیگش حسین خیلی مرده از این مرد قدیمی ها بود، آدم حواستش به آدم باشه و فلان و نجابت و آبجی ماست و اینا از اون تیپی ها بود. خب خیلی خوب بود و از اون نظر پشت صحنه خوبی داشتیم. اون دختر
0: جای شما مثل شهلا ناظریان صحبت کرد.
1: بله بله شهلا کلن جای من صحبت میکرد. چند جا کار بود که مثل همون غریبه که سن منو بالا گریم کرده بودن، خانم رفعت صحبت کرد سر سریال مهر و ماه که اصلا توقیف شد پخش نشد، زهره جان صحبت کرده بود و اینا. ولی اکثرا گوزنا رو که خود رحمت کنی تاجی عزیز صحبت کرده بود،
0: تاجی احمدی.
1: آره ولی بقیه رو بیشتر کار منو
0: شهرا ناظریان. آره جالب بود شهرا ناظریان. بعد گفتین تو زردبند و اینا بیشتر فیلم برداری شد؟ بخشای
1: آره اونجا برف اومده بود تو حالت چیز بود تپ ماهودی بود اینا، اونجا که من کلم رفت تو برف بودم.
0: به هر حال عملیات چریکی هم شما داشتین ظاهرا، خیلی قیاسی
1: آره،
0: زد و خورده شما دفاعت داشتین.
1: کته برزنتی پوشیده بودیم و از این داستان هم بود و موهای درست کرده، ولی از این کته اوورکوت های آمریکایی های دارم پوشیده.
0: میگم دیگه اصلا جست اسلامی نبود همین دیگه. این فیلم ها اول انقلاب این فکر میکردن یه سری میشه با این سانتیمانتالیگری، مثلا سانتیمانتال بازی مثلا میشه مثلا زنها رو آورد تو سینما، ولی خب خیلی سریع قیچی کردن دیگه، اجازه ندادن ده. که حتی در لباس چریکی خانوم ها بیان دوباره به صحنه در لباس مبارزه با شما
1: ندادن. همه اینا من یه فیلم با محمد علی سجادی کار کردم به نام بازجویی،
0: درسته
1: که خدا بیامرزه محزون بود من بودم که اون موقع خود ارشاد توافق کرده بودن نقشای منفی که مثلا یارو پول داره و سرمایه داره و درپاکی و فلان، نقشای منفی از نظر اونا میتونن بی حجاب باشن. من هم اتفاقا اون موقع موامو کوتاه بود از این مدل نیکسانتی های نیافارویی به قول ایرانی ها گوگوشی نیافارایی بود موهامو، دیگه ما رو سری سر نمی کردیم. ولی خب چرا مثلا دو پیس ابریشمی من داشتم دیگه خش بسته بود، آستین بلند بود اینا پوشیده بود، یا مثلا تو مهمونی یه لباس حریر بلند تنم بود و اینا. لباس پوشیده بود ولی روسری نداشتیم. سر همینم تو پارابون آقای مجتبایی ما رو خواست که باز با اون که دعوایی ما کردیم که آخر سر به صلح رسیدیم و اومد منو با احترام بدرقه کرد و اینا که ما اجازه دادیم تو چرا رفتی سر روسایتی کندی؟ گفتم آخه ما علمالم تو ما به مردم بگید مجبور نیست همین میاد روسایی هاشون تو میدون شراتیش میزنن.
0: آره حالا به اون اشاره میکنیم. یه فیلم دیگه هم به نام موج طوفان یه ذره بعد از اون بازی کردیم، همون سال پنجم.
1: آره با منوچهر احمدی.
0: آره منوچهر احمدی اولین ساختش دیگه، اولین کار کارگردانیشه. خب با منوچهر احمدی چه جوری آشنا شدی؟
1: آشنایی کسی به کسی نداریم. ما مثلا یارو دفتر سینمایی زنگ میزنن خانم فلانی ما یه سناریو داریم میتونیم بیاین فلانی، اینجوری. یعنی کسی رو معرفی نمی کنه، اونا خودشون با اساس. چون ببین من تنها زنی بودم که اجازه کار داشتم تو سینما. همه دوستان و بزرگتر ما اینا به خانم ایرن و نمی کنم خانم فروزان و اینا همه با مشکل خورده بودن، اینا که نمی تونستن کار کنن. من خب چهره بین سینمایی تئاتری داشتم، دوستای دیگرمونم تئاتری بودن، کسی به اون شکل تو سینما شناختشون نداشت. من چون یه چهره سینمایی تئاتری داشتم تقریبا بچه ها تو استودیوهای فیلم و اینا میشناختن همه، زنگ میزدن میرفتیم صحبت میکردیم. اونم جازه زنگم نزد، اون خودش هنوز جنوب بود، مقام بود. چه جالب هم بود بر من اون کار. رفتیم با لنج رفتیم از جزیره، با هلیکوپتر رفتیم از جزیره لابان توی مقام و با لنج رفتیم. خیلی سفر جذابی بود، هم هلیکوپتر سوار شدیم هم با لنج روی آب رفتیم. اونا خیلی ترس داشت ولی خیلی جذاب بود. و گفتم که نگفتم بهت که رفتم اونجا تو قنی خانواده که مدرسه تا زن داشت تو جاره و معاد و مقام
0: تو همون بندر مقام تو فیلم بردر
1: آره،
0: بندر
1: مقام
0: بله
1: آره. من ببین مثلا من برای کارم همیشه میرفتم با خانومای محل میشستم، اختلاط میکردم با قول مشهدی ها صحبت میکردیم، از این برم تفکرشون رو بشناسم، جستای دست و پاشون و جستای صورتشون و میمیکاشون و اندیشهشون و احساساتشون رو باهاشون نزدیک میشدم، میگیرم که وقتی میخوام بازی کنم بتونم اطلاعات داشته باشم. دیگه اینقدر با این سه تا زن ما صحبت کردی بودیم هوو بودن، شوهرشون هم بنده خدا دیگه یک من ارزن میریختی رو سرش چکش پایین نمیومد. حالا سه تا هم زن داشته میشستیم، هم قلیون میکشیدیم با زنا، به من التباس میکردن تو بیا زن چهارم شوهر ما باشو، اصلا نمیخواد زحمت بکشی کار کنی کار خونه کنی، تو فقط بشین با ما همینطوری حرف بزن. برده بودیم از خنده.
0: عجب.
1: آره می رفتیم اونجا برای که خب می بینیم مردم خیلی از نظر عاطفی نیاز به نوازش داره روحشون. وقتی تو میری بهشون توجه میکنی، کنارشون میشینی، چایشون رو میخوری، حالا ما که قابل نیستیم، مثلا اون زمان شهبانو هم میرفتن با مردم جنوب این کارا رو میکردن، باشون چای میخوردن، نهار میخوردن و اینا، خیلی دل بسته میشن، خیلی عاطفه پاگیر میشن و خیلی جذابه.
0: درسته.
1: اون خاطرات خوبی بود از اون فیلم برای
0: فیلم من. الان به هر حال موجوده. آره فیلم رو دوستان میتونن ببینن، الان در یوتیوب قابل دسترسه، جزو فیلم های بد نیست، اتفاقا فیلم بدی نیست.
1: خب بر اساس مروارید جانشتاین بک بود دیگه.
0: آره از داستان مروارید جانشتاین بک وام گرفته شده و قضیه در واقع سید مروارید و اینا هست.
1: مروارید و فقر رو بعد دیگه مربانی فقر شدن و زغزده شدن.
0: دقیقا درگیری هستش که با اون دلالای مروارید اون شخصیت اصلی پیدا میکنه که خودشو منوچهر احمدی بازی میکنه، اسمش بود آشور تو فیلم، اسمش بود آشور. این آشور که شما هم همسرش بودین، نقش زن آشور رو ایفا میکردین که سر این درگیری یکی رو میکشه و فرار میکنین و خلاصه، و با اون یک روستایی که
1: با شخصیت زن ایرانی هم اونجا خیلی مهم بود که این زن با همه که مردش این هوا گنده بود، این زن ریزه میزه چقدر حامی بود، چقدر مراقب زندگی بود، چقدر با مرد حرف میزد درست راه نمایش کنه و مرد قبول کرد. البته منوچهر آدم خاصی بود، منوچهر آدمی عجیب بود، نمیدونم به چه گروه هایی وابسته بود و پشت ماجراش بود. یک دفعه میرفت چندین سال پیداش نمیشد، بعد لام تا کامم راجع به زندگیش حرف نمیزد، لام تا کام. حتی نزدیکترین کساش که با من خیلی صمیمیان هیچی ازش نمیدونستن تا زمانی که فوت کرد.
0: کلا بعدش دیگه آمریکا رفت، از یک دوره به بعد دیگه رفت آمریکا و اونجا در واقع
1: همه جا رفته بود. اصلا بله. میگم یک دوره زندگی خیلی ابسکیوری داشت.
0: ولی خب کلا در سینما هم با وجود اینکه قبل از انقلاب هم به حال در خیلی از فیلم‌های نسبتا قابل توجه هم بازی کرد، با کارگردانی بدی هم کار نکرد.
1: مرثیه رو بازی کرد.
0: مهمترینش که بین روشنفکران مطرح شد مرثیه امیر نادری بود که بر اساس انتریک لوتیش مرده بود، بر اساس اون مرثیه رو ساخته بود نادری، نقش اصلی رو داشت. ولی در فیلم خروس مثلا شاپور غریب جز ست مثلث عشقی بود با داوود رشیدی و ایرن، فیلم بدی نبود. فیلم خروس، فیلم کیفر رو بازی کرد. بله چند تا فیلم کیفر رو
1: اون زمان مثلا خدا رحمتش کنه دو سه تا داشتیم اینجوری که قد بلا تو سینما داشتیم. دو تا برادر بودن که یکشو بیشتر تا آقت کار میگرد،
0: یدالله، همون یدالله شیراندامی،
1: یدالله شیراندامی بود. و این بود خب اینا مثلا برای خیلی نقش تو سینما خوب بودن، ولی حالا چهره منوچهرم بد نبود تازه، ولی این اصلا کارش سینما نبود کلا. این آدم میگم میرفت یه چند سالی قیب شد، نه اینکه نخواد فیلم کار کنه یا بهش نخواد سینما راش بدن، اصلا نبود که بخواد کار کنه. فکر میکنم تو یک نوع فعالیت سیاسی بود که راجع بهش هم مطلقا حرف نیم.
0: بله که البته سالها بعد هم بقول شما با فاصله فیلم های دیگه هم بازی کرد، مثل فیلم عشق طاهر مال محمد علی نجفی، فیلم بلوغ، یه فیلم به نام بلوغ بود مال همون جعفری جوزانی. توی این فیلم ها هم به هر حال بازی کرد، ولی
1: می آمد می رفت دیگه گاهی.
0: آره اما خب قبل از اینکه این فیلمو بسازه که همه کاری فیلم هم بود دیگه، این فیلم
1: بله همه چی دست خودش بود.
0: آره دیگه تو این فیلم اسمش موج طوفان، در همین فیلم موج طوفان همه کارش بود، تهیه کنندش هم خودش بود دیگه،
1: تهیه کننده بازیگر.
0: آره فیلم بدی نیست، با اینکه خیلی صحبت های منفی نوشتن در رابطه با اون، اما به نظر من الان که نگاه میکنیم
1: در اون فضای با اون محدودیت ها یه کار باز بهتر از اون چیزی بازی های ما و مدنیام.
0: آره بهتر از اون بود، نه واقعا فیلم موج طوفان بهتر مثلا از سیم خاردار. آره خود چیزم به قول شما یک سری کاراش هم بد نبود به عنوان بازیگر. یه فیلم دیگرش هم که پیش از انقلاب فیلم از اون فیلم های کم دیده شده است در تاریخ سینما، فیلم این گروه محکومین بود که هادی صابر ساخت با انتظامی، اینا انتظامی هم بازی کرده بود.
1: فیلم بله یادم این گروه محکومین هم اینا تبعیدی هایی بودن که به جای گرن زندان تبعید می شدن.
0: دقیقا یا آتش بدون دود هم که جزء نقشه اصلی بود دیگه.
1: بله
0: آتش بدون دود نادر ابراهیمی. آره به هر حال یک کاراکتری بودش که امروزه کمتر ازش صحبت میشه، ولی به هر حال کاراکتر
1: خیلی هم کار کرده، خیلی هم کار کرده، برای که خودش خیلی نمیخواست دو چشم باشه. میگم یه کاراکتر خاصی داشت، خیلی هم خودش اهل تو چشم بودن نبود، یعنی به دلیل شاید همون فعالیت های سیاسی که داشت نمیخواست خیلیم دیده بشه.
0: آره، یعنی با یه گروه های خاص حتی بعد از انقلاب با یه سری از گروه های چپ و اینا فکر میکنین در ارتباط بود، نه منوچهر احمدی؟
1: آره، من فکر میکنم همون موقع میرفت کوبا با اینجور جاها و توی اون مناسک نماز میکنم.
0: خیلی جالب. آره، شخصیت پیچیده و مرموزی داشت. اینا رو واقعا ما اسمی بنی خب جالبه دیگه، چون واقعا
1: جای دیگه هم هست. حالا شاید مشخص بشه در این انقلاب چه نقشایی داشته.
0: درسته،
1: چه تأثیراتی داشته.
0: حتما یه به اصطلاح تأثیرات نقشایی داشته دیگه.
1: با این داستان فلسطین، با این داستان کوبا، با این داستان اسلحه، با این داستان چریکا فلان. بعدها شاید یک جایی این اسرارم بیاد بیرون که این آدم چه نقصه داشته.
0: به هر حال اهمیت موج طوفان، اهمیت موج طوفان بعد از انقلاب سر این هستش که اول جز اولین فیلم هایی هستش که اختباس شده از یک داستان معروف جان اشتاینبک به نام مروارید، کمان که یه ذره بعدش بود که محمدرضا اعلامی فیلم نقطه ضعف و ساخت. اینا اولین فیلم هایی هستش که اختباس کردن از داستان های معروف. و اینکه فضای جنوب رو به خوبی نشون میده، که الان یه خاطره هم شما گفتین از بندر، از مثلا جزیره مقام و اینا، خب جالبه اون فضا رو که آدم
1: میده. الان وقتی صحبت جنوب میشه میگن لاوان فلان، من میرم سفر، برای که من خب با جنوب خیلی خاطره دارم، از بندر عباس، از گوشه، از اون هتل گامیرون بندر عباس، بعد دوندم با پایگاه نیرو هوایی بوشهر، همه این جاها رو، اهواز، از آبادان، جغفات، یعنی جنوب ایران برای من اصلا مثل کف دست میشناسم اینگار با همشون. و بعد میگم اون خصوصیاتی که من میرم با مردم میشینم حرف میزنم چای میخورم، اینا یک دلبستگی مثلا عاطفی آدم باهاشون ایجاد میکنه.
0: درسته.
1: زاهدان که من اصلا اینقدر از این مردم محبت و لطف دیدم که خدا میدونه. اما اگه میشه آخه این بکنی آی خب دارن بعضی ها تازه که ما چونیم ماری که نیم در بلند داره جنوب میزنه، پدر سخت جنوب مگه دکه قلب ما نیست؟ مگه جنوب جون و روح ایران نیست؟ جنوب میزنه یعنی چی؟ من همین جاهایی که رفتم بسیار از مردم نازنینش خاطره خوب دارم. یه بارم تو شادگان یارو بلم چیه اومده بود به فرخ نعمتی 30,000 تومن داده بود، گفت اومدم خانومو بخرم. یه بلم روم بود ما رو از رودخونه رد میکرد، بنده خدا نه چشم درست حسابی داشت نه دندون درست حسابی داشت. من باهاش خب حرف میزدم، من با همه آدم ها حرف میزدم کجا چیکار میکنی، چقدر درآمد داری، زندگی چطور میگذره فلان. این خب چیگه جذب ما شده بود، اومده بود خواستگاری و اونجا چه رسمشونه که زندانو میخرن 30,000 تومن اون زمان. بعد پرداخت نعمتی وجودی رو بدیم روز رفت.
0: حالا به اون میرسیم خانم برای تعظیم، ما دیگه متاسفانه به آخر برنامه رسیدیم. من میخوام نصف و نیمه نشه این بحث. آره نه، این بحث میخوام نصف و نیمه نشه، بهش بپردازیم مفصل. این خاطراتی که کلا از جنوب دارین سر فیلم برداری ها اینا که خودش خیلی جالبه و جاهای دیگه برنامه
1: جیگرم ما... امروز پاره پاره میشه وقتی میبینم اونجا این اتفاق داره.
0: متاسفم، بله متاسفانه که مسائل یکی دوتا نیستش، تراژیک سرنوشت ما. برنامه از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید برای این گفتگو. بله تا برنامه دیگه و گفتگوی دیگه، بدرود.
1: بدرود. خسته نباشی.
0: شما خسته نباشی. مرسی.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

روز گرم خرداد ماه سال 88 شورال عجیبی فضای جامعه رو پر کرده بود و میلیون ها ایرانی با این تصور که میتونن از مسیر صندوق رأی سرنوشت کشور رو تغییر بدن تو صفای طولانی انتخابات ریاست جمهوری حاضر شدن و اسم میرحسین موسوی رو تو برگه های رأی نوشتن. اما وقتی نتایج انتخابات اعلام شد و محمود احمدی نژاد یه بار دیگه به عنوان رئیس جمهور منتخب معرفی شد، خشم و فریاد جای اون همه امید و اشتیاق رو گرفت و شهرهای مختلف صحنه تجمعات اعتراضی مردم شد. جنبش سبزی که با شعار رأی من کوشورو شد و در ادامه جمهوری اسلامی رو با بزرگترین بحران داخلی خودش رو برو کرد. با اینکه در نهایت حکومت موفق شد این جنبش اعتراضی رو از طریق اعمال خشونت بی سابقه و بازداشت گسترده معترضین سرکوب کنه، ولی همون موقع به این نتیجه رسید که یگانه ضد شورش پلیس و نیروهای پراکنده بسیج برای مهار بحران‌های داخلی کافی نیستن. برای همین مهمترین پیامد اعتراضات سال 88 تو اتاقهای تصمیم گیری قدرت رقم خورد و حاکمیت به این جمع‌بندی رسید که برای عبور از بحران‌های آینده سپاه پاسداران باید بیشتر از قبل تو مسائل مربوط به امنیت داخلی کشور دخالت کنه. درست تو همین نقطه بود که فصل تازه‌ای تو تاریخ جمهوری اسلامی شروع شد، فصل خونین و فاجعه باری که آثار وحشتناکش بعدها تو دیماه 96، آبان 98، اعتراضات 1401 و قتل عام دیماه 1404 بارها و بارها تو خیابونای کشور تکرار شد. شروع این فصل تازه با پروژه بلند مدتی همراه بود که سپاه پاسداران رو به بازیگر اصلی میدان امنیت داخلی تبدیل میکرد و یکی از مهمترین مجریان این پروژه محمد پاکپور، یکی از نیروهای قدیمی سپاه بود که حدود 2 ماه قبل از شروع اعتراضات 88 با حکم مستقیم علی خامنه‌ای به فرماندهی نیروی زمینی سپاه منصوب شده بود. فرماندهی که تلاش کرد این نیرو رو که وظیفه اصلیش مقابله با دشمن خارجی بود تبدیل کنه به ستون اصلی حفظ نظام در داخل مرزها. از اون به بعد بود که امنیت پایدار یکی از شعارهای پرتکرار حاکمیت شد و مسئولین امنیتی برای تحقق این شعار با هر نوع اعتراض خیابونی، نافرمانی مدنی، اعتصاب و اعتراض صنفی و حتی انتقاد به فشارهای اقتصادی تو شبکه‌های اجتماعی به عنوان تهدید امنیتی برخورد کردند. پاکپور هم تو همه این سالا یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین بانیان این دستگاه سرکوب بود. فرماندهی که شاید کمتر از چهره‌های سرشناس سپاه در معرض دید افکار عمومی بود، اما نقش پررنگی تو بازسازی نیروی زمینی سپاه برای مواجهه با بحران‌های داخلی داشت. این ویدیوی تونل زمان می‌پردازه به محمد پاکپور، فرماندهی که نیروی زمینی سپاه رو درست مثل ارتشی که نیروهاشو به جنگ دشمن خارجی می‌فرسته به خیابون‌های داخل کشور فرستاد تا هموطنای خودشونو به خاک و خون بکشن. مأموریتی که بارها و بارها تکرار شد و هر بار با خشونت و کشتار بی‌رحمانه تری همراه بود. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. تو ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی ارزیابی مهرهای نظامی و سیاسی و حکومت معمولاً تحت تأثیر هیاهوی رسانه‌ای و پروپاگاندای رسمی قرار می‌گیره. برای نمونه توجه افکار عمومی و رسانه‌های بین‌المللی تو سال‌های اخیر بیشتر به نیروی قدس سپاه و فرمانده‌های برون مرزی این نیرو مثل قاسم سلیمانی و اسماعیل قاآنی جلب شده، در حالی که بقای ساختار داخلی حکومت در مقابل بحران مشروعیت و نارضایتی گسترده جامعه به بخش دیگری از سپاه یعنی نیروی زمینی وابسته بوده. در واقع مهمترین چالش جمهوری اسلامی به خصوص بعد از جنبش سبز مقابله با بحران‌های داخلی و کنترل اعتراضات بوده که تا به امروز به کمک چهره‌هایی مثل محمد پاکپور به زحمت از این بحران‌ها عبور کرده. اما پاکپور با وجود سابقه طولانی در سپاه پاسداران تا قبل از کشته شدن سلامی تو عملات 12 روزه اسرائیل و انتصابش به عنوان فرمانده جدید سپاه کمتر مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار داشت. ضمن اینکه از سال 88 به مدت 16 سال توی یکی از طولانی‌ترین دوره‌ها فرمانده کل نیروی زمینی سپاه بود. پاکپور از نسل فرماندهانی بود که تو سن 18 سالگی و از همون اولین روزای تشکیل سپاه پاسداران عضو این نهاد نظامی شد و با شروع جنگ ایران و عراق به جبهه رفت. اون با وجود مجروح شدن تو یکی از این عملیات‌ها تا پایان جنگ تو جبهه حضور داشت و علاوه بر این تو قائله کردستان و سرکوب نیروهای کرد مخالف حکومت هم شرکت کرد. پاکپور زمانی به عضویت سپاه پاسداران در اومد که این نهاد هنوز در حال شکل‌گیری بود و مرز مشخصی بین سیاست، ایدئولوژی و فعالیت‌های نظامی تو این تشکیلات نوپا وجود نداشت.
در این حال این دوره که همزمان شد با جنگ ایران عراق آغاز پیوند عمیقی بود که بین فرماندهان نظامی و مقامات ارشد سیاسی شکل گرفت، پیوندی که خیلی زود به یکی از ویژگی‌های پایدار حکومت تبدیل شد. البته جنگ برای پاکپور مثل خیلی از همسنگریاش فقط یه میدان نبرد برای حفاظت از مرزهای کشور در مقابل تجاوز عراقی‌ها نبود، فرصتی بود برای حمایت ایدئولوژیک از انقلاب 57 و تلاش برای حفظ و تثبیت حکومت برخواسته از این انقلاب. در نتیجه جبهه های جنگ برای پاکپور یعنی کلاس درس عملیاتی بود برای آموزش و بازتعریف مفاهیم مهمی مثل امنیت، دشمن، فداکاری در راه اسلام و بقای نظام اسلامی. به خصوص که تلفات بالای انسانی تو عملیات ها با اصطلاحاتی مثل مجاهدت در راه خدا و رسیدن به فیض شهادت به عنوان پیروزی و دستاورد مقدس معرفی میشد تا نیروها رو به وفاداری بیشتر ترغیب کنند، در حالی که این تلفات گسترده به خاطر عدم هماهنگی و بی‌توجهی فرماندهان سپاه به تاکتیک‌ها و استراتژی‌های استاندارد نظامی بود. ولی خب اون روزا فرهنگ شهادت و جنگ تا پیروزی تاثیرگذارتر بود و همین فضا ساختار ذهنی پاکپور رو طوری شکل داد که رسیدن به هدف حتی از جان انسان‌ها مهم‌تر شد. هدفی که بعدها به عنوان حفظ نظام تحت هر شرایطی تعریف شد و پاکپور تا آخرین لحظه زندگیش به این دیدگاه وفادار موند و برای رسیدن به این هدف مرتکب جنایت‌های زیادی شد. بر اساس همین دیدگاه هم بود که پایان جنگ ایران و عراق برای پاکپور و هم نسلانش تازه شروع ماجرا بود. به خصوص که بعد از تجربه جنگ 8 ساله فرهنگ نظامی بالاخره تو تشکیلات جهادی سپاه نهادینه شده بود و فرماندهان ارشد به دنبال مسئولیت‌های جدید و ایفای نقش بیشتر تو ساختار حاکمیت بودند. در نتیجه برخلاف بیشتر کشورها که پایان جنگ به کاهش نفوذ نیروهای نظامی تو مسائل سیاسی منجر شد، تو جمهوری اسلامی سپاه پاسداران نه تنها کوچکتر نشد بلکه روز به روز قدرتمندتر شد و دامنه نفوذش تو حوزه‌های مختلف افزایش پیدا کرد. تو مرحله اول این تغییرات نیروهایی مثل پاکپور از سطح فرماندهان میدانی به سطح مدیران ساختار امنیتی تو مناطق مرزی کشور ارتقا پیدا کردند. پاکپور تو این دوران با جابجایی تو پست‌های کلیدی از جمله فرماندهی لشکر زره 8 نجف، فرماندهی لشکر 31 عاشورا و مسئولیت در قرارگاه‌های منطقه‌ای مثل قرارگاه نصر وفاداری خودش به علی خامنه‌ای رهبر جدید نظام ثابت کرد. علاوه بر این تحصیلاتش رو تو رشته جغرافیا ادامه داد و تو همین رشته از دانشگاه تربیت مدرس مدرک دکترا گرفت. موضوع پایان‌نامه دکتراش هم ایجاد امنیت پایدار در مناطق قومی ایران مثل سیستان و بلوچستان بود. موضوعی که با توجه به مأموریت‌هایی که تو مناطق مرزی غربی، شمال غربی و جنوب شرقی کشور انجام داده بود انتخاب کرد. پاکپور تو سال 82 به سمت ریاست ستاد نیروی زمینی سپاه منصوب شد و با سرکوب گروه‌های مسلح مخالف حکومت که تو استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی علیه نظام فعالیت می‌کردند، تلاش کرد به قول خودش امنیت پایدار رو تو مرزهای کشور برقرار کنه. تا اینکه تو سال 88 با انتخاب خامنه‌ای فرمانده کل نیروی زمینی سپاه شد و جایگاه این تشکیلات رو تو ساختار نظامی کشور کاملاً متحول کرد. علاوه بر ماجراهای جنبش سبز، یه اتفاق مهم دیگه هم تو سال 88 و اولین ماهای فرماندهی پاکپور افتاد که خامنه ای رو برای سپردن اختیارات بیشتر به نیروی زمینی سپاه مصمم تر کرد. 26 مهر ماه اون سال یه حمله انتحاری تو شهر پیشین سیستان و بلوچستان انجام شد و در اثر انفجار گسترده ناشی از این بمب‌گذاری تعدادی از فرماندهان سپاه و سران قبایل بلوچ منطقه کشته شدند، از جمله نورعلی شوشتری جانشین فرمانده کل نیروی زمینی سپاه و فرمانده قرارگاه قدس و رجب‌علی محمدزاده فرمانده سپاه استان سیستان و بلوچستان. گروه جندلا به رهبری عبدالمالک ریگی مسئولیت این عملیات انتحاری رو که منجر به کشته شدن 57 نفر و مجروح شدن بیشتر از 150 نفر شده بود به عهده گرفت. بعد از این عملیات که یکی از سنگین ترین ضربات وارد شده به سپاه بعد از جنگ ایران عراق بود، پاکپور عملیات تازه‌ای برای تقویت ساختار امنیتی جنوب شرق و نابودی گروه جندلا طراحی کرد که نتیجهش بدم افتادن عبدالمالک ریگی تو اسفند ماه همون سال بود. با توجه به اینکه محمد پاکپور بخش مهمی از دوران حرفه‌ای خودش رو تو حساس‌ترین مناطق مرزی ایران گذرونده بود، تجربیات خوبی در زمینه برقراری فضای امنیتی تو این مناطق داشت. در نتیجه بعد از شروع دوران فرماندهی پاکپور تو نیروی زمینی سپاه، مردم محروم کردستان و سیستان و بلوچستان بیشتر از قبل تحت فشار قرار گرفتن و مطالبات قومی، نارضایتی ها و اعتراضات محلیشون به جای اینکه به عنوان مسئله اجتماعی یا اقتصادی در نظر گرفته بشه، در قالب تهدیدهای امنیتی تعریف شد. تا جایی که حتی با کولبران کرد که از روی فقر و محرومیت به این کار سخت و خطرناک روی آورده بودند،
به عنوان قاچاقچیان مخل امنیت برخورد کردن و تحت فرماندهی پاکپور شلیک مستقیم به کولبران تو مناطق مرزی به روال معمول و سیستماتیک سپاه تبدیل شد. تو سیستان و بلوچستان هم پاکپور تلاش کرد با دادن امتیازات اقتصادی به بعضی از طوایف بلوچ علاوه بر ایجاد اختلاف و تفرقه بین طایفه‌های مختلف، وزن مذهبی و نفوذ روحانیون اهل سنت منتقد حکومت رو کاهش بده و با این سیاست باعث تشدید درگیری‌های قبیله‌ای تو منطقه شد. علاوه بر این مشابه استراتژی سرکوب کولبران تو مرزهای کردستان، مرزهای سیستان و بلوچستان هم تحت عنوان طرح‌های رزاق و انسداد مرزی به انحصار اقتصادی سپاه در اومد و شلیک به سوختبران بلوچ توسط یگانه مرزی تحت مدیریت قرارگاه قدس سپاه منجر به کشته و ملول شدن صدها جوان بلوچ شد. در حالی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق نظام تو سال 90 به عنوان برادران قاچاقچی سپاه به نقش گسترده این تشکیلات تو موضوع قاچاق کالا و ارز اشاره کرده بود و تو سالهای اخیر هم گزارش‌های مختلفی از شبکه‌های پرنفوذ قاچاق سوخت که زیر نظر سپاه فعالیت می‌کنند منتشر شده، ولی با این وجود شلیک و سوختبران بلوچ و اعمال محدودیت‌های شدید امنیتی علیه مردم این منطقه هیچ وقت از دستور کار سپاه خارج نشد و حتی بعد از کشته شدن نورعلی شوشتری تو حمله انتحاری جندالله، موج تازه از سرکوب و بازداشت و اعدام منتقدین بلوچ تو سیستان و بلوچستان به راه افتاد. در جریان اعتراضات خونین آبان 98 هم بعد از اینکه ماهشهر و شهرک‌های اطرافش به دلیل تجمع کارگرای پتروشیمی در کنار معترضین به طور کامل از کنترل نیروهای انتظامی خارج شد، با دستور مستقیم مقامات شورای عالی امنیت ملی، یگانهای تحت امر پاکپور با ادوات سنگین نفربر و دوشکا وارد شهر شدند و معترضین را در حالی که به سمت نیزارهای حاشیه شهر پناه برده بودند هدف شلیک رگبار کالیبر سنگین قرار دادن و فاجعه‌ای رو رقم زدن که به کشتار نیزارهای ماهشهر معروف شد و لکه ننگی شد که تا ابد تو کارنامه سیاه جمهوری اسلامی و شخص پاکپور باقی میمونه. البته جنایت‌های پاکپور بعد از آبان 98 هم ادامه پیدا کرد و در جریان سرکوب اعتراضات سال 1401 و کشتار جمعه خونین زاهدان و خاش به سطح تازه‌ای رسید. جمعه 8 مهر ماه 1401 نمازگزاران زاهدانی بعد از مراسم نماز جمعه و سخنرانی تند و ضد حکومتی مولوی عبدالحمید به سمت کلانتری 16 زاهدان رفتند تا نسبت به کشته شدن مهسا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد و همینطور تجاوز جنسی فرمانده انتظامی چابهار به دختر 15 ساله بلوچ اعتراض کنند. اما نیروهای یگان ویژه مستقر در کلانتری به سمت معترضین شلیک کردند و در اثر این کشتار وحشیانه حدود 100 نفر در حالی که فقط علیه حکومت شعار داده بودند کشته شدند. در واقع بزرگترین اتهام محمد پاکپور در زمینه پرونده‌های حقوق بشری ورود مستقیم و سازمان یافته نیروی زمینی سپاه به داخل شهرها برای سرکوب اعتراضات مردمی بود. بر اساس قوانین خیلی از کشورها ارتش و نیروهای نظامی حق ورود به منازعات شهری را ندارند، اما طبق استراتژی بقای جمهوری اسلامی نیروی زمینی سپاه یگانهای ویژه‌ای را به طور اختصاصی برای همین ماموریت پرورش داده. الگوی سرکوب اعتراضات تو دهه‌های اخیر نشون میده هر وقت ارگان‌های سنتی مثل یگان ویژه فراجه و بسیج از پس کنترل خیابونا برنیامدن، یگان‌های تکاوری و مکانیزه نیروی زمینی سپاه وارد میدون شدن و تجمعات اعتراضی رو پراکنده کردند. تو اعتراضات زن زندگی آزادی هم پاکپور شخصا فرماندهی عملیات سرکوب تو مناطق بحرانی رو به عهده گرفت. تصاویری که رسانه‌ها از اون مناطق منتشر کردن ورود ستون‌های طولانی از خودروهای زرهی تویوتاهای مجهز به دوشگاه و نیروهای نقابدار تیپ‌های تکاوری مثل تیپ صابرین و لشکر 22 بیت المقدس رو به شهرهای سنندج، مهاباد، بوکان و زاهدان نشون میداد. محمد پاکپور به خاطر تمام این اقدامات خشونت‌آمیز از سال 1401 تو فرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا و چند تا کشور دیگه قرار داره. تحریمایی که به دلیل نقض فاحش سیستماتیک حقوق بشر، سرکوب وحشیانه اعتراضات مسالمت‌آمیز و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده منطقه‌ای بس شده. در زمینه عملیات‌های برون مرزی سپاه هم هرچند جنگ سوریه و درگیری با نیروهای داعش در عراق به نام قاسم سلیمانی و نیروی قدس گره خورده، اما نقش حیاتی نیروی زمینی سپاه به فرماندهی پاکپور توش غیر قابل انکاره. پاکپور با اعزام گردان‌های تکاوری یگان ویژه صابرین و بقیه لشکرهای نیروی زمینی به سوریه عملاً مسئولیت سنگین نبرد زمینی با نیروهای مخالف بشار اسد را پذیرفت. تیپ صابرین که اساساً برای جنگ‌های چریکی و سخت داخلی آموزش دیده بود، تو نبردهای خونین حلب و دمشق به عنوان پیاده نظام زبده به کار گرفته شد تا نیروی زمینی سپاه به عنوان بازوی اجرایی نیروی قدس
نقش پررنگی در زمینه اجرای سیاست‌های توسعه طلبانه نظام داشته باشه. در نهایت روز تاریخی 23 خرداد 1404 از راه رسید و علی خامنه‌ای با یه حکم اضطراری محمد پاکپور رو با اعطای درجه سرلشکری به عنوان 8th فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب کرد. در حالی که جنگنده‌های اسرائیلی بامداد اون روز تعداد زیادی از فرماندهان نظامی و مدیران پروژه هسته‌ای نظام از جمله حسین سلامی فرمانده سپاه رو هدف قرار داده بودند و حاکمیت همزمان با حملات خارجی به شدت نگران شروع مجدد اعتراضات داخلی بود. برای همین یکی از مهمترین معماران سرکوب داخلی رو در رأس کل سپاه قرار داد تا امنیت داخلی نظام رو تو شرایط جنگی تضمین کنه. پاکپور هم بلافاصله بعد از انتصاب کادر جدیدی از فرماندهان تندرو از جمله احمد وحیدی رو به عنوان جانشین خودش انتخاب کرد تا با امنیتی تر کردن فضای کشور بتونه با تسلط بیشتری کنترل اوضاع رو به دست بگیره. اما کمتر از 9 ماه بعد خودش هم به سرنوشت سلامی دچار شد. در حالی که دستش به خون هزاران نفر از مردم شریف و شجاعی که تو دیما 1404 برای اعتراض به نظام جنایتکار ولایت فقیه به خیابونا رفته بودن آلوده بود. اعتراضاتی که بعد از جنگ 12 روزه به دلیل بحران اقتصادی، تورم بی سابقه و افزایش نرخ ارز شروع شد و با تظاهرات گسترده علی اصل نظام ادامه پیدا کرد و تو روزهای 18 و 19 دی به اوج خودش رسید. اما حاکمیت که تا لبه سرنگونی پیش رفته بود با قتل عام وحشیانه معترضین این خیزش بی سابقه رو سرکوب کرد و پس از اون به خاطر نگرانی عمیق از ادامه بحران محدودیت‌های امنیتی و بازداشت مخالفین رو به شدت افزایش داد. تا اینکه روز 9 اسفند حدود 2 بعد از کشتار دیما در جریان حمله هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل به جلسه فوق‌العاده شورای دفاع در بیت رهبری علی خامنه‌ای و فرماندهان ارشد نظامی از جمله محمد پاکپور فرمانده کل سپاه، عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و علی شمخانی مشاور سیاسی خامنه‌ای کشته شدند. مرگ پاکپور تو جلسه محرمانه زیرزمینی نمادی از شکست تمام عیار پروژه امنیت پایدار حاکمیت بود که در نهایت نتونست در برابر نفوذ اطلاعاتی اسرائیل و تکنولوژی نظامی مدرن آمریکا حتی از رهبر نظام محافظت کنه. دیدگاه امنیتی محمد پاکپور که بر اساس گلوله دوشکا شلیک به کولبر و سوختبر و سرکوب عن و مخالفت و اعتراض بنا شده بود فقط برای درگیری های نامتقارن داخلی و در مقابل مردمی با دست های خالی کارایی داشت، اما در برابر جنگ افزارهای مدرن، ساختارهای فوق پیشرفته اطلاعاتی و شکاف های عمیق درون سیستمی هیچ حرفی برای گفتن نداشت. پاکپور با درک این واقعیت که بزرگترین تهدید علیه نظام نه از طرف ارتش‌های خارجی بلکه از بطن جامعه سرچشمه می‌گیره، با بازارایی ساختار یگان نیروی زمینی سپاه، یگان‌های تکاوری و زرهی این تشکیلات رو به گونه‌ای سازماندهی کرد که پتانسیل بالایی برای واکنش سریع در برابر اعتراضات داخلی داشته باشند. در نتیجه این نیروها همیشه در مقابل مردم غیر مسلح و بی‌دفاع تو موقعیت بهتری قرار داشتن، در حالی که در برابر نیروی خارجی تو بنه‌دندان مسلح به شدت تحقیر شدند. در نهایت ارزیابی سوابق محمد پاکپور صرفا بررسی کارنامه فرمانده نظامی نیست و روایتی از تحولات سپاه پاسداران در طول 4 دهه گذشته است. روندی که طی اون سپاه پاسداران از نیروی برخواسته از جنگ ایران عراق به یکی از اصلی ترین بازیگران امنیت داخلی و سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شد و فرمانده‌ای مثل پاکپور با اجرای بیشون و چرای دستورات خامنه‌ای پله‌های ترقی رو پشت سر هم طی کردند. برای خامنه‌ای که همیشه نگران نفوذ، کودتا و نافرمانی تو نیروهای مسلح بود، پاکپور یه فرمانده مطلوب و قابل اعتماد به شمار می‌رفت. فرمانده‌ای بدون جاه‌طلبی‌های سیاسی آشکار، وفادار به دیدگاه امنیتی بیت و دارای دستی گشاده در سرکوب معترضان. همین ویژگی‌ها بود که باعث شد پاکپور به مدت 16 سال به عنوان فرمانده نیروی زمینی سپاه باقی بمونه و طولانی‌ترین دوره فرماندهی رو تو تاریخ این نیرو به نام خودش ثبت کنه. انتخاب پاکپور به عنوان فرمانده کل سپاه در شرایط جنگی و در بحرانی ترین روزهای تاریخ جمهوری اسلامی هم اعتماد تمام و کمال خامنه‌ای به این سرباز سرسپرده و وفادار رو اثبات می‌کرد. سرباز گوش به فرمانی که رد پای جنایت‌ها و خیانت‌هاش به ملت ایران از نیزارهای ماشط و کوچه‌های اطراف مسجد مکی زاهدان، از شهرهای کردنشین تا روستاهای فراموش شده جنوب شرق تو گوشه گوشه این سرزمین به جا مونده و اسمش تو تاریخ معاصر ایران به عنوان جنایتکاری ثبت میشه که برای حفظ حکومت دیکتاتوری علی خامنه‌ای مردم بی‌دفاع رو به گلوله بست و خونشون رو کف خیابونا جاری کرد. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت‌هامون حمایت کنید.

چطور حاجی یادت هست که یادت نیست سال بعد مردم میرخصیدن تو خیابونو میخونن مردم نبودی ببینی شهر آزاد گشت میگفتن جنگ تموم

گذشتن از کربلا ممکن بود. یه میلیون نفر کشته شدن پشت خط حاجی محمد رو یادته؟ نگو یادته. از لطف شما هر کی یکی رو داره، یا تو بهشت زهرا یا تو خاوران. نویسنده ها رو به صورت یه طرف مجانی میفرست،

کوچه‌های تاریک حرکت می‌کنید. بلکه خواهر انقلاب ما رو ناجوان مردانه در درش هم به خاک خود می‌کشند.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید، این هفته 26 مرداد 405 برابر با 17 اوت 2026 درباره 3-4 موضوع صحبت خواهم کرد. یکی این که خط جدید ترامپ تقریبا داره وضوع خودش برجسته میکنه و همون به اصطلاح معاصره و در نهایت به این شکل نخواهد ماند و این تنش ها به جنگ منجر خواهد شد از نظر من. بعد یک بیانیه هست از 200 از این به اصطلاح دانشگاهیان که علیه جنگ و سرطلبی دادن که راجبه این صحبت خواهم کرد. خیلی مورد بحث واقعا فضیح این حرفایی که توش نوشتن و حتی افرادی هم که بعضا امضا کردن قابل توجه هست. و در رابطه با توهم آقای داریوش اقبالی صحبت خواهم کرد که تو رابطه با توهم توطئه ترانه جدن ارائه داده که واقعا اینم یک فاجعه است. گویی ایشون هر موقع که پا تو سیاست میذاره حتما باید یک فضاحت توش باشه، مثل اون کنسرت قبلیش که به جای ترانه برای مخاطبینش که پول دادن اومده بودن، اونجا موزیگره سیاسی ضد پهلوی داشت. منهای این که اصلا کسایی که اومدن اونجا ممکن حتی هوادار پهلوی باشن و این بی احترامی و عدم رعایت حقوق افراد هست. و بحث اصلیم هم مقایسه میکنم حکومت شاه رو، محمد رضا شاه رو، با حکومت کمونیستی آلمانی که چپ ها در ایران یا این فرقه رجوی بادش می زدن اون زمان و اینو پشتوانش رو می دونستن. می خواهیم بیریم که واقعا شاه نه در زمینه اقتصادی، حتی در زمینه سیاسی و امنیتی، تفاوتش با حکومت های کمونیستی که اینا آرمانشون بود چی بود. پس با این توضیح اولیه میرم سراغ بحثای اصلی. امروز همونجور که به اصطلاح معلومه 60 روز پایان اون آتش بس به اصطلاح 60 روزه بوده و اون امضای اون تفاهم نامه که من همون فردای این تفاهم نامه تو میهن تیوی برنامه داشتم، گفتم این سرانجامی نخواهد داشت و قابل اجرا نیست، خیلی هم قاطع، چون از اون موادش، یعنی هر کدوم از این مادها امکان داشت که به نقض آتش بس کشیده بشه. هر 14 که ماده که بود توش چنین چیزایی بود، حالا 1-2 تاش که ممکن

رئیس جمهورش بالا دستیش امضا کرده بود این تفاهم نامه رو، با اینکه خود پزشکیان هم مایل به اجرای این تفاهم نامه، اما دولت در دست مجتبی و سپاهیانه. تقریبا از سال 1388 به این طرف هر چی گذشتیم پررنگتر شد حضور ارتشی ها، یعنی نظامی ها، در کار دولتی و اقتصادی. و الان هم تقریبا تمام عیار هیئت حاکمه رو اونها اداره میکنن. پس میگه حتی جمهوری اسلامی هم، عباس رخشی میگه اون موضوع که جداگونه با عمان هم که دارن بحث میکنن که به تفاهم نامه هم فرضاً اگر برسن هم قابل اجرا نیست. چون با کی؟ چون اصل موضوع صاحب الله آمریکاست. میگه اگر اون مسیرم بریم با عمان حلن بشه، اون اصلا هیچ ربطی به این تنگی هرمز و این چیزا نداره، یعنی کشک، یعنی فقط وقت تلف کردنه. آمدن همی کار میکنه. به همین دلیل ترامپ همین امروز هم تاکید کرد که اصلا هدف شماره یکش اینی که جمهوری اسلامی به هیچ وجه نتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. این هدف شماره یک او بوده و خواهد بود. خب این تاکید در قبال اون حرف جیدی ونسه، اون خط کثیفی که میخواست با رژیم ساخت و پاک کنه، مباشات کنه. 4-5 روز پیش اومد رو صحنه گفته اصلا هدف اصلی ما فقط انرژی سوخته و مردم، یعنی خود آمریکا، و نه هسته ای. 2 روز بعدش سخنگوی کاخ سفید خانم کارولین لیویت اینو تکذیب کرد غیر مستقیم، گفت نه، هدف ما هم هسته‌ایه هم مسئله چیز هست، مسئله تنگی هرمز، یعنی هم مسئله سوخت و موضوع انرژی که به مردم آمریکا و سفره‌هاشون برمیگرده. پس اینم خود ترامپ بهش گفته بود که اینه مطرح کن، اما خودش امروز اومد صریحا گفت نه قاجر اینه. پس این پس زدن جدی ونسه. هفته قبل 10 روز قبل هم یکی داشتیم که محافظینش چغوری کرده بودن علیه جدی ونس که این خیلی پرخرجه، نمیدونم برای کوچکترین کارهای خانوادگیش که زنش میخواد سبزی هم بخره میگه با هلیکوپتر زنمو تا بقالی محله همراهیش کنید، یعنی سوء استفاده میکنه از منصب دولتیش. و بی‌دلیل هم نیست که اینجور چیزا افشا میشه، یعنی حتما این اینقدر داشته و باشون مخالفن اینجوری درز میدن، دارن زیرابشو میزنن. اگرچه هفته قبل تلویحا گفته بود که ترامپ تمایلش به ریاست جمهوری دور آینده رو جدی ونسه، ولی تا حالا هیچ حرف دقیقی از زبان خودش به صورت مستقیم شنیده نشده است. و به طب این جدی ونس هم که داره میگه هدف اول ما فقط بحث بنزین و غیره، هم بحث کنگرس هم انتخابات ریاست جمهوری دوره بعد هست که خوش هم احتمالا کاندیشه و داره خوش رو باد میزنه، خوش روس میکنه برای مردم آمریکا به این شکل. اما این به زیان منافع مردم، مردم ایران و منطقه و جهانه. خب اینجا بس ترامپ خط قرمزش کشید که توی این موضوع قاطع. همچنین گفته که اصلا انتخابات میان دوره آمریکا اساسا هیچ تأثیری تو تفکر من نداره. بعد در ضمن خط جدید آمریکا هم این هست که اصلا هیچ جدول زمانبندی هم گفته ندارم و هیچ عجله ندارم. هفته قبلم گفته اصلا من صبر میکنم، صبورم هستم، چون وزیر خزانه داشت گفته سنگین ترین تحریمی که تو تاریخ بی سابقه بوده از این هفته اون رونمایی خواهند کرد. به تبع فشارش روی چین هم خواهد بود، روی هند هم خواهد بود، تنها کسایی که 90% نفت رژیم و خریدار به اصلاح هستن، اگرچه چین یه مقدار خریداش از جای دیگه هم داره انجام میده. ولی یقین کنید که این خط وقتی پیش بره این رژیم تا
تحملش خیلی کم میشه و تو این فرصت

حتی مقامات رژیم، یکی از مقامات رژیم گفته که اگر بخواد این محاصره ادامه بدن با این شرایط، ما دیگه آروم نمیشینیم، سیاست تهاجمی خواهیم داشت. و به طب در این حیث و بیس وقتی تحریم ها فشار بیاره که سران رژیم یا کارگزارانش به نوعی درگیر هستن با مسئله اقتصاد و کمبود ارز، کالا و چیزهای دیگه، معلومه که این رژیم تحملشو نخواهد داشت و فقط رژیم صبر نخواهد کرد، ممکنه تحریک کنه، حمله کنه و یا اقداماتی از این دست، و این علهای جنگ خواهد بود. از نظر من اگر خود ترامپ هم به هر دلیلی ایزن ممکنه فرزن تو این مقطع موشکای پدافندیش کم باشه، این مسئله را هم حل خواهد کرد در آینده، چون تجربه جنگ ها این هست. جنگ های دراز مدت خب اگر توی منطقه باشه با این رژیم نیازمند سیستم های پدافندی بالا هست، مخصوصا که رژیم فلهی شلیک میکنه، مخصوصا که پهپاد هم زیاد توش داره، و این کشورهایی هم که حمله میکنه خیلی پت پهنه، 6-7 کشور خلیج فارس و خود ناوگان ها هستن و کشور اسرائیل هم هست. پوشش دادن پدافند توی 7-8 کشور خیلی پرخرج خواهد بود، چون فقط به این 7-8 کشور هم خط نمیشه، سری قبل تا 12-13 کشور بهشون حمله کرد. پس اینجا ممکنه از جنگ تقریبا بالای 2 هفته صرف نظر کنه و تمرکزش توی جنگ سنگین و کوبنده بذاره، تمام حملاتش رو به صورت کوتاه مدت ظرف 1 هفته تا 10-12 روز انجام بده. اینجوری توی این بازه زمانی کم به تب نیازش به اون موشک های تاد و کروز که پدافندی هستن کمتر خواهد شد، چون آمریکا در سایر زمین ها همچنان که خود ترامپ هم گفته، ما نه تنها تسلیحات کم نداریم بلکه زیادی هم داریم. بعد اینجا خود ترامپ میگه که مهماتی هم که تاکنون استفاده کردید در مقیاس اون توانمندی که داریم بسیار که ناچیز بوده، و آمریکا سلاح‌های متوسط زیادی هم داره. میگه، تاکیدم میکنه که جمهوری اسلامی باید یا پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره که میگه اونا پوکر بازای خیلی خوبی هستن اما دارن میمیرن. خب تو پوکر بازی هم یکی شانس تاثیر میذاره، یکی هم بلوف زدن. خب معلومه که شانسی رژیم نخواهد داشت، و این بلوفایی که میزنه تو جنگ مشخص شد که این مشخص خواهد شد باسم که این رژیم چند مرد حلاجه. پس بسته بودن تنگه هرمز در شرایط محاصره دریایی با افزایش هزینه‌هایی که هست، بیش از همه در دراز مدت به خود رژیم ضربه به خود رژیم ضربه خواهد زد، و هزینه واردات کالا و انرژی و غیره اینا و با فشار اقتصادی که روی مردم میاد افزایش پیدا خواهد کرد. رژیم توی تنگنای جنگ هیچ برنامه روشنی برای تنگ هرمز نداره، برای اقتصادش نداره، حتی برای طرح جنگی نداره، چون مشروط به خود آمریکاست. و اگر این بارم بیاد به غیر خود آمریکا، اسرائیل هم هست، به اصطلاح کمایی که هفته قبل فرمانده سنتکام رفته بوده تو کشور اسرائیل، بعد اومده با عربستان سعودی هم با خود که بن سلمان هم اونجا دیدار داشته، خیلی هماهنگی کردن و معلومه خیلی سه اونجا تعیین تکلیف شده. و یه چیزی هم که هست، این توهم هم رژیم داره که مالکیت انحصاری داشته باشه تو آبراه بین المللی تنگه هرمز، که این با واقعیت های جهانی و منطقی اصلا سازگار نیست، اگرچه داره هارت و پوت میکنه. تو این 3 روزه پیش تو 72 ساعت تقریبا 3 تا کشتی مورد هدف قرار گرفتن. یعنی الان قیمت نفت بازم رفت بالا، شده 89 دلار. حالا اما تو همین به اصطلاح که زمینه، خود رژیم دست از هاتوبوتا و تهدیدها بر نداشته، و به همین خاطر که سران رژیم میان و ادعایی میکنن که جدا از این که واقعی نیست، ولی
حرفاشون بار حقوقی داره و قابل پیگرده. اینکه امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی جایزه تعیین میکنه که هر کسی یک آمریکایی رو کش یا گروگانگیری کرد از سربازان آمریکایی 30,000 تا بهش میدیم. اگر این فرد زن باشه، یعنی فاطمه کماندو باشه، 60,000 تا. خب اینا واقعیت اینه که خیلی هزینه بر خود به اصطلاح که محسن عزایی هم چند سال پیش که گفته بوده که اگر حکومت ایران با اسیر کردن سربازان آمریکایی به اصطلاح بگیره میتونه میلیاردها دلار درآمد داشته باشه، حالا با تبادل اینا. ولی واقعیت اینه که الان این داره دیگران رو تهدید میکنه، تحریک میکنه، خب، که آقا دست به این کارا بزنن تو اقصا نقاط جهان. خب این گسترش تروریسم تقریبا اگر بخوان 60,000 دلار به هر نفری بدن که یه نفر گروگان بگیره یا اونو نیست و نابود کنه، اگر بخوان 1,000 تا این کنن، 60,000,000 باید پرداخت کنن. خب اینجا خود منوچهر متعی که وزیر خارجه پیشین است، اونم از اجی خواسته که ظرف 10 روز بعد حکم قصاص برای ترام و نتاریهو رو به اجرا که بذارن. اگر اینها چنین کاری کنن، خب معلومه که اینها جرم و جنایته و تأثیرش اینه که این سخنان به معنای گسترش تروریسم و گروگانگیری و مافیایی است که به گروه ها و افرادی پیام میده، حتی گروه های مافیایی که حاضرن در ازای دریافت پول دست به گروگانگیری و قتل که بزنن. خب اینم خود جرم است و این رژیم براش سنگی تمام خواهد شد. همچنان که دادگستری خود آمریکا هم گفته تهدیداتی تو رابطه با ترامپ کرده ملانیا، این یک جرمه و ما میتونیم دنبال کنیم و میدونن که اونا به لحاظ حقوقی وقتی این حرف رو میزنن معنای خاص خودش رو داره. پس یک موضوع دیگر این که هفته های قبل به خود ترامپ پیشنهاد شده بود که او درباره ضرورت و اهمیت جنگ با رژیم و هر دو جنگ برای توجیه اذهان و افکار عمومی خود آمریکا بیاد حقایق مطرح کنه، کار توضیحی انجام بده که علت این که با رژیم می جنگه چیز، آیا این جنگ به زیان مردم هست یا به سود مردم و آمریکاست. خب ترامپ هم اومد گفت که آقا جون تنگی هرمز به زودی جزء قلمرو خود ما خواهد شد، یعنی کشور آمریکا، اگرچه این حرف به لحاظ بین المللی حقوقی نمیتونه چنین کاری رو انجام که بده، اما اینم چون از این حرفا زیاد میزنه، قبلا هم میگفته اصلا میزنیم نابودتون میکنیم به عصر حجر که برمیگردونیم، اصلا این نقشتون حذف میکنیم، این حرفا زیاد میزنه، همچنان که خود رژیم هم خیلی بلوف میاد، این ترامپ هم از این حرفایی که نادرست هم هست هیچکی هم تایید نمیکنه، ای زن خود من، از این حرفا که میزنه، اما تنها رئیس جمهوری است در این 48 ساله که در مقابل این رژیم واقعا که وایستاده. ما نباید انتظار داشته باشیم که ترامپ همو خواسته هایی که ما داریم سه‌سوته کار رژیم رو تموم کنه. اون به خاطر منافع آمریکا می جنگه و به تبع تا جایی که منافع ما و این جنبش و این انقلاب با اون تو یک راستا هست، تقریبا اینها که اینها تماما که به سود ماست. پس جنگ آمریکا با رژیم جنگ موجودیتی نیست، یعنی آمریکا به همین دلیل میگه ما عجله نداریم، صبر میکنیم، چند بارم اینو گفته، چون محتاج شکست آنی سه‌سوته رژیم نیست، بود و نبودش نیست، اما یکی از مسائل روی میزش هست. خب به همین دلیل ترامپ اون سخنرانی کرده خیلی جالب بوده، گفته اگر مجبور شوید، به مردم میگه ها، در رابطه با افزایش قیمت که حرف داشتن، اگر مجبور شوید کمی بیشتر برای بنزین پرداخت کنید، هرگز عذرخواهی نخواهم کرد.
خیلی قاطع بهشون بود. کار درست رو انجام دادم. یک کشور بسیار شرور نمیتونه سلاح هسته‌ای که داشته باشه. دو سال و نیم دیگر فرد انتخاب خواهد شد که به اصطلاح میاد جای من. لطفاً یک چیز را به خاطر داشته باشید، ترامپ کسی است که این کارا را انجام داد، یعنی اون سلاح هسته‌ایش اومد زد و تا حدودی سیستم هسته‌ای این رژیم رو برای تولید سلاح هسته‌ای که عقب انداخت. بعد به همین دلیله که تاکیدم میکنه خود آمریکایی‌ها ممکنه برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای ناچار شوند که نزدیکی اندکی هزینه بیشتری برای بنزین پرداخت کنن. گفته ما باید سفر کوچکی به خاورمیانه که داشته باشیم، چون که یک فاجعه بالقوه یک آتش بزرگ را باید خاموش کنیم. ما باید آتش خاورمیانه را خاموش کنیم. از نظر من مرکز این آتش سر مار خود رژیمه و به همین دلیل که میگه افزایش قیمت بنزین رو هزینه قابل قبول برای مقابله با تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی میدونه. اگر مجبور شوی کمی بیشتر قیمت پرداخت کنید، باعث بدونی که این برای کشور ما خیلی مهمه. جمهوری اسلامی واقعا یک کشور حامی تروریست در جان است و آمریکا نمیخواد چنین حکومتی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. بعد خودش هم گفته که حاضر نیست به خاطر اقداماتی که علیه این رژیم تو جنگا کرده عذرخواهی کنه، که اینجا با تشویق حاضرین روبرو شده. البته یه واقعیت هم است، حاضرینی که هستن حامیان ترامپ هستن و جمهوری خواه هستن و تمام طیفا نیستن، و گفته که من کار درست رو انجام دادم. پس اینجا این توجیهات، از این توجیهات یه چیزی میفهمیم، داره افکار عمومی خود آمریکا رو میسازه و برای آینده مشروعیت جنگ بعدی رو هم سازوکارش رو تعیین میکنه. فقط میگه ما این کار که انجام دادیم نه فقط برای خودمون، بلکه کار بزرگی رو برای جهان انجام دادیم. بعد تاکیدم میکنه که میدونه چه کسی میدونه که ما چقدر خوب عمل کردیم، ایران، یعنی رژیم جمهوری اسلامی رو میگه. پس اینجوری و به همین دلیل یه نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا هم آقای دون بیکن هم اونجا گفته که تو رابطه با نحوه اطلاع رسانی همین ترامپ، گفته که این خیلی مهم بود که او با مردم صادقانه صحبت کرد و که مردم نباید انتظارات نادرستی براشون ایجاد بشه. و خود آمریکاییام به ویژه نیروهای نظامی برای یک درگیری طولانی آماده نشده بودن و باید آماده بشن. اینجا البته گفته اون کمبود مهمات اینا خب اشکال بوده، بایستی یه گزارشات دقیقتری و شفافتری که وجود داشت. خب تو رابطه با این قریب آبادی هم که گفته که ایران به محاصره تنگه هرمز ادامه خواهد داد در واکنش به خود ترامپ، که گفته اینجا قلمرو آمریکا نیست، قلمرو ایران بوده و هست و خواهد بود. پس این از یه طرف شکست خط کثیف مماشات جدی ونسه. این خیلی اهمیتی داره، چون معلومه که جدی ونس دیگه دست بالا رو توی سیاست خارجی و تو رو حداقل در جنگ که با رژیم هست این دست بالا رو نداره و نخواهد داشت، چون استراتژی دراز مدتش رو گفت. خب تو همین جا خود تحریم ها هم هست که خود ترامپ هم همین امروز هم گفته که آمریکا از نظر اقتصادی ضربه سختی به ایران خواهد زد، و اینو وزیر خزانه‌داریش هم گفته که همین هفته جاری که الان اولین روز توشیم برنامه اعلام کرد که سنگین‌ترین محاصره طول تاریخ بوده خواهد بود تو رابطه با یک کشور. بایستی ببینیم که چه برنامه چیدن، یعنی برنامه همه جانبه. یکی این که برنامه چیدن مهمتر از این که برنامه‌ای که میدن ترکه میشن اجرای اونه. اجرا حتی خیلی جا مهمتر از طرحه. اگه طرحی رو کامل اجرا نکنی، کشورهای دیگر رو وادار نکنی بیان پاش، تقریبا این تحریم ها مثل آبکش میشه. و تو همین رابطه حتی همزمان با این بحث تحریم و این محاصره رو هست و بحران معیشتی که هست و افزایش قیمت ها، یک خبر هم بوده، یکی از فروشگاه زنجیره اتکا که وابسته به وزارت دفاع
خود رژیم هست، میگه برنج 5 و 10 کیلویی رو به صورت اقتصادی میفروشن، یعنی حتی به نظامی ها. ابوالفضل ابو ترابی که نماینده مجلسه میگه بنزین در این شرایط رمز اغتشاش داخلی است، میترسه آشوب داخلی مقدمه تحمیل جنگ سنگین توسط جمهوری اسلامی است. ببخشید، جنگ خارجی توسط دشمن خارجیه. بعد حتی احمد مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس هم میگه در مقطع فعلی قیمت بنزین افزایش پیدا که نکنه، زیرا تاب‌آوری مردم در برابر گرانی ها محدوده و افزایش قیمت بنزین میتونه تو سایر کالاها هم همین گرانی رو ایجاد کنه. داوود رنگی عضو اتاق بازرگانی، اینو خیلی مهمه که میخونم، چون اگرچه اخبارهای ریزی هست ولی یه محتوایی رو تو درون این رژیم نشون میده، این خیلی مهمه. عضو اتاق بازرگانی هست، میگه ایران در صورت تشدید محاصره دریایی فقط 3 ماه دوام میآورد. این میگه که این به معنی ایجاد کمبود کالا در کشور به ویژه در حوزه های مواد غذایی خواهد بود، یعنی سفره مردم. مسعود دانشمند رئیس کانون شرکت های حمل و نقل بین المللی میگه بخش عمده واردات کالاهای اساسی و صادرات محصولات معدنی و پتروشیمی همچنان متکی به بنادر جنوبیه و امکان جایگزین کامل این مسیر با بنادر شمالی یا کریدورهای زمینی، یعنی حمل و نقل با کامیونات غیر اینا، نیست. مجلس حراری هم که رئیس اتاق بازرگانی ایران چین است گفته آقا جون هزینه انتقال یک کانتینر از چین به ایران از مسیر دریایی حدود 3000 دلاره، اما این مسیر وقتی میان تو زمین 12000 تا، یعنی 4 برابر. پس اگر محاصره بشه فقط کمبود نیست، با گرانی و سنگین بودن هزینه هم این رژیم مواجهه. به همین خاطر اللهای خود پزشکیان همین 3 روز پیش هم که گفته که گرانی ها طبیعی است، چون خود دولت اون پول هایی که میتونست کم کنه کسب کنه کم شده و نفت هم اساسا نمیتونیم بفروشیم و پروش دریافت کنیم. میگه الان مسیرهای طولانی تری برای انتقال کالا طی میشه و در نتیجه قیمت‌های تمام شده هم افزایش پیدا می‌کنه، چند بار ضریب همونجوری بالا است. بعد به همین خاطر میگه حتی برخی کارخونه‌ها نه تنها تولید ندارن بلکه تخریب شدن، امکان دریافت مالیات از اونا ما نداریم، بلکه باید یه جیبونم از که به اونا پرداخت کنیم که اونا بتونن سر پا باشن. این وضعیت نظاره. به همین دلیل رژیم تهدید کرده اگر بخواد این محاصره طولانی بشه ما ساکت نخواهیم بود. موضوع دیگر هم که راجع به انتصابات هست، محسن رضایی هم هالت و پورت کرده به عنوان دبیر شورای عالی امنیت که گفته که این انتصابات محاصرات دشمن رو برهم ریخته، که همیشه این که اینها خیلی جدی هستند و ابراز امیدواری هم کرده فرمان جدید نیروهای مسلح در برابر هر گونه تجاوز احتمالی به جمهوری اسلامی مقابله جانانه داشته باشد. مقابله جانانه مگر از اون جنگ 12 روزه جانانه نبود؟ همشون که جون دادن، همه اینایی که هارت و پورت میکنن، همه این فرماندهی که برای گروگانگیری و برای کشتن آمریکا فرمان میده، اینا تو لیست اهداف آمریکا و اسرائیل هستن. ایزن خود اینا شمخانی و دیگران و غیر اینا هم همشون این هارت و پورت ها میگردن که مثلا فلان میکنیم با آمریکا، ولی الان هیچ کدومشون روی زمین نیستن. پس میرسیم ما به چنین نقطه ای. موضوع بعدی محسنی اژه‌ای. هفته قبلم سخنگوی به اصطلاح سپاه گفته بود، تهدید کرده بود که اگر مردم بخوان مثل دی ماه بیان اونا رو همونجور کشتار میکنیم. محسن اژه‌ای هم گفته از احتمال تکرار کودتا، فتنه و تجاوز نظامی به اصطلاح صحبت کرده. همین امروز گفته که جنگ ترکیبی همجانه ای را برای مردم و نظام ما تحمیل میکنند. تحمیل کرده است. ما در این جنگ ترکیبی هم بر دشمن فائق خواهیم آمد. البته گفته که تغییراتی در قوه قضایی و به اصطلاح اون به اصطلاح سرانش خواهد بود. عده جابجایی خواهیم داشت. اینا را مشورت کردیم با سپاه و غیره اینا و عناصر سابقی که تو قوه قضاییه کار میکنن و هم باشم توی این چارچوبه. یه خورده خواستار آرامه شده که این جابجایی‌ها روی حساب کتاب هست. معلومه که
یه جابجایی های سنگینی هم خواهند داشت در همین کادر این جلادان که قضاییه که قصاقونه است. یه فایل صوتی جلسه محرمانه که بسیج هم داشتیم هراز از اعتراضاتی که احتمال برگشتش هست و کشته شدن سرکوبگران، این فایل صوتی هم که از جلسه محرمانه قرارگاه رسانه‌ای و فضای مجلس شهرستان پاکدشت بوده، خب اینم نشون میده که چقدر اظهار نگرانی و ترس میکنن از مردم و شروع شکل‌گیری یک موج جدید. اینها حتی بحران ریزش این نیروها و به اصطلاح پشیمان سازی دشمنان و غیره اینا که تو این فایل صوتی همش که بوده، اینو باید جداگونه باش به نظر من بهش پرداخت. اما خبری هم که امروز دریافت کردم من خودم خوشحال شدم، چون قبلا اسرائیل یک دست با طرح صلح غزه 15 ماده مخالفت کرده بود، گفته بود که تا خلع سلاح کامل نشن ما بیرون نمیریم از غزه. الان امروز خبر اومد، دیروزم بود، که کوشنر با خود نخست وزیر اسرائیل که صحبت کرده و توی بر سر یه نقشه‌ای به توافق که رسیدن و این دیدار خیلی مهم بوده و کوشنر هم با آمریکا هم خواسته که از خود اسرائیل مانه تراشی نکنه. به نظر من در غزه اگر اسرائیل بخواد با همون ضرباهنگ قبلی فقط با آتش مثلا حل کنه، نه اینجوری میز سیاسی به نفع حماس خواهد بود. حتی اینجا به همین خاطر انعطاف داده، اما یک دو طرح دادن که اولی که باید این ضمانت اجرایی داشته باشه این خلص راه و باید تکمیل خلص راه بشن و بعد وارد مرحله دوم، چون الان تو نقطه ای هن که آقا جون بحث اینه که برن وارد مرحله دوم بشن به اصطلاح مرحله بازسازی، اینا بحثش فقط خلص راه مونده. خلص راه هم به نوعی به توافق رسیدن که این تو چارچوب که توی این چارچوبی که خود کوشنر گفته و نخست وزیر خود اسرائیل هم طرحشو گفته، اینجا به توافق رسیدن، این اجرا میشه. این به نظر من خوبه، چون نیاز نیست حماسی که آنچنان ضربه‌ای خورده که فقط خودش هم نمیتونه جمع کنه، حالا تک و توک یک کارایی میکنه، انرژی گذاشت روی این. به نظر من دیداری که کوشنر داشته با خود نخست وزیر، ایزن دیداری که فرمانده سنتکام رفع اسرائیل اونجا که داشته، یه چیزایی حل فصل کردن. به اسرائیل هم گفتن که ببین تضاد اصلی، مشکل اصلی رژیمه، ما اینو نصف جون که هیچ، 90% جون غزه رو، یعنی این حماس رو ازش سلب کردیم، اون 10% بقیه هم با هر کش قوسی حل خواهیم کرد، باید تمرکز کنیم روی دشمن اصلی. و اینجا هم اسرائیل حاضر شده یه امتیاز اینجوری به آمریکا بده، چون نخواسته باید کنتاک برگزار کنه، یعنی که کنتاک داشته باشه، منافع بالاش که رژیم هست اون براش ارجح بوده. به این خاطر از حرفای پیشینش که تمامی سطوح اسرائیل طرح خود ترامپ رو رد کرده بودن، این بار پذیرفتن. این هم خبر خیلی خوبی است. اما در رابطه با مخالفان پهلوی که یکیش آقای رضا علیجانیه که خود ایران اینترنشنال اینو صداش کرده و راجع به همین فایل صوت لو رفته پاکدشت صحبت کنه، اما چون این هر کاریش کنی ضد پهلویه، از همین بحث پاکدشت هم بحث رو بر میداره، میبره به اون چیزی که دلخواهشه، درست مثل این به اصلا روحان آخوندهایی که راجب هر چی حرف میزنن که پای این منبر آخرش میرسن به روزه امام حسین و مجبورن که اونجا مثلا چیز کنن. اینجا هم اومده بالاخره رو پهلوی و بعد به تخریب پهلوی و انقلاب ملی پرداخته. رضا علیجانی تو ایران اینترنشنال میگه که دو قطبی سازی اپوزیسیون بهانه سرکوب بیشتر به جمهوری اسلامی میدهد. کدوم دو قطبی سازی؟ از کجا میدونی که دو قطبی سازی بهونه بیشتر سردوی؟ یعنی میگه که کسایی که طرفدار پهلوی هن و کسایی که مخالف پهلوی هن. این حرفا دروغ محضه. زمانی که قیام بود، انقلاب ملی بود، از 7 دی ماه تا 18-19 ما هیچ کنش درگیری دو قطبی داخل ایران، کف خیابان ایران، سراسر ایران نداشتیم.
تضادهای خارج کشور بوده، تضادهای سنگین هم داشته، هر گروهی تضادهای خودش رفته. به تبع آقا چند نفر ممکنه با هم درگیر بشن، ولی کل تظاهرات عین این دو هیئتی که توی یکی مشهد رفته بودن، کجا بود اون چوب هاشون برشو علیه هم دیگه جنگیده بودن کجا بودن اینا، آقا مثل اینا که نیست. اینجور چیزا هم خب هست، ببین تو خارج کشور قابل کتمان نیست هست، اما مسئله که بگوییم که دو قطبی که باعث سرکوب بیشتر توسط این بهانه است، لا توجیهه. میگه همین رضا علیجانی میگه که جنبش زن زندگی آزادی در مقایسه با اعتراضات دی ماه 1400 کمتر موجب دو قطبی شدن در جامعه شد. میگه این دو قطبی سازی و نگاه سیاسفیدی که به گفته او گاهی بخشی از این اپوزیسیون کجرو و ناگاه نیست با اون دامن میزنه، منظور پهلویان، میتونه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی رو برای آدمکشی بیشتر، راحتتر و با وجدان آسودتر بهانه بده. خب حالا من موندم با چه میکانیزمی؟ یک، از اون من اولا رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی نیست، تأکید میکنم رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی نیست، یک ملی مذهبی نشاندار بسیار قوی، تابلو داره با ضدیت کامل با پهلوی. چطور میشه یک ملی مذهبی نوع 57 نشانی که هنوز هم کاندیدای نماینده مجلس شدن دور نهم براش افتخاره که بشینه پیش اون جنایتکارا که این کشتارا رو کردن، یکی از جمله اون کسایی که تو همین انقلاب ملی آدم کشی میکردن از همین نمایندگان مجلس بود که سندش اومده که بیرون، تو میخواستی کنار اینها بشینی برات افتخار بوده. بعد این نفر چطور میتونه که تحلیل سیاسی رو برای مردم بیاد بیان کنه و عرضه کنه؟ اون نه تنها تحلیلگر، بلکه صرفا که میتونه از موضع ملی مذهبی ها، از اون دستگاه خاص، منافع اونا، پایگاه اونا صحبت کنه و لاغیر. تیربون دادن به چنین کسانی به عنوان یک بیطرف تحلیلگر سیاسی، آقای توهین به شعور مردمه، توهین به اون جانباختگان، توهین به اون خانواده که در ضدیت با خاص اکثریت مردم و جانباختگان میاد این حرفا رو میزنه. شما نمیتونین یک آدم حزبی گروهی نشاندار ایدئولوژیکو بیاین بگیم اون تحلیلگر سیاسی، اصلا این نظر غلطه. انقلاب ملی برعکس اون چیزی که خود رضا علیجانی میگه، نه تنها باعث دو قطبی شدن جامعه که نشده، بلکه درست پت و په بودن، بی سمت و سو بودن انقلاب زن زندگی آزادی که بدون داشتن رهبری که مشخص که نقطه ضعف این مبارزات این چهارده هم بوده، اون سه قیام بوده با انقلاب زن زندگی آزادی، اون چهار قیام بوده، اکثریت مردم الان به پهلوی رسیدن. به تبع در قبال اکثریتی که چونون یک سویه و قوی، خیلی پایگاه اجتماعی وسیع هستن، سایر جریان‌های سیاسی خب تو حاشیه قرار می‌گیرن. شما نگاه کنین وزن و گسترش تظاهراتی که سمت پهلوی است که الان ادامه داره و یک تظاهرات حداقل تو یک ماه اخیر شما نشون میده انگورهای سیاسی، به غیر این فرقه ای که رجوی تک و توک اینا رو با اتوبوس جابجا میکنه و این نمایش ها رو گاهن عرضه میکنه. پس انقلاب ملی اساسا این که باعث دو قطبی شده غلطه، از قضا به عکس پراکندگان جمع کرده حول یک قطب مشخصی که به رهبری انتخاب کرده. این اعتلاع جنبش، این پیشرفت جنبش و انقلابه، بالاترین دستاوردش هم است. 48 سال دستان مردم از داشتن رهبری محروم بوده، الان دارن، خودشون هم انتخاب کردن، تحمیلی هم نبوده، رسانه‌ای هم اصلا نبوده. رضا پهلوی یک رسانه حامیشه، اونم ایران اینترنشنال، اونم تمام عیارم نه، ولی بهترین رسانه‌ای که توی چارچوب است همینم است. بقیه رسانه‌ها عدم ضد پهلویان. پس مردم خودشون رسا و صدای رهبریشون شدن، تو کف خیابون قیمت دادن، صدا شدن، تظاهرات کردن، صدای میلیونی. آمار شهرهای کوچیک میاد، 200 نفر 150 نفر کشته دادن. حتی خشکی بیجار من گفتم هفته قبل شنیدم 10 نفر تو روز همون اول کشته شده، خشکی بیجار. پس اینها رو میگم که توی 48 ساله
نام هیچ کسی هم صدا نشده جز پهلوی، جز تنین پهلوی هیچ جای نشد. این برجسته شدن، مهر خوردن نام رضا پهلوی به عنوان رهبر خواست مردم و به معنی دو قطبی شدن نیست. این نه دو قطبی بلکه اطلاع این جنبش و مبارزه و مشخص شدن این رهبری این جنبش و کمبود اساسی این جنبش بوده. اساسا مردم رو نمیشه، آخه خنددار مردم رو نمیشه به دو قطبی سازی متهم کرد، چون ریشه این داستان از شعارهای کف خیابانهای سراسر ایران به شکل میلیونی شروع شد تو دیما. هیچ کی هم باورش نمیشد میلیونی این همه بیان کف خیابون تابقام تو چهار قیام حتی انقلاب زن زندگی اصلا سابقه نداشته. همیشه یادتون رو میگفتیم اگر این کپ‌های تضادهای پراکنده جمع نشن، متحد که نشن، هیچی نمیشه. وقتی جمع شد مشهد و چند شهر دیگه سقوط کرد و دست مردم بود، اینا کشتار کردن. این دو قطبی نیست، این پیشرفت، این اوج اطلاع این جنبش و این انقلابه و در خارج هم همین تظاهرات بوده. این اتهام زنی، این متهم سازی، این هر گونه اقرار داشتن برخلاف خواست مردم و اساسا غلط و نامشروع از این ترما استفاده کرده. از قضا دو قطبی سازی رو مخالفین شکست خورده از پهلوی را انداختن. اینها هرگز به هر گونه صندوق رأی و انتخابات و دموکراسی از من پایبند نیستن. یه مثال میزنم، اگر فرضاً به جای تظاهرات هایی که توی دیماه تو 10-12 روز تو کف خیابان‌های سراسر ایران بود، امکان صندوق رأی وجود داشت، مردم رأی می‌ریختن، کی رأی می‌آورد جز پهلوی؟ پس شما به کدوم رأی، به کدوم صندوق، به کدوم دموکراسی پایبندید؟ باید طبق صندوق رأی می‌اومدین وقتی پهلوی انتخاب می‌شد، صداشون رو با قیمت دادن، زجر کشیدن، شکنجه شدن، تیر خوردن، زخمی شدن. پس الان شاهدیم که هر روز یه فیلی هوا میکنن و دیوار حاشا هم بسیار بلنده. اینها به جای اعتراف به خواست اکثریت مردم، به ضدیت مطلق با مردم و ناامیدسازی و تولید سفسطه، سعی میکنن انقلاب ملی رو تخریب کنن، نامشو نبذارن. به همین دلیل از انقلاب زن زندگی آزادی میکنن. اگر انقلاب زن زندگی آزادی تو مدار 70 انقلاب ملی بالای 500-600 هزاره. چرا؟ گستردگیش رهبری داره، ره پای سرنگونی. انقلاب زن زندگی بسیار شکوهمند بود، همه ما حامیش بودیم، اما اون خصلت و پتانسیل سرنگونی توش نبود، اما اون فقط قشر دویا بودن، قشر سه نیومد اونجا وسط میدون. مسئلهش فقط حجاب بود، اگرچه به جای دیگه هم کشید. ای ببین هر مسئله تو ایران شروع میشه، صنفی هم باشه، یه روزه میشه سیاسی. این خصلت جامعه سرکوب شده به اصطلاح این کشور ماست. پس بعد من تاکید میکنم حتی آقای جمشیدی که برزگرم که روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی از دوستانمون هم هست، اینا ایشون هم در یه برنامه‌ای که داشتن با آقای عمار ملکی و سعید دهقان با اشاره به نظرسنجی‌هایی که این مؤسسه همین گمان داشته تأکید کرده، جامعه ایران امروز به شدت دو قطبی و متشتت است و گویی در وضعیت بلا تکلیفی به سر می‌برد. از نظر من اگر این تحلیل رو به انقلابات ماقبل زن زندگی آزادی به اون قیام ها میگفتی، آره که قشت مثلا 88 اون قشت دو میاد که قشت سه نمیاد، اون قیام های 96 تو دیما و تو آبان 96 یک قشت سه اومد، قشت دو نیومد و الان متحد شده تمامی اقشار. در روستاهای خیلی دور حماسه ها بوده، آقا این پیشرفت نه پس رفت، این دو قطبی سازی نیست. خب معلومه یه جریان وقتی یک باره تو انقلاب ملی یک باره میان، حتی پروسش از دیماه 96 شروع شد، رضا شاه روحت شد، یهو این حرکت کمی جمع میشه یه جا گلشو میده تو دیماه، این که پس رفت نیست، این که به اصطلاح دو قطبی سازی نیست، که این بحثا غلطه. من نمیدونم اینا چی رو تحلیل میکنن، چون
ما که تحلیل میکنیم اینجوری نیست، ما که میبینیم این تجربیات ما اینه، ما هم کم تو میدون نبودیم، کم تو سیاست نبودیم، ما آرزو داشتیم دهه 60 یه روز مردم رو بیاریم پشت سر خودمون، هیچ که نمیومد. الان این شاهکاره. بعد مخالفین خود جنگ، این حرفا رو میزنم بعد میرسم به یه نقطه سرفصلی خواهم گفت. ببینید بدرو درواسی دو هفته قبل گفتم که حدود 268 نماینده مجلس و 101 نماینده از 16 تا از این وزرای دولت اینا جز این 268 بودن، بیانیه دادن برای صلح، گفتن مردم ما صلح میخواد جنگ نمیخواد، خطاب به رژیم هم بوده، خطاب دولت هم بوده، اینو سازمان مجاهدین پخش کرده تو سایتش، یه ویدیو هم ساخته تو سیما آزادی پخش کرده. مجاهدین از همه یعنی مور از ماست بیرون میکشن. ببین کار به کجا رسیده که حتی مجاهدین حاضرن اصلاح طلبان رو باشون همگرایی کنن، باشون برن بر علیه پهلوی. ما الان شاهد این مرحله هستیم. خودشون میگن جبهه ضد فاشیست، پهلوی رو فاشیست خطاب میکنن، آقای رضا پهلوی رو، در حالی که تو زمان شاه من تمامی اون کتاب هاشون رو خوندم، تحلیلاشون هم خوندم، چون من بخشی از اینا بودم. هیچ کدوم اینا رژیم محمد رضا شاه و فاشیست خطاب نمی کردن. اینا دارن دروغ میگن به مردم، چند لایه هم که دروغ میگن. این جدیدن یه بیانیه 200 نفر از دانشگاهیان و فلاینا که دادن، تمام حرفشون علیه اسرائیل و آمریکا، به رژیم هم میگن ایران، اونها حمله کردن که به این رژیم، اونها این جنگ کردن، اونها تهدید میکنن که نیست و نابود میکنن، منابع رو میزنن، زیر ساختار رو میزنن. حالا نزده ها، اون که هم که زده رژیم داره این زیر ساختار منابع کشورهای حوزه خلیج فارس میاره. آقا جون، آقایون اومانیست ها، آقایون انسانگره ها و دموکراتیک ها، چطور اونجا میکشن جیکتون در نمیاد؟ اینجا که هنوز نزدن اینجوریه. توی این بیانیه که ندادن اینقدر ننگینه، حتی من حاضر نیستم متنش رو بخونم. یک کلمه اعلام نمیکنن که جمهوری اسلامی نامشروعه، آدم کشته تو این 40 ساله تو دیما، اینا فاسدن، اینا مردم رو به گروگان گرفتن، هر بلایی بگی سر مردم آوردن توی این 48 ساله یک کلمه نگفته، اما همش راجع به ضد اسرائیل، ضد آمریکا، هر چقدر خواستن که صحبت کردن. بعد اسمشون هم دانشگاهیه، یکی اینا خانم جودیت باتلر. خب امضا کنندگان کیان؟ آقای آصف بیاد، محسن الفانی، آقای یرابند ابراهیمیان، که یک کتاب، این آقای ابراهیمیان یک کتاب ضد مجاهدین هم نوشته بود، خود فقیه راجعه هم هر فوشی بوده بینا کشیده. الان تو این خط با هم یه راستان، حمید دواشی. بعد جالبه تو اینا که من چک کردم بعضی اسما نیومده، ایزن پرستو فروهر، پرستو فروهر امضا کرده، پرستو فروهر کاری با این خامنه ای جنتا نداره، اما مرسو میخواد به اسم حاکم که به حرمت و کرامت انسانی توهین شده، که مرس اون حرف زده که به اصطلاح اسرائیل کار کثیف ما رو انجام داد، یعنی کار سیاه ما رو انجام داد. این خانم بگو فلشت کدوم وریه؟ وقتی هم میره ایران برای دادخواهی پدرش اونجوری کشتن با مادرش، اونجا برعلیه رژیم حرف میزنه، برعلیه پهلوی حرف میزنه. این خانم اینجوریه، دوستاش هم عین خود این خانم، یعنی هم آتش شاکرمی که بی اصلاح طلبان مردم رجوع آوردن، حامی اصلاح طلبان شدن. چرا؟ تازه به عنوان پرسش مطرح میکنه چی شده که مردم اینجوری میرن سمت اصلاح طلبان. یکی اینا هم فاطمه صادقیه، فاطمه صادقی دختر همین صادق به اصلاح که خلخالی. تو اینا امیر اثباتی هم هست که این 4 بار اون جایزه سیمرغ رو دریافت کرده از توی که رژیم، چندین بار شرکت کرده و همه فیلماش هم اون تو دهه فرج این جوایز برده.
خب این فرد تقریبا با این رژیم به نوعی تمام جوایزش هم از رژیم گرفته، خب معلومه اون طرفی قش میکنه. یا آقای محمد به اسم مارجو ولی نصر افشین متین عسکری، یا به اصطلاح همون که گفتم فاطمه صادقی. فاطمه صادقی دختر صادق خلاطی، اون جلاد هست، تو رابطه با پدرش که یک اصطلاح که مصاحبه کرده گفته پدر من یه آدمه که معمولی بود اما به مختصر زمان عمل میکرد. چجوری داره گردش میکنه که ماسماله میکنه، میگه مثلا پدرم خادم سختگیری بود اما من ازش کتک نخوردم و تو خانواده هم تنبیه نبود. وقتی میخواستم حتی کارنامه خودم رو ببرم بهش بدم، شب تا صبح خوابم که به اصطلاح که نمیبرد. حتی اگر موفقم بودم، امتحانات خیلی خوبی هم دادم، نمرات خوبی هم دادم، لیاقت هم که نشون دادم، پدرش برمیگشته بهش گفته این وظیفت بوده. میگفت آقا جون، کسی که در جای خلخاله که مینشینه گویی باید با همه قاطعیت انقلابی پاسخ میداد و معتقد بوده که پدرش هم برای انقلاب باید یک سری بدنامی ها رو پذیرفته باشه. این خانم حتی حاضر نیست راجع به پدرش بگه این که آقا این قتل انجام، این جنایت انجام داده. خود این صادق بسخلخالی بعدها اصلاح طلب شده بود. ببین این اصلاح طلب ها چه تحفه هستن که توشون این جنایتکار اصلاح طلبه. موسوی تبریزی جلاد اون دهه 60، اون هم آدم کشت، اون اصلاح طلب شده بود. خب آدم چی بگیرم، همون ثانعی، آیت الله ثانعی جلاد اون دهه 60 که من اینو به اصطلاح که خوب میشناسمش، اینم اصلاح طلب شده بود. آقا آنچنان میگه اصلاح طلبا، انگار اصلاح طلبا جلادان دهه 60 نبودن، همچنان الان هم حامی جمهوری اسلامی هستن. اینا ضد ولایت فقیه نیستن، نوع ولایت فقیه رو باش اختلاف دارن. اگه حسن خمینی ولی فقیه بود اینها میگفتن خیلی هم که مثلا به اصطلاح این کشور عالیه، این ولی فقیه هم تایید کردن. یکی از اینا تحفه به نام مهدی جامیه، این آقا مخالف جنگ، مخالف کشتن، مخالف حمله است، اما وقتی داریوش آشوری اومد با پهلوی دیدار کرد گفت که کاش که تو مرده بودی و زنده نبودی، و تلفن رو قطع کرده بود صحبتی که با آرش. ببین آدمی که فقط اونم داریوش آشوری، اصلا نه حزبی نه گروهی، بعد این همه سال یک دار با پلیده آرزوی مرگ میکنه. شما که برای داریوش آشوری آرزوی مرگ میکنی، شما چطور میتونی حامی به اصطلاح ضد مرگ، ضد جنگ این رژیم باشی؟ معلوم محتواتون چیه. یکی از این جلادانم هادی غفاری، هم شکنجگر. من تو زندان شاهدم که این مجید یک رنجیان تو شعبه 15 شکنجه کرده بوده و خیلی ها که اصلا دیگر. این هم جز امضا کنندگان همون 260 ها بوده. این رجبی هم اینه خودش میشناسه، همین 30 خرداد سال 60 این کلک به دست بود. من اینو تقریبا از میدان انقلاب تا چهار پهلوی 100 متر 150 متر از میدان انقلاب که رد شده بود اونو با سلاح اونجا مثلا دیدمش. اصل بود بعد پایان تظاهرات. سازمان الان همه گروه های سیاسی، همه گروه های سیاسی رگ و بوزکنده میگم، الان حتی دارن به سمت اصلاح طلبان میرن، اونا رو هم جزو خودشون دارن حل میکنن. اینا روشون نمیشه صریح بگن ما وحدت پیدا کردیم با اصلاح طلبان این رژیم، که الان هم یکی از اصلاح طلبای جنایتکار مسعود پزشکیان حاکم هست و داره حکومت میکنه، که میگه 3000 خورده کشتیم فقط، زیاد نکشتیم. آقا جون اینا در زدیت با پهلوی به هر خس خاشاکی که هیچ، به هر جنایتکاری هم چنگ خواهند زد. این بیانیه نویسان قدقد صلح طلبی رو اینجا میکنه، اما اون تخم فساد و اون تخم حمایت و اون تخم چند زرده رو میره تو رژیم میکنه، از اونها حمایت میکنه، اونجا تخم که ایزارن. سوابقشون هم بعضی هاشون اصلا فضاحته. موضوع بعد ترانه آقای داریوشه. این به نظر من مردم رو متهم کرده، مردم رو سرزنش کرده، مردم رو سرکوف زده بهشون. اصلا چیز عجیبیه، توهم توته
من این اتهام زنی به مردم خیلی عجیبه. اگر اینه مثال بزنیم، من یاد فروغ جاویدان میافتم. فروغ جاویدان مجاهدین شکست خوردن، وقتی برگشتن قبلش میگفت شما این همه حماسه، بعدها هم میگفتن حماسه آفریدن تو فروغ جاویدان، این اعضا اونجوری کشته شدن، اونجوری جنگیدن. اما وقتی برگشت بهش گفت آقا جون شماها باعث شکست بودین. حالا داریوش اقبالی هم همون حرف رجوی رو میزنه، مردم رو متهم میکنه، تازه میگه شما توهم توطئه دارین. اساسا 57 یه خطای تاریخی بود، اما پسا نیم قرن 48 سال که ازش رد شدیم با بی سابقه ترین حکومت خونین و جنایتکار این پست ها، هنوز وقتی حمایت میکنن از این حکومت 57، این دیگه خطا نیست، این خیانته که محضه. این ترانه سرکوب زدن به توهم متهم کردن مردم. داریوش اگر میخواست این ترانه رو بخونه، این ترانه رو باید 48 سال پیش بعد 57 میخوند که اون توهم بود، اون توطئه بود ولا غیر. توهم واقعی در دو برهه 57 صورت گرفت. توهم بعدی 404 بود تو دیماه بود. هیچ کدومتون باور نمی کردین که فراخان پهلوی میلیونی بیاره کف خیابون. همه تون می گفتین که آقا جون فراخان بده ببینیم که چند نفر که میاری، اگر تو آوردی ما حرفاتون پس میگیریم. هیچ کدومتون حاضر نشدین حرفاتون رو پس بگیرین و سر تسلیم فرود بیارین، بلکه عناد و کینتیزتون رو که بیشتر کردین. توهم همون نکبت 57 اومدن خمینی بود که میگفت دیو چوبین رو فرشته داره، فرشته رو خوردین ازش یا نه آقا جون؟ بله اینجا هست. من متن ترانه‌ش رو ببینم، چون دو دقیقه که بیشترم که وقت نیست، من این ترانه رو که میذارم برای خود این دوستان که بهش که مراجعه کنن. ولی واقعا داریوش، من میگم به کار هنریش، به صداش، ببین منم علاقه دارم، جوانیام گوش میدم، گاهنم میفته گوش میکنم، اصلا بحثم نیست، بحثم به هیچ وجه توهین نیست. ولی داریوش هر موقع اومده پاش باشه تو سیاست، آخه سیاست کار تو نیست. مثلا ترانه، مگه داری ترانه حزبی گروهی ایدئولوژیک میسازی؟ مگه کار تو این است تحلیل تاریخی بکنی، تو تحلیل استراتژیک بکنی تو ترانه؟ اصلا ترانه مگه گنجایش مقاله، گزارش و اینا رو داره؟ موضوع بعد که یک دقیقه وقت است، این رو باور کنیم میخوام اساسی صحبت کنم، ولی میذارم برای که پنجشنبه، چون وقت نیست. خیلی هم خواستم حرفان فشرده کنم، ولی هر جا فشرده میکنم که نمیشه. مقایسه حکومت‌های شاه با حکومت‌های کمونیست‌ها، حکومت‌های آلمانی، همین چپ‌ها، همین گروه‌های سیاسی، همین مجاهدین در کل دنیا. ببینید الان اگر این حکومت شاه رو مقایسه کنیم، نه در باره اقتصادی غیرلا، حتی در زمینه سیاسی امنیتی، غیر قابل مقایسه است. اون وضعیت شاه به لحاظ سیاسی امنیتی با جنایت هایی که توی حکومت های کمونیستی انجام شده، بلکه اینها حتی تو بحث فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی تا فیها خالدون روح و روان مردم رفتن، جنایت کردن. اینا سابقه به اصطلاح تاریخی در کشتار و جنایت دارن. و عجیبه این گروه های سیاسی اون زمان علیه شاه می جنگیدن به این خاطر، اما خودشون نه تنها اون حاکمیت آرمانیشون، خودشون هم از هم جنس بودن، درون خودشون که کشتار می کردن. اینجا من می خواهم اینا تأکید کنم، اینو هفته بعد میبخشید همین پنجشنبه باز خواهم کرد، تمرکز میکنم روشون و اینو خواهش میکنم برای هفته بعدم اگه هست از این منظر حرفای منو بشنوین. و حرف آخرم اینه که ما الان، حرف آخرم خیلی مهمه، الان تمامی گروه های سیاسی از اینکه 57 شکست خوردن رو آوردن به اصلاح طلبان، میخوان از پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان در درون ایران، درون مرزهای ایران برعلیه پهلوی سوء استفاده کنن. این کار کثیف روشنگری خواهم کرد. با سپاس از همه شما، ممنون، شب همگی خوش.

اواخر سال 94 در حالی که فقط چند ماه از امضای توافق هسته‌ای برجام گذشته بود و دولت حسن روحانی تلاش میکرد اطمینان کشورهای غربی رو نسبت به تغییر رفتار جمهوری اسلامی جلب کنه، سپاه پاسداران یه رزمایش موشکی برگزار کرد تا از موشکهای جدیدش رو نمایی کنه. از بین تمام تصاویری که از این رزمایش منتشر شد، عکس یکی از موشک‌ها به شدت مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. موشکی که رو بدنش به زبان عبری نوشته شده بود اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود. این جمله فقط یه شعار بی‌اهمیت نبود، بیانیه بود از طرف سپاه درباره مسیر آینده جمهوری اسلامی. پیامی که میگفت حتی اگه دیپلمات‌های نظام پشت میز مذاکره بشینن و با دنیا به توافق برسن، ماجراجویی‌ها و رجزخوانی‌های حکومت همچنان ادامه داره و قرار نیست تغییری تو سیاست‌های کلی نظام ایجاد بشه. در واقع سپاه با این اقدام جنجالی تو جبهه مقابل حسن روحانی و جناح به اصطلاح معتدل‌تر نظام قرار گرفت و رهبر این جبهه مخالف محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه بود. فرمانده با نفوذی که سپاه پاسداران رو به قدرتمندترین جناح حاکمیت تبدیل کرد. اگه محسن رضایی فرمانده دوران جنگ بود و رئیم صفوی بیشتر به توسعه اقتصادی سپاه فکر میکرد، جعفری با تقسیم سپاه به فرماندهی‌های استانی، ادغام کامل بسیج تو ساختار عملیاتی سپاه و تقویت نیروی زمینی و سازمان اطلاعات سپاه، ساختار سرکوب جمهوری اسلامی رو متحول کرد. این ویدیوی تونل زمان میپردازه به محمد علی جعفری، معروف به عزیز جعفری، دومین فرماندهی که با حکم علی خامنه‌ای در رأس سپاه قرار گرفت و نقش مهمی تو تحولات دهه‌های اخیر داشت. از اعتراضات 88 و تبدیل سپاه به ستون اصلی امنیت نظام گرفته تا رشد بی سابقه نفوذ اقتصادی سپاه، از توسعه تکنولوژی موشکی تا گسترش حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه و عراق، از اختلافات بی سابقه نهادهای امنیتی تا تثبیت جایگاه سازمان اطلاعات سپاه به عنوان مهمترین ارگان امنیتی نظام. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. محمد علی جعفری دهم شهریور سال 1336 تو

دیگه ای به اسم انجمن کوهنوردی دانشجویان مسلمان دانشکده هنرهای زیبا تشکیل میدن تا فعالیت‌های سیاسی و ضد حکومتی خودشون رو در قالب این انجمن انجام بدن. بعد از انقلاب 57 به دانشجوهایی که سفارت آمریکا رو اشغال کرده بودن ملحق میشه. البته فقط اونا رو همراهی کرده و نقش مهمی تو عملیات گروگانگیری کارکنان سفارت نداشته. در جریان انقلاب فرهنگی هم به ادعای خودش مسئول عملیات تعطیل کردن دانشگاه تهران بوده. جعفری بعد از تعطیلی دانشگاه اول به عضویت بسیج در میاد و بعد وارد سپاه میشه. چند ماهی رو تو واحد اطلاعات سپاه کار میکنه و بالاخره خرداد سال 60 در حالی که حدود 9 ماه از شروع جنگ ایران و عراق گذشته بود عضو رسمی واحدهای رزمی سپاه میشه و بلافاصله به جبهه میره. بعد از یه مدت هم فرمانده قرارگاه غرب میشه و تا پایان جنگ به سمت‌های مختلفی مثل فرماندهی قرارگاه‌های نجف و قدس و معاونت سپاه شوشتر منصوب میشه. جعفری علاوه بر اینکه تو عملیات‌های کربلای 4 و 5 شرکت داشته یکی از طراحان عملیات کربلای 4 هم بوده و به خاطر عملکردش تو این عملیات بهش میگن فرمانده جنگ‌های نامتقارن تو دوران جنگ ایران و عراق. تو همین سالای جنگ هم به عزیز جعفری مشهور میشه. چون به گفته محمد حسین صفارهوندی وزیر ارشاد دولت اول محمود احمدی نژاد بقیه رو با کلمه عزیز خطاب میکرد و برای همین خودش هم کم کم به همین اسم معروف میشه. بعد از پایان جنگ جعفری برای تکمیل تحصیلاتش به دانشگاه برمیگرده و تو همون رشته معماری فوق لیسانس میگیره. علاوه بر معماری یه مدرک کارشناسی ارشد دیگه هم در زمینه فرماندهی نظامی از دانشگاه امام حسین میگیره. جعفری همزمان با تحصیلات دانشگاهی بین سال 69 تا 71 جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه بود و سال 71 با حکم علی خامنه‌ای رهبر وقت جمهوری اسلامی به فرمانده نیروی زمینی سپاه منصوب شد و تا سال 84 به مدت 13 سال این سمت رو حفظ کرد. تو اون دوران مأموریت اصلی نیروی زمینی سپاه مقابله با ناامنی‌های مرزی به خصوص تو مرزهای غربی و جنوب شرقی و برقراری امنیت تو استان‌های سیستان و بلوچستان و کردستان بود. عزیز جعفری هم به عنوان فرمانده نیرو عملکرد قابل قبولی داشت ولی هنوز چهره سرشناسی نبود و با اینکه تو دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمد خاتمی سپاه پاسداران به شدت علیه دولت و جبهه موسوم به اصلاحات فعالیت میکرد خبر خاصی از عزیز جعفری در این زمینه منتشر نشد. فقط یه بار اسمش به عنوان یکی از 24 فرماندهی که بعد از وقایع سال 78 و اعتراضات کوی دانشگاه به خاتمی نامه تهدیدآمیز نوشتن مطرح شد. نامه ای که توش فرمانده با لحن تندی از خاتمی خواسته بودن یا خودش بساط اعتراضات دانشجویی رو جمع کنه یا خودشون اقدام میکنن. جعفری تو دو سال اول دولت احمدی نژاد رئیس مرکز راهبردی سپاه بود و بالاخره تو سال 86 به عنوان فرمانده کل سپاه جانشین یحیی رحیم صفوی شد. با شروع فرماندهی جعفری تغییرات عمده‌ای تو ساختار سپاه ایجاد شد که مهمترینش طراحی ساختار فرماندهی سپاه بر اساس نظریه دفاع موزاییکی بود. جعفری تو اون دو سالی که رئیس مرکز راهبردی سپاه بود این سیستم رو طراحی کرده بود. سیستمی که هدفش تمرکز زدایی استقلال فرماندهان استانی و توان ادامه جنگ حتی در شرایطی که مرکز فرماندهی به طور کامل از بین رفته باشه. در واقع هدف اصلی این تر آماده کردن نیروهای دفاعی برای مقابله با دشمنانی مثل آمریکا و اسرائیل بود که از نظر فناوری و قدرت نظامی و اطلاعاتی برتری قابل توجهی دارند. طبق منطق دفاع موزاییکی اگه دشمن بتونه مرکز فرماندهی رو نابود کنه نباید کل سیستم دفاعی کشور از کار بیفته. پس به جای اینکه همه تصمیم از تهران گرفته بشه فرماندهی و توان رزمی بین ده ها واحد مستقل توضیح میشه تا حتی در صورت کشته شدن فرماندهان ارشد یا قطع ارتباط نیروها بتونن به ماموریتشون ادامه بدن. جعفری با توجه به سقوط سریع ارتش عراق بعد از حمله سال 2003 آمریکا به این ایده رسیده بود. چون فروپاشی ارتش عراق تو اون جنگ ثابت میکرد ارتش‌های متمرکز با حذف فرماندهی مرکزی به سرعت فلج میشن. برای همین به این نتیجه رسید که سپاه ایران باید کاملا برعکس عمل کنه، یعنی فرماندهی رو پراکنده کنه، به فرمانده‌های محلی اختیارات بیشتری بده، انبارهای سلاح و امکانات رو تو نقاط مختلف کشور توزیع کنه و قبل از شروع جنگ برای شرایط قطع ارتباط با مرکز دستورالعمل‌های کلی تعیین کنه. تو اگه فرمانده کل سپاه یا حتی رهبران ارشد نظام کشته بشن ساختار نظامی فرو نریزه. جعفری برای اجرای این سیستم سپاه رو تبدیل کرد به 31 فرماندهی استانی که هر کدوم ستاد مستقل، یگانهای عملیاتی، امکانات لوجستیکی، شبکه اطلاعاتی و از همه مهمتر اختیار تصمیم گیری داشتن. علاوه بر این سازمان بسیج هم به طور کامل زیر نظر سپاه قرار گرفت و در شرایط بحرانی هماهنگی بین نیروهای این دو نهاد با سرعت بیشتری انجام بشه. از نگاه جعفری با توجه به اینکه جمهوری اسلامی نمی‌تونه

تونست با ارتش‌های پیشرفته‌ای مثل آمریکا یا اسرائیل رقابت کنه، باید به جای جنگ کلاسیک به دنبال حملات موشکی و پهبادی، حمله با قایق‌های تندرو و اجرای عملیات چریکی می‌رفت تا هزینه جنگ رو برای طرف مقابل بیشتر کنه. نتیجه این دیدگاه جعفری توسعه ارتش سایبری و برنامه موشکی جمهوری اسلامی بود که تو دوره 12 ساله فرماندهیش پیشرفت چشمگیری داشت. حمله موشکی جمهوری اسلامی به کشور حاشیه خلیج فارس تو جنگ 40 روزه با آمریکا و اسرائیل هم دقیقاً بر اساس همین استراتژی جعفری در مورد جنگ‌های نامتقارن و بالا بردن هزینه جنگ برای طرف قوی‌تر انجام شد و سرنوشت نهایی این جنگ رو هم تحت تاثیر قرار داد. هرچند جمهوری اسلامی در زمینه سیستم پدافندی و محافظت از پایگاه‌های هسته‌ای و نظامی و حتی حفظ جان رهبران عالی رتبه سیاسی و نظامی خودش کاملاً مردود شد و سیستم دفاع موزاییک جعفری رو هم به جای دشمن خارجی در مقابل مخالفین داخلی و برای سرکوب اعتراضات و کشتار مردم بی‌دفاع اجرا کرد. جعفری بعد از وقایع انتخابات سال 88 با تغییر ساختار عملیاتی و فرماندهی عملاً سپاه پاسداران رو تبدیل کرد به مهمترین نهاد امنیتی و مسئول مستقیم سرکوب اعتراضات داخلی. توسعه سازمان اطلاعات سپاه به فرماندهی حسین طائب، مشارکت خشونت آمیز نیروی زمینی سپاه به فرماندهی محمد پاکپور برای حل بحران‌های امنیتی و تشکیل سپاه سایبری برای کنترل شبکه‌های اجتماعی بخشی از این پروسه بود که با نظارت مستقیم عزیز جعفری اجرا شد. اون بعد از سرکوب جنبش سبز سوی سخنرانی جنجالی به نگرانی‌های سپاه در مورد به قدرت رسیدن دوباره چهره‌های به ظاهر اصلاح طلب یا همون نیروهای دوم خردادی اشاره کرد و گفت در انتخابات و جریان‌های بعد از آن هم مشخص شد که آنها به چه دلیل این همه اصرار دارند که سپاه و بسیج تحت عنوان نیروهای نظامی نباید به هیچ وجه در انتخابات دخالت بکنند. نباید دخالت بکنیم تا آنها بتوانند کار خودشان را انجام بدهند و سپاه و بسیج مزاحمتی برای آنها نداشته باشد. این شیب نگران کننده ای بود و همه تحلیل می‌کردند اگر به همین روند ادامه پیدا کند حتما انتخابات دو مرحله‌ای می‌شود و در مرحله دوم معلوم نیست که نتیجه به چه شکل می‌شود. جعفری تو این سخنرانی نه تنها دخالت سپاه رو تو عرصه سیاسی انکار نکرد، بلکه به صراحت اعلام کرد سپاه برای جلوگیری از نفوذ اصلاح طلبان و محافظت از نظام تو انتخابات سال 88 دخالت کرده، اعترافی که در واقع شایبه تقلب تو اون انتخابات رو تقویت میکرد. تو دوره فرماندهی جعفری یه اتفاق عجیب دیگه هم افتاد که دستمایه این مانور تبلیغاتی گسترده حکومت شد. 22 دی ماه سال 94 رسانه‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند نیروی دریایی سپاه بعد از متوقف کردن دو فروند قایق آمریکایی که وارد آبای ایران شده بودند 10 نفر سرنشین این قایق‌ها رو که همه‌شون از تفنگدارهای نیروی دریایی ارتش آمریکا بودند بازداشت کرده. بعد از اعلام این خبر شبکه‌های مختلف تلویزیونی هم با پخش تصویر سربازای آمریکایی از حماسه عظیم رزمندگان اسلام و اقتدار جمهوری اسلامی گفتند و عزیز جعفری هم به عنوان فرمانده سپاه در مورد این ماجرا گفت با دستگیری تفنگداران آمریکایی دشمن خوار و ذلیل شد. و همین این تبلیغات در شرایطی بود که سربازای آمریکایی فقط چند ساعت بعد از بازداشت آزاد شده بودند و کل این ماجرا هیچ دستاورد خاصی برای نظام نداشت. با این حال خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا به خاطر این حماسه شکوهمند به چند نفر از فرماندهان نیروی دریایی سپاه نشان فتح و به چند نفر از افسرانی که مسئول انجام این عملیات بودند ارتقای درجه داد. عزیز جعفری به خاطر تقویت جایگاه سپاه و اقداماتی مثل همین ماجرای قایق‌های آمریکایی به قدری مورد تایید علی خامنه‌ای قرار داشت که تابستون سال 96 اعلام شد حکم فرماندهی جعفری تا سال 99 تمدید شده، در حالی که دوره فرماندهی سپاه بر اساس قانون نانوشته معمولاً 10 ساله بود. اما در نهایت جعفری موفق به پایان این دوره 3 ساله نشد و روز اول اردیبهشت سال 98 با حکم خامنه‌ای از فرماندهی کل سپاه به قرارگاه فرنگی اجتماعی بقیت الله منتقل شد و حسین سلامی فرمانده جدید سپاه شد. برکناری ناگهانی جعفری از دید خیلی از تحلیلگرای سیاسی موضوع مشکوکی بود. برای همین گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره دلیل واقعی کنار گذاشته شدن جعفری قبل از پایان دوره 3 ساله فرماندهیش مطرح شد. یکی از این سناریوها برمیگرده به انتقاد تند جعفری از حضور کشتی‌های صیادی چینی تو آبای جنوب ایران که تبدیل شد به یکی از جنجالی ترین اتفاقات ماهای آخر فرماندهی جعفری. ماجرا از اونجای شروع شد که ماهیگیرای جنوبی اهل سیستان و بوشهر و هرمزگان نسبت به حضور کشتی‌های بزرگ چینی اعتراض داشتند، چون این شناورا میتونستن توی بازه زمانی کوتاه حجم زیادی ماهی صید کنن و با این کارشون معیشت هزاران ماهیگیر محلی رو به خطر انداخته بودن.
از طرف دیگه سازمان شیلا تاکید میکرد که این کشتی ها مجوز قانونی دارن و فقط یه نوع ماهی غیر خوراکی صید میکنن که تو صنایع دام و طیور کاربرد داره. ولی ماهیگیرای بومی با رد این ادعای سازمان شیلات به اعتراضات خودشون ادامه دادن و همزمان با اوج گرفتن این اعتراضات نیروی دریایی سپاه 5 کشتی صیادی چینی و 9 شناور ایرانی رو تو بندر جاز توقیف کرد. علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه هم درباره دلیل توقیف این کشتی‌ها گفت: کشتی‌های خارجی حق صید در مناطقی که لنج‌های ایرانی قادر به فعالیت هستند ندارند. ضمن اینکه درباره مجموعی از رانتخاری‌ها، رشوه‌خواری‌ها و زد و بندهای مربوط به صدور مجوز برای صیادی چینی تو آبای ایران هشدار داد و اعلام کرد شناورای توقیف شده برخلاف ادعای مسئولان شیلات حدود 320 تن ماهی خوراکی و تجاری صید کرده بودند. تنگسیری در ادامه توضیحاتش درباره این موضوع ماجرای عزیز جعفری رو هم تعریف کرد که بعد از دیدن قایق‌های صیادان محلی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و اشکاش سرازیر شده. جعفری هم مثل تنگسیری معتقد بود پشت پرده فعالیت کشتی‌های چینی تو سواحل جنوبی ایران مافیای قدرتمندی قرار داره که به خاطر منافع شخصی زندگی ماهیگیرای ایرانی رو نابود کرده. این موضع‌گیری جعفری بیشتر به این خاطر خبرساز شد که برای اولین بار فرمانده کل سپاه به طور علنی از پیامدهای سیاستی انتقاد میکرد که حاصل همکاری‌های رسمی جمهوری اسلامی با دولت چین بود و اظهارات جعفری و تنگسیری در شرایطی مطرح شد که چین یکی از مهمترین شرکای سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی بود. همین مسئله این پرسش رو تو افکار عمومی ایجاد کرد که اگه سپاه از نحوه صدور مجوز صیادی برای این کشتی‌ها و شبکه مافیایی مرتبط باهاش انتقاد داره، چرا مانع ادامه چنین روندی نشد و چرا اون گروه از مقامات دولتی رو که عضو این شبکه رانتخاری بودن معرفی و بازداشت نکرد؟ وقتی جعفری بدون اسپردن از هیچ مقامی به این موضوع اشاره کرد، بعضی از جریانی اصولگرا بلافاصله انگشت اتهام رو به سمت دولت حسن روحانی بردن. اما در نهایت مشخص نشد منظور جعفری از این شبکه فساد چی بوده و کدوم جناح یا شخصیت‌های سیاسی رو تو این موضوع مقصر می‌دونسته. البته وقتی فقط چند ماه بعد از انتقاد از چینی و توقیف کشتی‌های صیادیشون عزیز جعفری از فرماندهی سپاه برکنار شد، شایعاتی هم درباره فشار دولت چین برای اخراج جعفری مطرح شد. یه فرضیه دیگه هم درباره انتقام همون شبکه مافیایی شکل گرفت که احتمالاً یکی از باندهای سپاه بود و به خاطر اختلاف و جنگ قدرتی که بینشون وجود داشته با هم درگیر شدن و در نهایت جعفری قربانی این رقابت شده. در صورت این ادعا هیچ وقت ثابت نشد و فقط در حد شایعه باقی موند. از اونجا که برکناری جعفری برای تحلیلگرای سیاسی خیلی غیر منتظره بود، فرضیات مختلفی درباره این موضوع مطرح شد و مورد بعدی ماجرای اخراج علی نصیری فرمانده حفاظت سپاه توسط عزیز جعفری، اونم فقط چند روز قبل از ابلاغ حکم برکناری خودش بود. نصیری تو مهر ماه سال 96 با حکم جعفری به فرماندهی حفاظت سپاه منصوب شده بود، واحدی که مسئول حفاظت از فرماندهان و اماکن اساس سپاه. وقتی جعفری تو فروردین سال 98 نصیری رو اخراج کرد، شایعاتی درباره ناپدید شدن یا خروج نصیری از کشور و پناهندگیش به کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح شد. طبق این ادعاها حسین طاهر فرمانده اطلاعات سپاه نسبت به نصیری سوءظن داشته و احتمال میداده با سرویس‌های جاسوسی خارجی همکاری می‌کرده. ولی طبق روال همیشگی جمهوری اسلامی سپاه همه این شایعات رو تکذیب کرد. حتی برای اثبات اینکه نصیری فرار نکرد و به جای پناهنده نشده، تصویرش تو مراسم معارفه حسین سلامی فرمانده جدید سپاه منتشر شد. با این حال بعضی از تحلیلگرا هنوزم احتمال میدن همین موضوع باعث برکناری جعفری شده باشه، به خصوص که 3 سال بعد از این ماجرا روزنامه نیویورک تایمز تو گزارشی که تیر ماه 1401 منتشر شد اعلام کرد علی نصیری فرمانده سابق حفاظت سپاه به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده. هرچند که در نهایت نه سرنوشت نصیری و اتهاماتش اطلاعات دقیقی منتشر شد و نه معلوم شد چرا علی خامنه‌ای 1 سال قبل از پایان دوره تمدید شده فرمانده جعفری تصمیم گرفت برکنارش کنه و حسین سلامی رو به عنوان فرمانده جدید سپاه معرفی کنه. جعفری از سال 98 فرمانده قرارگاه فرنگی بقیت الله سپاه و معمولاً درباره موضوعات روز جامعه اظهار نظر میکنه. یکی از مهمترین ویژگی‌های شخصیتیش هم صراحت کلام و اظهار نظرهای عجیبشه. اون هم تو دوران فرماندهی سپاه و هم بعد از برکناریش از این سمت هر از گاهی با مواضع جنجالیش توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرده. مثلا همزمان با جنبش زن زندگی آزادی از حجاب اجباری و برخوردهای سختگیرانه گشت ارشاد در این زمینه حمایت کرد و با اشاره به این اعتراضات گفت: بسیاری از مسئولان و بخشی از مردم در این فتنه اخیر مردود شدند و برخی از مؤمنین هم حتی دچار تردید شدند، اما مطمئن باشید این فتنه به صورت کامل جمع خواهد شد.
تو بخش دیگه از همین سخنرانی هم خطاب به نیروهای سرکوبگر گفت: حسرت می‌خورم که به دلیل مشکل جسمی نمیتوانم در کف میدان همراه شما باشم. من هم وظیفه خودم میدانم که در خیابان همراه شما امر به معروف و نهی از منکر کنم. جعفری تو ادامه اظهار نظرش درباره حجاب اجباری تو اسفند سال 1402 به عنوان فرمانده قرارگاه بقیت الله سپاه گفت: ما میخواهیم با توسعه اقدامات خود زودتر بساط فتنه بی‌حجابی را خنثی کنیم، چون عدم رعایت حجاب میتواند تیشه به ریشه انقلاب بزند. بنابراین فعالیت آمرانه به معروف در ایستگاه مترو متوقف نخواهد شد. از سال 88 به بعد هر بار که مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی به خیابونا رفتن، عزیز جعفری مثل همه مقامات حکومتی اعتراضات سراسری رو به دشمن آمریکایی و صهیونیستی نسبت داد و معترضین رو به عنوان اعراض لوباش، اشتشاشگر یا جاسوس معرفی کرده تا ثابت کنه چارچوب فکریش تو تمام سالهای حکومت نظام ولایی تغییر چندانی نکرده و همچنان معتقد دشمن همیشه در کمین نظام و راه حل پیشنهادیش برای مقابله با این دشمن همیشه در صحنه به جای اصلاح ساختار قدرت، تشدید فضای امنیتی، کنترل جامعه، بازداشت و شکنجه و اعدام مخالفینه. دقیقا همون ذهنیتی که سپاه از یه نیروی نظامی به نهادی با نفوذ گسترده در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و رسانه تبدیل کرد. عزیز جعفری حتی بعد از چک از استقرار جمهوری اسلامی تو جنگ 12 روز بازم ادعای پیروزی کرد و از اقتدار موشکی نظام گفت. حتی 4 ماه قبل از کشته شدن علی خامنه‌ای تو مصاحبه با جواد موقوعی مستندساز حکومتی ادعا کرد: ما در توانمندی‌های موشکی‌مان به هیچ کس متکی نبودیم. در دهه اول انقلاب و زمان جنگ برخی از کشورها مانند لیبی و کره شمالی کمک‌هایی به ما کردند. روس‌ها در زمینه موشکی هیچ کمکی به ما نکردند و حتی اکنون آنها هستند که به موشک‌ها و پهپادهای ما نیاز دارند. فکر می‌کنم برد موشک روس‌ها ممکن است بسیار بالا باشد، اما در زمینه دقت و فناوری نقطه‌زنی بعید است بتوانند مانند ما عمل کنند. ماجرای مهم بعدی در رابطه با عزیز جعفری رابطه پرحاشیه‌ای بود که با قاسم سلیمانی داشت. هرچند که در ظاهر این دو فرمانده رابطه خوبی با هم داشتن و کاملا همسو و هم‌عقیده به نظر می‌رسیدن، اما تو سالهایی که جعفری فرمانده سپاه بود، شواهد و روایت‌های مختلفی از اختلافات عمیق بین این دو نفر خبر می‌داد. طبق این روایت وقتی جعفری تو سال 86 فرمانده کل سپاه شد، سلیمانی فرمانده نیروی قدس بود و از نظر جایگاه سازمانی باید تحت فرمان جعفری فعالیت میکرد، ولی در عمل به دلیل ارتباط مستقیمش با علی خامنه‌ای و نقش ویژه‌ای که تو سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی داشت، اختیارات بیشتری نسبت به جایگاه رسمی خودش داشت و بیشتر اقداماتش رو بدون رعایت سلسله مراتب معمول فرماندهی سپاه انجام میداد و کنار اومدن با این موضوع برای جعفری آسون نبود، چون مثل هر فرمانده دیگه ای دلش میخواست از جزئیات فعالیت های نیروی قدس که یکی از واحدهای تحت امرش بود مطلع باشه. ولی قاسم سلیمانی زیر بار این موضوع نمیرفت و گزارش های خودش رو به جای جعفری برای فرمانده کل قوا یعنی علی خامنه ای میفرستاد. تو همین شرایط خامنه ای به سلیمانی هم درجه سرلشکری داد و این همتراز شدن با فرمانده کل سپاه شکاف بین این دو نفر رو عمیق‌تر کرد. حتی میگن سلیمانی برای اینکه نفوذ و جایگاه خاصش رو به رخ بکشه خودش رو فرمانده سپاه قدس معرفی میکرده، در صورتی که در واقع فرمانده نیروی قدس سپاه بوده. اختلافات سلیمانی و جعفری فقط محدود به مسائل درون سازمانی نبود و بر اساس گزارش‌های غیر رسمی جعفری از رابطه سلیمانی با چهره‌ای مانند اکبر هاشمی رفسنجانی و اسحاق جهانگیری راضی نبود، چون خودش به جریان‌های منتقد هاشمی نزدیک شده بود. حتی شایعاتی هم وجود داره مبنی بر این که جعفری از مرتضی علویری رئیس وقت شورای عالی استان‌ها خواسته درباره فساد مالی منتسب به همسر سلیمانی تحقیق و افشاگری کنه، ادعایی که هیچ وقت به صورت رسمی تایید نشد، اما به گسترش شایعات درباره اختلافات این دو فرمانده دامن زد. اختلافات و رقابتی که حتی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی هم همچنان وجود داشت. حدود 40 روز بعد از مرگ سلیمانی یه حساب توییتری که ظاهرا حساب شخصی عزیز جعفری بود توییت کرد: در فتنه‌های 78 و 88 حاج قاسم در خیابان‌ها برای مقابله با ضد انقلاب حضور داشت و اقدامات موثری برای کنترل ناامنی‌ها انجام داد. این توییت عملاً نقش سلیمانی رو تو سرکوب اعتراضات داخلی تایید می‌کرد، موضوعی که با روایت‌های رسمی حکومت همخونی نداشت. طبق این روایت‌ها سلیمانی فقط یه فرمانده برون مرزی و قهرمان مبارزه با داعش بود و هیچ نقشی تو بحران‌های داخلی نداشت. در نتیجه توییت منتسب به جعفری منجر به واکنش‌های زیادی شد، تا جایی که رمضان شریف سخنگوی سپاه اعلام کرد این حساب جعلی و متعلق به عزیز جعفری فرمانده سابق سپاه نیست. اما با وجود تکذیب رسمی سپاه، خبرگزاری فارس اصالت اون حساب توییتری رو تایید کرد.
چند روز بعدم جعفری با همین خبرگزاری گفتگو کرد و مدعی شد قاسم سلیمانی نه تنها یکی از امضا کننده های نامه تهدیدآمیز 24 فرمانده سپاه محمد خاتمی بوده، بلکه در نگارش اون نامه هم نقش محوری داشته. جعفری که از سختی به سلیمانی خسته نمیشد توی مصاحبه دیگه گفت: سلیمانی در جریان اعتراضات سال 88 هر زمان به ایران باز میگشت در قرارگاه سارالله حضور پیدا میکرد. نسبت به اوضاع دغدغه داشت و از حامیان جنبش سبز به شدت خشمگین بود. برای همین آمادگی خودش رو برای انجام هر ماموریتی اعلام کرده بود. این اظهارات برخلاف تصویر تبلیغاتی حکومت نشون میداد فرمانده نیروی قدس فقط در عرصه منطقه‌ای فعال نبود و تو مدیریت و سرکوب بحران داخلی هم نقش داشته. نقشی که باعث کاهش محبوبیت سلیمانی شد. در واقع جعفری با افشای نقش سلیمانی تو سرکوبای داخلی تصویری که حکومت به عنوان قهرمان ملی ازش ساخته بود زیر سوال برد و جایگاهش از سردار دلها به سردار سرکوب تغییر داد. دو سال بعد از مرگ سلیمانی هم یه فایل صوتی از یه جلسه محرمانه تو رسانه ها منتشر شد و فساد مالی هلدینگ یاس رو که ارتباطاتی با نیروی قدس سپاه و قاسم سلیمانی داشت افشا کرد. در واقع این فایل که مربوط به جلسه عزیز جعفری و صادق ذوالقرنی معاون اقتصادی وقت سپاه بوده به پرونده فساد مالی یکی از شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سپاه به اسم هلدینگ یاس و ارتباط اون با شهرداری تهران در دوران محمد باقر قالیباف می‌پردازه. انتشار این فایل که به احتمال زیاد توسط خود جعفری انجام شده به نوعی شایعاتی رو که در مورد رابطه پرتنش عزیز جعفری و قاسم سلیمانی مطرح شده بود تایید کرد. جعفری تو این جلسه از تخلفات مالی گسترده، جابجایی میلیاردها تومان پول و نقش بعضی از فرماندهان و مدیران سپاه تو این ماجرا صحبت میکنه و تو بخشی از توضیحاتش میگه قاسم سلیمانی هم از این پرونده اطلاع داشته. اون با لحن کنایه‌آمیز درباره سلیمانی میگه قاسم تازه میفهمه چه بلایی سرش اومده. خنده های قهقهه‌آمیز جعفری بعد از گفتن این جمله یکی از جنجالی ترین بخشای این فایل صوتی بود و نشون داد اختلافات و کینه شخصی بین این دو نفر تا چه حد جدی بوده. پرونده هلدینگ یاس هم در واقع به قراردادهای مالی بین بنیاد تعاون سپاه، شرکت یاس و شهرداری تهران تو دوران مدیریت محمد باقر قالیباف مربوط میشه و یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی تو دهه‌های اخیره. مکالمات جعفری و ذوالقرنی تو اون جلسه محرمانه نه تنها فساد ساختاری تو مهمترین نهاد جمهوری اسلامی رو اثبات کرد، بلکه از رقابت و اختلافات پنهان بین فرماندهان بلندپایه سپاه پرده برداشت و این پرسش رو بین افکار عمومی مطرح کرد که اگه فرمانده کل سپاه از چنین تخلفاتی اطلاع داشته، پس چرا برخورد موثری صورت نگرفته و چرا قالیباف با این حجم گسترده از فسادهای مالی هنوز هم رئیس یکی از قوای سگانه است؟ سوال بی جوابی که نشون میده انتشار این فایل و افشای تخلفات مالی به خاطر نگرانی از گسترش فساد یا رسیدگی به اتهامات افراد مختلف تو این پرونده نبود و تنها هدفش تصفیه حساب های شخصی تو جنگ قدرت بین جناح مختلف نظام بوده، مثل تصفیه حساب جعفری با قاسم سلیمانی که حتی با وجود مرگ سلیمانی هم هنوز ادامه داشت. عزیز جعفری با افشای اون فایل صوتی تلاش کرد درباره فساد مالی سلیمانی و قالیباف افشاگری کنه، در حالی که تا اون موقع گزارشی از تخلفات مالی احتمالی در مورد خودش منتشر نشده بود. اما در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس بانک سرمایه اسم پسرش به عنوان یکی از متهمین پرونده اعلام شد. بر اساس گزارش‌های مربوط به این پرونده، محسن جعفری فرزند فرمانده سابق سپاه همراه با عمار صالحی پسر فرمانده سابق ارتش تو بعضی از معاملات غیرقانونی نقش داشتن و به خاطر همین جرائم صالحی به 10 سال حبس محکوم شده. اما هیچ خبری از تشکیل دادگاه یا صدور حکم قضایی درباره محکومیت یا حتی تفهیم اتهام رسمی به محسن جعفری منتشر نشده و مقامات قضایی جمهوری اسلامی هم هیچ وقت درباره این ادعاها اظهار نظری نکردند. ضمن این که از اجرای حکم حبس عمار صالحی هم خبری نشد و به احتمال زیاد قرار نیست این آقازاده هم پاش به زندان باز شه. با تمام این آشیا عزیز جعفری هنوز هم یکی از مهمترین و بانفوسترین چهره های نظامی جمهوری اسلامی و در واقع بخش بزرگی از فرایند تبدیل سپاه به قدرتمندترین و جنایتکارترین نهاد نظام تحت فرماندهی جعفری انجام شده. فرماندهی که نه فقط ساختار نظامی این سازمان بلکه جایگاه سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی و اقتصادیشو متحول کرد. تو دوره 12 ساله فرماندهی جعفری سپاه پاسداران از یه نیروی نظامی با ماموریت دفاعی به مجموعه‌ای تبدیل شد که تو همه عرصه‌های کشور از انتخابات و سرکوب اعتراضات گرفته تا اقتصاد، فرهنگ و رسانه، فضای مجازی و سیاست منطقه‌ای دخالت می‌کرد. از نظر شخصیتی هم جعفری فرماندهی بود که برخلاف خیلی از چهره‌های مطرح سپاه مثل محسن رضایی کمتر محافظه‌کاری می‌کرد و بارها و بارها با اظهار نظرهای سریع و جنجالی خودش خبرساز شد.
اون نه تنها دخالت سپاه رو تو عرصه سیاست پنهان نمی‌کنه، بلکه این دخالت‌ها رو لازمه حفظ نظام می‌دونه و حتی از سرکوب اعتراضات، کنترل اجتماعی، برخوردهای سختگیرانه و جنایت‌های نظام هم دفاع می‌کنه. و به خاطر همین صراحت در کنار اختلاف و بعضی از چهره‌های با نفوذ سپاه مثل قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف و افشاگری درباره رقابت‌ها و فسادهای درون حاکمیت، تصویر متفاوتی از خودش ایجاد کرده. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو با این همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز دوشنبه 17 ماه آگست است و 26 ماه مرداد، همونطوری که بعض رسوندم وعده کرده بودم، امروز در خدمت چهره و نامی آشنا برای همه ایران دوستان، جناب آقای دکتر جمشید اسدی هستیم. همونطوری که عرض کردم بارها، این داستان شرایطی که جمهوری اسلامی یا به قول من نظام اهریمن حاکم بر میهن مرتب داره تکرار میکنه، اینه که یه الگویی میتونیم داریم. ما مثل چین و مثل ویتنام، اونا هم ایدئولوژیکن هم اقتصادشون بازار آزاده. مرحوم رفسنجانی همین خیلی خوب بود، ما برمیگردیم به دوره رفسنجانی. به همین دلیل من فکر کردم که برم یک سراغ یک کارشناس و کسی نیست جز جناب آقای اسدی. ایزه به در طرف خودم، شما خوبان و نازنینان، به علت ضیق وقت تو حرف بزنم و سلام کنم و سپاسگزار باشم از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: درود بر شما جناب بهبهانی، درود بر بینندگان گرامی، خوشحالم در خدمتتون هستم. حیف که تصویر شما رو نمیدونم.
1: آره متاسفانه اشکال فنی بود، دوربینه کار نکرد. هرچی تقلا کردم اینه که نوبت به اولیا که رسید آسمان تپید. شرمنده شما هستم، ولی به فرمان تصویر شما هست، صدای شما رو میشنوی.
2: بله در خدمتتونم.
1: همین خیلی ساده، به زبان ساده، به زبان که ما بفهمیم، این داستانی که اینا تعریف میکنن که میشود هم مثل دوره رفسنجانی، هی استناد میکنن به دوره رفسنجانی و میگن الگون مثل ویتنام، هم نظام ایدئولوژیکه، چین نظام ایدئولوژیکه، اقتصادش بازاره. آیا چنین چیزی در ایران در این حکومت شدنیست؟ اساسا نیازهایی که باید باشه تا بشه اون روش رو روش سوار کرد، بالاخره هر بنایی یه استخونبندی داره، یه زیربنا داره، آیا اون زیربنای در ایران وجود داره یا نه؟ بفهمید سراپا گوشم.
2: هیچ وجود نداره. ببینید این که این کماکان حزب کمونیست بر اونجا حاکمه، همچون ویتنام که حزب کارگر بر اونجا حاکمه، یعنی به لحاظ سیاسی ایدئولوژی حاکم است بر اون کشور، نمیتوان نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی هم که ایدئولوژی بر اون حاکمه داره کار اقتصادی اونا رو میکنه. چرا؟ حالا باید یک به یک توضیح بدیم. در این دو تا کشور تا اندازه‌ای میتوان گفت که این اقتصاد بازار بنیاد است که پیروز شده، یعنی که یعنی اون ایدئولوژی ها که نام بردیم در خدمت اقتصاد بازار رو به جهان صادراتی قرار گرفتن. مثلا در ویتنام این ایدئولوژی که حاکمه، که دیکتاتوریه، که زور داره، زمانی که شروع کردن به اصلاحات اقتصادی، قیمتها رو با قیمتهای بازار یکی کردن و خب اگرم اونجا یه اعتراضی بود، اینها قدرت داشتن که فهمیدن راه دیگری ندارن و البته به سرعت اون اقتصاد رشد کرد و بالا رفت. در چین سالی 1 میلیون نفر تا مدتها از فقر نجات پیدا می کردن. یکی از زمانی که جناب بهبهانی من چپ بودم، چین و عمو هوشیمین برای ما اسطوره هایی بودن. در مبارزه ای که ویت کنگ می کردن با آمریکایی ها، اون زمان که من چپ بودم که خب خیلی عوض شدم، این اسطوره بود. امروز یکی از بزرگترین سرمایه گذاران در ویتنام آمریکایی‌ها. امروز بزرگترین بازار صادراتی ویتنام آمریکاست. خب اینا ایدئولوژی رو دیدن، به قول خودشون آقایون علما، لا اله شو دیدن، الا اللهشو ندیدن، هر چیزی که خواستن دیدن، فقط ایدئولوژی رو دیدن. کجا چین و ویتنام گرفتاری FATF دارن. حد کجا این دو کشور حتی اگر آمریکا تحریمشون نکنه تحریم شده شبکه مالی و بانکی دنیا هستن. اینا فقط همین مسئله یه ایدئولوژی رو گرفتن و بعد فکر میکنن در این دو کشور ایدئولوژی اومد در خدمت بازار. یعنی چه؟ یعنی تمام اون نیرویی رو که در چین گذاشته بودن که مثلا انقلاب فرهنگی کنن که آموزه های ماو رو به همه یاد بدن، اون نیرو رو در اختیار این گذاشتن. به قول تنگ سیاوپینگ، یکی از کسانی که معمار این تغییر بود، چهار نوگرایی سال 1978 بود، میگفت مهم اینه که، اصطلاحش این بود بین خودش بینیان، مهم اینه که گربه موش رو بگیره. این که گربه سیاه باشه یا سفید دیگه برای ما مهم نیست. منظورش چی بود؟ مهم بود که آقا ما از این فقر در بیاییم.
1: همچنان. خب آقا اجازه این... میدی من کلماتو قطع کنم، چون میدونم فرصت کم. این میگه که استدلالش اینه، میگه که از اینجا شروع میکنه در حقیقت داستان روایت خودشو، میگه که باید ما ترک مخاصمه بکنیم با آمریکا و اسرائیل، به محض اینکه ترک مخاصمه کردیم اونا تحریما رو برمیدارن، سویفت آزاد میشه، گردش مالی باز میشه، ما میتونیم این کارو بکنیم. پاسخ شما چیه؟
2: نه اینا که خود به خود نمیشه. ببینید آخه خب همین دیگه، هر چی میخوان میگن. به این چیزی نیست که سلیقه‌ای باشه آقای بهبهانی، این قوانین دنیاست، اقتصاده. اولا این که امریکا این تحریم ها رو برداره به این معنی نیست که رابطه شما با جهان بیتنش شده. شما مدت ها با امریکا و جهان در تنش بودید و امریکا شما رو تحریم نکرده بود، سفارتش رو در ایران بر نداشته بود، اگه برداشته بود که شما گروگان نمیتونستین بگیرین. از اون زمان اینا تحریم هایی رو انجام دادن. بله، پس حالا اگر آمریکا به دلیلی تحریم رو برداره که شما بیتنش نمیشید. حالا فکر کنیم بیتنش نمیشدید. FATF میگوید شما باید دو معاهده امضا بکنید. یکی معاهده ای که پوشگویی نمی کنید، آدم فروشی نمی کنید و از تروریسم دفاع نمی کنید. خب هر دفعه که اینا رو به شما گفتن شما چه گفتید؟ گفتید آقا اون چیزی رو که شما تروریسم میدانید ما محور مقاومت علیه استکبار و صهیونیسم میدونیم. آقای بهبهانی اینا درست میگن، حق با ایناست. خیلی خب، محور مقاومت خوبه، شد. آقا جهان میگه محور مقاومت شما خوب، مادامی که شما از اینا پشتیبانی بکنید ما باتون کار نمیکنیم. ما که نمیخوایم بحث اخلاقی کنیم، حالا اگه قرار بحث اخلاقی کنیم مثلا جمهوری اسلامی درست میگه. جهان میگه آقا شما اگر میخوای از حماس پشتیبانی کنی، از هشتش کردی، از حوثی ها، از اینا پشتیبانی بکنی، نمیتوانی وارد شبکه مالی و بانکی ما بشی. این دیگه بحث اخلاقی نداره که. حالا اگر جمهوری اسلامی این کارو بکنه، خب بله امکان همکاریش بیشتر میشه. دست کم بانک ها نمیگن که آقا معامله نکنید با پرداخت و برداشت با جمهوری اسلامی. مسئله دیگه، خب نمیرید اینا هر چی میخوان میگن. یعنی اگرم تحریم ها برداشت بشه تازه اول کاره. شما جناب بهبهانی فکر کنید که شما یه سرمایه گذارید، یه کاسبید، فکر کنید در یک محله دیگه اون محله رو پلیس قرنطینه نکرده باشه. خب شما بخواید برید اونجا کاسبی بکنید، یعنی سرمایه ببرید، پولتون رو ببرید، هزار یک فکر میکنید آیا تامین اونجا، آیا باجگیر نیست اونجا، آیا من کارم را افتاد، کسی نمیاد بگه سودتو به من بده. امنیت. برای اینا امنیت سرمایه باشه. خب آقا جمهوری اسلامی بنابر گزارش های شاخص آزادی اقتصادی در جهان، فکر میکنید جناب بهبهانی چه رتبه‌ای در خاورمیانه داره؟
1: خیلی باید پایین باشه دیگه.
2: آخرینه. خب حالا این تحریم هم نباشه، سرمایه گذار بره در کشوری که شاخص آزادی اقتصادی نیست، یعنی حقوق مالکیت محترم نیست، بره اونجا چی کار کنه؟ شما فکر کنید تو آمریکای شما هم هست بعضی محله های عقب مونده، میگن حتی مالیات کمتر بدید برید اونجا رو راه بندازید. چرا کسی نمیره؟
1: امنیت.
2: بلی که امنیت خیلی خوب. حالا امنیت سرمایه وقتی نباشه کسی نمیره. در خود هممیهنهای بهایی ما امنیت ندارن، کاسبی نمیتونن بکنن، کاسبی نمیتونه بکنه، نگفت به من یارانه بده، کاسبی نمیتونه بکنه.
1: خب حالا یه مشکلی که من یه ویدیوی این فرید زکریا که چهرهش آشنا در CNN یه گزارشات اقتصادی درست میکنه میاره، این هفته یه چند تا موضوع رو من دیدم یادداشت کرده بودم مطرح کردم، از جمله این که میگه که در بعد از 57 اقتصاد ایران به دو بخش تقسیم شده، بخش دولتی یه بخش دست سپاه و ملاها. میگه که مثلا بانک و بیمه و اینها در اختیار دولت قرار گرفت، ولی یه صنایعی مثل نفت و نمیدونم فولاد و پتروشیمی و اینها همه رفت در و حاصل اینا صنایع خانگی اینا رفت در اختیار سپاه و اینا قرار گرفت و خیلی چیزهای دیگه سینما غیره زالک ورزش اینا همه در دست سپاه قرار گرفت. خب شما یه اقتصاد دوپاره داری، یعنی اقتصادی داری که یه بخش دست اینه یه بخش دست اونه، بعد هیچ کدوم هم بر اون دیگری تفوق و برتری نداره، چون اگه داشت خب اونو میخورد جذبش میکرد میشد یه واحد، بنابراین نتونسته، به همین دلیل دو واحدیه. مشکل بعدیش اینه که میگه مثلا چین چند میلیارد 240 میلیارد دلار 2024 نفت خریده، غالب این پولشو با یوان داده، دلار رو اینا گذاشتن کنار که نتونن تریسش کنن، دنبال کنن رو سریال نامبرا بتونن بفهمن که پولا کجا رفته اینا. بعد میگه بخش دیگه بزرگترین 60% معاملات اینا با بیت کوین انجام میشه، رمز ارزاز که دیگه اون اصلا غیر قابل کنترله. آیا در چین و ماچین هم اونا از همین سیستما استفاده میکردن که تونستن؟
2: بله جناب بهبهانی، سه نکته رو اجازه بدید در مورد شرط خودمو بگم.
1: بفهم.
2: این من فرید زکریا اون پادکستی که داره جی پی اس رو منم گوش میدم، مگر بعضی وقتا هفته از دستم بره، بسیار برنامه پرباریه، اما در مورد اقتصاد ایران اشتباه میکنه. من یک مقاله در این مورد انگاشتم با این عنوان که اقتصاد دولتی نه اقتصاد حکومتی. اولا این که تقسیم میکنه به دولت و سپاه پاسداران اشتباه میکنه، چون بازیگران دیگری هم هستن، مثل کی؟ مثل آستان قدس رضوی، مثل کی؟ مثل بنیاد شهید، مثل بنیاد مستضعفان. خب این دوگانه نیست، اما اون چیزی که مهمه هیچ کدوم اینها خارج از حکومت نیستند.
1: نافرین.
2: ما یه دولت داریم یه حکومت داریم. دولت یعنی آقای پزشکیان مثلا. ولی کجا دولت در ایران قدرت داشته که شما بگید این مال دولته اون مال غیر دولته؟ حتی اختیار کار خودشو نداره، یعنی بودجه خودش هم اختیارشو نداره. دستوره که این بودجه رو انقدرش رو بده به صدا و سیما، انقدرش رو بده به گروه های تبلیغاتی، انقدرش رو بده به این، انقدرش رو بده به اون. این کارخونه های دولتی بعضی وقتا که ضرر میدن پولش رو بودجه دولتی باید بده که اینا سر کار خودشون باقی بمونه. یعنی پس این فرمایش فرید زکریا که بسیار برنامه خوبی داره در مورد ایران نادرسته، اینا رو درست نمیگه. سپاه پاسداران یک فرمولی بود که از زمان آقای رفسنجانی شروع شد، شروعش بود، و اون این که بعضی بودجه‌ای رو که پاسداران سرداران لازم داشتن و نمیتونستن پیدا بکنن، میگفتن آقا این کارخونه مال تو، این مقدار نفت مال تو، هر کاری کردی بکن. تا اونا کم کم وارد شدن و این کارا رو تونستن انجام بدن. این از این. مورد دومی که فرمودی در مورد پول یوان. بله چینی ها که میگن یه اشتباه دیگری که وجود داره بین ما هم وجود داره که چین از جمهوری اسلامی دفاع میکنه. کجا دفاع کرده؟ کجا شده یک بار برای پشتیبانی از جمهوری اسلامی جلوی آمریکا بیسته؟ بزرگترین دارنده اوراق قرضه دولتی آمریکا چینی ها هستن. ما اگر چینی بودی دعوا میکردید با آمریکا؟
1: هرگز.
2: خیلی خوب مسئله به این به همین سادگیه. من ممکنه بسیاری براشفته بشه نظر من. آقا در رقابتی که بین آمریکا و چین وجود داره و من بعید میدانم این به جنگ بیانجامد، اما موضوع یه برنامه دیگری است، آن که مهاجمین تری آمریکاست نه چینی ها. چینی ها یک ملت 3000 ساله میگن آقا جان ما آمریکا رو بریم اشغال چیچی بکنیم، کالا همونی تمام ایالتشون رو اشغال کرده، اوراق قرضه‌شون دست ما، این میخوایم غیر از این ما. اون زمانی که چینی ها جور دیگری فکر میکردن اون زمانی بود که منم ماویست بودم. گذشت اون موقع، الان برگشتن به اصل خودشون، یک ملت تاجر، یک ملت جاده ابریشم، یک ملت خردمند، میدونن چطوری باید اینو عمل کرد. اینم حالا چینی ها بحث با ایرانه. ایرانی ها گفتن که ما مورد استکبار و استعمار و اینا قرار گرفتیم، باید نفتمون رو قاچاقی بفروشیم. اینا میگن خب بله حق با شماست، به چه قیمتی؟ خب 30% ارزونتر، چرا که نه، بسیار خوب میخریم ما، ولی تصدقتون برم پولتون رو ما به یوان میدیم. ما پول نداریم دیگه، ما پولتون رو به یوان میدیم. یعنی اگر بخواید این درآمد نفتیتون رو خرید بکنید، باید بیاید توی اون جایی که یوان رو قبول دارن بخرید. یعنی در حقیقت جناب بهبهانی یه بار نفت رو ازتون گرفتن، جناب بهبهانی ایرانی یه بار نفت ایرانیتون رو ازتون گرفتن با تخفیف بسیار، یه مرتبه دیگه هم جنسای خودتشون رو با همون درآمد نفتی به شما فروختن. این مورد دوم. مورد سوم در مورد بیت کوین گفتید. بله بیت کوین بسیار سخته پیگیری کردنش و رسیدن بهش، اما امریکایی‌ها با همکاری شرکت‌های دلال که می‌دونید بیت کوین ها رو هر کسی مستقل میتونه روش کار بکنه، ولی یک پلتفرمایی هست برای این. امریکایی‌ها خب رابط کارشون اینه، دو بار، یه بار نمیدونم خیلی پلتفرمای بیت کوین رو در خود ایران تحریم کردن و جلوش گرفتن. دو سه هفته پیش 4 تا از اینا رو با اماراتی‌ها گفتن که آقا شما خبر لابد ندارید. درست. چه کسانی در این مورد معامله میکنن؟ ایرانی ها هستن، نکنید با اینا معامله. اینم این بگیری رو انجام دادم. بعد من اگر اجازه بدید برای یه سوال دیگه هم با افتخار در خدمتتون.
1: بله دیگه بر اساس قولی که دادم حتما این رو میذاریم برای یه جلسه دیگه و
2: با افتخار
1: میکنم که ادامه بدیم با هم دیگه. فقط جنبندی اگه بخوام بکنم، به علت اینکه این اقتصاد فرمانیه یا اقتصاد دستوری اقتصاد حکومتیه، این در چارچوب اقتصاد نمیدونم آزاد و غیره و عرف قرار نمیگیره. درست فهمیدم این رو؟
2: این مهمترین نکته یه که میفرمایید، مهمترین نکته یه که میفرمایید. اما بذارید یه مثال دیگه ای بزنم
1: بفهم.
2: که دست کم همروزگاران شما و من بهتر بفهمن. ببینید ما پیش از انقلاب رشد اقتصادی بسیار خوبی داشتیم. نمیتوان گفت که تمام اقتصاد در دست بخش خصوصی بود، یکی نه، اما دولتی که فرادست بود اقتصاد شرکت های دولتی خودش هم متوجه بازار جهانی میکرد. الان ویتنام و چین اینطوری دارن عمل میکنن. یعنی اگر اونجا دموکراسی رو مثل آمریکا نمیبینید، بخش خصوصی رو قوی مثل آمریکا نمیبینید، دولت قویه به قول آقایون ایدئولوژیکش، اقتصاد دولتی رو جهت میده به سوی اقتصاد بازار، از بخش خصوصی پشتیبانی میکنه در جهت اقتصاد بازار. یعنی پس یا شما یک اقتصاد بازار بنیاد کامل هستید یا نیستید، بخش دولتی هنوز در شما خیلی قویه. صحبت بر سر اینه که آیا این بخش دولتی ضد جهان عمل میکنه یا برای بازار جهان داره عمل میکنه. اگر یک دولتی بگوید حماس و حوثی و هشت الشعبی محور مقاومتن، خب این دیگه نمیتونه با بازار جهانی کار کنه، برداشت و پرداخت نمیتونه بکنه. اون کسی که میگوید آقا ویتنام مبارز علیه آمریکا من بودم، اون را رهی به دهی نمیبره، ما گذاشتیم کنار برگشتیم به بازار جهانی، اون وقت اون دولت اقتصادش رو، اگر اون دولت هم قویه، اقتصادش رو جهت میده به سمت و سوی بازار جهانی.
1: بسیار ممنونم آقا، اجازه میخوام از شما در فرصت دیگه راجع به همین بحثای نمیدونم پتروشیمی، فولاد، آهن، این چیزایی که در حقیقت در اختیار سپاه و مردم ازش منتفع نمیشوند، حتی دولت هم ظاهرا چیزی نصیبش نمیشه، اجازه بدین در مورد اینا بیشتر با هم صحبت کنیم.
2: با کمال میل اجازه بدین جناب بهبهانی بینندگاتونم اظهار نظر بکنن که آیا این از بحثای اقتصادی براشون جالبه یا ملال آور. هر حال برای من که افتخاری خواهد.
1: قربان شما مرمتون زیاد. مرسی. متشکرم. بهای شنیدیم فرمایشات جناب دکتر جمشید اسدی رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. اینو درستش کنیم، به چند دقیقه در خدمتت باقی بمانیم. عرضم به حضور شما که موضوع مهمیه، یعنی این فکر می‌کنم که دیروز بود عرض کردم خدمتتون و این دوست بسیار خوب هممون آقای علی عظیم نژادان زنگ زد به من، گفتش که این موضوعی که تحت قالب دیسکورس یا گفتمان آوردی وسط، این محتوای داستان درسته اما از عبارت گفتمان نباید استفاده کرد در مورد اینها، چون گفتمان خیلی مسئله گلگنده ایه، اینا بهتره بگیم که خرد روایت، اینا یه جوری خرد روایته ولی هدفش همون تشویش اذهانه، نه تنویر افکار. یعنی نوری به فکر تو نمیتواند، بلکه ذهن تو رو مشوش میکنه، تشویش اذهان میکنه. ببین دیروز یه قانون گذروندن خیلی بامزه است دیگه، که آب پدرتو در میارم اگه بری با یه مؤسسه خارجی حرف بزنی، نامه بنویسی، تلفن کنی، ایمیل کنی، اصلا دیگه بعد همون دیروز بعد میبینی که امیر احمدی با اون علیزاده لندنی معلوم الحال حرف میزنه، آزاد ریتکیه رو میاره میذاره در مقابل اون فعاد ایزدی با اون حرف بزنه، بعد میگه اگه تو حرف بزنه، یعنی واقعا فاجعه است، واقعا فاجعه است. متاسفانه یه ده آدم ها این وسط قل میخورن بدون اینکه اصلا اون بنیاد و ریشه رو بهش توجه کنن. بعد از اینکه این نوید محمدزاده است دیگه، اون هنرپیشه درجه یکمون، اون سرخپوست و غیره و شیش و نیم و اینا، بازیگر خوبیه دیگه، یه سری بازیگرای خوب هستن در ایران، یه نسلی از بازیگران خوب اومد، یه موجی اومد و رفت. حالا یه دونه لباس درست کرده بود با پرچم فلسطین، بی خودی بی جهر، بعد ظاهرا مثل این که ریختن سرش که مرد که پدر سوخته این داستانا چیه، اونا اومده نشسته بود که آقا من اصلا حال نمی کنم، با اسرائیل حال نمی کنم، نظرم با فلسطینه، فلان بهمانه. بسیار عالی. شما هیچ دلیلی نداری که مردم رو تحریک و آزار برسونی بهشون. شما اجیتیت داری میکنی، به قول فرنگی ها آزار میرسونی. همونطور که تو دوست نداری، اینم دوست نداره. حق اینم لحاظ کن، فقط حق تو نیست که. بعد میگه بیان راجع به مسائل اخلاقی. آقا شرط اول اخلاق اینه که گفت چی؟ گفت تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. یعنی چی؟ تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. یکی از آزار دیگری، وگرنه خرم سیخش کنی دردش میاد. هر تنابنده ای رو شما آزار بدی خوشش نمیاد. شاخه گل رو بشکنی بوتش پژمرده میشه، تأثیر داره روش. بعد سعدی علیه الرحمه میاد میسته، میگه هر کی رو آزار بدی خب معلومه که دردش میاد، ولی انسان اونجایی تعریف میشه که از آزار دیگران او آزرده بشه. یه انتیتی دیگه است، یه موجودیت دیگه است. گله رو میشکنی، شاخه گله پژمرده میشود، بوته. چرا؟ خره رو سیخ کنی عکس العمل نشون میده. ولی تنها انسان است که در مقابل مهنت دیگران او هم آزرده میشه. اونجا وقت بهش میشه بگی آدم. در غیر این صورت نه، تو هم مثل بقیه موجودات روی زمین هستی. باید یه تفاوت داشته باشی. بعد وقتی آرتیست میشی، اون وقت اون وظیفه، چون رفتی انتخاب کردی، وظیفت مضاعف میشه. باید بیشتر دقت کنی، باید حواستو بیشتر جمع کنی و بدونی که کجا وایستادی و چیکار داری میکنی. وگرنه آدم معمولی چیکار دارن با آدم معمولی؟ همه آدم ها یه جورن. ولی وقتی آرتیست اسمتو گذاشتن آرتیست، وفق میکنی. اون وقت اونجایی میشی که پدر این مکتب استانیسلاوسکی میگه مثل یه شمشیر دولبه است، یه طرفش خودشو، یه طرفش جامعهشو میتراشه و سیقل میده. شما داری آزار میدید. همین تنها کاری که میکنید آزاره. آزار ندید دیگران رو. همون که دوست نداری آزار ببینی، دیگران هم آزار نده. این مطلب یک. مطلب دوم، مطلب اول اون قانونه بودش که خودشون گن زدن بهش. در مورد خودشون اشکال نداره، دیگران نباید بکنه. همون واعظ غیر متعظ دیگه که رفت خونه دید زنه موچه قالیچه رو وسطشو گرد تا گرد بریده. گفت چرا این کاری کردی؟ گفت خودت بالا منبر گفتی اگه بچه ششید باید اونجا رو ببری، دیگه نمیتونی پاکش کنی. منم هم کاری که تو گفت. گفت اینو برای دیگران گفتم. واعظ غیر متعظ، واعظی که وعظ بر خودش مؤثر نیست، این برای دیگریه فقط. و نکته دیگه، نکته دیگه این که واقعا

آزار و اذیت هیچی دیگه برای مردم نیوردن. فقط آزار دادن، زجر دادن و برای نه خودش بلکه برای همسایش. بعد این حرفا که نمیم 60 روز از تموم شد آتش بس شد. آقای ترامپ تصمیم به حمله ندارد، میخواد از این بازی بیاد بیرون، گیر کرده، نمیدونه چجوری بیاد. در حالی که از نگاه من اشتباه میکنه، یه چیزایی رو جیغ میزنه ولی در ضمن اون جیغ زدنا یه واقعیت هایی رو هم بیان میکنه. اون واقعیت ها چی هن؟ یکیش همینه که این فاسدها، این اوباشی که بر ملت ایران دارن حکومت میکنن، اینا انتخاب مردم نیستن، اینا توفاله هایی هستن که از یک نظام نکبت جا موندن و موندن معطل. همین که یارو دلاک همون میاد میگه که چی بود اسمش؟ خاتمی. یه آدمه بی ارزه 21 میلیون رأی آورد تو شور، تو اوج، تو اوجا رفقه همه رو تحویل دادن. حالا اینی که خودش این رفتار کرده، اومده جلو داره به اینایی که MOU رو پاره کردن، همین چی بود؟ Memorandum of Understanding و یادداشت تفاهم رو پاره کردن، اومده میگه نه ما باید برگردیم اونجا. آب رفته به جوی باز نمیگردد. من فکر نمیکنم آمریکایی‌ها دیگه دنبال اون باشن که این رو بخوان دوباره به شما این شانس رو بدن. شانس بزرگی بهتون دادن، نتونستید استفاده کنی، چنان که خود خاتمی هم نتونست استفاده کنه. او هم در حقیقت کم آورد، وسط را جا زد و دیدی که با 21 میلیون رای عقب نشست. حالا اومده به اینا میگه شما عقب نشینید، شما لطفا کارتون رو انجام بده. همونو داره میگه، چیز دیگه ای که به این نمیگه که

Ama yok şey değil ya. Ay مهمترین نکته همین موضوعی بود که متاسفانه نشد، یعنی بنا به دلایلی وقت کم اومد و نمیدونم اشکالات فنی و اینکه ما به علت اینکه فاصله زمانی داریم با اونور دنیا، یعنی من از اینجا با اروپا 9 ساعت اختلاف دارم. خب 9 ساعت خیلی زیاده دیگه، یعنی ما 9 صبح که شروع میکنیم 6 عصر اروپاست، ساعت مناسبی است برای اروپا، ولی برای اینجا که ساعت مناسبی نیست، 9 صبح ظهر نمیدونم اونور آمریکاست، نصف شب نمیدونم استرالیاست. و به خاطر اینکه این برنامه ها پشت به پشت میان و هیچ راهی هم نداریم جز اینکه این کار رو انجام بدیم، گرفتاری پیدا میشه و برنامه های قدی با تأخیر و اینا شروع میشه، اون وقت حاصلش میشه که حاضر نیستش که ادامه بدیم، چون اونم به حال برای خودش یه برنامه ریخته دیگه. اما باز هم در ادامه این خورده روایت ها جهت تشویش اذهان، این داستان خواهر مری و پسرش و عروسش و که نامه نوشته آقا بچه من فارسی بلد.

نیست به خدا چیکار کنه. و مادر شوهر من کاری نبوده که مترجم بوده. حالا اومدن نخه این شیرینی تعارف میکردم، گفتم مرگ بر آمریکا، دث تو آمریکا و فلان عزیز. شور انقلابی بوده دیگه. به بهرشو برده. به مقام وزارت رسیده یارو. با چه تخصصی به این مقام رسیده؟ دیگه بعد از خودش برس. اینا اون خورده روایت هاست. جهته. تشویش اذهانه. حواس تو از ماجرای جمهوری اسلامی پرت کنه. شیطان دیگه، شغلی نداره جز همین که منحرفت کنه، نذاره که متوجه بشی که چه اتفاقی داره میفته.

اینم قصه خواهر مری، معصومه ابتکار. خلاصه که آقا خرطوخریه، خلاصش که خرطوخریه، همه بدون این که بفهمن ماجرا چیست، کجا داره میره، هر کسی این سر لحافو گرفته به سمت خودش میکشه و مردم این وسط بلا تکلیف، حیران، سرگردان. داستان اجاره خونه، پیدا کردن خونه، نمیدونم بنزین، هر روز یه بساطی درست میکنه، راهشو بلده، حکومت دستشه، دست من که نیستش، دست تو هم نیست. و مرتب با تزریق حرفای اضافه، حرفای بی خودکی، همه ماجرا رو به نفع خودش تغییر میده.

خیر، آقای اردوغان هم گفته ما دنبال صلحیم، دنبال جنگ نیستیم، اما کسی با ما حمله کنه ما میزنیم. خود جمهوری اسلامی به شما موشک زد، چرا نزدی؟ چرا پاسخ ندادی؟ یه موضوعی که توجه منو به خودش جلب کرد این داستان پخش شدن نفت در این تنگه هرمز، دریای عمان، نمیدونم خلیج فارس. یادتونه در مورد صدام وقتی یک کشتی کویتی رو زد و نفت وارد شد چه قوقایی به پا شد؟ آه قورباغه ها، نمیدونم حلزون به گوشا، همه اومدن تو صحنه. چرا الان نمیان؟ چرا این طرفداران محیط زیست چرا صداشون در نمیاد؟ چرا اعتراض نمی کنه؟ میگه ما آخه منبعش که مهم نیستش، که عمل یارو مهمه. آیا این نفت روی دریا ریخته شده یا نریخته؟ میگه ریخته شده. میگه خود چرا راجبش حرف نمیزنی؟ خیلی بامزه است، خیلی بامزه است. یعنی همینیه که دارم بهت میگم، من اصلا به این حرفی که میزنم شک نمی کنم. دیسکورس ها یا به قول علی عظیم نژادان خرد روایت ها صرفا جهت تشویش اذهان ایجاد میشن، فکرتو منحرف کنه، نظره بفهمی. همین قصه داریوش، یه آدم علنگ بی خودکیه فلانه. ببین هر بار چه داستانی رو شروع میکنه حرف زدن. این ارکستر من، یعنی دونه دونه شون، یعنی آرمونی. واقعا شرم‌آوره، واقعا شرم‌آوره. و همه هم دنبال این داستان راه افتادن.

ایران وایر گفته که اعلام ورشکستگی صرافی آپادانا در نورت ونکوور شماری از مشتریان ایرانی این مجموعه را سرگردان کرده. این یه بازیه که سال هاست اینا انجام میدن و این صرفاً پشتش خود همین پاسدارا هستن. این یه ماجرای کهنه است، قدیمیه، اصلا هم حرف تازه و نوعی نیست. نقطه پایانی برنامه من همین موضوع بود که بگم که این داستانی که مثل رفسنجانی، مثل دوره رفسنجانی، مثل ویتنام، مثل چاینا، ما میتونیم ترک تخاصم کنیم، بازار آزاد رو ایجاد کنیم و جمشید اسدی برامون توضیح داد که گرفتاری کار در کجاست و چرا نمیشود. پزشکیانم که شنیدی گفته که در دنبال یکی میگردم که مشکلات مردم رو حل کنه. این حمله به دفتر بارزانی هم محتملاً مرتبط هست به همین داستانی که گفته که آمریکایی‌ها از ما پرسیدن، ما هم با وحیدی حرف زدیم که آیا تو با اینایی که رفتن پاکستان همراه سپاه؟ اونم گفته آره. رفتن اونجا حمله کردن که تو چرا این حرف رو زدی؟ اینا همش در جهت منحرف کردن مسیر و شنیدن حرفای بی خودیه. اطلاعات که وال استریت جورنال به آن استناد کرده نشان میدهد تهران از وقفه پس از توافق جوان استفاده کرده تا توانمندی های موشکی و پهپادی خود را بازسازی کند، سپاه پاسداران را تقویت کند، با شبه نظامیان منطقه‌ای هماهنگ شود و برای عملیات تهاجمی آماده شود. ایران از زمان فشار بر کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ را از آن زمان فشار را تشدید کرده، زیر ساختای انرژی کشورهای خلیج فارس را تهدید کرده، حملات خود علیه اهداف آمریکایی و منطقه‌ای را گسترش داده. به نظر می‌رسد هدف این راهبرد آن است که هزینه حمله به ایران را آنقدر بالا ببرد که آمریکا و اسرائیل و کشورهای خلیج فارس از انجام حملات بعدی منصرف شوند. اینا چیزایی است که معلوم بود، یعنی بعد از اون جنگ 12 روزه گفتیم بی خودی وایستاد، یعنی اون ساختمون شیشه ای رو که زد باید بقیه رو میزد. امروز داستان این نیست، داستان اینه که همین گونه که من یک تلویزیون را انداختم، همه میتونن با امکانات که دولت و حکومت در اختیارشون قرار داده میتونن تو ساختمون حسین تقی هم همین کارا رو انجام بدن. بنیاد داستان رو باید هدف قرار بدیم. ما میتونیم اگر که بخوایم. بنابراین جنگ اون توقف بعد از جنگ 12 روزه

مشقوا، مشقوا یعنی مشتبار، مقوا، مشتبا، چی شد؟ مشقوا. مشقوا گفته آره مردم اعتماد کنید.

اینم نکته جالبیه، میگه که لندکروز فرسوده با قیمت 14 میلیارد آگهی کرده، یعنی میگه که طبق ضوابط فعلی خودروهای با سن بیش از 20 سال فرسودگی فرسوده محسوب میشوند و ممکن است در کلان شهرها با محدودیت تردد روبرو شوند، مگر اینکه مالک در سامانه نوسازی ناوگان ثبت ناب کند. بر همین اساس تویوتای لندکروز مدل 2006 قبل از آن نیز در محدوده خودروهای فرسوده قرار می گیرد. نکته عجیب بازار ایران اینجاست که همین خودروی فرسوده بین 10 تا 14 میلیون خرید و فروش میشه. نخست وزیر عراق هم اعلام کرده که از موضع خودش درباره انحصار سلاح عقب نشینی نمیکنه و در این مورد تا پای رویارویی پیش می روند، حتی اگر به قیمت جانم تمام شود. همین دوباره دادستان، اینا فقط جهت تشویش اذهانه که با کافه ها و رستوران ها و فروشگاه ها باید برخورد بشه که به ادعای دستگاه قضایی مرتکب جرایم منافی عفت یا فروش البسه نامتعارف می شوند. همزمان محتوای شهروندان در فضای مجازی نیز به طور مستمر توسط دادسرای ویژه امنیت اخلاقی رصد می شود، اقدامی که مصداق گسترش نظارت بر حریم خصوصی، سبک زندگی و آزادی های فردی است. از این حرفا زیاد میزنن. یکی این که این یارو مجری تلویزیونه اومده گفته چی؟ گفته جنوب ایران فدای کجا؟ فدای جنوب ایران. جنوب ایران فدای جنوب لبنان. اینم از اینو دیگه داستانی نیست ظاهرن.

0: این آقای یاشار سلطانی گفته که اگه قرار باشه با صحنه سازی قربانی کردن یک نفر و پرونده سازی برای فاسدان اصلی حاشیه امن بسازید، بر هر آنچه میدانم و هر سندی که لازم باشد را منتشر میکنم. اینا فقط به دنبال ایجاد فضای امن برای خودشون هستن، هیچ کار دیگه ای این روزا ندارن، برای خودشون فضای امن ایجاد کنن و بتونن تو همون گزارش جی پی اس فرید زکریا راجب همین موضوع حرف زد که خیلی ها از این قضیه دارن سود میبرن، از این صحنه، از این اتفاقات جاری به نفع احسن سود میبرن. بازم ممنون از اینکه دنبال کردی، سپاسگزار شما هستم. فرصت کمه ولی حرفا زیاد است. من سعی میکنم که به حال روزانه اگه بشود یه تو این زمینه ها گفتگوهای کوتاهی داشته باشیم. اگه میل دارید خواهش میکنم در کامنت برنامه بنویسید که آقای اسدی دلش میخواد که این داستان رو خودش شخصا ببینه و بفهمه که کجا اومده و با چه شخصیتایی داره صحبت میکنه. من به شما 100% اطمینان دارم، باور دارم، بهشم گفتم که مطمئن باش که پایگاه خوبیه، مخاطب متفاوتیه. خواهش میکنم که به حال کامنت بذارید، توضیح بدید، سوال کنید، نظرتون رو راجب این موضوع که آیا ایران میتونه، چون اینا ادعا میکنن که با ترک مخاصمه ما میتونیم مثل چین و ویتنام بشیم، آیا چنین چیزی امکان داره با این نظام، با این رفتار، با این چند دستگی و چندگانگی فکری عملی، نظامی که پایش بر اساس تبعیض گذاشته شده روز اول. یکی از کسایی که راجع به این موضوع خوب کار کرد تو تمام این دورانی که بقیه دنبال بازیگوشی اصلاح طلب بودن، پرویز دستمچی دور جهان سفر کرد، با یه چوب تعلیمی و یه پاورپوینت نشون داد که قانون اساسی جمهوری اسلامی سراسر تبعیض و پر از مغالطه است و این فقط برای عده خاصی نوشته شده، یعنی مسلمانان. بعد میگه نه همه مسلمانان، مسلمانان شیعه. بعد میگه نه همه شیعیان، شیعیان نمیدونم جعفری دوازده امامی. باز میگه نه همه اونا، بلکه کسانی که پیرو مکتب اخباریون هستن. بعد دوباره اونو خورد میکنه، میاد پایین، میاد پایین و بعد توضیح میده که مثلا تو این جامعه زنا هیچ صاحب هیچ حقوقی نیستن. این محمد خدادادی، این موسیقین بزرگ ما در اتریش، یه ویدیویی درست کرده براتون پخش میکنم و یه از این آدم های اولاغ و اوورده، طرف خودشو استاد دانشگاه معرفی میکنه و عالم علوم اجتماعی و راجب افاف، قانون افاف و حجاب، مثل که از طراح و نویسنده هاشه و میگه که فقط زن باید تمکین کنه و اذن خروج باید داشته باشه. اذن خروج نه از مملکت ها، یعنی از خونه میخواد بره بیرون باید از همسرش اجازه نامه کتبی بگیره بره بیرون. این بچه قرتیه مدیر نمیدونم گروه جامعه شناسی اسلامی نمیدونم فلان دانشگاه تهرانه. بیچاره کسانی که دانشگاه تهران رو براش زحمت کشیدن، خون دل خوردن، از علی اکبر خان سیاسی تا پروفسور رضا تا همین نهاوندی تا همه دکتر فر، همه اینا زحمت کشیدن، کار کردن. آلی خانی یه موقعی رئیس دانشگاه و از اونا گرفتیم دادیم به اینا با دور از اینا پس بگیریم و به آدم های ایران دوست، آدم هایی که با سوادن، با آدم هایی که طرح دارن، برنامه دارن تحویل بدیم، نه از روی احساس، نه روی نمیدونم هیجان، بلکه بر اساس تفکر، انتخاب اصله. پس ممنونم ازت، کامنت حتما بذارید، ویدیو رو لایک کنید، شیر کنید، دیده بشه و همیاری کنید. دیگه این کاریست که بر عهده شماست. یه وظیفه ای من دارم، یه وظیفه ای شما به عنوان مخاطب دارید. ما در کنار هم، در همراهی با هم، در پاسکاری با هم دیگه میتونیم صحنه رو تغییر بدیم به نفع همه. بازم ممنون، سپاس و صد سپاس، تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. بازم از شما ممنونم، مرسی که دنبال کردی. متشکرم.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

هندوستان. حتما همه ما وقتی نامی از هند برده میشه ناخواسته یاد فیلم‌های هندی، مارهای کبرا، جنگل‌های سرسبز و جمعیت پرشمار اون میافتیم و یا حتی ممکنه مرتازها با اون کارها و سبک زندگی عجیب و غریبشون با شنیدن هند در ذهن ما تداعی بشه. اما هیچ وقت به این فکر نکردیم که در این سرزمینی که بهش لقب 72 ملت دادند چه اقوامی زندگی میکنند. در این ویدیو میخوایم در مورد یکی از اقوام این سرزمین یعنی دالیت ها که بیش از 25% جمعیت این کشور پهناور رو تشکیل میدند صحبت کنیم.

دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. اگر محتوای این کانال رو دوست دارید میتونید این کانال رو سابسکرایب کنید. یه زنگولم کنار دکمه سابسکرایب هست، اگر زنگوله رو بزنید به محض اینکه یک ویدیو جدید منتشر شد از اون اطلاع پیدا میکنید، میتونید تشریف بیارید و ویدیو رو تماشا کنید. علاوه بر اون میتونید یک سر به آرشیو این کانال بزنید. یه سری گزینه بالای صفحه این کانال هست، یکیش هست نوشته ویدیوز. روی ویدیوز که بزنید تمامی ویدیوهایی که ساختیم برای شما نمایش داده میشه. هر کدوم رو که دوست داشتید میتونید تماشا کنید. بعض از ویدیوهایی که پیشنهاد میدید قبلا در مورد اون موضوع ساختیم که اگر دوست داشتید میتونید اون ویدیو رو تماشا کنید. بریم به سراغ قوم دالیت ها که جمعیت بسیار زیادی در هندوستان دارن و بسیار هم مورد ظلم و ستم قرار میگیرند. هندوستان به این معروفه که تونسته دموکراسی رو به بهترین شکل ممکن به اجرا بذاره. معمولا این دموکراسی هندوستان آوازه و شهره جهان شده. تا حدودی هم درسته، در قانون اساسی هندوستان تمامی اقوام و تمامی باورهای مذهبی حضور دارن. هیچ باور مذهبی برتری بر اون یکی نداره. اما اینکه تا چه میزان این قانون داره اجرا میشه جای بحث داره. در همین هندوستان ما گروهی داریم به اسم دالیت ها. این گروه جمعیت بسیار زیادی دارن، از جمعیت حال حاضر ایران خیلی تعدادشون بیشتره، ولی مورد تبعیض قرار میگیرن، از خیلی از امکانات محدود هستن، خیلی از امکانات در دسترسی این گروه قرار نداره. در واقع قانون هندوستان داره از اینا حمایت میکنه، ولی جامعه هندوستان مخصوصا هندوهای دو آتیشه رابطه بدی با این افراد دارن و نمیذارن این افراد یک زندگی نرمال داشته باشن. قبل از اینکه به قوم دالیت ها بپردازیم، بریم یه سر به خود آیین هندوها بزنیم، ببینیم در آیین هندوها چه چیزی اومده که باعث میشه مردمان هندو با دالیت ها رفتار بدی داشته باشن. آیین هندو بدون شک یکی از تأثیرگذارترین آیین ها در تاریخ بشر بود. بخشی از شکلگیری تمدن تاریخ بشری به شمار میره. پیشینه آیین هندو بیش از 3000 سال پیشه. 3000 سال پیش که هنوز تمدن بشر به شکل امروزی در نیومده بود، هندوها یک تفکری رو مطرح کردن و برای جامعهشون یک طبقه بندی در نظر گرفتن تا بتونن جامعه رو به شکل متمدن در بیارن و روی اون تسلط داشته باشن. هندوها برای جامعهشون یک سلسله مراتب در نظر گرفتند، یک سیستم سلسله مراتبی. هر کدوم از این سلسله مراتب ها، هر کدوم از این طبقات کاست نام داشت. بهش کاست سیستم هم میگن، کاست نیست، کاسته. کاست در واقع هر کدوم از اون طبقاتیه که هندوها این رو برای جامعهشون در نظر گرفتن. چطور طبقه بندی کردن؟ بر دو اساس، کارما و دارما. کارما اشاره به شغل اون افراد داره، جایگاهی که در اجتماع داشتن. دارما هم اشاره به دین و وظیفه‌شون در قبال اجتماع داره. بر اساس کارما و دارما اومدن جامعهشون رو در 4 طبقه قرار دادن. مانو سمریتی که مهمترین و اصلی ترین کتاب قانون و شریعت هندو شناخته میشه و قدرت و پیشینه اون دست کم به 1000 سال پیش از میلاد مسیح برمیگرده، سیستم طبقاتی رو به عنوان پایه نظم و قاعده جامعه تصریح و توجیه میکنه. سیستم طبقاتی هندوها به 4 دسته اصلی تقسیم میشه. طبقه اول طبقه روحانیون و کاهنان که به اونها برهمن گفته میشه. طبقه دوم شاهزادگان و جنگاوران که کشاتریا گفته میشه. طبقه سوم طبقه بازرگانان، صنعتگران و کشاورزان که به اونها وایشیا گفته میشه. و طبقه چهارم طبقه کارگران که به اونها شودرا گفته میشه. این طبقه بندی برای هندوها خیلی مهمه، به قدری براشون ارزش داره که در طی این چند هزار سال کتابهایی که در این زمینه نوشته شده که به این کتاب هم ودا گفته میشه، این طبقه بندی رو درون خودشون دارن. یه توضیح هم راجع به وداها بدیم. وداها به اون دست از کتابهایی گفته میشه که به طور مستقیم و غیر مستقیم ریشه در آیین هندو دارن، از قدیمی ترین نوشته های اقوام آریایی هستن و یکی از یادگارهای باستانی مشترک بین ایرانیان و هندی هاست. بسیار کتاب با ارزشیه و ریشه در آیین هندو داره. اما این آیینی که گفتیم، این طبقاتی که گفتیم، محدودیت هایی هم درش وجود داره، یعنی همه چیز به این زیبایی هم نبود. یکی از محدودیت ها این بود، هر کسی در هر کاستی که قرار می گرفت نباید کاست خودش رو تغییر میداد. یعنی یک کارگر حق نداشت صنعتگر باشه، باید در کاست کارگر باقی میموند.
از اون طرف افراد کاست های مختلف حق ازدواج با همدیگر رو نداشتند. یعنی کسی که در کاست روحانی زندگی میکرد حق ازدواج با کاست شاهزاده رو نداشت. روحانیون فرزندانشون نباید با فرزندان پادشاه ازدواج میکردن. ازدواج ها هم در همون کاست باید باقی میموند. طبقات نباید تغییر پیدا میکردن. این تا اینجای کار و آشنایی با طبقاتی که هندوها داشتن که 4 طبقه شد که به اونها کاست گفته میشد. اما مشکل چی بود؟ مشکل این بود افرادی که در این 4 کاست نبودند نجس شناخته میشدند و دست زدن به این افراد حرام بود. کسی نباید به این افراد نزدیک میشد. این یکی از هم بخش های آیین هندو بود. چه افرادی جز این 4 کاست نبودند؟ افرادی که شغلشون کارگری نبود، مثلا گورکن بودند. گورکنها، خارکنها، بیابانگردها، اینها به عنوان کارگر شناخته نمیشدند. همچنین نوکرهای دربار، اینها رو هم کارگر در نظر نمی گرفتند. اکثر قبیله نشینها، افرادی که در قبایل جنگلی بودند، افرادی که در قبایل صحرایی بودند، اینها هیچ کدوم جزء این 4 کاست نبودند. و جالب اینجاست اکثر جمعیت هندوستان رو در گذشته این قبایل تشکیل میدادند، ولی این افراد رو نجس در نظر می گرفتند. سالها گذشت، قرنها گذشت و افرادی که در اون قبیله ها بودند رشد کردند، وارد مدرسه شدند، دانشگاه شدند و بعد هم رفتن شغلای دولتی به دست آوردند، ولی رفتار جامعه هندوستان همچنان با این افراد مانند یک فرد نجس بود. بهش نزدیک نمی شدن. چرا که پیشینش برمی گشت مثلا به فلان قبیله جنگلی در دل هندوستان. جز این 4 کاست نبود. یه نکته دیگه هم که بود خود این افراد دیگه نتونستن این رو تحمل کنن، چون همیشه بهشون نجس گفته می شد. جالب اینجاست که تو کتاب‌های علمی هم بیشتر از همین عنوان نجس‌ها برای اینها داره استفاده میشه. بهشون دالیت نمیگن. دالیت اسمیه که خودشون در قرن 19 روی خودشون گذاشتن. گفتن دیگه چرا به ما نجس‌ها میگین؟ ما میشیم دالیت‌ها و حتی یک طبقه هم برای خودشون در نظر گرفتن. گفت ما میشیم طبقه 5، کاست 5. اسمش رو هم گذاشتن پانچاما. گفتن ما رو هم بخشی از جامعه حساب کنید. ما میشیم طبقه 5 به اسم پانچاما و بخشی از همین آیین هندوی شما میشیم. ولی هندوها این رو هم نپذیرفتن. گفتن 4 طبقه ما بخشی از آیین و باور ماست و نباید تغییر کنه. اما دالیت به چه معناست که گفتیم خودشون این اسم رو خودشون گذاشتن تا دیگه به این افراد نجس گفته نشه. دالیت به معنای زمین خورده و ستم دیده است. اقوامی که بیشتر اونها در جنوب آسیا زندگی می کنند. واژه دالیت نخستین بار توسط جیبوتی رائوفوله استفاده شد و بعدها توسط دکتر آمبدکار همگانی شد. دکتر آمبدکار معروف به بابا صاحب و معمار قانون اساسی هندوستان پس از استقلال این کشور در سال 1948 بود. هدفش این بود که بازتابی باشه به شرایط زیستی میلیون‌ها دالیت در آسیای جنوبی که به گونه‌ای سیستماتیک و نهادی از حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در همه جنبه‌های زندگی محروم هستند. جالب این رو بدونیم دکتر آمبدکار که یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار تاریخ معاصر هندوستانه، خودش یکی از همین افراد دالیت بود، یکی از همین افراد نجس‌ها به شمار می‌رفت، ولی بعدها آیین خودش رو تغییر داد و بودایی شد. دلیلش هم این بود که بسیار مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفت. سر همین تبعیض‌ها ناچار شد که دین خودش رو تغییر بده. دالیت‌ها تلاش خیلی زیادی کردند که بخشی از جامعه هندوستان باشن، رابطه‌شون رو با سایر اقوام بهتر کنن، اما سایر اقوام اصلاً تمایلی ندارن که با دالیت ها وارد ارتباط بشن. معمولا هندوها به دالیت ها آتاف کاست میگن. هیچ کاستی رو برای اونها در نظر نمیگیرن. خیلی از مقامات و سیاستمداران هندی اعتقاد دارن هندوها هیچ رقم نمیخوان تغییری در این کاست های 4 ایجاد کنن. نه کاستی ازش کم بشه، نه کاستی بهش اضافه بشه. این تبعیضی هم که روی دالیت ها دارن تو مناطق روستایی خیلی وحشتناکه. همچنان بعد از 3000 سال زنده است.
ولی تو مناطق شهری کمتر دیده میشه. اما همچنان تفکرات خیلی سفت و سخت هندو مانند یک غول قدرتمند و پرنفسه که هیچ کس از پسش بر نمیاد. چوری که گفتیم دکتر آمبدکار با اون شخصیت بزرگ سیاسی بخش از دالیت ها بود، ولی مورد آزار قرار میگرفت، سر همین قضیه دینش رو تغییر داد. به دلیل اینکه دینش رو تغییر داد با گاندی هم به مشکل خورد، اختلافات زیادی پیدا کردن. ولی دکتر آمبدکار تصمیم گرفت دینش رو تغییر بده، ولی همچنان از جامعه دالیت ها حمایت کنه. جمعیتشون هم جمعیت کمی نیست، در اقصا نقاط جهان هستن، خودشون دیگه تبدیل به یک فرقه شدن، اما اکثریتشون در هندوستانن. در حال حاضر بیش از 200 میلیون دالیت فقط در شبه جزیره هندوستان زندگی میکنند. میراث آمبدکار برای دالیت ها در قانون اساسی متبلور شده، جایی که برای توهین به دالیت ها جریمه نقدی و مجازات زندان در نظر گرفته شده. در هند امروز کسی حق نداره فردی رو به خاطر تعلق به کاست نجس ها از حقوق اجتماعی منع کنه و یا مثلا از استخدام اون سر باز بزنه. جامعه هندوستان برای اینکه این تبعیض ها رو بر روی دالیت ها کمتر کنه، یک سری سهمیه برای دالیت ها در نظر گرفت، سهمیه ورود به دانشگاه و سهمیه استخدام دولت، تا اونها هم هر طور شده بخشی از جامعه باشن و تبعیض هاشون کمتر بشه. هرچند که این تو قانون اومده، ولی در عمل اجرا نمیشه. خیلی از دانشگاه ها هنوز نمیتونن این افراد رو بپذیرن و بعضی از مدیران هم از استخدام این افراد سر باز میزنن. دالیت بودن چیزی نیست که فرد اون رو انتخاب کرده باشه، چیزیه که باهاش به دنیا میاد، چیزیه که اجدادش با اون به دنیا اومده بودن، بخشی از فرهنگ و تمدن قومی قبیله ایشون بود، ولی بسیار در جامعه هندوستان مورد آزار قرار میگیرند.

در گذشته های نچندان دور بسیار به دالیت ها ظلم می شد، مخصوصا در مناطق روستایی. به قدری تبعیض بینشون زیاد بود که مدارس دالیت ها را از مدارس سایر افراد جدا کرده بودند. حتی دالیت ها حق ورود به سایر نیایشگاه ها و اماکن عمومی را نداشتند. در بعضی از روستاها که ساکنانش هندوهای خیلی متعصب و تندرو بودند، دالیت ها برای عبور و مرورشون، رفت و آمدشون، یه سری ساعت‌های خاصی داشتن، محدودیت زمانی داشتن. مثلا دالیت ها حق نداشتن در ظهر در خیابون‌های کوچا قدم بزنن، چرا که سایه‌شون احتمال داشت روی یک فرد هندو بیفته و فرد هندو احساس نجس بودن بهش دست بده. حتی تو بعضی از این روستاها اگر دالیتی رو پیدا می‌کردن، اونو توی قفل و زنجیر می‌کردن. سیستم کاستی که هندوها به وجود آوردن برای این بود که پاکی رو از ناپاکی جدا کنه، سیاهی رو از روشنی جدا کنه، که باعث شده بعضی از افراد جامعه تا به امروز مورد تبعیض قرار بگیرن. این سیستم کاستی هم فقط برای دین هندوهاست، ولی از اونجایی که جمعیت هندوها در هندوستان خیلی زیاده، کم کم این تفکر وارد سایر باورها و ادیان هم شد، جوری که تو بعضی از مناطق هندوستان مسلمانان و مسیحیان هم رفتار مشابهی با دالیت ها دارن انجام میدن، اونها رو اراذل و نجس میخونن، در حالی که اینها مربوط به آیین هندو میشه، ولی سایر ادیان هم کم کم دارن همین رفتار رو با دالیت ها انجام میدن. واقعیت اینه که هر چقدر دولت هندوستان و سایر سازمان های حقوق بشری تلاش میکنن، نتونستن دالیت ها رو بخشی از جامعه هندوستان کنن. دالیت ها فقط اسم آدم رو دارن به خودشون یدک میکشن، جامعه هندوستان اینها رو به عنوان انسان نمیشناسه. دالیت ها تو سختترین و محدودترین شرایط در هندوستان دارن زندگی میکنن، مناطقی که هستن بسیار فقیره. این هم به دلیل اینه که مردم و جمعیت هندوستان نمیخوان هیچ امکاناتی وارد اون مناطق بشه. وقتی میگیم امکانات، منظورمون امکانات بهداشتی، آب، غذا و همچنین آموزشه. خیلی از مدارس دالیت ها رو ثبت نام نمی کنن. خیلی از معلم ها حاضر نیستن در مناطق دالیت نشین تدریس کنن. همچنین مشکل آب و غذا و بهداشت. بسیاری این افراد مریض میشن، مشکلات و بیماری های مختلف دارن، دارو بهشون نمیرسه، مناطق کم آبی هن. غذایی هم به اینها نمیدن، چون میگن اینها نجسن، نباید دست ما به دست اینها بخوره. به همین دلیل همیشه مریضن، معمولا خیلی کر و کثیفن، آبی در اونجا نیست و شرایط زندگیشون بسیار دردناک شده، فقط به خاطر همون تفکری که قبلا توضیح دادیم. در واقع باید اینطور بگیم، دالیت ها در اسارت کاست های بالاتر نگه داشته شدن و از هر گونه امکانات بهداشتی و آموزشی و غذایی محروم هستند.

زبون انگلیسی به داریت ها آنتاچبل میگن یا جامعه آنتاچبلز، جامعه غیر قابل لمس. این داستان غیر قابل لمس بودن تو سال 1950 میلادی وارد قانون اساسی هندوستان شد و رسما ممنوع اعلام شد. گفت این قانون باید کنار بره، داریت ها هم انسان هستن و میتونید اینها رو لمس کنید، هیچ گونه چیزی به اسم حروم بودن و حروم نبودنی وجود نداره، مشکلی با این افراد نباید داشته باشید، اونها هم مثل شما انسان هستن. توی قانون اومد و حتی براش مجازات هم در نظر گرفتن، اما هیچ کس گوشش بدهکار این حرف ها نیست و جامعه هندوستان همون رفتار قبلی رو داره با دالیت ها انجام میده، یعنی محرومیت های اقتصادی و اجتماعی. دالیت ها متوجه این چیزها شدن، گفتیم خیلی هاشون هم باسواد شدن، خوندن و نوشتن یاد گرفتن و تلاش کردن از راه های قانونی و مدنی حقوق خودشون رو زنده کنن، اما این هم نتیجه نداشت. وقتی که اومدن تا به دنبال حقوقشون برن، بیشتر مورد ضرب و شتم و خشونت قرار گرفتن و حتی به خیلی از این افراد تجاوز شد. مطابق گزارشی که نهادهای حقوق بشری منتشر کردند، بیش از 140 شکل تبعیض توسط کاست‌های بالاتر علیه دالیت‌ها اعمال میشه. بر مبنای آمارهای دولتی تخمین زده میشه که 1 میلیون نفر دالیت به کار دستی مشغول هستند. اونها توالت‌های عمومی رو تمیز میکنند و حیوانات مرده رو جابجا میکنند. با اینکه 80% دالیت‌ها در مناطق روستایی زندگی میکنند، اما 86% اونها فاقد زمین کشاورزی هستند. تنها 37% اونها باسواد هستند. در هر روز 3 زن دالیت مورد تجاوز جنسی قرار میگیره. منع غذا خوردن با اعضای دیگر کاست ها، منع ازدواج با اعضای دیگر کاست ها، جدا کردن استکان دالیت ها از دیگران تو قهوه خونه های مناطق روستایی، جدا کردن محل صرف غذا و نشستن در جشنواره ها و مراسم و همچنین منع پوشیدن صندل و یا گرفتن چتر بر روی سر در حضور اعضای کاست های بالاتر، همه اینها از ممنوعیت های دالیت هاست. از همه عجیبتر اینه، اختصاص نیایشگاهی برای تنفروشی زنان دالیت به عنوان یک عمل مذهبی. 28% دالیت ها از ورود به ادارات پلیس منع شدند. 33% پزشکان و مسئولان بخش سلامت از ویزیت دالیت ها خودداری می کنند. 24% دالیت ها هنوز نامه هایی که براشون ارسال میشه رو درب منزل دریافت نکردند، چون نامه بر احساس میکنه که دست زدن به درب منزل اینها نجسه. در 37% روستاها کارگران دالیت دستمزدشون رو به خاطر اجتناب کارفرما از تماس فیزیکی از یک فاصله مشخص دریافت میکنن و چندین و چند اعمال تبعیض ضد دالیتی که پس از گذشت چند دهه، یعنی از سال 1950 که عمل لمس ناپذیری در قانون اساسی هند ممنوع اعلام شد، هنوز این عمل نفرت انگیز در حال اجراست و توسط مردمان مختلف هندو داره اجرا میشه. جامعه هندوستان معروف به جامعه ای که همه افراد در مهر و محبت دارن در کنار همدیگه زندگی میکنن. شعار گاندی هم همین بود که به همدیگه عشق بورزن و با مهر و محبت در کنار همدیگه مسالمت آمیز زندگی کنن، شعاری که حتی در خیلی از کشورهای دیگه هم داره تبلیغ میشه. از اون طرف خود آیین هندو هم بخشی از ابزار تبلیغاتی نظام هندوستانه، چون آیین هندو هم به مهر و محبت بین افراد تاکید زیادی داره. به همین دلیل از همین شعارهای گاندی و شعارهایی که در آیین هندو هست، خود جامعه هندوستان هم استفاده میکنه تا افراد به راحتی در کنار همدیگه زندگی کنن. ولی با وجود همه اینها، ما شکل بسیار وحشتناکی از تبعیض رو در هندوستان داریم میبینیم. خیلی از این دالیت هایی که گفتیم خونه و کاشونه هاشون رو از دست میدن، مورد ضرب و شتم قرار میگیرن، خونه هاشون آتیش میگیره و اینها در حالتیه که توسط هندوها داره انجام میشه. دالیت ها برای گرفتن حقشون، احیای حقشون، روش های مختلفی رو امتحان کردن، حتی به سمت خشونت هم رو آوردن، ولی هیچ رقم از پس جمعیت هندوها بر نمیان، امکاناتش رو هم ندارن. وقتی که وارد فاز خشونت میشد، ضرباتی که دالیت ها تحمل میکردن بیشتر بود. دالیت ها تصمیم گرفتن از روش مبارزه مدنی وارد بشن، برن به سمت احزابی که از دالیت ها حمایت میکنن. در هندوستان احزاب سکولار و حزب کمونیست هندوستان
از حزب‌هایی هستش که داره از دالیت‌ها حمایت می‌کنه. معمولاً در رأی‌گیری‌های مختلف دالیت‌ها به نامزدهای این حزب‌ها رأی میدن. دالیت‌ها حتی موفق شدند که در پرجمعیت‌ترین ایالت هند یعنی اوتار پرادش به مرکزیت لاکنو به پیروزی برسن و حزبشون به رهبری خانم مایاواتی که معروف به بنجی یا خواهره به موفقیت برسه. خانم مایاواتی تا سال 2012 سروزیر ایالتی اوتار پرادیش بود و در نگاه سیاسیون شانس قرار گرفتن در جایگاه نخست وزیری به عنوان نخستین زن دالیت و دومین زن تاریخ هند پس از ایندرا گاندی رو داره. ایندرا گاندی با روح بزرگ هندی ها یعنی مهاتما گاندی هیچ نسبتی نداره و دختر نخست وزیر پیشین هند یعنی جواهر لعل نهرو بود. نخست وزیر پیشین هند نارسیم راو گفته بود که رأی آوردن خانم مایاواتی معجزه دموکراسی در هندوستانه. بعد هم خیلی از این دالیت ها رو دعوت کرده بود که از روش دموکراسی استفاده کنن و حق خودشون رو به دست بیارن. دالیت ها هم پذیرفتن که دموکراسی روش بهتر و آسان‌تریه برای اینکه بتونن به حق خودشون برسن، ولی از اون طرف همین دموکراسی مشکلاتی هم داره و گاهی اوقات نابرابر میشه. در شیوه دموکراسی معمولا رقابت میاد وسط و احزاب مختلف با هم دیگه رقابت میکنن تا رأی بیارن و بعد هم به قدرت برسن، ولی اینکه پشت پرده این رقابت چه چیزی داره میگذره یک داستان دیگه است. خیلی از این احزاب ثروتمندان و میلیاردرها پشتش هستن، ثروت زیادی میریزن و جمعیت زیادی رو به اون حزب فرا میخونن، مردم رو ترغیب میکنن، سلبریتی ها از افراد دیگه کمک میگیرن تا این حزب رو تشویق کنن و مردم هم به اون حزب رأی بدن. این در حالیه که احزابی که از دالیت ها دارن حمایت میکنن احزاب چندان قدرتمندی در هندوستان نیستن. به همین دلیل دالیت ها از دولت هندوستان یک درخواست بیشتری رو دارن، میگن این دموکراسی سر جاش باشه ولی یه ابزار قدرتی هم بیاد وسط تا اینها حقوقشون رو بتونن به دست بیارن.

داستانی که میخوام خدمتتون تعریف کنم خیلی زمانش قدیمی نیست، مربوط به فوریه سال 2008 میشه. داستان در چند از روستای هندوستان رخ داد و رقابت و درگیری بین دالیت‌ها و هندوها در اون دوران به اوج خودش رسیده بود. داستان از اونجا شروع میشه که دالیت‌ها در یک مراسم سوگواری شرکت کرده بودند. مراسم که تموم شد رفتن در کنار یک قهوه‌خونه نشستن تا در اونجا چای بخورن. ولی صاحب قهوه‌خونه وقتی که فهمید اینها دالیت هستن با رفتار خیلی خشونت‌آمیزی اینها رو پرت کرد از مغازه بیرون. چند تا قهوه‌خونه دیگه هم رفتن و رفتاری مشابه همین رو دیدن، چون صاحبان این قهوه‌خونه‌ها هندو بودن. به سراغ یکی دیگه از قهوه‌خونه های اون منطقه رفتن و صاحب اون قهوه‌خونه قبول کرد که به این دالیت‌ها چای بده، ولی چای رو در لیوان یک بار مصرف ریخت و لیوان شیشه‌ای جلوشون نذاشت، در حالی که هندوها داشتن چای رو توی لیوان شیشه‌ای می‌نوشیدن. وقتی دالیت‌ها این صحنه رو دیدن بیشتر بهشون برخورد، گفت خب چرا به ما داخل این لیوان شیشه‌ای چای نمیدی؟ اونم به همون قضیه اشاره کرده بود که شما نجسید و نباید دست ما یا لوازم ما به دست شما بخوره. لیوان یه بار مصرف رو تو سطلش خالی می‌ندازیم، ولی این لیوان شیشه‌ای دوباره استفاده میشه. همین قضیه باعث شده بود که دالیت‌ها با افرادی که در قهوه خونه هستن درگیر بشن. بعد هم رفتن به سراغ احزاب کمونیستی هندوستان که از اینها حمایت میکنن. حزب کمونیست هندوستان هم به اونها گفته بود که یک راهپیمایی مسالمت آمیز انجام بدید، برید در خیابونها و در اتوبانها اعتراض کنید که چرا یک چنین رفتار تبعیض آمیزی داره با شما در هندوستان که مهد دموکراسی انجام میشه. دالیت ها تو 18 فوریه 2008 یک راهپیمایی خیلی بزرگی انجام دادن. به خیابون ها و اتوبان ها رفتن و از مقامات خواستن که به فریاد اینها برسن و حقشون رو زنده کنن. ولی هنگامی که از همه جا بی خبر برگشتن سمت خونه هاشون، دیدن خونه هاشون خراب شده. هندوها ریخته بودن اونجا، خونه هاشون رو خراب کردن، خیلی از این خونه ها رو هم آتیش زدن. بعد هم با چوب و چماق افتادن به جون این افراد، چه پیر زن، چه پیر مرد، چه بچه، همه این افراد رو کتک می زدن. دوباره این دالیت ها رفتن به از مقامات قضایی سر همین قضیه شکایت کردن. مقامات قضایی هم دستور دادن که 13 تا قهوه خونه توی اون منطقه پلمب بشن تا اینکه این هم یاد بگیرن به دالیت ها چای بدن. این داستان حتی مشکلات رو بیشتر کرد. خیلی از این صاحبان قهوه خونه و هندوهایی که تو اون منطقه بودن خشمگین شدن. چیکار کردن؟ دست به تحریم اقتصادی و اجتماعی این دالیت‌ها زدن. خیلی از این دالیت‌ها در کارخانه‌های شیکن اون منطقه کار می‌کردن. با صاحبان اون کارخانه‌ها که اکثرا هندو بودن صحبت کردن و به اونها فشار آوردن تا دالیت‌ها رو اخراج کنن و همچنین به خیلی از این صاحبان کسب و کار فشار آوردن تا دیگه از دالیت‌ها کارگر نگیرن. خیلی از این دالیت‌ها هم در زمین‌های کشاورزی کار می‌کردن. اون دسته از زمین‌های کشاورزی که صاحبانشون هندو بودن به اونها هم گفته بودن که این کارگرهای دالیت رو اخراج کن و دیگه کارگر دالیت استخدام نکن. سر همین قضیه به دالیت های اون منطقه فشار اقتصادی خیلی زیادی اومد. هیچ کس بهشون کار نمیداد و مدام از کارشون هم اخراج می شدن. حتی گفته میشه که به مدارس اونجا فشار آورده بودن که افرادی که دالیت هستن رو در مدرسه ثبت نام نکنید. به آرایشگرها هم گفته بودن دالیت ها رو به اینجا راه ندید و بهشون خدماتی ندید.

در هفتم فوریه هنگامی که یک شکایت به پلیس ارائه شد، مسئولان پاسگاه تنها به دالیتا یک رسید دادند و پرونده برای شکایت باز نشد. چند روز بعد در 15 فوریه که این درگیری‌ها شدت گرفت، پلیس ترتیب یک نشست صلح بین دالیت‌ها و غیر دالیت‌ها را در پاسگاه داد. در این نشست صلح نماینده دالیت‌ها و غیر دالیت‌ها حضور داشتند. حتی خیلی از اون صاحبان قهوه‌خونه‌ها که قهوه‌خونه‌شون پلم شده بود، اونها هم اومده بودن تو پاسگاه تا با هم دیگه صحبت کنن. صحبت‌ها انجام شد، گفتگوهای زیادی شد. صاحبای قهوه‌خونه پذیرفتن که به دالیت‌ها چای بدن، گفتن ولی ما چای رو داخل همون ظرف یک بار مصرف می‌دیم. دالیت‌ها قبول نکردن، گفتن این خود تبعیضه، خود بی‌احترامیه. دالیت‌ها حتی خواسته بودن که سایر افراد روستا اجازه بدن تا اینها وارد نیایشگاه‌ها بشن، وارد اماکن عمومی بشن، در کنار سایرین ورزش کنن، بازی کنن، ولی نمایندگان غیر دالیت، نمایندگان هندوها، این رو نپذیرفتن. گفتن که همچنان باید این دیوار بین ما باقی باشه. این نشست صلح که بعدها جلسات دیگه‌ای هم گذاشتن راه به جایی نبرد. حتی گفته میشه که 2-3 تا از این قهوه‌خونه دارها قبول کردن که به دالیت‌ها در لیوان شیشه‌ای چای بدن، ولی وقتی که در مغازه‌شون رو باز کردن با هجوم هندوها روبرو شدن و هندوها به زور در این مغازه‌ها رو بستن. این داستان تو سال 2008 در هندوستان داره رخ میده. اینقدر بین این افراد اختلاف بالا گرفته. در نهایت حزب کمونیست هندوستان دوباره به اینها پیشنهاد داد، گفت در یک تعداد زیادی وارد یک بزرگراهی بشید و اعتراضاتتون رو دوباره فریاد بزنید، بلکه مقامات بشنون و قانون سفت و سختری رو علیه هندوها تنظیم کنن، بین شما دوستی بشه. همین کار رو هم کردن. دالیت‌ها به خیابون‌ها رفتن با جمعیتی بیشتر از دفعه قبل، ولی وقتی به خونه‌ها برگشتن دوباره مورد هجوم هندوها قرار گرفتن. بعد هم به پلیس زنگ زدن. پلیس اومد ولی فقط نظاره‌گر بود، نگاه می‌کرد که دالیت‌ها چطور از دست هندوها دارن کتک می‌خورن. حتی بعضی از هندوها که داشتن دالیت‌ها رو می‌زدن ابزاری مشابه ابزار پلیس رو داشتن، انگار که پلیس این ابزار رو در اختیار اون هندوها قرار داده بود. گفته میشه که آخر وقت هم اینا رفته بودن به مدارس اطراف و بچه‌های دالیت‌ها رو از مدرسه بیرون آورده بودن و اونها رو کتک زدن. به مدیران مدرسه هم گفته بودن نباید بچه‌های دالیت‌ها رو به مدرسه‌هاتون راه بدید. خیزش دالیت‌ها در دهه 1990 میلادی در بخش‌های شمالی و جنوب ایالت تامیلنادو، مناطق غربی این ایالت رو زیاد تحت تأثیر قرار نداد. اما گسترش یک پارچگی دالیت‌ها به این مناطق در سال‌های اخیر نشانه پدیداری یک جنبش سفارایی شده سیاسی اجتماعی دالیت‌هاست. هرچی که هست، هنوز این قوم مظلوم در کشور پهناور هندوستان مورد آزار و اذیت روحی و فیزیکی قرار می گیرند و فقط پس از مرگ گاندی تنها شعار برابری و نه به خشونت باقی مونده و کسی به اون عمل نمی کنه.

0: رادیو و تلویزیون میهن.
1: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: برنامه اجرایی از گوگوش در اواخر سال 1000

از اینکه تمرین برنامه هم ضبط شده. در طول برنامه کامبیز فرزند گوگوش، مارتیک، شهریار قنبری و زنده یاد پرویز مقصدی رو هم خواهید دید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به همه همیهنان گرامی. درود، من جلال ایجادی هستم و برنامه‌ای رو که ما مشاهده می‌کنید در چارچوب برنامه‌های میهن، رسانه میهن پخش می‌شود. من دکور در واقع برنامه من تغییر کرده به خاطر اینکه من در لحظه کنونی در سفر هستم، سفر در واقع تابستانی کوتاه البته، و بنابراین اگر احتمالاً ضعفی از نظر تکنیکی می‌بینید، یک کمی مشکلات ضعیفی چه بسا بمتی هستش، خیلی متشکرم. خب بپردازیم به مسائل گوناگون. اول اینکه در چارچوب آنچه که امروز در ایران در جریان هستش، یک مطلبی رو همین بعد از ظهر من دیدم و اینکه یکی از اجرا کنندگان برنامه، خانم مجری برنامه های تلویزیونی، صحبت از این کنه، داره به مخالفین، در واقع مخالفین جمهوری اسلامی و همچنین مردم ایران در واقع حمله میکنه و این جمله رو میاره که بله، این که جنوب ایران اگر فدا میشود، فدا بشود، این در ارتباط با جنوب لبنان. ببینید چقدر اینها فقیه هستند، چقدر اینها در واقع ضد منافع ایرانیان هستند که چگونه یک فرد مجری برای میبخشید. دوستان عزیز من، واقعا این واژه هایی که برها در فارسی عامیانه وجود داره شایسته اینها هستش. خوشرخصی که این فرد برای جمهوری اسلامی میکند این هستش که بله، اگر جنوب ایران بمباردمان میشود، جنوب ایران دستخوش مسائل گوناگون و مشکلات بسیار گسترده ایرانیان می شود، از بیکاری گرفته و نگرانی های ناشی از این بمباردمان های احتمالی، این وضعیت وضعیتی هستش که برها در برابر آنچه که در لبنان صورت گرفت یا می گیرد مثلا یکی در برابر دیگری، یر به یر در واقع به نحوی هستش. خب ما میدونیم که در لبنان عملا شما شرایطی دارید. شما وقتی که میرسید به لبنان و در بیروت پیاده میشید، در بیروت از همون جنوب بیروت که پایتخت هستش وارد میتونید بشید عملا منطقه‌ای که به عنوان منطقه جنوبی و لبنان هستش، تا اینکه برسید به سر مرز لبنان. تمام این منطقه منطقه هست که در واقع زیر کنترل عملا نیروی وابسته به جمهوری اسلامی، یعنی عملا حزب الله. در تمام این مسیر، مسیری که از جنوب به اصطلاح بیروت هست تا اینکه بروید به خود مرز لبنان و اسرائیل، سراسر این منطقه عکس های مربوط به خمینی و خامنه‌ای و پرچم جمهوری اسلامی و همچنین خوب روشنی که پرچم در واقع حزب الله دیده می شود، انگار که منطقه اشغالی هستش و هر لبنانی وطن پرست بسیار بسیار از این شرایط در واقع ناراضی هستش. چرا؟ به خاطر اینکه این شرایط در واقع به طور ترتیب داده شده که عملا به منطقه نظامی یا نیمی نظامی وابسته به جمهوری اسلامی هستش. در تمام این منطقه افراد متعلق به خود به اصطلاح نیروهای ایرانی، نیروهای ایرانی وابسته به رژیم سراسر در اونجا هستند و به خاطر اینکه اینها نیروهای مربوط به لبنان رو به اصطلاح آموزش میدن، ترتیب به اصطلاح به این ترتیب آمادهشون میکنن برای جنگ های داخلی و تونل های گوناگونی در اونجا وجود داره که مجموعه کارها از جمله توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته. بنابراین به دنبال جنگی هم که بین این منطقه یعنی حزب الله و اسرائیل به وجود آمد، اسرائیل گفتش که نمیتواند در واقع صلح بکنه به دنبال صحبت هایی که آمریکا مطرح میکرد. چرا؟ به این خاطر که این صلح اگر مشود هیچ به هر حال معنایی ندارد. تنها صلحی که من نگاه میکنم وقتی که میبینم یکی مشکلات تکنیکی هستش، وقتی که صلحی که بخواد بشه یعنی با وجود چی؟ با وجود حزب الله، با وجود حزب اللهی که میگویند دو شاخه سیاسی و دیگری در واقع جنوبی لبنان، حزب الله عملا به عنوان منطقه آزاد شده باید برای او تلقی کرد. آزاد شده نه در ارتباط با اسرائیل، بلکه در ارتباط به خود دولت چی؟ لبنان. دولت لبنان در واقع به این ترتیب هستش که هیچ قدرتی در منطقه نداره. قدرت این به اصطلاح ارتش لبنان به هیچ وجه وزنی در این منطقه نداره و بنابراین حکومت لبنان، ارتش لبنان عملا میشه گفت ناتوان و بیچارن. به چه خاطر؟ به خاطر این که تمام این منطقه قدرت سیاسی و نظامی که میگردونه همانا حزب الله هستش. شرایط جنگی در زمین هستش به خاطر این که تا حدودی عملا اسرائیلی ها وارد خاک لبنان شدن، اون به اصطلاح نوار مرزیش حدود 30 کیلومتر و اون هم به این خاطر بود که گفتن که به هر حال حزب الله خواهان ادامه جنگ هستش و اون طرح آمریکایی ها که میخواستن به هر حال به میخواستن در واقع ببخشید دوستان عزیز، من این به لحاظ مشکلات تکنیکی در اینجا هست و به همین خاطر هم هستش که اولا ما در شرایطی داریم، شرایط اونجا به ترتیبی هستش که عملا شما نمیتوانید در واقع جنگ رو پایان یافته ترقی بکنید. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه جنگی که در اونجا هستش بی‌ناگزیر ادامه داره. چرا؟ به خاطر اینکه پیوسته حزب الله خواهان مشک پراکنی هستش و اسرائیلی ها محکم مراکز به اصطلاح حزب الله رو زدن و خاطرتون هست که چگونه با نابودی نصرالله رهبر این حزب عملا شما دیدید که بخش مهمی از قدرت خود حزب الله از بین رفت. خب به این ترتیب هستش که دوستان عزیز جنگ ادامه خواهد داشت و این شرایطی که در اونجا هستش یعنی بنابراین شرایط جنگی، شرایط نابسامان برای حزب الله که ناراحت کننده هست برای حزب الله به خاطر اینکه نیروهای زیادی رو از دست داده، به خاطر اینکه اسرائیل ها در اونجا هستند و مرتب روی نیروهای حزب الله دارن فشار میارن و اونها رو مورد حمله قرار میدن. گوینده تلویزیون ایران بنابراین به اصطلاح دلش برای اونها سوخته برای حزب الله به این ترتیب میگوید بعد جنوب ایران به فدای به نحوی جنوب لبنان بشود. فقط این نکته رو باید در نظر داشت که جمهوری اسلامی تمام وجودش علیه اولا مردم ایران هستش، منافع ایران هستش، و به این ترتیب گویندگانی که البته گویندگانی بودن که در آمدن و آمدن بر خارج از کشور و دیگر مسیر دیگری رو طی کردن، از اون بند اسلامی عملا رها شدن، ولی کسانی که در درون اون نظام هستن و در ضمن برای آخوندهای جنایتکار و سپاهیان جنایتکار در واقع خوش رخصی می کنن، اینها هم هستن و به هر حال ملت ایران اونها رو از یاد نخواهد بود. روزی روزگاری اوضاع برمیگرده. نکته دیگری که باید صحبت کرد به هر حال این استش که امروز این جنگ ادامه داره، جنگی که به هر حال هرچند گفته می شود که به هر حال شرایطی که در اون قرار گرفته می، ولی که امروز در واقع ما در پایان چی هستیم؟ اون قرارداد، قرارداد بین ایران و فرانسه، ببخشید بین ایران و آمریکا. آمریکا قراردادی که حدود 2 ماه پیش امضا شد، قراردادی که به عنوان تفاهم نامه بین در واقع آمریکا و ایران تلقی شد یا معرفی شد و در کاخ ورسای، در کاخ ورسای فرانسه به نحوی امضاش صورت گرفت، امضای آقای ترامپ، و همون زمان هم در ایران توسط پزشکیان این تفاهم نامه به امضا رسید. خب حالا با توجه به این تفاهم نامه که قرار بود بعد از 60 روز به هر حال پیشرفت‌های جانانی به وجود بیاد، دیگر در سر به سلام مسائل دقیق‌تر احتمالاً به شکل نهایی وارد مذاکره بشن و غیره و غیره، و ما می‌بینیم که عملاً این تفاهم نامه به صفر انجامید. در طی این دوره پس از امضا، دوره بود که جنگ‌های به اصطلاح موضعی، یعنی به این ترتیب که جمهوری اسلامی علیه نفتکش‌ها، جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی و آمریکا علیه سپاه و مراکز نظامی مربوط به سپاه اقدامهایی رو باز انجام دادن و عملا در ارتباط با این که خود جمهوری اسلامی عملا بپذیرد که تنگی هرمز کاملا در واقع به اصطلاح آمد و رفت کشتی ها به شکل تفاهم نامه بود، عملا به هیچ وجه این امری صورت رایت به این ترتیب هستش که تنگی هرمز عملا به لحاظ تهدیدها می توانیم بگوییم جمهوری اسلامی هستش، یه بخشش که بخش جنوبی هستش، جمهوری اسلامی در اونجا حاضر نیست، حضور نداره، و برخی کشتی های جنگی آمریکا گذر میکنن، ولی یعنی از اونجایی که پیوسته خطر وجود داره برای کشتی های نفتی، برای صاحبانش و همچنین برای شرکت بیمه، و به این خاطر هم هستش که تهدیدهای جمهوری اسلامی عملا اونها رو دل سرد میکنه، و به این ترتیب هستش که امروز شما در نظر داشته باشید به جای اینکه هر روز حدود عرضم حضورتون که 130 کشتی باید گذر میکرد، امروز در بهتری با حمایت آمریکا هستش که انجام میپذیره. خب و به همین خاطر هم هستش که عملا وضعیت تنگه هرمز به هیچ وجه جنبه عادی نداره. جمهوری اسلامی میگوید بسته زیر کنترل من هستش، آمریکا میگوید باز هستش، ولی که ما میدانیم که به هر حال باز بودن اون به لحاظ زدن نفکشات طبق جمهوری اسلامی عملا نمیتواند معنای بسیار روشن و بزرگی داشته باشد. خب منتهای مراتب شما حالا این خلیج فارس رو نگاه کنید، میرسید به تنگه هرمز و از تنگه هرمز که بیرون میایید میرسید به دریای عمان. به دریای عمان مرز بین ایران و پاکستان رو در نظر بگیرید، یک خط از اونجا بکشید تا بیایید به کجا؟ به سرزمین عمان. بنابراین اینجا این خط خطی هستش که فاصله داره با تنگه هرمز، ولی این خط همون به اصطلاح محاصره دریایی توسط آمریکا علیه نفتکش ها یا شرکت های به اصطلاح یا کشتی های متعلقه به ایران، نفتکش ها و کشتی هایی که بخوان وارد این و برن به طرف داخل کشتی های نفتی داخل به ایران داشته باشن، و یا متعلقه به دوستداران جمهوری اسلامی مانند چینی ها و یا روسیه ها و غیر و سالی، عمل اینها هم در این نقطه به سلام محاصره متوقف می شود. امروز دوستان عزیز من هیچ کشتی به بندرهای جوی خلیج فارس وارد نمیشه، هیچ کشتی از بندرهای نفتی ایران مانند خارج در واقع خارج نمیشه، و به همین خاطر هستش که در این لحظه که من و شما با هم صحبت میکنیم هیچ درآمدی از زاویه پرداخت این به اصطلاح رفت و برگشت این کشتی ها هیچ درآمدی برای جمهوری اسلامی وجود ندارد، هیچ درآمدی. منتهای مراتب دقت بکنید، یک سلسله کشتی های نفتی متعلق به ایران که روی دریاهای باز و از جمله در منطقه آسیا وجود دارند، اونها حامل نفت هستند، اسلامی درآمدی دارند، ولی دیگر هیچ کشتی جدیدی این مسیر رو طی نمی‌کنه و این نفت‌ها رو در واقع بهش اضافه نمی‌کنه. پس بنابراین برای جمهوری اسلامی آنکه که در خلیج فارس هست و تنگه هرمز هست، عملا هر گونه صادرات و واردات بلوکه شده است. خب حالا چه کسی بازنده است یا برنده است؟ جمهوری اسلامی گفت منم، من برنده هستم. منتها از اونجایی که اونها بسیار دقیق هستن، دروغگو هستن، بله واقعیت این هستش که تنگه هرمز عملا حالت عادی نداره، علارغم تلاش هایی که در همین نقطه تنگه توسط آمریکا می شود، ولی جمهوری اسلامی هیچ گونه فعالیت کشتیرانی دیگر ندارد. به لحاظ چی؟ به لحاظ اون خط محاصره ای که آمریکایی‌ها کشیدن در دریای عمان. خب به این ترتیب هستش که عملا جمهوری اسلامی در این لحظه‌ای که من و شما صحبت می‌کنیم بازنده است، البته به لحاظ محاصره، به لحاظ مشکلات خود که جمهوری اسلامی وجود آورده، اقتصاد جهانی نیز بسیار بسیار در تنگنا قرار داره و همچنین کشورهای عربی در این نقطه در تنگنا قرار دارن، و به همین خاطر هم هستش که کشورها یه عربی یه در نقطه خلیج فارس سعیشون در این هستش که عملا راه‌های دومی گیر بیارن برای فروش نفتشون. به عنوان نمونه عربستان سعودی عملاً یک خط گاز و نفت داره که به جایی که از طریق خلیج فارس رد بشه این گازها و نفتها رو میبره به کجا؟ به طرف در واقع غرب خودش، یعنی به طرف دریای سرخ، که از اونجا بتواند از طریق بندر سوئد حرکت بکنه و بیاد به در واقع مدیترانه. خب به این ترتیب مشکلات زیادی هست برای کشورهای عربی و همچنین برای کشورهای دیگر و قیمت نفت یا بنزین هم نیز اضافه می شود از جمله در آمریکا. ولی که دوستان عزیز من، جمهوری اسلامی میزان مشکلاتی که داره بسیار بسیار بزرگتر و به اصطلاح گسترده‌تر هستش نسبت به دیگران، اونتا به حساب به روی خودش نمیاده. و به همین خاطر هم هستش که وقتی که روزنامه‌نگاران از من سوال میکنن که خب چه باید کرد، از جمله کارهایی که باید کرد علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با امکانات به سلام مالی، همین نقطه رو باید ادامه داد، همین احاطه و در واقع بلوکوس نفتی رو باید ادامه داد در اون نقطه‌ای که آمریکایی‌ها عملاً قرار گرفتن. و این کاری هستش که چه بسا تورانی باشه ولی بسیار بسیار نافذ هستش. البته جمهوری اسلامی خب ما میدونیم که گفته که ما یک کشور بزرگ هستیم، بله ما کشور بزرگ هستیم و به همین خاطر هم هستش که از مرزهای دیگر میشود چیکار کرد، میشود واردات و صادرات رو ادامه داد. خب کامیون های مواد خوراکی از ترکیه و یا احتمالاً از تا حدودی از عراق ممکنه، اون هم البته ممکنه بیایند، یا از طرف به اصطلاح شمال و غیره، ولی که اینها جنبه فرعی داره. 80% واردات و صادرات ایران از طریق خلیج فارسه، 80%. و بنابراین در جاهای دیگر عملا امکانات به اصطلاح راحتی وجود نداره. به عنوان نمونه راهی از طریق بندرها بره به سوی کجا؟ بره به سوی پاکستان. نه، این عملا این بسیار محدود امکانش. یا اینکه به فرض کولبران در نقطه مرزی عراق این حمله کالاها رو از این بر به اون بر افزایش میدن، این بسیار بسیار ضعیف هستش. و یا به هر حال یک کار دیگه هم که میشه کرد که جمهوری اسلامی داره انجام میده این که کامیون های نفتکش های تریلی و کامیونی رو از جنوب انتقال بده به طرف خاک ترکیه و یا خاک پاکستان و یا خاک عراق، و به این ترتیب نفت کشهای کامیونی رو مورد استفاده قرار بده، که اون هم باز از چه طریقی؟ عزیزان من یادتون باشه دوباره بازار بسیار بسیار بزرگی برای فاسدان، برای نفتخوارها، برای واسطه ها،

بله دوستان عزیز من، بنابراین به دنبال پیرو صحبت های قبلی این نکته رو میخواستم بگم که موقع در واقع رقص تمام این مافیاهای نفتی هستش که پول رو نفت رو میبرند و پول رو بر نمیگردونند. معلوم نیست این همه کامیون هایی که به شکل قاچاق نفت میکنن پولها رو به کجا نفتها رو به کجا و به چه کسی میفروشن و این پولها چگونه احتمالاً برمیگردد. و از اونجایی هم که شما فاقد یک حکومت راستگو هستید و بنابراین به هیچ وجه حساب کتابی هم در امور مملکتی در دست شما نیست و به همین خاطر هم هستش که از همین افراد در داخل خود نظام، اون قاچاقچیان و مافیای در درون نظام که میدونن این شرایط چه شرایطی هستش که باید پول بچاپند، پول ببرند و غیر ازاله همه نفکش ها رو به اصطلاح ردیف میکنن تا از طریق این نفکش ها بتوانند به پول های کلان خودشون دسترسی پیدا کنند و به هر حال شرایط بسیار مشکلی هستش برای جمهوری اسلامی. و البته در نهایت شما اگر دقت بفرمایید این وضعیت هستش که جمهوری اسلامی به وجود آورده و این به نفع کشور ما نیست. به هر حال به خاطر اینکه این دوران دوران جنگی، این دوران دوران ضربه هایی که ایران میخوره و البته عمده تمام این حملات گوناگون روی مراکز نظامی به وجود آمده و همچنین روی افراد نظامی به وجود آمده، ولی به هر حال چه کسی مقصر اصلی هستش؟ جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی است که در واقع جنگ رو عملا به وجود آورده. ببینید دوستان عزیزم، خیلی ساده خدمتتون عرض بکنم، اعلام بکنه که ما نسبت به هدف اتمی خودمون در واقع از اون میگذاریم، یعنی هدف اتمی نداریم و آژانس بین‌المللی میتواند تمام مراکز اتمی ایران رو مورد بررسی و کنترل قرار بدهد، درست؟ و علاوه سیستم موشک‌های بالیستیکی هم این در واقع مورد تجدید نظر کامل قرار میگیرد. و بالاخره این نکته آخر این هستش که اون 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده هم در اختیار آژانس بین‌المللی قرار بدهد. شما مطمئن باشید آمریکا و اسرائیل در جستجوی چنین حالتی هستند و برایشون دیگه تمام نگرانی ها رفع می شود. آیا جمهوری اسلامی خواهان صلح و در واقع رها کردن هدف های اتمی خودش هستش؟ نه. گرچه ما به عنوان ملت ایران، ما به عنوان مردمان ایران هدفمون این اهدافی که آمریکا گذاشته نیست. هدف ما برچیدن جمهوری اسلامی هستش، نابودی جمهوری اسلامی هستش و رسیدن به آزادی و دموکراسی و حکومتی لایق هستش. ولی که میخوام بگم در نقطه از نظر جهانی و صلح جهانی، برای اینکه برخی کشورها میگن که خب باید بفرض به صلح رسید، خب ما میگوییم که جمهوری اسلامی نمیخواهد، میگوید میخواهد. خب اگر میخواهد که پس بنابراین اعلام کنه که چی؟ که در واقع وارد روند صلح میشه و تمام اهداف نظامی خودشو دیگر کنار میگذارن. نه، جمهوری اسلامی نمیخواد و به همین خاطر ایران گیجه یا گیج شده یا تمایلات سازشارانی که داشته رو امروز عملا فعالتر نموده است. چون بعد بکنید در تای اخیر نامه منتشر می شود به پایزای 200 نفر از روشنفکران و هنرمندان و دانشگاهیان و غیروزاره و محتوای نامه چیز؟ انتقاد
انتقاد به سیاست آمریکا که تو چرا حمله میکنی روی به سلام مبازه غیر نظامی، یعنی جنبه های به سلام 20 نفر عملا یک کلام علیه جمهوری اسلامی صحبت نمی کنن. یک خط در افشای جنایت جمهوری اسلامی چیزی نمی گوین. عناصری هستن که ملغمی از تونیسم، اسلامیسم و گروه های عملا ملی مذهبی و اصلاح طلب هستند. خب اینا در واقع باز شرایط رو برای خودشون مهیا دیدن که این اصلاح طلبی که در ایران مرد اینها رو در واقع زنده بکنن. از سوی دیگر شما توجه بفرمایید که امروز کسانی هستن که میایند و میگویند بله جمهور آمریکا هستش و آمریکا نقض در واقع مربوط به حقوق بین‌المللی رو در دستور کار قرار داده. خب بفرض درست، ولی یادتون باشه موارد متعددی که توسط جمهوری اسلامی نقض قواعد بین‌المللی هستش رو یادتون باشه. یک، جمهوری اسلامی در واقع بعدای انقلاب اسلامی به اشکال سفارت آمریکا دست زد، نقض قانون جهانی هستش. به مدت 444 روز اونها رو زندانی و اسیر خود نگه داشت. جمهوری اسلامی در یک کشور دیگر مانند لبنان حزب الله رو به وجود آورد و اون رو از نظر نظامی و پولی کمک کرد که علیه اسرائیل اقدام میکنه. این نقض قوانین بین‌المللی است. جمهوری اسلامی فعالیت های تروریستی و آدم کشی که داشت در لبنان و همچنین در فرانسه و غیر و غیره، این نقض قوانین بین‌المللی است. جمهوری اسلامی زمانی که در واقع شروع کرد به غنی سازی فراتر از 3.5%، این نقض قوانین بین‌المللی است. میگن قانون یا به اصطلاح برجام، توافق برجام در سال 2015 صورت گرفت و اگر آمریکایی‌ها در واقع وفادار می‌موندن به این روز کشیده نمی‌شدیم. این یک خودفریبی هستش. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه همون برجام برای 10 سال بود. برجام لحظه‌ای که امضا شد عملا ما بعدا متوجه شدیم که مراکز اتمی دیگری که جمهوری اسلامی داره و درباره اونها حقیقتو نگفته، پنهان کاری کرده، این هم نیز وجود داشت. به علاوه مسئله مربوط به موشک‌های بالیستیکی اولا در اون برنامه، در اون برجام صحبتی نمی‌شد و همچنین در ارتباط با متوقف کردن فعالیت گروه های تروریستی خاورمیانه در اونجا صحبتی نمی‌شد و به همین خاطر هم هستش که آمریکا گفت این بدترین قرارداد هست و از اون خارج شد. و جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی که امضای خود رو داده بود برای اینکه به هر حال فعالیت های اتمی گسترش پیدا نکنه و امضا داده بود به خاطر اینکه جزء به اصطلاح سازمان انرژی اتمی هستش، ولی برخلاف این قواعد 3.5% که به جای خود رسون تا 60% غنی سازی رو، 60% و 60% یعنی که راه دیگر کاملا تقریبا طی میشه تا اینکه 90% و بنابراین بمب. بنابراین کسانی که میخواهند چهره جمهوری اسلامی رو یک کمی بزک بکنند، نه، چهره جمهوری اسلامی بسیار بسیار زشته و تمام کارها و جنایتهایی هم که کرده اینها رو پنهانی انجام داده و به هیچ وجه جمهوری اسلامی حکومتی نیست که در راستای قانون بین‌المللی حرکت بکنه.
و به این ترتیب هستش که عملا این بخشی از اپوزیسیون ایران که در واقع سعی میکنن خودشون رو به جمهوری اسلامی نزدیک میکنن، با نزدیک شدن به تزهای اون، با نزدیک شدن به سیاستهای اون، و عملا میبینید که جمهوری اسلامی همیشه خواسته کسانی باشن که مدح و ثنای جمهوری اسلامی رو بگوین، حالا نه به ترتیب مداحان ایدولوگ‌های مستقیم، ولی اونایی که لابی‌ها بسیار برای جمهوری اسلامی کار کردن و این عناصر لابی‌ها داره اینجا اونجا نیز افراد جدیدی میان و میپیوندن بدون اینکه ما بدانیم چه پشت پرده چه میگذرد. من نمیدونم اینها پول میگیرن یا نمیگیرن یا فقط سهمگیری فکری اونها هستش، ولی اینکه جمهوری اسلامی براشون در واقع پول بدیسه، دعوتشون بکنه و به هر حال سوقاتی براشون بده، مقرری براشون در نظر بگیره ماهانه، این حتما در دستور جمهوری کار جمهوری اسلامی هستش عزیزان من، هست، مطمئن باشید. مردمان ایران در شرایط فقر و بدبختی قرار دادن، ولی جمهوری اسلامی برای ماندگاریش و برای در واقع اینکه آدمهای نوکرمنش رو به پرورونه، پول به اندازه کافی دزدیده که به این امور برسد. نکته دیگر این که به هر حال ما یادمون باشه دوستان عزیز من که جمهوری اسلامی عملا ساده نیست انداختنش، بسیار بسیار مبارزه مشکله، سخته، و به همین خاطر هم هستش که برخی ها چه بسا پشیمون بشن از اقدام های مبارزات خودشون، خسته بشن. بله، وجود جمهوری اسلامی میتربد که هر روز ایرانیان تلاش علیه جمهوری اسلامی داشته باشن، کنشران علیه جمهوری اسلامی، روشنفکران شریف علیه جمهوری اسلامی یک روز هم نمیتوانند آرام باشند. شب و روزشون، قدمشون، گامهاشون در خدمت به ایران، آگاه کردن، اطلاع رسانی کردن و در ضدیت با جمهوری اسلامی هستش، و به این ترتیب هستش که امروز ما میدانیم که مبارزه سخته، ولی این سختی رو باید تحمل کرد. 47 سال گذشت، بالاخره شما میخواهید که جامعه ایران از چنگال اسلامی سیاسی بیرون بیاید یا نه؟ بالاخره میخواهید یا نه؟ اگر بخواهیم چاره دیگری نداریم که مبارزمون ادامه پیدا بکند. شجاعت، شرافت، این جزء قواعد اولیه این تعهد هستش. من هرگز خسته نمی‌شوم از مبارزه‌ای که از همون ابتدای جمهوری اسلامی داشتم و دارم و خواهم داشت تا لحظه مرگ. مطمئن باشید. من یک روشنفکر متعهد هستم. کار من به عنوان یک فرد دانشگاهی، خب درس دادن، تحلیل دقیق علمی ارائه کردن، داده ها رو مطرح کردن در عرصه مسائل گوناگون جهانی و دانشگاهی، ولی در این حال همیشه دلم به سوی مملکت خودم هستش، دلم با مردم ایران هستش و دلم میخواد که این ایران عزیز ما به آزادی برسه، و میبینیم که چه افراد جنایتکاری بر سر قدرت هستن. چگونه این جنایتکاران رو میتوانیم تحمل بکنیم که بر سر قدرت باشند و ما کاری
نکنیم. نه نمیشود. رژیم خواهان جنگه. رژیم داشتن شرایط جنگی رو بهتر میپسنده، نه جنگی که منجر به نابودی سران جمهوری اسلامی بشه، اونو نمیخواد، ولی جنگی که به فرض در خلیج فارس صورت بگیره، اینجا اونجا اقدام هایی باشه، اینو میخواد. چرا؟ به خاطر اینکه میتواند ادعا بکند و میتواند بگوید که در شرایط جنگی هستش و برای اینکه نیروهای سرکوب خود رو آماده نگه دارد در ارتباط با مبارزات گسترده مردم ایران. اگر چنانچه دوباره مردم تسلیم بگیرند، به خیابان‌ها و میدان‌ها بیایند، واقعی که جمهوری اسلامی بسیار نگرانه. در جلسه‌های مخفی خود مرتبا این مطلب رو تکرار می‌کنند که اگر مردم دوباره به خیابان‌ها بیایند، و من نگاه هم در این هستش که مردم به لحاظ این همه کشتارهایی که صورت گرفت و فرزندان ما رو این جمهوری اسلامی کشت، فقر، فراکت، فساد، چهره خشن اینها، اسلام گندیده اینها، همه اینها ما رو به درد میاره و ما نمیتوانیم آرام باشیم. آرامش ما در نبود این اسلام گندیده در رأس قدرت هستش، در نبودن این طبقه حاکم فاسد در رأس قدرت هستش. ما لحظه‌ای رو می‌خواهیم شکوهمند که مردم حقوق برابر داشته باشند، تمام بخش‌های ملت ایران، تهرانی‌ها، کردها، بلوچ‌ها، سیستانی‌ها، تبریزی‌ها، آبادانی‌ها، عرب‌ها، رشتی‌ها، تجریشی‌ها، مشهدی‌ها، سنندجی‌ها، همه دارای حقوق برابر باشند. و بر اساس حقوق برابر هست که در واقع افراد مسئول انتخاب می شوند بر اساس شایستگی های اونها. پس بنابراین ما نمی توانیم دست بکشیم از مبارزه خودمون، به خاطر این که میهن ما در بند، میهن ما در اسارت جمهوری اسلامی هستش. بله، هممون کار داریم، هممون مشکل داریم، هممون اولویت‌های گوناگون زندگی خصوصی و شخصی و شغلی و غیر و غیره داریم، ولی مگر میتوان فراموش کرد که یک طبقه خشن و فاسد حاکم بر میهن ما هستش که هویت تاریخی ما رو تهدید میکنه، هویت هنری ایرانیا رو تهدید میکنه، زندگی رو تهدید میکنه همیشه. پس بنابراین کار ما ادامه مبارزه هستش. اونهایی که خسته شدن در جستجوی معامله هستن، یا خسته شدن فقط میخوان کنار بکشن، خب این دیگه مشکل اونها هستش، ولی شعله مبارزه رو باید نگه داشت. اختلافات زیاده در درون اپوزیسیون، سوء استفاده ها زیاده در درون اپوزیسیون، بیماری‌های گوناگون، تفرقه طلبی و غیر و غیره زیاده در درون اپوزیسیون. منم کردن ها زیاد هستش، ولی یک واقعیت هست و اونی هستش که
حداقل امروز به نقطه رسیده ایم که تحولات روحی و روانی جامعه ما رو به سوی آزادی و دموکراسی جلب می کند. و از سوی دیگر این است که یک پیشنهادی مطرح شده توسط شاهزاده رضا پهلوی و اون که بیاییم با همدیگه جمهوری اسلامی براندازیم و دوران گذار رو تجربه بکنیم. اون نگفت که من در این دوران میخواهم پادشاه بشم، ولی رهبریت اون در این دوران باید ما رو بکشونه، ببخشید، باید بکشوند بچین به انتخابات جدید. به هر حال کار ما سخته. آقای ترامپ همین امروز اعلام کرد جمهوری اسلامی باید پرچم سفید را در دست بگیرد. درسته، هر آقای ترامپ درسته. جمهوری اسلامی باید تسلیم بشود، تسلیم ملت ایران. جمهوری اسلامی باید سقوط بکنه زیر مبارزات مردم ایران. و اون چه که آقای ترامپ میگوید که جمهوری اسلامی باید پرچم سفید در دست بگیره، بله، منتهای مراتب جمهوری اسلامی به این راحتی از صحنه خارج نمی شود و این وظیفه من و شما هست که به مبارزه اون ادامه بدهیم. راه دیگری نداریم. اینها نیروهای جهادی هستند، نیروهای تبهکار اسلامی هستند. خودشون به راحتی قدرت رو از دست نخواهند داد. حتی تمام امکانات هوایی و زمینی رو هم از دستشون که بگیرید، باز اینها خواهند گفت برای پیروزی امام زمان، برای در واقع انقلاب، صدور انقلاب و برای جهاد در راه الله و برای قدرت خودشون و برای چپاول‌هاشون قدرت رو ادامه خواهند داد. پس اینا به راحتی کوتاه نخواهند آمد. یادتون باشه و به همین خاطر هم هستش که می طلبد، این شرایط می طلبد که من و تو قوی باشیم، که من و تو مقاوم باشیم، که من و تو ایده های روشنی داشته باشیم. رقص اونها منجر به این نشود که مبادا فکر بکنیم که بله اینها در واقع چیز دیگری هستند. نه، رقص هایی می کنن یا برای فریب مردم یا برای اینکه عناصری رو دور خودشون جمع بکنن، یارگیری میخوان بکنن. دوستان عزیز من، و ما یار ملت خودمون باقی خواهیم بود، یار حکومت اسلامی، یار پیامبر اسلام، یار سرداران سپاه جانی نخواهیم شد. اینها کارشون همیشه جنگ و جهالت بوده است. پس به این خاطر هم هستش که به امید روزهای آفتابی برای ملت خودمون و به امید اینکه همه ما کسانی که دل در گروه آزادی دارن لحظه روزی روزگاری در میدانهای ایران به شادی بپردازیم. سپاس از شما، تا نوبتی دیگر، متشکرم.

0: رادیو و تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

چشم تو شاد بیت غزل، حرف تو شیرین چون اصل، برده زبون این و اون عشقت شده زرد.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: این نقشه رو ببینید، اینا دو تا کشورن همسایه هم که انگار رو نقشه قرینه همن، بغل همن، رو خط مرزی تا کنی نقشه رو تقریبا میفتن رو هم دیگه، هر دو کشیده میشن کنار دریا تا یه جایی 90 درجه تقریبا خم میشه، خط ساحلیشون میره بالا، میرسه به یه تنگه استراتژیکی و بعدم تموم میشه. هر دو هم رشته کوههای بلندی دارن نزدیک همین خط ساحلی کوتاهشون و شباهتشون بیشتر از ایناست. اینا به عنوان دو تا مرکز تجاری در شرق و غرب حاشیه جنوبی شبه جزیره عربستان قرن‌هاست که هستند. هر دو کشور میراث فرهنگی قدیمی دارن، تاریخ سنگینی دارن و داستان هر دوتاشون گره خورده به تجارت دریایی. هر دوشون ساحلای بیابونی دارن، رشته کوههای ساحلی دارن. هر دو بیشتر جمعیتشون عرب هستن و عربی حرف میزنن. هر دو اکثریتشون مسلمونن و البته هر دو تنوع نژادی و مذهبی هم دارن که تو اونم یه خورده به هم

میشن شیعیان زیدی، حالا تفاوت‌های دیگه هم البته دارن و امام زنده هم دارن، یعنی امامشون تموم نمیشن، امام زنده هم دارن و داشتن و قرنها این امام‌ها حکومت هم میکردن، پادشاهی هم میکردن و در طول تاریخ زمانهای مختلف اینا قدرت داشتن. هر دو هنوز ساختار قبیله‌ای دارن توی جامعه، هر دو نفت و گاز دارن تقریبا هم اندازه هم تقریبا، حالا به اندازه عربستان و ایران و عراق و کویت و اینا ندارن ولی دارن. میبینی واقعا شباهتاشون به هم خیلی زیاده، این دوتا کشوری که همینطوری نقشهشون هم شبیه همه، از جغرافیا تا تاریخ تا پایه های جامعهشون ملتشون تا منابعی که دارن. اما از نقشه که بیای بیرون شروع کنی چند تا عکس ببینی از این دوتا، انگار داری درباره دوتا کشور در دوتا جهان مختلف صحبت میکنی یا در قرنهای مختلف صحبت میکنی. از یمن عکسایی که میبینی ایناست، بعضی کشور اینه، خبری که ازش میاد جنگ، قحطی، بحرانهای انسانی، گرسنگی، وضعیت سیاسیش جنگ داخلیه و نقشش هم در منطقه اینه که اون تنگی استراتژیکی رو که داره سرش وایساده و یه حالت ناآرامی درست کردن، حالا اگه نخواهیم بگیم راهزنی، داره همچین کاری میکنه، به هم بزنه بازی رو، استفادهش از اون موقعیت استراتژیک کنار تنگه ورودی کانال سوئز اینه. با اینکه تنگه خیلی مهمیه که حالا بهش میرسیم. عمانم همونطوریه، عمانم یه تنگه نزدیک تنگه خیلی مهمیه، ولی عمان اسمشو کجا میشنوی؟ عمان رو به عنوان یک مقصد سرمایه گذاری میشنوی، به عنوان یه جایی برای زندگی، یه جایی برای گشتن و توریست و اینا، و نقشش در منطقه چیه؟ مثال ایرانی که میگه من با آمریکا مذاکره میکنم ولی حاضر نیستم بشینم توی اتاق مستقیم حرف بزنم، عمانو میکنه واسطه. مذاکرات ایران و آمریکا از 10 سال پیش در عمانه که داره انجام میشه تو مقاطع مختلف، در اوج تنش در منطقه و در حالی که قطر و عربستان درگیرن و اینا، عمانه که واسطه است، عمانه که بی‌طرف موند. ببین تو دعوای قطر و عربستان بی‌طرف موند، یعنی با عربستان همراه نشد در محاصره قطر. اون موقع هم رابطه دیپلماتیکش رو با همه طرف‌های درگیر حفظ کرد و شد میانجی. نقشش میانجیگری منطقه‌ای خیلی فرق میکنه با نقشی که یمن داره. حالا اصلا درباره اندازه جی دی پی و سرانه و نرخ بیکاری و اینا که اصلا وارد اختلافشون نشیم، مشخص نموداراشون کجاستی. اصلا وقتی یمن رو نگاه میکنی داره به اقتصادی رو نگاه میکنی که هنوز کشاورزیه، یه جوری قرار زندگی 32 میلیون نفر رو با کشاورزی بچرخونن در اون چنین اقلیم و آب و هوایی. 32 میلیون نفری که بیشترشون هم جوونن، با نرخ همچنان خیلی بالایی هم دارن زیاد میشن و گرسنه هم هستن و بیکار هم هستن و کشورشون هم درگیر یکی از طولانی ترین و ویران کننده ترین جنگای دنیاست. سیستم سیاسیش هم عملا ترکی دست واقعا، در حالی که اون همسایه قرینه شون با جمعیتی زیر 5 میلیون که تازه کلیش هم خارجی‌ای هستن که رفتن اونجا کار میکنن، یه سیستم سیاسی داره که ثبات داره، ثبات اقتصادی هم داره، اقتصادش هم در حال رشد، وابستگیش هم داره به نفت و گاز کمتر میشه. دو تا کشور داریم بغل هم، قرینه هم، از بسیاری نظرها خیلی شبیه هم و از یه نظرهای خیلی خیلی خیلی متفاوت، انقدری که تقریبا هیچ دو کشور همسایه‌ای در کل دنیا انقدر با هم تفاوت ندارن. کره شمالی و کره جنوبی رو میگیم خیلی با هم فرق میکنن، سرانه جی دی پی کره جنوبی 19 برابر کره شمالیه، سرانه جی دی پی عمان 28 برابر یمنه. تفاوت واقعا از زمین تا آسمونه. و بعد کشورهای هم هستن که به ما نزدیکن، به ایران نزدیکن، جغرافیایی نزدیکن، سیاسی بهشون وصلیم و تاریخی هم با هم کار داشتیم. اصلا من قبل از اینکه ویدیو رو ضبط کنم سایت گنجور رو رفتم نگاه کردم، یمن رو و عمان رو هر دو رو سرچ میکنی کلی رد پاشون در ادبیات فارسی هست، از رودکی و فردوسی تا شاعران قرنهای بعدی هست اسم اینها. تاریخ رو هم که نگاه کنیم از زمان باستان که شاهپور ساسانی به عمان لشکر میکشید، خسرو انوشیروان در پاسخ به درخواست کمک سیف ابن زیزن یا سیف زیزن با کشتی حمله کرد یمن رو کمک کرد فتح کنن، کنترل تجاری دریای سرخ رو در واقع بگیرن اون موقعی که با بیزانس درگیری داشتن با روم شرقی، دوران مدرن دوران نادرشاه که رفت نیروی دریایی را بندازه سر تسلط بر خلیج فارس با عمانی ها درگیر شد، جلوتر بیای زمان شاه وقتی که ایران رفت در جنگ ظفار به نفع سلطان عمان علیه کمونیستا وارد جنگ شد، کمک کرد به حکومت لبنان که کمونیستا رو که قیام کمونیست

کشتی رو سرکوب کنه. تا امروز که بیای نگاه کنی رابطه ایران رو با حوثی‌های یمن، اینا همش نشون میده که اون کشورهای جنوب شبه جزیره عربستان همیشه تاریخ برای ایران یک حدی از اهمیت رو داشتن، یا حالا ایجابی یا سلبی، ولی یه جوری توی منظومه ایران بودن. اینم برای ما جالب ترش میکنه. این ویدیو داستان یک مقدار مقایسه این دوتا کشوره. یه خوردم به این بهانه اینه که خودشون رو ببینیم که اینا واقعا چیشون انقدر فرق میکرده، داستانشون چی بوده که ته داستانشون یا حداقل تا اینجای داستانشون که ما میبینیم انقدر متفاوت شده. داستان عمان و یمن.

0: عمان و یمن هر دو به آبهای آزاد دسترسی دارن و این خب خیلی مهمه. به آبهای آزاد دسترسی داشتن چیز خاصیه. عراق مثلا به آبهای آزاد دسترسی نداره، راه داره ولی سر راهش یه تنگه‌ای هست که کنترلش دست عراق نیست. وقتی میگیم دسترسی نداره منظورمون یه همچین چیزیه. عربستان حتی به آبهای آزاد دسترسی به اون معنی نداره، یعنی عربستان کنار آب از یه نظری، ولی از هر دو طرف راهش برای اینکه به آبهای آزاد برسه از یک تنگه هایی میگذره که اون تنگه ها کنترلش دست عربستان نیست. در دریای سرخ تنگه پایین دست یمنه، باب المندب کانال سوئز دست مصره، در خلیج فارس تنگه هرمز هست. و میبینین رابطه عربستان با کسانی که سر این تنگه ها هستن رابطه مهمیه، با مصر، با یمن و البته از این طرف با عمان و خب رابطه رقابتیش با ایران هم که همیشه بوده و هست. ولی رابطهش با این کشورهایی که میتونه رابطه خوب باشون داشته باشه خیلی خیلی رابطه مهمیه. کلن هم میدونیم دیگه که این آبراه ها و تنگه ها و اینا چقدر مهمن، از همین تنگه هرمز تا باب المندب تا جبل الطارق تا بوسفور تا مالاکا یا حالا کانال های دستسازی که دربارشون یه خورده صحبت هم کردیم، کانال سوئز، کانال پاناما. قصه تاریخ دنیا رو اصلا میشه با اینا تعریف کرد و سر از کار جنگ ها و سیاست دنیا در آورد. یعنی میشه همه چی رو گذاشت کنار، این تنگه ها رو نگاه کرد و دید که اوکی، حالا میتونم بفهمم تاریخ دنیا رو، داستان کلی از جنگ ها رو میتونم بفهمم. بر همین موقعیت این دوتا کشور کنار این تنگه ها خیلی مهمه. در نتیجه حواس قدرت های بزرگ همیشه به اینا هست. پس داستان اینا رو میشه با همین تنگه ها هم اصلا بهش وارد شد. هر دوی اینها در مسیرهای تجاری بودن. عمان سر راه هند بود، یمن هم اول مسیر تجاری باستانی مهمی به نام جاده بخور، راه دریایی که از چین و هند می اومد جنوب شبه جزیره و همین عمان و یمن، بعد از اینجا صاف می اومد بالا از مکه و مدینه رد می شد وسط شبه جزیره، می اومد به سمت شمال تا به پترا و شام و از اون طرف از غرب برسه به غزه و مدیترانه، از این طرف هم به ایران. مسیری بود که توش فلزات و پارچه و ادویه و کافور و عطر و اینا تجارت می شد. مسیری که رد پاش تو تورات هست، در کتاب مقدس هست، یه مسیر باستانیه. اینه یه چیزی که من نمیدونستم قبل از این ویدیو، اهمیت تجاری یمن رو در زمان باستان نمیدونستم که این مسیر تجاری شمال به جنوب از جمله از یمن میگذشته، از یمن شروع می شد. این ولی خب مال دوران باستانه که کشتی ها همین جاها میگشتن. و این در عصر اکتشاف کشتی های قدرت های بزرگ، قدرت های دریایی بزرگ سرکلشون این طرف دنیا پیدا میشه. باز دوباره اینجا بندرهای مهمی میشه. یمن رو نگاه کنیم، اسم یه بندر یمن هست موکا. همین که اسم این موکاست باید به ما بگه چه خبر بوده. ما موکا رو از کجا میشناسیم؟ از قهوه میشناسیم امروز. یمن اولین کشوریه که توش قهوه رو تجاری پرورش دادن و شروع کردن فرستادن به بقیه دنیا. تا مدت‌ها یمن تنها جایی بود که قهوه تولید میکرد، از همین بندر موکا هم صادرش میکردن. میگن یک فرقه مذهبی صوفی مانندی داشت، اینا رهبرشون خواص محرک قهوه رو کشف کرده بود، پیدا کرده بود، یک نوشیدنی چنین و چنانه و از اینجا میفرستادن به همه دنیا و محبوب شد. همین اوائل دوران مدرن هم هست که یه جایی داستان این دوتا کشور شروع میکنه خیلی با هم متفاوت شدن. داریم درباره سالهای 1500 و کم، اول قرن 16 صحبت میکنیم، زمانی که ایران داره میشه صفویان و عمان و یمن رو هر دو رو قدرت‌های بزرگ اون روزگار میان و در کنترل میگیرن. همون عصر اکتشاف، اول عصر اکتشاف، عمان رو پرتغالیا میان میگیرن، یمن رو هم امپراتوری قدرتمند عثمانی میاد میگیره. اینا قدرت‌های بزرگ دریایی اون روزگارن. منتها داستانشون متفاوت میشه اونجایی که عمانیا خیلی زود از استعمار میان بیرون. وسط قرن 17 عمانی ها پرتغالی ها رو بیرون میکنن و کنترل شهر بندری خودشون رو میگیرن دست خودشون. زمان شاه عباس دوم، زمانی که در ایران زمان ثبات و زمان رونق ایران صفویه و چند دهه بعد از اینی که ایرانی ها هم پرتغالی ها رو بیرون کردن، بندر عباس درست شده، زمان شاه عباس بیرون کردن، بندر گنبرون شده بندر عباس، عمان هم مستقل شده به یک معنی. یمن ولی میمونه دست عثمانی و میمونه هست تا قرن بیستم. عملا یمن دست عثمانیه، تا قرن بیستم یمن دست عثمانی، حداقل یک بخشش دست عثمانی. اون جایی که عمانی‌ها پرتغالی‌ها رو بیرون میکنن و کنترل رو میگیرن، از نظر تاریخ دریایی ایران هم نقطه مهمیه. ایران نه تنهایی میتونه کنترل رو از عمانی‌ها بگیره، نه موفق میشه که از پرتغالی‌ها و فرانسوی‌ها کمک بگیره برای این کار. برای همین مسیرهای تجاری خلیج فارس برای 100 سال تقریبا از رونق میفته. از رونق افتادن مسیر تجاری خلیج فارس در کنار کم شدن تولید ابریشم در شمال ایران و حالا مشکلات دیگر سیاسی و اداری و کشاورزی و اینا همش میشه یه بخشی از این پازل افول صفویان و بعدم افتادن ایران به دورانی پرتلاطم و پرآشوب. اقتصاد قوی داشت صفویه در دورانی پر رونقی داشت و بعد افتاد. از جمله چیزا اتفاقایی که افتاد همین از رونق افتادن خلیج فارس. در قرن‌های بعد بندرهای مهمی در جنوب شرقی ایران مثل بندر عباس، مثل جاسک، اینا بین ایران و عمان دست به دست میشد. زمان نادرشاه ایران میره مسقط رو میگیره، بعد اونا میان میگیرن، بعد یه مدت اونا میان این طرف بندر عباس رو میگیرن، جاسک رو میگیرن. چیزی که مهمه اینه که در این قرنهایی که یمن همچنان در کنترل عثمانیه، عمان یه حکومت مستقلی داره و یه جاهای قدرت بزرگ دریایی میشه در منطقه. تمرکزش روی تجارته و اینقدر دامنه نفوذش زیاده که از این طرف تا شرق آفریقا هم میره، تا زنجبار، زنگبار هم میرسه. عمان مستعمره داره در آفریقای دوره هایی. زنگبار رفته چیکار؟ رفته تجارت، تجارت برده و تجارت آج. این خب تفاوت مهمیه. از قرن 17 در حالی که یمن همچنان دست عثمانیه، عمان یک پادشاهی مستقلی داره. مستقل البته یه جایی قرن 20 قدرتش کم میشه، تحت نفوذ پادشاهی بریتانیا و امپراتوری بریتانیا اینا میره، ولی هیچ وقت رسمی یک بخشی از امپراتوری بریتانیا نمیشه. یمن ولی هیچ وقت قدرت دریایی نمیشه. یمن دست عثمانی هست. از یه زمانی مقاومت‌های محلی و اینا زیاد میشه، قدرت امامان زیدی بیشتر میشه، یه جاهایی کمتره. اقتصادش هم همینطور کشاورزیه. بعدم که برای قهوه یمنی رقیب پیدا میشه از آمریکای جنوبی و کارائیب و اینا، اهمیت یمن کمتر هم میشه. حالا داستان قدرت دریایی و تجاری و اقتصاد و اینا یه طرف، یه تفاوت. یه مسئله دیگه هم بی ثباتی سیاسی و درگیری داخلی در یمن. یمن کلا یه طوریه که ساحلش گرفتنش راحت بوده، این بندر نگه راحت بوده ولی حالا خیلی گرفتنش، ولی کسی نبوده که بتونه به عمقش بره، عمقشو بتونه بره بگیری. کمتر کسی بوده. یک دیوار دفاعی طبیعی داره با همین کوها و بیابونها و واحه‌ها و اینا که گرفتنش سخته. بر همینم این امامان زیدی قرنها حکومت میکردن از اون بالا، یه وقتی ضعیفتر یه وقتی قویتر، و درگیر بودن با عثمانی‌ها، درگیر بودن در تمام اون مدت. عمانی‌ها ولی سیستم سیاسیشون میره یه جوری تو منظومه اتحاد با بریتانیا و یک ثبات نسبی خوبی هم دارن. این داستان تا قرن 19 هم ادامه داره. عمان به عنوان یک قدرت دریایی که مستعمره داره در آفریقا، حتی یه زمانی پایتختشو میبره زنگبار، از اونجا اداره میکنه، در اتحاد با امپراتوری بریتانیاست که حاکم دریاهاست اون موقع. یمن هم عثمانی های مدت رفتن دوباره برمیگردن توش، با امامان زیدی درگیرن، اینا قدرت بگیرن، اونا قدرت بگیرن. بریتانیا سراغ یمن هم میاد. بریتانیا اون دوره یه که انقدر قدرتش زیاده که هر جایی میره و میخواد خواستش رو تحمیل بکنه دیگه. میدونیم در همین قرن 19 چین هم میرن با جنگ تریاک به زور درهای چین رو باز میکنن، حضور خودشون رو در بنادر تحمیل میکنن، تثبیت میکنن. در مصر هم، در جبل و طارق هم، در مالت هم، در هنگ کنگ و سنگاپور و آفریقای جنوبی و بمبئی و مدرس و کلکته و همه تنگه ها و آبراهای مهم و شهرهای بندری دنیا رو میره بریتانیا میگیره، یا شروع میکنه با تعرفه هایی که خودش میخواد تجارت کردن، یا پایگاه نظامی اونجا درست کردن. این حالا وقتی اگه قصه امپراتوری بریتانیا رو بخوایم تعریف کنیم، میبینیم که وقتی میگیم قدرت همه دریاها بود، قدرت بزرگ همه دریاها بود، یعنی چی؟ اثرش رو نقشه امروز دنیا چیه؟ اینجا ولی چیزی که مهمه اینه، همون موقع بریتانیا به یمن هم میره. میره به یمن و عدن رو همون موقع، با اینکه عملا دست عثمانیه یمن، کنترل عدن رو، خلیج عدن، بندر عدن رو میگیره. میگیره و اونجا میره و جای پاشو توش محکم میکنه و در این چک پوینت مهم تنگه استراتژیک باب المندب، طی مهم بین شرق و غرب، بریتانیا جای پاش رو سفت میکنه. تصویر چی شد پس؟ اون امامان زیدی و اینا رو گفتیم که هستن، عثمانی هم که گفتیم هست، حالا بریتانیا هم رفته اونجا، اونا هم پاشون تو یمنه. از تاریخشون یه دقیقه بیایم بیرون، وضعیت امروزشون رو نگاه کنیم، دوباره به تاریخ برمیگردیم، یه خورده سیستم سیاسیشون رو نگاه کنیم، ببینیم با هم دیگه چه شباهتایی داره، چه فرقایی داره، چون اینجا هم غافلگیری های جالبی داشت برای من. عمان همین امروز هم یک حکومت سلطنتی قبیله ای داره، یک پادشاهی مطلقه داره که پادشاهش هم رئیس دولت هم رئیس حکومت، نه حزبی هست نه مخالف سیاسی هست، یه مجلس شورا داره که واقعا هم نقشش همونیه که دو اسمش هست، مجلس شوراست، برای شور و مشورت دادنه، دو تا هیئت مشورتی دارن، سلطان رئیس دولت، شورای وزرا بهش کمک میکنن، شورای وزرا هم همین بازرگانان مسقطی و نماینده های قبائل و اینا هستند که اصلا خود سلطان منصوبشون میکنه. یه سیستمی که هیچ ربطی به دموکراسی نداره دیگه، از کنار دموکراسی به اون شکلی که ما میشناسیم اصلا ردم نشده، واقعا خیلی فاصله ده. یمن چی؟ یمن ساختارشه که نگاه کنی حداقل تو این 30 سال گذشته رفته به سمت ساختن یک دموکراسی پارلمانی لیبرال، اصلا رئیس جمهور داره که رئیس دولت با رأی مستقیم مردم انتخاب میشه، برای 2 تا دوره 7 ساله میتونه کار کنه، قوه مقننه داره، 2 تا مجلس داره، مجلس نمایندگان داره، 6 سال یه بار یه شورای مشاوره داره که رئیس جمهور اعضاشو انتخاب میکنن. سیستمش رو کاغذ خیلی دموکراتیک تر حداقل نسبت به عمانی که میگم پادشاهیش هم حتی پادشاهی مشروطه نیست، قشنگ پادشاهی مطلق است. و گفتم تو این 30 سال اخیر یمن داستانش فرق کرده. یمن 2 تا یمن داشتیم یه مدتی، الان یه دونه یمن داریم، ولی تا مدت ها 2 تا یمن داشتیم. از کی؟ گفتم قرن 19 انگلیسی ها اومدن عدن رو گرفتن که حواسشون به مسیر هند باشه و اینا. عثمانی هنوز بود دیگه، عثمانی در شمال یمن بود، عملا کشور از اونجا رفت سمت اینکه 2 تیکه باشه، حوزه نفوذ عثمانی در شمال و انگلیس در جنوب. جنوب هم منظورمون همین شهرهای ساحلیه، بقیهش نه واقعا. و همین عملا منجر شد به دوپاره شدن یمن. قرن 20 دیگه رسما یمن شمالی داشتیم و یمن جنوبی. یمن شمالی هم بعدن زودتر مستقل شد از عثمانی، رفت دست همون امامان زیدی، شیعیانی که اقلیت جمعیت هستن اونجا حکومت رو دوباره گرفتن، پادشاه شدن. جنوب رو طول کشید که انگلیسی ها ولش کردن، حتی هند مستقل شد، اینا هنوز یمن و جنوبی رو نگه داشته بودن، تا اینکه نهایتا مبارزین محلی آمدن و در بستر جنگ سرد استعمارگران انگلیسی رو بیرون کردن و دولت جدید درست کردن. دولتی که چی شد؟ کمونیستی شد. اولین دولت کمونیستی خاورمیانه رو اینا اونجا درست کردن، یعنی اونی که از قیمومیت بریتانیا درآمد شد بعدش یک حکومت مارکسیست لنینیستی. بر تمام جنگ سرد چطوری بود؟ حالا هنوز هم داریم، کره شمالی و کره جنوبی داشتیم که هر کدوم در یک قطب دنیا بودن، آلمان شرقی و غربی داشتیم چند دهه، ویتنام شمالی و جنوبی داشتیم، یمن هم 2 تیکه بود، 2 تا کشور شبیه به هم، هر 2 قبیله‌ای و روستایی کشاورزی، ولی با سیستمای سیاسی و اقتصادی کاملا متفاوت. یمن شمالی و یمن جنوبی، یمن جنوبی مارکسیستی و اقتصاد سوسیالیستی و اینا. زیدی ها چی شدن؟ گفتیم این امامان زیدی 11 سال بود داشتن یه جورایی بر مناطقی حکومت میکردن در یمن دیگه. اینا خب در یمن شمالی بودن تا 1962. 1962 کودتا شد در یمن. نیروهای جمهوری خواه سکولار علیه پادشاهی کودتا کردن. متحد مصر بودن اینایی که کودتا کردن. متحد زمان جمال عبدالناصره. اصلا ناصر گفتش که انقلاب یمن انقلاب ماست. خیلی اینا پشتشون به مصر بود. جنگ شد، جنگ داخلی شد بین جمهوری خواهان متحد ناصر و سلطنت طلبانی که می شدن همون شیعیان زیدی که امام داشتن از خاندان متوکلیه. سلطنت طلب بودن، یعنی می خواستن پادشاه باشه و بمونه و برگرده به قدرت، و متحد هم لازم داشتن و دنبال ایران هم آمدن برای متحد پیدا کردن. از عربستان کمک گرفتن، اصلا اون امامشون فرار کرد و رفت عربستان، ولی کافی نبود. یه جای علم توی خاطراتش نوشته بود که یمن خاک بر سر داره عربستان رو شکست میده. کمک عربستان کافی نبود برای اینکه اینا بتونن علیه اون جمهوری خواهای ناصریست مقاومت بکنن. و علم میگه با شاه صحبت کردیم که آره ما باید بریم کمکشون. یعنی ایران باید بره کمک کنه به حفظ پادشاهی این شیعیان زیدی در یمن که دست جمهوری خواهان پان عربیست متحد ناصر نیفته. اینو داشته باشین. یه فلاشبک تاریخی بزنیم. آقای آرش رئیسی نژاد تعریف میکرد توی یک رشته توییتی اینو نوشته بود. نوشته بود که این درخواست کمک امام زیدی از شاه ایران در قرن بیستم یه خورده شبیه درخواست کمک سیف ابن زیزنه از خسرو انوشیروان پادشاه ایران در قرن ششم، 14 قرن قبلش. اون موقع دوره‌ای بود که ایران ساسانی با بیزانس در جنگ بود، با امپراتوری روم شرقی. راه ابریشم زمینی دست ساسانیان بود. رومیا می‌خواستن اینو دورش بزنن، براش جایگزین پیدا کنن. رفته بودن با حبشه متحد بشن که راه ابریشم دریایی رو بگیرن که اونطوری وصل بشن به هند. ابرهه رفته بود یمن رو گرفته بود. ایران کمک کرد به سیف ابن زیزن، حمله کردن، رفتن یمن رو از حبشه گرفتن، شد یمن استانی از ایران ساسانی. موفق بود اون موقع در این کار. در قرن بیستم ولی این درخواست حمایت به جایی نرسید. من راستش متوجه نشدم که ایران اصلا وارد شد یا نشد یا چقدر وارد شد یا نشد، ولی به هر حال عربستان و اردن و اسرائیل و بریتانیا اینا کمک کردن به حفظ سلطنت یا به سلطنت طلبا، ولی نهایتا موفق نبودن. 8 سال این جنگ داخلی طول کشید و نهایتش جمهوری خواهان متحد مصر پیروز شدن، یعنی به آتش بس رسیدن و این جمهوری خواها در قدرت موندن. منتها پیروزی بود که برای مصر بسیار پرهزینه شد. میگن ویتنام مصر بود این جنگ یمن، که یک کمی بهش فکر کنیم خیلی جالبه. ویتنام مصر بود، جنگی که الان عربستان در یمن درگیرشه از 2014-2015، الان میگه این ویتنام عربستانه. یمن یه خاصیت اینطوری داره. ویتنام یعنی چی؟ یعنی داستان جنگ ویتنام رو تعریف کردیم. جنگی که رو کاغذ آسون به نظر میاد، یه قدرتی خیلی بزرگتر از اونی که باید بتونه تمومش کنه جنگو سری، ولی آخرش یه باتلاقی میشه. منابع و استعداد کشور قوی‌تر رو و مهاجم رو میبلعه، میکشه تو خودش و به نتیجه هم نمیرسه. جنگ اینا هم تا دهه 70 ادامه داره. در دل جنگ سرد هم هست. آخرش البته جمهوری خواها موفق میشن. حکومت سنتی امامان زیدی میره کنار. جمهوری خواها پیروز میشن. و عبدالله صالح میشه رئیس جمهور یمن شمالی. یک جمهوری سکولار. جمهوریه ولی خب کم کم میشه مثل جمهوری های عربی دیگری که بودن و هستن. میره سمت دیکتاتوری. یعنی پارلمانش سر جاشه، ولی هی قدرت صالح، قدرت رئیس جمهور بیشتر میشه، آدماشو میذاره بیشتر تو موقعیت کلیدی، آزادی سیاسی کم کم جمع میشه، اقتصاد و سیاست و همه رو میگیره دست خودشو، وفادارانشو اینا. یک جور سیاست مداریه رئیس جمهوری، خیلی متحد و نزدیک به صدام. برای اینکه بخوایم بفهمیم چه دوره چه جور سیاست مداری داریم صحبت میکنیم، نه اینکه عین هم باشن، من نمیدونم واقعا چقدر شبیهن، ولی متحد با صدام هم هست. اینکه حالا این تو زمان جنگ ایران عراق هم باز دوباره مشخص میشه. سر همین هم اتفاقا هزینه زیادی میده. بعدن سر حمله عراق به کویت هم متحد صدام میمونه که دیگه اون یک سوتی سیاسی میشه براش. از یه جایی هم این یمن شمالی و جنوبی با هم متحد میشن. چرا متحد میشن؟ به خاطر اینکه یمن جنوبی که گفتیم کمونیست بود، اینا خب پشتشون شوروی بود، پشتشون گرم حمایت شوروی بود. وقتی شوروی افتاد دیگه اینا خب اون پشت گرمی رو نداشتن. از قبلم البته صدای متحد شدن و اینا بلند بود در یمن، خیلی وقت بود که صحبتش بود. در مناطق مرزی یمن شمالی و جنوبی هم نفت و گاز پیدا شده بود. واقعا دیگه یمن جنوبی خیلی راهی برای ادامه دادن نداشت. یمنا با هم متحد شدن، اتحادی که در واقع اینا رفتن توی یمن شمالی، همون عبدالله صالح که رئیس جمهور یمن شمالی بود حالا شد رئیس جمهور کل یمن، گفتن نظام دموکراسی چند حزبی درست میکنیم، رئیس حکومت از شمال باشه، رئیس دولت از جنوب باشه، دموکراسی پارلمانی داشته باشه. ولی گفتیم همه چی اینا از کجا شروع شد؟ از 1962 که جمهوری خواهان در یمن شمالی کودتا کردن در اتحاد با مصر علیه حکومت پادشاهی امامان زیدی. 1962 میشه اول دهه 40 ایران، که از قضا برای عمان هم سال بسیار مهمیه. اونم یه درگیری داره که اونجا هم پای ایران کشیده میشه توش. در عمان هم یک جنبش کمونیستی شکل میگیره، جبهه آزادی جبهه آزادی بخش ظفار به حمایت شوروی و البته با در اتحاد با یمن جنوبی کمونیست، بعدش هم چین، یعنی دیگه همه قدرت‌های کمونیستی اینا میان سراغش در مبارزه با سلطان عمان، پادشاه اون موقع عمان. اینجا هم یکی از اون جاهایی که جنگ سرده که داغ میشه. سلطان عمان هم یه سلطانی خودش خوره خسته و ایناست. انگلیسی‌ها میان کمکش، نمیتونن جمع کنن. آخرش پسرش میاد یه کودتای بدون خونریزی میکنه، بابا رو میزنه کنار، خودش میشینه جاش و شروع میکنه به یک سری اصلاحاتی. اصلاحات نه به معنی اصلاحات سیاسی و اینا، نوسازی سیستم نظامی و توسعه و اصلاحات این شکلی منظور. و بعدم کمک بیشتر میگیره و اینا رو کمونیستا رو سرکوب میکنه. یعنی برخلاف یه جایی مثل ویتنام، اینجا که وسط جنگ سرد جنگ میشه بین کمونیستا و دولت متحد غرب، دولت متحد غرب اینجا میتونه مخالفین کمونیستش رو سرکوب کنه، شکست بده. از جمله کسانی که بهش کمک کردن به دولت عمان و به این سلطان جدید، سلطان قابوس جوان، ایران بود. شاه ایران به دعوت دولت عمان نیروی نظامی فرستاد. اینکه دقیقاً چقدر فرستاد معلوم نیست، چقدر نیرو رفت و چقدر هزینه کردن و چقدر تلفات دادن معلوم نیست، مخصوصاً سالهای اول اصلا حضور ایران رسمی هم نبود، اعلام نمی‌شد. ولی موفق شدن کمک کنن سلطان عمان حکومتش رو اونجا حفظ بکنه. عملیات مهمی بود برای ایران. شاه هم کمونیسم رو یه خطری میدید که حالا اگه از جنوب هم بخواد پا بگیره و بیاد تهدیدی میشه برای ایران. مسئله امنیت تنگه هرمز هم بود، مسیر نفت بود. ایران بعد از قرنها یک نقش جدیدی پیدا کرده بود به کمک شاه، با ویژن شاه در نقشه جهان. شاه این نقش رو پیدا کرد و داشت مدیریتش میکرد که ایران تأمین کننده انرژی دنیا باشه و تأمین کننده امنیت انرژی دنیا باشه. این بخش بزرگی از انرژی و نفت که از خلیج فارس از تنگه هرمز رد میشه، امنیتش رو ایران تأمین بکنه. نقش تازه‌ای بود. ایران چند قرن بود که نقشی در نقشه دنیا نداشت. این نقش، این فرصت پیدا شده بود و شاه مصمم بود که این بازی رو خیلی خیلی خوب انجام بده و براش مهم بود. برای همین که عمان هم مثلا، عمان خیلی خطرناک میشد اگه عمان کمونیست میشد، برای این نقش و این نقشه خیلی آسیب زا بود و تونست این نقش رو درست ایفا بکنه. در جنگ ظفار رفت و کمک کرد و اینا اونا رو شکست دادن. جنگ ظفار از یه نظر دیگه هم جالبه. گفتیم این شاهی که ایران رفت کمکش کرد، سلطان قابوس بود. ایران پهلوی به کمک همون سلطانی رفت در عمان که همون آدم، همون حکومت، همون کشور، همون آدم بعدها میانجی مورد اعتماد جمهوری اسلامی هم شد. این واقعا به همون بیشتر نشون میده که عمان چه جور کشوریه، چه جور حکومتیه، رابطه یه آدمی مثل سلطان قابوس چطوریه که با شاه اونطوریه و با جمهوری اسلامی هم همونطوریه. همون سلطان قابوس بود تا همین 3-4 سال پیش که از دنیا رفت و یکی دیگه از همون خانواده برادرزادش یکی داره حکومت میکنه. در واقع خانواده این که از 1740 از زمان نادرشاه در قدرتن. از زمان نادر که ما نادرشاه داشتیم، افشاریه داشتیم، زندیه داشتیم، قاجار داشتیم، پهلوی داشتیم، جمهوری اسلامی داشتیم، همین خانواده اینا دارن بر عمان فرمان روایی میکنه. این چیه؟ این ثبات سیاسیه. یمن چی؟ یمن هیچی. یمن جنگ، یمن درگیری، یمن فقر، یمن پر جمعیت، یمن فساد، یمن قحطی، یمن گرسنگی. از دهه 60 میلادی تا همین امروز خیلی دوره‌های کم و کوتاهی بوده که یمن در جنگ و درگیری نبوده. یمن شمالی رو گفتیم از 62 تا 70. یمن جنوبی هم بعد از اینکه متحد میشن جنگ، بعد از اتحاد دو یمن دوباره جنگ داخلیه. در آستانه قرن 21 هم یک بخشی از شیعیان زیدی به نام حوثی‌ها سر بلند می‌کنن، دوباره یمن میره توی درگیری. اینا یه گروهی بودن در یمن شمالی نزدیک مرزهای عربستان، یه گروهی نزدیک مرز عربستان ضد وهابی و اینا، و ایران هم رفت به اینها نزدیک شد، یه جایی که دیگه عربستان حیات خلوت خودش میدونست. و دوباره یمنی‌ها درگیر شدن، درگیر جنگ شدن، این بار بین حوثی‌ها و عربستان. حوثی میگن رهبرشون یک کسی بود به نام حوثی، اینو دولت اون عبدالله صالح کشت در 2004 و از اون موقع دیگه گاهی با وقفه گاهی بی وقفه پیوسته اینا همینطوری در جنگ هستن. از 2014 هم دیگه درگیر مبارزه گسترده تر شدن، یه تیکه های از یه جاهای از یمن رو گرفتن، صنعا رو گرفتن، الان هم دولت موقتی دارن و شهر عدن رو کردن پایتخت خودشونو. عربستان هم ناتوی عربی درست کرده، حکومت رو از دست حوثی‌ها در بیاره و دیگه در جنگن از 2015 در جنگی هن که دیگه وضعیتش بارها اومده تو گزارش ها که بدترین بزرگترین بحران انسانی دنیاست. از فقر و گرسنگی و با این همه جمعیت، این همه جمعیت، این همه جنگ، واقعا اصلا صحبت کردن از اقتصاد یمن و مقایسه اقتصاد یمن با عمان شوخیه، واقعا شوخیه. عمانی که گفتیم کاملا غیر دموکراتیکه، رو کاغذ بسیار غیر دموکراتیک تر از یمن هست، ولی ثبات داره و درهای باز داره و سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری داره و نیروی کار خارجی آوردن داره. عمانی که از همون قرن 19 از تجارت برده و از استعمار کشورهای مثل تانزانیا و پاکستان و کنیا و اینا سود خیلی زیادی برد، به اقتصادش کمک کرد. الان هم اقتصادش بر نفت مبتنی هست، بر تجارت و ماهیگیری و توریسم و از اینا هم داره استفاده میکنه. کشاورزی توش جایگاه تعیین کننده ای نداره واقعا و مردمش هم روستایی نیستن، یعنی بیشتر مردم اصلا شغلشون مربوط به کشاورزی نیست که مشکلات کشاورزی و اقلیمی باعث فقر و کمبود کار و اینا بشه. یمن 32% مردم شهرنشینن، عمان 73% شهرنشینن. تفاوت شهرنشینی و روستانشینی نشون میده توسعه اقتصادی و صنعتی کشور کجاست و یمن واقعا واقعا بعضش پایین دنیاست، جز جاهای خیلی پایین دنیاست. یمنی که حالا زیبایی‌های طبیعیش به کنار، این خیال انگیزی تاریخیش به کنار، ملکه سبا و اینا رو شنیدین، یمنی که صنعا داره، صنعایی که از قدیمی ترین شهرهای همچنان مسکونی دنیاست، از قدیم واقعا منبع خیال و خیال پردازی. میگفته رومیان باستان میگفتن یمن عربستان خوشبخته با این آب و هوایی که داره و حاصل خیزی که داره و این حرفا. موقعیت تاریخیش هم کنار باب المندب از قدیم خوب بوده، تازه وقتی که دریای سرخ بالاش باز نبود یمن موقعیت استراتژیک مهمی داشت دیگه. وقتی کانال سوئز باز شد اهمیتش در وصل کردن شرق و غرب هم خیلی بالا رفت. هویت استراتژیک یمن از همین تنگه باب المندب میاد و خب مثل هر چیز دیگری این تنگه هم کلی فرصت میتونه بسازه، هم کلی تهدید. اصلا به خاطر همین تنگه از قدیم به یمن حمله میکردن قدرت‌های نزدیک و قدرت‌های دور و خب فرصت هم به خاطر همین تنگه براش خیلی درست میشده و درست میشه. الان هم اگه نگاه کنید توی راه ابریشم نوین، همین پروژه یک جاده یک کمربند چین مهمه یمن. چین 2019 یک تفاهم نامه با دولت یمن امضا کرد. امارات ولی اومده، امارات خیلی بازی بزرگی میکنه اونجا که همه این بنادر و جزایر مهم یمن رو و باب المندب و اینا رو بگیره دستش که بتونه تجارت جهانی رو روش کنترل داشته باشه. عدن و شهرهای بندری دیگه و اینا توشون نفوذ امارات الان خیلی زیاده. یه وقتی باید بشیم درباره این که امارات چطوری داره در کشورهای منطقه و در آفریقا نفوذش رو با یک نگاه بلند مدت و متمرکز تجاری زیاد میکنه ببینیم. یمن داری امارات هست، توش ترکیه هست، ایران هست، قطر هست، همه نیروهای نیابتی دارن، یکی تخریب، یکی دنبال تجارت، یکی دنبال ناآرامی سیاسی، یکی دنبال قدرت گرفتن در جنگ داخلی. عربستان هم که خب از اونور داره همینطوری بمب می‌ریزه و میزنه و شده واقعا محل جنگ دیگران. همه آمدن در یمن، هر کدوم هم دنبال منافع خودشون و خب قربانی هم مردم یمن. البته مردم یمن هم نه که بگیم اینا در جنگ نیستن، اینا هم در جنگ هستند، بخشی از جنگ هم مردم یمن هم. و برای عربستان خب خیلی مهمه که یمن دست متحدین ایران نیفت. یادمون باشه گفتیم عربستان به آبهای آزاد دسترسی نداره. کابوس عربستان اینه که هم تنگه هرمز هم باب المندب دست رقیب منطقه ایش باشه یا متحدان اونا باشه. این خب به عربستان خیلی انگیزه میده برای یک چنین دخالت و جنگی که در یمن داره پیش میبره. اما گفتم خود سیستم سیاسی یمن هم یک تصمیمای اشتباه بزرگی داشت. یه اشاره کردم به رابطه با صدام، این خیلی گرون تموم شد براشون. زمان جنگ خلیج فارس اینا رفتن از صدام حمایت کردن، عبدالله صالح رفت پشت صدام و اینطوری آمریکا هم باش بد شد، هم آمریکا بد شد، هم کشورهای عربی دیگه بد شدن. آمریکا کمکاشو قطع کرد، همسایه‌ها کارگرای یمنی رو اخراج کردن که اوضاع بدتر شد. یمنی که اقتصادش کشاورزی همینطوری گرفتار بود و وابسته به کشاورزی و در حالی که حالا آبم نداره و اینا، کلی نیروی کار خارجش، با این تصمیم ضربه خیلی سنگینی بهشون خورد. بعد کشوری که آماده اینم نیست، زیرساختش هم نداره، به جنگل وابسته است، کلن 1% جنگله، اون وقت قانون مالکیت جنگلاش هم معلوم نیست چطوریه. دو سوم مردمش از کشاورزی نون میخورن، در حالی که نه زمین زیادی دیگه داره الان برای کشاورزی، مخصوصا برای کشاورز فقیر و کم درآمد چیزی نمونده، همه دست مالکای بزرگه. بعد درگیری و دعوا هم سر مالکیت زمین زیاد، سیستم رسمی برای ثبت اسناد زمین و اینا هم ندارن، یعنی نه زمین بزرگ معقوب هست نه آب هست. از نظر سرانه آب جز فقیرترین کشورهای دنیاست، یه کشوری که رودخونه دائمی هم نداره. هی داستانشو که نگاه میکنی میبینی که توجه نکردن به محیط زیست، تخریب محیط زیست چطوری زندگی اینا رو هی بدتر و بدتر و بدتر کرده. جنگلا مدام فرسوده شدن، تغییر کاربری پشت سر همه، زمین کمیت و کیفیت آب رو همینطوری آورده پایین. یه تصویر واقعا آخر و زمانی از خیلی نظرها وقتی اینطوری به یمن نگاه میکنی. همین الان منابع آبای زیرزمینیشون انقدر آلوده شده با پسماندهای صنعتی و مسکونی و نشت فاضلاب و اینا، یکی از عوامل مرگ و میر زیاد نوزادها در یمن همین آب آلوده است. و اینا مشکلاتی نیست که یه دفعه بیاد، اینکه این همه وبا و حسبه و هپاتیت و اسهال خونی اینا، مشکلاتی نیست که یه دفعه بیاد، مدت ها تونستن قایم بشن، اینا بودن ولی قایم شدن به خاطر پول نفت. نفت تونسته مدت ها اشکالات حکومت رو قایم کنه، یه طوری نفت رو فروختن و پولش رو یه خورده برداشتن پخش کردن بین همون سران قبائل و وفاداری اونا رو بخرن و اینا، با اینکه نفت زیادی هم نبوده برای این همه جمعیت مخصوصا، ولی بالاخره یه مدتی تونسته قایم کنه مشکلات رو. منتها برای کشوری با این همه مشکل و چنین سیاستمدارانی و دیگه کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما. نفت کمه، آب کمه، آب که کم میشه دولت داغون چیکار میکنه؟ میره سراغ این که چطوری از زمین بیشتر آب بکشیم بیرون که مشکلمون رو برای امروز حل کنیم، واسه فردا حالا 10 برابر بزرگتر میشه بشه. ما که نیستیم که. خیلی مشکلات یمن خیلی ریشه‌ایه و خیلی ترسناکه. به یه سری ریشه‌هاش که نگاه میکنیم راستش خیلی نگران کننده است. و اینا وضعیتیه که عمانم دور نیست ازش، یعنی عمانم یه سری این ریسکا رو داره مثلا در زمینه آب، ولی خب از چند دهه قبل برنامه ریزی کرده با آب شیرین کن و اینا، یه مقدار زیادی از کمبود آب شوربش رو و آب مورد نیاز صنعتش رو تأمین میکنه که به اون مشکلاتی که یمن گرفتارشه نخوره. عمان مشکلات زیاد داره، ولی نه سطح مشکلاتش نه عمق مشکلاتش اصلا قابل مقایسه با یمن نیست. واقعا داریم در باره دو تا کشوری حرف میزنیم که شبیه هم هستن از خیلی نظرها، ولی خب یکی 5 میلیون جمعیت داره، یکی 35 میلیون جمعیت داره. 35 میلیون جمعیتی که همینطوری داره زیاد میشه. تعداد بچه‌هایی که در یک سال در یمن به دنیا میان از روسیه با اون عظمتش بیشتره. من سرعت رشد جمعیتش همین الان از عمان خیلی بیشتره و این اوضاع رو براشون بدتر هم میکنه. اینه که یمن، جایی که به گزارش سازمان ملل بدترین بحران انسانی جهان توش در جریانه، 30 سال هم نیست که دولت مدرن متحد اینطوری داره، ولی این تو همین مدت دیکتاتوری داره، خشکسالی دیده، جنگ دیده، قحطی دیده، بمباران دیده، جنگ داخلی دیده، حمله خارجی دیده، واقعا هر بدبختی که بگی داشته و 3/4 مردمش الان نیازمند کمک های انسان دوستانه هستن. و خب این فاجعه که همه جامعه یمن و قدرت های منطقه و قدرت های بین المللی و اینا، همه اینایی که توش مشارکت کردن، هر کدوم به قدری مقصرن در به وجود آمدن این شرایط دیگه. تو جزئیات داستان هیچ کدوم نرفتیم، خیلی زاویه های دیگه هم داره این قصه. همین عبدالله صالح 4 ملق زده، پوزیشنشو متحدینشو عوض کرده تو این سالها، تعریف کردنش پیچیده تر میکنه قصه رو، ولی فکر کردم وارد اینا نشیم. برای من اینطوری کنار هم دیدن داستان این دوتا کشور خیلی جالب بود. اگر داستان هر کدوم رو جدا میگفتیم شاید نه واقعا متوجه این شباهت ها میشدیم و تفاوت ها، نه اینکه شاید جذابیت داشتن. برای خود من اونقدی داستان تک تکشون جالب نبود که این مقایسه جالب بود. صحبت همون هم اینجا درباره اینکه چرا اینطوریه نبود خیلی، یعنی اون یه بحث دیگه یه. ما بیشتر تعریف کردیم که چطوریه، امروز چطوریه، دیروز چطوری بود، توصیفی بود از دوتا کشوری که خیلی شبیه همن و هیچ شباهتی به هم ندارن. یکی چند ده هست که فقیرترین کشور عربیه و روز به روز شبیهتر میشه به سومالی، دقیقا اون طرف خلیج عدن، یک سومالی عربی در همسایگی یک سوئیس عربی. تشبیه که حالا دقیق نیست ولی به نظرم دور از حقیقت هم نیست در یک زمینه هایی. اگر ایده براتون جالب بود بگید که دیگه چه دوتا کشور دیگری رو دوست دارین که اینطوری کنار هم و مقایسه‌ای ببینیم. دمتون گرم.
1: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

دید که از راه خطا رفت، تا رفت مرا از نظران چشم جهان بین، کس واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت، برشم نرفت از گذره.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما نازنینان هستیم با گفتگوی دیگر و برنامه دیگر. خب دوستانی که برنامه های گذشته ما رو تعقیب کرده باشن به خوبی در جریانن که ما از مدتی پیش سلسله گفتگوهایی رو آغاز کردیم با استاد خانم محبوبه بیات عزیز، هنرمند گرامی، بازیگر توانای تئاتر و سینما ایران. و تقریبا ما یعنی دقیقا ما تا کنون 14 گفتگوی متعدد داشتیم با خانم بیات و مبنا و معیار گفتگوهامونم مجموعه فعالیت‌های گسترده ایشان از اواخر دهه 40 بود، 40 خورشیدی بود، تا دهه 90. یعنی بر این اساس ما داریم به ترتیب تاریخی میایم جلو و ما دیگه رسیدیم در واقع طی گفتگوهایی که داشتیم رسیدیم به اوایل انقلاب، اوایل حالا فتنه 57. و در یکی دو برنامه گذشته هم در رابطه با اتفاقات سیاسی اجتماعی فرهنگی اوایل انقلاب صحبت کردیم، اتفاقاتی که در تئاتر افتاد و در رابطه با اولین فیلم سینمایی پس از انقلاب هم که خانم بیات عزیز هم در اون نقش داشتن صحبت کردیم، فیلمی ساخته آقای معدنیان، مهدی معدنیان، به نام فریاد مجاهد. یه برنامه رو تقریبا اختصاص دادیم به این فیلم و در واقع تمام جزئیات اون رو به اصطلاح ما شرح دادیم. هم من یه نکاتی گفتم، خانم بیات هم که به هر حال جز بازیگران اصلی این فیلم بود همراه با آقای بهمن مفید و آقای فیروز که تهیه کننده این فیلم هم آقای فیروز بود، خودش هم بازی میکرد. حالا میرسیم امروز به دومین فیلمی که در واقع خانم بیات در اون بازی کردن پس از انقلاب، در کار دیگری ساخته آقای معدنیان، آقای مهدی معدنیان فیلم دیگری رو ساختن یک سال بعد، سال 59 یک فیلمی رو ساختن که خودش این فیلم شرح اتفاقاتی که برای همین فیلم افتاد خودش موضوع میتونه یک مقاله بلند و کتاب باشه، حتی چون مربوط به اتفاقات پس از انقلاب و مشمول سانسور شدید هم شد این فیلم با وجود اینکه سوژه‌اش انقلابی بود. حالا امروز در موردش صحبت خواهیم کرد. قبل از هر چیز درود عرض میکنم خدمت خانم بیات عزیز، امیدوارم که روزهای خوبی رو داشته باشن.
2: منم درود میگم به خودت، به هماج خان، به جناب بهبهانی، به تمام شرایطی که امکان اینو برای ما فراهم کردن که تو این بلبشوی زندگی که واقعا آدم ها دیگه حتی نمیدونن دیگه واقعا روزشون رو چه بکنن چه نکنن، باهاش همه یه جوری آویزون زندگی موندیم بلا تکلیف. شاید حالا این گفتگوها کمی ذهنشون رو از اون نگرانی ها منحرف کنه به یک سری خاطرات، حالا بعض وقتا طنز، بعض وقتا تلخ، به قول مادر بزرگای ما اوسنه بگیم، مشهد یا به افسانه میگن اوسنه.
1: بله
2: کار به چیزم بود دولت آبادی دیگه، اوسنه بابا صبحان.
1: بله
2: حالا ما اوسنه بگیم لاغل شاید یک ساعتی باعث بشه که هم دیدگاهشون رو نسبت به این تاریخی که به همون گذشته روشن کنه، همین که ذهنشون رو از این روزمره جنگ و بدبختی ها فاصله بگیره.
1: بله حتما همین گونه خواهد بود و البته خب بحث ما که خالی از مسائل سیاسی اجتماعی هم نیست. ما فقط فرقمون این هستش که گریزی میزنیم به گذشته تاریخ فرهنگیمون که قطعا در همین فیلمی هم که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم و برخی از فیلم های دیگه ای که تاکنون صحبت کردیم قطعا دارای تم‌های اجتماعی سیاسی شدید هم بوده و اساسا ساخته شدن خیلی از اونها وابسته بوده به شرایط تاریخی به وجود آورده.
2: بله، شدیدن تحت تاثیر اتفاقات و حوادث بوده 100%. حالا اتفاقا شما داشتی صحبت میکردین بین سیم خاردار و فریاد مجاهد، تو همون زمان یک اتفاق دیگه ای برای من تو تلویزیون افتاد که حالا باز خود اون هم باعث شد که من بیشتر تو سینما متمرکز بشم. و اون اینکه یه روز سه‌شنبه روزی آقای از دفتر آقای به نام پیشگاهی به ما زنگ زدن تلویزیون، گفتن که بیاین آقای پیشگاهی میخوان شما رو ببینن. ما که الان همین الان شد من اسمای اینا رو به زور دادم، نمیشناختمش کدومش. باشدیم رفتیم سر قرار رو ایشون دیگه چقدر به بحچه و بفرما و چقدر خوبه، چقدر خوبه که ما همچین هنرمند رو یه تحصیل کردیم از شما داریم و از این حرفا و دیگه شما به هر حال ما رو راه نمایی کنیم، کارو دست بگیریم ببینیم چه میکنیم. گفتم بالا ما کارمون هنره، هرچی از دستمون مربیاد برای هنر این مملکت میکنیم، ولی اون که شما احتیاج به راه نمایی دارید نمیدونم من میتونم کاری بر شما انجام بدم ندم. و نه حتما ما نیاز به مشاوره های شما داریم و از تجربه های شما استفاده کنیم و خیلی دیگه بارو بود بالا نزید بود و دفتیم پایین. خداحافظی کردم و رفتم، گفتم که باشه هر وقت شما پروژه ای داشتید کاری داشتید ما هستیم. رفتم خونه، درست سه شنبه بعدش باز به من زنگ زدن گفتن آقای پیشگاهی میخواد شما رو ببین. اما آقایی هم بود که مسعود کیمیایی تلویزیون اومده. ما باز دوباره پشتیم رفتیم گفتیم بس اون صحبت و اون هفته، حالا حتما پروژه ای هست که میخواد ایشون با من صحبت کنیم. من رفتم تو دیدم ایشون به باس قذب پوشیده و شما مجردین؟ بله. چرا ازدواج نمیکنین؟ گفتم من دلم نمیخواد ازدواج کنم، من روحیم با ازدواج جور نیست و ما دیگه اکثرمون جداد میدیدیم کارمون ازدواج کردیم، عملا به دویات خونه زندگی نداریم که همش ما سر کاریم. نه نمیشه. گفتم ببینید من درسته مجردم ولی من یه آدم بسیار محترمی هستم در تمام محلی که زندگی میکنم این همه مدت، شما میتونید بپرسید تحقیق کنید که من چجور آدمی هستم، دلیلی نداره چون من مجرد هستم از نظر شما زیر سوال برم. گفتش که نه ما به همین دلیل شما رو نمیتونیم تصویرتون رو بدیم رو آنچن، ولی شما نمیتونید تصویر منی ببرین رو آنچن؟ نه، برای اینکه شما باید حتما ازدواج کنید، سنت پیغمبره، زن مجرد، آپارتمان فلان. یعنی چی؟ گفتم ببین آقا جون، دیگه یه دفعه فهمیدم که این اصلا افسار پاره کرده، این داستان اون هفتهش هم دروغکی بوده. یه دفعه فیوز پروندم.
1: خانم برای تعزیه اصلا پستش چی بود؟
2: پشتیبانی شبکه مدیر پشتیبانی بود.
1: آها، حاج آقا بود، یه جوری حاجی بود نه؟
2: نه شیکوپی کم بود، قیافش هم ظاهرش خوب بود ولی خب ریش و پشم داشت.
1: یعنی دقیقا در دوره‌ای بودش که مسعود کیمیایی رئیس شبکه دوم بود.
2: آره این منو خواست، هرگشتم منم که خب اصولا اختیار زبونم رو ندارم جدا آمچه آدم های سطح پایینی، گفتم شما منو با خانوادت مقایسه نکن، من یک زن آزاده تحصیل کرده هستم که انتخاب میکنم تو زندگیم، انتخاب نمیشم. و تا الان هیچ موردی که مورد انتخاب من بوده باشه که بتونه همسر من و هم زندگی من باشه رو من ندیدم هنوز. و این صحبت شما یعنی چی که من زندگی مشکوکه؟ اتفاقا زندگی من بسیارم روشنه، همه میدونن. برای این که من آدمیم که حتی وقتی یه قلوب آب و دو قلوب آب میخورم دنیا خبر میشن، چون من هیچ سیکرتی ندارم، چون اعتقادم بر اینه که وقتی تو مخفی کاری کنی اسلحه میدی دست دیگرون. وقتی آدم ها راز و رمز از تو نداشته باشن، آتو نداشته باشن، خل اصلاح میکنی اگر کسی بخواد ناراحتت کنه. این منش من آقای پیشگاهی دیگه پاشنه دهنم رو کشیدم، یک سری بهشون تاختم که این فرهنگ شماست، این تفکر منجمد شماست، یعنی چی زن مجرد؟ من 100 مرد رو میتونم اداره کنم، یعنی چی که بدون من؟ خلاصه اونجا حسابی تهاجمی با این برخورد کردیم، گفتش که من یک سال شما رو ممنوع کار میکنم، ممنوع تصویر میکنم تلویزیون، تا بعد یه سال ببینیم چی، شاید ان شاء الله ازدواج کنین فلان. بعدم منم پولارو دادم و حالا بعضی پوشارم نمیتونم اینجا بگم، یعنی اصلا من پوش دادم. اومدم بیرون و توی راه رو دادش بخیر قاسم و سیف رو دیدم، گفت چرا اینقدر برافروخته ای؟ گفتم این مردی که به من میگه تو مجردی نمیتونی تلویزیون کار کنی فلان، گفت آروم باشو فلان. اون یکم منو آروم کرد، رفتم جلوتر، مسعود رو دید. نه مسعود رو بعدن زنگ زد به من. قاسم کم منو آروم کرد و رفتم خونه، خیلی حالم بد بود. مسعود خودش زنگ زد، گفت حالا چطوری، خوبی فلان؟ یا گفتم که نه، مردی که منو صدا کرده اون هفته ما رو برده به عرش، این دفعه ما رو خشونده رو فرش، مردی که پدر سخته. گفت تو چرا اینقدر خنگی؟ گفتم خنگی یعنی چی؟ مردی که اصلا حب دهنشو نمیفهم، مگه مجرد بودن جرمه؟ مگه وقتی آدم مرد بار سرش نباشه قابل توجه نیست؟ گفت آخه تو چرا خنگی؟ این تشویقت کرده که شبه اختیار دارین آقا، لطف دارین تو هم دیگه بشکنین دیگه. نه تو تشکر کرده، گفتی خیلی خوب از این فتونه رات گشیدی رفتی، این دفعه شگرد زده بهت که مثلا اینجوری اذیتت کنه که باز به التماس بروفتی بگه آقا تو رو خدا من ممنون کار نکن من فلان. بالاخره یه جوری جلوش به زانو در بیای، این تو رو چشش گرفته دیگه، میخواد یه جوری حالا دیگه از مجردی درت بره. گفتم ببخشیم غلط زیادی کرده، من تابوتم هم رو سرشونه اینا اجازه نمیدم ببرن. و اینها اصلا تو زندگیشون باید آرزو میکردن که آدم هایی مثل ما رو از نزدیک ببینن. خاله بر من دندو تیز کرده شغال دیگه. گفت به هر حال خود تا عصبانی نکن، این مسئلهش این بوده. گفتم جهنم که اصلا نمیخوام تلویزیونی کار کنم که این مردی که اونجا باشه به همسال اون. این یک سال ممنوع کاری ما 8 طول کشید. به برکت دوستان بهتر از آبی رب تا دیدن این ما ممنوع کار کردی، دوستان دیگه برای که خودشون رو تو هچل نندازن و نیان مثلا و بال کردن اونا نشه و فلان از یه رفعه، اصلا خودشون دیگه من روید به کار نکردن.
1: تو کارهای تلویزیونی منظورتونه دیگه؟ تو کارهای تلویزیونی، بگرنه دیگه به همین دلیل به سینما وارد
2: شدیم. نه دیگه همین شد که دیگه من متمرکز شدم بر تئاتر هم که با آقای جمشید خان ما رو دیگه محروم کرد و اومدیم
1: جمشید مشایخی.
2: آره بعدم که دیگه موند همین سینما که من بیشتر متمرکز شدم تو سینما، در حالی که من هنوزم عشق بزرگم تئاتره. تئاتر یه جوری عبادت برای من.
1: درست. یه کارایی البته بازی کردیم بعد از اون تو تلویزیون، یعنی برای کودکان اینا، مثل که درسته؟
2: بله بله.
1: مثلا آقای طالبی مثلا یه کار داستان ریاضیدانان و حتی با پور احمد یه کاری با تابستان سال آینده بود، این کار رو اجرا کردیم.
2: بله
1: یعنی همون اوایل، یعنی
2: همون قبل از اینکه مثلا ممنون کار بشم. 8 سال کار نکردم. بعد دو تا فیلم کوتاه، یکی با مرحوم زاوین قوکاسیان کار کردیم همین پسرانم، یکی هم با یک آقای نازنین دیگه بود اصفهان، باز اونم اسمش کلاق بود، مال برنامه کودک بود، فیلم 1 ساعته برنامه کودک بود. اونا با اون شروع کردیم که بعد دیگه مجید اوجی برای سریالاش دعوت کرد و شروع کردم دوباره کار تلویزیون.
1: درسته. بله حالا در مورد اونا صحبت خواهیم کرد. اما صحبت اصلیمون در رابطه با فیلم سیمخاردار بود که به گونه ادامه فریاد مجاهده، یعنی باز تم انقلابی داره، مبارزات یک سری انقلابی که بیشتر به چریکای

0: کشیدن پایین از اکران، دوباره گذاشتن که البته فروشش بد نبود، اما سیم خاردار رو اصلا اجازه پخش ندادن. زمانی هم که در واقع و مجبور شد با این مدنیان 3-4 بار فیلمنامه رو تغییر بده، یعنی یه جریان خنده‌دار پیش اومد، چند سال گذشت، آخرش هم اجازه ندادن این فیلم اکران بشه. در مورد این فیلم و در مورد مدنیان کلا بیشتر توضیح بدین که چرا جدیش نگرفتن.
1: من چیزای زندگی شخصی خصوصیش چیزی نمیدونم. ما همین که مثلا ما میتونیم، ما ایرونی ها دیگه همشهری بازیم، یارو مشهدیه یعنی فامیله، طرف شیرازیه یعنی فامیله دیگه، برای ما اینجوریه، بعد همینطور هم جواب میشه. و برای من مدنیان همین سابقه تا حاجر مشهدی رو که بشتاختم ایش بانی کار کردن و اینا، پتانسیل کاریش هم نمیدونستم به اون شکل، ولی خب بعد که باهاش کار کردم یه مقدار خوب بشناخته، در واقع معاشرتی که ازش پیدا کردم، احساس کردم که ببین هنر جسارت میخواد، هنر جرأت میخواد. خیلی ها به ما میگن مثلا میگن چرا پوش میدی، میگن ما اصلا به عنوان بازیگر یکی از اصول اولیه‌مون همینه که بتونیم فوش بدیم، بتونیم لش بازی در بیاریم، برای که قرار نقش یک آدم لش رو بازی کنیم که نمیشه دزم فکر مثلا بی‌تربیت بشیم، که وقتی تو داری با نقش یه زنی مثلا خیابونی رو کار میکنی یه باید مثل اون حرف بزنی و لاتی حرف بزنی و چارواداری حرف بزنی و اینا دیگه، یا مثلا یک زنی که یک فضای بسته یا نمیدونم مذهب یا نگه میکنه، تو باید بتونی اون سرکوبدگی های جنسیش رو بفهمی و سلائقش رو اینا رو بفهمی. اینی که ما یاد میگیریم در تئاتر که سانسور نکنیم خودمون رو، راحت باشیم که بازیمون تصنعی نباشه، طبعا باشم یاد میگیریم و خوبم باشیم. بعد دیگه ببین مدنیان خیلی به نظر من خجالتی و مخود به حیا و جمع جوره، اون جرأت و جسارتی که در جامعه بره تو دهن شیر حقشو بگیره رو نداشت. وقتی آدم اینقدر محافظ کار باشه و همش رعایت کنه چی بگم چی نگم، به کی بگم به کی نگم، طبعا دیگه له میشی توی این سیستمی که اصلا کار هنری به پروپاگاندا رشد میکنی و تبلیغات مهمه، و اینکه تو بلد باشی خودتو درست ارائه بدی. ممکنه تو بهترین طرح‌ها رو تو ذهنت داشته باشی، ولی وقتی نکنی اینا رو رو کاغذ بیاری یا توضیح بدی، خب دیده نمیشی، شنیده نمیشه. به نظر من این بود، وگرنه که چون از نظر مثلا همین رفاقت و سر کار و محبتش و ادبش و اینا، خب من بسیار ازش راضی بودم، ولی به نظر من اون خشونتی که لازمه به دست آوردن حقش رو باید میداشت نداشت.
0: خب سوژه رو یادتون هست؟ سوژه این فیلم سیم خاردار
1: ما چاباکی بودیم، من و حسین عرفانی و اینا چاباکی بودیم. در واقع یادم نیست که چاباکی بودیم.
0: نه چاباکی نبودیم. نه نه نه نه جزء بودیم دیگه، جزء همون گروه چریکی بودیم شما.
1: آره آره تحت تعقیب ثابت بودی.
0: دقیقاً تحت تعقیب ثابت. بله.
1: که من اصلا روز اولی که مهدی اومده با من صحبت کنه، صحبت خانم حکمت بود، گفتم من با ایشون کار

0: گفتین کار نمی کنین؟
1: نمی کن.
0: آه سریا حکمت، شادروان سریا حکمت که جز دیگه یکی دیگه بازیگرا بود. چرا؟
2: دیگه گفتش که من رعایت میکنم و محیط کار ما اونجوری ها نیست و فلان. گفتم ببین من حوصله کشمکشای زنای اینجوری رو ندارم، کار برام مهمه. حالا فردا یه دلبری برای تو میکنه، گل و صافا میرفت رو اون و دوربین میچرد رو اون و مونتاژ میره رو اون، من حوصله ندارم بعدا هرس بخورم یا سرسنی هرس بخورم.
0: قبلا برخورد داشتیم با سریا حکمت؟
2: نه خب دور دور میشناختم. خودش اومد همراه بچه ها اومد پیش من و گفت خانم بیات من به شما قول میدم دست از پا خطا نکنم سر کار، صاف بیام کارم رو انجام بدم و برم. حسین عرفانی و بچه های دوبلم که با همون کار میکردن گفتن که اصلا ما کاری به کار این خانم نخواهیم داشته، شون که کارش انجام بده بره، تو نگران نباش. ولی به این دلیل نقش رو ردن. گفتم باشه، برکه من حوصله جنگ و دعواهای سر فیلم و داستان زنانه رو ندارم کلا. بعد دیگه رفتیم و اتفاقا هم همین شد. یعنی تفلک خیلی ملاحظه میکرد که در وقتی من هستم وقارش رو حفظ کنه، با شوخی موخی هایی چیز نکنه، با دیگه بخواستش به کارش باشه و اینا. حتی دیگه یه روز متاسفانه اینقدر بچه ها که بهش دیوار کشیدن بین خودشون اینا که دیدم حالش بدی به حسین عرفانی، گفتم حسین چون نگفتن دیگه با یارو حرفم نزنین، سلام علیکم نکنین. من میگم که کار باید، محیط کار باید تمیز باشه، مسائل شخصی آدم نباید رو قاطی کار باشه.
0: درست.
2: وگرنه اینکه خب اینجوری هم دیگه تردام سر اون کارم. ما تو زردوبند بودیم، برف شدیدی هم باریده بود، مگه دیده باشی ما داشتیم میرفتیم، من رو خوردم زمین، سرم رفت توی برف. حالا من هی دنبال یه دسته سنگی چیزی شاخهی میگردم که خودم از اون برف بکشم بیرون. هیچی نیست، اینا فکر میکنن این تو بازی من دارم این کاره میکنم، دارن فیلم میگیرن، حواسشون نیست که من چقدر تو برف کلم فرو رفته. درست شب قبلشم منزل من مهمون داشتیم، صحبت علی نقی بود، عبدالعلی فرمانارا شد که با اسکی رفته بود تو برف دیگه گم شده بود و اینا. دقیقا شب گذشتش هم صحبت دادیم، خفگی تو برف بود که چقدر واجعه است. ما کلمون رفتی و تو برف میشه که متوجه نمیشد که داریم خفه میشیم.
0: عجب.
2: دیگه به سختی من پال پال کردم دستم به یه چیزی سنگی چیزی سفت گرفتم فشار دادم که خودم رو اینجوری کشیدم بیرون و گفتم بابا شما چجور آدم رو یاسمی نمیگین من دو ساعت کلم تو برده. گفتن ما فکر کردیم که بجود به بازی. اینم از دوباره هر سر اون یکی فیلم که میخواستن با تیر بزنن اون جس دست نیروز بودش، با یه شانس رو بردیم تیر هوایی خالی کرد. سر این فیلم هم دزدیک بود تو بعد خفشی.
0: درسته.
2: آره ولی همین بود دیگه، ما فرار میکردیم و توی بیابون و اینا داستان. اینه الان واقعیتش اینه که خودم هم دیگه وقت یکی چون چند تا عکسشو هنوز دارم فقط یادم میاد از صحنه ها و از اون مثلا پشت صحنه با هم میشستیم اینا دیگه خیلی زیاد داستان. فیلم هم که ندیدم در واقع.
0: درسته. نه الان یه نسخه یه دوره گذاشته بودن ازش تو یوتیوب، ورداشتن، من دوباره چک کردم متاسفانه ورداشتن. اما فیلم کلن سوژه کلیش داره این بودش. خب شما زن حسین عرفانی بودین درسته؟ شما تو فیلم اولا بازیگراش خب حسین عرفانی بود، مرد حسین عرفانی بود و آقای شهاب عسکری بود و زنها شما بودین، محبوب بیات و خانم ثریا حکمت، معصومه تقی‌پور هم نقشی داشت، رفیع مددکار هم بود، ملیحه نصیری و اینا هم بودن یه سری. سوژه این بودش که همین نیروهای حالا دراتو، نیروهای امنیتی و ساواک هست، جدالش با یک گروه چریکی که خیلی شباهت داره به گروه تیپ بیژن جزنی، شبیه اون. نشون میده که یکی رو میخوان، حالا سوژه این هستش که یکی از این افراد مرتبط با اون گروه اصلی که تو این فیلم هست، گروه مبارز اصلی که چریکی هست، چریک فدایی احتمالاً، میخوان بکشنش، حالا اعدام بکنن. اما این گروه میان در واقع
2: فرار میکردیم، من یادمه فرار میکردیم،
0: اون رو فراریش میدن. اون آدمی که میخواستن بکشنش همین شهاب عسکری بود، شهاب عسکری میخواستن بکشنش، ولی میان یکی از زندانبانا هم مثل این که مثلا با گروه مبارزا که تبانی داشت، یکی از این زندانبانا، به وسیله اون این آقای عسکری رهایی پیدا میکنه. ولی بعدا این نشون میده که این گروه خب داره مبارزاتشون مثلا ادامه میده که شما هستین و با همین آقای حسین عرفانی و اینا. بعد اینا نشون میده مامورای ساواک مثلا، خب یکی از چیزهای بعد این فیلم ها این بود دیگه که برای اون شرایط اول انقلاب البته زیاد ساختن از این فیلم ها، مثلا مامور یه زدار اگزاجره میکردن رفتارهای مامورای ساواک و مثلا نشون میداد
2: مامورای ساواک میکردن.
0: آره مثلا مامورای ساواک
2: میان خوبم میکردن، همشون کچلوار کراوات،
0: آره تیپاشون شیکوپیک بود، حتی مثلا داشتن عیش و نوش و مشروب میخوردن، هر چی نشون میداد مبارزا همه تو شرایط سخت چریکی و مثلا
2: پدره
0: اونا همه شیک و پیک و مشروب خور و این چیزا بودن. نه زیاد رویاش مثلا این بودش که یه زن و مرد پیری بودن،
2: دروغی،
0: یه زن و مرد پیری بودن، اینا رو میان میکشن مامورای ساواک که بعد اینا میخوان بیان انتقام بگیرن و خلاصه فرار میکنن و اینا همه کشته میشن. شما هم کشته میشین تو فیلم، اون نقشی که شما نقش شما مثل که اسم شما محبوبه بود تو فیلم.
2: میگم به خدا اصلا دیگه واقعا یادم نمیاد چقدر.
0: آره اون نسخه رو که من دیده بودم،
2: اون به دتایی داره میدونی.
0: آره اون نسخه رو که دیده بودم اسم شما هم باز بود محبوبه. حالا به هر حال آخرش فرار میکنین، شما از راه کوههای آرارات هم میخواین از مرز رد بشین و بیاین ترکیه و از این صحبت ها که سر مرز شما هم کشته میشین. فقط شوهرش همین آقای عرفانی که به اسم قاسم بود تو فیلم نهایتا نجات پیدا میکنه و فرار میکنه، بقیه کشته میشن تو این جریانات. حالا منتها نکته جالب این هستش که این فیلم مجوز ندادن و نسخه اولیه که گفتن که این خیلی چپگرایی و ترویج خشونته. خیلی جالب بود اول انقلاب وقتی نمایش چریکا رو میدادن گیر میدادن، میگفتن که این اسلامی نیست، حالا اینا که نشون میدین خیلی تیپ روابط این زن و مرد موجه نیست، اسلامی نیست، شما هم که حجاب نداشتیم تو فیلم اینا رو همه گفتن باید در بیارین. و مثل این که معدنیان سه بار تغییر داد فیلم نامه رو، بعد در نسخه دوم، نسخه دوم تمام جایی که شما بودین حذف میشه. نمیدونم اطلاع داشتین یا نه.
2: نه
0: نکته جالبه اینو مجله فیلم، آخه مسئله این بود که مجله فیلم شماره 36 یه گزارش مفصلی نوشت در مورد این فیلم که چه اتفاقاتی در مورد این فیلم افتاد، که وقتی توضیح میده میبینیم که نسخه اولیه رو که گیر دادن سر این که اینا ترویج خشونت و اسلامگرایی توش ضعیفه، با اینکه دو سه صحنه نماز خوندن و اینا داشتن، میگفتن اینا کافی نیست، باید اینا رو اضافه بکنید، یه سری چیزای مذهبی اضافه بکنید، المان‌های مذهبی. نسخه دوم ظاهرا مثلا میگم زنای فیلم و بخشای زیادیش رو در بیارن، ظاهرا هر چی شما تو فیلم بودین رو برداشتن. اینو تو مجله فیلم نوشته، فکر کنم معدنیان بهشون توضیح داده بود که
2: احتمالاً اینا
0: آره میان همه جا رو بر میدارن.
2: من با اون گل مکانی تو دودهی رابطه خوبی نداشتم، هیچ وقتم نمیخوندمش.
0: درسته، بله بله، گل مکانی که هنوزم
2: هرگز مجله فیلمو نخریدم.
0: بله متاسفانه بانبازیاش که همینجور ادامه داشت تا همین اواخر رو، و با نیروهای امنیتی هم مربوط بود که
2: در مسافران مجبور شد بالاخره به خاطر فیلم مسافران به خاطر بهرام بیضایی مجبور شد از ما حرف بزنی.
0: بله چون شما کاندیدام شده
2: بودید مشهدیه ولی از اون مشهدی ناکارای توده‌ای که اصلا منو انگار نمیبینه نمیشناسه هیچی.
0: با خیلی اینجوری بود اون کلن رفتارش با
2: من هم این مجلش رو نمیخریدم.
0: درسته. آره تو مجله فیلم حالا من چون اینجا پیدا کردم نشون میده که نسخه دومی رو مثلا کلا موضوع رو تغییر دادن. یعنی موضوع اولی مبارزه زمان شاه بود چریکی بود علیه مثلا شاه و اینا، در نسخه دوم قصه دوم این هستش که یک سناتوری هستش که در باند قاچاق بین المللی دست داره، این سناتور گروهی را برای همکاری بسیج و اجیر می کند. یکی از این افراد که متحول شده علیه سناتور به مبارزه برمیخیزد و تصمیم می گیرد هروئین ها را معدوم کند. درگیری بین دو گروه به مرگ آنها منجر می شود. این خلاصش توی مجله فیلم توضیح داده معدنیان. بعد توضیح
2: داده اینا رو که دیگه من دیگه معدنیان رو ندیدمش.
0: آره
2: دیگه ندیدمش بعد از اون.
0: آره بعد منظورم اینه که اصلا کل فیلمو عوض کردن، یعنی اومدن 20 دقیقه اول فیلمو 20 دقیقه اول اون نسخه اولی رو کلا برداشتن جاش صحنه های دیگه گذاشتن و اینجا توضیح میده که محبوب بیات هم کلا حذف میشه، به تمام از فیلم بیرون میاد. خیلی جالبه یه بازیگرای جدیدی اضافه میشن به فیلم، مثل حمید منوچهری به نقش سناتور، گوهر گلکار، کیارش، بهرام بازرلو و علی محرمی. خب خیلی خنده داره. بعد دوباره اونم قبول نمی کنن. نسخه دومی هم میدن به وزارت ارشاد، پروانه نمیدن. دوباره میان یک قصه سومی درست میکنن. خیلی خنده داره. من اینا رو واقعا دیشب پیدا کردم.
2: اینا خیلی مهمه که بدونن ما برای شروع با چه مصیبتایی طرف بودیم و با چه جانورایی طرف بودیم با عنوان سانسورشی. یعنی شما اصلا باور نمی کنی تو این سانسور سالهای ما، الان که الان خوشبختانه همه خانوما دیگه آلامود هالیوودی زندگی می کنن و فیلم بازی می کنن، و زمان ما چه محدودیت هایی که بر ما می زشت اصلا باور نکردنی ما خواب بخوای تعریف کنی.
0: 100%. بعد میان حالا نسخه سوم خنده داره، قصه سوم دوباره میان عوض میکنن. به جای موضوع اول درگیری های چریکی بود، موضوع دوم قاچاق بین‌المللی بود، هروئین بود. قصه سوم اینجوری میشه: در رژیم گذشته با زد و بندهای اجناس عتیقه از کشور خارج میشد. دیگه موضوع میره رو اجناس عتیقه و با اعمال نفوذ اشخاص متنفذ به دست بیگانگان میرسد. این افراد برای انجام مقاصد خود از دیگران استفاده میکنن و دست به جنایت‌های بعدی میریزن، به جنایت‌های متعددی دست میزنن. بعد میگم برای اینکه این موضوع چیز بشه دوباره خیلی صحنه ها رو تغییر میدن، منتها مثل اینکه میگن دوباره خواسته بودن از بعضی بازیگرای اولی که بیان، اینا نپذیرفتن خیلیاشون. نمیدونم با شما صحبت کردن یا نه.
2: نه
0: چون این نسخه سوم بعد از
2: 5 سال چه اصراری اصلا دیگه
0: منم نمیدونم. آقای معدنیان اصرار داشت، آقای معدنیان ظاهرا اصرار داشتش که این فیلمو حتما نمایش بده، ولی هر کاری کرد.
2: آقا وقتی تو همه بازیگراتو دارن میذارن کنار، قصتو اصلا دارن میذارن کنار، همینه میگم. ببین معدنیان ممکن بود کارگردان خوب میشد و از نظر تکنیک کارش و فلان و تفکرش حالا قلم نوشتنی داشت و اینا، ولی این شهامت های اخلاقی که یک آرتیست باید داشته باشه نداشت.
0: درست. نه یه مسئله مهمتر این بودش که جمهوری اسلامی از اول تثبیت خودش، از همون روزهای اول، حتی در چارچوب به اصطلاح طرف گروهایی که انقلاب اسلامی رو یا انقلاب رو کلا به وجود آورده بودن، خودی غیر خودی از اول به وجود آورد.
2: من بله خمینی همشون رو در واقع اردنگی زد، اینا رفتن فکر کردن از خمینی سوء استفاده کنن. بعد با توده یا حرف میزدم همینم گفتم کنن این پیر مردی میره قوم میشینه بلگاف زبانشو میخوری کار میفته دست ما. خمینی هم گذاشت اینا بیان مردمو جمع کنن کاراشون بکنن تروراشون هم انجام بدن دشمنای آقای خمینی هم از سر را بردارن. بعد اردنگی زد به همش من فقط دو تیپی توده یا یکی همین اکثریتی ها که با خمینی موندن و
0: اونا هم تا دو سه سال اول اونا هم که سال 61 دیگه محاکمه کردن یه کیانوری و اینا رو همه محاکمه کردن ولی بازم اینا اجازه نمیدادن تو سینما نمایش چپگرایی رو علنی نشون بدن. یعنی برای مشکلشون با معدنیان این بودش که میگفتن تو ذهنیتت در مبارزه علیه شاه ذهنیت چریک فدایی خلقه، تو باید ذهنیتت اسلامی باشه. اینو به خسرو سینایی و اینا هم ایراد گرفتن. خسرو سینایی هم یه فیلمی ساخت زنده باد، فیلم بدی هم نیست انصافا، یعنی با چارچوب اون زمان بسنجین با یه مقدار متفاوت اون نگرشش نسبت به اون مبارزه اینا، شعارا رو عام حداقل داره نشون میده. فقط
2: سینایی
0: اون فیلمش هم اجازه ندادم پخش بشه دیگه، زنده باد عملا پخش نشد. حتی میخوام بگم که انقدر، و حالا حتی اگه کسی هم سعی میکرد خودشو سازگار کنه بازم اگر دوستش نداشتن نمیذاشتن فعالیت بکنه. یه نمونه
2: فیلم هم همون موقع مسعود اسداللهی تازه شروع کرده بود فیلمشو که خود به این شورش پنجاه با آذر فخر و اینا، بعد سری خودش در واقع چیز کرده چرخید به طرف این داستانای انقلابی ولی بازم نتونست فیلمشو.
0: نه حتی یکی از خنده‌دارترین قضیه سری یه فیلم این شادروان فرود فولادوند. خب فرود فولادوند هم اوائل انقلابی شد دیگه، فتح‌الله منوچهری. ایشون یه فیلمی زمان شاه ساخته بود به نام وقتی آسمان میشکافد یا بشکافد، وقتی آسمان بشکافد. این فیلم اصلا یه سوژه خاص خودشو داشت به فرامرز غربیان لیلا فروهر بازی میکردن، بابا هم کشاورز بود. تو سوژه اصلی این بودش که به صدا لیلا فروهر و فرامرز غربیان میخوان با هم ازدواج کنن تو فیلم ولی باباه اجازه نمیده، حاجیه میخواد به یه آدم دیگه بده. بعد این فیلمو آقای فتح‌الله منوچهری که انقلابی هم شده بازی میکردن، بابا هم کشاورز بود. تو سوژه اصلی این بودش که به صدا لیلا فروهر و فرامرز غربیان میخوان با هم ازدواج کنن تو فیلم ولی باباه اجازه نمیده، حاجیه میخواد به یه آدم دیگه بده. بعد این فیلمو آقای فتح‌الله منوچهری که انقلابی هم شده بود، اوایل بچهای انقلابو شاید دوستان ندونن، شو خیلی انقلابی شده بود ایشون که بعد شد فرود فولادوند، خواست این فیلم رو که قبلا
2: خوند فهمید که کشکه دیگه رفت از اون
0: ورد. بله، بعد خواست این فیلم رو مجوز بگیره بعد از انقلاب، میخواست دوباره اکرام بکنه که میدونست که با اون سوژه قبلی اجازه نمیدم چون لیلا فروهر و اینا هم بودن. میاد سوژه رو تغییر میده، فرامرز غریبیان اصلا دوبله فیلم رو اصلا تغییر میده، خیلی خنده داره. اون فیلم اصلی رو میخواست نمیتونسته از اول فیلم برداری بکنه، میاد دوبله فیلمو تغییر میده. یکی از تمای اصلی این بودش که جالب بود تو فیلم در حالی که فرامرز غریبیان نشون میده که ازدواج کرده با لیلا فروهر در حالی که در عالم واقع ازدواج نکرده بودن اینا، اینجا نشون میده که فرامرز غریبیان همش خونه اوناست و این داییشه، به جای اینکه شوهر لیلا فروهر باشه اینجا به شد داییش. و اینها علت این که بعد باباه نشون میده که اصلا خوشش نمیاد از غریبیان، تو سوژه قبلی این بودش که نمیخواست این دامادشون بشه، اینجا نشون میده که داییه با گروه فلسطینیا در ارتباطه با... یعنی اصلا سوژه رو بعد من این فیلمو که دیدم تعجب کردم، گفتم آخه چه ربطی داره. یعنی فیلم آشفته شد. این اتفاقاتی بودش که اول انقلاب افتاد سر خیلی از فیلم ها. و این فیلم هم که الان شرحشو داشتم میخوندم دیشب تعجب کردم دیدم اصلا چه فیلم بلبشویی شد و مثلا شما رو کلن حس کردن از اون نسخه و خیلی جالب.
2: دستشون درد نکنه اینجا. از این قسمتش خوشحالم.
0: آخرش هم همه تو مجوز ندادن.
2: خیلی در فیلم برداری زحمت کشیدیم.

0: خیلی هم بهمون خوش گذشت و
1: آها خوشم
0: خاطر حسین
1: گذشت.
0: آی. آره نه آخه هوی دوبلورار که میبینی اصلا وقتی باهاشون میشینی آنچنان خاطرات و ضرب المثل‌ها و انکدوت و خاطرات دوبله و فیلم‌ها و اینا دارن اصلا یه جا دیگه که فرصت میکنی حرف بزنی فقط میخندی از دست
1: راست میگی.
0: و بعدم خب اون لوتیگریاش مردونگش حسین خیلی مرده از این مرد قدیمی ها بود آدم حواستش به آدم باشه و فلان و نجابت و آبجی ماست و اینا از اون تیپی هم بود. خب خیلی خوب بود و از اون نظر پشت صحنه خوبی داشتیم. اون دختر
1: جای شما هم مثل اینکه شهلا ناظریان صحبت کرد.
0: بله بله شهلا کلن جای من صحبت میکرد. چند جا کار بود که مثل همون غریبه که سن منو بالا گیریم کرده بودن خانم رفعت صحبت کرد سر سریال مهر و ماه که اصلا توقیف شد پخش نشد زهره جان صحبت کرده بود و اینا ولی اکثرا گوزنا رو که خود رحمت کنی تاجی عزیز صحبت کرده بود
1: تاجی احمدی
0: آره ولی بقیه رو بیشتر کار منو
1: شهلا ناظریان. آره جالب بود شهلا ناظریان. بعد گفتین تو زرد بند و اینا بیشتر فیلم برداری شد؟ بخشای
0: آره اونجا برف اومده بود تو حالت چیز بود تو تپ ماهودی بود اینا اونجا که من کلم رفت تو برف بود.
1: به هر حال عملیات چریکی هم شما داشتین ظاهرا خیلی قیاسی داشتین زد و خورده شما دفاعت داشتین کته
0: برزنتی پوشیده بودیم و از این داستان هم بود و موهای درست کرده ولی از این کته اوورکوت های آمریکایی های
1: میگم دیگه اصلا جست اسلامی نبود همین دیگه این فیلم های اول انقلاب این فکر میکردن یه سری میشه با این سانتیمانتالیگری مثلا سانتیمانتال بازی مثلا میشه مثلا زنها رو آورد تو سینما ولی خب خیلی سریع قیچی کردن دیگه اجازه ندادن ده. که حتی در لباس چریکی خانم ها بیان دوباره به صحنه در لباس مبارزه با شاه هم اجازه ندادن.
0: همه اینا من یه فیلم با محمد علی سجادی کار کردم به نام بازجویی
1: درسته
0: که خدا بیامرزه محزون بود من بودم که اون موقع خود ارشاد توافق کرده بودن نقشای منفی که مثلا یارو پول داره و سرمایه داره و درکاری و فلان نقشای منفی از نظر اونا میتونن بی حجاب باشن من هم اتفاقا اون موقع موامو کوتاه بود از این مدل نیکسانتی های نیافارویی به قول ایرانی ها گوگوشی نیاکوارایی بود موهامو دیگه ما رو سری سر نمی کردیم ولی خب چرا مثلا دو پیس ابریشمی من داشتم یخش بسته بود آستین بلند بود اینا پوشیده بود یا مثلا تو مهمونی یه لباس حریر بلند تنم بود و اینا لباس پوشیده بود ولی رو سری نداشتیم سر همینم هم تو پارابون آقای مجتبایی ما رو خواست که باز با اون که دعوایی ما کردیم که آخر سر به صلح رسیدیم و اومد منو با احترام بدرقه کرد و اینا که ما اجازه دادیم تو چرا رفتی سر روسایت کندی گفتم آخه ما علمیلم تو با به مردم بگید مجبور نیست همین میاد روسایی یا شروع تو میدون شراتیش میزدن
1: آره حالا به اون اشاره میکنیم یه فیلم دیگه هم به نام موج طوفان یه ذره بعد از اون بازی کردی همون سال پنجم
0: آره با منوچهر احمدی
1: آره منوچهر احمدی اولین ساختشه دیگه اولین کار کارگردانیشه خب با منوچهر احمدی چه جوری آشنا شدی
0: آشنایی کسی به کسی نداریم ما مثلا یارو دفتر سینمایی زنگ میزنن خانم فلانی ما یه سناریو داریم میتونیم بیاین فلانی اینجوری یعنی کسی رو معرفی نمی کنه اونا خودشون بر اساس چون ببین من تنها زنی بودم که اجازه کار داشتم تو سینما همه دوستان و بزرگتر ما اینا به خانم ایرن و نمی کنم خانم فروزان و اینا همه به مشکل خورده بودن اینا که نمی تونستن کار کنن من خب چهره بین سینمایی تئاتری داشتم، دوستای دیدم اونم تئاتر بودن، کسی به اون شکل تو سینما شناختشون نداشت. من چون یه چهره سینمایی تئاتری داشتم تقریبا بچه ها تو استودیوهای فیلم و اینا میشناختن همش، زنگ میزدن میرفتیم صحبت میکردیم. اونم جازه زنگم نزد، اون خودش هنوز جنوب بود، مقام بود. چه جالب هم بود بر من اون کار. رفتیم با لنج، رفتیم از جزیره با هلیکوپتر، رفتیم از جزیره لابان توی مقام و با لنج رفتیم. خیلی سفر جذابی بود، هم هلیکوپتر سوار شدیم هم با لنج روی آب رفتیم. اونا خیلی ترس داشت ولی خیلی جذاب بود. و گفتم که نگفتم بهت که رفتم اونجا، تو یه خانواده که مدرسه تا زن داشت تو جای معاد و مقام،
1: تو همون بندر مقام، چون فیلم بردار
0: آره، مقام
1: بله
0: آره. من ببین مثلا من برای کارم همیشه میرفتم با خانومای محل میشستم، اختلاط میکردم با قول مشهدی ها، صحبت میکردیم از این ور برم تفکرشون رو بشناسم، جستای دست و پاشون و جستای صورتشون و میمیکاشون و اندیشهشون و احساساتشون رو باهاشون نزدیک میشدم، میگیرم که وقتی میخوام بازی کنم بتونم اطلاعات داشته باشم. دیگه اینقدر با این سه تا زن ما صحبت کردی بودیم، هوو بودن، شوهرشون هم بنده خدا دیگه یک من ارزن میریختی رو سرش دکیش پایین نمیومد. حالا سه تا هم زن داشته میشستیم، هم قلیون میکشیدیم با زنا، به من التباس میکردن تو بیا زن چهارم شوهر ما باشو، اصلا نمیخواد زحمت بکشی کار کنی کار خونه کنی، تو فقط بشین با ما همینطوری حرف بزن. برده بودیم از خنده.
1: عجب.
0: آره میرفتیم اونجا، برای که خب میبینیم مردم خیلی از نظر عاطفی نیاز به نوازش داره روحشون. وقتی تو میری بهشون توجه میکنی، کنارشون میشینی، چایشون رو میخوری، حالا ما که قابل نیستیم، مثلا اون زمان شهبانو هم میرفتن با مردم جنوب این کارا رو میکردن، باشون چای میخوردن، نهار میخوردن و اینا، خیلی دل بسته میشن، خیلی عاطفه پاگیر میشن و خیلی جذابه.
1: درسته.
0: اون خاطرات خوبی بود از اون فیلم برای
1: من. فیلم الان به هر حال موجوده. آره فیلم رو دوستان میتونن ببینن، الان در یوتیوب قابل دسترسه، جز فیلم های بد نیست، اتفاقا فیلم بدی نیست.
0: خب بر اساس مروارید جان اشتاینبک بود دیگه.
1: آره از داستان مروارید جان اشتاینبک وام گرفته شده و قضیه در واقع سید مروارید و اینا هست.
0: مروارید و آره فقر و بعد دیگه مربانی فقر شدن و زغزده شدن.
1: دقیقا درگیری هستش که با اون دلالای مروارید اون شخصیت اصلی پیدا میکنه که خودشو منوچهر احمدی بازی میکنه، اسمش بود آشور تو فیلم، اسمش بود آشور. این آشور که شما هم همسرش بودین، نقش زن آشور رو ایفا میکردین، که سر این درگیری یکی رو میکشه و فرار میکنین و خلاصه، و با اون یک روستایی که
0: و شخصیت زن ایرانی هم اونجا خیلی مهم بود که این زن با همه که مردش این هوا گنده بود، این زن ریزه میزه چقدر حامی بود، چقدر مراقب زندگی بود، چقدر با مرد حرف میزد درست راه نمایش کنه و مرد قبول کرد. البته منوچهر آدم خاصی بود، منوچهر آدمی عجیب بود، نمیدونم به چه گروه هایی وابسته بود و پشت ماجراش بود. یک دفعه میرم چندین سال پیداش نمیشد، بعد لام تا کامم راجع به زندگیش حرف نمیزد، لام تا کام، حتی نزدیکترین کساش که با من خیلی صمیمی هن هیچی ازش نمیدونستن تا زمانی که فوت کرد.
1: کلا بعدش دیگه آمریکا رفت، از یک دوره به بعد دیگه رفت آمریکا و اونجا در واقع
0: همه جا رفته بود. اصلا بله. میگم یک دوره زندگی خیلی ابسکیوری داشت.
1: ولی خب کلا در سینما هم با وجود اینکه قبل از انقلاب هم به هر حال در خیلی از فیلم‌های نسبتا قابل توجه هم بازی کرد، با کارگردانی بدی هم کار نکرد.
0: مرثیه رو بازی کرد.
1: مهمترینش که بین روشنفکران مطرح شد مرثیه امیر نادری بود که بر اساس انتریک لوتیش مرده بود، بر اساس اون مرثیه رو ساخته بود نادری، نقش اصلی رو داشت. ولی در فیلم خروس مثلا شاپور غریب جز ست مثلث عشقی بود با داوود رشیدی و ایرن، فیلم بعدی نبود، فیلم خروس. فیلم کیفر رو بازی کرد. بله چند تا فیلم کیفر رو
0: اون زمان مثلا خدا رحمتش کنه دو سه تا داشتیم اینجوری که قد پولاد تو سینما داشتیم. دو تا برادر بودن که یکیشو بیشتر طاقت کار میکرد.
1: یدالله، همون یدالله
0: شیراندامی. یدالله شیراندامی بود. من این بود. خب اینا مثلا برای خیلی نقش تو سینما خوب بودن. ولی حالا چهره منوچهرم بد نبود تازه. ولی این اصلا کارش سینما نبود. کلن این آدم میگم میرفت یه چند سالی قیب شد. نه این که نخواد فیلم کار کنه یا بهش نخواد سینما راش بدن. اصلا نبود که بخواد کار کنه. فکر میکنم تو یک نوع فعالیت و سیاسی بود که راجع بهش هم مطلقا حرف میم.
1: بله که البته سالها بعدم به قول شما با فاصله فیلم های دیگه هم بازی کرد، مثل فیلم عشق طاهر مال محمد علی نجفی، فیلم بلوغ، یه فیلم به نام بلوغ بود مال همون جعفری جوزانی. توی این فیلم ها هم به حال بازی کرد ولی
0: می آمد می رفت دیگه گاهی.
1: آره اما خب قبل از اینکه این فیلمو بسازه که همه کاری فیلم هم بود دیگه، این فیلم
0: بله همه چی دست خودش بود.
1: آره دیگه تو این فیلم اسمش موج طوفان، در همین فیلم موج طوفان همه کارش بود، تهیه کنندش هم خودش بود دیگه. آره فیلم بدی نیست، با اینکه خیلی صحبت‌های منفی نوشتن در رابطه با اون، اما به نظر من الان که نگاه میکنیم
0: در اون فضای با اون محدودیت ها یه کار باز بهتر از اون چیزی بازیای ما بدنیام.
1: آره بهتر از اون بود. نه واقعا فیلم موج طوفان بهتر مثلا از سیم خاردار. آره خود چیزم به قول شما یک سری کاراش هم بد نبود به عنوان بازیگر. یه فیلم دیگه‌ش هم که پیش از انقلاب فیلم از اون فیلم‌های کم دیده شده است در تاریخ سینما، فیلم این گروه محکومین بود که هادی صابر ساخت با انتظامی. اینا انتظامی هم بازی کرده و فیلم
0: بله یادم میگور و محکومین هم اینا تبعیدی هایی بودن که به جای بگرن زندان تبعید میشدن.
1: دقیقا. یا آتش بدون دود هم که جزء نقشه اصلی بود دیگه.
0: بله
1: سریال آتش بدون دود نادر دائمی. آره به هر حال یه کاراکتری بودش که امروزه کمتر ازش صحبت میشه ولی به هر حال کاراکتر
0: خیلی هم کار کرده، خیلی هم کار کرده، برای که خودش خیلی نمیخواست دو چشم باشه. میگم یه کاراکتر خاصی داشت، خیلی هم خودش اهل تو چشم بودن نبود، یعنی به دلیل شاید همون فعالیت و سیاسی که داشت نمیخواست خیلی هم دیده بشه.
1: آره یعنی با یه گروه های خاص حتی بعد از انقلاب با یه سری از گروه های چپ و اینا فکر میکنین در ارتباط بود نه منوچهر احمدی؟
0: آره من فکر میکنم همون موقع میرفت کوبا با اینجور جاها توی اون مناسک نماز می.
1: خیلی جالب. آره شخصیت پیچیده و مرموزی داشت. اینا رو واقعا ما اسمی بنی خب جالبه دیگه، چون واقعا
0: حالا بعدها شاید مشخص بشه در این انقلاب چه نقشایی داشته.
1: درسته.
0: چه تأثیراتی داشته.
1: حتما یه به اصطلاح تأثیرات نقشایی داشته
0: دیگه. با این داستان فلسطین، با این داستان کوبا، با این داستان اسلحه، با این داستان چریکا فلان. بعدها شاید یک جایی این اسرارم بیاد بیرون که این آدم
1: بله.
0: چه نقصی داشته.
1: به هر حال اهمیت موج طوفان، اهمیت موج طوفان بعد از انقلاب سر این هستش که اول جز یعنی اولین جز اولین فیلم هایی هستش که اقتباس شده، اقتباس شده از یک داستان معروف جان اشتانبک به نام مروارید، کمان که یه ذره بعدش بود که محمد رضا اعلامی فیلم نقطه ضعف و ساق، اینا اولین فیلم هایی هستش که اقتباس کردن از داستان های معروف. و اینکه فضای جنوب رو به خوبی نشون میده، که الان یه خاطره هم شما گفتین از بندر، از مثلا جزیره مقام و اینا، خب جالبه اون فضا رو که آدم
0: میده. الان وقتی صحبت جنوب میشه میگن لاوان فلان، من میرم سفر برای که من خب با جنوب خیلی خاطره دارم، از بندر عباس، از بوشه، از اون هتل گامیرون بندر عباس، بعد دوندم با پایگاه نیرو هوایی بوشهر، همه این جاها رو، اهواز، از آبادان جهت، یعنی جنوب ایران برای من اصلا مثل کف دست میشناسم این بار با همشون. و بعد میگم اون خصوصیاتی که من میرم با مردم میشینم حرف میزنم جایی میخورم، یک دلبستگی مثلا عاطفی آدم باهاشون جایی میخورم.
1: درسته.
0: زاهدان که من اصلا اینقدر از این مردم محبت و لطف دیدم که خدا میدونی. اما اگه میشه آخه این بکنی آی خب دارن بعضی ها تازه که ما چونیم که ما رو کنیم در بلند داره جنوب میزنه، پدر سخت جنوب مگه دکه قلب ما نیست؟ مگه جنوب جون و روح ایران نیست؟ جنوب میزنه یعنی چی؟ من همین جاها رو که رفتم بسیار از مردم نازنینش خاطره خوب دارم. یه بارم تو شادگان یارو بلمچیه اومده بود به فرخ نعمتی 30,000 تومن داده بود که اومدم خانومو بخرم. یه بلم روم بود ما رو از روزخونه رد میکرد، بنده خدا نه چشم درست حسابی داشت نه دندون درست حسابی داشت. من باهاش خب حرف میزدم، من با همه آدم ها حرف میزدم، حرف میزدم کجا چیکار میکنی، چقدر درآمد داری، زندگی چطور میگذره فلان. این خوچه جذب ما شده بود، اومده بود خواستگاری و اونجا چه رسمشونه که زندانو میخرن 30,000 تومن اون زمان. بعد پرداخت به وقتی حدودی رو بدی روز رفت.
1: حالا به اون میرسیم خانم برایت عظیم، ما دیگه متاسفانه به آخر برنامه رسیدیم. من میخوام نصف و نیمه نشه این بس. آره نه این بس میخوام نصف و نیمه نشه بهش بپردازیم مفصل، این خاطراتی که کلر از جنوب داریم سر فیلم برداری ها اینا که خودش خیلی جالبه و جاهای دیگه.
0: برنامه امروز پاره پاره میشه وقتی میبینم اونجا این اتفاق داره.
1: متاسفم، بعد متاسفانه که مسائل یکی دوتا نیستش، تراژیک سرنوشت ما. برحال از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید برای این گفتگو. بله تا برنامه دیگه و گفتگوی دیگه، بدرود.
0: بدرود، خسته نباشید.
1: شما خسته نباشید. مرسی.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.

روز گرم خرداد ماه سال 88 شورال عجیبی فضای جامعه رو پر کرده بود و میلیون ها ایرانی با این تصور که میتونن از مسیر صندوق رأی سرنوشت کشور رو تغییر بدن تو صفای طولانی انتخابات ریاست جمهوری حاضر شدن و اسم میرحسین موسوی رو تو برگه های رأی نوشتن. اما وقتی نتایج انتخابات اعلام شد و محمود احمدی نژاد یه بار دیگه به عنوان رئیس جمهور منتخب معرفی شد، خشم و فریاد جای اون همه امید و اشتیاق رو گرفت و شهرهای مختلف صحنه تجمعات اعتراضی مردم شد. جنبش سبزی که با شعار رأی من کو شروع شد و در ادامه جمهوری اسلامی رو با بزرگترین بحران داخلی خودش روبرو کرد. با اینکه در نهایت حکومت موفق شد این جنبش اعتراضی رو از طریق اعمال خشونت بی‌سابق و بازداشت گسترده معترضین سرکوب کنه، ولی همون موقع به این نتیجه رسید که یگانه ضد شورش پلیس و نیروهای پراکنده بسیج برای مهار بحران‌های داخلی کافی نیستند. برای همین مهمترین پیامد اعتراضات سال 88 تو اتاقهای تصمیم گیری قدرت رقم خورد و حاکمیت به این جمع‌بندی رسید که برای عبور از بحران‌های آینده سپاه پاسداران باید بیشتر از قبل تو مسائل مربوط به امنیت داخلی کشور دخالت کنه. درست تو همین نقطه بود که فصل تازه‌ای تو تاریخ جمهوری اسلامی شروع شد، فصل خونین و فاجعه باری که آثار وحشتناکش بعدها تو دیماه 96، آبان 98، اعتراضات 1401 و قتل عام دیماه 1404 بارها و بارها تو خیابونای کشور تکرار شد. شروع این فصل تازه با پروژه بلند مدتی همراه بود که سپاه پاسداران رو به بازیگر اصلی میدان امنیت داخلی تبدیل میکرد و یکی از مهمترین مجریان این پروژه محمد پاکپور، یکی از نیروهای قدیمی سپاه بود که حدود 2 ماه قبل از شروع اعتراضات 88 با حکم مستقیم علی خامنه‌ای به فرماندهی نیروی زمینی سپاه منصوب شده بود. فرماندهی که تلاش کرد این نیرو رو که وظیفه اصلیش مقابله با دشمن خارجی بود تبدیل کنه به ستون اصلی حفظ نظام در داخل مرزها. از اون به بعد بود که امنیت پایدار یکی از شعارهای پرتکرار حاکمیت شد و مسئولین امنیتی برای تحقق این شعار با هر نوع اعتراض خیابونی، نافرمانی مدنی، اعتصاب و اعتراض صنفی و حتی انتقاد به فشارهای اقتصادی تو شبکه‌های اجتماعی به عنوان تهدید امنیتی برخورد کردند. پاکپور هم تو همه این سالا یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین بانیان این دستگاه سرکوب بود. فرماندهی که شاید کمتر از چهره‌های سرشناس سپاه در معرض دید افکار عمومی بود، اما نقش پررنگی تو بازسازی نیروی زمینی سپاه برای مواجهه با بحران‌های داخلی داشت. این ویدیوی تونل زمان می‌پردازه به محمد پاکپور، فرماندهی که نیروی زمینی سپاه رو درست مثل ارتشی که نیروهاشو به جنگ دشمن خارجی می‌فرسته به خیابون‌های داخل کشور فرستاد تا هموطنای خودشونو به خاک و خون بکشن. مأموریتی که بارها و بارها تکرار شد و هر بار با خشونت و کشتار بی‌رحمانه تری همراه بود. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. تو ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی ارزیابی مهرهای نظامی و سیاسی و حکومت معمولا تحت تأثیر هیاهوی رسانه‌ای و پروپاگاندای رسمی قرار میگیره. برای نمونه توجه افکار عمومی و رسانه‌های بین‌المللی تو سال‌های اخیر بیشتر به نیروی قدس سپاه و فرمانده‌های برون مرزی این نیرو مثل قاسم سلیمانی و اسماعیل قاآنی جلب شده، در حالی که بقای ساختار داخلی حکومت در مقابل بحران مشروعیت و نارضایتی گسترده جامعه به بخش دیگری از سپاه یعنی نیروی زمینی وابسته بوده. در واقع مهمترین چالش جمهوری اسلامی به خصوص بعد از جنبش سبز مقابل با بحران‌های داخلی و کنترل اعتراضات بوده که تا به امروز به کمک چهره‌هایی مثل محمد پاکپور به زحمت از این بحران‌ها عبور کرده. اما پاکپور با وجود سابقه طولانی در سپاه پاسداران تا قبل از کشته شدن سلامی تو عملیات 12 روزه اسرائیل و انتصابش به عنوان فرمانده جدید سپاه کمتر مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار داشت. ضمن اینکه از سال 88 به مدت 16 سال تو یکی از طولانی ترین دوره‌ها فرمانده کل نیروی زمینی سپاه بود. پاکپور از نسل فرماندهانی بود که تو سن 18 سالگی و از همون اولین روزای تشکیل سپاه پاسداران عضو این نهاد نظامی شد و با شروع جنگ ایران و عراق به جبهه رفت. اون با وجود مجروح شدن تو یکی از این عملیات‌ها تا پایان جنگ تو جبهه حضور داشت و علاوه بر این تو قائله کردستان و سرکوب نیروهای کرد مخالف حکومت هم شرکت کرد. پاکپور زمانی به عضویت سپاه پاسداران در اومد که این نهاد هنوز در حال شکل‌گیری بود و مرز مشخصی بین سیاست، ایدئولوژی و فعالیت‌های نظامی تو این تشکیلات نوپا وجود نداشت.
در این حال این دوره که همزمان شد با جنگ ایران عراق آغاز پیوند عمیقی بود که بین فرماندهان نظامی و مقامات ارشد سیاسی شکل گرفت، پیوندی که خیلی زود به یکی از ویژگی‌های پایدار حکومت تبدیل شد. البته جنگ برای پاکپور مثل خیلی از همسنگریاش فقط یه میدان نبرد برای حفاظت از مرزهای کشور در مقابل تجاوز عراقی‌ها نبود، فرصتی بود برای حمایت ایدئولوژیک از انقلاب 57 و تلاش برای حفظ و تثبیت حکومت برخواسته از این انقلاب. در نتیجه جبهه‌های جنگ برای پاکپور یعنی کلاس درس عملیاتی بود برای آموزش و بازتعریف مفاهیم مهمی مثل امنیت، دشمن، فداکاری در راه اسلام و بقای نظام اسلامی. به خصوص که تلفات بالای انسانی تو عملیات‌ها با اصطلاحاتی مثل مجاهدت در راه خدا و رسیدن به فیض شهادت به عنوان پیروزی و دستاورد مقدس معرفی می‌شد تا نیروها رو به وفاداری بیشتر ترغیب کنند، در حالی که این تلفات گسترده به خاطر عدم هماهنگی و بی‌توجهی فرماندهان سپاه به تاکتیک‌ها و استراتژی‌های استاندارد نظامی بود. ولی خب اون روزا فرهنگ شهادت و جنگ جنگ تا پیروزی تاثیرگذارتر بود و همین فضا ساختار ذهنی پاکپور رو طوری شکل داد که رسیدن به هدف حتی از جان انسان ها مهمتر شد، هدفی که بعدها به عنوان حفظ نظام تحت هر شرایطی تعریف شد و پاکپور تا آخرین لحظه زندگیش به این دیدگاه وفادار موند و برای رسیدن به این هدف مرتکب جنایت های زیادی شد. بر اساس همین دیدگاه هم بود که پایان جنگ ایران و عراق برای پاکپور و همنسلانش تازه شروع ماجرا بود، به خصوص که بعد از تجربه جنگ 8 ساله فرهنگ نظامی بالاخره تو تشکیلات جهادی سپاه نهادینه شده بود و فرماندهان ارشد به دنبال مسئولیت‌های جدید و ایفای نقش بیشتر تو ساختار حاکمیت بودند. در نتیجه برخلاف بیشتر کشورها که پایان جنگ به کاهش نفوذ نیروهای نظامی تو مسائل سیاسی منجر شد، تو جمهوری اسلامی سپاه پاسداران نه تنها کوچکتر نشد، بلکه روز به روز قدرتمندتر شد و دامنه نفوذش تو حوزه‌های مختلف افزایش پیدا کرد. تو مرحله اول این تغییرات نیروهایی مثل پاکپور از سطح فرماندهان میدانی به سطح مدیران ساختار امنیتی تو مناطق مرزی کشور ارتقا پیدا کردند. پاکپور تو این دوران با جابجایی تو پست‌های کلیدی از جمله فرماندهی لشکر زره 8 نجف، فرماندهی لشکر 31 عاشورا و مسئولیت در قرارگاه‌های منطقه‌ای مثل قرارگاه نصر وفاداری خودش به علی خامنه‌ای رهبر جدید نظام ثابت کرد. علاوه بر این تحصیلاتش رو تو رشته جغرافیا ادامه داد و تو همین رشته از دانشگاه تربیت مدرس مدرک دکترا گرفت. موضوع پایان نامه دکتراش هم ایجاد امنیت پایدار در مناطق قومی ایران مثل سیستان و بلوچستان بود، موضوعی که با توجه به ماموریت‌هایی که تو مناطق مرزی غربی، شمال غربی و جنوب شرقی کشور انجام داده بود انتخاب کرد. پاکپور تو سال 82 به سمت ریاست ستاد نیروی زمینی سپاه منصوب شد و با سرکوب گروه‌های مسلح مخالف حکومت که تو استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی علیه نظام فعالیت می‌کردند، تلاش کرد به قول خودش امنیت پایدار رو تو مرزهای کشور برقرار کنه. تا اینکه تو سال 88 با انتخاب خامنه‌ای فرمانده کل نیروی زمینی سپاه شد و جایگاه این تشکیلات رو تو ساختار نظامی کشور کاملاً متحول کرد. علاوه بر ماجراهای جنبش سبز، یه اتفاق مهم دیگه هم تو سال 88 و اولین ماهای فرماندهی پاکپور افتاد که خامنه ای رو برای سپردن اختیارات بیشتر به نیروی زمینی سپاه مصمم تر کرد. 26 مهر ماه اون سال یه حمله انتحاری تو شهر پیشین سیستان و بلوچستان انجام شد و در اثر انفجار گسترده ناشی از این بمب‌گذاری تعدادی از فرماندهان سپاه و سران قبایل بلوچ منطقه کشته شدند، از جمله نورعلی شوشتری جانشین فرمانده کل نیروی زمینی سپاه و فرمانده قرارگاه قدس و رجب علی محمدزاده فرمانده سپاه استان سیستان و بلوچستان. گروه جندالله به رهبری عبدالملک ریگی مسئولیت این عملیات انتحاری رو که منجر به کشته شدن 57 نفر و مجروح شدن بیشتر از 150 نفر شده بود به عهده گرفت. بعد از این عملیات که یکی از سنگین ترین ضربات وارد شده به سپاه بعد از جنگ ایران عراق بود، پاکپور عملیات تازه‌ای برای تقویت ساختار امنیتی جنوب شرق و نابودی گروه جندالله طراحی کرد که نتیجهش بدم افتادن عبدالملک ریگی تو اسفند ماه همون سال بود. با توجه به اینکه محمد پاکپور بخش مهمی از دوران حرفه‌ای خودش رو تو حساس‌ترین مناطق مرزی ایران گذرونده بود، تجربیات خوبی در زمینه برقراری فضای امنیتی تو این مناطق داشت. در نتیجه بعد از شروع دوران فرماندهی پاکپور تو نیروی زمینی سپاه، مردم محروم کردستان و سیستان و بلوچستان بیشتر از قبل تحت فشار قرار گرفتن و مطالبات قومی، نارضایتی ها و اعتراضات محلیشون به جای اینکه به عنوان مسئله اجتماعی یا اقتصادی در نظر گرفته بشه، در قالب تهدیدهای امنیتی تعریف شد، تا جایی که حتی با کولبران کرد که از روی فقر و محرومیت به این کار سخت و خطرناک روی آورده بودن
به عنوان قاچاقچیان مخل امنیت برخورد کردن و تحت فرماندهی پاکپور شلیک مستقیم به کولبران تو مناطق مرزی به روال معمول و سیستماتیک سپاه تبدیل شد. تو سیستان و بلوچستان هم پاکپور تلاش کرد با دادن امتیازات اقتصادی به بعضی از طوایف بلوچ علاوه بر ایجاد اختلاف و تفرقه بین طایفه‌های مختلف، وزن مذهبی و نفوذ روحانیون اهل سنت منتقد حکومت رو کاهش بده و با این سیاست باعث تشدید درگیری‌های قبیله‌ای تو منطقه شد. علاوه بر این مشابه استراتژی سرکوب کولبران تو مرزهای کردستان، مرزهای سیستان و بلوچستان هم تحت عنوان طرح‌های رزاق و انسداد مرزی به انحصار اقتصادی سپاه در اومد و شلیک به سوختبران بلوچ توسط یگانه مرزی تحت مدیریت قرارگاه قدس سپاه منجر به کشته و ملول شدن صدها جوان بلوچ شد. در حالی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق نظام تو سال 90 به عنوان برادران قاچاقچی سپاه به نقش گسترده این تشکیلات تو موضوع قاچاق کالا و ارز اشاره کرده بود و تو سالهای اخیر هم گزارش‌های مختلفی از شبکه‌های پرنفوذ قاچاق سوخت که زیر نظر سپاه فعالیت می‌کنند منتشر شده، ولی با این وجود شلیک به سوختبران بلوچ و اعمال محدودیت‌های شدید امنیتی علیه مردم این منطقه هیچ وقت از دستور کار سپاه خارج نشد و حتی بعد از کشته شدن نورعلی شوشتری تو حمله انتحاری جندالله، موج تازه از سرکوب و بازداشت و اعدام منتقدین بلوچ تو سیستان و بلوچستان به راه افتاد. در جریان اعتراضات خونین آبان 98 هم بعد از اینکه ماهشهر و شهرک‌های اطرافش به دلیل تجمع کارگرای پتروشیمی در کنار معترضین به طور کامل از کنترل نیروهای انتظامی خارج شد، با دستور مستقیم مقامات شورای عالی امنیت ملی، یگان‌های تحت امر پاکپور با ادوات سنگین نفربر و دوشکا وارد شهر شدند و معترضین را در حالی که به سمت نیزارهای حاشیه شهر پناه برده بودند، هدف شلیک رگبار کالیبر سنگین قرار دادن و فاجعه ای رو رقم زدن که به کشتار نیزارهای ماهشهر معروف شد و لکه ننگی شد که تا ابد تو کارنامه سیاه جمهوری اسلامی و شخص پاکپور باقی میمونه. البته جنایت های پاکپور بعد از آبان 98 هم ادامه پیدا کرد و در جریان سرکوب اعتراضات سال 1401 و کشتار جمعه خونین زاهدان و خاش به سطح تازه‌ای رسید. جمعه 8 مهر ماه

بهترین اتهام محمد پاکپور در زمینه پرونده‌های حقوق بشری ورود مستقیم و سازمان یافته نیروی زمینی سپاه به داخل شهرها برای سرکوب اعتراضات مردمی بود. بر اساس قوانین خیلی از کشورها ارتش و نیروهای نظامی حق ورود به منازعات شهری رو ندارن، اما طبق استراتژی بقای جمهوری اسلامی نیروی زمینی سپاه یگانهای ویژه‌ای رو به طور اختصاصی برای همین ماموریت پرورش داده. الگوی سرکوب اعتراضات تو دهه‌های اخیر نشون میده هر وقت ارگان‌های سنتی مثل یگان ویژه فراجه و بسیج از پس کنترل خیابونا برنیامدن، یگان‌های تکاوری و مکانیزه نیروی زمینی سپاه وارد میدون شدن و تجمعات اعتراضی رو پراکنده کردن. تو اعتراضات زن زندگی آزادی هم پاکپور شخصا فرماندهی عملیات سرکوب تو مناطق بحرانی رو به عهده گرفت. تصاویری که رسانه‌ها از اون مناطق منتشر کردن ورود ستون‌های طولانی از خودروهای زرهی توی تای مجهز به دوشگاه و نیروهای نقابدار تیپ‌های تکاوری مثل تیپ صابرین و لشکر 22 بیت المقدس رو به شهرهای سنندج، مهاباد، بوکان و زاهدان نشون میداد. محمد پاکپور به خاطر تمام این اقدامات خشونت‌آمیز از سال 1401 تو فرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا و چند تا کشور دیگه قرار داره. تحریم‌هایی که به دلیل نقض فاحش سیستماتیک حقوق بشر، سرکوب وحشیانه اعتراضات مسالمت‌آمیز و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده منطقه‌ای بس شده. در زمینه عملیات‌های برون مرزی سپاه هم هرچند جنگ سوریه و درگیری با نیروهای داعش در عراق به نام قاسم سلیمانی و نیروی قدس گره خورده، اما نقش حیاتی نیروی زمینی سپاه به فرماندهی پاکپور توش غیر قابل انکاره. پاکپور با اعزام گردان‌های تکاوری یگان ویژه صابرین و بقیه لشکرهای نیروی زمینی به سوریه عملاً مسئولیت سنگین نبرد زمینی با نیروهای مخالف بشار اسد را پذیرفت. تیپ صابرین که اساساً برای جنگ‌های چریکی و سخت داخلی آموزش دیده بود، تو نبردهای خونین حلب و دمشق به عنوان پیاده نظام زبده به کار گرفته شد تا نیروی زمینی سپاه به عنوان بازوی اجرای نیروی قدس نقش پررنگی در زمینه اجرای سیاست‌های توسعه طلبانه نظام داشته باشد. در نهایت روز تاریخی 23 خرداد 1404 از راه رسید و علی خامنه‌ای با یه حکم اضطراری محمد پاکپور رو با اعطای درجه سرلشکری به عنوان 8th فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب کرد، در حالی که جنگنده‌های اسرائیلی بامداد اون روز تعداد زیادی از فرماندهان نظامی و مدیران پروژه هسته‌ای نظام از جمله حسین سلامی فرمانده سپاه رو هدف قرار داده بودند و حاکمیت همزمان با حملات خارجی به شدت نگران شروع مجدد اعتراضات داخلی بود. برای همین یکی از مهمترین معماران سرکوب داخلی رو در رأس کل سپاه قرار داد تا امنیت داخلی نظام رو تو شرایط جنگی تضمین کنه. پاکپور هم بلافاصله بعد از انتصاب کادر جدیدی از فرماندهان تندرو از جمله احمد وحیدی رو به عنوان جانشین خودش انتخاب کرد تا با امنیتی تر کردن فضای کشور بتونه با تسلط بیشتری کنترل اوضاع رو به دست بگیره. اما کمتر از 9 ماه بعد خودش هم به سرنوشت سلامی دچار شد، در حالی که دستش به خون هزاران نفر از مردم شریف و شجاعی که تو دیما 1404 برای اعتراض به نظام جنایتکار ولایت فقیه به خیابونا رفته بودن آلوده بود. اعتراضاتی که بعد از جنگ 12 روزه به دلیل بحران اقتصادی، تورم بی سابقه و افزایش نرخ ارز شروع شد و با تظاهرات گسترده علی اصل نظام ادامه پیدا کرد و تو روزهای 18 و 19 دی به اوج خودش رسید. اما حاکمیت که تا لبه سرنگونی پیش رفته بود با قتل عام وحشیانه معترضین این خیزش بی سابقه رو سرکوب کرد و پس از اون به خاطر نگرانی عمیق از ادامه بحران محدودیت‌های امنیتی و بازداشت مخالفین رو به شدت افزایش داد، تا اینکه روز 9 اسفند حدود 2 ماه بعد از کشتار دیماه در جریان حمله هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل به جلسه فوق‌العاده شورای دفاع در بیت رهبری، علی خامنه‌ای و فرماندهان ارشد نظامی از جمله محمد پاکپور فرمانده کل سپاه، عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و علی شمخانی مشاور سیاسی خامنه‌ای کشته شدند. مرگ پاکپور تو جلسه محرمانه زیرزمینی نمادی از شکست تمام عیار پروژه امنیت پایدار حاکمیت بود که در نهایت نتونست در برابر نفوذ اطلاعاتی اسرائیل و تکنولوژی نظامی مدرن آمریکا حتی از رهبر نظام محافظت کنه. دیدگاه امنیتی محمد پاکپور که بر اساس گلوله دوشکا شلیک به کولبر و سوختبر و سرکوب عن و مخالفت و اعتراض بنا شده بود، فقط برای درگیری‌های نامتقارن داخلی و در مقابل مردمی با دست‌های خالی کارایی داشت، اما در برابر جنگ‌افزارهای مدرن، ساختارهای فوق پیشرفته اطلاعاتی و شکاف‌های عمیق درون سیستمی هیچ حرفی برای گفتن نداشت. پاکپور با درک این واقعیت که بزرگترین تهدیدها علیه نظام نه از طرف ارتش‌های خارجی بلکه از بطن جامعه سرچشمه می‌گیره، با بازارایی ساختار یگان نیروی زمینی سپاه، یگان‌های تکاوری و زرهی این تشکیلات رو به گونه‌ای سازماندهی کرد که پتانسیل بالایی برای واکنش سریع در

برای اعتراضات داخلی داشته باشن. در نتیجه این نیروها همیشه در مقابل مردم غیر مسلح و بی‌دفاع تو موقعیت بهتری قرار داشتن، در حالی که در برابر نیروی خارجی تو بنه‌دندان مسلح به شدت تحقیر شدن. در نهایت ارزیابی سوابق محمد پاکپور صرفا بررسی کارنامه فرمانده نظامی نیست و روایتی از تحولات سپاه پاسداران در طول 4 دهه گذشته است، روندی که طی اون سپاه پاسداران از نیروی برخواسته از جنگ ایران عراق به یکی از اصلی ترین بازیگران امنیت داخلی و سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شد و فرمانده‌ای مثل پاکپور با اجرای بیچون و چرای دستورات خامنه‌ای پله‌های ترقی رو پشت سر هم طی کردند. برای خامنه‌ای که همیشه نگران نفوذ، کودتا و نافرمانی تو نیروهای مسلح بود، پاکپور یه فرمانده مطلوب و قابل اعتماد به شمار می‌رفت. فرمانده‌ای بدون جاه‌طلبی‌های سیاسی آشکار، وفادار به دیدگاه امنیتی بیت و دارای دستی گشاده در سرکوب معترضان. همین ویژگی‌ها بود که باعث شد پاکپور به مدت 16 سال به عنوان فرمانده نیروی زمینی سپاه باقی بمونه و طولانی‌ترین دوره فرماندهی رو تو تاریخ این نیرو به نام خودش ثبت کنه. انتخاب پاکپور به عنوان فرمانده کل سپاه در شرایط جنگی و در بحرانی‌ترین روزهای تاریخ جمهوری اسلامی هم اعتماد تمام و کمال خامنه‌ای به این سرباز سرسپرده و وفادار رو اثبات می‌کرد. سرباز گوش به فرمانی که ردپای جنایت‌ها و خیانت‌هاش به ملت ایران از نیزارهای ماشط و کوچه‌های اطراف مسجد مکی زاهدان، از شهرهای کردنشین تا روستاهای فراموش شده جنوب شرق، تو گوشه گوشه این سرزمین به جا مونده و اسمش تو تاریخ معاصر ایران به عنوان جنایتکاری ثبت میشه که برای حفظ حکومت دیکتاتوری علی خامنه‌ای مردم بی‌دفاع رو به گلوله بست و خونشون رو کف خیابونا جاری کرد. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

지 도착해 언제 하는 거였어 سال بعد مردم میرخصیدن تو خیابونو میخونن مرمم نبودی نبینی شهر آزاد گشتن میگفتن جنگ تموم شده برمیگردیم سر خونه زندگی من پشتون خطا و مرزی بگشتن شما ولی میگفتی رسیدن به قدس بدون گذشتن از کربلا ممکن بود یه میلیون نفر کشته شدن پشت اون خط حاجی محمد رو یادته نگو یاده از لطف شما هر کی یکی رو داره یا تو بهشت زهرا یا تو خاورانه نویسنده ها رو به صورت یه طرف مجانی میفرستادی

تاریک حرکت میکنید و خواهر انقلاب ما رو ناجم و مردانه در درش هم و خواهر خود میکشند.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید، این هفته 26 مرداد 405 برابر با 17 اوت 2026 درباره 3-4 موضوع صحبت خواهم کرد. یکی این که خط جدید ترامپ تقریبا داره وضوع خودش برجسته میکنه و همون به اصطلاح معاصره و در نهایت به این شکل نخواهد ماند و این تنش ها به جنگ منجر خواهد شد از نظر من. بعد یک بیانیه هست از 200 از این به اصطلاح دانشگاهیان که علیه جنگ و سرطلبی دادن که راجبه این صحبت خواهم کرد. خیلی مورد بحث واقعا فضیح این حرفایی که توش نوشتن و حتی افرادی هم که بعدا امضا کردن قابل توجه هست. و در رابطه با توهم آقای داریوش اقبالی صحبت خواهم کرد که تو رابطه با توهم توطئه ترانه جدن ارائه داده که واقعا اینم یک فاجعه است. گویی ایشون هر موقع که پا تو سیاست میذاره حتما باید یک فضاحت توش باشه، مثل اون کنسرت قبلیش که به جای ترانه برای مخاطبینش که پول دادن اومده بودن، اونجا موزیگره سیاسی ضد پهلوی داشت، منهایی که اصلا کسایی که اومدن اونجا ممکن حتی هوادار پهلوی باشن و این بی احترامی و عدم رعایت حقوق افراد هست. و بحث اصلیم هم مقایسه میکنم حکومت شاه رو، محمد رضا شاه رو، با حکومت کمونیستی آلمانی که چپ ها در ایران یا این فرقه رجوی بادش می زدن اون زمان و اینو پشتوانش رو می دونستن. می خواهیم بیدیم که واقعا شاه نه در زمینه اقتصادی، حتی در زمینه سیاسی و امنیتی، تفاوتش با حکومت های کمونیستی که اینا آرمانشون بود چی بود. پس با این توضیح اولیه میرم سراغ بحثای اصلی. امروز همونجور که به اسم معلومه 60 روز پایان اون آتش بس به اسم 60 روزه بوده و اون امضای اون تفاهم نامه که من همون فردای این تفاهم نامه تو میهن تیوی برنامه داشتم، گفتم این سرانجامی نخواهد داشت و قابل اجرا نیست، خیلی هم قاطع، چون از اون موادش، یعنی هر کدوم از این مادها امکان داشت که به نقض آتش بس کشیده بشه. هر 14 که ماده ای که بود توش چنین چیزایی بود، حالا یک دو تاش که ممکنه مثلا فرمه باشه، ولی النهای مابقی اون از این جنس بود. به همین دلیل عباس الاخچی همین روز که گفته تصمیم برای از سرگیری این مذاکرات با آمریکا رو نگرفتن و چیزی به عنوان آتش بس 60 روزه که نیاز به تمدیدم نداره، اصلا آتش بسی نبودم که بخواد تمدید بشه. اینا حرفای عباس الاخچیه که رئیس جمهورش بالادستیش امضا کرده بود این تفاهم نامه رو، با اینکه خود پزشکیان مایل به اجرای این تفاهم نامه، اما دولت در دست مجتبا و سپاهیانه. تقریبا از سال 1388 به این طرف هر چی گذشتیم پررنگتر شد حضور ارتشی ها، یعنی نظامی ها، در کار دولتی و اقتصادی. و الان تقریبا تمام عیار هیئت حاکمه رو اونها اداره میکنن. پس میگه حتی جمهوری اسلامی هم، عباس الاخچی میگه اون موضوع که جداگونه با عمان هم که دارن بحث میکنن که به تفاهم نامه هم فرضاً اگر برسنم قابل اجرا نیست، چون با کی؟ چون اصل موضوع صاحب الله آمریکاست. میگه اگر اون مسیرم بریم با عمان حلن بشه، اون اصلا هیچ ربطی به این تنگی هرمز و این چیزا نداره، یعنی کشک، یعنی فقط وقت تلف کردنه، آمده نمی کار میکنه. به همین دلیل ترامپ همین امروز هم تأکید کرد که اصلا هدف شماره یکش اینه که جمهوری اسلامی به هیچ وجه نتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. این هدف شماره یک او بوده و خواهد بود. خب این تأکید در قبال اون حرف جیدی ونسه، اون خط کثیفی که میخواست با رژیم ساخت و پاخ کنه، مباشات کنه، 4-5 روز پیش اومد رو صحنه گفته اصلا هدف اصلی ما فقط انرژی سوخته و مردم، یعنی خود آمریکا و نه هسته‌ای. 2 روز بعدش سخنگوی کاخ سفید خانم کارولین لیویت اینو تکذیب کرد غیر مستقیم، گفت نه هدف ما هم هسته‌ایه هم مسئله چیز هست، مسئله تنگی هرمز، یعنی هم مسئله سوخت و موضوع انرژی که به مردم آمریکا و سفره‌هاشون برمیگرده. پس اینم خود ترامپ بهش گفته بود که اینو مطرح کن، اما خودش امروز اومد صریحا گفت نه آقا اینه. پس این پس زدن جدی ونسه. هفته قبل 10 روز قبل هم یکی داشتیم که محافظینش چغوری کرده بودن علیه جدی ونس که این خیلی پرخرجه، نمیدونم برای کوچکترین کارهای خانوادگیش که زنش بخواد سبزی هم بخره میگه با هلیکوپتر زنمو تا بقالی محله همراهیش کنید، یعنی سوء استفاده میکنه از منصب دولتیش. و بی‌دلیل هم نیست که اینجور چیزا افشا میشه، یعنی حتما این اینقدر داشته و باشون مخالفن اینجوری درز میدن، دارن زیابشو میزنن. اگرچه هفته قبل تلویحاً گفته بود که ترامپ تمایلش به ریاست جمهوری دولاینده رو جدی ونسه، ولی تا حالا هیچ حرف دقیقی از زبان خودش به صورت مستقیم شنیده نشده است. و به طب این جدی ونس هم که داره میگه هدف اول ما فقط بحث بنزینه و غیره، هم بحث کنگرس هم انتخابات ریاست جمهوری دور بعد هست که خوش هم احتمالا کاندیشه و داره خوش رو باد میزنه، خوش روس میکنه برای مردم آمریکا به این شکل. اما این به زیان منافع مردم ایران و منطقه و جهانه. خب اینجا بس ترامپ خط قرمزش کشید که توی این موضوع قاطعه. همچنین گفته که اصلا انتخابات میان دوره آمریکا اساسا هیچ تأثیری تو تفکر من نداره. بعد در ضمن خط جدید آمریکا هم این هست که اصلا هیچ جدول زمانبندی هم گفته ندارم و هیچ عجله ندارم. هفته قبلم گفته اصلا من صبر میکنم، صبورم هستم، چون وزیر خزانه‌اش گفته سنگین ترین تحریمی که تو تاریخ بی سابقه بوده از این هفته اون رو نمایی خواهند کرد. به تبع فشارش روی چین هم خواهد بود، روی هند هم خواهد بود، تنها کسایی که 90% نفت رژیم و خریدار بسر هستن، اگرچه چین یه مقدار خریداش از جای دیگه هم داره انجام میده، ولی یقین کنید که این خط وقتی پیش بره این رژیم تحملش خیلی کم میشه. و تو این فرصت حتی مقامات رژیم، یکی از مقامات رژیم گفته که اگر بخواد این محاصره ادامه بدن با این شرایط ما دیگه آروم نمیشینیم، سیاست تهاجمی خواهیم داشت. و به طب در این حیث و بیس وقتی تحریم ها فشار بیاره که سران رژیم یا کارگزارانش به نوعی درگیر هستن با مسئله اقتصاد و کمبود ارز، کالا و چیزهای دیگه، معلومه که این رژیم تحملش نخواهد داشت و فقط رژیم صبر نخواهد کرد، ممکنه تحریک کنه، حمله کنه و یا اقداماتی از این دست، و این النهای جنگ خواهد بود. از نظر من اگر خود ترامپ هم به هر دلیلی ایزن ممکنه فرزن تو این مقطع موشک‌های پدافندیش کم باشه، این مسئله هم حل خواهد کرد در آینده، چون تجربه جنگ ها این هست جنگ های دراز مدت خب اگر توی منطقه باشه با این رژیم نیازمند سیستم های پدافندی بالا هست، مخصوصا که رژیم فلهی شلیک میکنه، مخصوصا که پهپاد هم زیاد توش داره و این کشورهایی هم که حمله میکنه خیلی پهنه، 6-7 کشور خلیج فارس و خود ناوگان ها هستن و کشور اسرائیل هم هست. پوشش دادن پدافند توی 7-8 کشور خیلی پرخرج خواهد بود، چون فقط به این 7-8 کشور هم ختم میشه. سری قبل تا 12-13 کشور بهشون حمله کرد، پس اینجا ممکنه از جنگ تقریبا بالای 2 هفته صرف نظر کنه و تمرکزش توی جنگ سنگین و کوبنده بذاره، تمام حملاتش رو به صورت کوتاه مدت ظرف 1 هفته تا 10-12 روز انجام بده. اینجوری توی این بازه زمانی کم به تب نیازش به اون موشک های تاد و کروز که پدافندی هستن کمتر خواهد شد، چون آمریکا در سایر زمین ها همچنان که خود ترامپ هم گفته ما نه تنها تسلیحات کم نداریم بلکه زیادی هم داریم. بعد اینجا خود ترامپ میگه که مهماتی هم که تاکنون استفاده کردید در مقیاس اون توانمندی که داریم بسیار که ناچیز بوده و آمریکا سلاح‌های متوسط زیادی هم داره. میگه تاکیدم میکنه که جمهوری اسلامی باید یا پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره که میگه اونا پوکر بازای خیلی خوبی هستن اما دارن میمیرن. خب تو پوکر بازی هم یکی شانس تاثیر میذاره، یکی هم بلوف زدن. خب معلومه که شانسی رژیم نخواهد داشت و این بلوفایی که میزنه تو جنگ مشخص شد که این مشخص خواهد شد باسم که این رژیم چند مرد حلاجه. پس بسته بودن تنگه هرمز در شرایط محاصره دریایی با افزایش هزینه هایی که هست بیش از همه در دراز مدت به خود رژیم ضربه خواهد زد و هزینه واردات کالا و انرژی و غیره اینا و با فشار اقتصادی که روی مردم میاد افزایش پیدا خواهد کرد. رژیم توی تنگنای جنگ هیچ برنامه روشنی برای تنگه هرمز نداره، برای اقتصادش نداره، حتی برای طرح جنگی نداره، چون مشروط به خود آمریکاست و اگر این بارم بیاد به غیر خود آمریکا اسرائیل هم هست. به اصطلاح کمایی که هفته قبل فرمانده سنتکام رفته بوده تو کشور اسرائیل، بعد اومده با عربستان سعودی هم با خوده که بن سلمان هم اونجا دیدار داشته، خیلی هماهنگی کردن و معلومه خیلی سه اونجا تعیین تکلیف شده. و یه چیزی هم که هست، این توهم هم رژیم داره که مالکیت انحصاری داشته باشه تو آبراه بین المللی تنگه هرمز که این با واقعیت های جهانی و منطقی اصلا سازگار نیست، اگرچه داره هارت و پوت میکنه. تو این 3 روزه پیش تو 72 ساعت تقریبا 3 تا کشتی مورد هدف قرار گرفتن. یعنی الان قیمت نفت هم بازم رفت بالا، شده 89 دلار. حالا اما تو همین به اصطلاح که زمینه خود رژیم دست از هارت و پورت ها و تهدیدها بر نداشته و به همین خاطر که سران رژیم میان و ادعایی میکنن که جدا از این که واقعی نیست ولی حرفاشون بار حقوقی داره و قابل پیگرده. اینکه امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی جایزه تعیین میکنه که هر کسی یک آمریکایی رو کش یا گروگانگیری کرد از سربازان آمریکایی 30,000 تا بهش میدیم، اگر این فرد زن باشه یعنی فاطمه کماندو باشه 60,000 تا. خب اینا واقعیت اینه که خیلی هزینه بر خود به اصطلاح که محسن ازایی هم چند سال پیش که گفته بوده که اگر حکومت ایران با اسیر کردن سربازان آمریکایی به اصطلاح بگیره میتونه میلیاردها دلار درآمد داشته باشه، حالا با تبادل اینا. ولی واقعیت اینه که الان این داره دیگران رو تهدید میکنه، تحریک میکنه، خب که آقا دست به این کارا بزنن، تو اقصا نقاط جهان. خب این گسترش تروریسم تقریبا اگر بخوان 60,000 دلار به هر نفری بدن که یه نفر گروگان بگیره یا اونو نیست و نابود کنه، اگر بخوان 1,000 تا این کنن 60 میلیون باید پرداخت کنن. خب اینجا خود منوچهر متحد که وزیر خارجه پیشین است، اونم از اژه خواسته که ظرف 10 روز بعد حکم قصاص برای ترامپ و نتانیاهو رو به اجرا که بذارن. اگر اینها چنین کاری کنن، خب معلومه که اینها جرم و جنایته و تأثیرش اینه که این سخنان به معنای گسترش تروریسم و گروگانگیری و مافیایی است که به گروه ها و افرادی پیام میده، حتی گروه های مافیایی که حاضرن در ازای دریافت پول دست به گروگانگیری و قتل که بزنن. خب اینم خود جرم است و این رژیم براش سنگین تمام خواهد شد. همچنان که دادگستری خود آمریکا هم گفته تهدیداتی تو رابطه با ترامپ کردن ملانیا، این یک جرمه و ما میتونیم دنبال کنیم و میدونن که اونا به لحاظ حقوقی وقتی این حرفو میزنن معنای خاص خودشو داره. پس یک موضوع دیگر این که هفته های قبل به خود ترامپ پیشنهاد شده بود که او درباره ضرورت و اهمیت جنگ با رژیم و هر دو جنگ برای توجیه اذهان و افکار عمومی خود آمریکا بیاد حقایق مطرح کنه، کار توضیحی انجام بده که علت این که با رژیم می جنگه چیز، آیا این جنگ به زیان مردم هست یا به سود مردم و آمریکاست. خب ترامپ هم اومد گفت که آقا جون تنگی هرمز به زودی جز قلمرو خود ما خواهد شد، یعنی کشور آمریکا، اگرچه این حرف به لحاظ بین المللی حقوقی نمیتونه چنین کاری رو انجام که بده، اما اینم چون از این حرفا زیاد میزنه، قبلا هم میگفته اصلا میزنیم نابودتون میکنیم به عصر حجر که برمیگردونیم اصلا این نقشتون حذف میکنیم، این حرفا زیاد میزنه، همچنان که خود رژیم هم خیلی بلوف میاد، این ترامپ هم از این حرفایی که نادرست هم هست هیچکی هم تایید نمیکنه، ای زن خود من از این حرفا که میزنه، اما تنها رئیس جمهوری است در این 48 ساله که در مقابل این رژیم واقعا که وایستاده. ما نباید انتظار داشته باشیم که ترامپ همون خواسته هایی که ما داریم سسوته کار رژیم رو تموم کنه. اون به خاطر منافع آمریکا می جنگه و به طب تا جایی که منافع ما و این جنبش و این انقلاب با اون تو یک راستا هست، تقریبا اینها تماما که به سود ماست. پس جنگ آمریکا با رژیم جنگ موجودیتی نیست، یعنی آمریکا به همین دلیل میگه ما عجله نداریم، صبر میکنیم. چند بارم اینو گفته، چون محتاج شکست آنی سسوته رژیم نیست، بود و نبودش نیست، اما یکی از مسائل روی میزش هست. خب به همین دلیل ترامپ اون سخنرانی کرده خیلی جالب بوده، گفته اگر مجبور شوید، به مردم میگه ها در رابطه با افزایش قیمت که حرف داشتن، اگر مجبور شوید کمی بیشتر برای بنزین پرداخت کنید هرگز عذرخواهی نخواهم کرد. خیلی قاطع بهشون گفته کار درست رو انجام دادم، یک کشور بسیار شرور نمیتونه سلاح هسته‌ای که داشته باشه. 2.5 سال دیگر فرد انتخاب خواهد شد که به اصطلاح میاد جای من. لطفاً یک چیز را به خاطر داشته باشید، ترامپ کسی است که این کارا را انجام داد، یعنی اون سلاح هسته‌ایش اومد زد و تا حدودی سیستم هسته‌ای این رژیم رو برای تولید سلاح هسته‌ای که به عقب انداخت. بعد به همین دلیله که تاکیدم میکنه خود آمریکایی‌ها ممکنه برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای ناچار شوند که نزدیکی اندکی هزینه بیشتری برای بنزین پرداخت کنن. گفته ما باید سفر کوچکی به خاورمیانه که داشته باشیم، چون که یک فاجعه بالقوه یک آتش بزرگ را باید خاموش کنیم. ما باید آتش خاورمیانه را خاموش کنیم. از نظر من مرکز این آتش سر مار خود رژیمه و به همین دلیل که میگه افزایش قیمت بنزین رو هزینه قابل قبول برای مقابله با تحت تاثیر جمهوری اسلامی میدونه. اگر مجبور شوی کمی بیشتر قیمت پرداخت کنید، باعث میدونه که این برای کشور ما خیلی مهمه. جمهوری اسلامی واقعا یک کشور حامی تروریست در جهان است و آمریکا نمیخواد چنین حکومتی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. بعد خودش هم گفته که حاضر نیست به خاطر اقداماتی که علیه این رژیم تو جنگا کرده عذرخواهی کنه، که اینجا با تشویق حاضرین روبرو شده. البته یه واقعیت هم هست، حاضرینی که خواستن حامیان ترامپ هستن و جمهوری خواه هستن و تمام طیفا نیستن و گفته که من کار درست رو انجام دادم. پس اینجا این توجیهات، از این توجیهات یه چیزی میفهمیم، داره افکار عمومی خود آمریکا رو میسازه و برای آینده مشروعیت جنگ بعدی را هم سازوکارش رو تهیه میکنه. فقط میگه ما این کار کنجریم نه فقط برای خودمون، بلکه کار بزرگی رو برای جهان انجام دادیم. بعد تأکیدم میکنه که میدونه چه کسی میدونه که ما چقدر خوب عمل کردیم، ایران، یعنی رژیم جمهوری اسلامی رو میگه. پس اینجوری و به همین دلیل یه نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا هم، آقای دون بیکن، هم اونجا گفته که تو رابطه با نحوه اطلاع رسانی همین ترامپ، گفته که این خیلی مهم بود که او با مردم صادقانه صحبت کرد که مردم نباید انتظارات نادرستی براشون ایجاد بشه و خود آمریکاییان به ویژه نیروهای نظامی برای یک درگیری طولانی آماده نشده بودن و باید آماده بشن. اینجا البته گفته اون کمبود مهمات اینا خب اشکال بوده، بایستی یه گزارشات دقیقتری و شفافتری که وجود داشت. خب تو رابطه با این قریب آبادی هم که گفته که ایران به محاصره تنگه هرمز ادامه خواهد داد در واکنش به خود ترامپ، که گفته اینجا قلمرو آمریکا نیست، قلمرو ایران بوده و هست و خواهد بود. پس این از یه طرف شکست خط کثیف مماشات جدی ونسه، این خیلی اهمیتی داره، چون معلومه که جدی بس دیگه دست بالا رو تو سیاست خارجی و تو رو حداقل در جنگ که با رژیم هست این دست بالا رو نداره و نخواهد داشت، چون استراتژی دراز مدتش رو گفت. خب تو همین جا خود تحریم ها هم هست که خود ترامپ هم همین امروز هم گفته که آمریکا از نظر اقتصادی ضربه سختی به ایران خواهد زد و اینو وزیر خزانه دانش هم گفته که همین هفته جاری که الان اولین روز توشیم برنامه اعلام کرد که سنگین ترین محاصره طول تاریخ بوده خواهد بود تو رابطه با یک کشور. بایستی ببینیم که چه برنامه چیدن، یعنی برنامه همه جانبه. یکی این که برنامه چیدنه، مهمتر از این که برنامه‌ای که میدن ترکه میشن اجرای اونه. اجرا حتی خیلی جا مهمتر از طرحه. اگه طرحی رو کامل اجرا نکنی، کشورهای دیگر رو وادار نکنی بیان پاش، تقریبا این تحریم ها مثل آبکش میشه. و تو همین رابطه حتی همزمان با این بحث تحریم و این محاصره هست و بحران معیشتی که هست و افزایش قیمت ها، یک خبر هم بوده، یکی از فروشگاه زنجیره اتکا که وابسته به وزارت دفاع خود رژیم هست، میگه برنج 5 و 10 کیلویی رو به صورت اقتصادی میفروشن، یعنی حتی به نظامی ها. ابوالفضل ابو ترابی که نماینده مجلسه میگه بنزین در این شرایط رمز اغتشاش داخلی است، میترسه آشوب داخلی مقدمه تحمیل جنگ سنگین توسط جمهوری اسلامی است. ببخشید، جنگ خارجی توسط دشمن خارجیه. بعد حتی احمد مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس هم میگه در مقطع فعلی قیمت بنزین افزایش پیدا که نکنه، زیرا تاب‌آوری مردم در برابر گرانی‌ها محدوده و افزایش قیمت بنزین میتونه تو سایر کالاها هم همین گرانی رو ایجاد کنه. داوود رنگی عضو اتاق بازرگان، اینا خیلی مهمه که میخونم، چون اگرچه اخبارهای ریزی هست ولی یه محتوایی رو تو درون این رژیم نشون میده، این خیلی مهمه. عضو اتاق بازرگانی هست، میگه ایران در صورت تشدید محاصره دریایی فقط 3 ماه دوام می آورد. این میگه که این به معنی ایجاد کمبود کالا در کشور به ویژه در حوزه های مواد غذایی خواهد بود، یعنی سفره مردم. مسعود دانشمند رئیس کانون شرکت های حمل و نقل بین المللی میگه بخش عمده واردات کالاهای اساسی و صادرات مصنوعات معدنی و پتروشیمی همچنان متکی به بنادر جنوبیه و امکان جایگزین کامل این مسیر با بنادر شمالی و کوریدورهای زمینی، یعنی حمل و نقل با کامیونات غیر اینا نیست. مجید رضا حروریان که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین است گفته آقا جون هزینه انتقال یک کانتینر از چین به ایران از مسیر دریایی حدود 3000 دلاره، اما این مسیر وقتی میان تو زمین 12000 تا، یعنی 4 برابر. پس اگر محاصره بشه فقط کمبود نیست، با گرانی و سنگین بودن هزینه هم این رژیم مواجهه. به همین خاطر اللهای خود پزشکیان همین 3 روز پیش هم که گفته که گرانی ها طبیعی است، چون خود دولت اون پول هایی که میتونست کم کنه کس کنه کم شده و نفت هم اساسا نمیتونیم بفروشیم و پروش دریافت کنیم. میگه الان مسیرهای طولانی تری برای انتقال کالا طی میشه و در نتیجه قیمتهای تمام شده هم افزایش پیدا میکنه، چند بار ضریب همونجور بالا هست. بعد به همین خاطر میگه حتی برخی کارخونه ها نه تنها تولیدی ندارن بلکه تخریب شدن، امکان دریافت مالیات از اونا ما نداریم، بلکه باید یه جیبون هم از که به اونا پرداخت کنیم که اونا بتونن سر پا باشن. این وضعیت نظاره. به همین دلیل رژیم تهدید کرده اگر بخواد این محاصره طولانی بشه ما ساکت نخواهیم بود. موضوع دیگر هم که راجع به انتصابات هست، محسن رضایی هم پارت و پورت کرده به عنوان دبیر شورای اعلی امنیت که گفته که این انتصابات محاسبات دشمن رو برهم ریخته، که همیشه این که اینها خیلی جدی هستند و ابراز امیدواری هم کرده فرمان جدید نیروهای مسلح در برابر هر گونه تجاوز احتمالی به جمهوری اسلامی مقابله جانانه داشته باشد. مقابله جانانه مگر از اون جنگ 12 روزه جانانه نبود؟ همشون که جون دادن. همه اینا که هارت و پورت میکنن، همه این فرماندهی که برای گروگانگیری و برای کشتن آمریکا فرمان میده، اینا تو لیست اهداف آمریکا و اسرائیل هستن. ایزن خود اینا شمخانی و دیگران و غیر اینا هم همش این هارت و پورت ها میگردن که مثلا فلان میکنیم با آمریکا، ولی الان هیچ کدومشون روی زمین نیستن. پس میرسیم ما به چنین نقطه‌ای. موضوع بعدی محسنی اژه‌ای. هفته قبلم سخنگوی به اصطلاح سپاه گفته بود، تهدید کرده بود که اگر مردم بخوان مثل دیماه بیان اونا رو همجور کشتار میکنی. محسن اژه‌ای هم گفته از احتمال تکرار کودتا، فتنه و تجاوز نظامی به اصطلاح صحبت کرده. همین امروز گفته که جنگ ترکیبی همجانه ای را برای مردم و نظام ما تحمیل میکنند. ما در این جنگ ترکیبی هم بر دشمن فائق خواهیم آمد. البته گفته که تغییراتی در قوه قضایی و به اصطلاح اون به اصطلاح سرانش خواهد بود، عده جا به جایی خواهیم داشت، اینا را مشورت کردیم با سپاه و غیره اینا و عناصر سابقی که تو قوه قضایی کار میکنن و هم باشم توی این چارچوبه. یه خود خواستار آرامش شده که این جا به جایی ها روی حساب کتاب هست. معلومه که یه جابجایی های سنگینی هم خواهند داشت در همین کادر این جلادانه که قضاییه که قصابخونه است. یه فایل صوتی جلسه محرمانه که بسیج هم داشتیم هراز از اعتراضاته که احتمال برگشتش هست و کشته شدن سرکوبگران. این فایل صوتی هم که از جلسه محرمانه قرارگاه رسانه‌ای و فضای مجلس شهرستان پاکدشت بوده، خب اینم نشون میده که چقدر اظهار نگرانی و ترس میکنن از مردم و شروع شکل‌گیری یک موج جدید. اینها حتی بحران ریزش این نیروها و پروژه به اصطلاح پشیمان سازی دشمنان و غیره اینا که تو این فایل صوتی همش که بوده، اینو باید جداگونه باش به نظر من بهش پرداخت. اما خبری هم که امروز دریافت کردم، من خودم خوشحال شدم، چون قبلا اسرائیل یک دست با طرح صلح غزه 15 ماده مخالفت کرده بود، گفته بود که تا خلسلاح کامل نشن ما بیرون نمیریم از غزه. الان امروز خبر اومد، دیروزم بود، که کوشنر با خود نخست وزیر اسرائیل که صحبت کرده و توی بر سر یه نقشه‌ای به توافق که رسیدن و این دیدار خیلی مهم بوده و کوشنر هم به آمریکا هم خواسته که از خود اسرائیل مانع تراشی نکنه. به نظر من در غزه اگر اسرائیل بخواد با همون ضرباهنگ قبلی فقط با آتش مسئله رو حل کنه، نه اینجوری میز سیاسی به نفع حماس خواهد بود. حتی اینجا به همین خاطر انعطاف داده، اما یک دو طرح دادن که اولی که باید این ضمانت اجرایی داشته باشه این خلسلاح و باید تکمیل خلسلاح بشن و بعد وارد مرحله دوم، چون الان تو نقطه ای هن که آقا جون بحث اینه که برن وارد مرحله دوم میشن، به اصطلاح مرحله بازسازی، اینا بحثش فقط خلسلاح مونده. خلسلاح هم به نوعی به توافق رسیدن که این تو چارچوب، که تو این چارچوبی که خود کوشنر گفته و نخست وزیر خود اسرائیل هم طرحشو گفته، اینجا به توافق رسیدن، این اجرا میشه. این به نظر من خوبه، چون نیاز نیست حماسی که آنچنان ضربه خورده که فقط خودش هم نمیتونه جمع کنه، حالا تک و توک یک کارایی میکنه، انرژی گذاشت روی این. به نظر من دیداری که کوشنر داشته با خود نخست وزیر، ایزن دیداری که فرمانده سنتکام رفع اسرائیل اونجا که داشته، یه چیزایی حل فصل کردن. به اسرائیل هم گفتن که ببین تضاد اصلی، مشکل اصلی رژیمه، ما اینو نصف جون که هیچ، 90% جون غزه رو، یعنی این حماس رو ازش سلب کردیم، اون 10% رو بقیه هم با هر کش قوسی حل خواهیم کرد، باید تمرکز کنیم روی دشمن اصلی. و اینجا هم اسرائیل حاضر شده یه امتیاز اینجوری به آمریکا بده، چون نخواسته باید کنتاک برگزار کنه، یعنی که کنتاک داشته باشه منافع بالاش که رژیم هست اون براش ارجح بوده. به این خاطر از حرفای پیشینش که تمامی سطوح اسرائیل طرح خود ترامپ رد کرده بودن، این بار پذیرفتن. این هم خبر خیلی خوبی است. اما در رابطه با مخالفان پهلوی، که یکیش آقای رضا علیجانیه که خود ایران اینترنشنال اینو صداش کرده و راجع به همین فایل صوت لو رفته پاکتش صحبت کنه، اما چون این هر کاریش کنی ضد پهلویه، از همین بحث پاکتش هم بحث رو بر میداره، میبره با اون چیزی که دلخواهشه، درست مثل این به حساب روحانی آخوندهایی که راجب هر چی حرف میزنن که پای این منبر، آخرش میرسن به روزه امام حسین و مجبورن که اونجا مثلا چیز کنن. اینجا هم اومده بالاخره رو پهلوی و بعد به تحریر پهلوی و انقلاب ملی پرداخته. رضا علیجانی تو ایران اینترنشنال میگه که دو قطبی سازی اپوزیسیون بهانه سرکوب بیشتر به جمهوری اسلامی میدهد. کدوم دو قطبی سازی؟ از کجا میدونی که دو قطبی سازی بهونه بیشتر سردو؟ یعنی میگه که کسایی که طرفدار پهلوی ان و کسایی که مخالف پهلوی ان، این حرفا دروغ محضه. زمانی که قیام بود، انقلاب ملی بود، از 7 دی ماه تا 18-19 ما هیچ کنش، درگیری دو قطبی داخل ایران، کف خیابان ایران، سراسر ایران نداشتیم. تظاهرات‌های خارج کشور بوده، تظاهرات سنگین هم داشته، هر گروهی تظاهرات‌های خوش رفته. به تبع آقا چند نفر ممکنه با هم درگیر بشن، ولی کل تظاهرات عین این دو هیئتی که توی یک مشهد رفته بودن، کجا بود اون چوب‌هاشو برشو علیه هم دیگه جنگیده بودن، کجا بودن اینا؟ آقا مثل اینا که نیست. اینجور چیزا هم خب هست، ببین تو کشور قابل کتمان نیست، هست. اما مسئله که بگوییم که دو قطبی که باعث سرکوب بیشتر توسط این بهانه است، لا توجیهه. میگه همین رضا علیجانی میگه که جنبش زن زندگی آزادی در مقایسه با اعتراضات دی ماه 1400 کمتر موجب دو قطبی شدن در جامعه شد. میگه این دو قطبی سازی و نگاه سیاسفیدی که به گفته او گاهی بخشی از این اپوزیسیون کجرو و ناگاه نیست با اون دامن میزنه منظور پهلویان، میتونه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی رو برای آدمکشی بیشتر راحتتر و با وجدان آسودتر بهانه بده. خب حالا من موندم با چه میکانیزمی؟ یک، از اون من اولا رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی نیست، تأکید میکنم رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی نیست، یک ملی مذهبی نشاندار بسیار قوی تابلوداره با ضدیت کامل با پهلوی. چطور میشه یک ملی مذهبی نوع 57 نشانی که هنوز هم کاندیدای نماینده مجلس شدن دور نهم براش افتخاره که بشینه پیش اون جنایتکارا که این کشتارا رو کردن؟ یکی از جمله اون کسایی که تو همین انقلاب ملی آدم کشی میکردن از همین نمایندگان مجلس بود که سندش اومده که بیرون، تو میخواستی کنار اینها بشینی برات افتخار بوده. بعد این نفر چطور میتونه که تحلیل سیاسی رو برای مردم بیاد بیان کنه و عرضه کنه؟ اون نه تنها تحلیلگر بلکه صرفا که میتونه از موضع ملی مذهبی ها، از اون دستگاه خاص، منافع اونا، پایگاه اونا صحبت کنه و لاغیر. تیربون دادن به چنین کسانی به عنوان یک بیطرف تحلیلگر سیاسی، آقای، توهین به شعور مردمه، توهین به اون جانباختگان، توهین به اون خانواده که در ضدیت با خاص اکثریت مردم و جانباختگان میاد این حرفا رو میزنه. شما نمیتونین یک آدم حزبی گروهی نشاندار ایدئولوژیک رو بیایی بگو ما رو تحلیلگر سیاسی، اصلا نظر غلطه. انقلاب ملی برعکس اون چیزی که خود رضا علیجانی میگه، نه تنها باعث دو قطبی شدن جامعه که نشده، بلکه درست پت و په بودن، بی سمت و سو بودن انقلاب زن زندگی آزادی که بدون داشتن رهبری که مشخص که نقطه ضعف این مبارزات این چهارده هم بوده، اون سه قیام بوده با انقلاب زن زندگی آزادی، اون چهار قیام بوده، اکثریت مردم الان به پهلوی رسیدن به تبع در قبال اکثریتی که چونون یک سویه و قوی خیلی پایگاه اجتماعی وسیع هستن، سایر جریان‌های سیاسی خب تو حاشیه قرار میگیرن. شما نگاه کنین وزن و گسترش تظاهراتی که سمت پهلوی هست که الان هم ادامه داره و یک تظاهرات حداقل تو یک ماه اخیر شما بنشون بده انگورهای سیاسی، به غیر این فرقه‌ای که رجوی تک و توک اینا رو با اتوبوس جابجا میکنه و این نمایشا رو گاهن عرضه میکنه. پس انقلاب ملی اساسا این که باعث دو قطبی شده غلطه، از قضا به عکس پراکندگان جمع کرده حول یک قطب مشخصی که به رهبری انتخاب کرده. این اعتلاء جنبش، این پیشرفت جنبش و انقلابه، بالاترین دستاوردش هم است. 48 سال دستان مردم از داشتن رهبری محروم بوده، الان دارن، خودشون هم انتخاب کردن، تحمیلی هم نبوده، رسانه‌ای هم اصلا نبوده. رضا پهلوی یک رسانه حامیشه، اونم ایران اینترنشنال، اونم تمام عیارم نه، ولی بهترین رسانه‌ای که توی چارچوب است همین هم است. بقیه رسانه ها عدم ضد پهلوی هم. پس مردم خودشون رسا و صدای رهبریشون شدن، تو کف خیابون قیمت دادن، صدا زدن، تظاهرات کردن، صدای میلیونی. آمار شهرهای کوچیک میاد، 200 نفر 150 نفر کشته دادن. حتی خشکی بیجار من گفتم هفته قبل شنیدم 10 نفر تو روز همون اول کشته شده، خشکی بیجار. پس اینها رو میگم که توی 48 ساله نام هیچ کسی هم صدا نشده جز پهلوی، جز تنین پهلوی هیچ جای نشده. این برجسته شدن، مهر خوردن نام رضا پهلوی به عنوان رهبر، خواست مردم و به معنی دو قطبی شدن نیست. این نه دو قطبی، بلکه اطلاع این جنبش و مبارزه و مشخص شدن این رهبری این جنبش و کمبود اساسی این جنبش بوده. اساسا مردم رو نمیشه، آخه خنددار مردم رو نمیشه به دو قطبی سازی متهم کرد، چون ریشه این داستان از شعارهای کف خیابانهای سراسر ایران به شکل میلیونی شروع شد تو دیما. هیچ کی هم باورش نمیشد میلیونی این همه بیان کف خیابون، طابقا تو چهار قیام حتی انقلاب زن زندگی اصلا سابقه نداشته. همیشه یادتون میگفتیم اگر این کپه کپه های تضاد های پراکنده جمع نشن، متحد که نشن هیچی نمیشه. وقتی جمع شد مشهد و چند شهر دیگه سقوط کرد و دست مردم بود، اینا کشتار کردن. این دو قطبی نیست، این پیشرفته، این اوج اطلاع این جنبش و این انقلابه و در خارج هم همین تظاهرات بوده. این اتهام زنی، این متهم سازی، این هر گونه اقرار داشتن در خلاف خواست مردم و اساسا غلط و نامشروع از این ترما استفاده کرده. از قضا دو قطبی سازی رو مخالفین شکست خورده از پهلوی را انداختن. اینها هرگز به هر گونه صندوق رأی و انتخابات و دموکراسی از من پایبند نیستن. یه مثال میزنم، اگر فرضاً به جای تظاهرات هایی که توی دیماه تو 10-12 روز تو کف خیابان های سراسر ایران بود، امکان صندوق رأی وجود داشت، مردم رأی میریختن، کی رأی می آورد جز پهلوی؟ پس شما به کدوم رأی، به کدوم صندوق، به کدوم دموکراسی پایبندید؟ باید طبق صندوق رأی می اومدین وقتی پهلوی انتخاب می شد، صداشون رو با قیمت دادن ها، زجر کشیدن، شکنجه شدن، تیر خوردن، زخمی شدن. پس الان شاهدیم که هر روز یه فیل هوا میکنن و دیوار حاشا هم بسیار بلنده. اینها به جای اعتراف به خواست اکثریت مردم، به ضدیت مطلق با مردم و ناامیدسازی و تولید سفسطه، سعی میکنن انقلاب ملی رو تخریب کنن، نامش رو نبرن. به همین دلیل از انقلاب زن زندگی آزادی میگن. اگر انقلاب زن زندگی آزادی تو مدار 70 انقلاب ملی بالای 500-600 هزاره. چرا؟ گستردگیش رهبری داره، ره پای سرنگونی. انقلاب زن زندگی بسیار شکوهمند بود، همه ما حامیش بودیم، اما اون خصلت و پتانسیل سرنگونی توش نبود. اما اون فقط قشر دویا بودن، قشر سه نیومد اونجا وسط میدون. مسئلهش فقط حجاب بود، اگرچه به جای دیگه هم کشید. ای ببین، هر مسئله تو ایران شروع میشه، صنفی هم باشه، یه روزه میشه سیاسی. این خصلت جامعه سرکوب شده به اصطلاح این کشور ماست. پس بعد من تاکید میکنم، حتی آقای جمشیدی که برزگرم که روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی است، از دوستانمون هم هست، اینا ایشون هم در یه برنامه‌ای که داشتن با آقای عمار ملکی و سعید دهقان، با اشاره به نظرسنجی‌هایی که این مؤسسه همین گمان داشته، تأکید کرده جامعه ایران امروز به شدت دو قطبی و متشتت است و گویی در وضعیت بلا تکلیفی به سر می‌برد. از نظر من اگر این تحلیل رو به انقلابات ماقبل زن زندگی آزادی به اون قیام ها میگفتی، آره، که قشر مثلا 88 اون قشر دو میاد، که قشر سه نمیاد، اون قیام های 96 تو دیماه و تو آبان 96 یه قشر سه اومد، قشر دو نیومد و الان متحد شده تمامی اقشار. در روستاهای خیلی دور حماسه ها بوده. آقا این پیشرفت نه پس رفت، این دو قطبی سازی نیست. خب معلومه یه جریان وقتی یک باره تو انقلاب ملی یک باره میان، حتی پروسش از دیماه 96 شروع شد، رضا شاه روحت شد، یهو این حرکت کمی جمع میشه یه جا گلشو میده تو دیماه، این که پس رفت نیست، این که به اصطلاح دو قطبی سازی نیست، که این بحثا غلطه. من نمیدونم اینا چی رو تحلیل میکنن، چون ما که تحلیل میکنیم اینجوری نیست، ما که میبینیم اینه، تجربیات ما اینه. ما هم کم تو میدون نبودیم، کم تو سیاست نبودیم، ما آرزو داشتیم دهه 60 یه روز مردم رو بیاریم پشت سر خودمون، هیچ که نمیومد. الان این شاهکاره. بعد مخالفین خود جنگ، این حرفا رو میزنم، بعد میرسم به یه نقطه سرفصلی خواهم گفت. ببینید، بدرود عباسی، دو هفته قبل گفتم که حدود 268 نماینده مجلس و 101 نماینده مجلس، 16 تا از این وزرای دولت اینا جز این 268 بودن، بیانیه دادن برای صلح، گفتن مردم ما صلح میخواد، جنگ نمیخواد. خطاب به رژیم هم بوده، خطاب دولت هم بوده. این رو سازمان مجاهدین پخش کرده تو سایتش، یه ویدیو هم ساخته تو سیمازادی پخش کرده. مجاهدین از همه یعنی مور از ماست بیرون میکشن. ببین کار به کجا رسیده که حتی مجاهدین حاضرن اصلاح طلبان رو باشون همگرایی کنن، باشون برن بر علیه پهلوی. ما الان شاهد این مرحله هستیم. خودشون میگن جبهه ضد فاشیست، پهلوی رو فاشیست خطاب میکنن، آقای رضا پهلوی رو، در حالی که تو زمان شاه من تمامی اون کتابهاشون رو خوندم، تحلیلاشون هم خوندم، چون من بخشی از اینا بودم. هیچ کدوم اینا رژیم محمد رضا شاه و فاشیست خطاب نمی کردن. اینا دارن دروغ میگن به مردم، چند لایه هم که دروغ میگن. این جدیدن یه بیانیه 200 نفر از دانشگاهیان و فلاینا که دادن، تمام حرفشون علیه اسرائیل و آمریکا، به رژیم هم میگن ایران، اونها حمله کردن که به این رژیم، اونها این جنگ کردن، اونها تهدید میکنن که نیست و نابود میکنن، منابع رو میزنن، زیر ساختار رو میزنن. حالا نزده ها، اون که هم که زده، رژیم داره این زیر ساختار منابع کشورهای حوزه خلیج فارس میاره. آقا جون، آقا این اومانیست ها، آقا این انسانگره ها و دموکراتیک ها چطور اونجا میکشن؟ جیکتون در نمیاد. اینجا که هنوز نزدن اینجوریه. توی این بیانیه که دادن اینقدر ننگینه، حتی من حاضر نیستم متنش رو بخونم. یک کلمه اعلام نمیکنن که جمهوری اسلامی نامشروعه، آدم کشته تو این 40 ساله تو دیما. اینا فاسدن، اینا مردم رو به گروگان گرفتن، هر بلایی بگی سر مردم آوردن توی این 48 ساله. یک کلمه نگفته، اما همش راجع به ضد اسرائیل، ضد آمریکا، هر چقدر خواستن که صحبت کردن. بعد اسمشون هم دانشگاهیه، یکی اینا خانم جودیت باتلر. خب امضا کنندگان کیان؟ آقای آصف بیاد، محسن الفانی، آقای یرابند ابراهیمیان، که یک کتاب، این آقای ابراهیمیان یک کتاب ضد مجاهدین هم نوشته، خود فقیه از جمعه هم هر فوشی بوده بینا کشیده. الان تو این خط با هم یه راستان، حمید دباشی. بعد جالبه تو اینا که من چک کردم بعضی اسما نیومده، ایزن پرستو فروهر، پرستو فروهر امضا کرده. پرستو فروهر کاری با این خامنه جنتا نداره، اما مرس رو میخواد به اسم محاکم که به حرمت و کرامت انسانی توهین شده، که مرس اون حرف زده که به اصطلاح اسرائیل کار کثیف ما رو انجام داد، یعنی کار سیاه ما رو انجام داد. این خانوم بگو فلشت کدوم وریه؟ وقتی هم میره ایران برای دادخواهی پدرش اونجوری کشتن با مادرش، اونجا برعلیه رژیم حرف میزنه، برعلیه پهلوی حرف میزنه. این خانوم اینجوریه. دوستاش هم عین خود این خانم، یعنی هم آتش شاکرمی که بی اصلاح طلبان مردم رجوع آوردن، حامی اصلاح طلبان.

شرکت کرده و همه فیلماش هم اون تو دهه فرج این جوایز رو برده. خب این فرد تقریبا با این رژیم به نوعی تمام جوایزش هم از رژیم گرفته، خب معلومه اون طرفی قش میکنه. یا آقای محمد به اصطلاح مارجو ولی نصر افشین متین عسکری، یا به اصطلاح همون که گفتم فاطمه صادقی. فاطمه صادقی دختر صادق خلاطی اون جلاد هست، تو رابطه با پدرش که یک به اصطلاح که مسابقه کرده گفته پدر من یه آدمه که معمولی بود اما به مختصر زمان عمل میکرد. چجوری داره گردش میکنه که ماسماله میکنه، میگه مثلا پدرم خادم سختگیری بود اما من ازش کتک نخوردم و تو خانواده هم تنبیه نبود. وقتی میخواستم حتی کارنامه خودم رو ببرم بهش بدم، شب تا صبح خوابم که به اصطلاح که نمیبرد. حتی اگر موفقم بودم، امتحانات خیلی خوبی هم دادم، نمرات خوبی هم دادم، لیاقت هم که نشون دادم، پدرش برمیگشته بهش گفته دی این وظیفت بوده. میگفت آقا جون، کسی که در جای خلخاله که می نشینه گویی باید با همه قاطعیت انقلابی پاسخ می داد و معتقد بوده که پدرش هم برای انقلاب باید یک سری بدنامی ها رو پذیرفته باشه. این خانم حتی حاضر نیست راجع به پدرش بگه این که آقا این قتل انجام، این جنایت انجام داده. خود این صادق خلخالی بعدها اصلاح‌طلب شده بود. ببین این اصلاح‌طلب‌ها چه تحفه‌ای هستن که توشون این جنایتکار اصلاح‌طلبه. موسوی تبریزی جلاد اون دهه 60، اون هم آدم کشت، اون اصلاح‌طلب شده بود. خب آدم چی بگیره؟ همون ثانعی، آیت‌الله ثانعی، جلاد اون دهه 60 که من اینو به اصطلاح که خوب می‌شناسمش، اینم اصلاح‌طلب شده بود. آقا آنچنان میگه اصلاح‌طلب‌ها، انگار اصلاح‌طلب‌ها جلادان دهه 60 نبودن، همچنان الان هم حامی جمهوری اسلامی هستن. اینا ضد ولایت فقیه نیستن، نوع ولایت فقیه رو باش اختلاف دارن. اگه حسن خمینی ولی فقیه بود اینها میگفتن خیلی هم که مثلا به اصطلاح این کشور عالیه، این ولی فقیه هم تایید کردن. یکی از اینا هم تحفه‌ای به نام مهدی جامیه. این آقا مخالف جنگ، مخالف کشتن، مخالف حمله است، اما وقتی داریوش آشوری اومد با پهلوی دیدار کرد گفت که کاش که تو مرده بودی و زنده نبودی، و تلفن رو قطع کرده بود صحبتی که با آرش. ببین آدمی که فقط اونم داریوش آشوری، اصلا نه حزبی نه گروهی، بعد این همه سال یه دار با پلیده آرزوی مرگ میکنه. شما که برای داریوش آشوری آرزوی مرگ میکنی، شما چطور میتونی حامی به اصطلاح ضد مرگ، ضد جنگ این رژیم باشی؟ معلوم محتواتون چیه. یکی از این جلادانم هادی غفاری، هم شکنجگر. من تو زندان شاهدم که این مجید یک رنجیان تو شعبه 15 شکنجه کرده بوده و خیلی ها که اصلا دیگر. این هم جز امضا کنندگان همون 260 ها بوده. این رجبی هم اینه خودش میشناسه، همین 30 خرداد سال 60 این کرک به دست بود. من اینو تقریبا از میدان انقلاب تا چهار پهلوی 100 متر 150 متر از میدان انقلاب که رد شده بود اونو با سلاح اونجا مثلا دیدمش، اصل بود بعد پایان تظاهرات. سازمان الان همه گروه های سیاسی، همه گروه های سیاسی رگ و پوست کنده میگم، الان حتی دارن به سمت اصلاح طلبان میرن، اونا هم جز خودشون دارن حل میکنن. اینا روشون نمیشه صریح بگن ما وحدت پیدا کردیم با اصلاح طلبان این رژیم، که الان هم یکی از اصلاح طلبای جنایتکار مسعود پزشکیان حاکم هست و داره حکومت میکنه که میگه 3000 خورده کشتیم، فقط زیاد نکشتیم. آقا جون اینا در زدیت با پهلوی به هر خس خاشاکی که هیچ، به هر جنایتکاری هم چنگ خواهند زد. این بیانیه نویسان قدقد صلح طلبی رو اینجا میکنه، اما اون تخم فساد و اون تخم حمایت و اون تخم چند زرده رو میره تو رژیم میکنه، از اونها حمایت میکنه، اونجا تخم که ایزارن. سوابقشون هم بعضی هاشون اصلا فضاحته. موضوع بعد ترانه آقای داریوشه. این به نظر من
مردم رو متهم کرده، مردم رو سرزنش کرده.

مردم رو سرکوف زده بهشون. اصلا چیز عجیبیه توهم توطئه. من این اتهام زنی به مردم خیلی عجیبه. اگر اینه مثال بزنیم، من یاد فروغ جاویدان میافتم. فروغ جاویدان مجاهده شکست خوردن، وقتی برگشتن قبلش میگفت شما این همه حماسه، بعدا هم میگفتن حماسه آفریدن تو فروغ جاویدان، این اعضا اونجوری کشته شدن، اونجوری جنگیدن. اما وقتی برگشت بهش گفت آقا جون شماها باعث شکست بودین. حالا داریوش اقبالی هم همون حرف رجوی رو میزنه، مردم رو متهم میکنه، تازه میگه شما توهم توطئه دارین. اساسا 57 یه خطای تاریخی بود، اما پسا نیم قرن 48 سال که ازش رد شدیم با بی سابقه ترین حکومت خونین و جنایتکار این پست ها، هنوز وقتی حمایت میکنن از این حکمت 57، این دیگه خطا نیست، این خیانته که محضه. این ترانه سرکوب زدن به توهم متهم کردن مردم. داریوش اگر میخواست این ترانه رو بخونه، این ترانه رو باید 48 سال پیش بعد 57 میخوند که اون توهم بود، اون توطئه بود ولا غیر. توهم واقعی در دو برهه 57 صورت گرفت. توهم بعدی 404 بود تو دی ماه بود. هیچ کدومتون باور نمی کردین که فراخان پهلوی میلیونی بیاره کف خیابون. همه تون می گفتین که آقا جون فراخان بده ببینیم که چند نفر که میاری، اگر تو آوردیم ما حرفاتون پس می گیریم. هیچ کدومتون حاضر نشدین حرفاتون رو پس می گیریم و سر تسلیم فرود بیارین، بلکه عناد و کینتیزتون رو که بیشتر کردین. توهم همون نکبت 57 اومدن خمینی بود که میگفت دیو چوبین رو فرشته داره، فرشته رو خوردین ازش یا نه آقا جون؟ بله اینجا هست. من متن ترانه شو بینم، چون دو دقیقه که بیشترم که وقت نیست، من این ترانه رو که میذارم برای خود این دوستان که بهش که مراجعه کنن. ولی واقعا داریوش، من میگم به کار هنریش، به صداش، ببین منم علاقه دارم، جوانیام گوش میدم، گاهنم میفته گوش میکنم، اصلا بحثم نیست، بحثم به هیچ وجه توهین نیست. ولی داریوش هر موقع اومده پاش باشه تو سیاست، آخه سیاست کار تو نیست. مثلا ترانه، مگه داری ترانه حزبی گروهی ایدولوژیک میسازی؟ مگه کار تو این است تحلیل تاریخی بکنی، تو تحلیل استراتژیک بکنی تو ترانه؟ اصلا ترانه مگه گنجایش مقاله، گزارش و اینا رو داره؟ موضوع بعد که یک دقیقه وقت است، این رو باور کنیم میخوام اساسی صحبت کنم، ولی میذارم برای که پنجشنبه، چون وقت نیست. خیلی هم خواستم حرفان فشرده کنم، ولی هر جا فشرده میکنم که نمیشه. مقایسه حکومت‌های شاه با حکومت‌های کمونیست‌ها، حکومت‌های آلمانی، همین چپ‌ها، همین گروه‌های سیاسی، همین مجاهدین در کل دنیا. ببینید الان اگر این حکومت شاه رو مقایسه کنیم، نه در بره اقتصادی غیرلا، حتی در زمینه سیاسی امنیتی، غیر قابل مقایسه است. اون وضعیت شاه به لحاظ سیاسی امنیتی با جنایت هایی که توی حکومت های کمونیستی انجام شده، بلکه اینها حتی تو بحث فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی تا فیها خالدون روح و روان مردم رفتن، جنایت کردن. اینا سابقه به اصطلاح تاریخی در کشتار و جنایت دارن. و عجیبه این گروه های سیاسی اون زمان علیه شاه می جنگیدن به این خاطر، اما خودشون نه تنها اون حاکمیت آرمانیشون، خودشون هم از هم جنس بودن، درون خودشون که کشتار می کردن. اینجا من می خواهم اینا تأکید کنم، اینو هفته بعد میبخشید همین پنجشنبه باز خواهم کرد، تمرکز میکنم روشون. اینو خواهش میکنم برای هفته بعدم اگه هست، از این منظر حرفای منو بشنوین. و حرف آخرم اینه که ما الان، حرف آخرم خیلی مهمه، الان تمامی گروه های سیاسی از اینکه 57 شکست خوردن رو آوردن به اصلاح طلبان، میخوان از پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان در درون ایران، درون مرزهای ایران بر علیه پهلوی سوء استفاده کنن. این کار کثیف روشنگری خواهم کرد. با سپاس از همه شما، ممنون، شب همگی خوش.

اواخر سال 94 در حالی که فقط چند ماه از امضای توافق هسته‌ای برجام گذشته بود و دولت حسن روحانی تلاش میکرد اطمینان کشورهای غربی رو نسبت به تغییر رفتار جمهوری اسلامی جلب کنه، سپاه پاسداران یه رزمایش موشکی برگزار کرد تا از موشکهای جدیدش رو نمایی کنه. از بین تمام تصاویری که از این رزمایش منتشر شد، عکس یکی از موشکا به شدت مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. موشکی که رو بدنش به زبان عبری نوشته شده بود اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود. این جمله فقط یه شعار بی‌اهمیت نبود، بیانیه‌ای بود از طرف سپاه درباره مسیر آینده جمهوری اسلامی. پیامی که میگفت حتی اگه دیپلمات‌های نظام پشت میز مذاکره بشینن و با دنیا به توافق برسن، ماجراجویی‌ها و رجزخوانی‌های حکومت همچنان ادامه داره و قرار نیست تغییری تو سیاست‌های کلی نظام ایجاد بشه. در واقع سپاه با این اقدام جنجالی تو جبهه مقابل حسن روحانی و جناح به اصطلاح معتدل‌تر نظام قرار گرفت و رهبر این جبهه مخالف محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه بود. فرمانده با نفوذی که سپاه پاسداران رو به قدرتمندترین جناح حاکمیت تبدیل کرد. اگه محسن رضایی فرمانده دوران جنگ بود و رئیس صفوی بیشتر به توسعه اقتصادی سپاه فکر میکرد، جعفری با تقسیم سپاه به فرماندهی‌های استانی، ادغام کامل بسیج تو ساختار عملیاتی سپاه و تقویت نیروی زمینی و سازمان اطلاعات سپاه، ساختار سرکوب جمهوری اسلامی رو متحول کرد. این ویدیوی تونل زمان میپردازه به محمد علی جعفری، معروف به عزیز جعفری، دومین فرماندهی که با حکم علی خامنه‌ای در رأس سپاه قرار گرفت و نقش مهمی تو تحولات دهه‌های اخیر داشت. از اعتراضات 88 و تبدیل سپاه به ستون اصلی امنیت نظام گرفته تا رشد بی سابقه نفوذ اقتصادی سپاه، از توسعه تکنولوژی موشکی تا گسترش حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه و عراق، از اختلافات بی سابقه نهادهای امنیتی تا تثبیت جایگاه سازمان اطلاعات سپاه به عنوان مهمترین ارگان امنیتی نظام. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. محمد علی جعفری دهم شهریور سال 1336 تو شهر یزد به دنیا آمد. اون بچه سوم خانواده بود و 9 تا خواهر برادر داشت. پدرش از معمارای سنتی یزد بود. برای همین محمد علی هم به معماری علاقه‌مند شد و بعد از قبولی تو کنکور سال 54 تحصیلاتش رو تو رشته معماری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شروع کرد. به گفته خودش از همون روزای اول دانشگاه به فکر تشکیل انجمن اسلامی بوده، ولی به خاطر مخالفت ریاست دانشگاه به کمک چند تا از همکلاسیاش انجمن دیگه‌ای به اسم انجمن کوهنوردی دانشجویان مسلمان دانشکده هنرهای زیبا تشکیل میدن تا فعالیت‌های سیاسی و ضد حکومتی خودشونو در قالب این انجمن انجام بدن. بعد از انقلاب 57 به دانشجوهایی که سفارت آمریکا رو اشغال کرده بودن ملحق میشه. البته فقط اونا رو همراهی کرده و نقش مهمی تو عملیات گروگانگیری کارکنان سفارت نداشته. در جریان انقلاب فرهنگی هم به ادعای خودش مسئول عملیات تعطیل کردن دانشگاه تهران بوده. جعفری بعد از تعطیلی دانشگاه اول به عضویت بسیج در میاد و بعد وارد سپاه میشه. چند ماهی تو واحد اطلاعات سپاه کار میکنه و بالاخره خرداد سال 60 در حالی که حدود 9 ماه از شروع جنگ ایران و عراق گذشته بود عضو رسمی واحدهای رزمی سپاه میشه و بلافاصله به جبهه میره. بعد از یه مدت هم فرمانده قرارگاه غرب میشه و تا پایان جنگ به سمتهای مختلفی مثل فرماندهی قرارگاه‌های نجف و قدس و معاونت سپاه شوش در منصوب میشه. جعفری علاوه بر این که تو عملیات های کربلای 4 و 5 شرکت داشته، یکی از طراحان عملیات کربلای 4 هم بوده و به خاطر عملکردش تو این عملیات بهش میگن فرمانده جنگ های نامتقارن تو دوران جنگ ایران و عراق. تو همین سالای جنگ هم به عزیز جعفری مشهور میشه، چون به گفته محمد حسین صفارهوندی وزیر ارشاد دولت اول محمود احمدی نژاد بقیه رو با کلمه عزیز خطاب میکرد و برای همین خودش هم کم کم به همین اسم معروف میشه. بعد از پایان جنگ جعفری برای تکمیل تحصیلاتش به دانشگاه برمیگرده و تو همون رشته معماری فوق لیسانس میگیره. علاوه بر معماری یه مدرک کارشناسی ارشد دیگه هم در زمینه فرماندهی نظامی از دانشگاه امام حسین میگیره. جعفری همزمان با تحصیلات دانشگاهی بین سال 69 تا 71 جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه بود و سال 71 با حکم علی خامنه‌ای رهبر وقت جمهوری اسلامی به فرمانده یه نیروی زمینی سپاه منصوب شد و تا سال 84 به مدت 13 سال این سمت رو حفظ کرد. تو اون دوران مأموریت اصلی نیروی زمینی سپاه مقابله با ناامنی‌های مرزی به خصوص تو مرزهای غربی و جنوب شرقی و
برقراری امنیت تو استانهای سیستان و بلوچستان و کردستان بود. عزیز جعفری هم به عنوان فرمانده نیرو عملکرد قابل قبولی داشت، ولی هنوز چهره سرشناسی نبود و با اینکه تو دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمد خاتمی سپاه پاسداران به شدت علیه دولت و جبهه موسوم به اصلاحات فعالیت میکرد، خبر خاصی از عزیز جعفری در این زمینه منتشر نشد. فقط یه بار اسمش به عنوان یکی از 24 فرماندهی که بعد از وقایع سال 78 و اعتراضات کوی دانشگاه به خاتمی نامه تهدیدآمیز نوشتن مطرح شد. نامه ای که توش فرمانده با لحن تندی از خاتمی خواسته بودن یا خودش بساط اعتراضات دانشجویی رو جمع کنه یا خودشون اقدام میکنن. جعفری تو دو سال اول دولت احمدی نژاد رئیس مرکز راهبردی سپاه بود و بالاخره تو سال 86 به عنوان فرمانده کل سپاه جانشین یحیی رحیم صفوی شد. با شروع فرماندهی جعفری تغییرات عمده‌ای تو ساختار سپاه ایجاد شد که مهمترینش طراحی ساختار فرماندهی سپاه بر اساس نظریه دفاع موزاییکی بود. جعفری تو اون دو سالی که رئیس مرکز راهبردی سپاه بود این سیستم رو طراحی کرده بود، سیستمی که هدفش تمرکز زدایی استقلال فرماندهان استانی و توان ادامه جنگ حتی در شرایطی که مرکز فرماندهی به طور کامل از بین رفته باشه. در واقع هدف اصلی این تر آماده کردن نیروهای دفاعی برای مقابله با دشمنانی مثل آمریکا و اسرائیل بود که از نظر فناوری و قدرت نظامی و اطلاعاتی برتری قابل توجهی دارند. طبق منطق دفاع موزاییکی اگه دشمن بتونه مرکز فرماندهی رو نابود کنه، نباید کل سیستم دفاعی کشور از کار بیفته. پس به جای اینکه همه تصمیم از تهران گرفته بشه، فرماندهی و توان رزمی بین ده‌ها واحد مستقل توزیع میشه تا حتی در صورت کشته شدن فرماندهان ارشد یا قطع ارتباط نیروها بتونن به ماموریتشون ادامه بدن. جعفری با توجه به سقوط سریع ارتش عراق بعد از حمله سال 2003 آمریکا به این ایده رسیده بود، چون فروپاشی ارتش عراق تو اون جنگ ثابت میکرد ارتش‌های متمرکز با حذف فرماندهی مرکزی به سرعت فلج میشن. برای همین به این نتیجه رسید که سپاه ایران باید کاملا برعکس عمل کنه، یعنی فرماندهی رو پراکنده کنه، به فرمانده‌های محلی اختیارات بیشتری بده، انبارهای سلاح و امکانات رو تو نقاط مختلف کشور توزیع کنه و قبل از شروع جنگ برای شرایط قطع ارتباط با مرکز دستورالعمل‌های کلی تعیین کنه. تو اگه فرمانده کل سپاه یا حتی رهبران ارشد نظام کشته بشن، ساختار نظامی فرو نریزه. جعفری برای اجرای این سیستم سپاه رو تبدیل کرد به 31 فرماندهی استانی که هر کدوم ستاد مستقل، یگانهای عملیاتی، امکانات لوجستیکی، شبکه اطلاعاتی و از همه مهمتر اختیار تصمیم گیری داشتن. علاوه بر این سازمان بسیج هم به طور کامل زیر نظر سپاه قرار گرفت تا در شرایط بحرانی هماهنگی بین نیروهای این دو نهاد با سرعت بیشتری انجام بشه. از نگاه جعفری با توجه به اینکه جمهوری اسلامی نمیتونست با ارتش‌های پیشرفته مثل آمریکا یا اسرائیل رقابت کنه، باید به جای جنگ کلاسیک به دنبال حملات موشکی و پهبادی، حمله با قایق‌های تندرو، اجرای عملیات چریکی میرفت تا هزینه جنگ رو برای طرف مقابل بیشتر کنه. نتیجه این دیدگاه جعفری توسعه ارتش سایبری و برنامه موشکی جمهوری اسلامی بود که تو دوره 12 ساله فرماندهیش پیشرفت چشمگیری داشت. حمله موشکی جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس تو جنگ 40 روزه با آمریکا و اسرائیل هم دقیقاً بر اساس همین استراتژی جعفری در مورد جنگ‌های نامتقارن و بالا بردن هزینه جنگ برای طرف قوی‌تر انجام شد و سرنوشت نهایی این جنگ رو هم تحت تاثیر قرار داد. هرچند جمهوری اسلامی در زمینه سیستم پدافندی و محافظت از پایگاه‌های هسته‌ای و نظامی و حتی حفظ جان رهبران عالی رتبه سیاسی و نظامی خودش کاملاً مردود شد و سیستم دفاع موزاییک جعفری رو هم به جای دشمن خارجی در مقابل مخالفین داخلی و برای سرکوب اعتراضات و کشتار مردم بی‌دفاع اجرا کرد. جعفری بعد از وقایع انتخابات سال 88 با تغییر ساختار عملیاتی و فرماندهی عملاً سپاه پاسداران رو تبدیل کرد به مهمترین نهاد امنیتی و مسئول مستقیم سرکوب اعتراضات داخلی. توسعه سازمان اطلاعات سپاه به فرماندهی حسین طائب، مشارکت خشونت‌آمیز نیروی زمینی سپاه به فرماندهی محمد پاکپور برای حل بحران‌های امنیتی و تشکیل سپاه سایبری برای کنترل شبکه‌های اجتماعی بخشی از این پروسه بود که با نظارت مستقیم عزیز جعفری اجرا شد. اون بعد از سرکوب جنبش سبز سوی سخنرانی جنجالی به نگرانی‌های سپاه در مورد به قدرت رسیدن دوباره چهره‌های به ظاهر اصلاح طلب یا همون نیروهای دوم خردادی اشاره کرد و گفت در انتخابات و جریان‌های بعد از آن هم مشخص شد که آنها به چه دلیل این همه اصرار دارند که سپاه و بسیج تحت عنوان نیروهای نظامی نباید به هیچ وجه در انتخابات دخالت بکنند. نباید دخالت بکنیم تا آنها بتوانند کار خودشان را انجام بدهند و سپاه و بسیج مزاحمتی برای آنها نداشته باشند. این شیب نگران کننده ای بود و همه تحلیل می‌کردند اگر به همین روند ادامه پیدا کند
حتما انتخابات دو مرحله ای می شود و در مرحله دوم هم معلوم نیست که نتیجه به چه شکل می شود. جعفری تو این سخنرانی نه تنها دخالت سپاه رو تو عرصه سیاسی انکار نکرد، بلکه به صراحت اعلام کرد سپاه برای جلوگیری از نفوذ اصلاح طلبان و محافظت از نظام تو انتخابات سال 88 دخالت کرده. اعترافی که در واقع شایبه تقلب تو اون انتخابات رو تقویت میکرد. تو دوره فرماندهی جعفری یه اتفاق عجیب دیگه هم افتاد که دستمایه این مانور تبلیغاتی گسترده حکومت شد. 22 دی ماه سال 94 رسانه‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند نیروی دریایی سپاه بعد از متوقف کردن دو فروند قایق آمریکایی که وارد آبای ایران شده بودند، 10 نفر سرنشین این قایقا رو که همشون از تفنگدارهای نیروی دریایی ارتش آمریکا بودند بازداشت کرده. بعد از اعلام این خبر، شبکه‌های مختلف تلویزیونی هم با پخش تصویر سربازهای آمریکایی از حماسه عظیم رزمندگان اسلام و اقتدار جمهوری اسلامی گفتند و عزیز جعفری هم به عنوان فرمانده سپاه در مورد این ماجرا گفت: با دستگیری تفنگداران آمریکایی دشمن خوار و ذلیل شد. و همین این تبلیغات در شرایطی بود که سربازای آمریکایی فقط چند ساعت بعد از بازداشت آزاد شده بودند و کل این ماجرا هیچ دستاورد خاصی برای نظام نداشت. با این حال خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا به خاطر این حماسه شکومند به چند نفر از فرماندهان نیروی دریایی سپاه نشان فتح و به چند نفر از افسرانی که مسئول انجام این عملیات بودند ارتقای درجه داد. عزیز جعفری به خاطر تقویت جایگاه سپاه و اقداماتی مثل همین ماجرای قایقای آمریکایی به قدری مورد تایید علی خامنه‌ای قرار داشت که تابستون سال 96 اعلام شد حکم فرماندهی جعفری تا سال 99 تمدید شده، در حالی که دوره فرماندهی سپاه بر اساس قانون نانوشته معمولا 10 ساله بود. اما در نهایت جعفری موفق به پایان این دوره 3 ساله نشد و روز اول اردیبهشت سال 98 با حکم خامنه‌ای از فرماندهی کل سپاه به قرارگاه فرنگی اجتماعی بقیت الله منتقل شد و حسین سلامی فرمانده جدید سپاه شد. برکناری ناگهانی جعفری از دید خیلی از تحلیلگرای سیاسی موضوع مشکوکی بود. برای همین گمان زنی‌های مختلفی درباره دلیل واقعی کنار گذاشته شدن جعفری قبل از پایان دوره 3 ساله فرماندهیش مطرح شد. یکی از این سناریوها برمیگرده به انتقاد تند جعفری از حضور کشتی‌های صیادی چینی تو آبای جنوب ایران که تبدیل شد به یکی از جنجالی ترین اتفاقات ماهای آخر فرماندهی جعفری. ماجرا از اونجای شروع شد که ماهیگیرای جنوبی اهل سیستان و بوشهر و هرمزگان نسبت به حضور کشتی‌های بزرگ چینی اعتراض داشتند، چون این شناورا میتونستن توی بازه زمانی کوتاه حجم زیادی ماهی صید کنن و با این کارشون معیشت هزاران ماهیگیر محلی رو به خطر انداخته بودن. از طرف دیگه سازمان شیلا تاکید میکرد که این کشتی‌ها مجوز قانونی دارن و فقط یه نوع ماهی غیر خوراکی صید میکنن که تو صنایع دام و طیور کاربرد داره. ولی ماهیگیرای بومی با رد این ادعای سازمان شیلا به اعتراضات خودشون ادامه دادن و همزمان با اوج گرفتن این اعتراضات نیروی دریایی سپاه 5 کشتی صیادی چینی و 9 شناور ایرانی رو تو بندر جاز توقیف کرد. علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه هم درباره دلیل توقیف این کشتی‌ها گفت: کشتی‌های خارجی حق صید در مناطقی که لنج‌های ایرانی قادر به فعالیت هستند ندارند. ضمن اینکه درباره مجموعی از رانت‌خواری‌ها، رشوه‌خواری‌ها و زدوبندهای مربوط به صدور مجوز برای صیادی چینی تو آبای ایران هشدار داد و اعلام کرد شناورای توقیف شده برخلاف ادعای مسئولان شیلات حدود 320 تن ماهی خوراکی و تجاری صید کرده بودند. تنگسیری در ادامه توضیحاتش درباره این موضوع ماجرای عزیز جعفری رو هم تعریف کرد که بعد از دیدن قایقای صیادان محلی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و اشکاش سرازیر شده. جعفری هم مثل تنگسیری معتقد بود پشت پرده فعالیت کشتی‌های چینی تو سواحل جنوبی ایران مافیای قدرتمندی قرار داره که به خاطر منافع شخصی زندگی ماهیگیرای ایرانی رو نابود کرده. این موضع‌گیری جعفری بیشتر به این خاطر خبرساز شد که برای اولین بار فرمانده کل سپاه به طور علنی از پیامدهای سیاستی انتقاد میکرد که حاصل همکاری‌های رسمی جمهوری اسلامی با دولت چین بود و اظهارات جعفری و تنگسیری در شرایطی مطرح شد که چین یکی از مهمترین شرکای سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی بود. همین مسئله این پرسش رو تو افکار عمومی ایجاد کرد که اگه سپاه از نحوه صدور مجوز صیادی برای این کشتی‌ها و شبکه مافیایی مرتبط باهاش انتقاد داره، چرا مانع ادامه چنین روندی نشد و چرا اون گروه از مقامات دولتی رو که عضو این شبکه رانتخالی بودن معرفی و بازداشت نکرده؟ وقتی جعفری بدون اسپردن از هیچ مقامی به این موضوع اشاره کرد، بعضی از جریانی اصولگرا بلافاصله انگشت اتهام رو به سمت دولت حسن روحانی بردن.
اما در نهایت مشخص نشد منظور جعفری از این شبکه فساد چی بوده و کدوم جناح یا شخصیت‌های سیاسی رو تو این موضوع مقصر می‌دونسته. البته وقتی فقط چند ماه بعد از انتقاد از چینی و توقیف کشتی‌های صیادشون عزیز جعفری از فرماندهی سپاه برکنار شد، شایعاتی هم درباره فشار دولت چین برای اخراج جعفری مطرح شد. یه فرضیه دیگه هم درباره انتقام همون شبکه مافیایی شکل گرفت که احتمالاً یکی از باندهای سپاه بود و به خاطر اختلاف و جنگ قدرتی که بینشون وجود داشته با هم درگیر شدن و در نهایت جعفری قربانی این رقابت شده. در صورت این ادعا هیچ وقت ثابت نشد و فقط در حد شایعه باقی موند. از اونجا که برکناری جعفری برای تحلیلگرای سیاسی خیلی غیر منتظره بود، فرضیات مختلفی درباره این موضوع مطرح شد و مورد بعدی ماجرای اخراج علی نصیری فرمانده حفاظت سپاه توسط عزیز جعفری، اونم فقط چند روز قبل از ابلاغ حکم برکناری خودش بود. نصیری تو مهر ماه سال 96 با حکم جعفری به فرماندهی حفاظت سپاه منصوب شده بود، واحدی که مسئول حفاظت از فرماندهان و اماکن اساس سپاه. وقتی جعفری تو فروردین سال 98 نصیری رو اخراج کرد، شایعاتی درباره ناپدید شدن یا خروج نصیری از کشور و پناهندگیش به کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح شد. طبق این ادعاها حسین طائب فرمانده اطلاعات سپاه نسبت به نصیری سوءظن داشته و احتمال میداده با سرویس‌های جاسوسی خارجی همکاری می‌کرده. ولی طبق روال همیشگی جمهوری اسلامی سپاه همه این شایعات رو تکذیب کرد. حتی برای اثبات اینکه نصیری فرار نکرد و به جای پناهنده نشده، تصویرش تو مراسم معارفه حسین سلامی فرمانده جدید سپاه منتشر شد. با این حال بعضی از تحلیلگرها هنوز هم احتمال میدن همین موضوع باعث برکناری جعفری شده باشه، به خصوص که 3 سال بعد از این ماجرا روزنامه نیویورک تایمز تو گزارشی که تیر ماه 1401 منتشر شد اعلام کرد علی نصیری فرمانده سابق حفاظت سپاه به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده. هرچند که در نهایت نه سرنوشت نصیری و اتهاماتش اطلاعات دقیقی منتشر شد و نه معلوم شد چرا علی خامنه ای 1 سال قبل از پایان دوره تمدید شده فرماندهی جعفری تصمیم گرفت برکنارش کنه و حسین سلامی رو به عنوان فرمانده جدید سپاه معرفی کنه. جعفری از سال 98 فرمانده قرارگاه فرنگی بقیت الله سپاه و معمولاً درباره موضوعات روز جامعه اظهار نظر میکنه. یکی از مهمترین ویژگی‌های شخصیتیش هم صراحت کلام و اظهار نظرهای عجیبشه. اون هم تو دوران فرماندهی سپاه و هم بعد از برکناریش از این سمت هر از گاهی با مواضع جنجالیش توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرده. مثلا همزمان با جنبش زن زندگی آزادی از حجاب اجباری و برخوردهای سختگیرانه گشت ارشاد در این زمینه حمایت کرد و با اشاره به این اعتراضات گفت بسیاری از مسئولان و بخشی از مردم در این فتنه اخیر مردود شدند و برخی از مؤمنین هم حتی دچار تردید شدند، اما مطمئن باشید این فتنه به صورت کامل جمع خواهد شد. تو بخش دیگه ای از همین سخنرانی هم خطاب به نیروهای سرکوبگر گفت حسرت می‌خورم که به دلیل مشکل جسمی نمیتوانم در کف میدان همراه شما باشم. من هم وظیفه خودم میدانم که در خیابان همراه شما امر به معروف و نهی از منکر کنم. جعفری تو ادامه اظهار نظرش درباره حجاب اجباری تو اسفند سال 1402 به عنوان فرمانده قرارگاه بقیت الله سپاه گفت ما می‌خواهیم با توسعه اقدامات خود زودتر بساط فتنه بی‌حجابی را خنثا کنیم، چون عدم رعایت حجاب میتواند تیشه به ریشه انقلاب بزند. بنابراین فعالیت آمرانه به معروف در ایستگاه مترو متوقف نخواهد شد. از سال 88 به بعد هر بار که مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی به خیابونا رفتن، عزیز جعفری مثل همه مقامات حکومتی اعتراضات سراسری رو به دشمن آمریکایی و صهیونیستی نسبت داد و معترضین رو به عنوان اعرازل و با عاشق تشاشکت یا جاسوس معرفی کرده تا ثابت کنه چارچوب فکریش تو تمام سالهای حکومت نظام ولایی تغییر چندانی نکرد و همچنان معتقد دشمن همیشه در کمین نظام و راه حل پیشنهادیش برای مقابله با این دشمن همیشه در صحنه به جای اصلاح ساختار قدرت، تشدید فضای امنیتی، کنترل جامعه، بازداشت و شکنجه و اعدام مخالفینه. دقیقا همون ذهنیتی که سپاه رو از یه نیروی نظامی به نهادی با نفوذ گسترده در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و رسانه تبدیل کرد. عزیز جعفری حتی بعد از شکست غارتبار جمهوری اسلامی تو جنگ 12 روزه بازم ادعای پیروزی کرد و از اقتدار موشکی نظام گفت. حتی 4 ماه قبل از کشته شدن علی خامنه‌ای تو مصاحبه با جواد موقوعی مستندساز حکومتی ادعا کرد ما در توانمندی‌های موشکی‌مان به هیچ کس متکی نبودیم. در دهه اول انقلاب و زمان جنگ برخی از کشورها مانند لیبی و کره شمالی کمک‌هایی به ما کردند. روس‌ها در زمینه موشکی هیچ کمکی به ما نکردند و حتی اکنون آنها هستند که به موشک و پهپادهای ما نیاز دارند. فکر می‌کنم برد موشک روس‌ها ممکن است بسیار بالا باشد، اما در زمینه دقت و فناوری نقطه‌زنی بعید است بتوانند مانند ما عمل کنند.
ماجرای مهم بعدی در رابطه با عزیز جعفری رابطه پرحاشیه‌ای بود که با قاسم سلیمانی داشت. هرچند که در ظاهر این دو فرمانده رابطه خوبی با هم داشتن و کاملا همسو و هم‌عقیده به نظر می‌رسیدند، اما تو سالهایی که جعفری فرمانده سپاه بود، شواهد و روایت‌های مختلفی از اختلافات عمیق بین این دو نفر خبر می‌داد. طبق این روایت وقتی جعفری تو سال 86 فرمانده کل سپاه شد، سلیمانی فرمانده نیروی قدس بود و از نظر جایگاه سازمانی باید تحت فرمان جعفری فعالیت می‌کرد، ولی در عمل به دلیل ارتباط مستقیمش با علی خامنه‌ای و نقش ویژه‌ای که تو سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی داشت، اختیارات بیشتری نسبت به جایگاه رسمی خودش داشت و بیشتر اقداماتش رو بدون رعایت سلسله مراتب معمول فرماندهی سپاه انجام می‌داد و کنار اومدن با این موضوع برای جعفری آسون نبود، چون مثل هر فرمانده دیگه ای دلش می‌خواست از جزئیات فعالیت‌های نیروی قدس که یکی از واحدهای تحت امرش بود مطلع باشه. ولی قاسم سلیمانی زیر بار این موضوع نمی‌رفت و گزارش‌های خودش رو به جای جعفری برای فرمانده کل قوا یعنی علی خامنه‌ای می‌فرستاد. تو همین شرایط خامنه‌ای به سلیمانی هم درجه سرلشکری داد و این همتراز شدن با فرمانده کل سپاه شکاف بین این دو نفر رو عمیق‌تر کرد. حتی میگن سلیمانی برای اینکه نفوذ و جایگاه خاصش رو به رخ بکشه خودشو فرمانده سپاه قدس معرفی میکرده، در صورتی که در واقع فرمانده نیروی قدس سپاه بوده. اختلافات سلیمانی و جعفری فقط محدود به مسائل درون سازمانی نبود و بر اساس گزارش‌های غیر رسمی جعفری از رابطه سلیمانی با چهره‌ای مانند اکبر هاشمی رفسنجانی و اسحاق جهانگیری راضی نبود، چون خودش به جریان‌های منتقد هاشمی نزدیک شده بود. حتی شایعاتی هم وجود داره مبنی بر این که جعفری از مرتضی علوی رئیس وقت شورای عالی استان‌ها خواسته درباره فساد مالی منتسب به همسر سلیمانی تحقیق و افشاگری کنه، ادعایی که هیچ وقت به صورت رسمی تایید نشد اما به گسترش شایعات درباره اختلافات این دو فرمانده دامن زد. اختلافات و رقابتی که حتی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی هم همچنان وجود داشت. حدود 40 روز بعد از مرگ سلیمانی یه حساب توییتری که ظاهرا حساب شخصی عزیز جعفری بود توییت کرد: در فتنه های 78 و 88 حاج قاسم در خیابان ها برای مقابله با ضد انقلاب حضور داشت و اقدامات موثری برای کنترل ناامنی ها انجام داد. این توییت عملا نقش سلیمانی رو تو سرکوب اعتراضات داخلی تایید میکرد، موضوعی که با روایت های رسمی حکومت همخونی نداشت. طبق این روایت ها سلیمانی فقط یه فرمانده برون مرزی و قهرمان مبارزه با داعش بود و هیچ نقشی تو بحران های داخلی نداشت. در نتیجه توییت منتسب به جعفری منجر به واکنش های زیادی شد، تا جایی که رمضان شریف سخنگوی سپاه اعلام کرد این حساب جعلی و متعلق به عزیز جعفری فرمانده سابق سپاه نیست. اما با وجود تکذیب رسمی سپاه، خبرگزاری فارس اصالت اون حساب توییتری رو تایید کرد. چند روز بعدم جعفری با همین خبرگزاری گفتگو کرد و مدعی شد قاسم سلیمانی نه تنها یکی از امضا کننده های نامه تهدیدآمیز 24 فرمانده سپاه به محمد خاتمی بوده، بلکه در نگارش اون نامه هم نقش محوری داشته. جعفری که از تخریب سلیمانی خسته نمی‌شد، توی مصاحبه دیگه گفت: سلیمانی در جریان اعتراضات سال 88 هر زمان به ایران باز می‌گشت، در قرارگاه سارالله حضور پیدا میکرد. نسبت به اوضاع دغدغه داشت و از حامیان جنبش سبز به شدت خشمگین بود. برای همین آمادگی خودش رو برای انجام هر ماموریتی اعلام کرده بود. این اظهارات برخلاف تصویر تبلیغاتی حکومت نشون میداد فرمانده نیروی قدس فقط در عرصه منطقه‌ای فعال نبود و تو مدیریت و سرکوب بحران داخلی هم نقش داشته. نقشی که باعث کاهش محبوبیت سلیمانی شد. در واقع جعفری با افشای نقش سلیمانی تو سرکوبای داخلی، تصویری که حکومت به عنوان قهرمان ملی ازش ساخته بود زیر سوال برد و جایگاهش از سردار دلها به سردار سرکوب تغییر داد. دو سال بعد از مرگ سلیمانی هم یه فایل صوتی از یه جلسه محرمانه تو رسانه‌ها منتشر شد و فساد مالی هلدینگ یاس رو که ارتباطاتی با نیروی قدس سپاه و قاسم سلیمانی داشت افشا کرد. در واقع این فایل که مربوط به جلسه عزیز جعفری و صادق ذوالقرنی معاون اقتصادی وقت سپاه بوده، به پرونده فساد مالی یکی از شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سپاه به اسم هلدینگ یاس و ارتباط اون با شهرداری تهران در دوران محمد باقر قالیباف می‌پردازه. انتشار این فایل که به احتمال زیاد توسط خود جعفری انجام شده، به نوعی شایعاتی رو که در مورد رابطه پرتنش عزیز جعفری و قاسم سلیمانی مطرح شده بود تایید کرد. جعفری تو این جلسه از تخلفات مالی گسترده، جابجایی میلیاردها تومان پول و نقش بعضی از فرماندهان و مدیران سپاه تو این ماجرا صحبت میکنه و تو بخشی از توضیحاتش میگه قاسم سلیمانی هم از این پرونده اطلاع داشته. اون با لحن کنایه‌آمیز درباره سلیمانی میگه قاسم تازه میفهمه چه بلایی سرش اومده.
خنده های قهقه‌آمیز جعفری بعد از گفتن این جمله یکی از جنجالی ترین بخش های این فایل صوتی بود و نشون داد اختلافات و کینه شخصی بین این دو نفر تا چه حد جدی بوده. پرونده هولدینگ یاس هم در واقع به قرارداد مالی بین بنیاد تعاون سپاه، شرکت یاس و شهرداری تهران تو دوران مدیریت محمد باقر قالیباف مربوط میشه و یکی از بزرگترین پرونده های فساد مالی تو دهه‌های اخیره. مکالمات جعفری و ذوالقرنیا تو اون جلسه محرمانه نه تنها فساد ساختاری تو مهمترین نهاد جمهوری اسلامی رو اثبات کرد، بلکه از رقابت و اختلافات پنهان بین فرماندهان بلندپایه سپاه پرده برداشت و این پرسش رو بین افکار عمومی مطرح کرد که اگه فرمانده کل سپاه از چنین تخلفاتی اطلاع داشته، پس چرا برخورد موثری صورت نگرفت و چرا قالیباف با این حجم گسترده از فسادهای مالی هنوز هم رئیس یکی از قوای سگانه است؟ سوال بی جوابی که نشون میده انتشار این فایل و افشای تخلفات مالی به خاطر نگرانی از گسترش فساد یا رسیدگی به اتهامات افراد مختلف تو این پرونده نبود و تنها هدفش تصفیه حساب‌های شخصی تو جنگ قدرت بین جناح مختلف نظام بوده، مثل تصفیه حساب جعفری با قاسم سلیمانی که حتی با وجود مرگ سلیمانی هم هنوز ادامه داشت. عزیز جعفری با افشای اون فایل صوتی تلاش کرد درباره فساد مالی سلیمانی و قالیباف افشاگری کنه، در حالی که تا اون موقع گزارشی از تخلفات مالی احتمالی در مورد خودش منتشر نشده بود. اما در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس بانک سرمایه، اسم پسرش به عنوان یکی از متهمین پرونده اعلام شد. بر اساس گزارش‌های مربوط به این پرونده، محسن جعفری فرزند فرمانده سابق سپاه همراه با عمار صالحی پسر فرمانده سابق ارتش تو بعضی از معاملات غیرقانونی نقش داشتن و به خاطر همین جرائم صالحی به 10 سال حبس محکوم شده. اما هیچ خبری از تشکیل دادگاه یا صدور حکم قضایی درباره محکومیت یا حتی تفهیم اتهام رسمی به محسن جعفری منتشر نشده و مقامات قضایی جمهوری اسلامی هم هیچ وقت درباره این ادعاها اظهار نظری نکردند. ضمن اینکه از اجرای حکم حبس عمار صالحی هم خبری نشد و به احتمال زیاد قرار نیست این آقازاده هم پاش به زندان باز شه. با تمام این آشیا، عزیز جعفری هنوز هم یکی از مهمترین و بانفوذترین چهره‌های نظامی جمهوری اسلامی و در واقع بخش بزرگی از فرآیند تبدیل سپاه به قدرتمندترین و جنایتکارترین نهاد نظام تحت فرماندهی جعفری انجام شده. فرماندهی که نه فقط ساختار نظامی این سازمان، بلکه جایگاه سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی و اقتصادیشو متحول کرد. تو دوره 12 ساله فرماندهی جعفری، سپاه پاسداران از یه نیروی نظامی با ماموریت دفاعی به مجموعه‌ای تبدیل شد که تو همه عرصه‌های کشور از انتخابات و سرکوب اعتراضات گرفته تا اقتصاد، فرهنگ و رسانه، فضای مجازی و سیاست منطقه‌ای دخالت می‌کرد. از نظر شخصیتی هم جعفری فرماندهی بود که برخلاف خیلی از چهره‌های مطرح سپاه مثل محسن رضایی کمتر محافظه‌کاری می‌کرد و بارها با اظهار نظرهای سری و جنجالی خودش خبرساز شد. اون نه تنها دخالت سپاه رو تو عرصه سیاست پنهان نمی‌کنه، بلکه این دخالت‌ها رو لازمه حفظ نظام می‌دونه و حتی از سرکوب اعتراضات، کنترل اجتماعی، برخوردهای سختگیرانه و جنایت‌های نظام هم دفاع می‌کنه و به خاطر همین صراحت در کنار اختلاف و بعضی از چهره‌های بانفوذ سپاه مثل قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف و افشاگری درباره رقابت‌ها و فسادهای درون حاکمیت، تصویر متفاوتی از خودش ایجاد کرده. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو با این همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز دوشنبه 17 ماه آگست است و 26 ماه مرداد، همونطوری که بعضی رسوندم وعده کرده بودم، امروز در خدمت چهره و نامی آشنا برای همه ایران دوستان، جناب آقای دکتر جمشید اسدی هستیم. همونطوری که عرض کردم بارها، این داستان شرایطی که جمهوری اسلامی یا به قول من نظام اهریمن حاکم بر میهن مرتب داره تکرار میکنه اینه که یه الگویی میتونیم داریم ما مثل چین و مثل ویتنام. اونا هم ایدئولوژیکن، هم اقتصادشون بازار آزاده. مرحوم رفسنجانی همین خیلی خوب بود، ما برمیگردیم به دوره رفسنجانی. به همین دلیل من فکر کردم که برم یک سراغ یک کارشناس و کسی نیست جز جناب آقای اسدی. ایزه به در طرف خودم، شما خوبان و نازنینان، به علت زیق وقت اون تو حرف بزنم و سلام کنم و سپاسگزار باشم از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: درود بر شما جناب بهبهانی، درود بر بینندگان گرامی، خوشحالم در خدمتتون هستم. حیف که تصویر شما رو نمیدیم.
1: آره متاسفانه اشکال فنی بود، دوربینه کار نکرد. هرچی تقلا کردم اینه که نوبت به اولیا که رسید آسمان تپید. شرمنده شما هستم، ولی بفرمایید تصویر شما هست، صدای شما رو میشنوید.
2: بله در خدمتتونم.
1: همین خیلی ساده، به زبان ساده، به زبان که ما بفهمیم، این داستانی که اینا تعریف میکنن که میشود هم مثل دوره رفسنجانی، هی استناد میکنن به دوره رفسنجانی و میگن الگون مثل ویتنام، هم نظام ایدئولوژیکه، چین نظام ایدئولوژیکه، اقتصادش بازاره. آیا چنین چیزی در ایران در این حکومت شدنیست؟ اساسا نیازهایی که باید باشه تا بشه اون روش رو روش سوار کرد، بالاخره هر بنای یه استخونبندی داره، یه زیربنا داره، آیا اون زیربنای در ایران وجود داره یا نه؟ بفهمید سراپا گوشم.
2: هیچ وجود نداره. ببینید این که این کماکان حزب کمونیست بر اونجا حاکمه، همچون ویتنام که حزب کارگر بر اونجا حاکمه، یعنی به لحاظ سیاسی ایدئولوژی حاکم است بر اون کشور، نمیتوان نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی هم که ایدئولوژی بر اون حاکمه داره کار اقتصادی اونا رو میکنه. چرا؟ حالا باید یک بیت توضیح بدیم. در این دوتا کشور تا اندازه میتوان گفت که این اقتصاد بازار بنیاد است که پیروز شده، یعنی که یعنی اون ایدئولوژی ها که نام بردیم در خدمت اقتصاد بازار رو به جهان صادراتی قرار گرفتن. مثلا در ویتنام این ایدئولوژی که حاکمه، که دیکتاتوریه، که زور داره، زمانی که شروع کردن به اصلاحات اقتصادی، قیمتها رو با قیمتهای بازار یکی کردن و خب اگرم اونجا یه اعتراضی بود، اینها قدرت داشتن که فهمیدن راه دیگری ندارن و البته به سرعت اون اقتصاد رشد کرد و بالا رفت. در چین سالی 1 میلیون نفر تا مدتها از فقر نجات پیدا می کردن. یکی از زمانی که جناب بهبهانی من چپ بودم، چین و عمو هوشیمین برای ما اسطوره هایی بودن. در مبارزه‌ای که ویت کنگ می کردن با آمریکایی ها، اون زمان که من چپ بودم، که خب خیلی عوض شدم، این اسطوره بود. امروز یکی از بزرگترین سرمایه گذاران در ویتنام آمریکاییان. امروز بزرگترین بازار صادراتی ویتنام آمریکاست. خب اینا ایدئولوژی رو دیدن، به قول خودشون آقایون علما، لا اله شو دیدن، الا اللهشو ندیدن، هر چیز رو خواستن دیدن، فقط ایدئولوژی رو دیدن. کجا چین و ویتنام گرفتاری FATF دارن. حد کجا این دو کشور حتی اگر آمریکا تحریمشون نکنه تحریم شده شبکه مالی و بانکی دنیا هستن. اینا فقط همین مسئله یه ایدئولوژی رو گرفتن و بعد فکر میکنن در این دو کشور ایدئولوژی اومد در خدمت بازار. یعنی چه؟ یعنی تمام اون نیروی رو که در چین گذاشته بودن که مثلا انقلاب فرهنگی کنن که آموزه های ماو رو به همه یاد بدن، اون نیرو رو در اختیار این گذاشتن. به قول تینگ سیاوپینگ، یکی از کسانی که معمار این تغییر بود، چهار نوگرایی سال 1978 بود، میگفت مهم اینه که، اصطلاحش این بود بین خودش بینیا، مهم اینه که گربه موش رو بگیره. این که گربه سیاه باشه یا سفید دیگه برای ما مهم نیست. منظورش چی بود؟ مهم بود که آقا ما از این فقر در بیاییم.
1: همینطور. خب آقا اجازه این... میدی من کلمتو قطع کنم؟ چون میدونم فرصت کم. این میگه که استدلالش اینه، میگه که از اینجا شروع میکنه در حقیقت داستان روایت خودشو، میگه که باید ما ترک مخاصمه بکنیم با آمریکا و اسرائیل، به محض اینکه ترک مخاصمه کردیم اونا تحریما رو برمیدارن، سویفت آزاد میشه، گردش مالی باز میشه، ما میتونیم این کارو بکنیم. پاسخی شما چیه؟
2: نه اینا که خود به خود نمیشه. ببینید آخه خب همین دیگه، هر چی میخوان میگن. به این چیزی نیست که سلیقه‌ای باشه آقای بهبهانی، این قوانین دنیاست، اقتصاده. اولا این که امریکا این تحریم ها رو برداره به این معنی نیست که رابطه شما با جهان بیتنش شده. شما مدت ها با امریکا و جهان در تنش بودید و امریکا شما رو تحریم نکرده بود، سفارتش رو در ایران بر نداشته بود، اگه برداشته بود که شما گروگان نمیتونستین بگیرین. از اون زمان اینا تحریم هایی رو انجام دادن. برای پس حالا اگر آمریکا به دلیلی تحریم رو برداره که شما بیتنش نمیشید، حالا فکر کنیم بیتنش نمیشدید، FATF میگوید شما باید دو معاهده امضا بکنید. یکی معاهده ای که پولشویی نمی کنید، آدم فروشی نمی کنید و از تروریسم دفاع نمی کنید. خب هر دفعه که اینا رو به شما گفتن شما چه گفته اید؟ گفتید آقا اون چیزی رو که شما تروریسم میدانید ما محور مقاومت علیه استکبار و صهیونیسم میدونیم. آقای بهبهانی اینا درست میگن، حق با ایناست. خیلی خب، محور مقاومت خوبه، شد. آقا جهان میگه محور مقاومت شما خوب، مادامی که شما از اینا پشتیبانی بکنید ما با تون کار نمیکنیم. ما که نمیخوایم بحث اخلاقی کنیم، حالا اگه قرار بحث اخلاقی کنیم مثلا جمهوری اسلامی درست میگه. جهان میگه آقا شما اگر میخوای از حماس پشتیبانی کنی، از هشت‌الشعبی، از حوثی ها، از اینا پشتیبانی بکنی، نمیتوانی وارد شبکه مالی و بانکی ما بشی. این دیگه بحث اخلاقی نداره که. حالا اگر جمهوری اسلامی این کارو بکنه، خب بله امکان همکاریش بیشتر میشه. دست کم بانک ها نمیگن که آقا معامله نکنید با پرداخت و برداشت با جمهوری اسلامی. مسئله دیگه، خب نمیرید اینا هم هرچی میخوان میگن. یعنی اگرم تحریم ها برداشت بشه تازه اول کاره. شما جناب بهبهانی فکر کنید که شما یه سرمایه گذارید، یه کاسبی، فکر کنید در یک محله دیگه اون محله رو پلیس قرنطینه نکرده باشه. خب شما بخواید برید اونجا کاسبی بکنید، یعنی سرمایه ببرید، پولتون رو ببرید، هزار یک فکر میکنید. آیا تامین اونجا؟ آیا باجگیر نیست اونجا؟ آیا من کارم رو افتاد؟ کسی نمیاد بگه سودتو به من بده. امنیت. برای اینا امنیت سرمایه باشه. خب آقا جمهوری اسلامی بنابر گزارش های شاخص آزادی اقتصادی در جهان، فکر میکنید جناب بهبهانی چه رتبه‌ای در خاورمیانه داره؟
1: خیلی باید پایین باشه دیگه.
2: آخرینه. خب حالا این تحریم هم نباید سرمایه گذار بره در کشوری که شاخص آزادی اقتصادی نیست، یعنی حقوق مالکیت محترم نیست، بره اونجا چی کار کنه؟ شما فکر کنید تو آمریکای شما هم هست بعضی محله های عقب مونده میگن حتی مالیات کمتر بدید برید اونجا رو راه بندازید، چرا کسی نمیره؟
1: برای
2: که امنیت خیلی خوب. حالا امنیت سرمایه وقتی نباشه کسی نمیره، در خود هممیهنای بهایی ما امنیت ندارن، کاسبی نمیتونن بکنن، کاسبی نمیتونه بکنه، نگفت به من یارانه بده، کاسبی نمیتونه بکنه.
1: خب حالا یه مشکلی که من یه ویدیوی این فرید زکریا که چهره‌ش آشنا دست CNN یه گزارشات اقتصادی درست میکنه میاره، این هفته یه چند تا موضوع رو من دیدم یادداشت کرده بودم مطرح کردم، از جمله این که میگه که در بعد از 57 اقتصاد ایران به دو بخش تقسیم شده، بخش دولتی یه بخش دست سپاه و ملاها، میگه که مثلا بانک و بیمه و اینها در اختیار دولت قرار گرفت، ولی یه صنایعی مثل نفت و نمیدونم فولاد و پتروشیمی و اینها همه رفت در و حاصل اینا صنایع خانگی اینا رفت در اختیار سپاه و اینا قرار گرفت و خیلی چیزهای دیگه سینما غیره زالک ورزش اینا همه در دست سپاه قرار گرفت. خب شما یه اقتصاد دوپاره داری، یعنی اقتصادی داری که یه بخش دست اینه یه بخش دست اونه، بعد هیچ کدوم هم بر اون دیگری تفوق و برتری نداره، چون اگه داشت خب اونو میخورد جذبش میکرد میشد یه واحد، بنابراین نتونسته، به همین دلیل دو واحدیه. مشکل بعدیش اینه که میگه مثلا چین چند میلیارد 240 میلیارد دلار 2024 نفت خریده، غالب این پولش رو با یوان داده، دلار رو اینا گذاشتن کنار که نتونن تریسش کنن، دنبال کنن رو سریال نامبرا بتونن بفهمن که پولا کجا رفته اینا. بعد میگه بخش دیگه بزرگترین 60% معاملات اینا با بیت کوین انجام میشه، رمز ارزاست که دیگه اون اصلا غیر قابل کنترله. آیا در چین و ماچین هم اونا از همین سیستما استفاده میکردن که تونستن؟
2: بله. جناب بهبهانی سه نکته رو اجازه بدید در مورد شرط خودم رو بگم. این من فرید زکریا اون پادکستی که داره جی پی اس رو منم گوش میدم، مگر بعضی وقتا هفته از دستم بره، بسیار برنامه پرباریه، اما در مورد اقتصاد ایران اشتباه میکنه. من یک مقاله‌ای در این مورد انگاشتم با این عنوان که اقتصاد دولتی نه اقتصاد حکومتی. اولا این که تقسیم میکنه به دولت و سپاه پاسداران اشتباه میکنه، چون بازیگران دیگری هم هستن، مثل که مثل

0: ولی کجا دولت در ایران قدرت داشته که شما بگید این مال دولته اون مال غیر دولته؟ حتی اختیار کار خودش رو نداره، یعنی بودجه خودش هم اختیارش رو نداره. دستوره که این بودجه رو اینقدرش رو بده به صدا و سیما، اینقدرش رو بده به گروه های تبلیغاتی، اینقدرش رو بده به این، اینقدرش رو بده به اون. این کارخونه های دولتی بعضی وقتا که ضرر میدن، پولش رو بودجه دولتی باید بده که اینا سر کار خودشون باقی بمونه. یعنی پس این فرمایش فرید زکریا که بسیار برنامه خوبی داره در مورد ایران نادرسته، اینا رو درست نمیگه. سپاه پاسداران یک فرمولی بود که از زمان آقای رفسنجانی شروع شد، شروعش بود، و اون این که بعضی بودجه‌هایی رو که پاسداران سرداران لازم داشتن و نمیتونستن پیدا بکنن، میگفتن آقا این کارخونه مال تو، این مقدار نفت مال تو، هر کاری کردی بکن. تا اونا کم کم وارد شدن و این کارا رو تونستن انجام بدن. این از این. مورد دومی که فرمودید در مورد پول یوان، بله، چینی ها که میگن یه اشتباه دیگری که وجود داره بین ما هم وجود داره که این از جمهوری اسلامی دفاع میکنه. کجا دفاع کرده؟ کجا شده یک بار برای پشتیبانی از جمهوری اسلامی جلوی آمریکا بیسته؟ بزرگترین دارنده اوراق قرضه دولتی آمریکا چینی ها هستن. شما اگر چینی بودید دعوا میکردید با آمریکا؟
1: هرگز.
0: خیلی خوب، مسئله به این به همین سادگیه. من ممکنه بسیاری براشفته بشه نظر من. آقا در رقابتی که بین آمریکا و چین وجود داره و من بعید میدانم این به جنگ بیانجامد، اما موضوع یه برنامه دیگری است، آن که مهاجمین تری آمریکاست نه چینی ها. چینی ها یک ملت 3000 ساله میگن آقا جان ما آمریکا رو بریم اشغال چیچی بکنیم، کالا همون تمام ایالتشون رو اشغال کرده، اوراق قرضشون دست ماست، این میخوایم غیر از این ما. اون زمانی که چینی ها جور دیگری فکر میکردن، اون زمانی بود که منم ماویست بودم. گذشت اون موقع، الان برگشتن به اصل خودشون، یک ملت تاجر، یک ملت جاده ابریشم، یک ملت خردمند، میدونن چطوری باید اینو عمل کرد. اینم حالا چینی ها بحث با ایرانه. ایرانی ها گفتن که ما مورد استکبار و استعمار و اینا قرار گرفتیم، باید نفتمون رو قاچاقی بفروشیم. اینا میگن خب بله حق با شماست، به چه قیمتی؟ خب 30% ارزونتر، چرا که نه، بسیار خوب میبریم ما، ولی تصدقتون برم، پولتون رو ما به یوان میدیم، ما پول نداریم دیگه، ما پولتون رو به یوان میدیم. یعنی اگر بخواید این درآمد نفتیتون رو خرید بکنید، باید بیاید توی اون جایی که یوان رو قبول دارن بخرید. یعنی در حقیقت جناب بهبهانی، یه بار نفت رو ازتون گرفتن جناب بهبهانی ایرانی، یه بار نفت ایرانیتون رو ازتون گرفتن با تخفیف بسیار، یه مرتبه دیگه هم جنسای خودتشون رو با همون درآمد نفتی به شما فروختن. این مورد دوم. مورد سوم در مورد بیت کوین گفتی. بله، بیت کوین بسیار سخته پیگیری کردنش و رسیدن بهش. اما امریکایی‌ها با همکاری شرکت‌های دلال، که می‌دونید بیت کوین ها رو هر کسی مستقل میتونه روش کار بکنه، ولی یه پلتفرمایی هست برای این. امریکایی‌ها خب رابط کارشون اینه، دو بار، یه بار نمیدونم خیلی پلتفرمای بیت کوین رو در خود ایران تحریم کردن و جلوش رو گرفتن. دو سه هفته پیش 4 تا از اینا رو با اماراتی‌ها گفتن که آقا شما خبر لابد ندارید. درست. چه کسانی در این مورد معامله میکنن؟ ایرانی ها هستن، نکنید با اینا معامله. این هم این بگیری رو انجام دادن. بعد من اگر اجازه بدید برای یه سوال دیگه هم با افتخار در خدمتتون.
1: بله دیگه، بر اساس قولی که دادم حتما این رو میذاریم برای یه جلسه دیگه و
0: با افتخار
1: میکنم که ادامه بدیم با هم دیگه. فقط جنبندی اگه بخوام بکنم، به علت اینکه

0: این اقتصاد، اقتصاد فرمانیه یا اقتصاد دستوری، اقتصاد حکومتیه، این در چارچوب اقتصاد نمیدونم آزاد و غیره و عرف قرار نمیگیره. درست فهمیدم این رو؟
1: این مهمترین نکته‌ایه که میفرمایید، مهمترین نکته‌ایه که میفرمایید. اما بذارید یه مثال دیگه بزنم که دست کم همروزگاران شما و من بهتر بفهمن. ببینید، ما پیش از انقلاب رشد اقتصادی بسیار خوبی داشتیم. نمیتوان گفت که تمام اقتصاد در دست بخش خصوصی بود، یکیت نه، اما دولتی که فرادست بود اقتصاد شرکت‌های دولتی خودش هم متوجه بازار جهانی میکرد. الان ویتنام و چین اینطوری دارن عمل میکنن. یعنی اگر اونجا دموکراسی رو مثل آمریکا نمیبینید، بخش خصوصی رو قوی مثل آمریکا نمیبینید، دولت قویه به قول آقایون ایدئولوژیکش اقتصاد دولتی رو جهت میده به سوی اقتصاد بازار، از بخش خصوصی پشتیبانی میکنه در جهت اقتصاد بازار. یعنی پس یا شما یک اقتصاد بازار بنیاد کامل هستید یا نیستید. بخش دولتی هنوز در شما خیلی قویه. صحبت بر سر اینه که آیا این بخش دولتی ضد جهان عمل میکنه یا برای بازار جهان داره عمل میکنه. اگر یک دولتی بگوید حماس و حوثی و حشدالشعبی محور مقاومتن، خب این دیگه نمیتونه با بازار جهانی کار کنه، برداشت و پرداخت نمیتونه بکنه. اون کسی که میگوید آقا ویتنام مبارز علیه آمریکا من بودم، اون را رهی بدهی نمیبره، ما گذاشتیم کنار، برگشتیم به بازار جهانی، اون وقت اون دولت اقتصادش رو، اگر اون دولت هم قویه، اقتصادش رو جهت میده به سمت و سوی بازار جهانی.
0: بسیار ممنونم آقا. اجازه میخوام از شما در فرصت دیگه راجع به همین بحثای نمیدونم پتروشیمی، فولاد، آهن، این چیزایی که در حقیقت در اختیار سپاه و مردم ازش منتفع نمیشون، حتی دولت هم ظاهرا چیزی نصیبش نمیشه، اجازه بدین در مورد اینا بیشتر با هم صحبت کنیم.
1: با کمال میل اجازه بدید جناب بهبهانی بینندگانتونم اظهار نظر بکنن که آیا این از بحث‌های اقتصادی براشون جالبه یا ملال‌آور. هر حال برای من که افتخاری خواهد.
0: قربان شما و مرمتون زیاد. مرسی. متشکرم. بهای شنیدیم فرمایشات جناب دکتر جمشید اسدی رو. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. اینو درستش کنیم، یه چند دقیقه در خدمتت باقی بمانیم. عرضم به حضور شما که موضوع مهمیه، یعنی این فکر می‌کنم که دیروز بود عرض کردم خدمتتون و این دوست بسیار خوب هممون آقای علی عظیم نژادان زنگ زد به من، گفتش که این موضوعی که تحت قالب دیسکورس یا گفتمان بردی وسط، این محتوای داستان درسته اما از عبارت گفتمان نباید استفاده کرد در مورد اینها، چون گفتمان خیلی مسئله گلگنده ایه. اینا بهتره بگیم که خورده روایت، اینا یه جوری خورده روایته ولی هدفش همون تشویش اذهانه، نه تنویر افکار. یعنی نوری به فکر تو نمیتواند، بلکه ذهن تو رو مشوش میکنه، تشویش اذهان میکنه. ببین دیروز یه قانون گذروندن خیلی بامزه است دیگه، که آب پدرتو در میارم اگه بری با یه مؤسسه خارجی حرف بزن، نامه بنویسی، تلفن کنی، ایمیل کنی، اصلا دیگه اجتا بدا. بعد همون دیروز بعد میبینی که امیر احمدی با اون علیزاده لندنی معلوم الحال حرف میزنه، آزاد ریتکیه رو میاره میذاره در قبال اون فعاد ایزدی با اون حرف بزنه، بعد میگه اگه تو حرف بزنه یعنی واقعا فاجعه است، واقعا فاجعه است. متاسفانه یه ده آدم ها این وسط قل میخورن بدون اینکه اصلا اون بنیاد و ریشه رو بهش توجه کنن. بعد از اینکه این نوید محمدزاده است دیگه، اون هنرپیشه درجه یکمون، تو اون سرخپوست و غیره و شیشانیم و اینا، بازیگر خوبیه دیگه، یه سری بازیگرهای خوب هستن در ایران، یه نسلی از بازیگران خوب اومد، یه موجی اومد و رفت. حالا یه دونه لباس درست کرده بود با پرچم فلسطین، بیکدی بیجهر، بعد ظاهرا مثل این که ریختن سرش که مرد که پدر سوخته این داستان ها چیه، اونا اومده نشسته بود که آقا من اصلا حال نمی کنم، آقا با اسرائیل حال نمی کنم، نظرم با فلسطین فلان بهمانه. بسیار عالی، شما هیچ دلیلی نداری که مردم رو تحریک و آزار برسونی بهشون، شما اجیتیت داری میکنی به قول فرنگی ها، آزار میرسونی. همونطور که تو دوست نداری، اینم دوست نداره، حق اینم لحاظ کن، فقط حق تو نیست که. بعد میگه بیان راجع به مسائل اخلاقی، آقا شرط اول اخلاق اینه که، گفت چی؟ گفت تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. یعنی چی؟ تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. یکی از آزار دیگری، وگرنه خرم سیخش کنی دردش میاد، هر تنابنده ای رو شما آزار بدی خوشش نمیاد، شاخه گل رو بشکنی بوتش پژمرده میشه، تأثیر داره روش. بعد سعدی علیه الرحمه میاد میسته میگه هر کی رو آزار بدی خب معلومه که دردش میاد، ولی انسان اونجایی تعریف میشه که از آزار دیگران او آزرده بشه. یه انتیتی دیگه است، یه موجودیت دیگه است، گله رو میشکنی شاخه گله پژمرده میشود، بوته. چرا؟ خره رو سیخ کنی ریاکشن عکس العمل نشون میده. ولی تنها انسان است که در مقابل محنت دیگران او هم آزرده میشه، اونجا وقت بهش میشه بگی آدم. در غیر این صورت نه، تو هم مثل بقیه موجودات روی زمین هستی، باید یه تفاوت داشته باشی. بعد وقتی آرتیست میشی، اون وقت اون وظیفه، چون رفتی انتخاب کردی، وظیفت مضاعف میشه، باید بیشتر دقت کنی، باید حواستو بیشتر جمع کنی و بدونی که کجا وایستادی و چیکار داری میکنی. اگه آدم معمولی چیکار دارن با آدم معمولی؟ همه آدما یه جورن، ولی وقتی آرتیست اسم تو گذاشتن آرتیست و فرق میکنی، اون وقت اونجایی میشی که پدر این مکتب استانیسلاوسکی میگه مثل شمشیر دولبه است، یه طرفش خودشو یه طرفش جامعهشو میتراشه و سیقل میده. شما داری آزار میدید، همین تنها کاری که میکنید آزاره. آزار ندید دیگران رو، همون که دوست نداری آزار ببینی دیگران هم آزار نده. این مطلب یک. مطلب دوم، مطلب اول اون قانونه بودش که خودشون گن زدن بهش، در مورد خودشون اشکال نداره، دیگران نباید بکنه، همون واعظ غیر متعز دیگه، که رفت خونه دید زنه موچه آلیچه رو وسط شو گرد تا گرد بریده، گفت چرا این کار کردی؟ گفت خودت بالا منبر گفتی اگه بچه ششید باید اونجا رو ببری دیگه، نمیتونی پاکش کنی، منم هم همون کاری که تو گفت. گفت اینو برای دیگران گفتم. واعظ غیر متعز، واعظی که وعظ بر خودش مؤثر نیست، این برای دیگریه فقط. و نکته دیگر، نکته دیگه این که واقعا واقعا آدم جگرش میسوزه که یه مملکتی با یه مردمی که هزاران سال اینجا در کنار هم زیست کردن، با هم زندگی کردن، اینها از وقتی که اینا بر سیر قدرت نشستن جز آزار و اذیت هیچی دیگه برای مردم نیوردن، فقط آزار دادن، زجر دادن، و برای نه خودش بلکه برای همسایش. بعد این حرف ها که نمیم 60 روز است تموم شد آتش بس شد، آقای ترامپ تصمیم به حمله ندارد، میخواد از این بازی بیاد بیرون، گیر کرده نمیدونه چجوری بیاد، در حالی که از نگاه من اشتباه میکنه، یه چیزایی رو جیغ میزنه ولی در ضمن اون جیغ زدنا یه واقعیتهایی رو هم بیان میکنه. اون واقعیتها چی هن؟ یکیش همینه که این فاسدها، این اوباشی که بر ملت ایران دارن حکومت میکنن، اینا انتخاب مردم نیستن، اینا توفاله هایی هستن که از یک نظام نکبت جا موندن و موندن معطل. همین که یارو دلاک همون میاد میگه که چی بود اسمش؟ خاتمی. یه آدمه بی ارزه 21 میلیون رأی آورد تو شور، تو اوج، تو اوجا رفقه همه رو تحویل دادن. حالا اینی که خودش این رفتار کرده اومده جلو، داره به اینایی که MOU رو پاره کردن، همین چی بود؟ Memorandum of Understanding و یادداشت تفاهم رو پاره کردن، مده میگه نه ما باید برگردیم اونجا. آب رفته به جوی باز نمیگردد. من فکر نمیکنم آمریکایی‌ها دیگه دنبال اون باشن که این رو بخوان دوباره به شما این شانس رو بدن. شانس بزرگی بهتون دادن، نتونستید استفاده کنی، چنان که خود خاتمی هم نتونست استفاده کنه، او هم در حقیقت کم آورد، وسط را جا زد و دیدی که با 21 میلیون رای عقب نشست. حالا اومده به اینا میگه شما عقب نشینید، شما لطفا کارتون رو انجام بده. همونه داره میگه، چیز دیگه ای که به این نمیگه که

اما نکته دیگه، این مهمترین نکته همین موضوعی بود که متاسفانه نشد، یعنی بنا به دلایلی وقت کم اومد و نمیدونم اشکالات فنی و اینکه ما به علت اینکه فاصله زمانی داریم با اونور دنیا، یعنی من از اینجا با اروپا 9 ساعت اختلاف دارم، خب 9 ساعت خیلی زیاده دیگه، یعنی ما 9 صبح که شروع میکنیم 6 عصر اروپاست، ساعت مناسبی است برای اروپا، ولی برای اینجا که ساعت مناسبی نیست، 9 صبح ظهر نمیدونم اونور آمریکاست، نصف شب نمیدونم استرالیاست. و به خاطر اینکه این برنامه ها پشت به پشت میان و هیچ راهی هم نداریم جز اینکه این کار رو انجام بدیم، گرفتاری پیدا میشه و برنامه های قدی با تأخیر و اینا شروع میشه، اون وقت حاصلش میشه که حاضر نیستش که ادامه بدیم، چون اونم به هر حال برای خودش یه برنامه ریخته دیگه. اما باز هم در ادامه این خورده روایت ها جهت تشویش اصحان، این داستان خواهر مری و پسرش و عروسش و که نامه نوشته آقا بچه من فارسی بلد نیست، به خدا چیکار کنه، و مادر شوهر من کاری نبوده که مترجم بوده، حالا اومدن نخه این شیرینی تعارف میکردم، گفته مرگ بر آمریکا، دت تو امریکا و فلان، عزیز شور انقلابی بوده دیگه، و بهرشو برده، به مقام وزارت رسیده یارو، با چه تخصصی به این مقام رسیده دیگه، بعد خودش برس. اینا اون خورده روایت هاست، جهته تشویش اذهانه، حواس تو از ماجرای جمهوری اسلامی پرت کنه، شیطان دیگه، شغلی نداره جز همین که منحرفت کنه، نذاره که متوجه بشی که چه اتفاقی داره میفته.

اینم قصه خواهر مری، معصومه ابتکار. خلاصه که آقا خرطوخریه، خلاصش که خرطوخریه، همه بدون این که بفهمن ماجرا چیست، کجا داره میره، هر کسی این سر لحافو گرفته به سمت خودش میکشه و مردم این وسط بلا تکلیف، حیران، سرگردان. داستان اجاره خونه، پیدا کردن خونه، نمیدونم بنزین، هر روز یه بساطی درست میکنه. راهشو بلده، حکومت دستشه، دست من که نیستش، دست تو هم نیست. و مرتب با تزریق حرفای اضافه، حرفای بی خودکی، همه ماجرا رو به نفع خودش تغییر میده.

خیر، آقای اردوغان هم گفته ما دنبال صلحیم، دنبال جنگ نیستیم، اما کسی با ما حمله کنه ما میزنیم. خود جمهوری اسلامی به شما موشک زد، چرا نزدی؟ چرا؟ یه موضوعی که توجه منو به خودش جلب کرد این داستان پخش شدن نفت در این تنگه هرمز، دریای عمان، نمیدونم خلیج فارس. یادتونه در مورد صدام وقتی یک کشتی کویتی رو زد و نفت وارد شد چه قوقایی به پا شد؟ آه قورباغه ها، سنفه نمیدونم حلزون به گوشا، همه اومدن تو صحنه. چرا الان نمیان؟ چرا این طرفداران محیط زیست چرا صداشون در نمیاد؟ چرا اعتراض نمیکنه؟ میگه ما آخه منبعش که مهم نیستش، که عمل یارو مهمه. آیا این نفت روی دریا ریخته شده یا نریخته؟ میگه ریخته شده. میگه خود چرا راجبش حرف نمیزنی؟ خیلی بامزه است، خیلی بامزه است. یعنی همینیه که دارم بهت میگم، من اصلا به این حرفی که میزنم شک نمی کنم. دیسکورس ها یا به قول علی عظیمی نژادان خرد روایت ها صرفا جهت تشویش اذهان ایجاد میشن، فکرتو منحرف کنه، نظره بفهمی. همین قصه داریوش، یه آدم علنگ بی خودکیه فلانه. ببین هر بار چه داستانی رو شروع میکنه حرف زدن. این ارکستر من، یعنی دونه دونه شون، یعنی آرمونی. واقعا شرم‌آوره، واقعا شرم‌آوره. و همه هم دنبال این داستان راه افتادن.

ایران بایر گفته که اعلام ورشکستگی صرافی آپادانا در نورت ونکوور شماری از مشتریان ایرانی این مجموعه را سرگردان کرده. این یه بازیه که سال هاست اینا انجام میدن و این صرفاً پشتش خود همین پاسدارا هستن. این یه ماجرای کهنه است، قدیمیه، اصلا هم حرف تازه و نوعی نیست. نکته پایانی برنامه من همین موضوع بود که بگم که این داستانی که مثل رفسنجانی، مثل دوره رفسنجانی، مثل ویتنام، مثل چاینا، ما میتونیم ترک تخاصم کنیم، بازار آزاد رو ایجاد کنیم. و جمشید اسدی برامون توضیح داد که گرفتاری کار در کجاست و چرا نمیشود. پزشکیانم که شنیدی گفته که تبدیل دنبال یکی میگردم که مشکلات مردم رو حل کنه. این حمله به دفتر بارزانی هم محتملن مرتبط هست به همین داستانی که گفته که آمریکایی‌ها از ما پرسیدن، ما هم با وحیدی حرف زدیم که آیا تو با اینایی که رفتن پاکستان همراه سپاه؟ اونم گفته آره. رفتن اونجا حمله کردن که تو چرا این حرف رو زدی؟ اینا همش در جهت منحرف کردن مسیر و شنیدن حرفای بی خودیه. اطلاعات که وال استریت جورنال به آن استناد کرده نشان میدهد تهران از وقفه پس از توافق جوان استفاده کرده تا توانمندی های موشکی و پهپادی خود را بازسازی کند، سپاه پاسداران را تقویت کند، با شبه نظامیان منطقه‌ای هماهنگ شود و برای عملیات تهاجمی آماده شود. ایران از زمان فشار بر کشتیرانی در تنگه هرمز و دریا سرخ را از آن زمان فشار را تشدید کرده، زیر ساختای انرژی کشورهای خلیج فارس را تهدید کرده، حملات خود علیه اهداف آمریکایی و منطقه‌ای را گسترش داده. به نظر می‌رسد هدف این راهبرد آن است که هزینه حمله به ایران را آنقدر بالا ببرد که آمریکا و اسرائیل و کشورهای خلیج فارس از انجام حملات بعدی منصرف شوند. اینا چیزایی است که معلوم بود، یعنی بعد از اون جنگ 12 روزه گفتیم بی خودی وایستاد، یعنی اون ساختمون شیشه ای رو که زد باید بقیه رو می زد. امروز داستان این نیست، داستان اینه که همین گونه که من یک تلویزیون را انداختم، همه میتونن با امکانات که دولت و حکومت در اختیارشون قرار داده میتونن تو ساختمون حسین تقی هم همین کارا رو انجام بدن. بنیاد داستان رو باید هدف قرار بدیم. ما میتونیم اگر که بخوایم. بنابراین جنگ اون توقف بعد از جنگ 12 روزه

مشقوا، مشقوا یعنی مشتبار، مقوا، مشتبا، چی شد؟ مشقوا. مشقوا گفته آره مردم اعتماد کنید.

این هم نکته جالبیه. میگه که لندکروز فرسوده با قیمت 14 میلیارد آگهی کرده. یعنی میگه که طبق ضوابط فعلی خودروهای با سن بیش از 20 سال فرسودگی فرسوده محسوب میشوند و ممکن است در کلان شهرها با محدودیت تردد روبرو شوند، مگر اینکه مالک در سامانه نوسازی ناوگان ثبت نام کند. بر همین اساس تویوتای لندکروز مدل 2006 قبل از آن نیز در محدوده خودروهای فرسوده قرار می گیرد. نکته عجیب بازار ایران اینجاست که همین خودروی فرسوده بین 10 تا 14 میلیون خرید و فروش میشه. نخست وزیر عراق هم اعلام کرده که از موضع خودش درباره انحصار سلاح عقب نشینی نمیکنه و در این مورد تا پای رویارویی پیش میروند، حتی اگر به قیمت جانم تمام شود. همین دوباره دادستان اینا فقط جهت تشویش اذهانه که با کافه ها و رستوران ها و فروشگاه ها باید برخورد بشه که به ادعای دستگاه قضایی مرتکب جرایم منافی عفت یا فروش البسه نامتعارف می شوند. همزمان محتوای شهروندان در فضای مجازی نیز به طور مستمر توسط دادسرای ویژه امنیت اخلاقی رصد می شود، اقدامی که مصداق گسترش نظارت بر حریم خصوصی، سبک زندگی و آزادی های فردی است. از این حرفا زیاد میزنن. یکی این که این یارو مجری تلویزیونه اومده گفته چی؟ گفته جنوب ایران فدای کجا؟ فدای جنوب ایران. جنوب ایران فدای جنوب لبنان. اینم از اینو دیگه داستانی نیست ظاهرن.

0: این آقای یاشار سلطانی گفته که اگه قرار باشه با صحنه سازی قربانی کردن یک نفر و پرونده سازی برای فاسدان اصلی حاشیه امن بسازید، بر هر آنچه میدانم و هر سندی که لازم باشد را منتشر میکنم. اینا فقط به دنبال ایجاد فضای امن برای خودشون هستن، هیچ کار دیگه ای این روزا ندارن، برای خودشون فضای امن ایجاد کنن و بتونن تو همون گزارش جی پی اس فرید زکریا راجب همین موضوع حرف زد که خیلی ها از این قضیه دارن سود میبرن، از این صحنه، از این اتفاقات جاری به نفع احسن سود میبرن. بازم ممنون از اینکه دنبال کردی، سپاسگزار شما هستم. فرصت کمه ولی حرفا زیاد است. من سعی میکنم که به حال روزانه اگه بشود یه تو این زمینه ها گفتگوهای کوتاهی داشته باشیم. اگه میل دارید خواهش میکنم در کامنت برنامه بنویسید که آقای اسدی دلش میخواد که این داستان رو خودش شخصا ببینه و بفهمه که کجا اومده و با چه شخصیتایی داره صحبت میکنه. من به شما 100% اطمینان دارم، باور دارم، بهشم گفتم که مطمئن باش که پایگاه خوبیه، مخاطب متفاوتیه. خواهش میکنم که به حال کامنت بذارید، توضیح بدید، سوال کنید، نظرتون رو راجع به این موضوع که آیا ایران میتونه، چون اینا ادعا میکنن که با ترک مخاصمه ما میتونیم مثل چین و ویتنام بشیم، آیا چنین چیزی امکان داره با این نظام، با این رفتار، با این چند دستگی و چندگانگی فکری عملی، نظامی که پایش بر اساس تبعیض گذاشته شده روز اول؟ یکی از کسایی که راجع به این موضوع خوب کار کرد تو تمام این دورانی که بقیه دنبال بازیگوشی اصلاح طلب بودن، پرویز دستمچی دور جهان سفر کرد، با یه چوب تعلیمی و یه پاورپوینت نشون داد که قانون اساسی جمهوری اسلامی سراسر تبعیض و پر از مغالطه است و این فقط برای عده خاصی نوشته شده، یعنی مسلمانان. بعد میگه نه همه مسلمانان، مسلمانان شیعه. بعد میگه نه همه شیعیان، شیعیان نمیدونم جعفری دوازده امامی. باز میگه نه همه اونا، بلکه کسانی که پیرو مکتب اخباریون هستن. بعد دوباره اونو خورد میکنه، میاد پایین و بعد توضیح میده که مثلا تو این جامعه زنا هیچ صاحب هیچ حقوقی نیستن. این محمد خدادادی، این موسیقین بزرگ ما در اتریش، یه ویدیویی درست کرده، براتون پخش میکنم و یه از این آدم های اولاغ و اوورده، طرف خودشو استاد دانشگاه معرفی میکنه و عالم علوم اجتماعی و راجب افاف، قانون افاف و حجاب، مثل که از طراح و نویسنده هاش، و میگه که فقط زن باید تمکین کنه و اذن خروج باید داشته باشه. اذن خروج نه از مملکت ها، یعنی از خونه میخواد بره بیرون باید از همسرش اجازه نامه کتبی بگیره بره بیرون. این بچه قرتیه مدیر نمیدونم گروه جامعه شناسی اسلامی نمیدونم فلان دانشگاه تهرانه. بیچاره کسانی که دانشگاه تهران رو براش زحمت کشیدن، خون دل خوردن، از علی اکبر خان سیاسی تا پروفسور رضا تا همین نهاوندی تا همه دکتر فرا، همه اینا زحمت کشیدن، کار کردن. آلی خانی یه موقعی رئیس دانشگاه و از اونا گرفتیم دادیم به اینا با دور از اینا پس بگیریم و به آدم های ایران دوست، آدم هایی که باسوادن، با آدم هایی که طرح دارن، برنامه دارن تحویل بدیم، نه از روی احساس، نه روی نمیدونم هیجان، بلکه بر اساس تفکر، انتخاب اصلا. پس ممنونم ازت، کامنت حتما بذارید، ویدیو رو لایک کنید، شیر کنید، دیده بشه و همیاری کنید. دیگه این کاریست که بر عهده شماست. یه وظیفه‌ای من دارم، یه وظیفه‌ای شما به عنوان مخاطب دارید. ما در کنار هم، در همراهی با هم، در پاسکاری با هم دیگه میتونیم صحنه رو تغییر بدیم به نفع همه. بازم ممنون، سپاس و صد سپاس، تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. بازم از شما ممنونم، مرسی که دنبال کردی، متشکرم.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید، میهن تیوی وان.

هندوستان. حتما همه ما وقتی نامی از هند برده میشه ناخواسته یاد فیلم‌های هندی، مارهای کبرا، جنگل‌های سرسبز و جمعیت پرشمار اون میافتیم. و یا حتی ممکنه مرتازها با اون کارها و سبک زندگی عجیب و غریبشون با شنیدن هند در ذهن ما تداعی بشه. اما هیچ وقت به این فکر نکردیم که در این سرزمینی که بهش لقب 72 ملت دادند چه اقوامی زندگی میکنند. در این ویدیو میخوایم در مورد یکی از اقوام این سرزمین یعنی دالیت ها که بیش از 25% جمعیت این کشور پهناور رو تشکیل میدند صحبت کنیم.

دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. اگر محتوای این کانال رو دوست دارید میتونید این کانال رو سابسکرایب کنید. یه زنگوله هم کنار دکمه سابسکرایب هست، اگر زنگوله رو بزنید به محض اینکه یک ویدیو جدید منتشر شد از اون اطلاع پیدا میکنید، میتونید تشریف بیارید و ویدیو رو تماشا کنید. علاوه بر اون میتونید یک سر به آرشیو این کانال بزنید. یه سری گزینه بالای صفحه این کانال هست، یکیش هست نوشته ویدیوز. روی ویدیوز که بزنید تمامی ویدیوهایی که ساختیم برای شما نمایش داده میشه. هر کدوم رو که دوست داشتید میتونید تماشا کنید. بعضی از ویدیوهایی که پیشنهاد میدید ما قبلا در مورد اون موضوع ساختیم که اگر دوست داشتید میتونید اون ویدیو رو تماشا کنید. بریم به سراغ قوم دالیت ها که جمعیت بسیار زیادی در هندوستان دارن و بسیار هم مورد ظلم و ستم قرار میگیرند. هندوستان به این معروفه که تونسته دموکراسی رو به بهترین شکل ممکن به اجرا بذاره. معمولا این دموکراسی هندوستان آوازه و شهره جهان شده. تا حدودی هم درسته، در قانون اساسی هندوستان تمامی اقوام و تمامی باورهای مذهبی حضور دارن. هیچ باور مذهبی برتری بر اون یکی نداره. اما اینکه تا چه میزان این قانون داره اجرا میشه جای بحث داره. در همین هندوستان ما گروهی داریم به اسم دالیت ها. این گروه جمعیت بسیار زیادی دارن، از جمعیت حال حاضر ایران خیلی تعدادشون بیشتره، ولی مورد تبعیض قرار میگیرن، از خیلی از امکانات محدود هستن، خیلی از امکانات در دسترسی این گروه قرار نداره. در واقع قانون هندوستان داره از نه حمایت میکنه، ولی جامعه هندوستان مخصوصا هندوهای دو آتیشه رابطه بدی با این افراد دارن و نمیذارن این افراد یک زندگی نرمال داشته باشن. قبل از اینکه به قوم دالیت ها بپردازیم، بریم یه سر به خود آیین هندوها بزنیم، ببینیم در آیین هندوها چه چیزی اومده که باعث میشه مردمان هندو با دالیت ها رفتار بدی داشته باشن. آیین هندو بدون شک یکی از تأثیرگذارترین آیین‌ها در تاریخ بشر بود مال داشته باشن. قبل از اینکه به قوم دالیت ها بپردازیم، بریم یه سر به خود آیین هندوها بزنیم، ببینیم در آیین هندوها چه چیزی اومده که باعث میشه مردمان هندو با دالیت ها رفتار بدی داشته باشن. آیین هندو بدون شک یکی از تأثیرگذارترین آیین‌ها در تاریخ بشر بود، بخشی از شکل‌گیری تمدن تاریخ بشری به شمار میره. پیشینه آیین هندو بیش از 3000 سال پیشه. 3000 سال پیش که هنوز تمدن بشر به شکل امروزی در نیومده بود، هندوها یک تفکری رو مطرح کردن و برای جامعهشون یک طبقه بندی در نظر گرفتن تا بتونن جامعه رو به شکل متمدن در بیارن و روی اون تسلط داشته باشن. هندوها برای جامعهشون یک سلسله مراتب در نظر گرفتند، یک سیستم سلسله مراتبی. هر کدوم از این سلسله مراتب ها، هر کدوم از این طبقات کاست نام داشت، بهش کاست سیستم هم میگن، کاست نیست، کاسته. کاست در واقع هر کدوم از اون طبقاتیه که هندوها این رو برای جامعهشون در نظر گرفتن. چطور طبقه بندی کردن؟ بر دو اساس، کارما و دارما. کارما اشاره به شغل اون افراد داره، جایگاهی که در اجتماع داشتن. دارما هم اشاره به دین و وظیفه

شون در قبال اجتماع داره. بر اساس کارما و دارما اومدن جامعهشون رو در 4 طبقه قرار دادن. مانوسمریتی که مهمترین و اصلی ترین کتاب قانون و شریعت هندو شناخته میشه و قدرت و پیشینه اون دست کم به 1000 سال پیش از میلاد مسیح برمیگرده، سیستم طبقاتی رو به عنوان پایه نظم و قاعده جامعه تصریح و توجیه میکنه. سیستم طبقاتی هندوها به 4 دسته اصلی تقسیم میشه. طبقه اول طبقه روحانیون و کاهنان که به اونها برهمن گفته میشه. طبقه دوم شاهزادگان و جنگاوران که کشاتریا گفته میشه. طبقه سوم طبقه بازرگانان، صنعتگران و کشاورزان که به اونها وایشیا گفته میشه و طبقه چهارم طبقه کارگران که به اونها شودرا گفته میشه. این طبقه بندی برای هندوها خیلی مهمه، به قدری براشون ارزش داره که در طی این چند هزار سال کتابهایی که در این زمینه نوشته شده که به این کتاب هم ودا گفته میشه، این طبقه بندی رو درون خودشون دارن. یه توضیح هم راجع به وداها بدیم. وداها به اون دست از کتابهایی گفته میشه که به طور مستقیم و غیر مستقیم ریشه در آیین هندو دارن، از قدیمی ترین نوشته های اقوام آریایی هستن و یکی از یادگارهای باستانی مشترک بین ایرانیان و هندی هاست. بسیار کتاب با ارزشیه و ریشه در آیین هندو داره. اما این آیینی که گفتیم، این طبقاتی که گفتیم، محدودیت هایی هم درش وجود داره، یعنی همه چیز به این زیبایی هم نبود. یکی از محدودیت ها این بود هر کسی در هر کاستی که قرار می گرفت نباید کاست خودش رو تغییر میداد. یعنی یک کارگر حق نداشت صنعتگر باشه، باید در کاست کارگر باقی میموند. از اون طرف افراد کاست های مختلف حق ازدواج با همدیگر رو نداشتند. یعنی کسی که در کاست روحانی زندگی میکرد حق ازدواج با کاست شاهزاده رو نداشت. روحانیون فرزندانشون نباید با فرزندان پادشاه ازدواج میکردن. ازدواج ها هم در همون کاست باید باقی میموند. طبقات نباید تغییر پیدا میکردن. این تا اینجای کار و آشنایی با طبقاتی که هندوها داشتن که 4 تا طبقه شد که به اونها کاست گفته میشد. اما مشکل چی بود؟ مشکل این بود افرادی که در این 4 تا کاست نبودند نجس شناخته میشدند و دست زدن به این افراد حرام بود. کسی نباید به این افراد نزدیک میشد. این یکی از همون بخش های آیین هندو بود. چه افرادی جز این 4 کاست نبودند؟ افرادی که شغلشون کارگری نبود، مثلا گورکن بودند. گورکنها، خارکنها، بیابانگردها، اینها به عنوان کارگر شناخته نمیشدند. همچنین نوکرهای دربار، اینها رو هم کارگر در نظر نمی گرفتند. اکثر قبیله نشینها، افرادی که در قبایل جنگلی بودند، افرادی که در قبایل صحرایی بودند، اینها هیچ کدوم جزء این 4 کاست نبودند. و جالب اینجاست اکثر جمعیت هندوستان رو در گذشته این قبایل تشکیل میدادند، ولی این افراد رو نجس در نظر می گرفتند. سالها گذشت، قرنها گذشت و افرادی که در اون قبیله ها بودند رشد کردند، وارد مدرسه شدند، دانشگاه شدند و بعد هم رفتن شغلای دولتی به دست آوردند، ولی رفتار جامعه هندوستان همچنان با این افراد مانند یک فرد نجس بود. بهش نزدیک نمی شدن. چرا که پیشینش برمی گشت مثلا به فلان قبیله جنگلی در دل هندوستان، جز این 4 کاست نبود. یه نکته دیگه هم که بود خود این افراد دیگه نتونستن این رو تحمل کنن، چون همیشه بهشون نجس گفته می شد. جالب اینجاست که تو کتاب‌های علمی هم بیشتر از همین عنوان نجس‌ها برای اینها داره استفاده میشه، بهشون دالیت نمیگن. دالیت اسمیه که خودشون در قرن 19 روی خودشون گذاشتن. گفتن دیگه چرا به ما نجس‌ها میگین، ما میشیم دالیت‌ها و حتی یک طبقه هم برای خودشون در نظر گرفتن. گفت ما میشیم طبقه پنجم، کاست پنجم. اسمش رو هم گذاشتن پانچاما. گفتن ما رو هم بخشی از جامعه حساب کنید، ما میشیم طبقه پنجم به اسم پانچاما و بخشی از همین آیین هندوی شما میشیم. ولی هندوها این رو هم نپذیرفتن. گفتن 4 طبقه ما بخشی از آیین و باور ماست و نباید تغییر کنه. اما دالیت به چه معناست که گفتیم خودشون این اسم رو خودشون گذاشتن تا دیگه به این افراد نجس گفته نشه. دالیت به معنای زمین خورده و ستم دیده است، اقوامی که بیشتر اونها در جنوب آسیا زندگی می کنند. واژه دالیت نخستین بار توسط جیبوتی رائوفوله استفاده شد و بعدها توسط دکتر آمبدکار همگانی شد.
دکتر آمبدکار معروف به بابا صاحب و معمار قانون اساسی هندوستان پس از استقلال این کشور در سال 1948 بود. هدفش این بود که بازتابی باشه به شرایط زیستی میلیون‌ها دالیت در آسیای جنوبی که به گونه‌ای سیستماتیک و نهادی از حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در همه جنبه‌های زندگی محروم هستند. جالب این رو بدونیم دکتر آمبدکار که یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار تاریخ معاصر هندوستانه، خودش یکی از همین افراد دالیت بود، یکی از همین افراد نجس‌ها به شمار می‌رفت، ولی بعدها آیین خودش رو تغییر داد و بودایی شد. دلیلش هم این بود که بسیار مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفت. سر همین تبعیض‌ها ناچار شد که دین خودش رو تغییر بده. دالیت‌ها تلاش خیلی زیادی کردند که بخشی از جامعه هندوستان باشن، رابطه‌شون رو با سایر اقوام بهتر کنن، اما سایر اقوام اصلا تمایلی ندارن که با دالیت ها وارد ارتباط بشن. معمولا هندوها به دالیت ها آت آف کاست میگن، هیچ کاستی رو برای اونها در نظر نمیگیرن. خیلی از مقامات و سیاستمداران هندی اعتقاد دارن هندوها هیچ رقم نمیخوان تغییری در این کاست های چهارگانه ایجاد کنن، نه کاستی ازش کم بشه نه کاستی بهش اضافه بشه. این تبعیضی هم که روی دالیت ها دارن تو مناطق روستایی خیلی وحشتناکه، همچنان بعد از 3000 سال زنده است، ولی تو مناطق شهری کمتر دیده میشه. اما همچنان تفکرات خیلی سفت و سخت هندو مانند یک قول قدرتمند و پرنفسه که هیچ کس از پسش بر نمیاد. جوری که گفتیم دکتر آمبدکار با اون شخصیت بزرگ سیاسی بخش از دالیت ها بود، ولی مورد آزار قرار میگرفت. سر همین قضیه دینش رو تغییر داد. به دلیل اینکه دینش رو تغییر داد با گاندی هم به مشکل خورد، اختلافات زیادی پیدا کردن، ولی دکتر آمبدکار تصمیم گرفت دینش رو تغییر بده، ولی همچنان از جامعه دالیت ها حمایت کنه. جمعیتشون هم جمعیت کمی نیست، در اقصانوقات جهان هستن، خودشون دیگه تبدیل به یک فرقه شدن، اما اکثریتشون در هندوستانن. در حال حاضر بیش از 200 میلیون دالیت فقط در شبه جزیره هندوستان زندگی میکنند. میراث آمبدکار برای دالیت ها در قانون اساسی متبلور شده، جایی که برای توهین به دالیت ها جریمه نقدی و مجازات زندان در نظر گرفته شده. در هند امروز کسی حق نداره فردی رو به خاطر تعلق به کاست نجس ها از حقوق اجتماعی منع کنه و یا مثلا از استخدام اون سر باز بزنه. جامعه هندوستان برای اینکه این تبعیض ها رو بر روی دالیت ها کمتر کنه، یک سری سهمیه برای دالیت ها در نظر گرفت، سهمیه ورود به دانشگاه و سهمیه استخدام دولت، تا اونها هم هر طور شده بخشی از جامعه باشن و تبعیض هاشون کمتر بشه. هر چند که این تو قانون اومده، ولی در عمل اجرا نمیشه. خیلی از دانشگاه ها هنوز نمیتونن این افراد رو بپذیرن و بعضی از مدیران هم از استخدام این افراد سر باز میزنن. دالیت بودن چیزی نیست که فرد اون رو انتخاب کرده باشه، چیزیه که باهاش به دنیا میاد، چیزیه که اجدادش با اون به دنیا اومده بودن، بخشی از فرهنگ و تمدن قومی قبیله ایشون بود، ولی بسیار در جامعه هندوستان مورد آزار قرار میگیرند.

در گذشته های نچندان دور بسیار به دالیت ها ظلم می شد، مخصوصا در مناطق روستایی. به قدری تبعیض بینشون زیاد بود که مدارس دالیت ها رو از مدارس سایر افراد جدا کرده بودند. حتی دالیت ها حق ورود به سایر نیایشگاه ها و اماکن عمومی رو نداشتند. در بعضی از روستاها که ساکنانش هندوهای خیلی متعصب و تندرو بودند، دالیت ها برای عبور و مرورشون، رفت و آمدشون، یه سری ساعت های خاصی داشتن، محدودیت زمانی داشتن. مثلا دالیت ها حق نداشتن در ظهر در خیابون های کوچا قدم بزنن، چرا که سایه شون احتمال داشت روی یک فرد هندو بیفته و فرد هندو احساس نجس بودن بهش دست بده. حتی تو بعضی از این روستاها اگر دالیتی رو پیدا میکردن، اونو توی قل و زنجیر میکردن. سیستم کاستی که هندوها به وجود آوردن برای این بود که پاکی رو از ناپاکی جدا کنه، سیاهی رو از روشنی جدا کنه، که باعث شده بعضی از افراد جامعه تا به امروز مورد تبعیض قرار بگیرن. این سیستم کاستی هم فقط برای دین هندوهاست، ولی از اونجایی که جمعیت هندوها در هندوستان خیلی زیاده، کم کم این تفکر وارد سایر باورها و ادیان هم شد، جوری که تو بعضی از مناطق هندوستان مسلمانان و مسیحیان هم رفتار مشابهی با دالیت ها دارن انجام میدن، اونها رو عرازل و نجس میخونن، در حالی که اینها مربوط به آیین هندو میشه، ولی سایر ادیان هم کم کم دارن همین رفتار رو با دالیت ها انجام میدن. واقعیت اینه که هر چقدر دولت هندوستان و سایر سازمان های حقوق بشری تلاش میکنن، نتونستن دالیت ها رو بخشی از جامعه هندوستان کنن. دالیت ها فقط اسم آدم رو دارن با خودشون یدک میکشن، جامعه هندوستان اینها رو به عنوان انسان نمیشناسه. دالیت ها تو سخت‌ترین و محدودترین شرایط در هندوستان دارن زندگی میکنن، مناطقی که هستن بسیار فقیره. اینم به دلیل اینه که مردم و جمعیت

نجسن، نباید دست ما به دست اینها بخوره. به همین دلیل همیشه مریضن، معمولا خیلی کر و کثیفن، آبی در اونجا نیست و شرایط زندگیشون بسیار دردناک شده، فقط به خاطر همون تفکری که قبلا توضیح دادیم. در واقع باید اینطور بگیم، دالیت‌ها در اسارت کاست‌های بالاتر نگه داشته شدن و از هر گونه امکانات بهداشتی و آموزشی و غذایی محروم هستند.

تو زبان انگلیسی به داریت ها آنتاچبل میگن، یا جامعه آنتاچبلز، جامعه غیر قابل لمس. این داستان غیر قابل لمس بودن تو سال 1950 میلادی وارد قانون اساسی هندوستان شد و رسما ممنوع اعلام شد. گفت این قانون باید کنار بره، داریت ها هم انسان هستن و میتونید اینها رو لمس کنید، هیچ گونه چیزی به اسم حروم بودن و حروم نبودنی وجود نداره، مشکلی با این افراد نباید داشته باشید، اونها هم مثل شما انسان هستن. توی قانون اومد و حتی براش مجازات هم در نظر گرفتن، اما هیچ کس گوشش بدهکار این حرف ها نیست و جامعه هندوستان همون رفتار قبلی رو داره با دالیت ها انجام میده، یعنی محرومیت های اقتصادی و اجتماعی. دالیت ها متوجه این چیزها شدن، گفتیم خیلی هاشون هم باسواد شدن، خوندن و نوشتن یاد گرفتن و تلاش کردن از راه های قانونی و مدنی حقوق خودشون رو زنده کنن، اما این هم نتیجه نداشت. وقتی که اومدن تا به دنبال حقوقشون برن، بیشتر مورد ضرب و شتم و خشونت قرار گرفتن و حتی به خیلی از این افراد تجاوز شد. مطابق گزارشی که نهادهای حقوق بشری منتشر کردند، بیش از 140 شکل تبعیض توسط کاست‌های بالاتر علیه دالیت‌ها اعمال میشه. بر مبنای آمارهای دولتی تخمین زده میشه که 1 میلیون نفر دالیت به کار دستی مشغول هستند. اونها توالت‌های عمومی رو تمیز میکنند و حیوانات مرده رو جابجا میکنند. با اینکه 80% دالیت‌ها در مناطق روستایی زندگی میکنند، اما 86% اونها فاقد زمین کشاورزی هستند. تنها 37% اونها باسواد هستند. در هر روز 3 زن دالیت مورد تجاوز جنسی قرار میگیره. منع غذا خوردن با اعضای دیگر کاست ها، منع ازدواج با اعضای دیگر کاست ها، جدا کردن استکان دالیت ها از دیگران تو قهوه خونه های مناطق روستایی، جدا کردن محل صرف غذا و نشستن در جشنواره ها و مراسم و همچنین منع پوشیدن صندل و یا گرفتن چتر بر روی سر در حضور اعضای کاست های بالاتر، همه اینها از ممنوعیت های دالیت هاست. از همه عجیبتر اینه، اختصاص نیایشگاهی برای تنفروشی زنان دالیت به عنوان یک عمل مذهبی. 28% دالیت ها از ورود به ادارات پلیس منع شدند. 33% پزشکان و مسئولان بخش سلامت از ویزیت دالیت ها خودداری می کنند. 24% دالیت ها هنوز نامه هایی که براشون ارسال میشه رو درب منزل دریافت نکردند، چون نامه بر احساس میکنه که دست زدن به درب منزل اینها نجس. در 37% روستاها کارگران دالیت دستمزدشون رو به خاطر اجتناب کارفرما از تماس فیزیکی از یک فاصله مشخص دریافت میکنند و چندین و چند اعمال تبعیض ضد دالیتی که پس از گذشت چند دهه، یعنی از سال 1950 که عمل لمس ناپذیری در قانون اساسی هند ممنوع اعلام شد، هنوز این عمل نفرت انگیز در حال اجراست و توسط مردمان مختلف هندو داره اجرا میشه. جامعه هندوستان معروف به جامعه ای که همه افراد در مهر و محبت دارن در کنار همدیگه زندگی میکنن. شعار گاندی هم همین بود که به همدیگه عشق ببرزن و با مهر و محبت در کنار همدیگه مسالمت آمیز زندگی کنن، شعاری که حتی در خیلی از کشورهای دیگه هم داره تبلیغ میشه. از اون طرف خود آیین هندو هم بخشی از ابزار تبلیغاتی نظام هندوستانه، چون آیین هندو هم به مهر و محبت بین افراد تاکید زیادی داره. به همین دلیل از همین شعارهای گاندی و شعارهایی که در آیین هندو هست، خود جامعه هندوستان هم استفاده میکنه تا افراد به راحتی در کنار همدیگه زندگی کنن. ولی با وجود همه اینها، ما شکل بسیار وحشتناکی از تبعیض رو در هندوستان داریم میبینیم. خیلی از این دالیت هایی که گفتیم خونه و کاشونه هاشون رو از دست میدن، مورد ضرب و شتم قرار میگیرن، خونه

خونشون آتیش میگیره و اینها در حالتیه که توسط هندوها داره انجام میشه. دالیت ها برای گرفتن حقشون، احیای حقشون، روش های مختلفی رو امتحان کردن، حتی به سمت خشونت هم رو آوردن، ولی هیچ رقم از پس جمعیت هندوها بر نمیان، امکاناتش رو هم ندارن. وقتی که وارد فاز خشونت میشد، ضرباتی که دالیت ها تحمل میکردن بیشتر بود. دالیت ها تصمیم گرفتن از روش مبارزه مدنی وارد بشن، برن به سمت احزابی که از دالیت ها حمایت میکنن. در هندوستان احزاب سکولار و حزب کمونیست هندوستان از حزب هایی هستش که داره از دالیت ها حمایت میکنه. معمولا در رای گیری های مختلف دالیت ها به نامزدهای این حزب ها رای میدن. دالیت ها حتی موفق شدند که در پرجمعیت ترین ایالت هند، یعنی اوتار پرادش، به مرکزیت لاکنو به پیروزی برسن و حزبشون به رهبری خانم مایاواتی که معروف به بنجی یا خواهره به موفقیت برسه. خانم مایاواتی تا سال 2012 سروزیر ایالتی اوتار پرادیش بود و در نگاه سیاسیون شانس قرار گرفتن در جایگاه نخست وزیری به عنوان نخستین زن دالیت و دومین زن تاریخ هند پس از ایندرا گاندی رو داره. ایندرا گاندی با روح بزرگ هندی ها، یعنی مهاتما گاندی، هیچ نسبتی نداره و دختر نخست وزیر پیشین هند، یعنی جواهر لال نهرو بود. نخست وزیر پیشین هند نارسیم راو گفته بود که رأی آوردن خانم مایاواتی معجزه دموکراسی در هندوستانه. بعد هم خیلی از این دالیت ها رو دعوت کرده بود که از روش دموکراسی استفاده کنن و حق خودشون رو به دست بیارن. دالیت ها هم پذیرفتن که دموکراسی روش بهتر و آسان‌تریه برای اینکه بتونن به حق خودشون برسن، ولی از اون طرف همین دموکراسی مشکلاتی هم داره و گاهی اوقات نابرابر میشه. در شیوه دموکراسی معمولا رقابت میاد وسط و احزاب مختلف با هم دیگه رقابت میکنن تا رأی بیارن و بعد هم به قدرت برسن، ولی اینکه پشت پرده این رقابت چه چیزی داره میگذره یک داستان دیگه است. خیلی از این احزاب ثروتمندان و میلیاردرها پشتش هستن، ثروت زیادی میریزن و جمعیت زیادی رو به اون حزب فرا میخونن، مردم رو ترغیب میکنن، سلبریتی ها از افراد دیگه کمک میگیرن تا این حزب رو تشویق کنن و مردم هم به اون حزب رأی بدن. این در حالیه که احزابی که از دالیت ها دارن حمایت میکنن احزاب چندان قدرتمندی در هندوستان نیستن. به همین دلیل دالیت ها از دولت هندوستان یک درخواست بیشتری رو دارن، میگن این دموکراسی سر جاش باشه ولی یه ابزار قدرتی هم بیاد وسط تا اینها حقوقشون رو بتونن به دست بیارن.

داستانی که میخوام خدمتتون تعریف کنم خیلی زمانش قدیمی نیست، مربوط به فوریه سال 2008 میشه. داستان در چند تا از روستاهای هندوستان رخ داد و رقابت و درگیری بین دالیت‌ها و هندوها در اون دوران به اوج خودش رسیده بود. داستان از اونجا شروع میشه که دالیت‌ها در یک مراسم سوگواری شرکت کرده بودند. مراسم که تموم شد رفتن در کنار یک قهوه‌خونه نشستن تا در اونجا چای بخورن. ولی صاحب قهوه‌خونه وقتی که فهمید اینها دالیت هستن با رفتار خیلی خشونت‌آمیزی اینها رو پرت کرد از مغازه بیرون. چند تا قهوه‌خونه دیگه هم رفتن و رفتاری مشابه همین رو دیدن، چون صاحبان این قهوه‌خونه‌ها هندو بودند. به سراغ یکی دیگه از قهوه خونه های اون منطقه رفتن و صاحب اون قهوه خونه قبول کرد که به این دالیت ها چایی بده، ولی چایی رو در لیوان یک بار مصرف ریخ و لیوان شیشه‌ای جلوشون نذاشت، در حالی که هندوها داشتن چایی رو توی لیوان شیشه‌ای می نوشیدن. وقتی دالیت ها این صحنه رو دیدن بیشتر بهشون برخورد، گفت خب چرا به ما داخل این لیوان شیشه‌ای چای نمیدی؟ اونم به همون قضیه اشاره کرده بود که شما نجسید و نباید دست ما یا لوازم ما به دست شما بخوره. لیوان بار مصرف رو تو سطل آشغال میندازیم ولی این لیوان شیشه‌ای دوباره استفاده میشه. همین قضیه باعث شده بود که دالیت ها با افرادی که در قهوه خونه هستن درگیر بشن. بعد هم رفتن به سراغ احزاب کمونیستی هندوستان که از اینها حمایت میکنن. حزب کمونیست هندوستان هم به اونها گفته بود که یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز انجام بدید، برید در خیابون‌ها و در اتوبان‌ها اعتراض کنید که چرا یک چنین رفتار تبعیض آمیزی داره با شما در هندوستان که مهد دموکراسیه انجام میشه. دالیت ها تو 18 فوریه 2008 یک راهپیمایی خیلی بزرگی انجام دادن. به خیابون ها و اتوبان ها رفتن و از مقامات خواستن که به فریاد اینها برسن و حقشون رو زنده کنن. ولی هنگامی که از همه جا بی خبر برگشتن سمت خونه هاشون، دیدن خونه هاشون خراب شده. هندو ها ریخته بودن اونجا، خونه هاشون رو خراب کردن، خیلی از این خونه ها رو هم آتیش زدن. بعد هم با چوب و چماق افتادن به جون این افراد، چه پیر زن، چه پیر مرد، چه بچه، همه این افراد رو کتک می زدن. دوباره این دالیت ها رفتن و از مقامات قضایی سر همین قضیه شکایت کردن. مقامات قضایی هم دستور دادن که 13 تا قهوه خونه توی اون منطقه پلمب بشن تا اینکه این هم یاد بگیرن به دالیت ها چای بدن. این داستان حتی مشکلات رو بیشتر کرد. خیلی از این صاحبان قهوه خونه و هندوهایی که تو اون منطقه بودن خشمگین شدن. چیکار کردن؟ دست به تحریم اقتصادی و اجتماعی این دالیت ها زدن. خیلی از این دالیت ها در کارخونه های شیکن اون منطقه کار میکردن. با صاحبان اون کارخونه ها که اکثرا هندو بودن صحبت کردن و به اونها فشار آوردن تا دالیت ها رو اخراج کنن و همچنین به خیلی از این صاحبان کسب و کار فشار آوردن تا دیگه از دالیت ها کارگر نگیرن. خیلی از این دالیت ها هم در زمین های کشاورزی کار میکردن. اون دسته از زمین های کشاورزی که صاحبانشون هندو بودن به اونها هم گفته بودن که این کارگرهای دالیت رو اخراج کن و دیگه کارگر دالیت استخدام نکن. سر همین قضیه به دالیت های اون منطقه فشار اقتصادی خیلی زیادی اومد. هیچ کس بهشون کار نمیداد و مدام از کارشون هم اخراج میشدن. حتی گفته میشه که به مدارس اونجا فشار آورده بودن که افرادی که دالیت هستن رو در مدرسه ثبت نام نکنید. به آرایشگرها هم گفته بودن دالیت ها رو به اینجا راه ندید و بهشون خدمات ندید.

در هفتم فوریه هنگامی که یک شکایت به پلیس ارائه شد، مسئولان پاسگاه تنها به دالیتا یک رسید دادند و پرونده برای شکایت باز نشد. چند روز بعد در 15 فوریه که این درگیری ها شدت گرفت، پلیس ترتیب یک نشست صلح بین دالیت ها و غیر دالیت ها رو در پاسگاه داد. در این نشست صلح نماینده دالیت ها و غیر دالیت ها حضور داشتن. حتی خیلی از اون صاحبان قهوه خونه ها که قهوه خونه شون پلم شده بود، اونها هم اومده بودن تو پاسگاه تا با هم دیگه صحبت کنن. صحبت ها انجام شد، گفتگوهای زیادی شد. صاحبای قهوه خونه پذیرفتن که به دالیت ها چای بدن. گفتن ولی ما چای رو داخل همون ظرف یک بار مصرف میدیم. دالیت ها قبول نکردن، گفتن این خود تبعیضه، خود بی‌احترامیه. دالیت ها حتی خواسته بودن که سایر افراد روستا اجازه بدن تا اینها وارد نیایشگاه ها بشن، وارد اماکن عمومی بشن، در کنار سایرین ورزش کنن، بازی کنن، ولی نمایندگان غیر دالیت، نمایندگان هندوها این رو نپذیرفتن. گفتن که همچنان باید این دیوار بین ما باقی باشه. این نشست صلح که بعدها جلسات دیگه هم گذاشتن راه به جایی نبرد. حتی گفته میشه که دو سه تا از این قهوه خونه دارها قبول کردن که به دالیت ها در لیوان شیشه‌ای چای بدن، ولی وقتی که در مغازه‌شون رو باز کردن با هجوم هندوها روبرو شدن و هندوها به زور در این مغازه‌ها رو بستن. این داستان تو سال 2008 در هندوستان داره رخ میده. اینقدر بین این افراد اختلاف بالا گرفته. در نهایت حزب کمونیست هندوستان دوباره به اینها پیشنهاد داد، گفت در یک تعداد زیادی وارد یک بزرگراهی بشید و اعتراضاتتون رو دوباره فریاد بزنید، بلکه مقامات بشنوند و قانون سفت و سختری رو علیه هندوها تنظیم کنند، بین شما دوستی بشه. همین کار رو هم کردن. دالیت ها به خیابون ها رفتن با جمعیتی بیشتر از دفعه قبل، ولی وقتی به خونه ها برگشتن دوباره مورد هجوم هندوها قرار گرفتن. بعد هم به پلیس زنگ زدن. پلیس اومد ولی فقط نظاره‌گر بود، نگاه میکرد که دالیت ها چطور از دست هندوها دارن کتک میخورن. حتی بعضی از هندوها که داشتن دالیت ها رو میزدن ابزاری مشابه ابزار پلیس رو داشتن، انگار که پلیس این ابزار رو در اختیار اون هندوها قرار داده بود. گفته میشه که آخر وقت هم اینا رفته بودن به مدارس اطراف و بچه‌های دالیت ها رو از مدرسه بیرون آورده بودن و اونها رو کتک زدن. به مدیران مدرسه هم گفته بودن نباید بچه های دالیت ها رو به مدرسه هاتون راه بدید. خیزش دالیت ها در دهه 1990 میلادی در بخش های شمالی و جنوب ایالت تامیل نادو مناطق غربی این ایالت رو زیاد تحت تأثیر قرار نداد، اما گسترش یک پارچگی دالیت ها به این مناطق در سالهای اخیر نشانه پدیداری یک جنبش سفارایی شده سیاسی اجتماعی دالیت هاست. هرچی که هست، هنوز این قوم مظلوم در کشور پهناور هندوستان مورد آزار و اذیت روحی و فیزیکی قرار می گیرند و فقط پس از مرگ گاندی تنها شعار برابری و نه به خشونت باقی مونده و کسی به اون عمل نمی کنه.

0: رادیو و تلویزیون میهن.
1: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: برنامه اجرایی از گوگوش در اواخر سال 1349 بر روی صحنه کابار میامه تهران در خیابون پهلوی. قرار بوده که این اجرا برای شو تلویزیونی چشمک در کابار میامه ضبط بشه و این فیلم از تمرین قبل از ضبط برنامه بوده. نکته جالب اینجاست که اکثر حاضرین از جمله گوگوش از فیلم برداری کاملا بی اطلاع بودند و باور داشتن که دوربین ها صرفا جهت آمادگی برای فیلم برداری اصل برنامه اونجاست، بی خبر از این که تمرین برنامه هم ضبط شده. در طول برنامه کامبیز فرزند گوگوش، مارتیک، شهریار قنبری و زنده یاد پرویز مقصدی رو هم خواهید دید.

جان فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو.

این قافله عمر عجب می گذرد، دریاب دمی که با طرب می گذرد. ساقی غم فردای حریفان چه خوری، پیشار پیاله را که شب می گذرد.

0: قیصر، قیصر، مهمون دعوت کردی شب عیدی نمیه گره با کنی چرا؟
1: ای جان، قربون شما برم.

0: هوای از این به منبر برو و مردم را وادار به دعا کن. همه چیز را به گردن خدا میانداز.
1: سرما به دست خداست، سرما به دست خداست، خوشی ناخوشی، زندگی مرگ مریضی، همه چیز به دست خدا، یکشم گرانی به دست خداست.
0: به گردن خدا میاندازی.
2: از هر 10 تا شهر ایران الان 9 تاش رودخونه‌اش خوش شده. اینها اگر رواج پیدا کرد، خدا برای اینکه گوش مردم رو بپیچونه، میاد در واقع روزیتون که بس آب هست رو میگیره.
3: قیمت دست خداست. قیمت گذاری هیچ دولتی نمیتونه تو قیمت گذاری دخالت کنه.
0: همه

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی

0: هوای عزیز، به منبر برو و مردم را وادار به دعا کن. همه چیز را به گردن خدا میانداز.
1: سرما به دست خداست، سرما به دست خداست، خوشی ناخوشی، زندگی مرگ مریضی، همه چیز به دست خدا. یکشم گرانی به دست خداست.
0: به گردن خدا میاندازی.
2: از هر 10 تا شهر ایران الان 9 تاش رودخونه‌اش خوش شده. اینها اگر رواج پیدا کرد، خدا برای اینکه گوش مردم رو بپیچونه، میاد در واقع روزیتون که بس آب هست رو میگیره.
3: قیمت دست خداست. قیمت گذاری هیچ دولتی نمیتونه تو قیمت گذاری دخالت کنه.
0: همه چیز را به گردن خدا میاندازی.
4: دولت برای مردم رفاه بیاورد،

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی، با سلام و درود و سپاس و تشکر بی پایان از سرکار هم خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 27 مرداد ماه 1405 و مطابق 18 ماه اوت 2026 818 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو به حضور شما عزیزان تقدیم می کنم. برنامه امروز ما شامل 3 قسمت کوتاهه که 2 قسمت اولش مربوط میشه به برنامه هفته پیش که عرض کردم یک بانوی هموطنی عکس‌های دستش رو برای من فرستاده بود و هفته گذشته درباره آرتروز و روماتوئید و آرتریت صحبت کردم. حالا امروز باز قسمت اول در این باره است و درباره قسمت دوم یک بانوی هموطن دیگری از لس آنجلس با من تماس گرفت. من توی اتومبیل بودم، ایشون سوال کردن درباره نودول‌های ریوی، مختصری عرضی عرض کردم ولی چون تو راه بودم به ایشون گفتم که در برنامه امروز مفصل در این باره صحبت میکنم. مفصل نه نساتم مفصل. خب قبل از همه اینها خدمت شما عرض کنم یک بانوی هموطن دیگری، حالا از اسم ایشون بگذاریم، زیر برنامه هفته گذشته من کامنت گذاشته بودن من 2 جایزه اسکار یا نوبل به ایشون بدهکارم، چون 2 کشف بزرگ کردن. یکی اینکه نوشته بودن از رو میخونه، بله همه رو از رو میخونم، خط خرچنگ قورباغه خودم. عرض کردم بارها که این مفصل آرتروز دارم، خطم بد شده، چند بارم در اینجا گفتم خط خودم هم نمیتونم بخونم. از رو خوندن گناه نیست. شما فکر میکنین اون کسی که 45 دقیقه اخبار میگه عمر از حفظ میگه؟ نه عزیزم، اونم از رو میخونه، منتها اون یه مانیتور داره جلوش با حروف درشت نوشته میشه. من تو زیر زمین خونم هستم و اون مانیتور رو ندارم. کشف دوم ایشون این بود که ایشون 2 بار نوشتن صداش خیلی بده. عزیزم برنامه پزشکیه، برنامه پرژنگات تالنت یا یوروویژن نیست که صدای خوب مطرح باشه. البته یک هموطنی هم جواب ایشون رو داده بودن با صداش چی کار داریم، برنامه شده. و بعد این بانوی محترم نوشتن که این برنامه رو بلاک میکنم. خدمتش رو عرض کنم این بلاک کردن شما باعث خوشحالی منه، نه تنها باعث ناراحتی من نیست بلکه باعث خوشحالی منه. شما لطف بکنید تشریف ببرید برنامه مداحی گوش کنید که هم صداش خوبه هم در سطح شماست. در ضمن اینم بدونید که اون آقای مداح هم نوتش دستشه، اونم از رو میخونه. خب بذارید بریم سر اصل مطلب. این بانوی بزرگوار انگشته دستش فرم طبیعیش رو از دست داده، بنابراین این 2 قسمت اول مربوط به ایشونه. ناهنجاری های انگشت و دست ناخوشایند، اغلب دردناک و گاهی ناتوان کننده هستند. بسته به علت با وجود گره های مفصلی یا انحراف برخی از بندهای انگشت مشخص می شود. برخلاف تصور رایج آرتروز انگشتان تنها علت نیست. سایر بیماری های روماتیسمی مثل آرتریت التهابی یا حتی در رفتگی یا شکستگی میتونه مسئول این ناهنجاری ها باشه.
علت تغییر شکل انگشتان چی هست؟ این تغییر اینها تغییر شکل‌های ناخوشایند و اغلب آزاردهنده انگشتان هستند که می‌توانند با گره‌ها در مفاصل یا انحراف برخی از بندهای انگشت مشخص شوند. این تغییر شکل‌ها اغلب با درد همراه هستند و می‌توانند تحرک انگشت را محدود کرده و مانع فعالیت‌های روزمره شوند. علائم مرتبط چی هست؟ تغییر شکل انگشت، تغییر شکل‌های دست یا انگشتان ممکنه با موارد زیر همراه باشه: درد التهابی، بی‌حسی در انگشتان، گره‌ها در مفاصل، مشکل در انجام حرکات ساده و شکلی ناخوشایند در انگشت. ببخشید. علت بدشکلی انگشتان چیست؟ چندین بیماری میتونه منجر به بدشکلی انگشتا مخصوصا آرتروز بشه که میتونه به طور خاص دستها رو تحت تاثیر قرار بده. آرتروز انگشت. تخمین زده میشه که آرتروز انگشت تا 35% از خانوم ها و 25% از آقایون رو تحت تاثیر قرار میده. استئوآرتریت اغلب منجر به تشکیل گره در مفاصل میشه. این بیماری از طریق تشدید دردناک در انگشتان پیشرفت میکنه. روماتولوژیست ها موارد زیر رو تشخیص میدن: گره های هبردن. این گره ها معمولا در دو طرف مفصل در پشت انگشت قرار دارن. یه عطه اینجوری کرده نمیاد نمیره. این گره ها مربوط به بدشکلی استخوان هستن. گره های بوچار. این گره ها به صورت جانبی قرار دارن و دردناکتر و ناتوان کننده تر از گره های بردن هستن. در نهایت آرتروز میتونه در نواحی مختلف دست ها ایجاد بشه، مثل مواردی که عرض میکنم: آرتروز نوک انگشتان، آرتروز مفاصل بین مفاصل بین فالانژیال دیستال یعنی مفاصل بند دوم و سوم انگشت، و استئوآرتریت مفاصل بین فالانژیال پروکسیمال یعنی بین فالانژ های اول و دوم. بعد آرتروز انگشت شست و آرتروز روماتوئید. آرتروز یکی از شایع ترین علل بدشکلی انگشتانه. این بیماری التهابی روماتیسمی عموما چند مفصل رو به طور متقارن تحت تاثیر قرار میده و در درجه اول خانم ها و حتی گاهی اوقات خانم های جوان رو تحت تاثیر قرار میده. آرتروز یک بیماریه که درد اون میتونه هم شب و هم در روز بیمار رو اذیت بکنه. تخمین زده میشه که 0.5% تا 1% از بزرگسالان، 4 خانم به ازای هر یک آقا به آن مبتلا هستند. این بیماری که منشأ خود ایمنی داره به صورت عود کننده پیشرفت میکنه و با التهاب مزمن مشخص میشه. این بیماری به طور بالقوه ناتوان کننده است چون که میتونه منجر به تخریب استخوان و غضروف و بدشکلی های عمده مفصلی بشه. سایر آسیب های انگشت. در نهایت برخی از آسیب های انگشت که درمان نشده یا مورد توجه قرار نمی گیرن، مثل دررفتگی یا ششستگی، می تونن منجر به انحراف مفاصل آسیب دیده بشن که تا حدودی
کج بهبود می‌یابند و این تصور را ایجاد می‌کنند که انگشت پیچ خورده است. عواقب بدشکلی انگشت. بدشکلی‌های انگشت علاوه بر دردناک بودن می‌توانند بسیار ناتوان کننده باشند. آنها می‌توانند مانع از انجام برخی کارهای ظریف نوشتن یا استفاده از انگشتان با مهارت کافی بشن. به عنوان مثال آرتروز دست یا انگشتان معمولا بین سنین 35 تا 45 سالگی شروع میشه. اگر منجر به بدشکلی انگشتان بشه میتونه مشکلات حرفه‌ای قابل توجهی رو ایجاد کنه. علاوه بر این بدشکلی ها ناخوشایند و بسیار قابل مشاهده هستند، زیرا دست ها دائما در معرض دید هستند. بنابراین برای بعضی افراد کنار آمدن با جنبه زیبایی شناختی بسیار دشواره. حالا چطور این بدشکلی ها رو انگشت رو درمان کنیم؟ تسکین درد مفصل. در صورت بروز درد شدید در مفاصل انگشتان و دست ها ممکن است درمان پزشکی لازم باشه. مسکن ها از پاراسیتامول استفاده میشه یا همون تایلنول یا همون تایلنول. داروهای ضد التهاب به صورت کرم یا خوراکی. در برخی موارد با درد شدید تزریق کورتیزون ممکنه توصیه بشه. عزیزان اگه میخواند از ادویل استفاده بکنن با پزشکشون مشورت کنن، چون بله ادویل موثره برای التهاب ها، خیلی هم موثره، ولی ادویل روی قلب و کلی اثر میذاره، مثلا روی قلب. اگر میخواین هیچ وقت دوزی که روی جعبه نوشته شده تجاوز نکنین و اگر داروهای دیگه میخورین هم با داروساز مشورت کنین. بله در موقع خیلی شدید عرض کردم ممکنه پزشکتون کورتیزون تزریق کنه. جلوگیری از بدشکلی دست. در مورد آرتریت روماتوئید ممکنه درمانهای قوی تری که برای بیماریهای خود ایمنی تجویز میشوند توصیه بشه. اگر التهاب به درستی کنترل بشه بدشکلیها کمتر مشخص خواهند بود. در موارد آرتروز داروهای کند اثر، حالا از اسمش بگذاریم، مثل سولفات کندریتین یا داروهای دیگری وجود داره که درمان طولانی مدتی را تشکیل میده، اما اثر بخشی اونها به طور کامل اثبات نشده. هنگامی که درد با وجود این درمان ها ادامه داشته باشه یا وقتی که بدشکلی بیش از حد ناخوشایند باشه یا وقتی تحرک از بین رفته باشه ممکنه درمان جراحی در نظر گرفته بشه. حفظ تحرک خوب به طور روزانه بهتر از حمل بارهای سنگین و فعالیت‌های دستی خسته کننده خودداری بشه. مفاصل دردناک باید محافظت بشن. گرم نگه داشتن آنها با استفاده از کیسه آب گرم میتونه به تسکین درد کمک بکنه. توانبخشی مبتنی بر کاردرمانی به محدود کردن بدشکلی ها کمک میکنه و به افراد اجازه میده تا با وجود ناتوانی به استفاده از انگشتان خود ادامه بدن. به محض اینکه بدشکلی ها ناتوان کننده شود ممکنه که پزشکتون استفاده از آتل در شب رو توصیه بکنه. این اقدام به مهار درد کمک میکنه، اما برای جلوگیری از ایجاد احتمالی بدشکلی
کافی نیست. خب در ادامه این مطلب به یک بیماری دیگری اشاره میکنم، بهش میگن بیماری دوپویتران. بیماری دوپویتران که به نام های موربوس دوپویتران یا فیبروماتوز کف دست هم شناخته میشه، بعضی وقتا بهش بیماری وایکینگ هم میگن، یک بیماری مزمنه که با زخیم شدن خوشخیم بافت همبند یا فاسیای کف دست و انگشتان مشخص میشه. این بیماری معمولا به صورت یک برآمدگی کوچک یا نودول در کف دست یا انگشتان شروع میشه که اغلب با تاول یا پینه اشتباه گرفته میشه. در نهایت ممکنه یک نوار بافتی در زیر پوست ایجاد بشه و اگر این بیماری پیشرفت کنه، انگشتان آسیب دیده به سمت کف دست کشیده میشه و بیمار نمیتونه انگشتش رو صاف بکنه. در این صورت بهش میگن انقباض دوپویتران. همونطور که عرض کردم این بیماری دوپویتران یکی از گروهی از بیماری هاست که منجر به فیبروز یا بافت اسکار غیر طبیعی میشه. این بیماری میتونه ارثی باشه و همچنین با سایر بیماری هایی که توضیح خواهم داد مرتبطه. درمان ها و استراتژی های مدیریتی برای این بیماری در دسترس هستند، اما در حال حاضر هیچ درمانی وجود نداره و علل آن هنوز ناشناخته است. بیماری دوپویتران به نام پزشک فرانسوی بارون گیوم دوپویتران که در سال 1832 این بیماری را مطالعه کرد نامگذاری شده. بله، فیبروماتوز کف پا یا بیماری لدرهوز مشابه بیماری دوپویترانه، اما گره ها معمولا در کف پا ایجاد میشن. این گره ها میتونن دردناک بشن یا به اندازه بزرگ بشن که راه رفتن رو تحت تاثیر قرار بدن. درمان های بیماری لدرهوز عموما مشابه درمان های بیماری دوپویتران هستند، اما به دلیل مکانیک متفاوت دست ها و پاها در جزئیات متفاوت هستند. بیماری لدرهوز به نام جراح آلمانی دکتر یورگ لدرهوز که این بیماری را در سال 1894 توصیف کرد نامگذاری شده. پیشرفت بیماری دوپویتران پس از رشد اولیه، گره ها یا نوارها ممکن است اندازه خود را حفظ کنند یا روند انقباض ممکن شروع به جمع شدن انگشتان به سمت داخل بکنه. معمولا فقط در این مرحله آخره که بیماران به طور جدی به درمان مؤثر معمولا جراحی فکر میکنن. پرتو درمانی در مراحل اولیه این بیماری قبل از شروع انقباض بسیار مؤثره. بله، شیوع بیماری. بیماری دوپویتران یک اختلال ارثی بافت همبنده که سفید پوستان با تبار اروپای شمالی را تحت تاثیر قرار میده و شایع ترین نوع اون محسوب میشه. با این حال نحوه انتقال ژنتیکی اون به خوبی شناخته نشد. میزان شیوع در فرانسه و بریتانیا 6-10% از کل جمعیت بود. تاریخ کانادا با استعمار قابل توجه از شمال فرانسه و انگلستان
و موج مهاجرت از ایرلند شیوع بالای بیماری دوپویتران در کانادا را نشان میده، اگرچه این موضوع هنوز به طور کافی مستند نشده. عوامل محیطی خاصی با بیماری دوپویتران مرتبط هستند، یعنی مصرف الکل، قرار گرفتن در معرض دخانیات و کارهای دستی، بیماری لدرهوز، دیابت و سر نیز از جمله بیماری‌های گزارش شده مرتبط با بیماری دوپویتران هستند. بله، همونطور که عرض کردم، بیماری لدرهوز یا فیبروماتوز کف پا یا بهش موربوس لدرهوز هم میگن، این نوعی فیبروماتوز شبیه به انقباض دوپویترانه. افراد مبتلا به بیماری دچار گره های خوشخیمی در قوس پا میشن. در ابتدا این گره ها معمولا بدون درد هستند، اما با رشد خود می توانند هنگام راه رفتن درد قابل توجهی ایجاد کنند. گره ها همچنین می توانند ملتهب بشن که درد رو بدتر میکنه. گاهی اوقات گره هایی روی انگشتان پا نیز ظاهر می شوند و تناب هایی تشکیل می دهند که منجر به انقباض انگشتان پا می شود. با این حال این موضوع بسیار کمتر از انقباض دوپویتران شایعه، در حالی که فیبروم‌ها اغلب در قوس پا قرار دارند، میتونند به طور کلی در هر جایی از فاسیا از جمله در کف پا ظاهر بشن. به دلایل نامعلوم بیماری لدرهوز کمتر از بیماری دوپویتران شایعه، اما اغلب همزمان با اون پیش میاد. اطمینان از تشخیص دقیق هر گرهی ضروریه. اولین و مهمترین قدم تشخیص دقیقه که بهتر توسط یک متخصص انجام بشه. توجه به این نکته ضروریه که همه نودول های روی قوس پا لزوماً نشان دهنده بیماری لدرهوز نیستند. در این صورت، در صورت بروز علائم توصیه میشه در اسرع وقت با پزشک یا متخصص پا مشورت کنید و سعی در خود درمانی نکنید. وجود نودول روی پا میتونه نشانه بیماری های زمینه‌ای مختلفی باشه که بیماری لدرهوز یکی از تشخیص‌های احتمالی اونه. ببخشید. در مطالعه‌ای در مورد علل نودول‌های پا، دی جی ام مکدونالد و همکارانش یک مطالعه روی 101 بیمار انجام دادن و این گزارش با عنوان تشخیص افتراقی توده های پا، تعداد موارد جراحی شده در شمال گلاسکو رو در یک دوره 4 ساله شرح میدن. بیماری دیگری هم وجود داره به نام تومور ویلنودولار که از بیماری لدرهوز تقلید میکنه. از اونجایی که هر بیماری نیاز به یک رویکرد درمانی خاص داره، شناسایی علت نودولها قبل از شروع هر گونه درمانی ضروریه. احتمالاً علل زمینه‌ای بیماری لدرهوز و انقباض دوپویتران مشابه هستند و مداخلات درمانی یکسانی رو می توان برای هر دو بیماری اعمال کرد. با این حال پاها تحت فشار قابل توجهی قرار می گیرند، در حالی که بیمار ممکنه
بتونه بدون دست جراحی شده زندگی کنه. این کار اغلب با پای جراحی شده بسیار دشوارتره. علاوه بر این به نظر میرسه نودولهای لدرهوز تمایل بیشتری به رشد نسبت به نودولهای دوپویترون دارن، در حالی که انقباض دست اغلب در موارد انقباض دوپویترون مشاهده میشه. این پدیده عموما با بیماری لدرهوز مرتبط نیست، اگرچه موارد نادری ثبت شده. به نظر میرسه که رشد تناب در بیماری لدرهوز کمتره. یک توضیح احتمالی برای این امر اینه که انگشتان پا برای گرفتن اشیا استفاده نمیشن. علاوه بر این تلاش مداوم و تحمل وزن مرتبط با فعالیت‌های بدنی ممکنه به حفظ پاها و انگشتان پا در حالت صاف کمک بکنه و همچنین ممکنه گره‌های لدرهوز در یک ناحیه ساکن ایجاد بشن. بنابراین در مقایسه با گره‌های دست تحت کشش کمتری قرار دارد. درمان هایی که با هدف صاف کردن انگشتان پا انجام میشن در بیماری لدرهوز اهمیت کمتری دارد. تمرکز بر کاهش اندازه گره ها، تسکین درد و التهاب و حفظ توانایی راه رفتنه. بنابراین درمان های بیماری لدرهوز و بیماری دوپویترون تا حدودی مشابه هستند، زیرا هر دو به هم مرتبط هستند، اما عموماً یکسان نیستند. درمان‌های بیماری لدرهوز یا فیبروماتوز کف پا. در بسیاری از موارد درمان خط اول بیماری لدرهوز محافظه‌کارانه است و هدف آن حفظ توانایی راه رفتن بیماری. استفاده از کفی‌های نرم در کفش در کاهش ناراحتی مؤثر بوده است. در برخی موارد سوراخ‌هایی در کفی‌ها ایجاد می‌شود تا فشار بیشتر بر گره‌ها را کاهش بده. انتخاب یک نوع کفش نسبت به نوع دیگر به تناسب خاص پا و کفش بستگی دارد. درمان‌های زیر ممکنه مفید باشه. پرتو درمانی در کانادا بیشتر استفاده میشه. نشان داده شده که این روش پیشرفت بیماری رو در مراحل اولیه متوقف میکنه و گره‌های کوچک رو به طور مؤثر حل میکنه. در مراحل پیشرفته تر بیماری زمانی که گره‌های بزرگ ایجاد شدن میتوان از پرتو درمانی برای کاهش اندازه آنها و تسکین درد استفاده کرد. در مواردی که جراحی به دلیل بافت اسکار اضافی توصیه نمیشه، پرتو درمانی یک جایگزین مؤثره. در یک نظرسنجی از بیماران که توسط انجمن بین‌المللی دوپویترون انجام شد و شامل بیش از 700 بیمار مبتلا به بیماری لدرهوز بود، پرتو درمانی به عنوان مؤثرترین درمان برای این بیماری شناخته شد. تزریق کورتیکواستروئید. تحقیقات نشان می‌دهد که تزریق 40 تا 80 میلی گرم به داخل نودول میتونه نتایج رضایت‌بخشی داشته باشه. در برخی از بیماران هم اندازه نودول و هم درد رو کاهش میده. لازم به ذکر که تزریق‌ها عموماً با مقداری ناراحتی همراه هستند و احتمالاً هر 2 تا 3 سال نیاز به تکرار دارند. تزریق تزریق کلاژناز. کلاژناز در ایالات متحده برای درمان انقباض دوپویترون استفاده میشه.
آزمایشات اولیه برای ارزیابی کاربرد بالقوه این درمان برای فیبروماتوز کف پا یا بیماری لدرهوز در حال انجام. این درمان هنوز تاییدیه FDA آمریکا رو دریافت نکرده و نتایج استفاده از برچسب اون چندان دلگرم کننده نبوده. در کانادا از این استفاده نمیشه. من خدمت شما عرض کنم که از تزریق هیالورونیداز هم استفاده میشه. هیالورونیداز آنزیمیه که به طور خاص یکی از اجزای اصلی کربوهیدرات ماتریکس خارج سلولی رو تجزیه میکنه. برخی از بیماران در انجمن بین‌المللی دوپیترون گزارش دادن که اندازه نودل‌های لدرهوز آنها کاهش یافته و دردشان نیز به همون نسبت کاهش یافته. این درمان هنوز به خوبی تثبیت نشده. ارتباط این بیماری با سایر بیماری‌ها، بله، این بیماری با شانه یخ‌زده یعنی کپسولیت چسبنده رابطه داره. کپسولیت چسبنده باعث درد و از دست دادن حرکت در مفصل شانه میشه و اغلب با بیماری دوپیترون مرتبط است. خب این قسمت هم تموم شد. بریم سر قسمت سوم برنامه. قبل از اینکه قسمت سوم برنامه رو شروع کنیم یک لحظه اجازه بدید که بنده این لیوان آبم رو پر کنم. مرد مذارت.

Vale, que daban una buena tan hoş bir şey ki ben de sabırsa bayt haşno daruyu muhtelif okuram şab hem daruyu muhtelif okuram ve البته همه این داروها برای این خوب بشم همه اینا برای اینه که نمیرم بازم برم آخر ماه این داروها رو بخرم. خب عرض کردم که یک بانوی خواسته بود درباره نودولهای ریوی صحبت کنم. نودول ریوی زاویه کوچیکیه که در ریه ها قرار داره و توسط سی تی اسکن قفسه سینه تشخیص داده میشه. این یک اتفاق بسیار شایعه. نودول اغلب خوشخیمه. با این حال میتونه نشانه از یک بیماری زمینه‌ای باشه و به ندرت حتی میتونه سرطانی باشه. بنابراین کشف نودول ریوی نیاز و ارزیابی کامل برای تعیین مناسب ترین درمان رو داره. در بیشتر موارد ویژگی های اطمینان بخش نودول امکان نظارت ساده و منظم با سی تی اسکن رو فراهم میکنه. اما اگر علائم یا تغییرات مشکوکی در نودول رخ بده ممکنه آزمایشات بیشتری تجویز بشه. تعریف نودول ریوی. نودول ریوی یک زاویه کوچک و اغلب گرده. میتوان آن را به صورت یک نقطه کوچک در ریه ها توصیف کرد. اندازه آن از 3 میلیمتر تا 30 میلیمتر متغیره. نودول های کوچکتر رو میکرو نودول و نودول های بزرگتر توده نامیده میشن. چند نوگره ریوی رو میتوان بر اساس ترکیب آنها تشخیص داد. گره های غیر جامد که ظاهری مثل شیشه مات دارن، گره های مختلط که ترکیبی از یک جزء جامد و یک جزء غیر جامد هستن. آیا گره ریوی جدیه؟ در بیشتر موارد یک گره ریوی خوشخیمه، مخصوصا اگر کوچک باشه و ساختار و شکل آن اطمینان بخش میشه. آیا یک گره سرطانی است؟ متاسفانه یک گره ریوی همچنین میتونه بدخیم باشه و نشان دهنده سرطان باشه. تشخیص گره ریوی. کشف گره ریوی معمولا اتفاقی است. این گره در طول معاینه تاثیربرداری قفسه سینه که به عنوان بخشی از معاینه پزشکی یا به درخواست پزشک برای بررسی بیشتر یک بیماری انجام میشه مشاهده میشه. یک گره ریوی به صورت یک نقطه غیر طبیعی در نتایج سی تی اسکن قفسه سینه ظاهر میشه. این معاینه امکان توصیف دقیقی از ویژگی های نزول رو فراهم میکنه. محل، اندازه، مرزها، تراکم و محتویات آن، از جمله وجود یا عدم وجود کلسیفیکاسیون. بسته به مورد، تشخیص ممکنه با معاینات اضافی مانند موارد زیر بیشتر بررسی بشه. برونکوسکوپی که شامل بررسی نای و برونش ها برای تجسم نودول و گرفتن نمونه است. ترکیبی از سی تی اسکن و سنتیگرافی برای ارزیابی فعالیت متابولیک نودول که بهش میگیم پت اسکن. پت اسکن فرقش با اسکن معمولی اینه که در سی تی اسکن از اشعه ایست استفاده میشه، از پت اسکن از پوزیترون ها استفاده میشه. یعنی
یک مایع گلوکوز رادیواکتیو به بیمار تزریق میشه و چون سلول های سرطانی عاشق گلوکوز هستند و سریع گلوکوز ها رو جذب میکنن، تصویری که به دست میاد نشون میده کجا سلول های سرطانی جمع شدن. علائم مرتبط با بیماری در بعضی موارد ایجاد نودول ریه میتونه با ناهنجاری های همراه باشه که به دلیل خود نودول نیست، بلکه به دلیل اصلی ایجاد نودوله. بنابراین تب، سرفه، تولید خلط، تنگی نفس، درد قفسه سینه یا تورم غدد لنفاوی ممکنه در موارد عفونت ریه دیده بشه. علائم عمومی مانند خستگی، تعریق شبانه، از دست دادن اشتها و یا کاهش وزن هم ممکنه در طول یک بیماری زمینه‌ای همراه با نودول ریوی مثل سرطان، بیماری‌های التهابی یا عفونت ظاهر بشه. درمان نودول ریوی چیه؟ هنگامی که یک نودول ریوی منفرد کشف میشه، در غیاب هر گونه آسیب شناسی مرتبط آشکار، مدیریت اون و عوامل مختلفی بستگی داره، مثل وضعیت سلامت بیمار، سن بیمار، سیگار کشیدن، اندازه و شکل نودول و همچنین سرعت رشد اون به تخمین خطر پاتولوژیک بودن نودول کمک میکنه و سپس استراتژی مورد نظر رو تعیین میکنه. نظرات پزشکی: در اکثر موارد یک نودول ریوی کوچک، پایدار و خوشرم خطر بسیار کمی برای نشان دادن بیماری دارد. در این صورت هیچ درمانی لازم نیست. با این حال نظارت پزشکی با سی تی اسکن اغلب توصیه میشه، بخصوص اگر منشأ نودول ریوی نامشخص باشه، تا پایداری اون تایید بشه. بنابراین در صورت رشد غیر طبیعی نودول یا بروز عارضه، مدیریت میتونه در اثر وقت تنظیم بشه و بررسی های بیشتر در صورت وجود نودول ریوی مشکوک مثل برونکوسکوپی یا بیوپسی باید انجام بشه. بیوپسی باید توسط سی تی اسکن هدایت بشه، یعنی نمونه برداری با استفاده از سوزنی که از بین دنده ها وارد میشه با تصویر برداری هدایت میشه. حتی جراحی هم ممکنه لازم باشه برای برداشتن نمونه. این روش ها اغلب به هدایت و حتی تایید تشخیص نودول و ماهیت بالقوه بدخیم بودن اون کمک میکنه. تشخیص سرطان نیاز به بیوپسی برای به دست آوردن شواهد بافتی یا هیستوپاتولوژی داره. اگر نودول سرطانی باشه ممکنه برداشتن گسترده‌تری انجام بشه. برداشتن نودول ممکنه شامل برداشتن بخشی از ریه که بهش میگیم سگمنتوکتومی یا یک لوب ریه که بهش میگیم لوبکتومی ریوی ممکنه لازم باشه. هنگامی که یک نودول مشکوک کشف میشه، علاوه بر سی تی اسکن، پت اسکن هم برای بررسی فعالیت نودول و ارزیابی ماهیت پاتولوژیک اون تجویز میشه. از کرده پت اسکن همون سی تی اسکنی که به جای اشعه ایکس با پوزیترون انجام میشه. چگونه از نودول های ریوی جلوگیری کنیم؟ اگرچه میتوان عوامل خاصی رو که در ایجاد نودول های ریه نقش دارن محدود کرد، اما هدف اصلی
هدف اصلی کاهش خطر نزول‌های سرطانی مخصوصا سرطان ریه است و پیشگیری به موارد زیر متکیه. ترک سیگار که یک عامل خطر اصلی برای سرطان ریه است. تقریبا 90% از سرطان‌های ریه در افراد سیگاری رخ میده. ترک سیگار این خطر رو کاهش میده. کاهش قرار گرفتن در معرض مواد سمی مخصوصا آزبست. آزبست باعث بیماری آزبستوز میشه که یک عامل خطر شناخته شده برای سرطان ریه مخصوصا سرطان پلور به اسم مزوتلیوم است. پیشگیری از برخی از عفونت‌های زیر مستلزم اینه که اقدامات اساسی در هنگام تماس با بیمار و مسری بودن اون انجام بشه. نتیجه گیری: کشف نزول ریه یک اتفاق بسیار رایج است و نباید بیمار را بی جهت نگران کند، اما نیاز به یک استراتژی مدیریتی دقیق دارد. اگرچه در اکثر موارد سی تی اسکن های ساده و منظم برای اطمینان دادن به بیمار و پزشک مبنی بر خوشخیم بودن نزول کافی است، اما رشد نزول نشانه جدی بودن بیماری است که باید شناسایی شود. در واقع یک نزول با رشد سریع مشکوک است و گاهی اوقات نیاز به بررسی استراتژی درمان دارد. بنابراین توصیه میشه تا حد امکان به نظارت تجویز شده پایبند باشید تا از نادیده گرفتن یک نزول تهاجمی و بلغم سرطانی که ممکنه در ارزیابی اولیه کوچک و خوشخیم به نظر برسه جلوگیری بشه. خب، برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. امیدوارم که برنامه برای این دو بانوی عزیز و همچنین سایر همیهنان عزیز مفید واقع شده باشه. برنامه رو با شعار پایان برنامه که با قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مواد به پایان میبریم و تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.

و اینم خوبه اینجا عرض کنم که قائد عظیم و شأن ما امروز در پناهگاه نیست، امروز در کمینگاهه.

0: Let's go.
1: میخوام بگم از دلم، از عشق به این میهنم، به امید روز شکست دشمن، شاه برمیگرده به وطن.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی، در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. باز هم روز دیگری با افتخار در خدمتون هستم. من شیبا نظامفر از لندن با مهمانانی در خدمتون خواهم بود. فقط در ابتدای برنامه، چون امروز مهمانامون هم 3 نفر هستن، کوتاه صحبت میکنم. اون هم پیام چند تا از دوستانی که از داخل ایران به هم دادن که از این تریبون اعلام بکنم. اونها گفتن برای نوید محمدزاده و امثال اون. دوستان میدانی، عزیزان جوان ایرانی گفتن که من اینجا اعلام کنم که آقایون و خانمهای خائن به ملت ایران، ما اصلا شما رو به شما فکر نمی کنیم که به شما توصیه ای داشته باشیم. اینفلوئنسر، آدم سیاسی، فوتبالیست، بازیگر یا هر شخصیت دیگری اگر در مسیر ایران و ایرانی بود گرامی داشته میشه و اگر نبود خط میخوره و فراموش میشه. بعد از 18 و 19 دی ماه دیگه هیچ کس فرصتی برای مماشات با هیچ کس رو نخواهد داد. امروز در خدمت مهمانان عزیزمون هستیم. با افتخار در خدمت بانو آران کمانگر، معاون دبیر نخست حزب ایران نوین. بانو آران، بفرمایید به مردم درود بگید.
2: درود بر شما و درود به همه هممیهنان گرامی، همه مخاطبان این برنامه و یک درود مخصوص به هموطنان مبارز و شجاع هم در داخل ایران. خوشحالم در خدمت.
1: سپاسگزارم از شما، به برنامه ما خوش آمدید. جناب آقای دکتر بقایی گرامی، بفرمایید به مردم درود بگید.
3: درود بر شما خانم نظامفر و مهمانان برنامه و همه عزیزان در هر جای جهان که هستن، به خصوص در ایران عزیزمون در خدمتتون هستم.
1: سپاسگزارم به آقای دکتر احمدی، به این مناسبت که این دو دوست دیگر برای اولین بار هست، به رسم مهمان نوازی اول سراغ این دوستان رفتیم. آقای دکتر احمدی بفرمایید، مثل هر سه‌شنبه در خدمتتون هستیم.
4: من از شما و تلویزیون میهن سپاسگزار هستم و درود دارم خدمت بانو کمانگر گرامی، همچنین دوست عزیزم جناب دکتر نامدار بقایی و درودهای ویژه به ملت بزرگ و قهرمان ایران.
1: بسیار عالی. در ابتدای سخن، به واسطه 28 مرداد که یادآور تاریخی است که بیانگر مسائلی هست که میسپارم خدمت دوستان گرامی که بهش اشاره بکنیم و از روش بگذاریم، چون مسائلی که در موردش میخوام صحبت کنیم امروز بسیار زیاده. آقای دکتر بقایی بفرمایید. خواهش میکنم.
3: بله، خیلی سپاسگزار از من شروع کردید. ببینید، راجع به 28 مرداد 1332 داستان و روایت خیلی زیاد گفته شده. به نظر من به اندازه کافی رو این موضوع بررسی شده، بزرگانی کتاب ها نوشتند، شادروان، دکتر متینی، جناب دکتر میرفتروس و بسیاری بسیاری اشخاص روی این مسئله تحقیق کردند، کار کردند و گزارش های تاریخی راجبش گفته شده. من خودم از طریق پدرم که پزشک دکتر مصدق بودن در لشکر 2 زرهی وقتی که ایشون دستگیر شده بود بعد از 28 مرداد و پدر من که پزشک ارتش بودن در اونجا با تیم پزشکیشون از دکتر مصدق نگهداری میکردن و جریاناتی که حالا برای کم بودن که وقت نمیخوام وقت زیاد بگیرم، ولی از کارها و به قول معروف آرتیست بازی هایی که آقای مصدق حتی در زمان اون موقعی که در زندان که نبود، در حقیقت تحت حفاظت بودش، انجام میشد. ولی فکر کنم حرف نهایی، حرف اول و آخر رو خود رضا شاه دوم شهریار ایران زدن که در یکی از مصاحبه هاشون گفتن کودتا، که نام این رو به اصطلاح کودتای 28 مرداد میگذارن، کودتا از معمولا پایین به بالا انجام میشه، نه از بالا به پایین، و در نتیجه این رو اصلا نمیشه نامش رو کودتا گذاشت به اون معنی واقعی کلمه. کودتای اصلی رو آقای مصدق در 25 مرداد ماه کردش، نه در 28 مرداد. روز آزادی بود، روزی بود که خیزش ملی انجام شد و اون قیام ملی انجام شدش، و از این نظر درست است. و این موضوع دیگه‌ای که بسیار مطرح میشه که به انگلیسی میگن democratically elected prime minister of ایران، نخست وزیر منتخب در حقیقت دموکراتیک ایران، این هم باز درست نیست. اگر برگردیم به قانون اساسی مشروطه، به قانونی که در مملکت اجرا میشد، همیشه نخست وزیران، هیچ وقت نخست وزیره که در ایران بود نماینده مجلس نبود، مثل اینجا انگلستان که ما هستیم. نخست وزیر یا به انتخاب پادشاه به مجلس معرفی میشد و انتخاب میشد، یا به توصیه مجلس به پادشاه توصیه میشد و ایشون مهر تایید رو میزدن و اون نخست وزیر رو انتخاب میکنن. اگر بخوایم بگیم که کودتا بوده، پس بایستی تمام اون نخست وزیران دوران پهلوی همه با کودتا از سر کار برکنار شدن، یا تمامشون رو بگیم دموکراتیکلی الکتد بودن. اینها مسائلیه که روش خیلی بررسی شده، خیلی صحبت شده. به نظر من بهتره که به زمان حال و آینده بیشتر بپردازیم تا به 70 سال پیش. فکر کنم جوانهای ایران هم خسته شدن از این موضوع حقیقتا.
1: سپاسگزارم از شما. بانو کمانگر گرامی، نظر شما را هم در این رابطه بدونیم.
2: سپاس از شما. کاملا موافقم با جناب بغوایی از اینکه به هر حال تاریخ یک پدیده بسیار بزرگه و اینکه بزرگترین معلم هست برای ما، برای بشریت. و پرداختن بهش، رجوع کردن بهش و درس گرفتن ازش میتونه چراغ راهنما باشه برای اینکه ما بتونیم امروز و فردای خودمون رو بهتر بسازیم. اتفاقاتی که در ایران ما افتاده و بحرانهایی که ایران ما و ملت ایران پشت سر گذاشتن کم نبوده، و همه اینها میبینیم امروزه نسلی که امروز در ایران هست در مورد مشروطه صحبت میکنه، رفته در مورد مشروطه مطالعه کرده، در مورد اون اتفاقهایی که اون زمان افتاده با وجود تمام وارونه کردنهای تاریخ، تحریف تاریخ، پروپاگاندایی که جمهوری اسلامی سعی کرده اونجوری که خودش میخواد تاریخ رو تعریف بکنه و تزریق بکنه به جامعه و نسل جوان و نسلی که بعد از 57 آمدن، ببینیم که مردم آگاهانه و نسل جوان آگاهانه رفتن، خواندن و الان امروز اونها رو در واقع در یک مرحله تطبیق و قیاس قرار دادن و میبینیم که امروز به عنوان یک درس ازش یاد میشه، به عنوان اینکه حالا چه بکنیم که در آینده این اتفاقها برای نیفته. از همه موضوعهای مهمی که وجود داره، تمامیت ارضی ما، سکولار بودن، آینده ایران، جامعه ایران، حقوق بشر، برابری شهروندها در مقابل حقوقی که قرار هست در آینده برای شهروندهای ایران در یک ایران آزاد تعریف بشه، همه اینها از تمام این اتفاقات، از اتفاقی که در پدیده‌ای که در 28 مرداد اتفاق افتاده، از خود فاجعه 57، از هر گونه اتفاق سیاسی که بوده، همه اینها در واقع تجربیاتی بوده که کنار هم گذاشتیم، این سختی‌ها رو پشت سر هم گذاشتیم و امروز به این نتیجه رسیدیم که میتونیم بگیم جامعه ما به یک بلوغی رسیده که میتونه به راحتی و آگاهانه برای خودش تصمیم بگیره و حتی به مرحله براندازی برسه از یک حکومت توتالیتر. ما فکر می‌کنم همونطوری که جناب بابایی گفتن، به هر حال راجع به اینها خوندیم، در تاریخ آمده و بسیار بسیار صحبت کردیم، و بزرگترین و مهمترین نکته اینه که یادمون نره که از این اتفاقات درس بگیریم و بتونیم در واقع به بهترین نحو ازش برای آیندهمون استفاده کنیم.
1: سپاس از شما. آقای دکتر احمدی، در مورد عمادات نظر شما رو هم بدونیم تا برسیم به اتفاقات ریز و درشت بسیاری که در مملکت عزیزمون اتفاق افتاده.
4: بله، حضورتون عرض میکنم که 28 مرداد 32 یکی از پیچیده ترین و در این حال حساس ترین بخش های تاریخ معاصر ایرانه، بدون شک. و بسیار این تاریخ رو به شکل گزینشی نوشتن اونطور که میخواستن و سعی کردن که حقایق رو مخدوش بکنن، ولی تاریخ نویسانی هم آمدن و بدون غرض اون وقایع رو به رشته تحریر درآوردن. آقای دکتر محمد مصدق در 12 مرداد 32 در تهران و در 19 مرداد در شهرستان ها یک عمل غیرقانونی انجام داد برخلاف قانون اساسی و برخلاف آنچه که نزدیکان او از جمله خلیل ملکی به او توصیه کردند و بعدها کسانی مثل کاشانی و دکتر صدیقی هم با او به مخالفت پرداختند و حتی حسین مکی از نزدیکترین یاران او به او گفتند که این اعمال برخلاف قانون اساسی و در واقع بطلان دموکراسی در ایران است. مصدق توجه نکرد، رفراندومی انجام داد که در این رفراندوم چیزی شبیه رفراندوم جمهوری اسلامی آری یا نه، صندوق‌های آری یعنی کسانی که بایستی رأی می‌دادن به انحلال مجلس 17 در نقاط اصلی شهر در میدان‌های مهم مثل میدان توپخانه گذاشته شده بود، صندوق‌های نه در کوچه پس کوچه‌ها بن‌بست‌ها و افراد اوباش و اراذلی که از پیش تعیین شده بودند هم گمارده شده بودند بر اون صندوق ها. اینا تاریخ هایی است که نزدیکان مصدق بهش اشاره کردن و نوشتن و در نتیجه دولت اعلام کرد که 99% جمعیت ایران رأی دادن به انحلال مجلس 17. چرا؟ چون مجلس 17 اکثریتش با مصدق همراه نبود. مصدق زمانی که در مجلس بود دولت رو تعطیل میکرد، زمانی که در دولت بود مجلس رو تعطیل میکرد. بنابراین خودکامگی که او داشت و متاسفانه و شوربختانه هم در منابع ایرانی و هم در منابع خارجی همونطور که دکتر بقایی اشاره کردن او رو به عنوان تنها نخست وزیر دموکراتیک الکت ایران معرفی کردن که یک دروغ بزرگ است. و صورت در نیمه شب 25 مرداد زمانی که مجلس رو آقای دکتر مصدق پس از این رفراندوم تعطیل کرده و به موجب سنت مشروطه شاه حق دارد که نخست وزیر رو عزل بکند، نامه عزل مصدق توسط سرهنگ نصیری رئیس گارد شاهنشاهی به او ابلاغ میشه. نصیری هم با یک عده‌ای از افراد ارتش گارد شاهنشاهی و همینطور اتومبیل زرهی به سمت خانه مصدق میره. اطلاعاتی که توده‌ها در رخنه‌ای که کرده بودن در ستاد ارتش در اختیار نیروهای هوادار مصدق قرار داده بودن، اونها هم چند برابر کرده بودن عوامل دفاع از خانه مصدق رو. ولی خوشبختانه درگیری به اون شکل انجام نمیشه. نصیری نامه پادشاه رو به مصدق میدهد، مصدق امضا میکند و مینویسد که فرمان مطاع مبارک همایونی مشاهده شد. اما صبح روز بعد اشتباه بزرگ دیگری رو مصدق مرتکب میشه. از رادیو ایران اعلام میکنه که دیشب کودتایی به علیه حاکمیت انجام شد و در حقیقت این واژه حاکمیتی که ایشون به کار برد با واژه دولت دو مفهوم کاملا متفاوت سیاسی است که این هم یکی دیگر از اشتباهات مصدق بود که دروغ گفت به ملت ایران. و نتیجه این مسئله و دستگیری نصیری سبب شد که پادشاه از کشور خارج شد، ابتدا به بغداد و سپس به روم رفتن و در نتیجه مصدق یعنی نخست وزیر عزل شده، شاه از مملکت خارج شده. مملکت در بین 25 تا 28 مرداد یک مملکتی است که دیگه صاحب نداره، اصلا هیچ سیستمی در این مملکت نیست، هر جمعه در همه جا هست و توده ها ریختن بیرون، به طوری که هندرسون که سفیر ایالات متحده بود با مصدق ملاقات میکنه و میگوید اگر شما نتوانید جلوی توده ها رو بگیرید ما دولت شما رو به رسمیت نخواهیم شناخت. مصدق دستور میده به حکومت نظامی که بریزید و توده ها رو تارمار بکنید و در حقیقت آخرین سنگر خیابانیش رو که حزب توده بود رو هم به این ترتیب از دست داد و شرایطی فراهم شد که ملت ایران بازاری ها، ناسیونالیست ها و دانشگاهی ها، مردمان عادی، اینها به خیابان بیان برای نجات کشور و بازگرداندن پادشاه قانونی خودشون. و به این ترتیب است که این ماجرای نهضت بزرگ 28 مرداد سال 32 یا به تعبیر توده‌ها و مخالفین و مصدقی‌ها و غیر ظالم کودتای 28 مرداد در حقیقت یک فصلی از تاریخ ایران است که بسیار مخدوش شده ولی تاریخ نگارانی رو اون کار کردن و دارن کار میکنن. اسناد و مدارک معتبری هم بیرون آمده است که بسیاری از حقایق پشت پرده رو داره آشکار میکنه و جوان ایرانی امروز باید به این مسئله توجه بیشتر بکنه، چون این قضیه گذشته، به این توجه بکنه که تاریخ صحیح رو مطالعه بکنه، نه تاریخی که گزینشی برای اون نوشته شده و سعی بر این بوده است که او رو به گمراهی بکشونه. فردا مصادف است با 28 مرداد و من یک چنین روز پرشکوه تاریخی رو در ایران و همه ملت بزرگ میهن پرست ایرانی شادباش میگم. اتفاق دیگری در خرداد 42 رخ داد که باز دو جریان ارتجاعی سرخ و سیاه میرفتن تا بساط میهن پرستی و میهن پرستان ایرانی رو بچینن، که در اون دوران هم میهن پرستان پیروز شدن و چیرگی پیدا کردن بر ان ایرانیان. اما در بهمن 57 ما شکست بسیار سختی خوردیم از اونها با کمک استعمار جهانی، که امروز بایست اون شکست رو جبران کنیم و دوباره ایران رو به ریل پیشرفت و ترقی برگردانیم.
1: سپاسگزارم از شما.
3: خانم نظام فر، عذر میخوام، اگر فراموش نکنید 28 مرداد 1357 سینما رکس آبادان، اون رو هم فراموش نکنیم و اون رو یاد اون روز رو داشته باشیم و اون عزیزانی که در اون روز کشته شدن، جنایتی که جمهوری اسلامی قبل از به وجود آمدنش انجام داد در اون روز.
1: سپاسگزارم از یادآوری شما. البته در برنامه گذشته ما در این مورد به تفصیل صحبت کردیم که کشته‌سازی توسط جمهوری اسلامی حتی از قبل از 57 هم انجام شد، که سینما رکس، بمب‌گذاری های مشهد و غیر و غیره از اون دست بود. سپاسگزارم. بانو کمانگر گرامی، با پایان مهلت 60 روزه و اعلام ترامپ هم بر این که مذاکره حاضر به تمدید این مدت نیستش، آیا عملاً مسیر دیپلماسی بین واشنگتن و تهران به پایان رسیده یا هنوز باید منتظر یه توافق دقیقه 90 باشیم؟
2: قاعدتا در این مدت ترامپ نشون داده که یکی از پرزیدنت ها و یکی از در واقع افراد سیاسی یا سیاستمدارهاییست که پیش بینی اون بسیار بسیار سخته. دیدیم که مدام تغییر موضع داده، حداقل در کلام، یا اینکه به طور مستقیم اون چیزی رو که اگر روز اول آمده اعلام کرده بارها و بارها موضعش رو تغییر داده. اما که به هر حال اگر تفاهم نامه اسمش هست، مذاکره اسمش هست، یا هر چیز دیگری که قرار هست بین در واقع این دو طرف اتفاق بیفته، حکومت جمهوری اسلامی و دولت واشنگتن، این چیزیست که قطعا به این راحتی ها اتفاق نخواهد افتاد. حتی اگر قرار اتفاق بیفته، ما دیدیم به خاطر اینکه نه جمهوری اسلامی تکلیفش مشخصه و خواستش مشخصه و معلوم نیست که چی میخواد، نه جمهوری اسلامی فقط یک نظر هست، همین آشفتگی که در درون جمهوری اسلامی دیده میشه، همین شکافی که وجود داره، همین که حتی دولت ترامپ برای مذاکره با افراد سیاسی، حالا همین حاکمان جمهوری اسلامی اگر اسمشون رو بگذاریم سیاسی، مجبور میشه از یک بازیگران خارجی استفاده بکنه برای اینکه بخواد باشون وارد مذاکره بشه یا حتی خبردار بشه یا بتونه پیامی رو رد و بدل بکنه. همه اینها نشون میده که خب به هر حال حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت همدست یا همسو یا در واقع یک رأی نیست. بنابراین نمیشه یک تصمیم از اونجا آمد بیرون که یا بیاد بیرون که بگیم که اینها حاضر به مذاکره هستن یا نه. قاعدتا بر اساس اون ایدئولوژی که از روز اول شکل گرفته، قرار اینها این بوده که هرگز با آمریکا مذاکره نکنند. هرگز اینها اصلا در واقع سلول‌های بنیادینشون این وجود نداشته که اینها بیان با آمریکا سر یک میز بنشینن. اما خب دیدیم به این حقارت افتادند که آمدن نشستن. اینکه تا کجا پیش برن در حال حاضر مشخص نیست و واقعا قابل پیش بینی نیست. و دولت ترامپ هم همینطور، یا خود شخص ترامپ هم همینطور، به خاطر المان‌های مختلفی که وجود داره، به خاطر به حال سنا آمریکا، به خاطر انتخاباتی که در پیش هست، به خاطر بسیاری یک نظرهایی دارن، به خاطر اون در واقع شمارش حتی نیروهای یا قدرت‌ها و سلاح‌هایی که استفاده کرده این مدت، آیا چقدر حاضر هست این هزینه رو ادامه بده، آیا با یک حمله نظامی کار رو تموم خواهد کرد و یا اینکه به هر حال با اینها به مذاکره به نتیجه خواهد رسید. برای ما به شخص خود من به عنوان کسی که جمهوری اسلامی رو به عنوان یک ایرانی که بعد از 57 به دنیا آمده و به هر حال یک آنالیزی خودم به شخصه از جمهوری اسلامی دارم، جمهوری اسلامی هرگز نمیتونه به مذاکره برسه. این نظری است که من دارم و ترامپ هم نمیتونه. اگر این وسط یک در واقع وقت کشی به وجود میاد، زمان میخره جمهوری اسلامی برای اینکه بخواد بقایش رو طولانی تر بکنه، اگر دولت ترامپ به هر حال کمی این بازی رو ادامه میده برای اینکه کارهای دیگه‌ای رو در کنارش انجام بده و یا به هر حال هم فکران خودش یا کسانی که باهاش همکاری میکنن یا قرار هست همکاری بکنن که این بازی به اون صورتی تمام بشه که ترامپ در نهایت قصد داره برنده میدان باشه، تا میدونیم ترامپ و شخصیت که ترامپ داره قطعا به صورت برنده میدان بیرون خواهد آمد و غیر از این رو نخواهد پذیرفت. ولی خب به نظر من این مذاکره هرگز به نتیجه نخواهد رسید و درسته که برای ما و برای ملت ایران هر روزی که جمهوری اسلامی بمونه هزینه داره و متاسفانه هزینه‌اش رو ما متحمل میشیم، اما راه بازی و راه سرنگونی جمهوری اسلامی رو من به شخصه در مذاکره نمیبینم و فکرم نمیکنم که این مذاکره هرگز در انجام داشته باشه.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، تهران از اتخاذ رویکردی کاملا تهاجمی داره سخن میگه. آیا این تهدید باید جدی گرفت یا دوباره داره تلاش میکنه با بالا بردن هزینه های منطقه آمریکا رو به زور هم که شده به میز مذاکره برگردن و آیا اصلا توان این کار رو داره؟
4: بله، من فکر میکنم که تهدید تهران جدی هست. دلیلش هم این است که وقتی که یک حکومت توتالیتر در واماندگی کامل قرار میگیره و با بحران‌های متفاوت اقتصادی، هویتی و بحران بقا به خصوص بقا مواجه میشود و فکر میکنه زمانی است که زمان ساقط شدن و رفتن هست، دست به هر کاری میزنه. به خصوص در مورد اینها که نه تنها یک حکومت توتالیتر و ایدئولوژیک مذهبی هستن، بلکه حکومتی است مرکب از جنایتکاران به نام تاریخ بشری. یعنی به اندازه که اینها جنایت کردن، من فکر میکنم که تمام جنایتکاران تمام دوران بشر مدرن در روی زمین این همه جنایت نکردن. خب اینها فکر میکنن که چه سرنوشتی فردا پیدا میکنن، پس بنابراین بایستی ماند و مبارزه کرد و به همین جهت تهدیدهای اینها جدی است. ایالات متحده هم و اسرائیلی ها هم میدانن و اینتلیجنسی که در منطقه هست هم به اینها این فرصت رو میده که دقیق مطالعه بکنن و حرکاتی که الان دارن انجام میدن در منطقه و یا پیشتر انجام دادن نشان از همین ضعف و زبونی داره. این قدرت نیست، بلکه این نشان درماندگی یک حکومتی است در حال زوال و سقوط. اما اتفاقی که در ایران رخ داد این بود که در همون لحظات اول در 28 فوریه مکانی که به نام بیت نامیده می شود رو زدن. علی خامنه ای، فرزندان او، همین مشتبه، میثم و مسعود در جا کشته شدند و اطلاعات و اخبار هم بیرون آمد. ولی بعدها به هر دلیلی آمریکایی ها و اسرائیلی ها در یک توافق پنهانی با جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن که برای حفظ ساختار و به اصطلاح اون مماشاتی که با این رژیم همواره کرده اند، به نوعی رژیم رو نگه دارن و عده‌ای پاسدارهای روسوفیل در قالب بیت دارن کشور رو اداره میکنن. من تصورم این است که تصور 100% هم دارم که شخصی به نام مشتبه خامنه‌ای اصلا وجود خارجی نداره. ولی با زدن اون سر اژدها به قول اسرائیلی ها در واقع یه پروسه شروع شد که این پروسه در ساختار فروپاشی حکومت‌های توتالیته 5 مرحله داره. به باور من الان جمهوری اسلامی در مرحله 3 و به سرعت داره به مرحله 4 و مرحله 5 که فروپاشی کامل هست نزدیک میشه. همونطور که عرض کردم گرفتاری‌های متعدد و مسائل بحرانی رو اینها باش مواجه هستن. من پیشترم در برنامه شما عرض کردم که در 1980 در حکومت آقای راول آلفونسی همین وضعیت پیش آمد. تازه اون یه شخص دموکرات بود و با انتخابات روی کار آمده بود و جنایتکار هم مثل اینها نبود، ولی دیدیم که وضعیت اقتصادی چگونه باعث سقوط حکومت او شد، یا حکومت مادورو در خود ونزوئلا، یا حکومت آقای حسنی مبارک در مصر و حکومت‌های شبیه این. بنابراین اینها در این شرایط دارن سعی می‌کنن که با بزرگ نمایی از قدرت خودشون در واقع نشان بدهن که ما هنوز استوار هستیم، در داخل سرکوب میکنیم، در داخل هنوز اعدام میکنیم، همه چیز تحت کنترل ماست، در بیرون هم تا جایی که بتوانیم موشک پراکنی میکنیم. ولی محاصره دریایی بسیار مؤثر هست و حالا موضوعاتی هست که بحث تاب‌آوری رژیم جمهوری اسلامی و ایالات متحده است. من دیدم که برخی از خود آمریکایی‌ها هم از ژنرال‌های سابق ارتش اظهار نظر میکنن که تاب‌آوری جمهوری اسلامی بیشتر از ایالات متحده خواهد بود، دلایلی هم میارن، ولی بسیار سخت درباره تاب‌آوری این دو اظهار نظر قطعی کردن. اما آنچه که مسلم هست این است که نمیشود در مقایسه بین قدرت اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی با ایالات متحده، ما جمهوری اسلامی رو دست بالاتر بدونیم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر بقایی، فشارها در داخل ایران بسیار زیاده، فشار اقتصادی، اعدامها و غیره و غیره. این میان به واسطه اینکه شما یکی از شخصیت‌های دانشگاهی هستیم و هنوزم مشغول به تدریس در دانشگاه وست‌مینستر لندن هستیم، خواستم که این پرسش رو از شما بکنم. شرایطی در اخبار آمده که گویی دانشگاه در ایران از این به بعد شعبه ای از وزارت اطلاعات و امنیت خواهد بود. به نظر شما در این شرایط ناجوری که مردم نقطه جوش هستن، یک همچین شرایطی که همه میگن که کره شمالی رو به یاد میاره و شرایطی که گذاشته، آیا اثر مثبت خواهد گذاشت برای نظام یا بیشتر خشم رو سرریز خواهد کرد؟ و اصلا قابل انجام هست این شرایط یا خیر؟
3: فکر نمی کنم واقعا. ببینید، دانشگاه خب همیشه میدونید به خصوص در این دوران جمهوری اسلامی یک، به قول انگلیس ها، یک هات پاتی بوده، یک دیک جوشانی بوده که همیشه باعث گرفتاریشون بوده. و اعتراضات دانشگاهی ببینید در فوریه 2026 شروع شد در دانشگاه های مختلف، از دانشگاه آریامهر، تهران، مشهد و دیگر مراکز صورت گرفتش و حتی شعارهایی خیلی جاها علیه خامنه ای شدیداً داده شد و شعارهایی به نفع شهریار ایران در اونجا داده شد، پرچم شیر و خورشید بالا رفت و مسائلی که شاهدش بودیم. ولی پس از این جنگ برخوردها به صورت گسترده تری ادامه پیدا کردش توی دانشگاه و حتی گزارش هایی که از اینکه صدها دانشجو بازداشت شدن، زندانی شدن، اینها خیلی زیاد آمارش داده شد. ولی نکته جالبتر این روش کنترلی هستش که جمهوری اسلامی استفاده میکنه. در برخی از پرونده های این بچه هایی که دستگیر شدند، پست شبکه اجتماعی، فعالیت در تلگرام، عکس، پروفایل، نمیدونم اینجور مطالب رو به عنوان مستندات انضباطی براشون در نظر میگیرن و اینها رو میخوان در حقیقت استفاده بکنن. ولی تحلیلی که من میتونم برای بدم حقیقتش اینه که جمهوری اسلامی دانشگاه رو صرفا مرکز آموزش نمیبینه، دانشگاه رو برای حکومت یک شبکه بالقوه سازماندهی سیاسی نگاه میکنه. میدونید دانشجو سه ویژگی داره: جوان هستش، ارتباط شبکه‌ای گسترده داره و در یک فضای فیزیکی متراکم با هزاران جوان دیگه داره کار و زندگی میکنه. یعنی چیزی که یک اعتراض پراکنده رو میتونه به یک کنش جمعی سازمان یافته تبدیل بکنه. از این منظر میدونید هدف برخوردهای فعلی که انجام میده جمهوری اسلامی فقط مجازات اعتراضات نیست، بخش مهمترش اینه که پیشگیری بکنه از اعتراضات بعدی در حقیقت. و این نکته هم شاید مهم باشه که بگیم وقتی حکومتی به جای پاسخ به نارضایتی دانشجو، کمیته انضباطی، حراست، نهاد امنیتی رو فعال میکنه، دانشگاه دیگه از محیط آموزشی به محیط مدیریت امنیتی تبدیل میشه در حقیقت. و اینها میدونید ترسشون خیلی زیاد هست جمهوری اسلامی و از هر زمان دیگری بیشتر امنیتی شدن، به خصوص بعد از این جنگ هایی که انجام شد آمریکا و اسرائیل، این سطوح مختلفی از رژیم کشته شدن و از بین رفتن. الان یک گیجی عجیبی در این حال داره جمهوری اسلامی. یه روز آقای قالیباف و عراقچی دارن مذاکره میکنن، یک ملاقات مخفیانه با آقای رئیس سپاه پاسداران وحیدی انجام میگیره با رئیس جمهور اقلیم کردستان. میدونید یعنی اصلا گیج هستن، نمیدونن به کدوم طرف برن و این گیجی روی آمریکایی ها هم اثر گذاشته حقیقتش. ولی دانشگاه مسلماً باقی میمونه به عنوان یک نهاد خیلی مهم و جایی که بسیار جمهوری اسلامی ازش ترس خواهد داشت.
1: سپاس بسیار. بانو کمانگر گرامی، افشای کانال محرمانه میان ترامپ و احمد وحیدی اصولا به باور شما چه معنایی میتونه داشته باشه؟ آیا میتونیم این فرض رو بکنیم که آمریکا به این نتیجه رسیده که تصمیمات نه در دولت بلکه در یه ساختار نظامی سیاسی انجام میشه تو جمهوری اسلامی؟ و اینکه حالا اگر باور کنیم که احمد وحیدی در پشت پرده از ادامه مذاکرات حمایت کرده باشه، آیا اینو میتونیم به شکاف عمیقی که در پشت درهای بسته بین نیروهای سپاه و خودی وجود داره؟
2: داستان همینطوره، در بخش پیشین صحبت هم اینو گفتم. به هر حال شکافی که بین حاکمان جمهوری اسلامی و مهره‌های اصلی جمهوری اسلامی به وجود اومده قابل رویت و قابل دیدن. قطعا آمریکا هم و ترامپ هم این رو دیدند و متوجهش هستند. اینکه در جمهوری اسلامی هیچ وقت یک در واقع دولتی نبوده که ما بگیم که یک فردی داره بر اساس قوانین و بر اساس طبقه بندی سیاسی داره تصمیم گیری میشه و تصمیم گیری ها میره اونجوری که باید در واقع در یک ساختار سیاسی در یک حکومت نرمال قرار هست تصمیم گرفته بشه. همیشه همه اینها در بینش یک اما و اگری بوده، همیشه همه اینها در نهایت با تصمیم اون ولایت فقیه میتونسته تغییر پیدا بکنه و مهره های دیگه مخالفش باشن یا همراهش نباشن یا به هر حال 100% همسو نباشن باش. امروز روز با وضعیتی که جمهوری اسلامی دوچارش شده، اینکه دوچار بحران مشروعیت شده، دوچار بحران بقا شده، دوچار بحران یک نظم و هماهنگی که شاید میتونسته تا حدی وجود داشته باشه در طی این چند سال، 40 و چند سال، و یا حتی با وجود یک رهبری که به حال رهبر نظام بوده که الان بدون رهبر بوده، همه اینها نشون میده که این آشفتگی درونی خب قطعا وجود داره و ترامپ هم اینو میبینه. حالا اینکه ترامپ اگر آمده یا واشنگتن، دولت واشنگتن آمده از طریق یک بازیگر سیاسی دیگر در منطقه به نام نچیروان بارزانی آمده پیامی منتقل بکنه و یا حتی در واقع یک ارتباطی رو برقرار بکنه، این خودش باز دوباره مهر تاییدیه به همین آشفتگی. در کنارش ما میتونیم به هر حال اینو بدونیم که اون کانال دیپلماتیکی که باید وجود داشته باشه که اگر قرار هست یک در واقع تفاهم نامه امضا بشه، قرار هست یک توافقی به دست بیاد، از اون کانال دیپلماتیکی که باید رایج باشه و باید وجود داشته باشه، دیپلماتیک سیاسی اون کشور، اون کانال یا قادر نیست یا اونقدر امن نیست یا اونقدر یک دست نیست برای اینکه بتونه ترامپ رو متقاعد بکنه. در نتیجه میاد از نچیروان بارزانی استفاده میکنه برای اینکه بدونه آیا سپاه چقدر همراه هست با این در واقع تفاهم و با این هیئتی که قرار هست این تفاهم نامه یا این در واقع این نامه رو امضا بکنن. برای همین خب میاد با احمد وحیدی ارتباط برقرار کنه. حالا احمد وحیدی آمده نمیدونم در یک چیزی من شنیدم خوندم که در واقع یک تماس تلفنی برگزار شده با یک تلفن رمزگذاری شده که در اربیل اتفاق افتاده برای اینکه در واقع احمد وحیدی تایید بکنه این که بگه که موضع اون با مذاکره کننده ها هماهنگه. این یعنی که سپاه هم با مذاکره کننده ها و کلا با مذاکره چقدر همراه همسو هست و در نهایت این پیام از طریق بارزانی مثلا به دیگران برسه و برحال واشنگتن یک تاییدی بگیره که ببینه حالا جایگاه سپاه چیست یا موضع وحیدی برحال به عنوان یک فرد یا یکی از در واقع افراد عالی رتبه سپاه در کجای این در واقع مذاکره ایستاده. نمیخوام که حالا مثلا بگم که حالا این در واقع چقدر ما میتونیم بگیم سپاه همسو هست یا به این نتیجه برسم، بیشتر واقعا برای من این مهمه که نشون بده که در خود جمهوری اسلامی، یعنی در همین سوالی که شما مطرح کردید، در جمهوری اسلامی چقدر این شکاف ها عمیقه و این لایه ها چقدر در واقع دور از همن که باید از یک نیروی بیرونی استفاده بشه برای اینکه نفوذ بشه و بفهمند که در واقع کجا چه خبره. دوباره در جای خوندم که روحانی دو بار دیدار کرده در نجف و اینکه خب در واقع همه اینها نشون میده که این دیدارها چقدر در بینش پیام‌های مستقیم و غیر مستقیم به بیرون انتقال پیدا کرده و یا حتی پیام‌هایی به اونهایی که باید در داخل فرستاده بشه. و در نهایت به نظر من اون ضعف کانال دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو نشون میده که اگر حتی یک هیئتی داره برای مذاکره، یک هیئت منتخبی داره که چیده و گذاشته برای مذاکره، اون هیئت و یا نظر اون هیئت به تنهایی برای دولت ترامپ کافی نیست و فقط بسنده نمیکنه و میاد میره از کانالهای دیگه در واقع برای اینکه بتونه پاسخی داشته باشه برای پرسش‌ها.
1: سپاسگزارم از شما. البته طبق توضیحاتی هم که شما دادین و دوستان دیگه هم گفتن، اسم بازی مذاکرات خیلی زیبنده تره، چون اساسا اگر یک کانال ارتباطی وجود داره چرا لو میره، چرا گفته میشه اگر قرار این کانال محرمانه بمونه؟ و خب چیزی شبیه که نه، خود بازی. آقای دکتر احمدی گرامی، مسئله عمان چرا ناگهان تا این اندازه حساس شد؟ آیا اختلاف بر سر مدیریت بازگشایی تنگه هرمزه یا اینکه عمان داره به جای میانجی تبدیل میشه به یکی از بازیگران این جریان؟
4: بله، حضورتون عرض کنم که در این بخشی که پرسش قبلی شما هست، ببینید آقای ترامپ یک مهار چندگانه رو در مورد جمهوری اسلامی داره اجرا میکنه، چون مسئله ترامپ این نیست که رژیم چنج در ایران انجام بشه، بلکه میخواهد رژیم رو مهار بکنه. این مهار به شکل اقتصادی هست، به شکل نظامی هست و به شکل گفتمان دیپلماتیک هست که کانالهای مختلفی رو باز کردن، از جمله همین مسئله سپاه هست. ولی نکته که اینجا جالب هست این است که تا حالا تصور بر این بود که بین سپاه قدس و سپاه پاسداران اختلاف نظر هست، ولی حالا متوجه شدیم که با تماس هایی که با احمد وحیدی گرفته شده و ملاقات هایی که دوبار آقای قانی داشته است در بغداد با آقای بارزانی، در حقیقت اینها با هم هماهنگ هستند. پس به این نتیجه میرسیم که اون بخشی از سپاه روسوفیلی که در قالب بیت داره کشور رو اداره میکنه و مسئول موشک پراکنی ها و نابسامانی ها هست، اونها هستن که حالا با این بخش اختلاف دارن. بنابراین که اختلاف نظر هست، بله، اختلاف نظر بین چه گروه هایی هست مسئله مهم و حساس و اساسی اینجاست. اما در مورد کشور عمان، ببینید ما در 1968 یه قراردادی امضا کردیم بین دولت شاهنشاهی ایران و سلطنت عمان برای عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز. یک کوریدور شمالی تعیین شد که از سواحل ایران میگذرد، کشتی هایی که از تنگه هرمز وارد خلیج فارس میشوند اینها از طریق کوریدور شمالی که به خصوص از کنار لارک عبور میکنه وارد میشن، و بعد از طریق کوریدور جنوبی که از طریق دریای سواحل دریای به اصطلاح کشور عمان هست خارج میشوند. دلیل امرم این است که عمق خلیج فارس و همینطور تنگه هرمز از شمال به جنوب بیشتر میشه، بنابراین کشتی هایی که وارد میشن این باند اینها چون خالی هستن، نفکش ها آبخور کمتری میخواهند، و وقتی که دارن خارج میشن و از که آمدن در خارج یا بنادر دیگه بارگیری کردن و سنگین تر شدن، بایستی برن به قسمت عمیق‌تر آب. این رو International Maritime Organization هم به رسمیت شناخت، IMO، و این تا زمان همین جنگ این قانون بود و هیچ مسئله هم نه. بعد از این جنگ جمهوری اسلامی آمد و مضایق ایجاد کرد، از جمله اون خط میانی که 2 مایل دریایی هست بین کوریدور شمالی و جنوبی رو مینگذاری کرد، و ایجاد اخلال کرد. بر اون تفاهم‌نامه اصل پنجم این بود که در مدت 60 روز جمهوری اسلامی اختیار دارد یا به توافق رسید است با ایالات متحده که آنجور که میخواهد اینجا رو مدیریت بکنه، یعنی مینروبی مدیریت به این جهت بود که مینروبی بکند و این کشیرانی آزاد بشه. اینها آمدن بعد از اینکه در سوم ماه جولای آقای دیمیتری مدودف آمد به تهران و در 13 جولای اون هواپیمای معروف به فلاینگ کرملین وارد تهران شد و سخنانی که آقای مدودف گفت و تهدید کرد اینها رو که شما از تنگه هرمز و باورمندم به جای بمب هسته‌ای میتوانید استفاده بکنید، دیدیم که بلافاصله جمهوری اسلامی قرائت خودش رو از بند 5 اعلام کرد و بعد هم حمله کرد به دو نفتکش سعودی و یک به اصطلاح کشتی حامل گاز مایع قطر و در نتیجه حملات متقابل ایالات متحده و جنگ دوباره آغاز شد. بنابراین ما به این پروسه که نگاه بکنیم میبینیم که تصویر این رو به ما نشون میده که در داخل کشور بین سپاه و سپاه قدس که سپاه خارجی سپاه پاسداران هست توافق هست، بین این دو بخش و اون بخشی که به نام بیت که سپاهی های روسوفیل هستن و به نام بیت دارن کشور رو اداره میکنن اختلاف نظر شدید است. بنابراین آمریکایی‌ها تصمیم دارن از طریق کانال های مختلف، از یک سو با قالیباف و این آقای وزیر خارجه، از یک سو دیگر با این آقای قانی به شکل غیر مستقیم و مستقیم با احمد وحیدی و حتی اگر بتوانند به شکل غیر مستقیم با اون بخش روسوفیل و یا از طریق روسها و کانال روسی با اونها وارد مذاکره و گفتگو بشن، چون قصد اصلی ایالات متحده مهار این وضعیت هست. بنابراین ما شاهد خواهیم بود باز هم در روزهای آینده موشک پراکنی ها ادامه پیدا بکنه، شاهد تشنج‌ها خواهیم بود، دوباره آرام گرفتن نسبی و دوباره شروع شدن و در حقیقت اون چیزی که در اصطلاح سیاسی بهش فروزن کانفلیکت گفته می شود داره در منطقه اتفاق می افته و اتفاق هم افتاده است، مگر اینکه یا یه تغییر سیاست کلی از جانب ایالات متحده انجام بشه یا از سوی جمهوری اسلامی و یا یک جنگ تمام عیار در بگیرد که پایان اون جنگ معلوم نیست که به سود و زیان چه کسی خواهد.
1: سپاس بسیار. آقای دکتر بقایی، شما یکی از دانشمندان پروژه ققنوس بودین و اکنون هم میدونم که با پروژه شکوفایی همکاری دارین. خیلی از مردم به غلط فکر میکنن که پروژه شکوفایی فقط برای فردای فروپاشی و برای بازسازیه. خب اینو که همه میدونیم، ولی یه قسمت مهمیش تا جایی که من میدونم اینه که قانع کردن یا متقاعد کردن کشورهای مختلف هست برای اینکه نشون داده بشه بهشون که اگر جمهوری اسلامی بره درست بسان رشوهی که به طور کوتاه مدت کسی میده یا یک کاری که به طور دراز مدت میتونه انجام بشه. در این مورد اگر که لطف میکنین توضیح بفرمایین تا مردم بدونن که چقدر پروژه شکوفایی این وجهش در این موقعیت مهمی که قرار داریم مهم هست.
3: بله حتما. ببینید این موضوع الان خیلی مهم شده. در سفر اخیری که خود شهریار ایران به لندن داشتن که خاطرتون هست ماه گذشته بود، وقتی که اومدن اینجا و در پارلمان انگلستان با کمیسیون امور خارجه مجلس انگلستان مجلس عوام ملاقات کردن و با تعداد زیادی از سیاستمداران دیگه انگلیس ملاقات کردن، مهموندارشون که آقای لورد گلاسمن بود، ایشون خیلی اظهار علاقه کرد که این موضوع پروژه شکوفایی رو بیشتر توضیح داده بشه و بیشتر باز بشه برای سیاستمداران که متوجه بشن برنامه ایشون چی هست. میدونید صحبت کردن از فروپاشی نظام از همه این مسائل بسیار به جا هستش و درست، ولی خب این دول خارجی بیشتر علاقمند هستن که بدونن چی کار خواهید کرد، چی هست برنامتون تا چه اندازه میدونید به قول انگلیس ها رزیلینس داره و میتونه عملی باشه در ایران آزاد، در ایران آزاد در حقیقت. و خب این رو به محک گذاشتن در حقیقت که ببینن به چه صورت این پروژه میتونه عملی باشه. این از انگلستان. الان همونطور که خودتون میدونید در ماه سپتامبر کنفرانسی هستش که در آلمان برگزار میشه که در حقیقت برای ایران آزاد و اتحادیه اروپا هست که دوباره همین کار رو تکرار بکنن و در اونجا در این کنفرانس با شرکت نمایندگانی از اتحادیه اروپا و نمایندگان فکر کنم پارلمان اروپا هم حضور داشته باشن دیده بشه که به چه صورت این برنامه ها پیاده خواهد شد. فقط این نیستش که یک چیز تشریفاتی باشه، تو میدونید یک چیز در حقیقت بخوان فقط نشون بدن که این برنامه هست، برنامه هایی که عملی هستش در دوره گذار به جای خودش اینها هم انجام خواهد شد ولی به طور بلند مدت. الان دوستی دیروز با من تماس گرفته بود، اصفهانی هم هست، گفت آقا برنامه برای جلوگیری از این فرونشست اصفهان وجود داره یا نه؟ گفتم بله وجود داره، منتها بایستی اینها رو دقیقاً پیاده کرد، دقیقا راجبش صحبت کرد، کنفرانس گذاشت حتی راجبش و بپردازیم بهش. ما در گروه محیط زیست و آب پروژه شکوفای ایران که منم یکی از مشاورینش هستم این مسائل رو بررسی میکنیم. الان یکی از مسائل بزرگ زیست محیطی که داره در خلیج فارس به وجود میاد و بی سر و صدا داره انجام میشه این کشتی های عظیمی که اونجا هستن، نفت کش ها که متوقف شدن 6 ماه اونجا لنگر انداختن و موندن، روشون رسوبات بسیار زیادی از باکتری ها، از قارچ ها، از جلبک ها و از گونه های مختلف مهاجم داره شکل میگیره. چندین متر داره روی اینها این رسوبات شکل میگیره و وقتی اینها حرکت بکنن نهایتا و بخون به آبهای دیگه برن، هم در خلیج فارس، هم در دریای عمان و هم در اقیانوس های دیگه، این گونه ها و اینها رو پخش خواهند کرد و یک فاجعه بزرگ محیط زیستی هم به وجود خواهند آورد. میدونید یعنی یک جنبه نداره این مسائلی که داره اتفاق میفته. به همه اینها بایستی نگاه کرد و خوشبختانه پروژه شکوفای ایران اینطور بستری رو درست میکنه که به این مسائل رسیدگی بشه.
1: بسیار سپاسگزارم. بانو کمانگر گرامی، افزایش اعدام‌ها در ایران برای ایجاد ترس روز به روز داره بیشتر میشه، مخصوصا اعدام‌هایی که مربوط به 18 و 19 هستش و خب همونجور که میدونیم کشورهای زیادی اعلام نارضایتی کردن، فکر میکنم 30 کشور یا بیشتر و کمتر این اعلام نارضایتی رو دادن. حالا از اون برم داخل مملکت فشار نارضایتی از همه جانبه داره زیاد میشه. اگر فشار خارجی و نارضایتی داخلی به اوج خودش برسه، آیا جمهوری اسلامی توان مدیریت هر دو همزمان رو داره یا به عبارتی سرکوب مردم و حالا یک علاجی برای بین المللی، یا این موضوع میتونه راهگشا باشه که همه چی به نفع مردم ایران و خواست اونا تغییر بکنه؟
2: این همون در واقع بحرانی است که جمهوری اسلامی باهاش مواجه هست، بحران درون و بحران به هر حال خارجی. بحران درون که همون در واقع اون مشروعیتش که به خطر افتاده بعد از اتفاقاتی که در دیماه افتاد و اون صراحت کلامی که در صدای ملت ایران شنیده شد و دنیا این رو شنید و جمهوری اسلامی حتی با قطع اینترنت، با بستن تمام راه‌های ارتباطی به خیال خودش فکر کرد میتونه این صدا رو جلوش رو بگیره که نرسه به دنیا و این صدا رو تحریف بکنه، مثل تمام کارهایی که در این 40 چند سال کرده و خواسته تحریف بکنه و با اون سرکوب مردم و اون سرکوب وحشیانه مردم بتونه مردم رو ساکت کنه و این صدا فقط در اونجا بمونه و خاموش بشه. دید که این اتفاق قادر بهش نیست و این اتفاق نیفتاد. صدا به همه جای دنیا رسید، همه دنیا متوجه شد که جنایتی که جمهوری اسلامی در دیماه انجام داده غیر قابل بخشش هست و غیر قابل چشم پوشی و غیر قابل فراموشی و خب این رو نمیتونه جمهوری اسلامی درون ایران، داخل ایران رو، این موج انقلابی که آمده و شروع شده در یک مبحث دیگه در جایی داشتیم صحبت میکردیم با دوستانی که چه شد که خب بسیاری از این خیزش ها پیش آمد در طی این چند سال. خیلی از خیزش ها خب یک مدتی بودند و بعد یا مصادره شد یا تحریف شد و یا به هر حال به جوری بر اساس سرکوب حکومت جمهوری اسلامی شاید کمی خاموش شد. ولی چه شد که خیزش بعد از خیزش مهسا که رسید به انقلاب ملی شیر و خورشید کماکان ادامه داره و جمهوری اسلامی هر چقدر هم که داره تلاش میکنه نمیتونه از پا بندازتش، چه در درون ایران، ملت درون ایران، چه دیاسپورای بیرون از ایران. این در واقع همون چیزیست که تکیه داره این در واقع خیزش بعد از این که رسید به انقلاب ملی و شیر و خورشید به اون هویت ملیش و این که مردم نشون دادن که میدونن این بار دیگه خواستشون چی هست. خواستشون خواستی نیست که از روی یک هیجانات شاید بشه گفت موقتی به وجود آمده و یا این که حتی با یک تحریف و مصادره یه حرکت مردمی و حرکت دانشجویی که به وجود اومد سالها پیش، اون زمان من در ایران بودم. خب خیلی ها شاید همراه شدن. من هرگز رأی به جمهوری اسلامی در هیچ کدوم از انتخاب‌های نمایشیش ندادم، اما به عنوان برانداز در فعالیت‌ها و در اعتراض‌های خیابانی یا دانشجویی تا اونجایی که داخل ایران بودم شرکت کردم. نه اینکه رأیم رو به آقای فلانی پس بگیرم، نه اینکه برم اعلام بکنم که من عضو فلان جنبشی هستم که امروز به وجود آمده، نه، برای اون چیزی که بهش ایده داشتم و برای اون چیزی که بهش باور داشتم. بسیاری از مردم هم مثل من بودن، ولی متاسفانه اون جنبش ها و اون اعتراض ها گاهی اوقات شاید به خاطر اون رهبر تراشی، اون رهبرهایی که واقعا رهبر منتخب مردم نبودن، انتخاب مردم نبودن، و یا حتی شعارهایی که اون زمان ها گفته میشد که شعار ملی نبود، حتی همین شعار زن زندگی آزادی که در جنبش مهسا آمد، اگر مرد میهن آبادی پشتش نمی آمد، اگر

0: رو بدون در واقع هیچ چیزی که پشتش باشه یه و یک شبه تصمیم میگیره اعدام میکنه و حتی اعدام خیابانی میاره. ما میدونیم اعدام خیابانی برای نشر رعب و وحشته، برای اینکه به خیال خودش مردم رو بترسونه که نیان تو خیابون. ولی دیدین در همون اتفاق تلخی که در اصفهان اتفاق افتاد برای اعدام های خیابانی، باز مردم تا اونجایی که تونستن شعار دادن و حضور داشتن در خیابان، به هر حال یک حرکتی وجود داشت. میدونه جمهوری اسلامی با این بحران درونی مواجهه، اون بحران مشروعیتی که به جانش افتاده و میدونه که حتی در درون خودش این شفاف ها وجود داره و نمیتونه این رو جمع بکنه. با بحران خارجی هم همینطور، به هر حال دولت های خارجی هر چقدر هم تا به امروز مماشات کردن، هر چقدر امروز متاسفانه به خاطر منافع کوتاه مدتشون دارن کوتاه میان در مقابل براندازی جمهوری اسلامی، اما به هر حال باید این رو بپذیرن که جمهوری اسلامی خطر و تهدیدی نه تنها بر مردم ایران، بلکه دیدن تا نزدیک بناگوش خودشون هم این خطر رو در این کشورهای اروپایی و سایر کشورها باش مواجهن و میدونن که این از کجا میخوره و از جمهوری اسلامی آمده و حتی برای جوابگویی به مردم خودشون در نهایت مجبورن کاری بکنن. بنابراین جمهوری اسلامی این بحران ها رو از چند طرف داره و خب یک حکومت توتالیتر وحشی هست، متاسفانه ضد مردمی هست، دلش برای مردم ایران نسوخته، دلش برای متاسفانه نه محیط زیست ایران همینطوری که الان جناب بقایی گفتن، نه سرمایه های ملی، برای هیچ چیز ایران نسوخته. همین امروز دیدیم در علی گودرز آمدن بستر یک رودخانه رو آسفالت کردن، حالا هر کسی داره میندازه گردن دیگری. اینها فجایعی است که در ایران ما متاسفانه به واسطه جمهوری اسلامی بوده و در نهایت میدونیم که جمهوری اسلامی قرار هست که به دست مردم ایران از بین بره و از این کشور ما رونده بشه. اما اینکه خب تا لحظه آخر از هر ابزاری که داره، زمانی ابزار رسانه و پروپاگانداش بود، ابزار سرکوب و گرفتاری و حبس و زندانش بود، اعدامش بود، اعدامهای نمایشی است، تا لحظه آخر همه اینها رو ادامه میده، ولی در نهایت میدونیم که عاقبت جمهوری اسلامی این هست که سرنگون خواهد شد و به دست مردم ایران و ملت ایران این اتفاق خواهد افتاد.
1: سپاس از شما. آقای دکتر احمدی گرامی، اگر صحبتی داشتین از پرسش قبلی بفرمایید و در ضمن اینکه میخوام یه پرسشی رو از شما بکنم. در این میان بازی مذاکره و توافقی که ترامپ را انداخته و حالا ادامه هم شاید داشته باشه، فکر میکنین ممکنه در این بزنگاه اسرائیل یه دفعه دیگه اون صبرش به سر برسه و به طور مستقل شروع بکنه سری حملاتی رو به جمهوری اسلامی انجام دادن؟ و اگر ممکن است این امکان خیلی دوره یا نه؟ میکروفونتون بسته سایی بکنم.
2: بر پوزش میخوام. امکان حمله اسرائیل هست، نه به این دلیل که صبر استراتژیکش به پایان میرسه، به دلیل اینکه توافقاتی بین سنتکام و ارتش اسرائیل انجام شده و در وقت مناسب من تصورم این است که آمریکایی‌ها هیچ چاره‌ای ندارن، چون بخشی از عملیات هست که به طور تخصصی اسرائیلی‌ها بسیار بهتر میتونن عمل بکنن نسبت به آمریکایی‌ها، و برخی از امکانات تجهیزات و تکنیکال هست که در اختیار آمریکا هست و اسرائیل نداره، بنابراین یک نوع همکاری بین اینها هست. ولی مسئله این است که زمانی که اسرائیل این بار وارد عمل بشه، بایستی پایان جمهوری اسلامی رو اعلام کرد. آیا ترامپ حاضر است به این پایان؟ آیا افرادی شبیه جی دی ونس که تحت تأثیر برخی از خود ایرانی ها به ترامپ این رو القا کردن که آلترناتیوی وجود نداره و با سقوط این رژیم در ایران هرج و مرج احتمال خیلی زیاد داره پیدا بشه و جنگ های داخلی پیدا بشه و لبریز بشه و سرریز بشه و به کشورهای دیگر، آیا ترامپ به این مسئله هنوز هم باورمند هست یا اینکه نخیر افرادی مثل آقای روبیو می توانند افکار مسموم آقای جی دی ونس رو خونسا بکنن؟ تصمیم نهایی رو اسرائیل در این زمینه نمیگیره، تصمیم نهایی رو آمریکا میگیره. ولی اگر

0: تا این وارد عمل بشه، شما بدانید که کار جمهوری اسلامی تمام است و مگر اینکه دو مرتبه در همان بحبوه وقتی که ترامپ ببینه که اهداف بسیار مشخصی رو اسرائیلی ها دارن از بین میبرن و همینطور امکان خیزش ملت ایران هست، دوباره آقای ترامپ یه حرکتی بکنه و بخواد جلوی اینها رو بگیره. پیشبینیش بسیار مشکل هست، اما اون چیزی رو که ما میتونیم پیشبینی بکنیم این است که در شرایط فعلی که دو کشور روسیه و چین هم سعی میکنن به لحاظ اقتصادی، مثلا وارد کردن جمهوری اسلامی در بریکس و سازوکاری که در اونجا هست که از دلار استفاده نمی کنن بلکه از پولهای محلی روبل و یوان و حتی ریال استفاده می شود و در حقیقت بخشی از دور زدن تحریم ها رو جمهوری اسلامی می تونه از طریق همین سازوکار انجام بده و یا حمایت اینها در مجامع بین المللی از جمهوری اسلامی به خصوص در شورای امنیت با حق وتویی که دارن، اینا همه از مسائلی است که کار رو یه قدری پیچیده میکنه و اظهار نظر قطعی رو بسیار مشکل میکنه. ولی در مجموع اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، من فکر میکنم که دولت چین ناگزیر خواهد شد در برابر مسئله تنگه هرمز روش دیگری رو اتخاذ بکنه و بسیاری از منافع کوتاه مدتی رو که الان داره به خاطر منافع دراز مدتش نادیده بگیره و بنابراین شیوه برخودش با جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد. طبیعتاً ممکن است که روس‌ها که دارن نهایت سوء استفاده رو از مسئله بنبست تنگه هرمز و بالا رفتن قیمت نفت می‌کنن، اگر راه‌های دیگر صدور نفت باز بشود و قیمت نفت کماکان در همین سطحی که هست باقی بمونه و یا حتی پایین‌تر هم بره و نفعی دیگه برای روسیه نداشته باشه و توجه اروپایی‌ها کماکان نسبت به اوکراین بیشتر بشود، بنابراین روسیه هم دیگه منفعتی در این راه نخواهد دید و اینها ممکن است که در آینده تغییر عقیده بدن نسبت به جمهوری اسلامی و راه رو باز میکنن برای اینکه ترامپ بتونه تصمیم گیری های بهتر بکنه. ولی تصمیم گیری برای آقای ترامپ بسیار مشکل است تحت فشارهای متعددی، به لحاظ امنیت انرژی در جهان، به لحاظ اقتصاد جهانی، به لحاظ فشارهایی که دموکرات ها میارن، به لحاظ انتخابات پیش رو در ماه نوامبر و اختلاف نظری که در کابینه خود او هست، مسائل متعددی با او باش مواجه هست که تصمیم گیری رو براش مشکل کرده که قابل فهم هم هست. در یک سطحی مثل رئیس جمهور آمریکا مشکلاتی داره که شخصی مثل پزشکیان اصلا متوجه این مسائل نیست و اختلاف بسیار زیاد هست. بنابراین من فکر میکنم که وضع به این ترتیبی که آقای ترامپ پیشبینی میکنه که مهار بکنه این وضعیت رو نمیتونه پایدار باشه، در نهایت به نقطه خواهد رسید که نقطه جوش هست و در اونجا بایستی تصمیم گیری بشه و حالا به چه شکل یا اینها کنار میان یا اونها بایستی از حقوق خودشون صرف نظر بکنن. یا الان شما ببینید صحبت از بمب کثیف میشه، با این بمب کثیف یک نوع بمبی هست که سوختش میتونه مواد منفجره معمولی باشه، حتی دینامیت باشه، ولی کلاهکی که استفاده میشود آغشته باشه به مواد رادیواکتیو و این بیش از این که خسارت وارد بکنه به ساختمان ها و یا تاسیسات دیگر، با ایجاد رادیواکتیو در محیط میتونه کشتار ایجاد بکنه و محیط رو آلوده بکنه. صحبت رسما و علنا در تلویزیون اینا داره میشه و هر چقدر این مماشات بیشتر بشه با این جمهوری اسلامی، روز به روز شرارت اینها بیشتر میشه. بنابراین ترامپ به یه جایی میرسه و یکی دو بارم تا حالا گفته که برای من انتخابات مطرح نیست، یعنی انتخابات داخلی آمریکا، به جایی میرسه که باید تصمیم گیری بکنه و حالا باعث دید که در اون تصمیم گیری که در کابینه او صورت میگیره، نظراتی که آقای جی دی ونس داره و یا نظراتی که آقای رادکلیف داره یا فرض فهمه که آقای روبیو داره بیشتر غالب خواهد شد، این رو بایستی صبر کنیم و ببینیم که چگونه میشه.
1: سپاسگزارم از شما. بانو کمانگر گرامی، ما دیدیم که بلافاصله بعد از اینکه خبر بارزانی پخش شد که به عنوان کانال میخواد عمل بکنه، تنش بین تهران و اربیل شدت گرفت. الان یه پارادوکسی وجود داره در فهم موضوع، اینکه اگر ثابت بشه که جمهوری اسلامی این حمله رو کرده به دفتر بارزانی، چطور ممکنه از یه طرف بارزانی واسطه انتقال پیام باشه میون واشنگتن و جمهوری اسلامی و از یک طرف جمهوری اسلامی حمله رو انجام بده؟ آیا این نشونگر اینه که یک کانال دیپلماتیک در حال از بین رفتن یا بازیه که وجود داره طبق معمول؟
2: اینکه جمهوری اسلامی به هر حال در این در واقع ستیزه جویی هاش و موشک پرانی هاش کاهه عجیب غریب از سرزاده بار اولش نیست. اگر که این بار اون در واقع الان تا به الان که تکذیب کرده و قبول نمی کنه و نگفته که در واقع به این مسئولیت رو به عهده نگرفته، ولی واقعا بعید نیست اگر که این اتفاق هم افتاده باشه چون جمهوری اسلامی هم در این مسیر نشون داده که میتونه حتی به دوست خودش هم حمله بکنه، حتی کسی که اگر فکر میکنه که در مغازش همسوی اون هست، که نشون داده به حال بارزانی در مراسم در واقع من نمیتونم بگم حتی ترحیم، برای بیشتر برای من میتونم بگم چال کردن رهبرشون موشعلی، حتی دیدین در اونجا هم شرکت کرده بود و ادای احترام کرد. بنابراین روابطی وجود داره بین اینها، حالا به جز اون کانال دیپلماسی که به حال ایشون برای اینها واسطه گری کرده، ولی میدونیم که روابطی وجود داره و در واقع بین اونها حداقل چیزی که دیده میشه دشمنی و یا مشکلی وجود نداشته. ولی جمهوری اسلامی در حفظ بقای خودش حاضر هر کسی رو قربانی بکنه، بنابراین ممکنه که حتی الان اگر که دچار در واقع این استیصالی که شده و این مسائلی که براش پیش اومده، حتی الان که این موضوع لو رفته برای به قول خودش توجیه مسئله که براش پیش اومده، به اونها حمله بکنه که نشون بده که نه نمیدونم اونها رو از بین ببره یا نه حتی هرگز هم قبول نکنه، ولی بخواد به اونها یک ضربه‌ای بزنه که چرا این کانال لو رفته یا چرا به هر حال این مسئله رو تایید کردن، شاید اونها نمیخواستن تایید بشه. این غیر قابل پیشبینی جمهوری اسلامی هم متاسفانه چیزیست که بارها و بارها و در طی این سالها و در تمام این مذاکرات و روابط دیپلماسی ما اینها رو دیدیم که اینها داشتن. الان هم ممکنه این اتفاق افتاده باشه. ما میدونیم که اربیل و خود در واقع بارزانی و اقلیم روابط خوبی داره با آمریکا، رابطه خوبی داره با جمهوری اسلامی، رابطه خوبی داره با بسیاری از در واقع اون کشورهای منطقه، ولی هر لحظه ممکنه در بین اینها برای اون حفظ منافع خودشون درگیری‌هایی به وجود بیاد. چیزی که مسئول بارزانی تأکید کرده که این حمله از طرف جمهوری اسلامی بوده، حتی نام پهپادی رو هم که در واقع بهش حمله شده آورده و گفته این پهپاد جمهوری اسلامی که به سمت ما فرستاده شده. بنابراین این الان خشمیست که ظاهرا از طرف اونها دیده میشه، ولی این چطور کنترل میشه؟ آیا این هم باز دوباره از همون بازی هاییست که اینها در پیش گرفتن، چه جمهوری اسلامی چه حتی ممکنه جمهوری اسلامی اونها رو هم دست خودش کرده باشه برای در واقع بردن ذهن ها به سوی دیگه، برای توجیه اون مسائلی که بینشون هست؟ همه اینها به هر حال تا موقعی که تایید نشه متاسفانه نمیشه در موردش به یک نتیجه رسید. ولی خب این که اگر ما این فرض رو بذاریم که آیا جمهوری اسلامی این حمله رو کرده، چرا که نه، واقعا بعید نیست امکانش وجود داره که
1: خود جمهوری اسلامی. پرسش آخر، با توجه به اینکه شما عضو یکی از احزاب خیلی
3: کارمندی با عرض معذرت، من بایستی مرخص بشم از حضورتون، خیلی عذر میخوام.
1: خیلی سپاسگزارم که در برنامه شرکت کردید.
3: خیلی خوشحال شدم به هر حال از حضور.
1: سپاسگزارم از شما. سپاس از شما. من یه توضیح باید خدمت بینندگان عزیز بدم که به خاطر اینکه مهمانان ما بسیار برنامه رو خوب پیش می بردن، تلویزیون به ما از یک ساعت بیشتر اجازه دادن که باشیم، ولی دوستان در برنامه های دیگری باید می بودن. بانو کمانگر گرامی، با توجه به اینکه شما عضو یکی از احزاب بسیار کارآمد هستین، فکر میکنین یا به عبارتی توصیتون به اپوزیسیون خارج از کشور، یعنی بازوی خارج که ماها باشیم، آیا فقط ایجاد آلترناتیو کافیه یا کار دیگه ای هم باید ایجاد که نه تثبیت آلترناتیو وجود داره و محکم هم وجود داره، مردم هم بابتش خون دادن، تثبیتش، برای تثبیتش چه کار باید بکنیم و اساسا وظیفه ما در این مقطع خیلی مهم تاریخی چی هست؟
2: اینکه چه شخص من، چه حتی حزب ایران نوین، یا به نظر من هر کدوم از تشکیلات سیاسی بخوام توصیه بکنن، وقتی که شاهزاده رضا پهلوی وجود دارن به عنوان رهبر انقلاب ملی و همه ما ایشون رو پذیرفتیم و در واقع گوش به فرمان ایشون هستیم، به نظر من بهترین راهکار این هست که ما هوشمندانه و آگاهانه گوش به فرمان شاهزاده رضا پهلوی باشیم، بدونیم که چراغ راهنمای ما در این مسیر شاهزاده رضا پهلوی هستن، سعی بکنیم در مسیر ایشون همیشه قدم برداریم. در بسیاری از موارد به خیلی از دوستان گفته شده، شخص خود شاهزاده رضا پهلوی هم در گفتگوهاشون گفتن که از مردم داخل ایران جلو نزنیم. به نظر ما این هست که ما حتی به عنوان افرادی که کنشگران سیاسی هستیم و یا فعالان سیاسی هستیم یا حتی مبارز و برانداز به عنوان یک وطن دوستی که براش ایران و آزادی ایران دغدغه است، اینه که از خود شاهزاده رضا سعی نکنیم جلو بزنیم، این که منتظر باشیم و ببینیم که ایشون چه تصمیمی برای ایران گرفتن و باور داشته باشیم به ایشون. اگر واقعا ایشون رو پذیرفتیم به عنوان رهبر انقلاب ملی، به عنوان آلترناتیو گذار از جمهوری اسلامی، من پادشاهی خواه با آرزوی اینکه ایشون رو پادشاه ایران در ایران ببینم، دوست دیگر با هر باور سیاسی که داره، به عنوان اینکه به ایشون باور داره، به عنوان کسی که میتونه آینده ایران رو نجات بده، بنابراین به دنبال ایشون باشیم، صحبت‌های ایشون رو، تمام اون برنامه‌هایی که ایشون خودشون مشاورینشون و کسانی که مورد اعتماد ایشون هستن معرفی میکنن، ما هم بتونیم اونها رو پیروی کنیم، در کنار اونها باشیم. در کنارش هر کدوممون یادمون نره که ما به عنوان یک ایرانی، به عنوان کسی که ایران جان ماست، ایران سرزمین ماست و ما دوست داریم نقش داشته باشیم در آینده ایران و امید به این داریم که در آزادی ایران جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه که ما رو محروم بکنه برای اینکه بخوایم در سرنوشت کشورمون شریک بشیم. بنابراین یادمون نره که هر کدوم از ما خودمون قدرتی داریم که به قدرت خودمون باور داشته باشیم، همون قدرت فردی، همون مشروعیت فردی که تک تکش رو در خیابان دیدیم، صداهای خیابان هر کدومش اون مشروعیت فردی و قدرت فردی بود که در نهایت رسید به اون قدرت جمعی و به اون مشروعیت ملی که نشون داد خواست ملی کیست، نشون داد که مردم ایران چه میخواهند و نشون داد که مردم ایران نه تنها خواستار جمهوری اسلامی هستن، بلکه برای آیندهشون باور دارن و تکیه کردن به شاهزاده رضا پهلوی. ما هم به عنوان یک حزب سیاسی، یک تشکیلات سیاسی، علاوه بر اینکه به هر حال سعی میکنیم کارهای سیاسی رو انجام بدیم، سعی میکنیم خودمون رو برای آینده ایران، روزی که قرار هست در تصمیم گیری ها به عنوان یک حزب سیاسی جزء تصمیم گیرنده ها باشیم، رأی ملت رو داشته باشیم برای اینکه بتونیم به مجلس ورود بکنیم و در خدمت مردممون باشیم، از همین الان داریم این فعالیت ها رو تمرین میکنیم، کادر سازی رو انجام میدیم و همه فعالیت هایی که به عنوان یک حزب لازمه از همین امروز انجام بشه و در کنارش به عنوان اپوزیسیون و نقشی که در اپوزیسیون داریم سعی میکنیم همین لابیگری های سیاسی، همین فعالیت های میدانی و هر آن چیزی که هر فردی داره انجام میده، ما به عنوان یک تشکیلاتی که میشه گفت سازماندهی شده که نام حزب بر خودمون گذاشتیم، در کنار بقیه همین انجام بدیم. فقط این که دنیا بدونه که ما آلترناتیو داریم امر بسیار مهمی است، ولی اینکه بدانند آلترناتیو ما تنها نیست، آلترناتیو ما یک منتخبی است از ملت ایران. هر روز ما بتونیم این رو با هر پیامی به جای جای دنیا، به تمام نهادهای بین‌الملل برسونیم، کمک میکنه به اینکه زودتر برسیم به اون نقطه‌ای که آرزو داریم.
1: بسیار سپاسگزارم. همونجور که شما گفتین، اگر یه دقتی بکنیم، یه نگاهی بکنیم به گذشته، من بارها اینو تکرار میکنم برای دوستان که میگن وای دیدین شاهزاده چه گفتن، البته ایشون پادشاه منه ولی به خواست خودشون اینگونه خطاب میکنن، میگم نه، ایشون 30 سال پیش هم همینو میگفت، شما الان دارین میشنوید و طبق از صحبت خودشون وام میگیرم که 1-2 سال پیش گفتن هرچه شما محکمتر بشین منم محکمتر میشم و این زنجیره جوری به هم بافته شد که 6 ماه پیش نمیدونم 50,000 نفر 100,000 نفر جون خودشونو کف دستشون گذاشتن و این اتفاق نادریه در دنیا. و ما، من، شما، دیگری، هر کدوم هر اندازه که میتونیم باید مؤثر باشیم، هر کاری رو که بلدیم باید انجام بدیم، چون باز هم به قول ایشون ما نه تنها وظیفه داریم بلکه وامدار جانهای از دست رفته هستیم که این کار رو به پایان برسونیم و من باور دارم که به پایان خواهیم رسون. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما که در برنامه من امشب شرکت کردین، از تلویزیون خوب میهن که اجازه میدن بدون سانسور دانسته‌های خودمون رو با مردم عزیز در میون بذاریم، و شما مردم گرامی سپاس که تا این لحظه ما رو تحمل کردین. بسیار بسیار متأثر و متأسفیم از اعدام‌هایی که انجام میشه، از عزیزانی که در زندان هستن. هر اندازه که میتونیم سعی میکنیم کمک بکنیم. دوستان من، به هر کس که میتونیم یاری برسونیم. به سایت ایرانو پس میگیریم، حتما بریم به اندازه توان خودتون اونجا هم همیاری برسونیم. ما به جز همدیگر و شاهزادمون هیچ کس رو نداریم. باید اینطور فکر کنیم. هر کس در دنیا به ما کمک کرد، ولی اگرم نکرد، ما این کار رو به پایان خواهیم رسوند. پاینده ایران، جاوید شاه. سپاس از شما.
2: خیلی
1: خوب.
2: مرسی از شما. مرسی.
1: حساب شدم. وقتتون بخیر. منم همچنین. خدا نگهدارت.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: Let's go.
1: میخوام بگم از دلم، از عشق به این میهنم، به امید روز شکست دشمن، شاه برمیگرده به وطن.

0: مراکز هسته‌ای در ذهن بچه‌های ماست. روز زمینه نی تو بزن باز می‌سازی.
1: خب اومد زد، الان دوباره بیرم درست کنیم بازم میاد میزن. یکی بگیم خواهیم چکار کنی؟

0: اشام ایرانی
1: که باد خیلی میشینه ولی کی که ببینه.
0: دم برو دم واو خدای ایرانی بودی، پشمام ریخت.
2: I'm not Iranian brother.
0: Bro, you are messing with me. You are Persian. I swear to God.
2: No,
0: swear to
2: God. I'm not. من اصلا فارسی صحبت نمی کنم. به خدا.
0: این چیه؟ داری فارسی میگی؟
2: No, I don't speak Farsi, dear brother.
0: So how can you speak Persian?
2: Because I sing different languages, but I don't speak. What part of Iran are you in?
0: Tehran.
2: تهران، تهرانی.
0: تهرانی، آجی این ایرانیه به خدا.
2: به خدا، من اسرائیلیان.
0: Are you from Israel?
2: Yes.
0: Oh my God.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز سه‌شنبه 18 ماه آگوست یا همون اوت فرنگی ها و 27 مرداد ماه، خلاصه این داستان مرداد و 28 مرداد و اینا دوباره فردا همه قصه، یعنی فردا که نه، الان یه هفته شروع شده که بالاخره قیام بود یا کودتا بود، یه موضوعی که اصلا به درد کار امروز ما نمیخوره. من یادم میاد خودم به شخصه یک بار در مقابل همین فکر کنم امارت کنگره بود، یک مراسم گذاشته بودن اعتراضی و ما هم دوربین رو برده بودیم و نشسته بودیم اونجا و صحنه رو شکار کنیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته. توی اساس سام برانبک، یک سناتور معلوم، و مایکل لدین، اینا هم اونجا حضور داشتن، چند تا دیگه هم بودن. بعد ناگهان دوست خوبم دکتر انباری با من گفت دیدی مایکل لدین رو؟ گفتم نه، کجا بود؟ گفت اینها. گفتم ای بذار برم دنبالش، شاید بتونم یه صحبتی باش بکنه. و رفتیم و خلاصه داستان بامد، البته با من دوست شد بعدش و گفتم آقا این داستان دوباره فرداست، شما باید یه کاری کنی اعتماد این مردم رو جلب کنی، وگرنه هر سال الان اینا اصلا این داستان هست و الان هم هیچ اعتمادی به شماها ندارن و رفتار شما اینا رو نشون نمیده. این فیلم کنم سال 2002-2003 اون موقع است، 2002، 24-5 سال پیش. بعد ناگهان دستش گذاشت رو اینو، دست من رو گفتم آقا داری چیکار میکنی؟ این کارو نکن، این کارو خوب نی اینا، و دست من رو رها کرد و رفت. و من گفتم ولی جواب ندادی، اینا جواب نشد. و بعدها تو جلسات دیگه همدیگر رو دیدیم و نظرش نسبت به من عوض شده بود، و ولی این قصه همچنان ادامه دارد و این هم مثل بقیه روایت ها، یا به قول علی عظیمی نژاد نازنین خورده روایت ها، هر روز در جهت تشویش افکار جامعه است. نمیدونم داستان اون گفتم نوید محمدزاده و اینکه آقا این گفتم کوک زده حالیش نیست چی میگه، ربطی اصلا به ماجراها نداره، ولی اینا رو نظام اهریمن، شیطان حاکم بر میهن باش بازی میکنه در جهت این که داستانو بچرخونه. این یارو آخونده خرازی رو والا دوباره میگه گرفتیمش، یه روز حرف میزنه موضوع میشه، یه روز گرفتنش موضوع میشه، و اینا همه باعث میشه که از مسیر اصلی منحرف بشه. این در چه شرایطی داره صورت میگیره که این طرف ماجرا ما یه آدمی رو در کاخ سفید داریم که همه چیزا رو همین الان و زود و اینا همین الان میخوامه، یعنی اون جز اون دست از آدماییه که فقط این انگشت سبابش کار میکنه، یعنی اینو اینطوری اونو اینطوری، یعنی بقیه باید برن و کارا رو انجام بدن. یعنی بچگی توی خونه اینطوری بزرگ شده، یاد گرفته و بعدم بچه زرنگی بوده. زندگیشو که دنبال میکنی میبینیم که آدم زیرکی بوده و تونسته از اینا سود ببره و به حال منفعتی گیرش بیاد. به همین دلیل در این منازعه‌ای که وجود داره و دیروزم با آقای جمشید اسدی راجبش حرف زدیم که اینا میگن که کاری نداره، ما میخواییم ترک مخاصمه بکنیم با آمریکا، اگه بتونیم ترک مخاصمه بکنیم با آمریکا و اسرائیل، بعد تحریما برداشته بشه، اینجور بشه اونجور بشه، بعد ما میتونیم مثل چین و ویتنام و کشورهای دیگه که حکومتشون ایدئولوژیکه اما اقتصادشون اقتصاد بازار آزاده. بنابراین این رو از آقای اسدی پرسیدیم و گفتیم اینا هی ما رو ارجاع میدن به دوره رفسنجانی، انگار که دوره رفسنجانی دوره در حالی که معمار امروز در حقیقت این بنای امروز معمارش همون هاشمی رفسنجانی بوده، او بود که این بنا رو به این شکل در آورد و خودش هم قربانی این ماجرا شد و امروز این وضعی است که وجود داره. و نکته بعدی این داستان MOU تفاهم نامه بود که گفتم و اعتقاد داشتم به این حرفی که زدم که ترامپ در یه لحظه به خاطر اینایی که در کنارش هستن، مگا و نمیدونم ونس و تاک کارسون و شرایط که هست، شرایط موجود، بالاخره کلافش کردند و رفت گفت قلم و کاغذ رو داد دست اینها، گفت هر چی دلشون میخواد بنویسن. اینا هم 15 تا ماده رو بالاخره موافقت کردن نوشتن. ترامپ هم سر شام امضا کرد در ورسای در یه مراسم رسمی، حالسه قلم و کاغذ آوردن و امضای معروف و مشهورش زیر کاغذ گذاشت و اینا یهو خر شدن و این قصه رو بارها تعریف کردن که این اتفاقا زیاد افتاده. مثلا طرف اینجا میره یکی رو شکایت میکنه، ادعای خسارت میکنه، برنده میشه، بعد وکیل طرف میگه که ما بردیم ولی کم پول گرفتیم، بریم دوباره یه دونه گنده تر بزنیم. و این بار که رفتن گنده تر زدن، نه تنها اون اولی رو باختن بلکه آنچنان طرف باخت که مجبور شد که اصلا جمع کنه و بره. اینا در حقیقت تو همین دام افتادن و فکر کردن که آره ما میتونیم. درست دو روز بعد از تفاهم نامه حمله کردن به کشتی، اینا حمله کردن به کشتی. این که میگه جنگ رو ما شروع نکردیم، ما نمون، دروغ میگه. اینا حمله کردن به کشتی. در مورد عراق هم خمینی بود که دائما تحریک میکرد سربازا برید دائما بزنید، بیاید بیرون، خدمت نکنید. به این داستان زیادیه که الان مجالش نیست. و الان اینا فهمیدن بدگویی خوردن، حالا همشون افتادن دوره که نه آقا همون تفاهم نامه قبوله. اما ترامپ فکر کنم ظاهرا زیر تفاهم نامه نخواهدم MOU رو دیگه نمیپذیره. فهمید، بهش بالاخره گفتن که اشتباه کردی، اونم فهمید که اشتباه کرده، به نفعش شد که این اتفاق افتاد. ولی همچنان داستان مگا و این گروهی که خودشون رو در حقیقت بریم در رو ببندیم و به کار خودمون برسیم، این داستانی است که امروز تو آمریکا وجود داره. و فکر کردم که امروز در خدمت دوست بسیار خوب هممون جناب آقای دکتر کیوان یحیی باشیم. اگه سر دوربینش یه ذره بیاره پایین تر خیلی بهتر میشه. آره یه ذره آره آفرین. بریم خدمت ایشون سلام کنیم و تشکر کنیم و بشنویم نظرشو که آقا چیه داستان، این ماجراها چرا به اینجا رسیده. این در حالیه که اسرائیل از اون طرف تک تک کسانی رو که در 7 اکتبر حضور داشتن به هر نحوی و شکلی از همون روز 8 گفت ما اینا رو نابودشون خواهیم کرد و الان تک تک دارن شکارشون میکنن و تک تک به دنبالشون افتادن. داستان حملش به اون منطقه‌ای که در شمال سوریه وجود داشت به پایگاه هوایی بود که اون پایگاه رو هم در حقیقت اسرائیلی‌ها مورد هجوم قرار دادن. بله ابوظهور، پایگاه ابوظهور رو ترک‌ها خیلی شاکی شدن. آقا سلام میکنم به شما، بریم بپرسیم که چی میگذره و چه اتفاقی داره میفته. این ماجرای این داستان اسرائیل آمریکا جمهوری اسلامی چرا به این جا رسید، چی شد که این اتفاق افتاد؟ بفرم.
2: بله بود و سلام و شلوم خدمت شما جناب آقای بهبهانی و تمامی مخاطبان و بینندگان گرامی برنامه که سه‌شنبه شب مهمونشون هستیم. جناب اقامی، ببینید من اول از همه میخوام یه پایجزه به یه اشارهی بکنم به بخش اول فرمایشات شما. در مورد بحث 28 مرداد، چند سال پیش بود من یادمه یه تبلیغ شده های بهرامی در مورد فیلم ساخته آقای امیرانی، ساخته فردی به اسم آقای تقی امیرانی، کارگردان ساکن انگلستان، یه فیلمی ساخته بود، یه سری فوتیج و ویدیو از آرشیو نمیدونم بی بی سی بود کجا بود پیدا کرده بود و یه فیلمی ساخت مجددا در مورد 28 مرداد. بله، از فردا دوباره این بحثا را میفته که کودتا بوده یا رستاخیز بوده یا قیام ملی بوده، یه بحثی که اصلا واقعا به نظر من هم اهمیت خودش رو از دست داده، هم اصلا علت وجودیش رو. و من واقعا نمیدونم تا کی ما باید بر این جریان مصدق و 28 مرداد ما باید کماکان وقت و انرژیمون رو تلف کنیم. اون فیلم هم هیچی نداشت با وجود اینکه خیلی اومدن براش تبلیغ کردن، حمید دباشی و آقای دکتر حسین کمالی و این آدم های به صلاح چپ های دانشگاهی خیلی تبلیغش رو کردن، من فیلم به نظر من ضعیف و به درد نخوریم و این از این نکته. در مورد جریانی که خب در حال حاضر منطقه باش درگیر جناب بهبهانی، بله وضعیت قطعا یک خود پیچیده است و متاسفانه آقای دونالد ترامپ تصمیمات نادرستی گرفت و اشتباهات بسیاری. مهمترین اشتباه ایشون از همون ابتدای جریان برای کسب رأی، از اونجایی که چهره جنجالی آقای ترامپ، برای کسب رأی به پیشنهاد آدمایی مثل تاکر کارلسون و چارلی کرک تکیه کرد به این طبقه در حقیقت مردان سفید پوست مذهبی امریکا، گرویپرها، همین جریان ماگا که ایشون رو به قدرت رسوند. و آقای ترامپ شعارهایی که باعث انتخابش شد چی بود؟ این بود که ظرف یک ماه من تمام جنگ‌های دنیا رو تمام میکنم، اینکه جنگ روسیه و اوکراین رو تمام و نه تنها جنگ ها رو پایان میدیم، از اکثر تعهدات نظامی امنیتیمون هم یک جانبه بیرون میکشیم، میایم فقط و فقط تمرکز میکنیم روی داخل مرزهای خودمون و میریم برای امن‌تر کردن و سیکیور کردن مرزها تا به صلاح مهاجران غیرقانونی وارد امریکا نشن و اون پول هایی که ما خرج جنگ و اون بودجه عظیمی که خرج ارتش و عملیات در خارج میکنیم رو بیاریم در داخل. خب ببینید این انقدر حرف بده به نظر من بی ربط، پوپولیستی و کاملا دماگوژی محض بود، عوام فریبی محض بود. یعنی کسی که میاد چنین صحبتی رو میکنه به نظر من هیچ ایده ای نداره که چقدر ایشون از این استفاده کرد. اومد خب ایشون جدی بس رو اتفاق کرد که سیگنال بده که من اگر به قدرت برسم قرار نیست دوره اول تکرار بشه. انتخاب جدی بس نشانه این بود، انتخاب مایک پنس در دوره اول یعنی قرار سیاست همون سیاست به اصطلاح مورد قبول جمهوری خواهان قدیمی و کلاسیک بشه. اما انتخاب جدی بس یک پسری که از یک خانواده بسیار نابسامان، یک مادر معتاد و یک پدر الکلی میاد و جزء مخالفان ترامپ بوده، جزء تحسین کنندگان تولسی گابارد و باراک حسین اوباما و اینا بوده و جزء منتقدان ترامپ بوده، منتها این رو من دقیقا میدونم. جی دی ونس رو تاکر کارلسون، پسر خودش دونالد ترامپ جونیور و چارلی کلک به شخص دونالد ترامپ قابل کردن. خب الان های دهدانه یک دیری که کردن مثل دقیقا میگن به اصطلاح اره‌ای که داخل دیگه کنده درخت رفته، شما نمیتونید بو بکشی نمیتونید بیاریش داخل. مشکل ایشون چیه؟ مشکل ایشون اگر حمله کنه همین الان بگه آقا من با اسرائیل همگام میشم بریم حمله کنیم دخلی حکومت رو بنده بیاریم تمام کنیم بره بکارش، این کار یعنی خیانت به پایگاه رأی که ترامپ رو انتخاب کرده و اینها مردان مذهبی مسیحیان انزواگرای امریکایی هستند. اگرم بگه نه من نمیخوام، کما اینکه چند دفعه هم یه تکنزاقایی انداخت که ما به هیچ عنوان تمایلی مثلا به درگیری اسلامی نداریم، اوکراین رو هم میدیم بره، ما جمهوری اسلامی هم کنار میاییم دیگه، در دقیقه ما هم مسئله هسته‌ای و نیابتی اینا هیچ کدوم نیست، فقط از این جنگ بکشیم بیرون دروی هرمز باز بشه. خب اگر آقای ترامپ بخواد به این سمت بره و پشت به صدا آدم های مثل جیلیونس و تاکل کارسون حرکت کنه، خودش رو در مقابل لابی قدرتمند اسرائیل قرار بده و همینطور ریزش بسیار قابل توجهی خواهد داشت از رأی جمهوری خواهان قدیمی و کلاسیک، به همین جهت ایشون واقعا نمیدونه دوچاری سرگشتگیه. ببینید آقای اداری ادا شما یه حلقه رو میدونید، آقای ترامپ میاد اعلام میکنه که بعد ما داریم مذاکره میکنیم، مذاکرات به جایی نمیرسه، خودش متوجه میشه که حکومت فقط بخواد زمان بسازه. خب کارش چیه؟ کارش اینه که یک حمله ای کرد، بلافاصله حمله رو متوقف کرد و اعلام کرد که حکومت جمهوری اسلامی از ما خواسته که مذاکره کنیم و به شدت خواهان مذاکره ان، التماس میکنم برای مذاکره. خب ایشون دلیلش میدونید چیه؟ دلیلش اینه که آقای ترامپ الگوی ونزوئلا رو نمیخواد رها کنه. یک پیروزی بسیار آسان بود، یک پیروزی که خیلی راحت میتونه جست پیروز هم جلوی جمهوری خواهان کلاسیک بگیره، جلوی بازها بگیره و هم جلوی مادریستا، جلوی زواگرایان که من کاری نکردم، یه شبه رفتیم مادریستا برداشتیم کردیمش و بستیم با زیر دستانش. اینقدر این پیروزی آسان سریع و بدون هزینه براش بود. خیلی خب ما چرا این مدل در ایران پیدا نکنیم؟ در حال چون میگید جواب نمیده با توجه به این که میگید که خامنه‌ای جا نمیزنه مطلقا کوچکتر امتیازی هم به ترامپ نمیده، خب به این نتیجه رسید که حذف بشه. این رو هم آقای بهبهانی من خدمت بینندگان عزیز یک بار دیگه تاکید میکنم، شخص سید علی حسینی خامنه‌ای توسط اسرائیل حذف شد، لید حمله اسرائیل دارید، اون لیدینگ فلایت رو اسرائیل انجام داد، بمبارون هایی که منجر به کشته شدن خامنه‌ای شد رو اسرائیل انجام داد. آمریکا بیشتر ساپورت کرد، درست عملیات مشترک بود ولی تمام حزب رو اسرائیل انجام داد.
1: نه در این دوره 40 روزه اسرائیلی ها نقشی نداشتن تصادفا، ممکنه اطلاعاتی رو داده باشن ولی نه در 12 روزه بله اسرائیلیا تک تک شکار کردن، درست رفتن تا مشهد هم رفتن دور زدن، ولی ترامپ متوقف کرد گفت نه برگردید، ولی در 40 روزه آمریکایی‌ها مستقل عمل کردن و بدون حضور اسرائیلیا. میگم ممکنه اطلاعاتی رو اسرائیلیا در اختیار اونا قرار داده باشن، همین موضوع چند جلسه همزمان در محل بیت دهبری، خب این یه اطلاعی بود که یه کسی از درون به بیرون منتقل کرده بود و به حال معلوم شد که اسرائیلیا الان هم یکی از مشکلاتی که داره همین جمهوری اسلامی که دنبال اون حفره میگرده، میگه ما برای همین قانونای بی خودی رو درست میکنن، غلاز رو درست میکنن، شداد و غلاز، برای اینکه دنبال اون حفره میگردن، رفتن تایب آوردن، اونم با اون دستگاه انبار ناخون کشیش اومده، یارون بره تو اتا خرسه میگه آره تو راست میگی من خرگوشم. اینجوری تصادفاً باعث میشه که تمام امنیتی ها اون کاری رو که باید انجام بدن انجام نمیدن و اوضاع خرابتر میشه. فقط خواستم بگم که نه، اسرائیل در کشتن خامنه‌ای ممکنه اطلاعات فنی رو داده باشه اما خودش مشارکت نداشت.
2: بیشتر مستقیما سرچ میکنم، ولی جنرال عمری استاین یکی از معاونین در حقیقت نیروی هوایی اسرائیل گفت که ما پروازهای عمقی به داخل خاک ایران انجام میدادیم و عملیات حزب ما انجام میدیم. امریکا ترجیح میداد که با موشکهای دوربرد از فاصله دور شلیک بکنه.
1: درسته، و 100% درست.
2: تو بیکر سبقان آقای بهبانی باید بین اشاره کنیم، تو بیکر مشکلاتی که الان پیتکست میاد میگه ما ذخیره موشکی رو به اتمامی، یکیش این بود که امریکا بسیار اتفاقا از موشک های خود استفاده کرد، پرواز هایی که میکرد برای اینکه به طور بزنه. حالا یه نقطه ای از آقای بهبانی جا که شما گفتید چرا تایب آورده، این واقعا نشون میده که این دستگاه واقعا هیچ اطلاعی از این مسائل نداره و هنوز تصور میکنه با گماردن یک بیمار روانی به سرپرستی دستگاه امنیتی فکر میکنه وقتی تافتر بگیره، محکمتر بگیره، ناخون بکشه، برق وصل کنه، لابد اون حفره هم پوشیده میشه دیگه. خب چرا؟ چون ببینه این آدم به قدری گند، یکی از گندایی که به صلاحیشون زد مربوط بود یادتون باشه به ماجرایی برای مثال همین دستگیری فعالان محیط زیست، خاطره دونه هست دوره طایب بود. ببینید این ها به یه جایی رسید که همون سلامی ترجیح دادیم و بذاره که نه و با این کار نکنه. خب یه دوره هم میدونید یه جوری خواست کودتا بکنه و صحبت کرده بود که آقا ما بهتره روی رهبری مجتبی کار بکنیم. به خامنه ای هم خبردار شد و سریع رو گذاشت کنار و این آدم تا همین الانش بیرون حالا حکومت تصمیم گرفت برش گردونه. مثلا اینجوری الان میدونید که امروز من داشتم میخوندم که قانونی تصویب شده که اخذ بورس برای ادامه تحصیل در خارج ممنوعه، جرمه. هر گونه ارتباط حتی فرستادن یک مسیج ساده در اینستاگرام به یک فرد اسرائیلی جرم داره، قابل پیگیریه، تا 6 سال طرف میتونه زندان بره. و تصورشون اینه که بله الان ما با تشدید مجازات میتونیم این جریان رو ببندیم و سرتش رو هم بیم. خب ببینید این همون دوره‌ای که همه کار حسین طایب بود، اینها کی رو از دست دادن؟ فخری‌زاده رو از دست دادن. فخری‌زاده رو دقیقاً اسرائیل زمانی زد که اینها کوچکترین تصوری نداشتن که اینها بتونن به فخری‌زاده برسن. خلاصه این مشکل رو حکومت داره. اما من سریع برگردم به نکته بعد. امریکا الان باید یه تصمیم بگیره چون این قضیه نمیشه. به قول آقای ترامپ میاد جی‌دی ونس و دامادش و دیگران رو، اون استیو ویتکاف رو، چند نفر رو فرستاد، اینا با حکومت صحبت کردن. حرفشون چی بود؟ میگو با آقای جمهوری اسلامی ما باهات مشکلی نداریم، میتونیم در حد یک دوستی ساده با هم کنار بیاییم، یه دفتر در حد شارژدافه و کاردار باز کنیم و شما بیا قشنگ حرکت کن مثل مدل ونزوئلا، خالی باف بیا حرکت کن، افسار حوزه و سپاه رو بکش، بشو یه پاکستان، یه جمهوری اسلامی نظامی مدل پاکستان. حالا حتی لازم هم نیست، ما ازت هم نمیخواییم که با اسرائیل رفیق بشی و داداشید، نمیخواییم، منتها همون حالتی که نسبت به ما تا الان بودی میتونی با اسرائیل هم اونجا باشی دیگه، نگی ما این بار از بین بره و این نیابتی ها تنجم کن، قشنگ مثل پاکستان یه یک کشور اسلامی با قواعد شریعت و فلان و منتها یه جایی هم در نظم جهانی داشته باشیم. خب جمهوری اسلامی هم زرنگتر دو نرفا بود. جمهوری اسلامی خیلی حرفش آقای بهبهان شفافه، میگه من 4 تا شرط دارم برای اینکه با شما مذاکره کنم، برای اینکه به توافقی برسیم. شرط اول، جمهوری اسلامی ساحل تنگه هرمز حق عبور میگیره، ترانزیت میگیره و این حق داره که هر وقت دلش خواست این تنگه رو ببنده. کشتی های اسرائیلی و شرکت های وابسته حق عبور از تنگه هرمز رو ندارن. شرط دوم، آمریکا باید تضمین بده که اسرائیل تحت هیچ شرایطی نه به جمهوری اسلامی نه به حزب الله حمله کنه. یعنی در واقع خواهان یک ایمنیتی و حفاظت بدون قید و شرط برای حزب الله. شرط سوم، خروج کامل اسرائیل از لبنان و عقب نشینیش از تمام این جاهایی که به دست آورده و از سایر مناطق. و شرط چهارمش هم اینه که امریکا ضمن برشمردن حق ایران به داشتن سلاح‌های خاص، موشک، پایگاهش از منطقه جمع کنه بره. یک درخواست ماکسیمالیستی کمالگرایی. وقتی جیدیبنس در کمال ناباوری دست خالی برمیگرده، کاسه چکلن دستش میگیره، در مرحله بعد اینا میرن سراغ دوباره نیابتی ها میان. یادتون آقای بهبهانی گفتن جمعه تیه، جمعه شد گفتن شنبه، شنبه شد گفتن یه شنبه است، یه شنبه است شد گفتن دیگه دست شنبه قطعی اصلا بیاید میخوایم کنفرانس بذاریم و تموم بکنیم. هر روز به فردا موکول میشد تا دوباره رسید دقیقاً به شنبه. گفتن چی شد؟ چه خبره؟ و در داخل کاخ سفید این تشنج و این بلا تکلیفی بالا گرفت. آقا چه خبره؟ مگه قرار نبود؟ خب جیدیبنس و دیگران هم میان حرفایی که این نیابتی ها دادن تکرار میکنن. منتها نکته هست اینه که آقا یک، این اولد فامیل میانجی ها میان نیابتی، این کشورهای میانجی، قطر، ترکیه، عمان، اینا خودشون شریک دوزن، اینا خودشون
1: خواهد دیگه. دیروز ترامپ علیه عمانیا شمشیر کشید دیگه، گفت حرف بزنی بمبارانت میکنم. خب برای اینکه فهمیدن، ببین تو همین قضیه MOU یا همین چی بود، تفاهم نامه، Memory of Understanding، گفت چی؟ پاکستانی ها اومده بود اینجا، هم گفت حالشون یه کاری کن، از بانک جهانی وامی خوبی به ما، چند میلیاردی به ما بدن. اینا یه مش دزدن و فساد درشون وجود داره. آمریکایی هم این قضیه رو خوب میدونن، دقیقا اطلاع دارن. اما همونطور که گفتی اشکال تو کاخ سفیده، تو این چند دستگی داستان مگابازیه. با این روندی که وجود داره، خب میدونی که توی داستان کنگره آمریکا دو بخشیه، یه بخشی سناست بالا دستیه، یه بخشی پایین دستیه، یعنی همون مثل مجلس خاص و عوام انگلستان میمونه. انگلستان هم همین نظام مجلس عوام و مجلس لردار داره. اینا هم بر اساس همون زمان ها، بر اساس همون روش انگلیس ها اینجا رو دوتایی کرده. توی این 423 تا نماینده کنگره، 4 تا صندلیه که دست جمهوری خواهانه، یعنی تو یه صدومش دیگه اینطوری بگیم. بنابراین این تفاضل زیاد نیست، یعنی این برتری یه برتری فوق‌العاده نیست، یه چیز کمیه. بنابراین احتمال اینکه این 4 تا صندلی رو دموکرات‌ها بتونن تو این انتخابات ماه نوامبر به دست بیارن هم وجود داره. اما وقتی به کاندیداهای اینا نگاه میکنی یه مش لولو خورخورن، یه مش واقعا آدمای دیوونن، یکی دوتاشون البته حذف شده، مثل هنگ و خانمه که میگفت نمیدونم، این یکی که اومده میگه آمریکا اصلا اسباب تأسف ایواز دیزاست، یه فاجعه بود وقتی که اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد و آمریکا دست برتر رو گرفت، آمریکا هم باید سقوط کنه. یعنی یارو میخواد بره تو کنگره ولی آرزوش اینه که آمریکا سقوط کنه. یعنی یه فضاحتی اینجا وجود داره که لا حد ولا توساست. اینجا به نظرم مشکله، مشکل تو خود آمریکاست، تو همین گروه. و بعدم انتخابات 28. من اصلا شانسی رو برای این آقای ونس قائل نیستم. من احتمال میدم که روبیو با یه تیکت زن یا لارا یا نمیدونم یکی دیگه، بالاخره از همین گروه ترامپیا یه زنی رو به عنوان معاونش بیاره و اون رو به عنوان تیکت خودش معرفی کنه. ونس تو خود حزب جمهوری‌خواه اون بخش مگا، اون قدرتی رو که توی انتخابات 20 به دست آورد، یعنی از 17 شروع کردن و بعد اون ماجرای 6 ژانویه در 20 اتفاق افتاد و بعد در 24 انتخابات شد و اینا اومدن سر کار، اون شیفتگی رو که داشت دیگه نداره به نظر من و کم شده و این اختلافات که بهش دامن میزنه، حرفای تاکر کارسون و ضد اسرائیلی بودن، اینا کمک بهشون نمیکنه. من اینطوری نگاه میکنم. میشنوم نظر شما رو.
2: یه نکته من خدمتتون اشاره بکنم.
1: بفرمایید.
2: و این وضعیت عجیب جامعه امریکا. هفته پیش یه ویدیویی منتشر شد که عرب مسیحی اسرائیلی، دقت کنید آقای یوسف حداد یک عرب مسیحی است. یوسف حداد خودش داوطلبانه در ارتش اسرائیل خدمت کرد تا درجه به صلاح سطبان دومی هم بالا رفت این فرد و دو سه تا عملیات کوچک رو هم رهبری کرد، مجروح هم شد توی اون نبرد لبنان، این آدم مجروح شد. ببینید یوسف حداد یه برنامه روی یکی از این پادکست هایی به بهبانی گذاشته بود که قرار بود با 10 نفر امریکایی مخالف اسرائیل صحبت کنه. یکی از این آدمایی که جلوش نشست یک شخصی بود بهش میگن جف نودلز، جف نودلز اسم مستعارش، اسم واقعی جلو خاطرم نیست، و این کاندیدا شده بود برای کنگره و میخواست واحد کنگره بشه. شروع کرد به یوسف حداد که تو پرت گفتن که تو کودک کشی، تو بچه کشی، زنان فلسطینی رو کشتی، جنایت کردی، بمب گذاشتی، دستور انفجار دادی. حالا یوسف حداد هم میگفت من کسی رو نکشتم، هیچ کس رو من نکشتم، درسته تو ارتش بودم ولی لزومی نداره تو حتما آدم بکشی، ولی نبرد کردم، تو جنگ بودم ولی کسی به دست من کشته نشد. خلاصه آقای بهبهانی تنش بالا گرفت و این آقای دفنودلز یه دفعه دستش رو کشید این دست یوسف حداد رو بگیرم و بعد برگشت گفتش که ببین تو قدت یه پنجم منه، اینجا هم آمریکاست، اینجا به اصطلاح we gonna beat your ass on the streets، ما پدرت رو در میاریم تو خیابون. این هم خب آقا عضو واحد کماندویی ارتش اسرائیل بود، تیپ به اصطلاح گولانی ارتش اسرائیل بود، دستشو کشید سرشو کوبید توی میز، سر این آقای امریکایی ترویپر رو اومد بزنه، بعدم بیرون دوباره حمله کرد، یک کتک هم همون پسر آمریکایی دوباره بیرون بود از همون یوسف حداد و بادیگار داشت و بعد شروع کرد یک یعنی من غریبم بازی در آورد و چیز کرده که این مردم آمریکا قیام بکنید، این یهودی ها رو باید بندازیم بیرون، این یهودی ها عامل بدبختی ما. یا پریروز جناب بهبهانی یک خانومی به اسم فتانه کریمی، یک خانوم افغان، دختر افغان که متولد ویرجینیای آمریکاست، پدر و مادر افغان، یه خانومی میاد توی آرایشگاهش کار ابرو میکنه، داشته ابرو درست میکرده و خانوم هم باش گفتگو میکنه، میگه ای افغانی هستی که جالب، من افغانستان بودم، با مدونا کار میکردم، با آنجلینا جولی کار میکردم، روی شعر افغان کار کردم، کلی صحبت میکنه از فرهنگ افغانستان، تجربیاتش و اینا. خیلی ظاهرا گفتگوی دلپذیر داشتن و بعد به اینجا میکشه که این خانم اشاره میکنه بله من کسی اسرائیلی آمریکایی هستم. همینجا این دختر افغانستانی بلند میشه میگه که برو تو گم کن از آرشگاه من برو. میگه برای چی؟ میگه به خاطر اینکه من به اسرائیلی سرویس نمیدم، من به چه میدونم کودک کشا و بیبی کیلرها سرویس نمیدم، با افتخار اومد اون صحنه‌ای که زن اسرائیلی رو بیرون میکنه رو ضبط کرد و زن اسرائیلی میگه خیلی خب دیپازیت من رو بده، بیانیه‌ای که گذاشتم رو بده، میگه اونم بهت نمیدم. و این آدم البته بازخورد های بهبهانی به شدت منفی مواجه شد و احتمال بسیار زیاد از طبق قانون اساسی امریکا خب شما بهتر میدونید کسی حق نداره بر اساس اتنیسیتی، کالچر، هر چیزی رئیس بیاد دینای کنه، سرویس رو به مشتری دینای کنه. و احتمال خیلی بسیار زیادی من میدم که خانم این آرشگاش تعطیل بشه و بسته بشه. منتهای مراتب نکته اینه، یک جریان یهود ستیز خطرناکی من توی امریکا میبینم و مثلا این آقای دسموندلز که درگیر شد با این سفرات یک راست کامله، یک راست کامله، از طرفدارای نیک پوینتس بود، به صدا درویپر بود و اینها خط همین آقای تاکر کارسون که بهش میگن قطر کارسون رو اومده. ببینید اون جندی که تاکر کارسون در جمهوری خواهان زد و الان هم که گفت I am out، از جمهوری خواه اصلا کشید بیرون تا جریان خودش رو راه بندازه، یه جوری من به نظرم رفت زیراب و زد
1: دیگه، میخواد حزب سوم رو راه بندازه دیگه، حالا ببینیم میتونه یا نمیتونه. من فکر نمیکنم، قبلا این کارا انجام شده، یه دوره یه آدمی به نام رالف نیدر اومد نمیدونم حزب سبز رو خواست راه بندازه، موفق نشد. تو خود همین جریان جمهوری خواها اون داستان تی پارتی رو شکل دادن، موفق نشدن. بنابراین نمیشه، اینجا شدنی نیست، این مردم به همین دوتا چسبیدن، ولکنم نیستن و سخت ایجاد کردن یه سومی. حالا این آقای تاکر کارسون ظاهرا فیلش یاد هندوستون کرده و میخواد یه چنین کاری بکنه. میشنوم بقیه فهم شما.
2: حالا سوالی سوالی که شما هم بهش اشاره کردید، مشکلات از کجاست؟ من هم با شما کاملا موافقم، مشکلات از دستگاه وزارت خارجه امریکاست، دستگاه مشتتی که واقعا هیچ ایده ای نداره که باید چه کار بکنه. ببینید یه نمونه از شیرینکاری ها و شاهکاری شد چی بود؟ گماردن علی جوانمردی، یک ژورنالیست درجه چهار، استاد فیک نیوز که اومد در جریان جنبش سبز با اعتماد به نفس برگشت گفتش که خامنه‌ای مرده و جنازش رفته نجف تا اونجا توی نجف دفن بشه. اینو من خودم برنامه که مستقیم دیده بودم با این تلویزیون سنی ها کلمه و با شینچین داشت چیز میکرد، با آقای شینچین شهرام همایون برنامه زنده داشت، گفت بله من خبر مبسط دارم که خامنه‌ای مرده.
1: آره ده بار تا حالا اینا رو دروغا رو گفته، حق بازن. خب
2: سیستمی که آقای بهبهانی میاره ایشون رو میذاره به سرپرستی صدای امریکا، الان هم که رفته کنار در بر هم پاشته میچرخه، سیستمی که اصلا رفته توی یه جریان عجیب و غریبی فهیمه خضری الان عملا همه برنامه رو داریم میچرخونه. این نشانه تشتت فکری دستگاه خارجی امریکاست که واقعا انگار درکی نه از تحولات خاورمیانه داره، نه از ایران داره، نه نیروهای اپوزیسیون و نه وضع رژیم. همیشه یک چیزی رو بالاتر میگیره. ببینید همین که اینا وال استریت جورنال دو هفته پیش گزارش داده بود که یکی از راهکارها و مشورتهایی که دستگاه خارجی وزارت خارجه مثلا به امریکا داده به ترامپ داده اینه که این ملی‌گرایی و میهن پرستی رشدش در میان ایرانی ها به نفع ما نخواهد بود. خب شما نگاه بکنید همین که شاهزاده رضا پهلوی رو این دستگاه ایگنور میکنه، مطلقاً عاملیت مردم رو توی محاسباتش به حساب نمیاره و تنها کاری که از دستش بر اومده چیه؟ یه جوری اینا رو بکشه به پای مذاکره. مشکل آقای بهبهانی، یک جمله من خلاصه میکنم. شما وقتی جنگ میکنین یعنی همه چیز به پایان رسید، یعنی تمام روش های موجود جواب نداد، یعنی باید بری سر مار رو بزنی و ریشه قضیه رو بسوزی. هیچ وقت شما با جنگ نمیتونی به گفته بودید. شما چرا؟ مثل آلمان نازی، آلمان رو به زانو در بیار مجبور بشه گفته بکنه، ولی شما حکومت اسلامی رو به چنین نقطه‌ای نرسوندید و این نشون میده چقدر این دستگاه داره ضعیف عمل. ببینید بحث جمهوری خواهی دموکرات هم نیست. جنگ بوستین هرزگوبین آقای بهبهانی به خوبی یادمه 1990 و چند بود؟ 91 بود تا 95-6 دیگه تا 95 بود. جریان به این صورت رفت. وقتی بعد از اون معاهده دیتون امریکا شروع به حمله کرد، که به اون معاهده رسید شروع به حمله کرد، یک ماه کل صربستان رو با حمله هوایی در هم پیچید. صربستانی که بسیار ارتش قوی داشت و اولا میلوسوویچ تمام امکانات نظامی و امنیتیش رو در اختیار رادوان کاراچیچ و رادکو ملاچیچ گذاشته بود، این رهبران جمهوری صربستان، ریپوبلیکا صربستان. خب چی شد؟ امریکا شب و روز اونجا رو کارپت بامین کرد، فرش کرد با بمب، تموم شد. یک ویدئوی آقای مهرانی تو یوتیوب هست خیلی جالبه، یکی از فرماندهان ناتو این افسران عالی رتبه سرب رو جمع میکنه، نگاه به ساعتش میکنه، میگه نیم ساعت فرصت داری ویدئو رو خالی کنی. بعد یکی میاد سوال بپرسه، دوباره به ساعت نگاه میکنه، میگه شد 29 دقیقه. تموم شد. رادوان کاراچیچ فرار کرد پنهان شد، رادکو ملاچیچ فرار کرد پنهان شد، گروه بسیاریشون تسلیم شدن و چند سال بعد هم 4 سال بعد هم میلوسوویچ در بلگراد مورد حمله هوایی قرار گرفت و اومد پایین. دلیلش این بود، دلیلش این بودش که اصلا اینا فرصت نفس کشیدن پیدا نمی کردن. از زمانی که جت‌های ایتالیایی و آمریکایی اومدن روی بلگراد زدن، اون کل برج تلویزیون بلگراد رو اومدن پایین با خاک یکسان کردن، تمام دفاتر دولتی رو زدن، کلی از رؤسا و چهره های کلیدی نظامی و امنیتی و سیاسی کشته شدن، طوری که میلوسوویچ فرار کرد. و جالب میلوسوویچ و امثال هم آدم های ضعیفی نبودن، آدم های بسیار قدرتمندی بودن، در بین سربا خیلی محبوبیت داشتن. خب چطور باید به اینجا رسید؟ دلیلش اینه که این کابینه جنگ بلد نیست، نمیدونه باید چیکار کنه، نمیدونه که خب آقا ما اگر قرار باشه جنگ کنیم، جنگ شوخی بردار نیست، شما آقای بهبهانی نمیتونید املت درست کنید بدون اینکه تخم مرغ بشه. شما نمیتونید جنگ رو پیروزی برسونید بدون اینکه هزینه بود. مشکل اصلی همسال هم اینه، نمیخوام بدون اینکه کوچکترین هزینه ای بدن حکومت رو وادار به پذیرش مثلا یک توافق.
1: خب آره، ببین حتی... داستان از اونجا کج رفت در حقیقت، کجم نرفت شاید، یعنی ترامپ یه جوری تسلیم شد، یه جوری فی الواقع اینطوری شد و همه چیز رو در اختیار اینا قرار داد. اینا هر چی دلشون خواست رو کاغذ نوشتن دادن. گفتم اینو 10 بار تا حالا گفتم، امضا کرد ترامپ، اینا 2 روز بعد حمله کردن. همین امروز، همین الان سه‌شنبه چند تا موشک به سمت دبی زدن و موشک ها اینترسپت شده، جلوش گرفته شده، منحرف شده، نخورده. بالاخره دبی هم زنگ خطر رو به صدا در آورده، مردم به پناهگاه رفتن، ولی موشک هم کاری نکرده. اینا در حالی که دارن موشک میزنن، در حالی که کشتی ها رو مرتب دارن میزنن، همچنان دنبال اون توافقن. ترامپ علنا اعلام کرد که اون توافق قابل اجرا نیست دیگه، تموم شد. 60 روزم فرصت بود، 60 روزش هم تموم شد. موضوع بعدی که واقعا آزاردهنده است این موضوع طرفداران محیط زیسته، حالا چه نوع ایرونیش چه نوع فرنگیش. ببین در مورد صدام وقتی که کویتو گرفت و نمیدونم نفت بلکه از رو دریای همین خلیج فارس و آتیش زد و از این بازی ها در آورد، چقدر علیهش برنامه درست کردن، از رئیس نمیدونم صنف گوشمایی فروشا بگیر همینجوری بیا تا طرفداران ماهی های قرمز و آبی و زرد و هرچی. ولی اینا تمام دریا رو با این زدن کشتی ها به گوه کشیدن، هیچ کس صداش در نمیاد. خیلی موضوع عجیبیه، اصلا ربطی به ترامپ و پول و دعوای مگا و داخله نداره. خود این وایرمنتلا کجان، خود این طرفداران محیط زیست کجای این بازی قرار گرفتن؟ چرا سکوت کردن؟ فرانسه امروز 2 تا دیپلماتشون رو بیرونی رو بیرون کرده و گفته مردم ایران گرفتار شدن در میان جنگ و سرکوب اعتراضات دیما. یعنی یه حکومتی که مردم رو اونجوری قلقم کرده هرگز نه در خارج نه در بیرون دل خوش داره، نه روی در وطن داره. این شرایط جمهوری اسلامیه. آمریکا این دغدغه‌ای رو که داره به نظر من بی خودیه. از اون طرفم در اولم گفتم اسرائیل تمام کسانی رو که بر اساس حرفی که زد در روز 8 اکتبر، تمام کسانی که در 7 اکتبر نقش داشتن، مشارکت داشتن، تک تک دنبالشون میگرده نابودشون میکنه. امروز دوباره یکیشون رو زده بود، نمیدونم مال کجا بود، که در کیبوتس فلانجا نقش داشته، در حمله به کیبوتس، آدم ربایی، کشتن، اینا آدم ها رو گرفتن کشتن. همین داستانی که در سوریه اتفاق افتاده، اون پایگاهی رو که تو سوریه زده، از نوظهور ظهور هرچی اسمش هست، خب صدای ترکا رو در آورده. ولی ترکیه یه نقش الان ترکیه اومده وسط که شما حالا بزن ما نقش میانجی رو بازی کنیم. اصلا اینا نیازی به این حرفا ندارن، اینا یه مش دیوونن و دیوونه تر شدن. هیچ راهی برای این وجود نداره الا سرنگونی. یارو دیدی مرده پزشکی آمده میگه این کشور بزرگه، ما هم نمیتونیم، هر کی میتونه بیاد تحویل بگیره. آیا واقعا تحویل میده به نظر تو این حرف که میزنه اثر راستی میزنه یا بازم اینم جزء همون
2: آقا چه راستی؟ این پزشکی هم که البته میدونی دولت مستعجله، یعنی این که اولا به نظر من نه نفوذ خاصی داره و واقعا ببینید در جالبه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی رئیس جمهور نفر دومه بعد از ولی فقیه، نفر دوم کشوره. ولی خب رئیس جمهور ما میدونیم یک تدارکاتچی بیشتر نیست، یک تدارکاتچیه که باید امیال نهادهای به اصطلاح مال دستیش رو یه جوری پیاده کنه و هماهنگ کنه و غیر از این هم نیست. منتها ببینید بکنید چرا محیط زیست، چرا فعالین محیط زیست صداشون در نمیاد؟ دلیل چه چیزی؟ فعالین محیط زیست اکثرا گرایشات چپ دارن و این گرایشات چپ ها به ویژه چپ های مقاومتی، چپ های فرهنگی، به خاطر سمپاتی و همدلی عجیب و بیمارگونه‌ای که ما فلسطین دارن با موضوع عرب های فلسطین دارن و دشمنی به صلاح کوردلانه‌ای که با اسرائیل دارن، جمهوری اسلامی رو به یه صورتی به عنوان تنها حکومتی در دنیا میبینن که جلوی این هنجار کنونی، نظم کنونی دنیا ایستاد، مثلا جلوی اسرائیل ایستاد و میگن اگر کوبا و جمهوری اسلامی هم سقوط کنن، محور مقاومت میره توی دستشوی، میره تو چای دستشوی، هیچی ازش باقی نمیمونه. به همین جهت باید سقوط کنن. باز هم همون مسئله کمپیست که هر کس که در مقابل آمریکا و اسرائیل ایستاد به یه نوعی دوست و متحد ماست، رفیق ماست و ما هواش رو حالا داریم به نسبت بیش یا کم. خب این یه مسئله‌ای که بله متأسفانه این مسئله در نمیاد. در مورد مثلا صدام حسین ببین چقدر جریانات عجیبه های بهبهانی و چقدر راحت منیپولیشن صورت میگیره. صدام حسین یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های داخل فلسطین، یعنی سید الرئیس صدام حسین هنوز که اسمش رو می‌شنوید این فلسطینی‌ها به احترامش بلند میشن و بارها و بارها میگن وقتی اسرائیل شروع کرد به بمباران غزه، وقتی اون شور یکی دو روزه فلسطینی‌ها خوابید، دیدن نسوند این پرزوره، اینا شروع کردن که شعارهایی که میدادن که کجایی سید الرئیس، که ببینی اسرائیلی ها این یهودی ها چطور دارن فرزندان غزه رو درو میکنن. سید الرئیس یکی از محترمترین و محبوبترین شخصیت های اونجاست. بعد از سید الرئیس صدام حسین تکریتی که بن لادنه و جالبه که فعالی محیط زیست و همین چپ های نکته رو مثلا خیلی راحت ایگنور کرده بودن، نادیده گرفته بودن و بعد سر مثلا سال 91 در اشغال کویت و اون جنگ خلیج فارس همه شو یک صدا علیه صدام بلند شده بودن. با وجود اینکه صدام دوست فلسطین بود اما جمهوری اسلامی رو به خاطر اینکه میگن نه این واقعا به جنگ غرب و به صلاح فرهنگ غربی و این نظم جهانی رفته، ما باید

0: به یه صورتی پا اندازی بکنن برای یه پخت پخت. اینم به نتیجه نمیرسه، برمیگرده دوباره اول این جایده. خب ترامپ تا الان 3 بار تا 1 قدمی حمله رفته اما انجام نداده. 2 دلیل هم داشت. 1 دلیلش اینه که خودش میدونه اگر بخواد همون کار رو تکرار میکنه که قبلا انجام داده، همون نتیجه ای رو میگیری که قبلا گرفته. ترامپ آدم جنگ طولانی نشون داده نبود، به همون دلایلی که گفتم. خب طبیعیه که مشاورانش بهش میگن آقا خب تو الان فرض کن میخوایی حمله کنی، خب چیکار میخوایی بکنی؟ بری مثلا یه روز یه 7-8 تا دیگه فرودگاه و پل و مل و اینا رو بزنی؟ اینا مگه تسلیم میشن؟ اگه میخواستن بشن که میشدن. و ترامپ هم از یک جایی نمیخواد. ببینید شما دقت کنید داری میکنید جنگ 12 روزه. جنگ 12 روزه چرا جلوی اسرائیل میگیرد؟ به خاطر اینکه ایشون تصور میکرد در مقابلش افرادی با منطق زمینی و انسانی قرار دارن که آقا من جان خامنه‌ای رو نجات دادم و این آدم یه جوری خودش رو مدیون من میدونه و از این استفاده میکنه و شروع میکنه نزدیک شدن و به اصطلاح برای بازپرداخت این دینی که به من داره برای حفظ دینش رادیکال تر شد حکومت. اصلا مهم نیست. چرا؟ چون ایشون تفکر اصلا هیچ ایده ای نداره که تشیع چجوری کار میکنه، این اندیشه از کجا میاد. اصلا انسان ها کاری نیستن، همه چیز از ازل نقد شده، در سرنوشت نقد شده. فقط اللهی که میتونه سرنوشت تعریف کنه، ترامپ که. و دو نکته دوم اینه که ترامپ تصورش این بود که خب حالا با حذف سیدعلی خامنه ای لاجرم زیر دستانش میان تشکیل یک رابطه نرمال و کنترل شده، حالا هر چند به چی بمید. اون هم به نتیجه نرسید. اما سوال این آقای بدانی باید چی کار کرد؟ ببینید جمهوری اسلامی خیلی مشخص دیگه چی کار کنه. نقدی رو نمیدونم شما گوش کردید یا نه، نقدی یه گفتگی بکر دانشگاه ها داشت، گفت ما مایلیم این وضعیت نه جنگ نه مذاکره رو با امریکا تا پایان دوره ترامپ ادامه بدیم، اون وقت میدونیم چی کار میکنیم. خب قطعا آره، نقدی 3 روز پیش گفت ما میخواییم این وضعیت نه جنگ نه مذاکره رو تا پایان دوره ترامپ ادامه بدیم، اون وقت بعدش میدونیم که چه تصمیم باید بگیریم. خب قطعا امریکا این قضیه رو میدونه که اینها میخوان زمان بخرن. الان هم خبر رسیده که دارن تمام ذخایر موشکیشون، لانچرها، موشک اندازه رو دارن ترمیم. خب اسرائیل چرا تا الان نپیوسته به همراهیشون؟ اسرائیل یه شهر گذاشتانی میخوان که برای امریکا که اگر این دفعه اسرائیل اومد جلو، جلوش رو نگیریم، بذاره کارش رو انجام بده. تا یعنی یکی از اختلافاتی که میتونم بگم دلخوریایی که اسرائیل از امریکا داره اینه که هر دفعه اسرائیل اومد اقدام کرد که بره تا تای جریان، امریکا سریع جلوش رو گرفت به این امید که حکومت باهاش دست دوستی بده. اما بیشتر از این نمیتونه صبر کنه. ببینید دلیلش چیه؟ همونجوری که اول برنامه خودتون گفتید آقای بهبهانی، ترامپ اعلام کرد که توافق رو تمدید نمی‌کنه. خب توافق یعنی اون 60 روز آتش بس رو تمدید نمی‌خواد بکنه. دلیلش هم اینه که می‌بینه هیچ نتیجه‌ای نمی‌کنه. اگر همین شرایطی که نقلی می‌گه رو دنبال کنه که دولش بگذاره، قطعاً نابود می‌کنه جمهوری‌خواهان رو و یک پیروزی شیرین تبدیل میکنه به رقبای خودش. و عملا
1: بذار یه سوالی بکنم چون میدونم دنبال میکنیم این کتاب، بگو فقط وضعیت در اسرائیل انتخابات پیش رو، این شرایطی که به وجود اومده، یه سری از این احزاب تند مذهبی سر

0: جریان سربازگیری یا رفتن اجباری شدن سربازی، اون مذهبی ها میگن نه ما نمیریم سربازی، ما دعا میخونیم به جاش، و دولت قبول نمیکنه و این باعث یه اختلاف شده. فهم میکنه این میتونه توی روند انتخابات ماه نوامبر تأثیر داشته باشه، یعنی این آقای نتانیاهو به رقبا ببازه انتخاباتو، چون میدونیم که چند بار هم خود ترامپ از رئیس جمهور اسرائیل خواست که این پرونده رو ببخشه، چون اون تنها کسیه که میتونه در دادگاه دخالت کنه، رئیس جمهوری که میتونه بگه عفو کنید یا اجرا کنید، و ترامپ چند بار خواست که این رو عفو کنه ولی او ظاهراً هیچ پاسخی نداد. چیه این اثر داره در انتخابات پیش رو؟ داستان چی میدونی؟
1: چون این بحث همیشه بوده، خب حتی با دولت و مردم هم از این حمایت میکنن. مردم اسرائیل میگن آقا ما یک کشور سکولار هستیم، برای چی ما اومدیم امتیاز ویژه قائل شدیم برای این ترمونتریدرها، کسایی که میشینن صبح بشن فقط تلبوت میکنن و عملا مشارکت مشخصی در جامعه ندارن؟ چرا بچه های خانواده غیرمذهبی باید 3 سال برن سربازی در معرض تمامی خطرات قرار بگیرن ولی اینها نه، اینها چرا معاف شدن؟ ممکنه یکی دو تا حزب مذهبی سر این مسئله مشکل پیدا بکنن، ولی قطعا ببینید اگر نتانیاهو بتواند این جریان رو تا اکتبر ببنده و یه ضربه کاری بزنه به حکومت، هم امکان این که کلمنسی یا عفو بگیره از طرف رئیس جمهور بالا میره و هم این که ادامه بده. من به شما یه نکته رو عرض کنم، اینقدر تشتت و پراکندگی در سیاست اسرائیل وجود داره، هر کسی که جایگزین نتانیاهو بشه دولت مستجر میشه. بیبی نتانیاهو مرکز ثقل سیاست اسرائیل، دوباره همین آقای یاری لاپید یا نفتالی بنت اگر اینا انتخاب بشن اونا دچار مشکلاتی میشن که شدن، قبلش دیدیم دیگه 3 سال بودن چی شد. من تصور میکنم نتانیاهو به خوبی از این قضیه آگاهه و میدونه باید کار اساسی بود و با یک ضربه محکم میتونه این کار رو انجام بده. در غیر این صورت اگر بیبی انتخاب نشه به احتمال زیاد هم خودش هم همسرش باید برن زندان، اونم در سن 75 سالگی.
0: بسیار بد. ممنونم آقا، تا هفته دیگه که این گفتگو رو ادامه بدیم. سپاسگزارم از همه مهرت، حضورت، تا هفته آینده. متشکرم. ممنون. مرسی. بهار شنیدیم فرمایشات آقای دکتر کیوان یحیی رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن. امروز هم در حقیقت بعد از ساعت رسمی برنامه، یعنی ساعت 4:30 به وقت اینجا در جنوب کالیفرنیا، و فکر میکنم که بله دیگه فکر نداره، ساعت 1:30 شب اروپا خواهد بود و 2:30 شب ایران عزیز، یه گفتگوی مفصل دارم. دعوت میکنم، این مهمان رو همتون میشناسید ولی موضوع بسیار مهمیه، دلم میخواد که شما هم در این برنامه شریک باشی. بازم ازت ممنون، تا فرصت دیگه. متشکرم.

0: سلام، یه عربیکا 73 لطفا. متشکرم
1: عزیزم.

0: باکر ما کاما به دنیای جوانی و کودکی سفر کنیم. مال شما سفر
1: آقا عکس بچگی من
2: کجا بودی؟ همه دنبالتی و شمارستو با تو برای

0: خانم چی کار میکنی؟
1: مامانم خوبی؟
2: مرز خوبه.
0: معلومه که خوب نی. مامانم شاید سعی بردین.
3: خوشیم برید.

0: سرته میشکونه.
1: میگه باباش کارخونه داره تو لنگه.
0: کار چه خونه بدبخت ملنگه، ایجوری گفته که بری بسونیش.
1: بس مامان نزن تو هی اقد نیش.
0: نیشنیننه واقعیت میبینم، اولادو می تو قند شیرینم. از قدیم گفتن مار شو تو ولی مادر نشد. میشه همسر بهتر از مادر نشد. ما نصیحت میکنیم اما چنین، خواه پنگیر خواه مارا تو نبین.
1: میخوام بگم بیا تو،
0: اگه پاش گذاشت تو یه ای رو درت میکنم.

این برنامه اجرایی است از گوگوش در اواخر سال 1349 بر روی صحنه کاباره میامه تهران در خیابون پهلوی. قرار بوده که این اجرا برای شو تلویزیونی چشمک در کاباره میامه ضبط بشه و این فیلم از تمرین قبل از ضبط برنامه بوده. نکته جالب اینجاست که اکثر حاضرین از جمله گوگوش از فیلم برداری کاملا بی اطلاع بودن و باور داشتن که دوربین ها صرفا جهت آمادگی برای فیلم برداری اصل برنامه اونجاست، بی خبر از این که تمرین برنامه هم ضبط شده. در طول برنامه کامبیز فرزند گوگوش، مارتیک، شهریار قنبری و زنده یاد پرویز مقصدی رو هم خواهید دید.

0: نظر کن ببین چی زده. زده عزیزم بهت زنگ میزنم. در میپیچه نه؟
1: چک نکن ساعت

قطعه یکی یکی در میزنه یکی از ترانه های ماندگار موسیقی ایرانی است که توسط استاد علی اکبر شیدا ساخته میشه و بعدها توسط خانم غزال بر روی صفحه سنگی 78 دور و توسط لیبل شهرزاد منتشر میشه که بعدها توسط خوانندگانی از جمله حسین تهرانی، خانم پوران و بعدها توسط ایرج بستامی بازخونی میشه که میگه

0: Bravo.
1: Thank you.

عشقی رو تاقچه یه دلت آینه باشم دون می شدم، تو دشت ابری چشات یه قطره بارون می شدم، عشقی می شد یه دشت

به افتخار خودتون، به افتخار همه مادران. مرسی، مرسی از انرژیتون، مرسی.

0: برنامه اجرایی است از گوگوش در اواخر سال 1349 بر روی صحنه کابار میامه تهران در خیابون پهلوی. قرار بوده که این اجرا برای شو تلویزیونی چشمک در کابار میامه ضبط بشه و این فیلم از تمرین قبل از ضبط برنامه بوده. نکته جالب اینجاست که اکثر حاضرین از جمله گوگوش از فیلم برداری کاملا بی اطلاع بودن و باور داشتن که دوربین ها صرفا جهت آمادگی برای فیلم برداری هست.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

اگر به نقشه جغرافیای قاره آسیا نگاه کنیم، قلب اون متعلق به کشوری به نام افغانستان، کشوری که تاریخی دیرینه داره و درست مثل ایران اقوام مختلفی در اون زندگی می کنن، تاجیک ها، ترک ها، پشتون ها و هزاره ها. اما از بعد روزگار طی ده ها سال جنگ و خونریزی باعث شده مردم این کشور رنگ آرامش به خودشون نبینن. هر وقتم که آرامش نسبی در افغانستان برقرار شد، سر و کله بیگانگان پیدا شد. این کشورهای خارجی بعضی از شخصیت‌های سیاسی در افغانستان رو بازیچه دست خودشون قرار دادن. یکی از ترفندهای قدیمی و معروف این کشورها برای از بین بردن آرامش در منطقه، ایجاد اختلافات قومی قبیله‌ای در بین مردمان این کشورهاست. افغانستان هم روزگاری درگیر این سیاست کثیف شد. یکی از تلخ‌ترین این اتفاقات مربوط به نسل کشی بیش از صدها هزار نفر از مردمان با اصالت هزاره توسط افراطی های پشتون بود. قبل از پرداختن به داستان هزاره ها بهتر اشاره کوتاهی به تاریخ افغانستان داشته باشیم. خیلی ها اعتقاد دارن کلمه افغان اشاره به قومیت پشتون داره. در سالهای دور اسم افغانستان سرزمین آریانا بود. در دوران باستان هم بخشی از ساتراپی های ایران بزرگ به حساب می اومد. اسم فعلی افغانستان در سال 1923 توسط امان الله خان به تصویب رسید. واژه افغان هم در سال 1964 توسط محمد ظاهر شاه یک تعریف جدید پیدا کرد. در واقع این واژه از حالت قومیت خارج شد و اشاره به تمام اقوام و مردمی داشت که درون خاک افغانستان زندگی می کردن. در کشور افغانستان و در ارتفاعات مرکزی اون منطقه‌ای وجود داره معروف به هزارستان یا هزارجات. این منطقه خاستگاه تاریخی اقوام هزار است. هرچند ابعاد این منطقه در طول تاریخ بارها تغییر کرده، اما گروه های هزاره سالیان دراز در اون ناحیه ساکن بودند. طبق گفته تاریخ نگاران 2500 سال پیش به هزارستان استاگیا می گفتن. حتی در نوشته های بطلمیوس دانشمند یونانی از این منطقه یاد شده. اما اینکه قوم هزاره از کجا شکل گرفته نظرات مختلفی وجود داره. تاریخ نگاران در این زمینه سه نظریه مهم دارن. نظریه اول که از همشون هم پرطرفدارتره میگه که هزاره ها بومی افغانستان هستن و از سالهای خیلی دور در افغانستان حضور داشتن. نظریه دوم میگه که هزاره ها بازمانده های لشکر مغول هستن که بعدها اسلام آوردن و حتی بعد از شکست مغول ها در خراسان موندن و بخشی از جمعیت اونجا شدن. نظریه سوم میگه که هزاره ها در طول تاریخ تلفیقی از قومیت ها و نژاد های گوناگون شدن. هر سه نظریه طرفدارای خاص خودش رو داره و نمیشه هیچ کدوم رو برتر از اون یکی بدونیم. بعضی از هزاره ها نسل خودشون رو از چنگیز خان مغول میدونن و بسیار بهش افتخار میکنن. بعضی هم اعتقاد دارن خواستگاهشون خاک افغانستانه و کاملا متعلق به افغانستان هستن و علاقه زیادی هم به وطنشون دارن. یکی از معتبرترین و قدیمیترین نظریه ها در مورد قوم هزاره مربوط به یک پژوهشگر فرانسویه. در قرن 19 هم یک نظریه مطرح شد که اثبات میکرد هزاره ها در زمان اسکندر مقدونی حضور داشتند و حتی منطقه زندگیشون هم در همون منطقه هزارستان بود. عبدالحی حبیبی نویسنده اهل قندهار این نظریه را تایید کرده. آقای حبیبی به نوشته جهانگردان یونانی و چینی اشاره میکنه، نوشته هایی که مربوط به دوران باستان میشن، افرادی که در اون دوران به منطقه هزارستان پا گذاشتن. اون افراد اون زمان از کلماتی مثل ازاله و حوصاله استفاده می کردن. آقای حبیبی اعتقاد داره واژه هزاره برگرفته از همین کلمات باستانیه. پس نسبت دادن هزاره ها به مغول ها نمی تونه حقیقت داشته باشه، که البته این گفته نظریات آقای حبیبی بود. حتی نوشته های یک گردشگر چینی به اسم هیون تسیانگ خیلی جالبه. ایشون حدود 1400 سال پیش به منطقه هزارستان مسافرت میکنه. تو کتابش می نویسه که به اون منطقه ازاله می گفتن.
در نوشتاش اشاره میکنه که مردم اونجا بسیار شبیه به چینی ها هستن، هم از لحاظ فرم صورت، فرم چشم ها و حتی رنگ پوست. یعنی همون زمان هزارها در اون منطقه حضور داشتن و چهرهشون شبیه به چینی ها بود، چیزی که باعث تعجب هیونتسیان در حدود 1400 سال پیش شد. اما جدا از چهرهشون که با مردمان اون منطقه تفاوت داره، بحث زبان، فرهنگ و مذهب هزاره هاست. هزاره ها از سالها پیش به زبان فارسی دری صحبت میکردن و دینشون هم اسلام و مذهبشون شیعه 12 امامی بود. البته یک تعدادی هم زیدی و اسماعیلی هستن. جدا از اون یک اقلیت سنت هم در بینشون وجود داره. پس تمامی این موارد اثبات میکنند که هزاره ها قبل از حمله مغول ها در افغانستان ساکن بودند و بومی اون ناحیه به حساب میان. زنده یاد عبدالحی حبیبی حتی به واژه هزاره هم اشاره میکنه. طبق تحقیقات ایشون کلمه هزاره یک واژه کهن آریاییه، واژه‌ای به معنای خوشقلب. این میشه نظریه اول، یعنی هزاره ها هیچ ارتباطی به قوم مغول ندارن و بومی اصیل افغانستان هستن، نظریه که بسیار پرطرفداره. اما نظریه دوم چی میگفت؟ نظریه دوم هزاره ها رو از نسل مغول ها میدونست. اولین کسی که این نظریه رو داد یک تاریخ نگار هندی به نام ابوالفضل علامی بود. این آقا وزیر اکبرشاه گورکانی در هند بود. این نظریه چندان پایه تاریخی نداره. مثلا ما نوشته هایی داریم که مربوط به دوران مغول ها میشه. در هیچ کدوم از این نوشته ها اشاره نشده که چنگیز خان از سپاهیانش خواسته باشه که مثلا در ناحیه‌ای از افغانستان ساکن بشن. بیشتر طرفداران این نظریه دلیلشون همون شباهت ظاهریه. البته نمیشه این نظریه رو هم به راحتی کنار بذاریم. به هر حال مغول ها چندین سال بر آسیای میانه حکومت میکردن. افغانستان هم بخشی از قلمرو اونا شده بود. شاید با اهالی بومی اونجا ازدواج کرده باشن و یک نژاد مغولی در اون منطقه شکل گرفته باشه. این نظریه دوم. نظریه سوم چی میگفت؟ این نظریه میگفت که هزارها در طول تاریخ با سایر قومیت‌ها تلفیق شدن، چه تاجیک‌ها، چه پشتون‌ها، چه ترک‌ها و چه مغول‌ها. به احتمال زیاد اکثر قومیت‌هایی که باشون ازدواج می‌کردن ترک‌ها و مغول‌ها بودن. سر همین قضیه هم روی ظاهرشون بیشتر تأثیر گذاشته. این نظریه سوم از همه‌شون جدیدتره. اولین بار در سال 1962 بود که یک نویسنده آمریکایی به نام فرانس شورمان این نظریه رو بیان کرد. این آقا اصالت هزاره ها رو به جنوب شرقی ایران میدونه. حتی اعتقاد داره هزاره یعنی صحرانشین، چون اونجا اکثرا صحرا بود و مردمانش در صحرا زندگی میکردن. فرانس شورمان میگه هزاره ها یک قوم خاص نبودن، به صورت قبیله‌ای زندگی میکردن و از تمام اقوام در این قبیله ها حضور داشتن و مدام در حال جابجایی بودن. در نهایت هم سر از منطقه هزارستان در آوردن و در همونجا ساکن شدن. حالا چی شد که زبونشون فارسی شد؟ اصالتشون به هر قومیتی که برگرده، در نهایت اینها با افرادی که در بلخ و کابل بودن ازدواج میکردن، مناطقی که فارسی زبان بودن. به همین دلیل به مرور زمان زبانشون هم فارسی شد. حتی یک گویش جدیدی به وجود آوردن معروف به گویش هزارگی. به هر حال هر سه نظریه توسط افراد بزرگی ارائه شده و البته هر کدومشون طرفداران زیادی هم داره. در شاهنامه فردوسی به یک منطقه اشاره شده به اسم بربرستان. خیلی اعتقاد دارن این منطقه در اصل همون هزارستانه. جالب این نکته رو هم بدونیم که نان بربری که خیلی هم در ایران محبوبه، در اصل یکی از نانهای محلی در هزارستانه. طبق گفته علامه ده خدا، مهاجرت هزاره ها به ایران از زمان قاجار شروع میشه. هزاره هایی که به ایران می اومدن یک نون خاصی داشتن که در ایران معروف شد به نان بربری. البته ما در افغانستان هم نون بربری داریم، در افغانستان بهش میگن پنجکش، اما در زمان قاجار به هزاره ها بربر میگفتن. این نون هم معروف شد به نون بربری. یکی از مهمترین شهرها در منطقه هزارستان شهر بامیانه. در حدود 1500 سال قبل از حمله مغول ها به خراسان، این شهر مرکز آیین بودایی بود. یکی از معروفترین آثار باستانی این شهر بودای بامیان بود، یک مجسمه بسیار بزرگ و غول پیکر که همین چند سال پیش توسط طالبان تخریب شد. در دورانی که شهر بامیان رونق داشت،
امپراتوری کوشانیان روی کار بود. مردم از سراسر آسیای میانه به بامیان می اومدن تا مراسم مذهبی بودایی رو انجام بدن، چون اکثر مردم اون منطقه بودایی بودن. بسیاری از پادشاهان کوشانی به آیین بودایی اعتقاد داشتند. حتی شاهنشاه کانیشکای بزرگ کسی بود که آیین بودا رو گسترش داد. نکته جالب اینجاست که ما همچنان سکه های دوره کوشانیان رو در اختیار داریم. روی این سکه ها تصویر بعضی از پادشاهان ضرب شده. این افراد از لحاظ ظاهری شباهت بسیار زیادی به اقوام هزاره دارند. داستان حکومت کوشانیان برای 1500 سال قبل از مغول ها میشه. اما هزاره ها از چه زمانی شیعه شدن؟ در واقع داستان شیعه شدن هزاره ها برمیگرده به زمان ایلخانان مغول، یعنی از اون زمان این داستان شروع میشه. وقتی هم که صفوی روی کار اومد، این روند شیعه شدن سرعت گرفت و بعد هم دیگه تکمیل شد. در بین هزاره ها اهل سنت هم داریم. هزاره ها جزء معدود گروه هایی هستن که هیچ مشکلی بین شیعه ها و سنی هاشون وجود نداره و در کنار همدیگه زندگی میکنن. تا سالیان سال هزاره ها داشتن در سرزمینشون زندگی میکردن، مشکل خاصی هم نداشتن و به امور تجاری و مذهبیشون میرسیدن، تا اینکه روزهای تاریکی فرا رسید که نه فقط هزاره ها بلکه بشریت رو به شک فرو برد. تقریبا بعد از ورود مغول ها تا اواخر قرن 19 هم شرایط اقتصادی و اجتماعی هزاره ها به صورت کشاورزی می رفت جلو. یعنی یک سری افرادی بودن که به اونها میر می گفتن. میرها صاحب اکثر زمین های کشاورزی در هزارجات بودن. دهقان ها و مردم معمولی روی این زمین های کشاورزی کار می کردن. میرها قدرت زیادی داشتند. نه تنها مالک کلی زمین و احشام بودند، بلکه روی زندگی دهقان‌ها یا همون مردم معمولی هم کنترل داشتند. در واقع هزارستان بین میرهای قدرتمند تقسیم شده بود. روابط این میرها زیاد با هم دیگه خوب نبود، یعنی در حال رقابت بودند. از اون طرف کلی درگیری با بیگ‌های ازبک و خان‌های افغان پیدا کرده بودند. این درگیری ها اوضاع مردم معمولی هزارستان رو روز به روز بدتر میکرد. خود میرها هزاره بودن. اگه میرها رو بذاریم کنار، هزاره ها در اون دوران در فقر زندگی میکردن و گاهی اوقات به عنوان برده خرید و فروش میشدن. هر زمانی هم که حکومت عوض میشد، قدرت میرها از بین نمیرفت. اونا خودشون رو تسلیم حکومت جدید میکردن و مالیات هاشون رو هم به دولت جدید میدادن. برای سایر بزرگان محلی شرایط به همین صورت بود، یعنی بیگ های ازبک و خان های افغان. کلا ما این چند تا گروه رو داشتیم: بیگ ها که اصالتی ازبک داشتن، خان ها که اصالتی پشتون داشتن، بعضی از بزرگان تاجیک و در نهایت میرها که از قوم هزاره بودن. یه جورای کشور توسط این افراد داشت اداره میشد. اینها افراد قدرتمند در کل افغانستان بودن. اونا فقط سعی میکردن قدرت منطقهشون رو حفظ کنن. یعنی چیکار میکردن؟ مثلا گاهی اوقات در کابل یک حکومت مرکزی روی کار میومد، ولی این حکومت خیلی ضعیف بود. به همین دلیل خانهای محلی دیگه مالیاتی به دولت کابل پرداخت نمیکردن. اوضاع به همین شکل ادامه پیدا کرد تا اینکه میرسیم به سال 1890 میلادی. در این سال فردی به نام عبدالرحمن خان خودش رو امیر افغانستان معرفی کرد. از اون سال به بعد همه چیز عوض شد. اما این عبدالرحمن خان کی بود و چطور به چنین قدرتی رسید؟ عبدالرحمن خان در سال 1840 در یک خانواده پشتون به دنیا آمد. پدرش محمد افضل خان و پدر بزرگش دوست محمد خان بود. پدر بزرگش بنیانگذار سلسله بارکزایی ها در افغانستان بود. زمانی که پدر بزرگش از دنیا رفت، خودش فرماندار بدخشان شد. عبدالرحمن خان دوست داشت رهبر کل کشور بشه، اما بعد از مرگ پدر بزرگش بین پدر و عموش اختلاف افتاد. سر همین درگیری ها پدرش شکست میخوره و عبدالرحمن خان به بخارا فرار میکنه. در این بین چند باری در رفت آمد بود و مدام تلاش میکرد قدرت رو به دست بگیره، تا اینکه در سال 1880 این شرایط براش فراهم شد. عبدالرحمن خان یک رابطه عمیق و دیرینه با انگلیسی ها داشت. از اون طرف نمک خورده تزار در روسیه هم بود، یعنی با هر دو حکومت بدنام و استعماری در سالهای گذشته رابطه برقرار میکرد.
عبدالرحمن خان با کمک روسیه و انگلیس تونست قدرتش رو در افغانستان تثبیت کنه. حتی گفته میشه یک نامه‌ای برای مقامات انگلیسی میفرسته و بهشون قول میده حامی سیاست‌های انگلیس در منطقه باشه. در سال 1880 انگلیس کلی کمک نقدی و سلاح جنگی در اختیار عبدالرحمن خان قرار داد. اولویت عبدالرحمن خان و شرکای خارجیش مخصوصا انگلیسیا این بود که به قبایل افغانستان حمله کنن یا با زور سلاح یا با پول و رشوه اونا رو مجبور کنن که تابع دولت مرکزی بشن. در نهایت هم یک کشوری تأسیس بشه و اسمش رو افغانستان بذارن. عبدالرحمن خان با پول و قدرتی که به دست آورده بود همون ابتدای کار همه مدعیان رو شکست داد. تمامی مناطق به کنترل عبدالرحمن خان در می اومدن. بعد که تونست حکومتش رو تا حدودی تثبیت کنه نظرش به منطقه هزارستان جلب شد. درست عبدالرحمن خان پشتون بود ولی با خیلی از پشتونهای مدعی سر جنگ داشت. رو همین حساب بعضی از میرهای هزاره باش هم پیمان شدن. اونا بهش کمک کردن تا بتونه دشمنانش رو شکست بده. پس در ابتدای کار افرادی از هزاره ها هم پیمان عبدالرحمن خان بودن. میرها فکر میکردن عبدالرحمن خان مثل سایر حاکمان افغانستان رفتار میکنه، یعنی میاد و مالیاتش رو دریافت میکنه، بعدش هم کاری به کار سایر افراد نداره. اما اونا نمیدونستن که عبدالرحمن خان همه چیز رو میخواست. اون دوست داشت در همه جا نفوذ کنه. کینه و نفرتی در وجودش بود که با پول از بین نمیرفت. این کینه و نفرت نسبت به هزاره ها همون اول خودش رو نشون داد. عبدالرحمن خان نگذاشت و نبرداشت و مالیات مردم هزاره رو چند برابر کرد. در قدم بعدی رهبران قبیله‌ای و مذهبی هزاره ها رو دستگیر و زندانی کرد. هدفش این بود تا قوم هزاره رو ضعیف کنه و سایر افراد هزاره بدون قید و شرط تسلیم و مطیع امیر جدید بشن. در ادامه تصمیم گرفت به هزاره ها حمله کنه. اون تهاجمش رو با حمله به هزاره های منطقه شیخ علی شروع کرد. در شیخ علی یک گروه سنی هم وجود داشت. اون تلاش میکرد بینشون یک اختلاف مذهبی شیعه و سنی ایجاد کنه تا راحت تر بتونه به اهدافش برسه. تا حدودی هم موفق بود چون هزاره های سنی حاضر شدن باش همکاری کنن. اما زمانی که به پیروزی رسید هر دو گروه هزاره رو با مالیات های سنگین جریمه کرد. هزاره های شیخ علی وقتی دیدن که نمیشه این مالیات ها رو پرداخت کنن تصمیم گرفتن با هم متحد بشن و در برابر ارتش عبدالرحمن خان مقاومت کنن. یک جنگ سختی بین ارتش عبدالرحمن خان و هزاره ها شکل گرفت. در نتیجه هزاره ها شکست خوردن و افرادی که در مقابل حکومت مقاومت کرده بودن به صورت دست جمعی اعدام شدن. اونایی که خودشون رو تسلیم کردن یا به زندان افتادن یا به جنوب و شمال افغانستان تبعید شدن. حکومت چیکار کرد؟ حکومت جای خالی هزاره ها رو با کوچ دادن قبایل پشتون به اون منطقه پر کرد. زمین هایی در اختیار این قبایل قرار گرفت که قبلا در اختیار هزاره ها بود. اگرچه قیام شیخ علی شکست خورد اما همین قیام باعث شد سایر هزاره ها با هم متحد بشن و در آینده نزدیک یک قیام سازمان یافته علیه عبدالرحمن خان صورت بدن. هزاره ها خواسته هاشون رو در قالب یک نامه برای حکومت جدید در کابل فرستادن. اونا داشتن تلاش میکردن تا جایی که میشه مشکل رو با گفتگو حل کنن و دیگه جنگی بینشون شکل نگیره. در بین خواسته هایی که داشتن چهار موردش از همه مهمتر بود. یک، پایین آوردن مالیات ها. دو، آزادی میرها و رهبران مذهبی از زندان. سه، قطع ظلم و جنایت توسط دولت. و چهار، حفظ سنت های قدیمی در اداره منطقه هزارستان. البته این گفتگوها نتیجه ای نداشت و در روزهای بعد وضعیت از این هم بدتر شد. قبل از سال 1890، یعنی قبل از اینکه اصلا عبدالرحمن خان روی کار بیاد، اتفاقات تلخی برای مردم هزاره رخ داده بود. از سال 1880 به بعد هم که عبدالرحمن خان تقریبا نصف هزارستان رو کنترل کرده بودش دیگه شرایط بدتر شد. بعد از این داستان‌ها دیگه توانی برای مردم هزاره وجود نداشت. تا یک سال بعد عبدالرحمن خان تونست تمام منطقه هزارستان رو تصرف کنه. اون مالیات‌های سنگین برای مردم در نظر گرفت و جوان‌ها رو به زور وارد ارتش کرد.
اما این ظلم و ستم ها برای عبدالرحمن خان کافی نبود، یعنی همچنان هزاره ها رو یک تهدید می دونست. دلیلش این بود که جمعیت هزاره ها بیش از سایر اقوام در افغانستان بود و قدرت این گروه عبدالرحمن خان رو به وحشت می انداخت. پس چیکار کرد؟ باز هم رهبران مذهبی و میرها رو به کابل فراخوند و بعدم زندانیشون کرد. جای اونها حاکمان پشتون قرار داد. برای اینکه خطری برای این فرماندهان پشتون وجود نداشته باشه، کلی سرباز هم به هزارستان فرستاد تا ازشون محافظت کنن. یک حکومت نظامی در منطقه هزارستان شکل گرفته بود. حاکمان جدید همشون از نزدیکان عبدالرحمن خان بودن، حالا یا فامیل نزدیک یا فامیل دور. اونا با حمایت عبدالرحمن خان هر کاری که دلشون میخواست انجام میدادن. به عنوان مثال فردی بود به اسم عبدالقدوس خان. این فرد یک حرمسرایی از زنان و دختران هزاره ترتیب داد و در اونجا هر غلطی که دلش میخواست انجام میداد. حاکمان و شهربانان پشتون در مناطق هزارستان از هر روشی برای شکنجه مردم استفاده میکردن. درباره سیاست‌ها و اقدامات عبدالرحمن خان و عاملان رژیمش در هزارستان موارد و نمونه‌های زیادی وجود داره که خون مردم رو به جوش آورده بود. همه اینها باعث شد کاسه صبر مردم هزاره لبریز بشه. در آوریل سال 1892 میلادی قیام هزاره ها علیه عبدالرحمن خان آغاز شد. قیام شیخ علی که چند سال قبل انجام داده بودند بیشتر به خاطر مالیات های سنگین بود، اما این بار هدف خیلی بزرگی داشتن. این بار هدف از بین بردن کامل حکومت عبدالرحمن خان بود. این انبار باروت نیاز به یک شعله کبریت داشت. این شعله توسط چند سرباز روشن شد، زمانی که این سربازها به یک دختر جوان تجاوز کردند. خشمی در بین هزارها شکل گرفت که دیگه قابل کنترل نبود. این بار هم قیام با شورش وسیع مردم آغاز شد. بعد هم رهبران هزارها به اونها پیوستند. مردم سربازان متجاوز رو به قتل رسوندن و سلاحاشون رو گرفتن. در ابتدای کار عبدالرحمن خان زیاد این شورش رو جدی نگرفت. اون چند تا از سرداران ماهرش رو به هزارستان فرستاد تا مردم رو سرکوب کنن. اما این سرداران خبره با تمامی سربازانی که داشتن از هزاره ها شکست خوردن. عبدالرحمن خان تازه فهمید که این قیام چقدر وسیع و بزرگه. اون به چند تا از علمای سنی دستور داد که علیه شیعیان فتوای جهاد صادر کنن. یکی از مفتیهای کشمیر این پیام رو جدی گرفت. اون نامه‌ای نوشت و تمام جماعت شیعه رو کافر خوند. بعد هم جنگ با هزاره ها رو

هزار سوار نظام و نزدیک به 100 هزار نیروی داوطلب که همشون از قبایل پشتون بودن، به این به اصطلاح جهاد پیوستن. نتیجه جنگ از همون ابتدا معلوم بود. نیروهای هزاره خیلی زود شکست خوردن. رهبر انقلابیون دستگیر و در کابل به دار آویخته شد. بعد از جنگ هزاران زن و دختر هزاره‌ای در کابل و قندهار به عنوان برده به فروش رسیدن. از سرهای کشته شدگان مناره‌ای ساختن تا هشداری برای کسانی باشه که قصد دارن علیه عبدالرحمن خان قیام کنن. این اتفاق باعث خشم ناصرالدین شاه پادشاه ایران شد، چون ایران یک حکومت شیعه بود و شیعیان در افغانستان داشتن قتل عام می شدن. اما ناصرالدین شاه هیچ کاری در این زمینه نمی تونست انجام بده. روسیه و انگلیس تمام قد از رژیم عبدالرحمن خان حمایت می کردن. از اون طرف ارتش قاجار ضعیفتر از این بود که بتونه فشاری به عبدالرحمن خان بیاره. تنها اتفاقی که افتاد این بود که ناصرالدین شاه یک نامه تند و تیز برای مقامات انگلیس و روسیه نوشت و ازشون خواست از کشتار عبدالرحمن خان حمایت نکنن. سرکوب ها که تموم شد، یک مالیات سرسام‌آور به قوم هزاره تحمیل کردن. اما این مالیات ها هم پایان کار نبود. حکومت عبدالرحمن خان از قصد کارهای انجام میداد تا باعث خشم هزاره ها بشه. مالیات‌های سنگین، کشتار بیگناهان، تجاوز به زنان، توهین به مقدسات شیعیان، بدرفتاری با رهبران مذهبی و اجتماعی و جایگزینی رهبران سنی به جای آخوندهای شیعه باعث شد که هزاره‌ها دوباره کاسه صبرشون لبریز بشه و دست به یک قیام دیگه بزنن. در سال 1893 میلادی یک قیام از پیش برنامه ریزی شده در منطقه هزارستان اتفاق افتاد. این قیام به قدری بزرگ بود که ماموران دولتی ناچار شدن به کابل پناه ببرن. بیشتر راه‌ها، دره‌ها و جاده‌های اصلی به دست انقلابیون افتاد. این قیام بسیار بزرگتر و قویتر از دفعه قبل بود. عبدالرحمن خان چند باری تلاش کرد که منطقه را تصرف کنه، اما با تلفات زیاد ناچار به عقب نشینی شد. این درگیری‌ها ماه‌ها طول کشید. در نهایت دو طرف که کشته‌های بسیار زیادی داده بودند، قبول کردند که پای میز مذاکره بشینند. رهبران هزاره بعد از گفتگوهای طولانی، نمایندگانی را برای مذاکره به کابل فرستادند. نماینده‌ها با عبدالرحمن خان مذاکره کردند. در نهایت عبدالرحمن خان قبول کرد که حقوق هزاره‌ها در افغانستان رو به رسمیت بشناسه. هر دو طرف با هم بیعت کردند و قیام سال 1893 با قرارداد صلح به پایان رسید. اما اتفاقاتی که بین سالهای 1890 تا 1893 برای هزاره‌ها رخ داد، تغییر خیلی بزرگی در جامعه این گروه به وجود آورد. تغییراتی که تا به امروز هم وجود دارن. هدف هزاره ها از این قیام ها خیلی بیشتر از این حرفا بود، یعنی میتونیم بگیم به اون چه که میخواستن نرسیدن. همین قضیه عواقب تلخی براشون به بار آورد. بعد از سرکوب عبدالرحمن خان سیاست های خودش رو دوباره ادامه داد، همون سیاست ها رو پیاده کرد و ساختار اجتماعی هزاره ها رو به کلی تغییر داد. اون ساختار سنتی از بین رفت و یک نظام جدید روی کار اومد. بعد از صلح و زمانی که هزاره ها سلاحاشون رو زمین گذاشتن، عبدالرحمن خان یک بار دیگه رهبران هزاره رو به کابل فراخوند، چه اونایی که در قیام شرکت داشتن، چه اونایی که ارتباطی با قیام نداشتن. تمام این افراد رو به کابل برد و دوباره در اونجا زندانی کرد. زمین ها و دارایی هاشون مصادره شد و خانواده هاشون هم دستگیر شدن. از اون طرف تلاش کردن که رابطه این افراد با آخوندهای شیعه کم بشه و بیشتر به سمت مذهب سنی گرایش پیدا کنن. جامعه اون روزهای افغانستان تبدیل شده بود به جامعه فاتح و جامعه قربانی. پشتونها یا افغانهای فاتح و هزاره های قربانی. به دستور عبدالرحمن خان تمامی چراگاه هایی که برای هزاره ها بود ازشون گرفته شد و احشام هزاره ها دیگه اجازه چرا تو اون منطقه رو نداشتن. تمام این زمین ها به عشایر پشتون رسید. حتی اگر افغان ها می اومدن و خونه هزاره ها رو نابود می کردن، هیچ کسی نفرات رو دستگیر نمی کرد. این فشارها باعث شد تا مردمان هزاره به ناچار خاک آبا و اجدادیشون رو

ترک کنند. بیش از نیمی از هزاره ها از افغانستان خارج شدند و به ایران و سایر کشورهای جهان مهاجرت کردند. نکته جالب اینجاست که حکومت عبدالرحمن خان به قدری وحشتناک بود که حتی بعضی از پشتون ها درست مثل هزاره ها از افغانستان مهاجرت کردند و به ایران و پاکستان رفتند. اونا مخالف حکومت عبدالرحمن خان بودند ولی زورشون نمی رسید کاری کنند. به همین دلیل ناچار شدن از کشور خارج بشن. در مجموع اون 3 سال برای هزاره ها یک جهنم به معنای واقعی بود. طبق آمارها بیش از 67% از هزاره ها توسط عبدالرحمن خان قتل عام شدند. اگر دقیق تر بخوایم بگیم نزدیک به 500,000 نفر. جدا از اون صدها هزار خانوار آواره و سرگردان شدند. غلام محمد قبار نویسنده اهل افغانستان در مورد اون دوران گفته کشتار هزاره ها بیش از کشتار چنگیز خان مغول بود. عبدالرحمن خان در سال 1901 از دنیا رفت. بعد از مرگش هم شرایط تغییر نکرد چون اعضای خاندانش درست مثل خودش قبیله گرا بودن. حتی در سال 1919 که افغانستان از انگلیس مستقل شد این قومگرایی در طبقه رهبری افغانستان همچنان دیده می شد. اون زمان شاه افغانستان امان الله خان بود. امان الله خان هم مثل جدش عبدالرحمن خان فرمانروای قومگرایی بود. اون در دوران سلطنتش تلاش کرد ناسیونالیسم افغانی رو در جامعه گسترش بده. ناسیونالیسم افغان باعث شد سایر قومیت‌ها مخصوصا قوم هزاره به عنوان شهروند درجه 2 شناخته بشن. همیشه شغل‌های کم اهمیت و سخت رو به هزاره ها می‌دادن. از لحاظ اقتصادی هزاره ها وضعیت خوبی نداشتن و در منطقه هزارستان هم هیچ نشونه‌ای از پیشرفت به چشم نمی‌خورد. تا سالیان دراز، یعنی چیزی در حدود 70 سال یا 80 سال، هزاره ها محروم ترین قشر جامعه بودن. حتی از نظر صنعتی و آموزشی هیچ کاری براشون انجام نمی دادن. این وضعیت اسفناک تا سال 1978 ادامه داشت. در این سال یک کودتا اتفاق افتاد. بعد از این کودتا حزب دموکرات افغانستان روی کار اومد. تا قبل از کودتا وضعیت هزاره ها بسیار اسفناک بود ولی در دوران حزب دموکرات شرایط خیلی فرق کرد. بعد از 250 سال ما افرادی رو از قوم هزاره می دیدیم که به پست نخست وزیری و پست های رده بالای سیاسی دست پیدا می کردن، چیزی که قرنها سابقه نداشت. در اصل تفکر کمونیست ها همین بود که افراد فارغ از رنگ و نژاد و زبان و حتی مذهب بتونن در کنار همدیگه زندگی کنن. هرچند حزب دموکرات هم یک رژیم سرکوبگر بود و دست به جنایات زیادی زد، ولی در این زمینه تونست تا حدودی قومگرایی رو در افغانستان کنار بزنه. در سال 1980 هزاره ها تونستن اولین نشریهشون رو منتشر کنن. اتفاق مهمی بود چون حالا میتونستن نظراتشون رو به زبان فارسی بنویسن و به جامعه عرضه کنن. بعد از این اتفاق هم چندین کتاب فقط در مورد قوم و فرهنگ و تاریخ هزاره ها به چاپ رسید. هزاره ها حتی در جنگ افغانستان و شوروی هم نقش ایفا کردند. تو سالهای بعد از انزوای سیاسی خارج شدن و یک انسجامی پیدا کردند. اونا حتی تونستن یک رهبر سیاسی پیدا کنن، رهبری که در جامعه افغانستان نقش مهمی ایفا کرد. عبدالعلی مزاری با رهبری حزب وحدت این حزب رو به نیرومندترین حزب سیاسی افغانستان تبدیل کرد که یه جورایی نماینده شیعیان و هزاره های افغانستان بود. با تمام این تفاصیل میدونیم که در دهه 90 جنگ های داخلی شرایط افغانستان رو آشفته کرد. بعد هم که طالبان ظهور کرد و بعدش هم که 20 سال جنگ آمریکا در افغانستان. در کل با قدرت گرفتن طالبان طی این چند سال اخیر، یعنی از سال 2021 به این ور، دوباره عرصه بر هزاره ها تنگ شد و چند باری مورد تبعیض قرار گرفتن. موج خشونتی که عمدتا مراکز فرهنگی، آموزشی و مساجد هزاره ها را هدف قرار میده و جون چند صد غیر نظامی بیگناه را هم میگیره. اون چیزی که امروز افغانستان و به خصوص هزاره ها را آزار میده، نگاه قبیله‌ای و تبعیض دولت فعلی در افغانستانه. امروزه به طور مستقیم و غیر مستقیم داره به هزاره ها ظلم میشه. همه ساله در 25 دسامبر و در تمام شهرهای جهان
مردمان هزاره و حامیان صلح و دوستی با برپایی تظاهرات علیه نسل کشی، یاد و خاطره اون روزهای تاریک رو زنده نگه می‌دارند.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: این ابله رو که میبینید متخصص مطالعات حقوق زنان و گوش کنید در مورد زن چی میگه. استاد دانشگاه جامعه شناس نمیدونم مغز متفکر نظام و یکم از کسایی است که لایه حجاب رو نوشته. تو ازدواج تمکین که وظیفه زنه میدونین یعنی چی؟ گوش کنید چی میگه.
2: همه اینا میشه تمکین. تمکین یعنی اذن خروج و به نوعی
1: تمکین یعنی اذن خروج و رابطه جنسی که تنها وظیفه و تکلیف زنه. اذن خروج نه اذن از خروج از کشور، این که 70 سال 60 سال متداول شده، خروج از منزل. حالا گوش کنید،
2: در زندگی مشترک تنها تکلیف زن تمکینه. خب حالا این رو هم بگو آقا منتفی نمیدونم فلان، خب دیگه چی میمونه در این ازدواج، در این پیونده که برای مرد خلاصه یک انگیزه برای نفقه دادن و مهریه دادن و نمیدونم فلان اینها باشه.
1: نمی صرفه دیگه، چی میمونه برای مرد؟ خب مرد نفقه و مهریه و پول و اینا میده که زن در اختیارش باشه دیگه، جم نخوره، اذن خروج نمیده، هر وقت هم خواست حمله بکنه. خب نفهم، وقتی انگیزه ازدواج میشه تجاوز که اسمشو گذاشتی تمکین، نتیجهش میشه کودنی مثل تو که بابات به قول خودت بر اساس آیین خودت پول و نفقه و مهریه و اینا داده که هر وقت خواست حمله کنه. انگیزش نبوده که یه تاپاله مثل تو پس بندازه که خودت میگی طبق آیین خودت. یعنی یه مادری یه خواهری دوروبر این نیست که از حقوق اولیه انسانیش خبر داشته باشه بزنه زیر گوش این که با صوت تو حجاز برامون مایکل جکسون بخونه.
2: واسه همینه که توی بحث تمکین هم این برای مرد در نظر گرفته شده که آقا مرد اگر نیاز داشت این نیازه رو برطرف کن. اگه مثلا شما بگی که نه من نمیخوام، تو مودش نیستم، نمیدونم مثلا فردا، نمیدونم مثلا کنکور دارم فلان، اینو که
1: فردا کنکور دارم و نمیخوام. ببین من اگه جای خدا بودم و این انگل رو میبردمش قرن یک هجری تبدیلش میکردم به زن تو قبیله اوس و خزرج به عقد دائمی اشعس ابن ابو چماق حشری در میآوردم و بهش میگفتم ببین نمیخوام و تو مودش نیستم و فردا کنکور دارم. اینا هم قرتی بازی هم نداریم، قرن یک هجریه. ابو چماق جون الحمدلله همه چی داره، مهریه میده، نفقه، خرجی، تو فقط تمکین کن، فقط تمکین.
2: زن بگه من الان تو مودش نیستم، نه، این جز تنها تکلیف زن در خانواده همینه.
1: ابو چماق هم میدونی باقا خورما داشته، فقط خورما میزد و شیره انگور، قدرت جنسی و جماع این ابو چیزا میذاشتم رو حالت پرومکس 18 سیلنت دیزل.
3: اصل برنامه اونجاست، بی خبر از این که تمرین برنامه هم ضبط شده. در طول برنامه کامبیز فرزند گوگوش، مارتیک، شهریار قمبری و زنده یاد پرویز مقصدی رو هم خواهید دید.

یکی دیگه بریزه این بره عشق ریز ما رو نگرفته سیخ با تو کبابه حال من خرابه این چیه دست

0: یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه.
1: هیچی نمیشه،
0: دلامون دولارون ولش کن، در غصه رو

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: رفتن من از ایران دست خودم نبود.
2: دروغ برای موندن بهانه میتراشی.
3: هیچ کس مرا نپذیرفت.
4: او میتوانست یکی از هزار زیر دست من باشد. در او چه میبینی؟
2: زندگی. خب تو چی داری؟
4: افتخار.
5: منوچهر فرید به دلیل باور به آیین بهایی تصمیم گرفت در ایران بعد از انقلاب نمونه.
6: جز اولین قربانیان انقلاب اسلامی است به نظر من تو زمینه تئاتر.
1: اون موقع ها وقتی که به فیلم یه نفر بهت پیشنهاد فیلم میداد و تو قبول نمی کردی، دیگه هیچ وقت به طرف تو نمی مد. در نتیجه من انتخاب شدم به وسیله اون کسایی که دید خوب نسبت به سینما داشتن. از همشون بهتر بهرام بیضایی بود که تو فیلماش همه منو تا زمانی که ایران بودم منو شرکت داد.
7: منوچهر فرید من اولین بار روی صحنه تئاتر دیدم. منوچهر فرید و

0: محمد معتمدی عزیزم بفرم.
1: باشه محمد
0: بفرمایید آقای معتمدی.
1: والا
0: انقدر با مهران مدیری گشته مهران مدیر
2: خب قبلا کاش میگفتیم ما یه چیزی هماهنگ میکردیم.
0: برنامه ما خوبیش به همینه که نگیم. محمد جان بفرم
2: سامان جان
0: بخشی
2: بزنیم
0: دوربین نیستم.

0: بریم. به به،
1: خدا شاهده که ما تمرین نکردیم.
0: اشکال نداره، دست بزنیم براشون، همچون سر جا میام.

مرسی آقای معتمدی، خیلی متشکرم. اینه ها، وقتی یه نوازنده حرفه‌ای، وقتی یک خواننده حرفه‌ای اصلا تمرینم نکرده باشن، اینجوری به دلتون میشینه. دوست داشتین؟ مرسی سامان.

من گاهی فکر میکنم که حافظ که خب یکی از معانیش خواننده است و خود حافظم که میگه که حافظ خوشالحانم، خوش لهجه خوشالحانم، این چی میخونده؟ در یه محفلی که نشسته بوده ساز میزدم، این شعر که میساخته روی چه اطمینانی و روی چه افعال عروضی این شعر میساخته؟ بعضی از غزلیات حافظ مبین این هستش که چه آوازی میخونده. من بر سبیل استقرا اینجور تصور میکنم به عنوان یه آهنگساز. میدونیم که آهنگهای محلی سابقه بسیار طولانی دارن، یعنی خیلی قبل از زمان حافظم این آهنگها در شیراز خوانده میشده و خب حافظم در این مجالس شرکت میکرده، این آهنگها رو میدونسته، این آهنگهای محلی میدونسته. یکی از غزلیات حافظ، من دو بیتشو میخونم برای اینکه زیاد وقت خانم‌ها و آقایون نگیرم. پیداست که حافظ در یک جلسه نشسته و داره گوش میده به ساز. میگه بزن در پرده چنگ یا بزن در چنگ چنگ، ای ماه مطرب رگش بخراش تا بخروشم از وی. ببینید این آهنگ، من رو این آهنگی که فکر میکنم حافظ میخونده که تقریبا یقین دارم که حافظ بر اساس این آهنگ محلی این اتانین و این افاید رو به نظرش رسیده و کاملا یک ترانه ایست که تلفیق و شعر موسیقیش در حد کماله. میگه زبانت در کشی حافظ زمانی، زبان بی زبانان بشنو از نی. کاملا مبین هستش که حافظ در یه جلسه ایست نشسته و داره ساز گوش میکنه و چه بسا که در همون موقع یا بعد از اون این شعر رو ساخته و شاید هم با همین آهنگ که من درز میکنم خونده، یعنی همین آهنگ محلی که امروز هم در شیراز وجود داره و میخونن.

خودم میخوام، من صدا ندارم ها. بزن در چنگ و چنگ ای ماه مطرب، بزن در پرده چنگ ای ماه مطرب، رگش بخراش تا بخروشم من.

زبانت در کشی حافظ زمانی، زبان بی زبان من بشنو از نه.

0: شام ایرانیه
1: که باد خیلی میشینه ولی کی که ببینه.
0: دم برو دم واو خدای ایرانی بودی پشمام ریخت.
2: I'm not Iranian brother.
0: Bro, you are messing with me. You are Persian. I swear to God.
2: No,
0: swear to
2: God. I'm not. من اصلا فارسی صحبت نمی کنم. به خدا.
0: این چیه؟ داری فارسی میگی؟
2: No, I don't speak Farsi, dear brother.
0: So how can you speak Persian?
2: Because I sing different languages, but I don't speak. What part of Iran are you in?
0: Tehran.
2: تهران تهرانی
0: تهرانی آجی این ایرانیه به خدا
2: به خدا من اسرائیلیان.
0: Are you from Israel?
2: Yes.
0: Oh my god.

اگر به نقشه جغرافیای قاره آسیا نگاه کنیم، قلب اون متعلق به کشوری به نام افغانستان، کشوری که تاریخی دیری نداره و درست مثل ایران اقوام مختلفی در اون زندگی میکنن، تاجیک ها، ترک ها، پشتون ها و هزاره ها. اما از بعد روزگار طی ده ها سال جنگ و خونریزی باعث شده مردم این کشور رنگ آرامش به خودشون نبینن. هر وقتم که آرامش نسبی در افغانستان برقرار شد، سر و کله بیگانگان پیدا شد. این کشورهای خارجی بعضی از شخصیت‌های سیاسی در افغانستان رو بازیچه دست خودشون قرار دادن. یکی از ترفندهای قدیمی و معروف این کشورها برای از بین بردن آرامش در منطقه، ایجاد اختلافات قومی قبیله‌ای در بین مردمان این کشورهاست. افغانستان هم روزگاری درگیر این سیاست کثیف شد. یکی از تلخ‌ترین این اتفاقات مربوط به نسل کشی بیش از صدها هزار نفر از مردمان با اصالت هزاره توسط افراطی های پشتون بود. قبل از پرداختن به داستان هزاره ها بهتر اشاره کوتاهی به تاریخ افغانستان داشته باشیم. خیلی ها اعتقاد دارن کلمه افغان اشاره به قومیت پشتون داره. در سالهای دور اسم افغانستان سرزمین آریانا بود. در دوران باستان هم بخش از ساتراپی های ایران بزرگ به حساب می اومد. اسم فعلی افغانستان در سال 1923 توسط امان الله خان به تصویب رسید. واژه افغان هم در سال 1964 توسط محمد ظاهر شاه یک تعریف جدید پیدا کرد. در واقع این واژه از حالت قومیت خارج شد و اشاره به تمام اقوام و مردمی داشت که درون خاک افغانستان زندگی می‌کردند. در کشور افغانستان و در ارتفاعات مرکزی اون منطقه‌ای وجود داره معروف به هزارستان یا هزارجات. این منطقه خاستگاه تاریخی اقوام هزار است. هرچند ابعاد این منطقه در طول تاریخ بارها تغییر کرده، اما گروه‌های هزاره سالیان دراز در اون ناحیه ساکن بودند. طبق گفته تاریخ نگاران 2500 سال پیش به هزارستان استاگیا می‌گفتند. حتی در نوشته‌های بطلمیوس دانشمند یونانی از این منطقه یاد شده. اما اینکه قوم هزاره از کجا شکل گرفته نظرات مختلفی وجود داره. تاریخ نگاران در این زمینه سه نظریه مهم دارن. نظریه اول که از همشون هم پرطرفدارتره میگه که هزاره ها بومی افغانستان هستن و از سالهای خیلی دور در افغانستان حضور داشتن. نظریه دوم میگه که هزاره ها بازمانده های لشکر مغول هستن که بعدها اسلام آوردن و حتی بعد از شکست مغول ها در خراسان موندن و بخش از جمعیت اونجا شدن. نظریه سوم میگه که هزاره ها در طول تاریخ تلفیقی از قومیت ها و نژادهای گوناگون شدن. هر سه نظریه طرفدارای خاص خودش رو داره و نمیشه هیچ کدوم رو برتر از اون یکی بدونیم. بعضی از هزاره ها نسل خودشون رو از چنگیز خان مغول میدونن و بسیار بهش افتخار میکنن. بعضی هم اعتقاد دارن خواستگاهشون خاک افغانستانه و کاملا متعلق به افغانستان هستن و علاقه زیادی هم به وطنشون دارن. یکی از معتبرترین و قدیمیترین نظریه ها در مورد قوم هزاره مربوط به یک پژوهشگر فرانسویه. در قرن 19 هم یک نظریه‌ای مطرح شد که اثبات می‌کرد هزاره ها در زمان اسکندر مقدونی حضور داشتند و تو منطقه زندگیشون هم در همون منطقه هزارستان بود. عبدالحی حبیبی نویسنده اهل قندهار این نظریه رو تایید کرده. آقای حبیبی به نوشته جهانگردان یونانی و چینی اشاره می‌کنه، نوشته‌هایی که مربوط به دوران باستان میشن، افرادی که در اون دوران به منطقه هزارستان پا گذاشتن. اون افراد اون زمان از کلماتی مثل ازاله و حوصاله استفاده می کردن. آقای حبیبی اعتقاد داره واژه هزاره برگرفته از همین کلمات باستانیه. پس نسبت دادن هزاره ها به مغول ها نمی تونه حقیقت داشته باشه، که البته این گفته نظریات آقای حبیبی بود. حتی نوشته های یک گردشگر چینی به اسم هیون تسیانگ خیلی جالبه. ایشون حدود 1400 سال پیش به منطقه هزارستان مسافرت میکنه. تو کتابش مینویسه که به اون منطقه ازاله میگفتن.
در نوشتاش اشاره میکنه که مردم اونجا بسیار شبیه به چینی ها هستند، هم از لحاظ فرم صورت، فرم چشم ها و حتی رنگ پوست. یعنی همون زمان هزاره ها در اون منطقه حضور داشتن و چهرهشون شبیه به چینی ها بود، چیزی که باعث تعجب هیونتسیان در حدود 1400 سال پیش شد. اما جدا از چهرهشون که با مردمان اون منطقه تفاوت داره، بحث زبان، فرهنگ و مذهب هزاره هاست. هزاره ها از سالها پیش به زبان فارسی دری صحبت می کردن و دینشون هم اسلام و مذهبشون شیعه 12 امامی بود. البته یک تعدادی هم زیدی و اسماعیلی هستند. جدا از اون یک اقلیت سنت هم در بینشون وجود داره. پس تمامی این موارد اثبات می کنند که هزاره ها قبل از حمله مغول ها در افغانستان ساکن بودن و بومی اون ناحیه به حساب میان. زنده یاد عبدالحی حبیبی حتی به واژه هزاره هم اشاره میکنه. طبق تحقیقات ایشون کلمه هزاره یک واژه کهن آریاییه، واژه‌ای به معنای خوشقلب. این میشه نظریه اول، یعنی هزاره ها هیچ ارتباطی به قوم مغول ندارن و بومی اصیل افغانستان هستن، نظریه‌ای که بسیار پرطرفداره. اما نظریه دوم چی میگفت؟ نظریه دوم هزاره ها رو از نسل مغول ها میدونست. اولین کسی که این نظریه رو داد یک تاریخ نگار هندی به نام ابوالفضل علامی بود. این آقا وزیر اکبرشاه گورکانی در هند بود. این نظریه چندان پایه تاریخی نداره. مثلا ما نوشته هایی داریم که مربوط به دوران مغول ها میشه. در هیچ کدوم از این نوشته ها اشاره نشده که چنگیز خان از سپاهیانش خواسته باشه که مثلا در ناحیه‌ای از افغانستان ساکن بشن. بیشتر طرفداران این نظریه دلیلشون همون شباهت ظاهریه. البته نمیشه این نظریه رو هم به راحتی کنار بذاریم. به هر حال مغول ها چندین سال بر آسیای میانه حکومت میکردن، افغانستان هم بخشی از قلمرو اونا شده بود. شاید با اهالی بومی اونجا ازدواج کرده باشن و یک نژاد مغولی در اون منطقه شکل گرفته باشه. این نظریه دوم. نظریه سوم چی میگفت؟ این نظریه میگفت که هزاره ها در طول تاریخ با سایر قومیت ها تلفیق شدن، چه تاجیک ها، چه پشتون ها، چه ترک ها و چه مغول ها. به احتمال زیاد اکثر قومیت هایی که باشون ازدواج میکردن ترک ها و مغول ها بودن. سر همین قضیه هم روی ظاهرشون بیشتر تأثیر گذاشته. این نظریه سوم از همشون جدید تره. اولین بار در سال 1962 بود که یک نویسنده آمریکایی به نام فرانس شورمان این نظریه رو بیان کرد. این آقا اصالت هزاره ها رو به جنوب شرقی ایران میدونه. حتی اعتقاد داره هزاره یعنی صحرانشین، چون اونجا اکثرا صحرا بود و مردمانش در صحرا زندگی میکردن. فرانس شورمان میگه هزاره ها یک قوم خاص نبودن، به صورت قبیله‌ای زندگی میکردن و از تمام اقوام در این قبیله ها حضور داشتن و مدام در حال جابجایی بودن. در نهایت هم سر از منطقه هزارستان درآوردن و در همونجا ساکن شدن. حالا چی شد که زبونشون فارسی شد؟ اصالتشون به هر قومیتی که برگرده، در نهایت اینها با افرادی که در بلخ و کابل بودن ازدواج میکردن، مناطقی که فارسی زبان بودن. به همین دلیل به مرور زمان زبانشون هم فارسی شد. حتی یک گویش جدیدی به وجود آوردن معروف به گویش هزارگی. به هر حال هر سه نظریه توسط افراد بزرگی ارائه شده و البته هر کدومشون طرفداران زیادی هم داره. در شاهنامه فردوسی به یک منطقه اشاره شده به اسم بربرستان. خیلی اعتقاد دارن این منطقه در اصل همون هزارستانه. جالب این نکته رو هم بدونیم که نان بربری که خیلی هم در ایران محبوبه، در اصل یکی از نانهای محلی در هزارستانه. طبق گفته علامه دهخدا، مهاجرت هزاره ها به ایران از زمان قاجار شروع میشه. هزاره هایی که به ایران می اومدن یک نون خاصی داشتن که در ایران معروف شد به نان بربری. البته ما در افغانستان هم نون بربری داریم، در افغانستان بهش میگن پنجکش، اما در زمان قاجار به هزاره ها بربر میگفتن. این نون هم معروف شد به نون بربری. یکی از مهمترین شهرها در منطقه هزارستان شهر بامیانه. در حدود 1500 سال قبل از حمله مغول‌ها به خراسان، این شهر مرکز آیین بودایی بود. یکی از معروف‌ترین آثار باستانی این شهر بودای بامیان بود، یک مجسمه بسیار بزرگ و غول‌پیکر که همین چند سال پیش توسط طالبان تخریب شد. در دورانی که شهر بامیان رونق داشت،
امپراتوری کوشانیان روی کار بود. مردم از سراسر آسیای میانه به بامیان می اومدن تا مراسم مذهبی بودایی رو انجام بدن، چون اکثر مردم اون منطقه بودایی بودن. بسیاری از پادشاهان کوشانی به آیین بودایی اعتقاد داشتند. حتی شاهنشاه کانیشکای بزرگ کسی بود که آیین بودا رو گسترش داد. نکته جالب اینجاست که ما همچنان سکه های دوره کوشانیان رو در اختیار داریم. روی این سکه ها تصویر بعضی از پادشاهان ضرب شده. این افراد از لحاظ ظاهری شباهت بسیار زیادی به اقوام هزاره دارند. داستان حکومت کوشانیان برای 1500 سال قبل از مغول ها میشه. اما هزاره ها از چه زمانی شیعه شدن؟ در واقع داستان شیعه شدن هزاره ها برمیگرده به زمان ایلخانان مغول، یعنی از اون زمان این داستان شروع میشه. وقتی هم که صفوی روی کار اومد، این روند شیعه شدن سرعت گرفت و بعد هم دیگه تکمیل شد. در بین هزاره ها اهل سنت هم داریم. هزاره ها جزء معدود گروه هایی هستن که هیچ مشکلی بین شیعه ها و سنی هاشون وجود نداره و در کنار همدیگه زندگی میکنن. تا سالیان سال هزاره ها داشتن در سرزمینشون زندگی میکردن، مشکل خاصی هم نداشتن و به امور تجاری و مذهبیشون میرسیدن، تا اینکه روزهای تاریکی فرا رسید که نه فقط هزاره ها بلکه بشریت رو به شک فرو برد. تقریبا بعد از ورود مغول‌ها تا اواخر قرن 19 هم شرایط اقتصادی و اجتماعی هزاره ها به صورت کشاورزی می رفت جلو. یعنی یک سری افرادی بودند که به اونها میر می گفتن. میرها صاحب اکثر زمین های کشاورزی در هزاره جات بودند. دهقان ها و مردم معمولی روی این زمین های کشاورزی کار می کردن. میرها قدرت زیادی داشتند. نه تنها مالک کلی زمین و احشام بودند، بلکه روی زندگی دهقان‌ها یا همون مردم معمولی هم کنترل داشتند. در واقع هزارستان بین میرهای قدرتمند تقسیم شده بود. روابط این میرها زیاد با همدیگه خوب نبود، یعنی در حال رقابت بودند. از اون طرف کلی درگیری با بیگ‌های ازبک و خان‌های افغان پیدا کرده بودند. این درگیری ها اوضاع مردم معمولی هزارستان رو روز به روز بدتر میکرد. خود میرها هزاره بودن. اگه میرها رو بذاریم کنار، هزاره ها در اون دوران در فقر زندگی میکردن و گاهی اوقات به عنوان برده خرید و فروش میشدن. هر زمانی هم که حکومت عوض میشد، قدرت میرها از بین نمیرفت. اونا خودشون رو تسلیم حکومت جدید میکردن و مالیات هاشون رو هم به دولت جدید میدادن. برای سایر بزرگان محلی شرایط به همین صورت بود، یعنی بیگ های ازبک و خان های افغان. کلا ما این چند تا گروه رو داشتیم: بیگ ها که اصالتی ازبک داشتن، خان ها که اصالتی پشتون داشتن، بعضی از بزرگان تاجیک و در نهایت میرها که از قوم هزاره بودن. یه جورایی کشور توسط این افراد داشت اداره میشد. اینها افراد قدرتمند در کل افغانستان بودن. اونا فقط سعی میکردن قدرت منطقهشون رو حفظ کنن. یعنی چی کار میکردن؟ مثلا گاهی اوقات در کابل یک حکومت مرکزی روی کار میومد، ولی این حکومت خیلی ضعیف بود. به همین دلیل خانهای محلی دیگه مالیاتی به دولت کابل پرداخت نمیکردن. اوضاع به همین شکل ادامه پیدا کرد تا اینکه میرسیم به سال 1890 میلادی. در این سال فردی به نام عبدالرحمن خان خودش رو امیر افغانستان معرفی کرد. از اون سال به بعد همه چیز عوض شد. اما این عبدالرحمن خان کی بود و چطور به چنین قدرتی رسید؟ عبدالرحمن خان در سال 1840 در یک خانواده پشتون به دنیا آمد. پدرش محمد افضل خان و پدر بزرگش دوست محمد خان بود. پدر بزرگش بنیانگذار سلسله بارکزایی ها در افغانستان بود. زمانی که پدر بزرگش از دنیا رفت، خودش فرماندار بدخشان شد. عبدالرحمن خان دوست داشت رهبر کل کشور بشه، اما بعد از مرگ پدر بزرگش بین پدر و عموش اختلاف افتاد. سر همین درگیری ها پدرش شکست میخوره و عبدالرحمن خان به بخارا فرار میکنه. در این بین چند باری در